افزایش بده. توصیف دقیق نیاز در هر موقعیت از یک برچسب کلی مفیدتره. شیوع و معنای آمارها. برآورد سازمان بهداشت که در سال 2025 به روز رسانی شد نشان می‌دهد که در سال 2021 حدود یک نفر از هر 127 نفر در جهان اوتیسم داشته است. این میانگین جهانی است و به علت تفاوت در روش پژوهش، دسترسی به تشخیص، سن بررسی و ثبت خدمات میان کشورها اختلاف زیادی دیده می شود. بنابراین افزایش آمار تشخیص لزوماً به معنی افزایش هم اندازه زیستی اوتیسم نیست. آگاهی بیشتر، گسترش معیارها، شناسایی بهتر دختران و گروه های محروم و دسترسی و خدمات نیز سهم دارند. بله، CDC در 16 منطقه آمریکا گزارش کرد که داده های سال 2022 نشون میده که حدود یک کودک 8 ساله از هر 31 کودک شناسایی شده بود. این عده برآورد ملی جهان یا حتی کل آمریکا نیست و نباید به همه کشورها تعمیم داده شود. در همان مطالعه تشخیص در پسران 3.4 برابر دختران بود و نزدیک 40% کودکانی که داده شناختی داشتند همزمان ناتوانی هوشی هم داشتند. تفاوت جنسی ثبت شده ممکن است تا حدی از کم شناخته شدن دختران باشد. در کانادا نیز چارچوب فدرال اوتیسم بر 5 اولویت تاکید دارد: قربالگری و تشخیص، پشتیبانی اقتصادی، پژوهش و گردآورنده داده، پژوهش و گردآوری داده، افزایش آگاهی و ابزارهای مناسب برای یک خانواده، آمار جمعیتی تعیین کننده سرنوشت کودک نیست. ارزیابی باید بر ویژگی ها، توانایی ها، نیاز ها و محیط همون فرد متمرکز باشد. یک پرانتز باز کنم برای کسانی که در کانادا مخصوصا در استان کبک هستند. اگر کودکی دارید که هر گونه احساس میکنید هر گونه اشکالی داره، بلافاصله با یک مددکار اجتماعی تماس بگیرید، چون مددکار اجتماعی خیلی کمک ها میتونه برای فرزند شما پیدا کنه که حتی پزشکتون هم نمیدونه. و در استان ما به این بچه ها همه جور کمک، حتی کمک مالی به خانواده هم میشه، منتها باید از طریق مددکار اجتماعی که میدونه شما رو به کجا معرفی بکنه انجام بشه. خیلی ها این رو نمیدونن. بله، آمار شیوع از روش های متفاوت به دست میاد. برخی پژوهش ها پرونده های پزشکی و آموزشی رو بررسی میکنن، برخی از پرسشنامه والدین استفاده میکنن و برخی ارزیابی مستقیم انجام میدهن. سن کودکان، معیار تشخیصی، دسترسی به خدمات و کامل بودن پرونده ها بر نتیجه اثر میگذارند. بنابراین
مقایسه دو عدد بدون شناخت روش مطالعه میتواند گمراه کننده باشد. عدد بالاتر ممکن است نشان دهنده شناسایی بهتر باشد، نه اینکه در مدت کوتاهی علت زیستی تازه‌ای پدید آمده باشد. گروه‌هایی که در گذشته کمتر تشخیص می‌گرفتند اکنون بیشتر دیده می‌شوند. این تغییر شامل دختران، کودکان برخی اقلیت‌های قومی، مهاجران و خانواده‌های کم درآمد است. با وجود پیشرفت، نابرابری هنوز باقی است. فاصله طولانی تا مرکز تخصصی، هزینه، زبان، نبود پزشک آشنا با تفاوت‌های فرهنگی و انتظار چند ماهه یا چند ساله میتواند تشخیص را عقب بیندازد. نظام سلامت باید علاوه بر افزایش تعداد ارزیابی‌ها، دسترسی عادلانه و کیفیت پس از تشخیص را نیز اندازه‌گیری کند. آمار برای برنامه‌ریزی خدمات ارزش دارند. دولت‌ها با آن تعداد متخصصان، کلاس‌های حمایتی، خدمات بزرگسالان و بودجه مراقبت را برآورده می‌کنند. اما برای پیش‌بینی آینده یک کودک کاربرد محدودی دارد. مسیر رشد به زبان، شناخت، سلامت جسمی، حمایت خانواده، کیفیت آموزش و فرصت مشارکت بستگی دارد و در طول زمان تغییر می‌کند. نشانه‌های آغازین در کودکان. نشانه‌ها بسیار متنوع‌اند. برخی کودکان تماس چشمی یا لبخند اجتماعی کمتری دارند. به نام خود پاسخ نمی‌دهند. برای نشان دادن چیزی اشاره نمی‌کنند. یا کمتر توجه مشترک ایجاد می‌کنند. بعضی نگاه خود را میان شخص و شیء مورد علاقه جابجا نمی‌کنند. برخی گفتارشان دیر شکل می‌گیرد. واژه‌ها را عیناً تکرار می‌کنند یا زبان را بیشتر برای درخواست به کار می‌برند تا گفتگوی دو سویه. کودک ممکن است بازی نمادین محدود، حرکات تکراری، وابستگی شدید به برنامه، علاقه بسیار شدید متمرکز یا واکنش شدید و غیر معمول به صدا، نور، بو و لمس داشته باشد. علائم هشدار شامل نداشتن قان و قون، یعنی صدایی که بچه در میاره، یا اشاره ارتباطی نامحدود. تا اشاره ارتباطی تا حدود 12 ماهگی نگفتن واژه معنادار، تا 16 ماهگی نساختن عبارت خودجوش دو کلمه ای، تا 24 ماهگی به ویژه از دست دادن زبان یا مهارت اجتماعی در هر سنی. این نقاط تشخیص قطعی نیستند، اما ارزیابی سریع را ضروری می کنند. اگر والدین نگرانند، بهتر است منتظر خود به خود خوب شدن نمانند. پزشکان باید رشد همه کودکان را در ویزیت های معمول دنبال کنند. توصیه آکادمی اطفال آمریکا قربالگری اختصاصی اوتیسم در 18 و 24 ماهگی و در کودک پرخطر یا دارای نشانه بررسی بیشتری لازم است. قربالگری مثبت به معنی تشخیص نیست. قربالگری فقط مشخص میکند چه کسی به ارزیابی جامع‌تر نیاز دارد. خدمات لازم برای گفتار، شنوایی یا رشد نباید تا قطعی شدن برچسب تشخیصی به تأخیر بیفتد.
تفاوت در ارتباط ممکن است پیش از نخستین واژه ها دیده شود. کودک معمولاً با نگاه، صدا، حالت چهره و اشاره توجه بزرگسال را جلب می‌کند. در برخی کودکان اوتیستیک این تبادل کمتر، نامنظم‌تر یا متفاوت است. بعضی کودک دست والد را به سوی شی می‌برد، اما برای سهیم کردن دیگری در شگفتی یا لذت کمتر اشاره می‌کند. برخی نیز تماس چشمی دارند، ولی هماهنگ کردن نگاه با گفتار و حالت چهره برایشان دشوار است. وجود تماس چشمی اوتیسم را رد نمی کند. تکرار ویژه یا جمله که اکولالیا نام دارد همیشه بی‌معنا نیست. کودک ممکن است جمله شنیده شده را برای درخواست آرام کردن خود یا پردازش تجربه به کار ببرد. متخصصین باید هدف ارتباطی آن را بفهمند و به تدریج زبان قابل استفاده تری بسازند. همچنین برخی کودکان از مسیر پردازش کلی زبان شروع می کنند و عبارتهای کامل را پیش از تجربه به واژه‌های جداگانه می آموزند. ارزیابی گفتار باید شیوه واقعی یادگیری کودک را در نظر بگیرد. پس رفت به معنای از دست رفتن مهارتی است که قبلا به طور پایدار وجود داشته است. پس رفت زبان با ارتباط در سال دوم زندگی در بخشی از کودکان گزارش می شود، ولی علتهای دیگری مانند کمشنوایی، سر یا بیماری عصبی نیز باید بررسی شود. ثبت زمان شروع، نوع مهارت از دست رفته، بیماری اخیر و فیلم های قدیمی می تواند به ارزیابی کمک بکند. هیچ والدینی به علت پس رفت کودک مقصر نیست. ببخشید. اوتیسم در دختران و بزرگسالان. دختران، زنان، افراد دارای توانایی زبانی خوب و کسانی که یاد گرفتند رفتار خود را پنهان یا ماسک کنند ممکن است دیرتر شناسایی شوند. آنان گاهی علاقه شدیدی دارند که از نظر موضوع عادی به نظر می‌رسند، اما شدت و شیوه پرداختن به آن متفاوت است. تقلید آگاهانه از دیگران، تمرین جمله ها پیش از گفتگو و تحمل ناراحتی حسی برای هماهنگ شدن با جمع می تواند خستگی، اضطراب و فرسودگی ایجاد کند. در بزرگسالان مشکل در فهم قواعد نانوشته اجتماعی، کنایه و ابهام، نیاز زیاد به پیشبینی پذیری، حساسیت حسی، دشواری در تغییر کار و سابقه احساس متفاوت بودن ممکن است مطرح باشد. با این حال، اضطراب اجتماعی، اختلال کم توجهی بیش فعالی، وسواس، تروما، اختلالات زبان و بعضی شرایط دیگر می توانند ظاهر مشابهی داشته باشند. آزمون اینترنتی یا خودتشخیصی برای نتیجه قطعی کافی نیست. ارزیابی بزرگسال باید تاریخچه رشد از کودکی، عملکرد تحصیلی و شغلی، روابط سلامت روان، تجربه های حسی و توانایی های انتباهی را بررسی کند. در صورت امکان اطلاعات خانواده یا مدارک قدیمی،
کمک کننده هست، اما نبود آنها تشخیص را ناممکن نمی کنه. تشخیص درست در بزرگسالی میتونه دسترسی به حمایت و درک بهتر خود را فراهم کنه، ولی باید همراه با توضیح روشن، احترام به هویت فرد و بررسی مشکلات قابل درمان مانند افسردگی، اضطراب و اختلال خواب باشد. ماسک کردن فقط یک رفتار اجتماعی ساده نیست. فرد ممکن است حرکت‌های آرام کننده خود را پنهان کند. تماس چشمی را با شمارش ثانیه ها حفظ کند. پاسخ‌های آماده بسازد و بعد از جمع برای ساعت‌ها یا روزها فرسوده شود. این تلاش ممکن است در مدرسه یا محل کار ظاهری کاملا سازگار ایجاد کند، در حالی که در خانه شاهد فروپاشی، سردرد، بیخوابی یا اضطراب است. ارزیاب باید تفاوت عمل کرد در محیط‌های مختلف و هزینه پنهانکاری را، پنهانسازی را بپرسد. برخی بزرگسالان پس از تشخیص فرزند یا در پی یک دوره فرسودگی به ارزیابی خود فکر میکنند. تشخیص دیرهنگام میتواند تجربه های گذشته را قابل فهم کند و راه سازگاری در کار و درمان را باز کند. با این حال همه مشکلات فرد را نباید به اوتیسم نسبت داد. افسردگی، تروما، یائسگی، بیماری تیروئید، اختلال خواب و عوارض دارو نیز ممکن است تمرکز و تحمل اجتماعی را تغییر دهد و به بررسی جداگانه نیاز دارد. برای سالمندان اوتیستیک اطلاعات پژوهشی هنوز محدودتر از کودکان است. تغییر حافظه، بازنشستگی، از دست دادن همسر یا مراقب و بیماری های مزمن می تواند روال های آشنا را برهم بزند. خدمات سالمندی باید سابقه عصب رشدی، نیازهای حسی و شیوه ارتباط را بشناسد. تغییر ناگهانی عملکرد در سالمندی نباید خودکار به اوتیسم نسبت داده شود. دلیریوم یعنی هالوسیناسیون یعنی داشتن توهم. عفونت، درد، افسردگی و زوال شناختی باید ارزیابی بشن. اوتیسم معمولا یک علت واحد ندارد. پژوهش‌ها از نقش مهم ژنتیک و تعامل پیچیده ژن‌ها با عوامل زیستی و محیطی دوره پیش از تولد و پیرامون تولد حمایت میکنند. صدها تغییر ژنتیکی ممکن است در مسیرهای رشد مغز نقش داشته باشد. برخی ارثی هستند و برخی برای نخستین بار در سلول جنسی یا جنین رخ میدهند. داشتن خواهر یا برادر اوتیستیک احتمال را افزایش میدهد، اما به معنی قطعیت نیست. سن بالای والدین، دیابت مادر در بارداری، تولد بسیار زودرس، وزن کم هنگام تولد و بعضی عوارض شدید بارداری یا زایمان با احتمال بیشتر اوتیسم ارتباط آماری دارند. ارتباط آماری الزاماً به معنای علت مستقیم نیست و معمولا نمیتوان آن را به تصمیم یا رفتار یک فرد نسبت داد. مصرف وارفرات در بارداری یکی از خطرهای شناخته شده است.
هر فردی که این دارو را مصرف می کند باید پیش از بارداری با پزشک برنامه ریزی کند و هرگز خودسرانه آن را قطع نکند. سبک فرزند پروری، کمبود محبت، نوع شخصیت والدین و استفاده معمول از صفحه نمایش علت اوتیسم نیستند. همچنین پژوهش‌های گسترده نشان دادند که واکسن سرخک، اوریون و سرخجه و سایر واکسن‌های کودکی باعث اوتیسم نمی‌شوند. مقاله‌ای که این شایعه را رواج داد پس گرفته شد و شواهد بعدی آن تایید نکردند. حفظ واکسیناسیون کودک و جامعه را در برابر بیماری‌های خطرناک محافظت می‌کند. ژنتیک اوتیسم پیچیده است. در برخی افراد یک تغییر ژنی یا کروموزومی شناخته شده سهم عمده دارد. در بسیاری دیگر تعداد زیادی تغییر کوچک همراه با عوامل زیستی نقش دارند. نتیجه آزمایش ژنتیک ممکن است علت مشخصی نشان ندهد. چنین نتیجه‌ای به معنای نبود نقش ژنتیک نیست، زیرا دانش و توان آزمایش ها محدود است و یافته های جدید به مرور تفسیر نتایج را تغییر می دهند. مشاوره ژنتیک می تواند برای خانواده ای که کودک اوتیستیک، ناتوانی هوشی، تشنج، ناهنجاری مادرزادی یا سابقه خانوادگی دارد مفید باشد. مشاور توضیح می دهد کدام آزمایش مناسب است، نتیجه چه معنایی دارد و احتمال تکرار در بارداری بعدی چگونه برآورد می شود. عدد خطر برای همه یکسان نیست و نباید بدون دانستن علت احتمالی، سابقه خانوادگی و نوع آزمایش اعلام شد. عبارت عامل محیطی در پژوهش و هر چیزی بیرون از توالی اشاره دارد و لزوماً به آلودگی یا رفتار والدین محدود نیست. سن والدین، شرایط بارداری و عوارض تولد ممکن است با احتمال اوتیسم ارتباط داشته باشند، اما اغلب اثر هر عامل کوچک و در هم تنیده با ژنتیک است. استفاده از این پژوهش‌ها برای سرزنش مادر یا توصیه درمان‌های پاکسازی علمی نیست. تشخیص چگونه انجام می شود؟ تشخیص اوتیسم بالی نیست. آزمایش خون، تصویربرداری مغز یا آزمایش ژنتیک به تنهایی آن را ثابت یا رد نمی کند. ارزیابی جامع معمولاً به وسیله تیمی آشنا با رشد اوتیسم انجام می شود و شامل گفتگو با فرد و خانواده، مشاهده ارتباط و رفتار، تاریخچه رشد، معاینه پزشکی و سنجش زبان، شناخت، مهارت‌های انطباقی یا مصاحبه‌های ساختار یافته می توانند کمک بکنند، ولی جای قضاوت بالینی را نمی گیرند. اختلال شنوایی و بینایی باید بررسی شوند. پزشک شرایط همراه و تشخیص‌های مشابه را نیز می‌سنجد. اضطراب، وسواس، اختلال هماهنگی، مشکلات شنوایی و پیامدهای تروما. آزمایش‌های ژنتیک در برخی افراد، به ویژه
همراه ناهنجاری جسمی، تشنج، ناتوانی هوشی یا سابقه خانوادگی ممکن است علت یا سندرام همراه را روشن کند، ولی نتیجه طبیعی اوتیسم را رد نمی کند. الکترانسفالوگرام معمولاً آزمایش روتین تشخیص نیست. MRI در صورت شک به تشنج یا پسرفت غیر معمول لازم است و برخلاف متن‌های قدیمی تشخیص در بعضی از کودکان تا 18 تا 24 ماهگی می تواند با اطمینان قابل قبولی انجام شود. گزارش نهایی خوب فقط نام تشخیص را نمی گوید. نقاط قوت، نیازهای حمایتی، شرایط همراه و پیشنهاد عملی برای خانه، مهد، مدرسه یا کار را نیز توضیح می دهد. ارزیابی دوباره در مراحل زندگی می تواند ضروری باشد. ارزیابی خوب از پرسش خانواده آغاز می شود. نگرانی اصلی چیست و این نگرانی در کدام موقعیت ها مانع ایجاد می کند؟ سپس متخصص تاریخچه بارداری و تولد، نقاط عطف رشد، بازی، ارتباط رفتار، خواب، غذا خوردن، مدرسه و سابقه خانوادگی را بررسی می کند. مشاهده باید در بیش از یک فعالیت انجام شود، زیرا استرسه بارداری و تولد، نقاط عطف رشد، بازی، ارتباط رفتار، خواب، غذا خوردن، مدرسه و سابقه خانوادگی را بررسی می کند. مشاهده باید در بیش از یک فعالیت انجام شود، زیرا استراب، خستگی یا محیط ناآشنا می تواند رفتار را تغییر دهد. گزارش معلم یا مربی تصویر محیط گروهی را کامل می کند. آزمون شناختی باید با زبان ما تلفن فیکس داریم ولی هیچ وقت جواب نمیدیم، چون 99% یه چیزی میخوان ما بفروشن یا الان انتخابات به کی رای میدیم. مثلا خواست که منم پرد کردم اینم کجا بوده. بله، الکترو انسفالگرام معمولا آزمایش روتین تشخیص نیست. در صورت شک به تشنج یا پسرفت غیر معمول برخلاف متن‌های قدیمی تشخیص در بعضی کودکان تا 18 اینه گفت داره. ارزیابی خوب از پرسش خانواده آغاز می شود. نگرانی اصلی چیست؟ این نگرانی در کدام موقعیت ها مانع ایجاد می کند؟ سپس متخصص تاریخچه بارداری و تولد، نقاط عطف رشد، بازی، ارتباط رفتار، خواب، غذا خوردن، مدرسه و سابقه خانوادگی را بررسی می کند. مشاهده باید در بیش از یک فعالیت انجام شود، زیرا استراب، خستگی یا محیط ناآشنا می تواند رفتار را تغییر دهد. گزارش معلم یا مربی تصویر محیط گروهی را کامل می کند. آزمون شناختی باید با زبان و توان حرکتی فرد متناسب باشد. کودکی که گفتار ندارد ممکن است مفهومها را بفهمد ولی نتواند پاسخ معمول آزمون را بدهد. سنجش مهارت‌های انطباقی نشان می‌دهد فرد در ارتباط عملی
مراقبت

اعتقاد ایمانی و زندگی اجتماعی چه میکنن. بهره هوشی و مهارت انطباقی یک چیز نیستن. برنامه خدمات باید بر عملکرد روزانه و نیاز واقعی تکیه کند. در پایان ارزیابی، خانواده حق دارد توضیح روشن و قابل فهم دریافت کند. گزارش باید شواهد موافق و مخالف تشخیص، شرایط همراه، نقاط قوت و پیشنهادهای اولویت دار را بنویسد. اگر نتیجه نامطمئن است، متخصص می تواند پیگیری رشد یا ارزیابی تکمیلی پیشنهاد کند. نظر دوم، زمانی مفید است که ارزیابی ناقص بوده، توضیح نتیجه روشن نیست یا ویژگی های مهم فرد نادیده گرفته شده است. شرایط همراه و سلامتی جسمی. اوتیسم ممکن است با شرایط دیگری همراه باشد. اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، سر، ناتوانی هوشی، مشکلات زبان و هماهنگی حرکتی از موارد مهم است. مشکلات گوارشی، یبوست، انتخاب غذای محدود، درد دندان، اختلالات بینایی یا شنوایی نیز باید مانند هر فرد دیگری جدی گرفته شود. تغییر ناگهانی رفتار همیشه جزی از اوتیسم نیست. ممکن است نشانی درد، عفونت، کمخوابی، عارضه دارو، فشار حسی یا آزار باشد. حدود افراد مبتلا یکسان نیست و درصد شرایط همراه میان مطالعات متفاوت است. در افراد دارای ناتوانی هوشی بیشتر دیده می شود. پس رفت همراه با خیره شدن، حرکات غیرعادی یا دوره های عدم پاسخ نیازمند ارزیابی پزشکی. محدودیت غذایی شدید ممکن است کمبود آهن، ویتامین یا اختلال رشد ایجاد کند. اما مکمل ها فقط باید بر پایه ارزیابی و نیاز واقعی مصرف شوند. رژیم های بسیار محدود کننده بدون نظارت می توانند زیان آور باشند. مراقبت پیشگیرانه فراموش نشود. واکسیناسیون، سلامت دهان، فعالیت بدنی، خواب، فشار خون و مراقبت‌های متناسب با سن، محیط درمان باید قابل پیش‌بینی باشه. توضیح تصویری مراحل، زمان انتظار کوتاه‌تر، نور و صدای کمتر و اجازه دادن به وسیله آرام کننده می‌تواند همکاری را بهتر کند. فرد اوتیستیک حتی اگر گفتار ندارد باید مستقیماً مخاطب قرار گیرد و درد و رضایت او جدی گرفته شود. خواب یکی از مشکلات شایع و قابل درمان است. دشواری در به خواب رفتن، بیداری شبانه، خرفاف و خواب‌آلودگی روزانه می تواند یادگیری و رفتار را بدتر کند. نخست باید زمان خواب، نور و صفحه نمایش، فعالیت روزانه، درد، ریفلاکس، داروها و احتمالاً اپنه بررسی بشه. ثبت دفترچه خواب برای 2 هفته اغلب الگو را روشن میکنه. خورپف شدید، قطع تنفس، حرکات غیر معمول یا خواب‌آلودگی خطرناک نیازمند و ارزیابی پزشکیه. غذا خوردن انتخابی ممکنه از حساسیت به بافت، بو یا رنگ، دشواری جویدن، استراب یا مشکل گوارشی ناشی بشه. فشار و تنبیه
معمولا اضطراب غذا رو بیشتر میکنه. ارزیابی رشد، آهن، یبوست، دهان و دندان و مهارت بل اهمیت داره. معرفی آهسته غذای تازه در کنار غذای پذیرفته شده و همکاری متخصص تغذیه یا درمانگر تغذیه میتونه کمک بکنه. سرفه و خفگی هنگام غذا یا کاهش وزن باید سریع بررسی بشه. درد در فردی که گفتار محدود داره ممکنه با بیقراری، پرخاشگری، تغییر خواب، امتناع از غذا یا خودآسیبی ظاهر بشه. خانواده و کارکنان باید الگوی معمول رفتار را بشناسند و تغییر را جدی بگیرند. معاینه دندان، گوش، پوست، شکم و دستگاه ادراری گاهی علت ساده و درمان پذیری پیدا می کند. نسبت دادن هر رفتار تازه به اوتیسم می تواند تشخیص بیماری جسمی را به تأخیر می اندازد. مداخله و حمایت زودهنگام. قبل از اینکه ادامه بدم در یه پرانتز بکنم. خیلی از پدر مادرها توجه نمی کنند به وضع بچه در منزل و همینطور حوادثی که ممکنه در مهد یا در کودکستان یا دبستان یا حتی دبیرستان پیش بیاد. اینکه مخواستم خواهش کنم توجه بیشتری به رفتار بچه داشته باشید قبل از هر مداخله و همه چیزهایی رو که فکر میکنید طبیعی نیست یادداشت کنید. من بریم سراغ ادامه برنامه مداخله و حمایت دوتنگ. هیچ برنامه واحدی برای همه مناسب نیست. برنامه باید پس از ارزیابی با مشارکت فرد و خانواده و بر پایه هدف‌های معنادار طراحی شود. در کودکی حمایت زودهنگام می‌تواند ارتباط بازی، یادگیری و مهارت‌های روزمره را بهبود دهد. گفتار درمانی ممکن است گفتار، درک زبان، کاربرد اجتماعی زبان یا ارتباط جایگزین را تقویت کند. ارتباط افزوده و جایگزین مانند تصویر، تابلو یا دستگاه تولید صدا مانع رشد گفتار نیست و میتواند ناکامی را کاهش دهد. کاردرمانی و فیزیوتراپی زمانی مفیدند که هدف روشن عمل کردی داشته باشد. برای نمونه لباس پوشیدن، نوشتن، غذا خوردن، حرکت ایمن یا سازگاری حسی. برنامه های رشدی و رفتاری طبیعی و آموزش والدین می تواند مفید باشد، اما کیفیت اجرا، شدت متناسب، سن و اولویت خانواده اهمیت دارد. در تحلیل رفتار کاربردی نیز هدف‌ها باید محترمانه، ایمن و مرتبط با کیفیت زندگی باشند. خاموش کردن بی‌ضرر حرکات خودتنظیمی یا تحمیل تماس چشمی هدف مناسبی نیست. نتیجه فقط با تعداد ساعت سنجیده نمی‌شود. هدف خوب مشخص و قابل اندازه‌گیری است. مثلا کودک بتواند با هر روش قابل فهمی درخواست استراحت کند. پیشرفت باید دوره‌ای مرور شود و اگر مداخله، فشار شدید، ترس، فرسودگی
یا نبود فایده ایجاد کرد تغییر کند. خانواده نیز با آموزش، استراحت، حمایت مالی و مراقبت از سلامت روان خود نیاز دارد. مشارکت والدین به معنای تبدیل شدن آنان به درمانگر تمام وقت نیست. آموزش خوب به والد کمک میکند فرصتهای ارتباطی را در بازی، لباس پوشیدن و غذا خوردن بشناسد، بدون آنکه همه زندگی کودک به تمرین تبدیل شود. هدفها باید با برنامه خانواده، زبان خانواده و امکانات واقعی سازگار باشند. بازی آزاد، استراحت، رابطه با خواهر و برادر و لذت مشترک نیز برای رشد اهمیت دارد. پیشرفت همیشه خطی نیست. کودک ممکن است مهارتی را در اتاق درمان نشان دهد ولی در خانه یا مدرسه به کار نبرد. به این انتقال تعمیم گفته می شود و باید از ابتدا تمرین شود. بهتر است مهارت با افراد، وسائل و محیط‌های متفاوت و به شکل طبیعی استفاده شود. اندازه‌گیری پیشرفت باید شامل مشارکت و فشار روانی نیز باشد، نه فقط تعداد پاسخ درست. انتخاب برنامه نیازمند پرسش‌های مشخص است. هدف چیست؟ شواهد برای چه گروه سنی و چه پیامدی وجود دارد؟ چه کسی برنامه را اجرا می کند؟ پیشرفت چگونه ثبت می شود؟ و در صورت نبودن فایده چه زمانی متوقف خواهد شد؟ شهادت یک خانواده، ویدیوی تبلیغاتی یا عنوان طبیعی و بدون عارضه جای پژوهش کنترل شده را نمی گیرد. درمانی که خانواده را از مراقبت پزشکی یا آموزش معمول دور کند نیازمند احتیاط ویژه است. داروها چه نقشی دارند؟ دارویی برای از بین بردن ویژگی های اصلی اوتیسم وجود ندارد. دارو ممکن است برای یک مشکل همراه یا رفتاری شدید مانند اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، سر، پرخاشگری یا خودآسیبی در نظر گرفته شود. پیش از دارو باید علت های جسمی و محیطی، درد، پیوست، کمخوابی، فشار حسی و دشواری ارتباط بررسی شود. خب، داروهای محرک یا غیر محرک ممکن است مفید باشد و پاسخ و عوارض در هر فرد متفاوت است. ملاتونین گاهی پس از اصلاح برای علتهای خواب با نظر پزشک استفاده می شود. اصل درست این است: یک نشانه هدف روشن، کمترین دوز مؤثر، اندازه‌گیری فایده و عارضه و مرور منظم ضرورت ادامه. و همینطور چند دارو نباید بدون دلیل روشن روی هم افزوده شود. قطع ناگهانی بعضی داروها خطرناک است. درمانهای موسوم به سمزدائی، چلاک درمانی، دیوکسید کلر، اکسیژن پرفشار یا سلول بنیادی برای اوتیسم اثبات نشده و برخی می توانند آسیب جدی یا مرگ ایجاد کنند. خانواده بهتر است درباره ادعای هر درمان قطعی، شواهد و عوارض از پزشک سوال کنید. قبل از تجویز هر دارو باید رفتار، هدف
از دارو با واژه‌های قابل اندازه‌گیری تعریف شد. عبارت کلی رفتارش بد است کافی نیست، بهتر است مشخص شود خودآسیبی چند بار رخ می‌دهد، چه موقعیتی آن را آغاز می‌کند و چه آسیبی ایجاد می‌شود. سپس خواب، درد، ارتباط و محیط بررسی می‌شود. این روش کمک می‌کند معلوم شود دارو واقعا فایده دارد یا تغییر همزمان دیگری علت بهبود بوده است. پایش به نوع دارو

حجم دارو، دوز، زمان مصرف فایده و آرزه را ثبت کند و فهرست بروز را در همه ویزیت ها همراه داشته باشد. داروهای گیاهی و مکمل ها نیز می توانند با داروهای نسخه‌ای تداخل کنند. آنتیبیوتیک، ضد قارچ، هورمون، مکمل با دوز بسیار بالا یا روش های تهاجمی بدون تشخیص پزشکی روشن نباید برای درمان اوتیسم به کار رود. و عرض معذرت دکتر خاله جان و دکتر عمه جان فضولی نکنم. نشانه های هشدار در تبلیغات شامل ادعای درمان قطعی، درخواست قطع درمان های معمول، فروش همزمان آزمایش و محصول، پنهان کردن ترکیبات و تکیه بر داستان های شخصی. پزشک یا داروساز مستقل می تواند خطر، تداخل و کیفیت شواهد را بررسی کنه. هنوز یک 10 دقیقه وقت داریم. مدرسه، ارتباط و رفتار. آموزش فراگیر زمانی موفق است که محیط با نیاز کودک سازگار شود. برنامه روزانه تصویری، دستورهای کوتاه و روشن، زمان پردازش بیشتر، هشدار پیش از تغییر، فضای آرام و فرصت استراحت حسی می تواند مشارکت را افزایش دهد. برنامه آموزشی فردی باید نقاط قوت و هدفهای عملی را در بر گیرد و میان خانواده، مدرسه و درمانگران هماهنگ باشد. رفتار دشوار پیام است.

ببخشید. تحلیل کاربردی رفتار باید بپرسد پیش از رفتار چه رخ داده، فرد چه نیاز یا احساسی داشته و پیامد رفتار چه بوده. فریاد ممکن است راه فرار از صدای دردناک باشد. خودآسیبی ممکن است با درد یا ناتوانی در درخواست کمک ارتباط داشته باشد. پیشگیری آموزش راه ارتباطی، جایگزین و تغییر محیط معمولا از تنبیه موثرتر و انسانی تر است. حفظ ایمنی و کم کردن گفتار بهتر از بحث کردن است. برای ارتباط گفتار تنها معیار نیست. تصویر، اشاره، تایپ و دستگاه ارتباطی همگی معتبرند. بزرگسالان باید زمان پاسخ بدهند. جمله را به جای فرد کامل نکنند. و فرد را برداشتن توانایی فهم بگذارند. درباره لمس کردن، تماس چشمی یا جابجایی وسایل اجازه بگیرند. آموزش شناخت بدن، مرز شخصی، رضایت و گزارش آزار از کودکی ضروری است، زیرا افراد دارای معلولیت در معرض سوء استفاده بیشتری قرار می‌گیرند. سازگاری آموزشی امتیاز اضافی نیست، راهی است تا کودک بتواند دانسته‌های خود را نشان دهد. زمان بیشتر، محیط کم صداتر، تقسیم تکلیف به گام‌های کوچکتر، پاسخ تایپی یا تصویری و استراحت برنامه ریزی شده از نمونه ها هستند. سازگاری نباید انتظار یادگیری را بی دلیل پایان بیاورد. هدف این است که مانع نامرتبط با درس کم شود و ارزیابی توان واقعی کودک را نشان دهد.

0: قلدری ممکن است آشکار یا پنهان باشد. تمسخر علایق، فریب دادن، حذف از گروه و گرفتن وسایل یا سوء استفاده آنلاین باید جدی گرفته شود. آموزش کلی دوست پیدا کن کافی نیست. مدرسه باید نظارت، مسیر گزارش امن و پاسخ روشن داشته باشد. تغییر ناگهانی امتناع از مدرسه، درد شکم صبحگاهی، گم شدن وسایل یا افت نمره می تواند نشانه آزار یا فشار شدید باشد. در بحران حسی توان پردازش زبان کاهش پیدا می کند. بزرگسال نباید تعداد کلمات را کم کنه و فاصله ایمن میده، جمعیت و نور را کاهش بده و از لمس ناگهانی پرهیز کنه. پس از آرام شدن زمان مناسبی برای بررسی محرک و برنامه پیشگیری، ثبت زمان، مکان، اتفاق پیش از بحران و اقدام مؤثر به تیم کمک میکنه. شرمسار کردن یا بازخواست طولانی معمولا احتمال بحران بعدی را کم نمی کنه. من زیر وقت داریم، همه برنامه رو نمیتونیم اجرا کنیم، ولی تا اونجایی که امکان داره میگم. خب، نوجوانی و بزرگسالی. با پایان کودکی اوتیسم پایان نمییابد. برنامه ریزی و انتقال به بزرگسالی بهتر از چند سال پیش از پایان مدرسه آغاز شود و آموزش، کار، مسکن، رفت آمد، مدیریت پول، سلامت، روابط و تصمیم گیری را در بر گیرد. توانایی شناختی خوب تضمین نمی کند که مهارت‌های اجرایی با زندگی روزمره بدون حمایت باشد. مربی شغلی، دستورهای مکتوب، محیط کم تحریک، برنامه روشن و انعطاف منطقی می تواند اشتغال پایدار را ممکن کند. سلامت روان در نوجوانان و بزرگسالان اهمیت ویژه دارد. انزوای اجتماعی، قلدری، تلاش دائمی برای پنهان کردن تفاوت‌ها و نبود حمایت می تواند خطر اضطراب، افسردگی و افکار خودکشی را افزایش دهد. هر سخن درباره مرگ یا ناامیدی باید جدی گرفته و فوراً ارزیابی شود. درمان روانشناختی در صورت سازگار شدن زبان، سرعت، مثال‌ها و محیط با فرد اوتیستیش می‌تواند کمک کننده باشد. روابط عاطفی و جنسی بخشی طبیعی از زندگی است. آموزش صریح درباره رضایت، ایمنی آنلاین، پیشگیری از سوء استفاده و سلامت جنسی لازم است. در تصمیم گیری های پزشکی و زندگی استقلال فرد باید تا حد امکان حفظ شود. حمایت در تصمیم گیری بر جایگزینی کامل تصمیم او ترجیح دارد. برنامه مراقبت همچنین باید درباره آینده، پیری والدین و تداوم مسکن و حمایت ها واقع بینانه باشد. بلوغ می تواند حساسیت حسی، اضطراب و نیاز به حریم خصوصی را تغییر دهد. آموزش قاعدگی، اصلاح، بهداشت بدن و تغییرات جنسی باید زود، مستقیم و با تصویر یا تمرین عملی ارائه شود. نوجوان باید بداند کدام رفتار خصوصی است، کجا انجام می شود و چگونه رضایت خود را بیان کند. محروم کردن نوجوان دارای معلولیت از آموزش جنسی او را ایمنتر نمی کند و ممکن است خطر سوء استفاده را افزایش دهد. برنامه شغلی باید از علاقه و توان فرد آغاز شود، ولی نیازهای اجرایی و حسی را هم بسنجد. شرح کار روشن. آموزش مرحله‌ای، برنامه مکتوب، بازخورد مستقیم و یک فرد مشخص برای پرسش می‌تواند بسیار مؤثر باشد. مصاحبه شغلی مأمور ممکن است مهارت اجتماعی را بیش از توان انجام کار بسنجد. آزمون عملی یا دوره آزمایشی گاهی تصویر منصفانه تری نشان می‌دهد. استقلال یک طیف است. فرد ممکن است در انتخاب غذا و رفت آمد مستقل باشد، ولی برای قرارداد، بودجه یا ویزیت پزشکی کمک بخواهد. حمایت در تصمیم گیری باید اطلاعات را قابل فهم کند و تجزیه فرد را حفظ کند. برنامه آینده بهتر است پیش از بحران خانوادگی درباره مسکن، درآمد، مراقبت سلامت و فرد قابل اعتماد و اسناد قانونی متناسب با محل زندگی گفتگو کنید. خب یه قسمت کوچیک مونده، خانواده، جامعه و حقوق، ولی متاسفانه وقت تموم شد. به علت سنگینی برنامه، اگر شنونده یا بیننده عزیزی متن کامل رو میخواد میتونه برای من ایمیل بفرسته و من متن کامل رو براش اسکن میکنم به صورت PDF میفرستم. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به طبیب مقاد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: اگه امروز به یک آهنگساز سفارش موسیقی برای یک سریال کودک بدن، اولین چیزی که به ذهنش میرسه به نظرتون چیه؟ یه ملودی ساده و بانمک، یه ریتم 6 و 8 ساده رو مود کیبوردهای قدیمی، کمی دست زدن و همخونی بچه‌ها و احتمالاً تموم. حالا تصور کنید حدود 40 و چند سال قبل برای سریالی ساخته شده برای کودکان و نوجوانان، آهنگسازی میاد و موسیقیش رو در فضای دستگاه همایون میسازه و برای اجرای نی اون موسیقی هم میره سراغ محمد علی کیانی نژاد، نوازنده‌ای که شاگرد نورعلی برومند بوده، تو دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران موسیقی خونده و مقام اول نینوازی نخستین آزمون باربد رو در کارنامه داره. اسم اون برنامه چیه؟ باز مدرسم دیر شد.
1: باز مدرسش دیر شد. میگین چی کار کنه؟
2: دوباره مدرسم دیر شد.
0: همون سریالی که اکبر عبدی هر روز در اون میدوید و ما منتظر بودیم که ببینیم این دفعه چرا مدرسش دیر شده. حالا یه بار این موسیقی رو بدون تصویر گوش کنیم.

خدایی اگه نمیدونستید این موسیقی برای برنامه کودک ساخته شده، واقعا از خود موسیقی میشد حد زد که موسیقی یک سریال کودکانه؟ این ملودی قرار نیست با چند نوت ساده به ما بگی که بچه ها بیاید با هم برنامه کودک ببینیم. یه فضایی کاملا ایرونی داره و از دستگاهی استفاده میکنه که بخشی از مهمترین موسیقی کلاسیک ایرانی در اون ساخته شده و اجرا شده. همین نکته برای من تبدیل شده به یک سوال: چرا تلویزیون دهه 60 برای کودکان اینقدر جدی موسیقی میساخت؟ و مهمتر، آیا واقعا موسیقی برنامه‌های کودک اون دوره بهتر بود؟ یا ما فقط چون بچه بودیم و نوستالژی داریم امروز با شنیدنش احساساتی میشیم؟ قصه باز مدرسم دیر شد برمیگرده به اوایل دهه 60. درباره یه سال دقیق تولید حتی منابع خود تلویزیون هم یک دست نیستن. یه صفحه رسمی آی فیلم اون رو تولید 62 معرفی کرده و صفحه دیگری از همون منبع تولید این مجموعه رو مال سال 63 میدونه. بنابراین با وسواسی که ما در موزیک خور داریم، بهتر بگیم این مجموعه در حوالی 1362 و 1363 تولید و پخش شده. کارگردان و هنری این کار حسین افسحی بود. مهوش جزائری کارگردانی تلویزیونی این سریال رو بر عهده داشت. مهناز میرجهانگیری تهیه کننده بود و بازیگر اصلی قصه هم همین اکبر عبدی زنده یاد بود. در کنارش زنده یاد مهین شهابی، اسماعیل داورفر، عنایت الله شفیعی و مجید رزاز همکاری می‌کردند و در تیتراژ مجموعه هم نام محمد شمس به عنوان سازنده موسیقی اومده. حالا خود محمد شمس رو ببینید. شمس از اون آهنگسازایی نیست که صرفاً چند تا ملودی برای تلویزیون ساخته باشه و تمام. متولد 1333 تهرانه، از کودکی موسیقی آموخته، وارد هنرستان و موسیقی شده، ویالون و پیانو نواخته، در 14 سالگی عضو ارکستر فارابی و ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران شده و بعد هم در دانشکده هنرهای زیبا موسیقی خونده. کارنامش هم از موسیقی ایرانی تا موسیقی ارکسترال و پاپ رو در بر میگیره. یعنی تلویزیون در اون سالها برای قصه یک پسر بچه بازیگوش که مدرسش دیر شده، رفته سراغ یکی از حرفه‌ای ترین آهنگسازان تربیت شده در سنت ارکسترال و موسیقی ایرانی و بعد در خود موسیقی هم قضیه رو سرسری نگرفته. منبعی که این اجرای تیتراژ رو آرشیو کرده، قطعه رو در فضای دستگاه همایون معرفی میکنه. حالا همایون یعنی چی؟ اصلا قرار نیست وسط برنامه موزیکور کلاس ردیف برگزار کنیم، ولی خیلی خلاصه بگم همایون یکی از دستگاه‌های کلیدی موسیقی ایرانیه. فضای ملودیک و فواصل مخصوص خودش رو داره و چیزی نیست که صرفا برای اینکه یک ملودی کودکان خوشگل‌تر بشه تصادفی انتخابش بکنیم. و جالب دقیقا همینجاست که موسیقی در این مجموعه و مجموعه های شبیه به اون اصلا قرار نبوده که خودشون رو تا سطح کودک فرضی پایین بیارن. کاملا برعکس، انگار فرض آهنگساز این بوده که کودک هم میتونه موسیقی درست بشنوه. لازم نیست اگر مخاطبت 8 ساله است موسیقی هم 8 ساله باشه. این شاید مهمترین تفاوت موسیقی سریال اون روزها با این روزها باشه.

0: بیاین بریم چند سال عقبتر، سال 1360 و مجموعه مدرسه موش‌ها. قصه ابتدا ظاهراً پروژه خیلی بزرگی نبوده، بخشی از یک جنگ تلویزیونی حدود 11 قسمتی بوده که هدفش تشویق بچه‌ها به مدرسه رفتن بوده. استقبال بچه‌ها اما اونقدر از این مجموعه زیاد شد که پروژه گسترش پیدا کرد و ماجرا تا سال 1363 هم ادامه پیدا کرد و بعدها به نسخه های فیلم سینمایی هم رسید. آهنگسازی یا تنظیم موسیقی این مجموعه رو چه کسی انجام داده؟ محمد رضا علی قلی، باز هم کسی که بعداً یکی از مهمترین آهنگ سازان سینمای ایران میشه. و اینجا دقیقاً یک اتفاق هوشمندانه افتاده. موسیقی مدرسه موش‌ها از جنس موسیقی باز مدرسه‌ای شد نیست، قرار هم نیست باشه، چون جهان نمایشی اون دو مجموعه متفاوته. اینجا ما با عروسک سر و کار داریم، شخصیت‌هایی که هر کدوم تیپ مخصوص خودشون رو دارن و کودک قراره با ترانه این کار شخصیت‌ها رو بشناسه، کلمات رو حفظ کنه و وارد بازی سریال بشه. میرم مدرسه، میرم مدرسه، جیبام پر از فندق و پسته،
1: میرم مدرسه، جیبام پر فندق و پسته.
0: یا این کار که مثل کپل، همه اینها از لحاظ فرم سادن، اما سادگی با سهل‌انگاری فرق داره. شما باید ملودی بسازید که کودک بتونه بعد از یکی دو بار شنیدن حفظش کنه، ولی اونقدر هم سطحی نباشه که بعد از 40 سال هیچ چیز از اون در ذهن اون فرد باقی نمونه. محمد رضا علی قلی در موسیقی مدرسه موش‌ها دقیقاً به چنین نقطه‌ای میرسه.

حالا یه نکته، ممکنه بگیم دلیل اینکه این آهنگ ها رو هنوز هم حفظیم اینه که تلویزیون در اون دوران فقط دو شبکه داشت و این دو شبکه این برنامه ها رو هزاران بار پخش میکردن. حرف بیرایی هم نیست. میزان انتخاب رسانه‌ای کودک دهه 60 اصلا با کودک امروز قابل قیاس نبود و نیست و تکرار قطعا به حک شدن آثار در حافظه ما کمک میکرده. اما یه مسئله، تکرار به تنهایی شاهکار نمیسازه. اگه اینطور بود باید تمام تیتراژها و سرودهای اون دوران رو امروز از حفظ میخوندیم، در حالی که نمیخونیم. فقط تعدادی از اونها تو حافظه و ضمیر ما مونده. شاید فقط یکی از دلایل ماندگاریشون تکرار باشه، شاید هم ملودی ساده، اما علت اصلی اینه که آدمی موسیقیدان پشت اون موسیقی نشسته.

تو سال 64 یه نمونه دیگم داریم، سریال کودک هادی و هدی، مجموعه عروسکی که از شبکه 2 پخش میشد به کارگردانی ساسان امیرپور و اردشیر کشاورزی. نخستین قسمت این مجموعه در سال 1364 پخش شده و موسیقی تیتراژ رو کمال تراوتی ساخته. در اینجا هم باز موسیقی تبدیل شده به بخشی از شخصیت پردازی. آه بابا صدا میزنه و شخصیت ها یکی یکی با آواز وارد میشن، یعنی تیتراژ فقط یک آهنگ روی اسم عوامل نیست، در واقع جزئی از روایت این مجموعه است. قبل از اینکه داستان شروع بشه، موسیقی خانواده این سریال رو دونه دونه به بچه ها معرفی میکنه.

0: مادر کجاست؟
1: همینجا.
2: این همون چیزیه که در خیلی از آثار خوب کودکان اون دوره سراغ داریم. در اون دوره در بعضی از کارها نمیتونستی آهنگ رو از خود اثر جدا بکنی.

حالا میرسیم به شاید مشهورترین نمونه، خونه مادر بزرگه. اواسط دهه 60 زمانی که مرضی برومند میره سراغ جوانی به نام بهرام دهقانیار. خود دهقانیار سالها بعد تعریف کرده که خونه مادر بزرگه نخستین کار حرفه‌ای جدی او بوده. دهقانیار پیش از این مجموعه موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی آموخته بوده، پیانو میزده و ردیف‌های مرتضی محجوبی رو هم کار کرده بوده. مریم سعادت که شاگرد پیانوی او بوده، دهقانیار رو در همون سال به مرضی برومند معرفی میکنه. برومند هم که دنبال آدمهای جوانتر و ایدههای تازه بوده، شعرها رو به بهرام میده و از اون میخواد که براشون ملودی بسازه. یعنی یکی از ماندگارترین موسیقی های کودک تلویزیون ایران از یک تصمیم ساده متولد شده.

به این ملودی دقت کنید. بچه میتونه بخونتش، پدر بزرگ هم میتونه بخونتش، یک نوازنده حرفه‌ای هم اگه بخواد میتونه روی هارمونی و فرم اون کار بکنه و شاید راز موسیقی کودک خوب دقیقاً همین باشه. موسیقی کودک موسیقی ناقص بزرگسالان نیست. یعنی نمیتونیم بگیم که موسیقی کودک یک موسیقی نابالغه و موسیقی بزرگسالان یک موسیقی بالغ. درسته که موسیقی کودک باید یک زبان جداگانه داشته باشه، بهتر ساده باشه، اما سادگی با احمقانگی فرق داره.

0: قابل کوسه.
1: مثلا میشه گفت باید بتونه قابل حفظ کردن باشه، ولی لزوماً قرار نیست که موسیقی سنوتی باشه. باید بازیگوش باشه، اما لازم نیست موسیقی رو مسخره کنه. البته با این حال من یک خط قرمزم این وسط میذارم برای مقابله با نوستالژی های غلط. اینکه ما 4-5 تا نمونه درخشان پیدا کردیم اصلا به این معنی نیست که کل موسیقی کودک دهه 60 شاهکار بوده. نه، ابدا نبوده. در همون دوره هم آثار ضعیف، سرودهای سفارشی، تنظیمهای کمجون و موسیقیهای کاملا بی‌مصرف هم فراوون ساخته شده. پس من نمیخوام وارد اون روایت نوستالژیک معروف بشم که قدیما هرچی بوده عالی بوده، الانم هرچی هست بده. این حرف اصلا تاریخی نیست و موزیک خوری هم نیست. اما چیزی که من میتونم با سند بگم اینه که در بخشی از تولیدات مهم کودک اون دهه نام آهنگسازان و نوازندگانی دیده میشه که همزمان یا بعدها جزو چهره های حرفه‌ای و جدی موسیقی ایران شدن و بودن، مثل محمد شمس، محمد رضا علی قلی، محمد علی کیانی نژاد، همین بهرام دهقانیاری که گفتم و خیلی های دیگه. و مهمتر از اسمها خود موسیقی هاست. هنوز ما میتونیم بعد از 4 دهه تیتراژ باز مدرسه‌ام دیر شد رو از تصویر جدا کنیم، بشنویم و درباره دستگاه و نوازندگی نی اون حرف بزنیم. میتونیم موسیقی مدرسه موش‌ها رو برداریم، درباره توانایی ملودی در تبدیل شدن به یک حافظه جمعی صحبت بکنیم. میتونیم خونه مادر بزرگه رو امروز برای یک موزیسین جوان پخش کنیم و بدون اینکه عروسک‌های برنامه دیده شده باشه بتونیم در باب ملودی صحبت بکنیم. خیلی از ویدیوهایی که با الهام گرفتن از کار خونه مادر بزرگه در این سالها ساخته شدن توسط نسل‌های پساشستی بودن، نسل‌های پسا 40 و 50 بودن، نسل‌های زد، و این نشون میده که این ملودی حتی امروز هم برای بچه‌ها و بزرگسالان این نسل هم جذاب هست. اینا دیگه فقط نوستالژی نیست. خلاصه شاید اینجا برسیم به جواب سوال اول برنامه. چرا در اون سالها برای برنامه‌های کودک موسیقی می‌ساختن در دستگاه همایون؟ یه علتش میتونه این باشه که اون موقع هنوز این تصویر غلط کاملا جا نیفتاده بود که محصول کودک باید نسخه ارزان‌تر و ساده‌لوحانه‌تر محصول بزرگسالان باشه. آهنگساز میتونست از زبان موسیقی ایرانی استفاده کنه، میتونست نی بیاره، میتونست هارمونی جدی بنویسه، میتونست یک ملودی بسازه که کودک فقط مصرف کنندش نباشه، یا بهتر اینطوری بگیم ملودی بسازه، آهنگی بسازه که کودک بتونه با اون آهنگ بزرگ بشه. و اما نتیجه برنامه، بچه‌ای که سال 62 جلوی تلویزیون نشسته بود و احتمالاً نمیدونست چیزی که داره میشنوه اسمش همایونه، نمیدونست نوازنده نی کاری که داره میشنوه چه کسیه، نمیدونست محمد شمس در 14 سالگی در ارکستر رادیو تلویزیون ساز میزده و اصلاً هم قرار نبود بدونه و فقط داشت گوش میکرد، گوشش در همون لحظه داشت یک رنگ موسیقایی رو برای طولانی مدت ذخیره میکرد. همون بچه شاید 20 سال بعد صدای نی رو بشنوه و ندونه چرا براش آشناست. شاید گوشه ای از همایون رو بشنوه و احساس کنه قبلا هم جایی با این جهان صوتی زندگی کرده. شاید چون در کودکی همایون شنیده سالها عاشق این دستگاه بمونه و شاید کارکرد واقعی موسیقی کودک هم همین باشه. خلاصه من میثاق بنی‌مهد هستم و اینجا هم موزیک کره، جایی که بعضی وقتا برای فهمیدن تاریخ موسیقی باید برگردیم سراغ آهنگی که زمانی فکر میکردیم فقط ساخته شده تا یه بچه بالاخره به مدرسهش برسه. مخلص رفقا.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه که پروژه های کثیف خودش رو ادامه بده، البته توسط ایادی کثیفی که عذر میخوام از بینندگان ولی نمیتونم اسم دیگه ای روش بذارم. تا یک موقعی گفته میشد که نمیدانیم، نفهمیدیم، نمیدانستیم، اما بعد از 18 و 19 دیما دیگه واقعا بی‌طرف بی‌شرفه. وای به حال کسی که با جمهوری اسلامی همدستی بکنه، من جمله کسانی که اسم هنرمند دارن، وگرنه هنرمند شخصیتیش بسیار پاک و آراسته، کسانی که اسم هنرمند رو یدک میکشن و تازه الان وارد میشن به جمهوری اسلامی و شروع میکنن به همکاری کردن، و یا هنرمندانی که در داخل مملکت تا امروز رانت رو خوردن و باز هم تلاش میکنن پرچم اسرائیل رو نشون، پرچم فلسطین رو نشون بدن و مثل یک دلغک بالا پایین بپرن، و و و و فوتبالیستی که رنگ عوض میکنه، خواننده‌ای که رنگ عوض میکنه، اما غافل از این که هم جمهوری اسلامی همین افراد غافل از اینن که مردمی که خون دادن و با خون خودشون جاوید شاه نوشتن، مردمی که به عبارتی 50,000 تا 100,000 تا 300,000 تا کشته دادن، دیگه نمیتونن چیزی رو با انشالله گربه است یا چنین است و چنان است چشم پوشی کنن. الان بینندگان عزیزم، هموطنان گرامی، فقط و فقط به جلو نگاه کنید. اسیر حاشیه های مضحکی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه نشین. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم مثل هر هفته و مهمان گرانقدری داریم، آقای مهندس سهراب نبوی، دبیر کل ستاد مرکزی پادشاهی خواهان، که افتخار دادن و امشب در خدمتشون هستیم. آقای مهندس نبوی بفرمایید، به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است.

0: نه باز هم باز نشد. آقای دکتر شما با مردم درود بگین تا میکروفون جناب مهندس باز بشه.
1: بله درود به شما، درود به ملت بزرگ ایران، درود به همه همیانانی که در جای جای ایران عزیزمون هستن و یا در هر کجای جهان که هستن، و همینطور سپاس از تلویزیون میهن که هر سه‌شنبه این فرصت رو برای ما فراهم میکنن تا از طریق این رسانه بتوانیم با همیانانمون در تماس و ارتباط باشیم. درود بسیار گرم من به جناب مهندس نبوی همینطور.
0: جناب مهندس نبوی بفرمایید، خواهش میکنم.
2: درود فراوان خدمت همگی عزیزان، به خصوص سرکار دیه شیوای عزیزم که همیشه مثل دختر دوستش داشتم و همیشه فعال بوده، جناب آقای دکتر احمدی که همیشه از ایشون آموختیم.
0: بسیار سپاسگزارم. در آغاز
2: بسیار اجازه دوستی رو روده بسیار واقعا به جوانان عزیزی که تا حالا تا این مقطع زمانی که به آزادی بسیار نزدیک هستیم واقعا جانفشانی کردن، باعث افتخارم. سپاس
0: از شما. خوبه که به بینندگان عزیز بگیم که جناب مهندس نبوی دبیرکل ستاد مرکزی پادشاهی خواهان هستند و خب فعالیت های خارج از کشور خودشون در واشنگتن دی سی در کارهای میدانی و کارهای دیگر دارن، اما یکی از فعالیت های مهمی که دارن ارتباط با جوانان داخل کشور هست و امید دادن به اونها که شاید بزرگترین سلاحی که در این روزها در دست ما هست همون امید و باور به پیروزی. در هفته های گذشته باز هم یکی از عزیزان از دست رفت و فقدان بزرگی پیدا شد. آقای مهندس نبوی از دوستان این عزیز بودن که من میکروفون رو میدم خدمت خودتون که هرچی که دوست دارین در مورد ایشون و به یاد بود ایشون بفرمایید، خواهش میکنم.
2: من افتخار آشاری جناب دکتر نصر رو از ایران نداشتم، ولی خب من در سال 80 و اوائل 80 در حقیقت اومدم به امریکا و از همون اوائل آقای دکتر نصر فعال بودن و بسیار از ایشون آموختیم. خب میدونید که نهایتاً ایشون یه مدت استاندار فارس بودن و در نهایت ایشون وزیر کشور در سن فکر میکنم 96 سالگی بدرود گفتن و همیشه فعال بودن، همیشه فعال بودن در ساختار کنگره همبستگی، بسیار مؤثر بودن، در حقیقت بانیش بودن و دم به امانی که کوچکترین عضو اون داستان در خدمتشون همیشه میاموختن. روانشون شاد و واقعا یکی از اسطوره های فرهنگیمون ما دست دادیم، ولی امیدوارم که یه روز خاک ایران رو از طرف این عزیزان بتونیم ببوسیم. سپاس
0: از شما. روانشون شاد و یادشون گرامی. کسانی که در راه میهن قدم زدند و تلاش کردند هرگز نامشون از یاد نخواهد رفت. آقای دکتر احمدی گرامی، برسیم به اخبار روز که کم هم نیستند. خدمتتون عرض کنم که پیامدهای عملیاتی در تنگه هرمز، پیامدهای عملیاتی منطقه ویژه دریایی و تهدیدات نفتی در تنگه هرمز بر جریان تجارت جهانی در زمینه انرژی چه اثری داره و واکنش ناوگان امریکا به باور شما چه خواهد بود؟
1: بله، الان به جز تنگه هرمز مواجه هست جامعه جهانی با تنگه باب المندب همینطور، و حدود 20% تجارت جهانی از تنگه هرمز میگذره و 25% نفتی که از طریق دریا به بازارهای جهان میرسه، 12% کل تجارت جهانی هم از باب المندب. بنابراین میبینید که چه رقم بالایی است و چه تأثیر بزرگی بسته شدن این دو تنگه میتونه در تجارت جهانی، در تأمین زنجیره انرژی و زنجیره کالاهای اساسی داشته باشه و جامعه جهانی رو با یک مشکل بسیار بزرگ مواجه میکنه. چیزی که مایه حیرت هست این است که یک حالت رخوت و سستی ما در جامعه جهانی میبینیم. سازمان ملل تقریبا ناکارآمده، شورای امنیت که با اون حق به توی که بعد از جنگ این پنج قدرت هسته‌ای پیدا کرده اند عملا نمیتواند تصمیم گیری بکند، کشورهای منطقه ناتوان هستند و درگیر اختلافات داخلی با یکدیگر و اروپایی ها منفعلانه با مسئله برخورد میکنند. آمریکا به تنهایی نمیتواند در برابر چین و روسیه و قدرت های جدید مثل هند و کره مقاومت بکنه. بنابراین یک نوع حالت بلبشوی ما در سطح جامعه جهانی میبینیم که باعث شده است که روز به روز مخاطرات در منطقه بیشتر بشه. پیشروی سریعی که هوتی ها پیدا کردن در منطقه نه تنها باب المندب بلکه در تمام ساحل دریای سرخ و کنترل رفت آمد کشتی ها به خصوص در اون منطقه جزیره پریم که به دو قسمت تقسیم میکنه باب المندب رو، در واقع میشود گفت که جبهه جنگ دومی در منطقه گشوده شده و آمریکا هم ملاحظات خودش رو داره. عربستان سعودی با سیاست های ناپایداری که دارد، آقای محمد بن سلمان که گاهی عنوان مبارزه با رژیم هست، گاهی نه به عنوان به اصطلاح سازش با رژیم، کشورهای دیگر منطقه همینطور. و به طور کلی من فکر میکنم که اگر یک اجماع جهانی پیدا نشه و برای این مسائل تصمیم گیری نشود، به زودی جهان مواجه با گرفتاری های بسیار بزرگ اقتصادی و سیاسی خواهد شد که جمع کردنش اون وقت بسیار مشکل هست و ممکن است تبدیل بشود به یک جنگ بسیار گسترده فرامنطقه‌ای.
0: سپاسگزارم از شما. البته بینندگان عزیز، من مجبورم اینو دوباره اعلام بکنم که ما مسائل تکراری رو عنوان میکنیم، برای اینکه مسائل ما تکرار مکرر را هر روزه و تا این اوضاع تموم نشه ما مجبوریم باز هم هر روز و هر دفعه هم اینها رو تکرار بکنیم. جناب آقای مهندس نبوی عزیز، در ارتباط با روابط ایران و امریکا، سیگنال های متناقضی بین واشنگتن و تهران یا به عبارتی جمهوری اسلامی وجود داره. از یک طرف ادعای تمایل به مذاکره، از یک طرف تشدید محاصره اقتصادی و توقیف دارایی ها و غیره. آیا مجموع این مسائل به یک بنبست دیپلماتیکی که انتظار شد داریم و امیدوارم زودتر اتفاق بیفته می انجامه، یا باز هم ممکنه یک توافق پنهانی در کار باشه؟
2: شما جان، اولا اجازه بفرمایید یک نکته یا راجع به باب المندب خدمتتون عرض کنم. متاسفانه اینا دو تا جزیره رو گرفتن که بسیار هم حساس است. البته در اخبار بود که هوتی ها با آقای ترامپ تماس گرفتن و گفتن که به هیچ ما فعلا به هیچ کشتی حمله نخواهیم کرد. در این حال خودشون اعلام کردن به کشتی های عربستان سعودی حمله خواهند کرد که تا این نقطه نکردن. البته باید در نظر گرفته بشه که روز جمعه گذشته پامپ یکی از پمپای خط لوله عربستان به دریای سرخ و اینا انفجار دادن و 4 میلیون برل نفتی که از اون طریق میرفت اون فعلا برای 2 هفته استاپ شده. ولی همطور که جناب دکتر احمدی فرمودن، اگر این مسئله به زودی حل نشه واقعا یه انفجار اقتصادی در دنیا به وجود میاد. و چرا امریکا با اینکه عربستان مستقیما از امریکا تقاضای کمک کرده، چرا مستقیما آقای ترامپ گفته نه من وارد این جنگ نمیشم، ولی خب نمایندگان نظامیشو فرستاده به عربستان سعودی که بتوانن از اون طریق کمک کنن که بتونه خود عربستان سعودی با خب میدونی ارتش بزرگی داره، نیروی هوایی بسیار وسیعی داره، بتونن به کمک کنن و به هر حال به یه ترتیبی این به ساکوتی ها رو از بین ببرن. البته میدونن دولت و اصلی یمن نیست در حال جنگ با اینا. و ما در این مرحله ایران در کجا ایستاده بود؟ من اعتقادات خاصی راجع این مطلب داشتم که در مصاحبه‌های مختلف خدمتتون عرض کردم. من از اول معتقد بر این بودم که، یعنی 7 ماه 8 ماه پیش هم معتقد بر این بودم که اینها تصمیم گرفتن که جمهوری اسلامی رو بردارن، نه برای خود، برای ما، به خاطر مسئله انرژی در دنیا که بتونن چین رو اتیاری به انرژی کنترل کنن. خب ما ونزوئلا رو دیدیم و استراتژی های مختلفی هم در مورد ایران اجرا شد و من فکر میکنم در حال حاضر به مرحله نهایی رسیدیم. و اگر امریکا الان مستقیما وارد جنگ با پوتین نمیشه، یکی از دلایل مهمش این است که داره تسهیلاتش رو دو مرتبه دوباره سازی میکنه. میدونید که در 2 ماه گذشته به خیلی از کمپانی‌های اسلحه سازی، یعنی موشک سازی، دستور دادن که شبانه روز کار کنن، یعنی 3 شیفت دارن کار میکنن که بتونن این موشک‌های لازم رو دو مرتبه برسونن به این کشتی‌ها. و چون من فکر میکنم که، امیدوارم که درست فکر کنم، حدسم، من فکر میکنم که غرب و به خصوص امریکا و اسرائیل در نظر دارن که این مسئله رو کش بدن تا لااقل 2 ماه دیگه. و چه خواهد شد تا 2 ماه دیگه؟ بر مبنای تجربه به اصطلاح انقلاب جمهوری اسلامی که من در موقع در جریان کار بودم، به خاطر کمبود پول یواش یواش حکومت از ریز از پایین ریزش خواهد کرد. یعنی یه زمانی شد در 57 که فرمانده لشکر میرفت سر لشکر و دیگه کسی نبود، از پایین ریزش کرده بود. من همین تئوری رو دارم در مورد ایران میبینم. همین دیشب با عده‌ای از ایرانی ها صحبت میکردم در چند جای مختلف ایران که کارخونه ها اکثرا خوابیده و حقوق کارمندان و کارگران رو نمیتونن بدن. خب خود این باعث هیجان و عصبانیت مردم ایران خواهد شد و تا 2 ماه دیگه به یه مرحله خواهیم رسید که در اون مقطع زمانی من همونطور که بی بی اظهار کرده، در اون مرحله زمان اینا پا میشن، یه عده دیگر از سرانو میزنن، اعلیحضرت رضا شاه دوم اعلام میکنه که مردم بیان بیرون و مسئله در اون مقطع زمانی تمام خواهد شد. من تئوری مینه به صورت کاری. سپاسگزارم.
0: از کارشناسان محترم تقاضا میکنم لطفاً پرسش و پاسخ بدین، همه مسائل رو درگیر نکنین، چون پرسش های ریزی هست در هر موردی که میخوام مردم دوست دارن بدونن. جناب آقای دکتر احمدی، یکی همون پرسش قبلی که پرسیدم، سیگنال های متناقضی که بین واشنگتن و تهران هست، از یک طرف تشدید محاصره اقتصادی و توقیف دارایی ها، از یک طرف تمایل به مذاکره، آیا این دغدغه مردم داخل ایران خیلی هست که آیا امکان یک مذاکره پنهانی حتی درصد کوچکی وجود دارد، یا اینکه این به یک بنبست دیپلماتیک میرسه؟ و اینکه در ارتباط تقابل با اسرائیل، با توجه به تشدید درگیری ها در لبنان و حملات هوایی منطقه‌ای، دکترین بازدارندگی متقابل ایران و اسرائیل تا چه اندازه از یک جنگ تمام عیار فاصله داره؟
1: بله، ببینید، در مورد پرسش اول، اولا آمریکا در حال به اصطلاح مدیریت کردن بحران هست از طرق مختلف، هم دیپلماتیک است، هم اقتصادی، به خصوص اقتصادی که الان خیلی خوب هم پاسخ داده. ولی فرض رو بر این بگذاریم که اونهایی که نگران هستن که ممکنه در این حیث و بیس آمریکا مذاکره رو با جمهوری اسلامی انجام بده، بسیار خوب. اگر این مذاکره قرار باشه انجام بشه، تحت چه شرایطی خواهد بود؟ جمهوری اسلامی که نیابتی های خودش رو از دست داده، جمهوری اسلامی که در این شرایط سخت اقتصادی هست، جمهوری اسلامی که در این همه بحران های داخل، بحران بقا، بحران اقتصادی به سر میبره، پای میز مذاکره چه چیزی جز تسلیم شدن داره؟ بنابراین اونهایی که نگران مذاکره هستن، حتی اگر بنا باشه مذاکره ای هم انجام بشه، بازنده اون مذاکره با جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین امروز ما به جای اینکه توجه بکنیم به این مسائل و روحیه خودمون رو از دست بدیم، بایستی بدانیم که کار جمهوری اسلامی از این حرفا گذشته و ما ایرانی های ضرب المثلی داریم میگن دیر و زود داره، سوخت و سوز داره، دیر و زود نداره، یا یه همچین چیزی. بالاخره این اتفاق رخ میده و شواهد و قرائنی هم پیدا شده است الان که در گذشته نبود.
0: البته دکتر ببخشید میانه کلامتون، ولی

0: فوریت دولت پزشکیان به مجلس داده، اگر اینها سال پیش افتاده بودن، اگر 20 سال پیش بود کرده بودن، ما اصلا این مسائل هر روزی که اینها در اون مملکت باشن، صدماتی که به ملت ایران و به کشور وارد میکنن که برخی از اینها حتی میتونم بگم صدمات جبران ناپذیره، شکی درش نیست و مردم هم تحت فشارهای زیاد هستن. منتها ببینید یک سری شرایط داخلی و خارجی بایستی دست به دست هم بده برای سرنگونی اینها. بعضی از این شرایط الان فراهمه، برخی رو ما هنوز نمیبینیم و آهسته ولی داره جهان به اون سمت و سو میره و زمانی که ما آثاری رو دیدیم که در خارج از کشور مقدمات، مثلا از جمله این مقدمات قطع رابطه دیپلماتیک است با جمهوری اسلامی، ما هنوز نمی‌بینیم اینا سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هاشون داره در کشورهای مختلف کار میکنه، سفیرای اونها در ایران هستن، هنوز این قطع، این اولین قدمی است که جامعه جهانی، ولی الان با این مسئله که در شورای حکام با رأی بسیار بالا تایید شد، تصویب شد و میرود به شورای امنیت، این مسئله خودش نشان دهنده این است که اروپا داره تغییر عقیده پیدا میکنه و اون گذشته ای رو که اینها دنبال میکردن متوجه شدن که کارایی نداره و حالا دارن تغییر میدن دوششون رو و ملت ایران هم هوشیاره، میدونه که چه زمانی باید خیزش بکنه.
1: سپاسگزارم از شما. و در تقابل با اسرائیل اینو نفرمودید.
0: در مورد اسرائیل ببینید، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست تقابل با اسرائیل هم هست، چون جزء دکترین اینها هست و اینها تمام نیروهای نیابتی از هشت شعبی که درست کردن یا همین حوتی ها یا جهاد اسلامی یا حماس یا غیرالسلطه، تمام وقتی شما اساسنامه اینها رو نگاه میکنید نابودی اسرائیل در دستور کار هست و خارج کردن ایالات متحده از منطقه.
1: این درست، ولی چقدر فاصله داریم و آیا امکانش رو چقدر میدونین به یک جنگ تمام عیار برای از طرف اسرائیل با جمهوری اسلامی؟
0: من فکر میکنم که اسرائیل نیازی به جنگ تمام عیار، چون جنگ تمام عیار وقتی صحبت میکنیم یعنی هوایی، دریایی و زمینی، اسرائیل هرگز با ما همسایه نیست که بخواد نیروی زمینی وارد بکنه. به لحاظ هوایی هم اسرائیل در یه شرایطی هست که خیلی خوب آسمان ایران در کنترلش هست، به لحاظ اینتلیجنس امکاناتی رو که در ایران داره هیچ کشور دیگری به جز اسرائیل نداره و به محض اینکه اونطور که خود سران اسرائیل گفتن لازم باشه که کار رو تمام کنن، یعنی بقیه اینها رو جمع بکنن، حذف کنن و بتوانند در حقیقت مقدمات سقوط رژیم رو فراهم بکنن، اسرائیل در اسرع وقت این کار رو خواهد کرد و شکی در این نیست. منتها باز خود اسرائیل هم در مناسباتی که با ایالات متحده داره، ایالات متحده مناسباتی که با جامعه جهانی داره، مسئله انرژی، مسئله امنیت جهان، مسئله تامین به اصطلاح زنجیره تامین در جهان، مسائل خیلی پیچیده است ولی داره به سمت و سوی میره که بتوان اصلا اینها رو تفکیک بکنن. همین الان اتفاقاتی که داره دو مرتبه در دریای سرخ رخ میده خودش یک موزل بسیار بزرگی است که ناگزیر میکنه این کشورهایی که تا حالا مماشات میکردن با جمهوری اسلامی، چون مسبب همه اینا جمهوری اسلامی، شکی داره حمله که از جنوب عراق شد به نفت شرق غربی عربستان، اون هم از سوی عوامل جمهوری اسلامی بود، ترامپ هم بهش اشاره کرد. بنابراین تا زمانی که اینها هستن ماهیت این رژیم اینه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس، یه نقبی بزنیم به داخل ایران، در مورد پژواک صدای مردم کف خیابون‌های ایران. می‌خوایم ببینیم که با توجه به شعارهای صریح مردمی و در اعتراضات سراسری و فریاد زدن خیلی آشکار نام خاندان پهلوی از گذشته تا امروز و گفتن جاوید شاه تحت سرکوب شدید، با تمام این احوال چرا رسانه‌ها و دولت‌های غربی در بازتاب این خواسته کاملا آشکار مردم ایران اون نقش محوری شاهزاده رو اونجوری که مردم میخوان به صورت امیددهی تعلل میکنن در موردش، در باورش؟ چرا این قضیه اینقدر کند پیش میره؟
2: همین از آفرین، سوال بسیار مهمی است و در این حال
3: جواب خاصی نداره.

0: میشه در موردش بسیار صحبت کرد، ولی تصور من این است که به طور کلی غرب نمیخواد که در ایران یک پادشاهی باشه. حتی در 4 سال پیش هم انگلستان اعلام رسمی راجع به مطلب داد، و ولی در این حال میخوان از اعلیحضرت استفاده بکنن برای اینکه به یه مرحله، به مرحله انقلاب برسه که عرض کردم در مرحله نهایی که من فکر می‌کنم تا 2 ماه دیگه هست اسرائیل وارد جنگ خواهد شد با ایران و اون سران خواهد زد و در نهایت یه جوری اسلحه به مردم خواهند رسوند و مسئله تمام خواهد شد.
1: یعنی با همکاری امریکا یا این که
0: مستقلن؟ امریکا. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که امریکا الان وارد جنگ با حوثی‌ها نمیشه این است که داره ذخایر اسلحه و ایناشو داره نگه می‌داره برای اون روز. یه روزه من فکر می‌کنم جنگ بسیار بسیار وسیع خواهد بود. یعنی تمام گروه‌های به اصطلاح اونایی که در خیابون مردم میزنن این گروه ها رو همه رو خواهند زد در شهرهای مختلف، و به همین دلیل که هست که اینها فعلا آرام نشستن، به اصطلاح لوجستیکیشون رو دارن پر میکنن و بچه های ایران هم خوبی آگاهی دارن این مطلب. ما در حال حاضر بچه های ایران دارن گروه های کوچک درست میکنن برای خودشون و توصیه میشه به عزیزان که فعلا هیچ حرکتی نکنن، الان موقعش نیست. میدونی اجرایی اومد بیرون گفت ما اگر بیان بیرون بیش از گذشته اینا رو به صورت دشمن نگاه خواهیم کرد و خواهیم کشت. و ما بچه های ما بسیار برای ما هممون مهمه. اینه که اعلیحضرت هم توصیه میفرماید که فعلا نیان بیرون تا به موقع اعلیحضرت اعلامیه خاص خودشو بده. همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن در این راه خیلی چیزهای دیگه هم هست. مثلا چین داره از نظر ساتلایت به ایران کمک کرده و از اون طریق بود که ایرانی ها تونستن در اردن 3 تا با ایران امریکایی رو بکشن. ولی خب الان رئیس جمهور چین داره میاد اینجا، احتمالا راجع به مطلب صحبت خواهند کرد، ولی در نقشه کلی تأثیری نخواهد داشت. من همیشه به عزیزان اینطوری گفتم که فرض بفرمایید که جمهوری اسلامی الان بیاد بگه تسلیم، من هر چی شما بگین قبول میکنم. خب آیا این قابل قبوله که جمهوری اسلامی بمونه و باز دو مرتبه فردا بلند شه؟ هیچ کدوم از کشورهای دنیا به هیچ عنوان وجودیت جمهوری اسلامی رو قبول نخواهند کرد. اینی که رفتن جمهوری اسلامی همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن حتمیه، به قولشون دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. این نظر بنده است.
1: خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، میخوایم معادله کشورهای عربی رو بررسی بکنیم. تغییر لحن پایتختهای عربی خلیج فارس در قبال حملات هوایی حوثی‌ها به شریان‌های انرژی، راهبرد همسایگی با تهران رو به کجا رهنمون میشه؟ یعنی این روابط با تهران به کجا میرسه تحت این شرایط؟
2: ببینید کشورهای عربی شوربختانه اولا بین خودشون اختلاف نظر زیاد هست، این یکی از مشکلاتشون، و مشکل بعدیشون این است که در مورد جمهوری اسلامی اینها در طی این سالها نتوانستند یک سیاست مستقلی رو دنبال بکنن و بر روی اون سیاست بیستن. گهگاهی مثلا از جمله امارات و عربستان از آمریکا خواستن که سر مار در تهران و باید سر مار رو زد. احیانا اگر آمریکایی‌ها رفتن که دنبال سر مار هم نرفته بودن، بلکه دنبال دم مار رفته بودن، ولی اگر میخواستن سر مار رو هم بزنن اینها دست پاچه میمدن که آقا نزنید. چرا؟ برای اینکه ما فکر میکنیم که رژیم بماند بهتر است. کشورهای عربی منطقه تصورشون بر این است و بسیاری از مفسرینشون هم همینطور ابراز میکنند، مقایسه میکنند وضعیت امروز ایران رو با وضعیت دیروز ایران که در زمان پادشاهی شاهنشاه آریامهر مملکت ما چه موقعیتی در منطقه داشت و ما در موقعیت ممتازی که در جهان داشتیم.
1: اون کارشناس عرب هم میونه کلامتون گفته بود که ما دوباره میشیم کارگر
2: ایرانیان، با اصطلاحی که خودش به کار میبره.
1: بله.
2: این نگرانی که اینها دارن در اثر نداشتن تفسیرهای درست و غیر منطقی و کوتهبینی که در بین سران کشورهای عربی هست اجازه نده که اینها بتونن یک استراتژی درست و صحیحی رو در برابر جمهوری اسلامی در پیش بگیرن و بر اساس اون استراتژی از کشورهای قدرتمند خارج از منطقه که جز حامیان اینا الان بسیاری از این کشورها با فرانسه دارای قرارداد نظامی هستن، با بریتانیا همین قرارداد دارن، با ایالات متحده همین قرارداد دارن، عربستان سعودی با پاکستان قرارداد داره، عربستان سعودی در این ائتلاف مکه با ترکیه و پاکستان، همه اینها بی اثره. چرا؟ چون خود اینها نمیتونن تصمیم بگیرن، چون خود اینها نمیدونن چی میخوان. اینا از یک طرف میخوان جمهوری اسلامی اینطور هار و وقیح نباشه و مزاحم اینها نشه، از یک طرف یک ایران ذلیل و زبون رو میخوان. ولی اینها فکر نمی کنن که اون زمانی که ایران تمام این مناطق جنوبی رو، الان تمام آثار باستانی که داره استخراج میشه در ساحل جنوبی خلیج فارس، در فجیره، در رأس الخیمه، در ام القرین و سایر جاها، آثار دوران ساسانیه که داره از زیر خاک بیرون میاد و به عنوان آثار اسلامی برن در موزه میذارن. ببینید تا زمانی که اینها به این نتیجه نرسن که تمام طول ساحل شمالی متعلق به ایران است در خلیج فارس و ساحل جنوبی تقسیم میشه، بخشش در شبه جزیره عربستان و بخشش که در دریای مکران هست، تا زمانی که اینها اینو متوجه نشون، تاریخ ایران رو نپذیرن و تا زمانی که نام جعلی برای خلیج فارس استفاده بکنن و در این تنگ نظریهای کوته نظرانه باقی بمانند، اینها کارشون درست نخواهد شد. و اتفاقا جمهوری اسلامی درس بزرگی به اینها داد. زمانی که حکومت شاهنشاهی در ایران بود، آب آشامیدنی رو نیروی دریایی شاهنشاهی به همین شکل نشین ها میداد. آب آشامیدنی نداشتن. همین گلکاری ها و به اصطلاح شهرسازی رو یک مهندس شهرسازی ایرانی در اونجا انجام داد. من این شخص رو دقیقاً میشناختم و بسیاری کارهای دیگری که ایرانی ها در اونجا انجام دادن. ولی ما دیدیم که در همون زمان اینها به دلیل همین تنگ نظری ها شادی ها کردن در هنگام بروز فتنه خمینی و دل به این خوش کرده بودن که شخص پلیدی مثل خلخالی یا آخوند آفتابه به دست مرتجع نفهمی مثل روح الله خمینی بگوین که اینجا خلیج اسلامی است، اینجا خلیج. ببینید وقتی که این کشورها و این رهبران در این حد تنگ نظری و کوته فکری دارن، دوچار این مشکلات هستند و خواهند بود. اینا بایستی در نهایت به این نتیجه برسن همشون با هم در یک ائتلاف که آقا ایران برادر بزرگتر هست، نه ژاندارم، برادر بزرگتر هست، برادری است که در درازای تاریخ خودش همه ما رو در دل خودش داشته و پرورانده و بزرگ کرده و امروز احترام این برادر لازم و واجب است برای ما و ما برای اینکه به این برادر احترام بگذاریم بایستی تاریخش رو بشناسیم. دشمنی با این آقا جزایر مال ماست، رو چه حسابی، رو چه مدارکی شما ادعای جزایر رو میکنید؟ به چه دلیل شما آمدید یک نام تاریخی که از زمان ایلامی ها نام اینجا خلیج فارس بود است و امروز دارید نام جعلی برای خلیج فارس استفاده میکنید؟ اینا تجاوز به حقوق یک ملت تاریخی است در منطقه. و شما نیروی انسانی که در ایران دارید در کدوم یکی از این کشورها دارید؟ حالا فرض فهمه که همه قضایا درست شد و دو مرتبه جریان نفت هم برقرار شد، سازندگی هم اینها پیدا کردن، این سازندگی های روبنایی امروز نشان داده شد که 4 موشک شلیک شد، هتل ها خالی شد، بسیاری از این ساختمان ها تخلیه شد، بسیاری دارن دو مرتبه مجبور از نو بازسازی بکنن، میلیون ها بلکه میلیاردها دلار هزینه بکنه. این فرق میکنه با کشوری که 50 زیر فشار آخوند داره تحمل میکنه و هنوز پابرجا هست. کشور پابرجا هست چون کشور تاریخ داره، شناسنامه داره، ملت ملت باستانی است، ملتی است قدرتمند به دلیل فرهنگ و تاریخی که داره و شما این رو تا زمانی که نپذیری همین گرفتاری ها و بدبختی ها رو در منطقه خواهید داشت.
1: سپاسگزارم از شما آقای مهندس، نظر شما رو در همین مورد و اینکه میخوام در این موردم بدونم که ضرب الاجل های مالی و امنیتی واشنگتن برای خلع سلاح گروه های نیابتی در عراق چه تأثیری بر موازنه نفوذ ایران در عراق خواهد گذاشت؟
3: از کنم خدمتتون، من فکر میکنم که ناچارند
0: کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که باید قبول کنن که جمهوری اسلامی بره و یه حکومت دموکراتیک سر کار بیاد، با اینکه همونطور که جناب دکتر فرمودن واقعا اینا دلشون نمیخواد، دلشون میخواد یک کشور ضعیفی در اون منطقه باشه، ولی ناچارن قبول کردن. و آنچه که میگویند که میخواهیم صلح باشه، اینها بازی سیاسی است که مبادا مثلا به اونا بیشتر موشک بزنن، بازی هاست. ولی خب دیدیم که برنامه مکه، خب تو پاکستان و ترکیه و اینا اومدن با عربستان یه قرارداد بستن و خب هیچ. و همین دیروز هم وزیر امور خارجه عربستان در فرانسه یه قراردادی بست، قرارداد نظامی، اون هم در حقیقتش. اینا همش زمان رو دارن خب نظافر جلو میبرن که برسیم به اون مقطع زمانی که من خدمتتون عرض کردم، یعنی تا 2-3 ماه دیگه که کشور در حال ریزش بشه و اون جنگ اصلی شروع بشه. و البته امریکا یه وظایفی داره در اون جنگ و اسرائیل وظایف دیگر. من فکر میکنم که از نظر رسوندن سلاح امریکایی‌ها نیستن، که امریکایی‌ها بعد گفتن که به کردا یه مقدار اسلحه دادن که اصلا کردا گفتن هم چیزی نیست، ولی در نهایت من تصورم این نیست که امریکایی‌ها این کارو بکنن. من فکر کنم اسرائیلی‌ها بیشتر در خود ایران نفوذ دارن، یعنی افرادی رو در خود ایران دارن که از اون طریق بتونن این کمک رسانی رو بکنن، و جای بسیار امید هست. سپاس.
1: سپاس از شما آقای دکتر احمدی. در آستانه که چه عرض کنم، در میان روزهای مهسا، نوید و غیره هستیم که تعدادشون انقدر زیاده که دیگه به عنوان اسم رمز از مهسا صحبت میکنیم، و خوب میدونیم که پیوند دادخواهی و اتحاد ملی در هم تنیده شده هست، یعنی نمیتونیم بگیم که خانواده‌های دادخواه، یه عده میان خیلی راحت میگن باید ببخشین، باید، ولی خود اعلیحضرت این رو کتمان کردن. میخوام از شما خواهش بکنم که توضیح بدین که تأکید مستمر خود شاهزاده رضا پهلوی به پیگیری حقوق جانباختگان و دادخواهی خانواده ها چگونه تونست همبستگی میان مردم داخل و خارج رو به عنوان یه پایه‌ای که با عبور مسالمت‌آمیز و یک پارچه به سوی فردا بریم رو تقویت بکنه؟
2: بله، ببینیم، مسئله دادخواهی دو جنبه داره. یک جنبه حقوقی داره که در صورت حقی از خانواده ها ضایع شده، شخصی رو، جوانی رو از خانواده اینها نابود کردن و اون خانواده امروز باید دادخواهی بکنه و حق خودش رو از این رژیم و از این جنایتکارها بگیره. این یه مسئله است که در حقیقت بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین الملل و حقوق فردی و شخصی مورد پیگیری قرار گرفته و سازمان‌های حقوق بشری هم دارن فعالیت میکنن در داخل و خارج کشور. اما مسئله دیگری که هست این است که ملت‌ها در جوامع خودشون معمولاً یک تاریخی رو با هم می‌سازند و یک خاطراتی رو با هم می‌سازند. امروز شما وقتی که راجع به مثلا فرض کنید عملیات والفجر دو صحبت می‌کنید، این یک خاطره تاریخی در ذهن ایرانی هست. وقتی راجع به آتش سوزی سینما رکس صحبت می‌کنید، این یک خاطره تاریخی در ذهن ایرانی‌ها هست. کشتار بی‌رحمانه‌ای که اینها از جوانان ایرانی کردن، جنایت‌هایی که در حق خانواده‌ها کردن، یک خاطره بسیار تلخ و یک زخم بزرگ روحی در میان خانواده‌های ایرانی که خانواده‌ها ممکن است که تعدادشون به اندازه 90 میلیون نفر جمعیت نباشه، ولی 90 میلیون نفر انسان ایرانی روحیش جریحه‌دار شده و دلش زخم برداشته و بنابراین این تبدیل شده است به یک خاطره مشترک از یک حکومت ناکارآمد غارتگر فاسد. و اینجا مسئله است که روی همین موضوع مانور دادن خودش نوع ایجاد نزدیکی و هماهنگی بین ملت ایران هست، و اینجا هست که غیر از اون جنبه حقوقی، جنبه سیاسی و تظاهرات بر علیه این رژیم جنبه مدنی هم پیدا میکنه. بنابراین ما از سه دیدگاه مختلف وقتی نگاه میکنیم به این بزرگداشت ها، به این سالگرد ها، میبینیم که به هر شکلی بایستی در نگهداشت این سالگرد ها بکوشیم. و اتفاقا این رو میخوام به شما عرض بکنم که یکی از شیوه هایی که خود همین اسلامیست ها به کار میبرن، شما ندیدید که یک نفر رو که از بین میره شب 3 و 7 و 40 و سال و غیر و ذلک برقرار میکنن؟ چرا که میخوان این رو تداوم بدن. و ما از همون الگو، منتها نه به شکل اون احساسات خرافاتی که اونها دارن، بلکه از نگاه قانونی، نگاه مدنی و همینطور نگاه سیاسی باید این کارو بکنیم. و هر سال بایستی پرشکوه‌تر این مراسم رو برگزار کنیم، نگذاریم خون اونها پایمال بشه، نگذاریم خانواده‌های اونها تنها بمونن، و نگذاریم خودمون فراموش بکنیم که با چه حکومتی طرف هستیم.
1: سپاسگزارم. و البته اینجا خوبه بگم که مردم ایران پس از 18 و 19 هم خانواده های داغدار با رقصیدن بر مزار فرزندانشون کل اون معادله رو به هم زدن و اون عزاداری، نوع عزاداری عرب که بر ما چیره شده بود رو تبدیل کردن به یادواره زیبای جانباختن در راه وطن. وای یادش هم قلب آدم رو به درد میاره. آقای مهندس، فکر میکنین الان خب دوباره در همین همزمان شدن با سالگرد مهسا، خب حکومت هم بهتر از همه میدونه چه خبره، فشارهای اجتماعی، گشتهای انتظامی در این سالگردهای اعتراضی همیشه محکمتر میشه، اختناق بیشتر میشه. به نظر شما از سوی حاکمیت اینا تصمیم دارن چه پیامی به مردم بدن؟ و آیا این حماقت بیش از حد نیست برای مردمی که ظرف خشمشون در جوش 100 درجه به بالا هست؟
0: واقعا قلب آدم درد میکنه. اجازه بفرمایید اینجا شروع کنیم که یک وقایعی در تاریخ ایران اتفاق افتاده که همطور که جناب دکتر احمدی فرمودن مثل سینما رکس، که اینها نقطه هایی است که به تنهایی خودشون فقط تنها نیستن، یادآور بسیاری از جنایات بیشتر هستن. مهسا، برنامه مهسا که خب همین هفته ما در واشنگتن دی سی برنامه داریم، این نمادی است از صدها هزار نفر آدمی که در از این 47 سال کشته شده. بحثی در این نیست. از نظر این که در ایران چه میگذرد، خب بچه ها مرتبا به من میگن که از سالا شروع شده در اقصا نقاط تهران، شهرستان های مختلف، توی میدون ها رگ از این اسلحه ها گذاشتن، از این کامیون ها با اسلحه گذاشتن، اینها میخوان ارعاب بیشتر کنن، میدونید که اعدام ها رو دارن بیشتر میکنن متاسفانه. ولی به هر حال خودشون یکی از دلایلی است که خودشون هم واقعا میتونن میدونن که به نقطه نهایی رسیدن. و یکی از دلایلی هم که مصالحه نمی کنن با غرب اینه که حتی بخوان مصالحه هم کنن به جایی نخواهن رسید، به هر حال باید برن. این است که آخرین زورشون رو دارن میزنن که مبادا از اون قدرت کلی که خود مردم ایران هست نتونن گذر بکنن و نخواهن تونست. من مسلم میدونم که همونطور که عرض کردم بعد از دو ماه آتیه طبق برنامه شون غرب این مسئله ایران خواهد رفت. بحثی در این حاله ممکن حالا یه چند ماه دیگه، بعضی ها میگوین یک سال طول میشه، من باور به این ندارم. من باور دارم که مملکت از پایین میپاچه. الان مرتب دارم با بچه های تو کارخونه ها صحبت کنم، حتی یکی از کارخونه هایی که یه موقع من رئیس اون بودم الان میبینم که 3 ماه حقوقشون رو ندادن. از نظر مدنی هم بله، باید از این عزیزنا پشتیبانی بشه به موقع وقتی برگشتیم. ولی از نظر اعدام، گرچه اعدام من خودم هم باش موافق نیستم و اعلیحضرت هم موافق نیستن و اصلا در دنیا دیگه قبول نمی کنه، ولی در مراحل اول باید قبول کرد، باید قبول کرد که اعدام باشه. چگونه میشه از افرادی که امضا کردن و یهو در عرض 2 شب 40,000 نفر رو کشتن این اعدام نباشه. من قبول ندارم.
1: اونا اصلا به دادگاه نمیرسن.
0: میدونم امیدوارم برسن که بتونن توضیح بدن که چگونه این جنایاتو کردن و شب تونستن بخوابن. واقعا باور کردنی نیست.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی گرامی. به عنوان آخرین پرسش، چقدر برنامه با شما عزیزان زود میگذره. به عنوان آخرین پرسش، بازی قدرت‌های شرقی، چین و روسیه مثل همیشه، از بازی پکن در قالب بریکس و تشدید تحریم بانک‌های روسی به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی، آیا این رفتارها حمایت عملی شرق رو از جمهوری اسلامی هنوز نشون میده، یا اینکه میخوان تا لحظه‌ای که میتونن بالاخره یه موی از این خرس بکنن و در نهایت موافق با معادله جهانی خواهند بود؟ یکی این، دوم اینکه سرمایه خارجی همه انسداد پیدا کرده، سرمایه گذاری خارجی تقریبا به صفر رسیده، این موضوعات چقدر کمک میکنه که جمهوری اسلامی به سقوط کامل نزدیک بشه؟
2: بله، اولا در مورد بریکس خدمتتون عرض بکنم که 2009 تشکیل شده و اساسا تشکیل این هم توسط یک اقتصاددان انگلیسی بود، نه خود این کشورهایی که حالا امروز صحبت از چند قطبی شدن جهان میکنه. و این واژه بریکس رو همون آقا بریک بود در اصل، بعد از پیوستن آفریقای جنوبی، ساوت آفریقا که برزیل بود و ایندیا، آرش مال روسیه بود، آیش مال ایندیا بود، سی مال چاینا و اسش که ساوت آفریقا بود. حالا اینا شدن 11 کشور از جمله امارات، عربستان سعودی و ایران و اندونزی هم آمدن به اینها پیوستن و 10 کشور به اصطلاح ناظر هم دارن یا مهمان هم دارن. اتفاقاتی که امسال در بریکس رخ داد نشان داد که به هیچ وجه اینها دارای، اگرچه حدود 40% جمعیت زمین رو دارن، دو کشور پر جمعیت چین و هندوستان و کشورهای دیگر و همینطور حدود شاید 42-43% جی دی پی جهانی در اختیار اینها هست و بخش بزرگی از مساحت کره زمین رو اینها پوشاندن، روسیه کشور پهناور، چین همینطور، هندوستان، اما در نهایت اختلافاتی که بین خود اینها بود، از جمله بین جمهوری اسلامی و امارات، از جمله اختلاف نظری که بین بعضی از کشورها بود مثل ایران که سماجت داشت در این که بایستی حتما پول واحد خود بریکس مصرف شود از این پس به جای دلار یا پولهای داخلی خود ما، به کشورهای دیگر نمیخواهند از جرگه پول جهانی خارج بشوند. بنابراین آنچه که من میتوانم بگویم که خود بریکس دستاورد داشت این بود که نتوانست یک، و تا کنونم نتوانست، چه زمانی که در آفریقای جنوبی بود، پیش از اون در چین بود، کنفرانس سالانه، هیچ وقت اینها نتوانستن نشان بدهند که کشورهایی هستن علارغم قدرتها و پتانسیلی که هر کدوم دارن تبدیل به یک قدرت تاثیرگذار جهانی شدن در اون جنوب جهانی در برابر شمال جهانی. این رو نشون دادن که نمیتوانن و نمیشود. اما در مورد ایران که این آقای پزشکیان رفته بود با همون جهالت خاصی که داره و یه مصاحبه هم تلویزیون هندوستان با انجام داد، در واقع اینها به دنبال این بودن که موقعیت‌های اقتصادی فراهم بکنن برای خودشون و خیلی هم این شخص پزشکیان بسیار تأکید داشت بر روی مسائل بانکی، چون اینها محروم هستن از همه جا، که سیستم بانکداری بریکس درست بشود و کسی توجه به حرف این نکرد و بنابراین دست خالی برگشت. نهایتا میخوام اینو به شما عرض بکنم که کنفرانس بریکس یک فرصت هایی رو فراهم میکنه که عمدتا این فرصت ها برای کشورهای قدرتمند و بزرگی است مثل چین، روسیه و هندوستان، نه کشورهای کوچکتری مثل ایران. و در این حال سیاستمدارهای برجسته که از این کشورها شرکت میکنن در برابر لومپن هایی مثل پزشکیان و امثال اینا که از این سوی جهان میروند، هیچ دستاوردی شرکت در این کنفرانس ها برای کشور ما نداشته و برای این رژیم هم نخواهد. در مورد پرسش دیگرتون که فرمودید که در مورد سرمایه گذاری خارجی است، ببینید سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی، به خصوص خارجی، در جایی انجام میشه که سرمایه گذار مطمئن باشه که سرمایهش رو برمیگردونه با سود خوب، وگرنه سرمایه گذاری نمیکنه. در یک مملکتی که هیچ چیزش درست نیست، هیچ آجر روی آجر بند نیست، چگونه میشود انتظار داشت که سرمایه گذاری انجام بشه؟ به همین دلیل است که نه تنها سرمایه گذاری خارجی انجام نمیشه، بلکه سرمایه های داخلی هم در حال فرار از کشور هستند. بخش عمده این سرمایه ها سرمایه های دزدی شده از ملت ایران است که خوشبختانه این آقای بسنت میخوام به شما عرض بکنم که از خود ترامپ به مراتب قوی تره. این یک مرد بسیار قدرتمندی است، یک سیاستمدار بسیار برجسته است، یک اقتصاددان بسیار بزرگی است که در حقیقت دقیقاً میدونه که چیکار داره میکنه و اصراری که اون داره بر روی مسائل اقتصادی ایران، میدونه که این رژیم رو به زانو در میاره. با وقت تحلیل
1: این چقدر کمک میکنه این موضوع به سرعت سقوط؟
2: بسیار
0: بسیار.
2: بله ببینید، الان اینها در شرایطی هستن، جناب منصوری اشاره کردن، حقوق نیروی انتظامی آمده در تلویزیون داره میگه آقا من دارم در سخت‌ترین شرایط کار میکنم، اولا حقوقی که به من میدن برای 10 روز زندگی من کافیه و بعد نمیدن. خب این چطوری شما میخواد که این بیاد از این رژیم دفاع بکنه؟ برای همین که ریزش ها نه تنها در نیروهای فراجا و ناجا زیاد شده، بلکه در خود سپاه هم زیاد شده، در بسیج هم زیاد شده. ببینید رژیم در حالت سقوط سریع هست، ولی عرض میکنم یک شرایط جهانی و یک شرایط داخلی باید فراهم بشه. از این المنت هایی که بایستی فراهم بشه بخشیش هست میبینیم، بخشی هنوز نیست، بخشی داره تشکیل میشه، به زودی و ناگهان میبینیم که اینها دست به دست هم میده و کار رو تمام.
1: البته مردم ایران نشون دادن که در سخت‌ترین شرایط معجزه ساز بودن همیشه و معادلات عادی و طبیعی دنیا رو به هم زدن.
2: مردم زیرک ایران، زیرک ایران، مردم
1: دقیقاً
2: مردم میدونن چه دارن، میدونن تو خونهشون بشینن. مردم ایرانی یک تافته جدا بافت است
1: و جمهوری اسلامی بسیار احمق. خوبه اینم بگم که چند روز اخیر تلاش کرد بنزین رو میبریم بالا، خیلی خوب بنزین رفت بالا که مردم شاکی بشن، همونم نیست که کسی بزنه. یعنی این یک دروغ بزرگه برای اینکه پوشش بده روی اینکه چیزی نداره دیگه بده به مردم. و این با این که فشار وحشتناکی بر مردم داره، ولی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی خواهد بود به زودی. سپاسگزارم از هر دوی شما گرامیان که در برنامه من شرکت کردین. شب دیگری بود. من شیوا نظام‌فر این بار از هلند در خدمت شما بودم و افتخار همراهی شما بینندگان عزیز رو داشتم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه ما رو تحمل کردین و همینطور از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته‌های خودمون رو با شما به اشتراک بگذارین. این شب صبح میشه، به زودی همه چیز تمام میشه. عزیزانی که در کانادا کلن تشریف دارین و یا در امریکا و امکان سفر به کانادا رو دارین، اعلیحضرت 19 در تورنتو خواهند بود. دست از مزخرف گویی و مزخرف شنیدن بردارین. مسیری است که فقط شاهزاده رضا پهلوی میدونه چجوری بریم. همراه بشین و مقصد رو ببینین. دیگه مهم نیست تو راه چاله چوله هست یا نیست. به سایت ایران رو پس میگیریم، حتما یاری برسونین، قسمتی داره، میتونین به طور مرتب دایرکت دبیت کنین، حتی $10 هم به درد میخوره. و همینطور به این تلویزیون خوب میهن هم اگر برنامه هاش رو دوست دارید حمایت بکنین که بتونه ادامه پیدا کنه و هر روز بهتر بشه. سپاسگزارم از همگی. پاینده ایران تا ابد و یک روز جاوید شاه.
0: جاوید شاه.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته گذار به دموکراسی با عنوان ابهامات پیرامون مفهوم انقلاب در واقع انتخاب شده، میخوام پیرامون این واژه انقلاب سخن بگم که به گمانم یکی از مفاهیم اساسی علوم سیاسی هست که در اون تفاسیر و معانی بسیاری رو میتونیم پیدا کنیم. به عبارت دیگر، یک تعریف جامع مانع در مورد مفهوم انقلاب وجود نداره. به خصوص انتخاب این موضوع رو به این دلیل انجام دادم که این روزها در گفتارها و نوشتارهای ایرانیهای به خصوص خارج کشور بسیار پیرامون این کلمه، این واژه سخن، و غالبا این واژه رو پیشفرض یک واژه، یک ترکیبی از دو واژه می‌سازن و این رو با یک پسفندهای دیگری به کار می‌برن، مثل ترکیباتی ازش می‌سازن، مثل انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، انقلاب زن زندگی آزادی و و و و اگرچه این ترکیبات رو بسیار به کار میبرن، اما کاربرندگان این ترکیبات هم هنوز تعریف کامل و جامعی از اونا ندارن و انگاری که اگر کسی چنون ترکیبات رو به کار برد، شنونده باید منظور گوینده رو از قبل بدونه. این رو هم بگم که به گمان من پس از انقلاب مشروطه ایرانیا به این واژه خیلی علاقمند شدن و این برای تقریبا تمام گرایشات سیاسی ایرانی صادق هست. به جایی که مثلا برای مثال خود شخص محمدرضاشاه پهلوی در دوران اوکراینیش اسم رفرم‌های خودش رو مزین کرد به کلمه انقلاب و ترکیب انقلاب سفید رو در واقع ایجاد کرد. این نکته از نظر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران مهمه، به طوری که واژه انقلاب دیگه صرفا یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه به تدریج به یک مفهوم ارزشی و یک مفهوم هویتی هم تبدیل شده. علت این امر رو به گمان من باید در دو عامل دید. یکم این که انقلاب مشروطه در حافظه تاریخی ما ایرانیا که با محدود کردن قدرت مطلقه، با آوردن قانون، عدالت، عدالت‌خانه و حکومت ملی پیوند خورد، در نتیجه مفهوم انقلاب تو ذهنیت ما ایرانیا بار معنایی معادل چیزی شبیه آزادی بخش پیدا کرد. دومین دلیل و دومین علت در نتیجه اون که نیروهای سیاسی که با مشرب‌های مختلف وجود داشتن و دارن خودشون رو صاحب انقلاب دونستن. البته واقعیت این است که مارکسیست‌ها بیشتر از سایر جریانات سیاسی در انقلاب به عنوان یک مفهوم سیاسی مثبت سرمایه گذاری کردن و در ترویج این واژه در ادبیات سیاسی از بقیه جریانات سیاسی فعالتر بودن. بنابراین علت این که امروز انقلاب میتونه در گفتمانهای کاملا متفاوت و شاید گاه متضاد مثل انقلاب اسلامی، انقلاب کارگری، انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، انقلاب زن زندگی آزادی و غیر و غیر و ظاهر میشه، چندان دور از انتظار هم نیست. یعنی واژه‌ای که با چپ انقلابی پیوند داشت تبدیل به سرمایه مشترک گفتمانهای سیاسی مختلف شده، به طوری که فرهنگ سیاسی ایران در بخش بزرگی از گرایشات سیاسی موجود در اون هنوز نتونسته خودش رو از تقدیس انقلاب را کنه و از این عبور کنه و دموکراسی، حکومت قانون، حقوق شهروندی و حقوق انسانی رو به جای هویت انقلابی قرار بده. در بیشترین حالت اینه که از این دو مفهوم، مفهوم دموکراسی، مفهوم انقلاب، گاه یک مخلوط التقاطی هم ساخته میشه. خب حالا ببینیم که ابهام مفهوم انقلاب در چی هست. در ادبیات سیاسی گاه انقلاب رو به معنای دگرگونی بنیادی سیاسی به کار برند، یعنی تغییر سریع و بنیادی در ساختار قدرت سیاسی و نظم حقوقی و اجتماعی مربوط به اون قدرت سیاسی، که این تغییر البته خارج از سازوکارهای قانونی یا قانون اساسی انجام می‌پذیرد. و از میون مثال‌های خیلی معروف تاریخی این مفهوم میتونیم از انقلاب آمریکا، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، خود انقلاب اسلامی ایران و سایر انقلاباتی که معروفیت دارن نام. در این معنا اون وقت انقلاب غالباً توأم با خشونت، فروپاشی نظم موجود و پس از اون جابجایی قدرت همراه بوده. گاه انقلاب رو به معنای شورش و یا قیام برای سرنگونی یک حکومت به کار می‌برند، که این کاربرد از نظر مفهومی محدودتر و مبهمتر از کاربرد قبل است. علت هم اینه که قیام خب ممکنه که سرانجام به انقلاب، اون مفهومی که گفتیم، بشه و یا نشه. گاه انقلاب رو به معنای دگرگونی بنیادی در فرهنگ و یا علم به کار برن، مثل انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، انقلاب فرهنگی و یا انقلاب دیجیتال در دوران ما و غیر و غیر. در این کاربرد کلمه انقلاب استعاره است برای نشون دادن تغییر عمیق و گسترده در یک حوزه فعالیت انسانی. خب اینا رو گفتم، حالا بد نیست که به معنای قدیمی انقلاب هم اشاره بکنیم. معنای قدیمی تر انقلاب چرخش و یا بازگشت بوده که با مفهوم دور زدن، چرخش و بازگشت ارتباط داشته. در تاریخ اندیشه سیاسی رولوشن ابتدا به معنای سرنگونی حکومت نبود و معنای بازگشت و گردش نظم سیاسی رو داشت. در نظریه مارکسیستی لنینیستی انقلاب به معنای تغییر نظام اجتماعی به کار میره، یعنی انقلاب معادل صرف تغییر حکومت نیست، بلکه منظور دگرگونی مناسبات طبقاتی هست، دگرگونی مناسبات مالکیت هست و دگرگونی ساختار اقتصادی جامعه است. و بالاخره انقلاب به معنای یک پروژه سیاسی هم به کار میره، اون چیزی که امروز روز ما باش سر کار داریم. هر جا از کلمه انقلاب در واقع استفاده میشه بیشتر منظور این حالته، یعنی در اینجا منظور یک هدف و یا یک روش سیاسی است. یعنی مراد از انقلاب میشه یک نسخه سیاسی برای رسیدن به قدرت. مثلا وقتی گفته میشه ما در حال انقلاب شیر و خورشید هستیم، معناش نام یک نوع تغییره. و در پرانتز هم بگم اینجا که اینو نباید با دموکراسی خلطش کرد، به خاطر که دموکراسی نام یک معیار برای سنجش نظم پس از تغییره. این تفاوت به اهمیت جد. برای بسیاری از مخالفین و یا موافقین رژیم اسلامی، انقلاب دیگه از یک مفهوم توصیفی به یک ارزش سیاسی تبدیل شده و در نتیجه تفاوت بین انقلاب به عنوان یک واقعیت تاریخی و انقلاب به عنوان یک واژه مشروعیت بخش از بین رفته. به همین علت که انقلاب برای بسیاری از وسیله تغییر سیاسی به هدف سیاسی تبدیل شده، در حالی که انقلاب حتی اگر رخ هم بده هنوز به این پرسش که قدرت پس از اون چگونه باید سازمان پیدا کنه پاسخ نمیده. نکته دیگه که در مورد انقلاب میشه گفت کشش اسطوره‌ای اونه، یعنی انقلاب فقط یک مفهوم سیاسی نیست بلکه یک مفهوم اسطوره‌ای هم است. کشش اسطوره‌ای انقلاب از چند جا میاد، از چند کانون نشأت میگیره. یکی وعده آغاز نو است. انقلاب در تخیل سیاسی در اینجا فقط تغییر حکومت نیست، بلکه نوعی نقطه صفر تاریخ هم هست، با این بیان که گذشته دیگه پایان پیدا میکنه و انسان میتونه جامعه کاملا نو رو بسازه و این همون چیزیه که به انقلاب جذابیت رمانتیک میده. دیگه اون که انقلاب یا گفتمان انقلابی افراد رو به قهرمانان انقلاب و دشمنان انقلاب تقسیم میکنه، یعنی تاریخ رو به داستانی ساده تبدیل میکنه که در اون داستان قهرمانان و ضد قهرمانان صحنه رو اشغال کرد. دیگه اون که انقلاب وعده رستگاری سیاسی میده، یعنی فقط نمیگه که حکومت رو کنار بزنیم، بلکه مدعی هست که با دگرگونی بنیادی جامعه نو و انسانی نو خواهیم ساخت. این مقوله انسانی نو رو شما در واقع در تمام انقلابات جهانی به نوعی شاهد بودید. ادعای ساختن انسانی نو تقریبا در تمام این انقلاب ها اومده. از اینجاست که پذیرش هزینه های هنگفت انسانی در ابعاد وسیع هم اون وقت پذیرفته میشه. صحبت اسطوره انقلاب کردیم. اسطوره انقلاب گاه از خود انقلاب قوی تر و پایدارتره، یعنی ممکنه که انقلاب شکست بخوره اما این شکست اسطوره انقلاب رو از بین نمیبره و حتی این شکست میتونه گاه به اسطوره قدرت بیشتری بده. نگاه اسطوره‌ای به انقلاب میگه که این دست رو ما باختیم اما انقلاب واقعی هنوز رخ نداره. در نتیجه جامعه ممکنه به جای کنکاش در علت شکست به خودش بگه که انقلاب بعدی رو باید بهتر انجام داد. یه مثال جالبی هست براتون میارم. این موضوع رو ما در کتاب مارکز به نام 100 سال تنهایی میتونیم به روشنی ببینیم. در این رمان حافظه و روایت انقلاب ها و جنگ ها از نتیجه تاریخی که اتفاق افتاده برای انقلاب و جنگ ها ماندگارتره. در سرسرتنهایی این موضوع با تکرار نامها، تکرار رفتارها و جنگها پیوند خورده و گذشته تموم نمیشه، بلکه به صورت روایت و عادت به زمان حال باز میگرده. در این خانش صد سال تنهایی میتونیم توصیف جامعه‌ای رو ببینیم که قادر نیست اسطوره‌های سیاسی خودش رو نقد کنه. در چنین جامعه‌ای اسطوره انقلاب میتونه از خود انقلاب ماندگارتر و نیرومندتر بشه. نکته دیگه که در مورد بسیار از انقلاب ها میشه گفت اونه که بخش بزرگی از اونها، از این انقلاب ها، وچی عمیقاً تراژیک دارن. از این نظر تراژدی انقلاب به خشونت نهفته درون نیست، بلکه امکان ربوده شدن اون انقلاب ها توسط قدرت هست. در قالب انقلابات می‌بینید که تمام ایده‌های انسانی و ادعاهای آزادی در نهایت دزدیده میشه توسط قدرت حاکم. انقلاب اکتبر تبدیل میشه به حکومت استالین. انقلاب کبیر فرانسه درش اون خونریزی و مشکلات زیادی پیدا میشه. ده ها سال این مشکلات ادامه داره. بنابراین این یک جنبه تراژیک این انقلاب، بسیار از این انقلابا وجود داره. البته منظور اینجوری نیست که مثلا همه انقلابا اینطوری بودن. مثلا انقلاب امریکا رو نمیشه چون نتیجه کرد. گونکه انقلاب امریکا در واقع نمیشه گفتم خیلی دقیق انقلاب بوده، برای که انقلاب امریکا در واقع جنگ استقلال امریکا بوده. خب اما علتش چیه این موضوع؟ این موضوع خودش چند تا علت داره. اولا در شرایط فروپاشی انقلابی اقتدار سیاسی موضوع کسب قدرت سیاسی و اون اقتدار سیاسی نو در دستور کار قرار میگیره، مطرح میشه و بلافاصله پاسخ میخواد، به خاطر که فرصتی وجود نداره که این خلأ باقی بمونه. بنابراین خلای قدرت با رفتن انقلابی حکومت قدیم، خلای قدرت نمیتونه وجود داشته باشه، حتما باید یک نیروی این خلا رو پر کنه و این ناگهانی بودنش در واقع یکی از دلایلیه که میتونه نتیجه رو یک حکومت اقتدارگرای جدیدی برباید. ثانیاً نیروهایی که در انقلاب شرکت کردن بعد از پیروزی غالباً بر سر آینده این انقلاب و یا آینده قدرت سیاسی وارد رقابت میشن. این امر ما در انقلاب مثلا کبیر فرانسه به روشنی میبینید، دعواهای بین جناح‌های مختلف انقلابی که نتایجش هم همیشه رهبراش با سرشون میدن زیر گیوتین. در انقلاب اکتبر روسیه میبینید که بسیاری از رهبران تراز اول انقلاب اعدام میشن، دادگاه فرمایشی براشون صورت میگیره و در خیلی جای دیگه هم به همین طریق. انقلاب چین هم به همین شکل، در بسیاری جای دیگه، در انقلاب کوبا هم همینطور، در بسیاری از بیشتری انقلاب ها شما این مسئله رو به روشنی ملاحظه میکنید. و ثالثاً در فضای انقلابی به جای گفتگو و رقابت سیاسی، منطق دوست و دشمن جاشو میگیره. به سرعت پس از پیروزی انقلاب یا شکست حکومت قبلی در بسیار از انقلابات این منطق رو ما به روشنی میبینیم. انقلابی ضد انقلابی، دوست انقلاب، دشمن انقلاب. این در تمام تقریبا تمامی انقلابات جان این قابل رویت. و بالاخره گروهی که توی این شرکت کنندگان انقلاب، گروهی که بهتر سازمان یافته یا منسجم تر هست، ممکنه که قدرت رو از سایر رقبا در برگایه و بالاخره انقلاب میتونه برای حفظ خودش آزادی هایی رو که وعده داده بود قربانی قدرت ها. این اتفاق هم غالبا میفته. نکته دیگه ای که در مورد انقلاب، مفهوم انقلاب میشه گفت، اینه که گفتمان انقلابی ظرفیت بیشتری برای بسیج توده ای داره، چون معمولا گفتمان انقلابی بر عاطفه، بر هویت و کنش فوری تکیه میکنه، در حالی که گفتمان دموکراسی نیاز به تفکر، نیاز به دیالوگ و استدلال بیشتری داره، در حالی که انقلاب میتونه یک داستان ساده و قدرتمند بسازه به خاطر همین سادگیش، دموکراسی مجبور پیچیدگی رو تحمل کنه. گفتمان انقلابی قادر یک زنجیره به هم پیوسته و سریع از واقعیت تا اقدام بسازه. واقعیت امروز جامعه اینه، باید این کاری کرد، اون کاری کرد، اون کار کرد، تا رسید حکومت انداخت، که این زنجیره به هم پیوسته جای اندیشیدن به آینده رو بگیره و میگیره. توی این زنجیره عناصری مثل خشم، مثل هویت مشترک، مثل دشمن مشترک، اینا همشون ابزارهای بسیج هستن و از این بسیجی که ما میتونیم دست به عمل بزنیم، یعنی نیروهای انقلابی پس از این بسیج دست به عمل بزنیم، در حالی که منطق دموکراتیک درسته اون هم از واقعیت آغاز میشه، اما توش عناصری مثل بحث، نقد، دیالوگ و یافتن قواعد مشترک، یافتن اختلاف نظرها، تصمیم و بالاخره نوبت به عمل میرسه. میبینید که زنجیره عناصر مربوط به یک گفتمان انقلابی برای گذار به دموکراسی بسیار وسیع‌تر و پیچیده‌تره و بنابراین طبیعیه که زنجیره اول، یعنی زنجیری من رو تو گفتمان انقلابی، بسیار بسیار سریع تر عمل کنه.

مفهومی دقیق و سازنده تره، چون که ما رو از داوری اخلاقی درباره انقلاب به مقایسه دو منطق سیاسی مختلف برای انتقال قدرت رهنمون میکنه. در واقع این مقایسه میخواد به این پرسش اساسی پاسخ بده که اگر هدف انقلاب و هدف گذار دموکراتیک یکی است، آیا میتونیم دو مسیر متفاوت رو صرفا بر اساس اون هدف نهایی مقایسه کنیم یا نه؟ پس ببینیم وقتی هدف مشترکه پس تفاوت در کجاست؟ مگه نه اینه که طرفداران انقلاب هم میگن ما انقلاب میکنیم تا به دموکراسی، به حقوق بشر و حکومت قانون دست پیدا کنیم؟ امروزه تقریبا تمام نیروهای انقلابی اگر از اون بپرسی برای چی انقلاب میکنن، همون پاسخی میدن که یادم دموکرات با منطق دموکراسی خواهش میده. یعنی پاسخ اونها به این پرسش که چرا شما انقلاب میکنین، همون پاسخیه که دموکرات ها به هدف و خواست نهاییشون میدن. واقعیت اما اینه که بسیاری از کسانی که امروز از انقلاب ایران، انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید یا انقلاب زن زندگی آزادی سخن میگن، الزاماً خواهان یک حکومت اقتدارگرا و یا ایدئولوژیک نیستن و خواهان جامعه آزاد مبتنی بر حقوق بشر و حکومت قانون هستن. در این من تقریبا تردید ندارم، در بیشتر این موارد اینطوریه. به گمان من اختلاف سر مقصد و هدف نیست، بلکه اختلاف بر سر رابطه میان وسیله و هدفه. استراتژی انقلاب نقطه آغاز خودش رو در شکستن نظم موجود قرار میده. نقطه آغازش سقوط جمهوری اسلام و منطقش اینطوریه که سرنگونی رژیم به پیروزی می انجامه و آنگاه تعیین نظم جدید در دستور قرار میگیره و بالاخره دموکراسی مستقر میشه. این استدلالیه که انقلابیون رو مغالبا میکنه. در این الگو مسئله اصلی ابتدا شکست قدرت موجوده و وقت پاسخ به پرسش های مربوط به نظم جانشین، نظم بعدی غالبا به مرحله پس از پیروزی واگذار میشه. اما استراتژی گذار به دموکراسی نقطه آغاز خودش رو نه صرفا در سرنگونی رژیم موجود، بلکه در انتقال از یک نظم غیر دموکراتیک به نظم دموکراتیک قرار میده. در این الگو مبارزه برای تغییر همراه با آماده سازی برای انتقال قدرت، انتقالی کنترل شده که این کنترل توسط نهادهایی که از قبل آماده شدن و پس از اونه که امکان استقرار نظم دموکراتیک ممکن میشه. این بحثی بود که ما در واقع هفته پیش انجام دادیم. در صحبت های هفته پیش بحث ما پیرامون ضرورت تشکیل قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی قبل از سقوط جمهوری اسلامی، یعنی استراتژی گذار به دموکراسی در این نقطه کاملا با استراتژی انقلابیون و استراتژی انقلاب متفاوته. در اینجا دموکراسی فقط مقصد نهایی نیست، بلکه معیار طراحی مسیرم هست. این تفاوت خیلی مهمه. علتش اینه که اگر دموکراسی را صرفا مقصد بدونیم، ممکنه گفته بشه خب فعلا هر کاری که برای پیروزی لازم است انجام بدیم، اون وقت که پیروز شدیم دموکراسی رو برقرار خواهیم کرد. اما اگر دموکراسی هم مقصد و هم معیار باشه،
پرسش

0: شکل دیگری به خودش میگیره. پرسش این خواهد بود: چگونه قدرت رو منتقل کنیم که خود فرایند انتقال زمینه ساز تمرکز دوباره قدرت نشه؟ این سوال اساسی است. نکته دوم اینه که در استراتژی انقلاب مشروعیت مبارزه با مشروعیت حکومت کردن یکی دونسته میشه. یعنی میگه که هر کی مبارزه میکنه خب حکومت هم میکنه دیگه. یعنی این یک مشروعیت از یک منبع این مشروعیت میاد. در اینکه در استراتژی گذار به دموکراسی چون این حقی وجود نداره. یعنی کسی که در سرنگونی حکومت شرکت داشته به دلیل این مشارکت حق ویژه‌ای برای حکومت کردن پیدا نمی‌کنه. غالبا می‌شنویم که میگن اکنون مهمترین مسئله سرنگونی رژیم. درباره شکل حکومت آینده، قانون اساسی، انتخابات، تقسیم قدرت و و و بعدن، یعنی بعد از سقوط رژیم فعلی صحبت خواهیم کرد و تصمیم خواهیم کرد. این استدلالیه که طرفداران انقلاب را، چه انقلاب شیر خورشید باشه چه انقلاب ملی باشه، اسمش رو هر نوع دیگر، این استدلالی که اونا میکنن. این استدلال یک مشکل اساسی به نظر میاد و اون اینه که فاصله میان سقوط حکومت و ایجاد نظم دموکراتیک خلأ نیست، خلأ سیاسی نیست، بلکه خود اون یک میدان قدرته. در اینجاست که نیروهای مختلف برای کنترل دولت، برای کنترل ارتش، برای کنترل نیروهای امنیتی، منابع اقتصادی، رسانه‌ها و بوروکراسی موجود، همه اینا وارد میدان رقابت میشن. و در صورتی که پیش از سقوط رژیم قواعد این دوره روشن نشده باشه و مردم نسبت به این قواعد آگاهی نداشته باشن، اون کسی که در اون لحظه حساس قدرت بیشتری داشته باشه یا بهتر بتونه به تعبیر خمینی خود اکنه، اون میتونه قواعد بازی رو از اون لحظه و خودش تعیین کنه. نتیجه اون که ممکنه جامعه برای سرنگونی رژیم، یعنی یک قدرت متمرکز، مبارزه کرده باشه، اما پس از پیروزی بر فشار شاهد تمرکز دوباره قدرت در دست نیروی جدید ممکنه بشه. این رو تاریخ انقلاب‌ها بارها نشون داده که سرنگونی یک اقتدار سیاسی لزوماً به معنای پایان منطقه اقتدار نیست. پاسخ طرفداران انقلاب ملی به این پرسش که چه تضمینی وجود داره که پس از پیروزی انقلاب قدرت متمرکز جدیدی بر سر کار نیاد، غالباً این پاسخ به این صورته که میگن چون شاهزاده رهبر بخش بزرگی از مردم است، باید به او اعتماد کرد و بذاریم کارا به اون ترتیب پیش بره. در این پاسخ چند پیشفرض مشکل ساز وجود داره به گمان من. اول اون که محبوبیت مشروعیت دموکراتیک ایجاد نمی کنه. ممکنه مشروعیت انتقالی ایجاد کنه، مشروع دموکراتیک ایجاد نمی کنه. دوم این که رهبری، حتی اگر رهبری بخش اکثریت مردم باشه، حتما رهبری همه ملت نیست و در دموکراسی کسانی که اون رو نپذیرن اونو هم دارای حقوق شهروندی مساوی با طرفداران شاهزاده هستن. اونو هم بخش از ملت ایران هستن. شما در تمام دموکراسی هم که نگاه کنین، همواره اکثریت جامعه متمایل به قدرت سیاسی نیست، ولی اون اقلیتی هم که وجود داره صرفا و دقیقا همونقدر که اون اکثریت حقوق انسانی داره، حقوق اجتماعی داره، اونم داره. سبب این که اتفاقا در دوره گذار این مسئله حساس تره، برای که هنوز قانون اساسی، پارلمان منتخب و نهادهای تصمیم شده دموکراتیک وجود نداره. پس باید از پیش روشن شده باشه که اختیارات ایشان چیست و چه سازوکارهایی میتونه این اختیارات رو محدود کنه. چهارم این که اعتماد شخصی جایگزین نهاد نمیشه و دموکراسی نظامی نیست که، اگرچه نظام نیست که بر بی‌اعتمادی مطلق بنا شده باشه، اما نظامیه که اعتماد رو به قدرت تبدیل نمی‌کنه، مگر اون که اون قدرت محدود و قابل نظارت باشه. شما در دموکراسی ها به یک دولت برای 4 سال اعتماد میکنید، تا اونم اعتماد مطلق نیست، همواره با نظارت و دقت و کنترل وجود داره. این یک اعتماد مشروطه، یک اعتمادیه که در چارچوب قوانین قرار میگیره، قرارش میده. خب بنابراین اگر چه به گمان من باید شخص شاهزاده اعتماد کرد، تردید توی این مسئله نیست، اما این اعتماد باید در چارچوب نظارت هایی باشه که اون قوانین مربوط به دوران گذار برایش محیط هست. مسئله دموکراسی فقط این نیست که چه کسی حاکمه، بلکه اینه که اگر حاکم بد شد چطوری میشه اون حاکم بد رو مهار کرد، چگونه میشه اون حاکم بد رو برکنار کرد. حتی از این منظر میشه گفت که دموکراسی یک نظام اعتماد به افراد نیست، بلکه بهتره بگیم دموکراسی یک نظام مهار قدرته. و همین نکته ما رو به استراتژی گذار به دموکراسی نزدیک میکنه. خب اولین مدل، یعنی مدل انقلابی، ثبوت حکومت قبلی رو در واقع آغاز رسیدن به دموکراسی میدونه، بدون شرطهای روشن و صحبت شده و وارد دیالوگ عمومی شده میدونه. و گفتیم گزاره، استراتژی گزاره به دموکراسی درست در اینجا متفاوت میشه با اون مدل و اون الگوی اول. در همین مرحله اول جایی که قدرت سیاسی گذشته یا قدیمی فرو می باشه، در واقع در یک استراتژی گذار دموکراتیک، حکومت انتقالی پولی هست بین نظم غیر دموکراتیک موجود یا قدیمی و نظم دموکراتیک آینده. این حکومت ولی صاحب اختیار و طراح آینده کشور نیست. این یکی از نکات اساسی تفاوت بین این دو الگوه. در الگوه انقلابی وقتی که حکومت قبل سقوط میکنه، جانشینانش یا آلترناتیوش یا قدرت سیاسی بلافاصلش حق حکومت کردن داره، در حالی که در گذار به دموکراسی با معیارها و پرنسیپ‌های دموکراسی این حق بسیار بسیار محدود و کوتاه مدته و مشخص هم هست. باید کاملا مشخص بشه کجاها چه کارهایی میتونه بکنه و چه کارهایی نمیتونه. خب اینو ما بارها راجبش صحبت کردیم. این محدودیت شامل خیلی چیزا هست، به عبارت دیگر امکاناتی که این دولت داره، این دولت انتقالی داره، در درجه اول جلوگیری از خلأ قدرت هست و بعد حفظ امنیت شهروندان، حفظ تداوم اداره کشور، دفاع از آزادی به دست اومدنش به دست اومده شهروندان هست، دفاع از مرزهای کشور است و بالاخره فراهم ساختن شرایط لازم برای شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک. بنابراین دولت انتقالی نباید به جای مردم درباره آینده سیاسی اون تصمیم بگیره، بلکه وظیفه اون فراهم کردن شرایطیه که مردم بتونن درباره آینده خودشون تصمیم بگیرن. بنابراین مشروعیت دولت انتقالی نباید از این ادعا ناشی بشه که ما انقلاب رو به ثمر رسوندیم پس حکومت کردن حق ماست، بلکه مشروعیت این چنین قدرت موقتی باید از مأموریت محدودش، ضرورت انتقال و تعهد واگذاری قدرت به حکومت دموکراتیک آینده ناشی بشه. در اینجا یک نکته ظریفی هم وجود داره که باید توضیح بدم. در استراتژی انقلاب پیروزی بر حکومت موجود نقطه عطفه، در حالی که در استراتژی گذار به دموکراسی نقطه عطف اونجا نیست. نقطه عطف انتقال قدرت به مردمه، یعنی انتقال قدرت به جانشین دموکراتیک و منتخبیه که توسط مردم برگزیده میشه. این دو یکی نیستن. ممکنه در انقلاب پیروز بشه اما انتقال قدرت لزوما انجام نگیره. در بسیاری از انقلابات شما دیدید انقلاب پیروز شده ولی دیگه خبر از انتقال قدرت نبوده. یعنی ممکنه دیکتاتوری کنار بره اما اقتدارگرایی باقی بمونه، حالا به شکل دیگه، و این در حالیه که مردم در سرنگونی حکومت پیروز شدن اما در ایجاد نهادهای دموکراتیک ناموفق باقی موندن. بنابراین سقوط حکومت ممکن شرط لازم باشه اما به خودی خود شرط کافی برای استقرار دموکراسی نیست. در این زمینه تمایزی که هانا آرنت بین آزادی و ضرورت میذاره اهمیت پیدا میکنه. انقلاب ممکنه راهی به سوی آزادی باز کنه، ممکنه، اما آزادی تنها زمانی تشویق میشه که قدرت سیاسی در قالب نهادها و قوانین محدود بشه. شاید بشه تفاوت دو استراتژی انقلاب و گذار به دموکراسی رو اینطوری خلاصه کنیم که استراتژی انقلاب توضیح چگونگی پیروزی بر قدرت موجوده اما استراتژی گذار دموکراتیک به چگونگی انتقال قدرت از رژیم موجود به رسیدن قدرت جدیدی میپردازه که این نیز خودش باید قدرت رو به مردم واگذار کنه. خب در پایان گفتار این هفته به این پرسش پاسخ میدم که چرا گاه فقط پسوند کلمه انقلاب نام یک کشور مثلا انقلاب امریکا، انقلاب فرانسه، انقلاب چین، ولی گاه این پسوند میخواد هویت اون انقلاب رو هم برجسته کنه و توضیح بده. بگم آنو من این تفاوت بی اهمیت نیست و به دو کارکرد مختلف نامگذاری انقلاب مربوط میشه. وقتی نام کشور پس از کلمه انقلاب میاد صرفا پاسخ به این پرسش ساده است که انقلاب در کجا رخ داده. در اینجا خود واژه انقلاب درباره هدف، ماهیت و یا ارزش اون داوری نمی‌کند. در این کلام ترکیب انقلاب و مکان برای شناسایی رویداد کافی نیست. اما وقتی که صفت بعد از کلمه انقلاب یک صفتی میاد، در این صورت مثل انقلاب اسلامی، مثل انقلاب ملی یا انقلاب سفید یا هر چی، واژه دوم میخواد بگه که چگونه این انقلاب رو باید فهمید، این انقلاب چه هویتی داره، و در اینجا به رویداد انقلاب معنا داده میشه. پس وقتی میگه به انقلاب سفید، سفید میخواد بگه که انقلاب خونی نبوده، انقلاب مسالمت آمیز بوده. یا اسلام، میگیم انقلاب اسلامی، کلمه اسلامی میخواد به هویت رویداد انقلاب در ایران اشاره کنه. خب حالا اگر بگیم انقلاب ایران، مراد ما در واقع انقلاب در جغرافیای ایرانه. اما اگر بگیم انقلاب ملی ایران، دیگه صرفا در مورد این که انقلاب در کجا رخ داده صحبت نمی کنیم، بلکه به این رویداد یک هویت، یک معیار هویتی در واقع دادیم. در نتیجه این پرسش طرح میشه که چه چیزی یک انقلاب رو ملی میکنه، و به دنبال اون پرسش های دیگری هم میاد، مثل آیا ملی بودن به ایدئولوژی اشاره داره، آیا مخالفین این تعریف، یعنی کسی که انقلاب ملی رو مثلا قبول نداشته باشه، اون ضد ملی هست؟ آیا چه کسی تعریف میکنه که چه چیزی ملی است؟ و بالاخره آیا حقوق شهروندی، آزادی های فردی در درون این ملی جای میگیرن و چگونه؟ و یا مثلا در ترکیب انقلاب شیر و خورشید، شیر و خورشید نماینده هویت این انقلاب هست. پس اگر کسی این نماد رو از خودش ندونه، دارای حقوق مساوی با کسانی که اون نماد رو نماد خودشون میدونن هست یا نه. و حالا بپردازیم به این که چرا تبدیل یک جنبش مشخص مثل جنبش زن زندگی آزادی به بخشی از انقلاب ملی ممکنه که هویت و هدف مستقل خود این جنبش رو، این حرکت رو از استقلال خودش و از هدف خودش تویی کنه و به اون زیان وارد کنه. چون این اهمیت داره، به خاطر اینکه اخیراً مشاهده میشه که جنبش زن زندگی آزادی رو بعضی تحت عنوان بخشی از یا زیرمجموعه‌ای از انقلاب ملی نام میبرن. اینو باید فکر کنم باید بررسی کنیم، اهمیت داره. در این بررسی اون وقت یکم تفاوت بین انقلاب و گذار به دموکراسی یکمی بیشتر روشن میشه. خب اگر جنبش زنان رو ما بیایم زیر مجموعی از انقلاب ملی قرار بدیم، در سطح نظری چند اتفاق میافته. یکم اون که این جنبش دیگه مستقل نیست و تابعی میشه از نیازهای انقلاب ملی، در حالی که واقعا جنبش زنان اهدافش لزوماً تابع مسئله ملی نیستن و حقوق جهان شمول و انسانی هستن. اهداف مثل برابری مرد و زن، برابری حقوقشون، مثل استقلال و آزادی فردی زن، برابری در برابر قانون، حق زن بر بدن خودش، برابری در مشارکت سیاسی و اجتماعی، اینا همه چیزهایی هستن که اعتبارشون از ملی بودن در نمیان. دوم این که جنبش زنان از فاعل تاریخی تبدیل میشه به زیر مجموعه یک پروژه سیاسی. یعنی جنبش رو که موضوع و عامل یک دگرگونی اجتماعی عمیق هستن، تبدیل میکنیم به صرف یک گروه شرکت کننده در انقلاب. در نتیجه ارزیابی از جنبش زنان با معیارهای خود جنبش زنان نخواهد بود، بلکه با این پرسش ارزیابی میشه که آیا این جنبش به پیروزی انقلاب ملی کمک میکنه یا کمک نمیکنه. سومین نکته اینه که شناسایی حقوق زنان وابسته به میزان سازگاریش یا عدم سازگاریش با پروژه سیاسی که ما حالا اسمشو انقلاب ملی گذاشتیم میشه و ملی میشه معیار داوری جمهوری اسلامی، که این ملی گفتم خودش حالا باید اون چی هست. در اون صورت خیلی ساده میشه گفت که این مطالبه مثلا زنان در این مورد فعلا مسکوت بمونه بهتره، چون که ممکنه به وحدت ملی یا به انقلاب ملی فعلا آسیب برسونه. یا بگیم که الان وقت مناسبی برای طرح این اختلافات نیست، اول باید انقلاب ملی پیروز بشه. نکته چهارم اینه که و این مهمه، ویژگی رنسانسیه یا ویژگی رنسانسی بودن جنبش زنان انکار میشه. در اینجا موضوع صرفا مبارزه برای گرفتن حقوق اساسی زنان نیست دیگه، بلکه سخن از یک دگرگونی اساسی، یک دگرگونی تمدنی در تصور انسان از زنه. یعنی جنبش زنان ایران در حال تغییر دادن تصور جامعه از زن به عنوان یک سوژه مستقله. پس اگر بیان چنین جنبشی رو صرفا یکی از نیروهای به اصطلاح انقلاب ملی بدونیم، در اون صورت این تحول رنسانسی یعنی تمدنی رو تبدیلش کردیم به یک پروژه سیاسی، که حتی ممکنه این پروژه سیاسی در نتیجه در آینده علیه خود جنبش زنان عمل کنه. ما دیدیم در بسیار انقلابا نتیجه انقلاب فدا شدن آزادی ها و وعده هایی که انقلاب به خاطرشون به وجود اومده بود هم میشه. در اینجا جنبش زنان هم میتونه یکی از قربانیان اون بشه، چون جنبش زنان در ذات خودش یک جنبش آزادی بخش. بنابراین اگه ما خلاصه کنیم، دو مفهوم جنبش زنان و انقلاب ملی اساساً از یک جنس نیستن. انقلاب ملی اگر هم که وجود داشته باشه، یک پروژه تاریخی سیاسی است، در حالی که جنبش زن زندگی آزادی، جنبش زنان، یک جنبش اجتماعی حقوقی تمدنی است. البته این نکته رو بگم، این موضوع باعث نمیشه، این تفاوت این دو مفهوم باعث نمیشه که جنبش زنان رو ما متحد انقلاب سیاسی ندونیم. میتونه متحد بشه. حتی اگر انقلاب ملی هم وجود داشته باشه، جنبش زنان میتونه از این موضع مستقل با اون همکاری کنه. این رو نمیشه نادیده گرفت. اما دموکراسی اون زمانی آغاز میشه که هیچ پروژه سیاسی حق نداشته باشه خودش رو بالاتر از جنبش‌های اجتماعی و تمدنی بدونه و بخواد اونا رو وابسته به خودش بکنه. از این زاویه، از زاویه این نگرشه که نقد ما به انقلاب ملی فقط نقد یک واژه نیست، بلکه نقد این ادعاست که یک هویت سیاسی بخواد خودش رو بر فراز جنبش‌های مستقل جامعه قرار. خب دوستانی گرامی، برنامه هفته رو، این هفته رو در همینجا پایان می‌رسونم. برای همتون آرزوی روزهای بهتر همراه با سلامتی می‌کنم. بدرود تا هفته آینده.
1: دست در دست هم دهیم، ده مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما دوستان گرامی.
2: درود بر شما.
1: کیوان یحیی هستم. سپاسگزارم. در خدمت دوستان هستیم. امروز سرکار خانم سارا یزدانی و همسرشون آقای میشائیل و امیدوارم که آقای میشائیل چیکوفسکی، ایشون آلمانی هستن. ما حالا با سارا سعی میکنیم که یه جوری بتونیم این مکالمه رو پیش ببریم. من پیش پیش توضیح بدم، من اونجایی که باید از با میشائیل صحبت کنم، من سوال با آلمانی مطرح میکنم، شما لطف کنید سارا خانم ترجمه کنید. و خیلی هم خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که خوش و خرم باشید. بفرمایید شما هم یه صحبتی چیزی دارید. یه سوالی اول بپرسم، شما در آلمان تشریف دارید و به صدا سالها خوب کار کردید در زمینه اپوزیسیون، فعالیت ها و چیزها، و خب در کنار همسرتون. اگر مایل باشید من ابتدا با همسرتون یک سوالی بپرسم و شما زحمت بکشید ترجمه کنیم ببینیم که چطور پیش میره. اوکی میشه. هلو
3: هلو
1: گوستش گوستش از کمیت زو ایش هبه این فراغه ون دو اوبه لکست ویشتس دو die Gründe, Wurzeln von Antisemitismus. Das ist meine erste Frage. Und zweite Frage, warum diese Art von Antisemitismus in letzter Zeit aktiv wieder geworden ist? Kannst du mir darüber ein bisschen erzählen? Danke.
2: Ich muss kurz das aufpassen.
1: Warte, bitte.
2: ریشه انتیزمیتیسم، سوال شما بود که ریشه های انتیزمیتیسم رو در کجا میبینن و اینکه چرا انتیزمیتیسم در این دوره گذشته در این دوران اخیر اینقدر رشد پیدا کرده.
3: اوکی. یا هیستورش بدینگت لیگن یا دی Wurzeln des Antisemitismus in Europa sicherlich auch in der christlichen Religion, ne? Als Gegenpol und auch als leichter Sündenbock für Dinge, die schiefgelaufen sind, Pest, Epidemien etc.
2: Okay, lass mich das kurz übersetzen. Also sehr tarichi میگن که ریشه انتیزمیتیسموس در اروپا و در مسیحیت میشه دنبالش گشت. من نمیتونم حالا دقیقا کلمه به کلمه سعی میکنم اون تفهیم رو برسونم. میشه توش پیدا کرد و اینکه به عنوان یک زوندنبورگ تو فارسی چی میشه، یک کسی که مقصر همیشه پیدا بکنیم، مثلا وقتی که بیماری اپیدمی مثل طاعون و اینا رایج میشد یک کسی باید دادم مقصر میکرد برای این مشکلاتی که به وجود میومد، چون دلیل، حالا اینو من اضافه میکنم چون دلیلش رو نمیشد دادم علمی پیدا کرد.
3: Ja, und in der Neuzeit, also wie wir das hier erleben, ja, sind es, denke ich mal, vor allem die Verlierer. Menschen, die es nicht schaffen, ihr Leben selbst zu gestalten, voranzukommen, brauchen jemanden, den sie schuldig dafür machen.
2: و در تاریخ معاصر کسایی که بازنده هستن و نمیتونن زندگی خودشون رو پیش به جلو ببرن سعی میکنن که یک نفر رو مقصر پیدا بکنن و گناه رو بندازن گردن اون طرف و بگن اون مقصر که من نتونستم پیشرفت بکنم یا زندگی خوبی داشته باشم.
1: بله کاملا درست، کاملا من با نگاه ایشون موافقم. دان Lasst uns alles kurz fassen. Du sagst, es liegt an Religion, aber nicht nur Religion, oder?
3: Richtig. Du hast es.
1: Du hast es. Okay. خب سارا خانم یک سوالی من از تو بپرسم. شما زمانی که اومدید نگاه مردم در اپوزیسیون، دوستان خودتون، همکلاسیاتون، ایرانی ها منظورمه،
2: من
1: نسبت به اسرائیل و یهودیان چطوری بود؟ شما تغییری میبینید؟ اِوولوسیونی میدیدید؟ بهتر شده؟ بدتر شده؟ و چی شده که یه دفعه ما میبینیم که مثلا با پرچم اسرائیل میان در خیابون مردم حمایت بکنن، جوی که قطعا شما هم قبول دارید نبود؟
2: بله.
1: حتی مثلا چند سال پیش هم ما چنین چیزی نداشتیم.
2: درسته.
1: شما چطوری این رو میبینید؟ این تغییر و تحول شما هم میبینید یا خیر؟
2: بله. من باید یه چیزی رو از قبل توضیح بدم. من وقتی که اومدم به آلمان به خاطر اینکه نمیدونستم که ایرانی ها چجوری هستن، زیاد رفت آمدی نداشتم با هموطنانمون. از وقتی که یعنی الانم واقعا امشب میخوره به این عزادار تاریخی، فردا سالگرد فوت و کشته شدن قتل مهسا ژینا امینیه، از اون روزی که مردم توی میدان کوبکه هانوفر برگزار کردن یه برنامه رو برای مهسا و شمع روشن کردن، من از اون روز تصمیم گرفتم که فعال شروع به کارهای سیاسی بکنم. قبل از اون زیاد توی کارهای سیاسی اصلا نبودم. بعد اون روز روزی بود که من برای خودم یه خطی کشیدم و تصمیم گرفتم که دیگه نمیشه اینجوری زندگی کرد. حتی اون موقع وقتی ما تظاهرات میرفتیم هیچ خبری از پرچم اسرائیل نبود، یعنی فقط تمرکز روی ایران بود و ما در مورد اسرائیل زیاد حرفی نمیزدیم، حداقل در هانوفر جوش اینجوری بود. از زمان انقلاب شیر و خورشید، البته اینم بگم، همون موقع ما متوجه شدیم که یهودیان در اسرائیل تنها ملتی توی خاورمیانه بودن که از انقلاب مهسا حمایت کردن، یعنی عکسایی که میکشیدن رو دیوارهاشون، نگارهاشون، ما هیچ جایی تو کشور خاورمیانه ندیدیم. یعنی حتی اونا سعی میکردن که به خاطر خطرناک بودن این انقلاب زیاد پوششش نمیدادن، برای اینکه جبه کشورهای خودشون شاید بخواد اینکه زنها حق خودشون رو نخوان مطالبه بکنن یا حالا دلایل متفاوت. اون چیزی که من دنبال میکردم گزارش های زیادی نبود، ولی از اسرائیل ما همیشه حمایت میدیدیم، از مردم اسرائیل حمایت میدیدیم. و شاید اینجا یه جرقه بود که ما متوجه شدیم که اوکی، تنها کشوری که پشت ما واسه که هنو ملتی که واقعا هم دولتش هم ملتش پشت ما واسه اسرائیله. از زمان انقلاب شیر و خورشید یه سری افراد با پرچم اسرائیل اومدن توی تظاهرات و جالبش برای من این بود که تعداد خیلی کمی بودن که میگفتن پرچم اسرائیل نیارین. البته نه به این که به این دلیل که یهودی ستیز یا اسرائیل ستیز بودن، بلکه به این دلیل که میترسیدن یه جورایی یه دونه مهری بهشون زده بشه که مثلا شما مأمور موسادین، یا در واقع اون رسانتیمایی که وجود داره سریع شما رو موساد وصل میکنن یا مهری بهتون میزنن، از به این دلیل، نه به این دلیل که واقعا یهودی ستیز باشن، از ترسشون شاید. ولی بعد ما که تظاهرات میکردیم پرچم اسرائیل رو آوردیم، خیلی ها استقبال میکردن، خیلی ها استقبال میکردن از ایرانیا، ولی توی مردم هانوفر مخصوصا بین مهاجرا این پرچم در واقع مثل اون پرچم اسرائیل، مثل اون استیریه که شما علیه دراکولا آویزون میکنین، یعنی این پرچم از یه جهت برای شما خیلی کم، خیلی کم همبستگی میاره، ولی خیلی زیاد دشمنی میاره. و حتی عرب ها، مسلمان ها، یا خیلی ها که از کشورهای خاورمیانه میان، از افغانستان یا از لبنان یا از سوریه، وقتی که از کنار شما رد میشن به شما میگن خائن یا جاسوس یا این چیزایی که میدونیم هممون.
1: بله بله، کاملا درسته، کاملا موافقم. اوکی، میشه Nächste Frage. Eigentlich eine kurze Schritte zur Vergangenheit. Vor 3 Jahren, kannst du mir erzählen, wie hast du von der Tötung, wie hast du von der Tötung Mahsa Amini erstmal gehört und bemerkt? Und wie hast du eigentlich gemeldet und was waren ihre Reaktionen vor 3 Jahren? Und ja, kannst du mir noch ein bisschen sagen?
2: یا 3 سال پیش سوال شما این بود که 3 سال پیش از کشتن مهسا امینی چجوری با خبر شدی چجوری با خبر شدن و
3: بله ich habe davon natürlich auch in unseren Medien gehört, ich war schockiert und ja, ich war, diese Frage drängte sich mir auf, wann hört dieser Wahnsinn auf? Wann hört das eigentlich auf, dass sie ihr eigenes Volk, so wird es ja hier immer dargestellt, terrorisieren und sogar so weit gehen, einen Menschen tot zu prügeln, nur weil eine Haarsträhne unter dem Kopftuch hervorkommt. Vorschaute.
2: Das از طریق میدیای آلمان و این سوال به ذهنش رسید که اگر درست هم رو بگم که این سوال براش اومد که چطور میتونن اینقدر برن تا این حد پیش برن که ملت خودشون اینجوری که اینجا گفته میشه ملت خودشون چون ما الان واقعا داریم میگیم اینا دولت ما نیستن ملت خودشون رو حتی تا اونجا پیش میرن که به خاطر حجاب یک نفر رو میزنن و واسه تو گزایت نفمن soweit gehen dass sie prügeln
3: dass sie menschen zu tode
2: prügeln که آدما رو انقدر میزنن تا کشته بشن
3: weil eine
2: چون موها مثلا یه تار مو بیرونه
3: aber wie kann ein Mensch ideologisch so verbohrt sein, dass er jegliches Mitgefühl und Menschlichkeit vergisst, dass er tatsächlich sich selber für berechtigt hält zu töten.
2: که یک نفر از نظر ایدئولوژی چقدر فبورد نمیدونم به فارسی چی میشه چقدر داغونه حالا من اینجوری تعبیرش میکنم
1: یعنی چقدر مچاله شده باشه
2: مچاله شده دقیقا که حاضر یک نفر رو بکشه و هیچ امپاتی نداره
1: اما بشتیم دستور دی پروتست واقع نیشت نور او با Kopftuch oder das war nicht über.
3: Ich weiß. Danach schlossen sich dann die Proteste an. Es begann mit der Tötung von Mahsa Amini und die Proteste waren ja auch ein Ausdruck von Solidarität zunächst mal mit der Familie, aber führten auch zu politischen Forderungen.
2: که تظاهرات فقط به خاطر حجاب نبود اول به خاطر اینکه مهسا کشته شد برای اینکه با خانواده‌اش همراهی بکنن و بعد هم خواسته های سیاسی بهش اضافه شد
1: یا aber hier kommt eine interessante Frage warum die deutsche insbesondere die deutsche Regierung und deutsche politischer Aktivisten hat gesagt, okay, ja, wir unterstützen, wir müssen unterstützen, wir müssen die iranischen Leute unterstützen, aber sie hat fast nichts gemacht, wenn es Iran und die Proteste betrifft. Warum? Warum sind sie entweder pessimistisch oder inaktiv? Warum?
2: چرا سیاستمداران آلمانی با اینکه گفته بودن از حمایت میکنن از مردم و از این اعتراضها ولی واقعا در واقعیت کاری نکردن آیا بدبینن یا یه سوال پسیمیستیش اودا واسه همون چی گفت؟
1: بله پسیمیستیش اودن بدبین هستن یا اینکتیون
2: یا غیر فعالن بدبین یا غیر فعالن
3: Ja, das war sehr enttäuschend. Wir hatten ja zu der Zeit auch eine Außenministerin, die eine feministische Außenpolitik machen wollte. Und
1: aber
3: die
1: Regierung war faktisch...
3: و فکتش نول.
2: Yeah. بله واقعا ناامید کننده بود. ما حتی یه وزیر امور خارجه داشتیم که یه خانم بود، خانم بربوک که شما اسمشون رو گفتین، و فمینیستش اوسن پولیتیک داشت این خانم، یعنی یه سیاست خارجی فمینیستی رو می کرد که همیشه نشون بده، ولی واکنشی که نشون دادن در واقع صفر بود. یعنی من اینو اضافه میکنم، جز چند تا رزولوشن و سخنرانی و مو بریدن چیز خاصی نبود.
3: Die Geschichte wäre natürlich wirklich interessant zu erfahren. Also ich kann mir das selbst nur so erklären, dass die damalige Regierung, genauso wie die Regierung, die jetzt im Amt ist, einfach glaubt, so viel Stabilität wie möglich, und das erreicht man nur, indem man so wenig hilft, wie es geht. Es ist falsch, ich weiß.
2: میگه من بر خودم اینطوری میتونم توضیح بدم که نه تنها دولت سابق و همینطور الان دولت الان سعی میکنن که خیلی آرامش رو حفظ کنن و استیبل نگه دارن و فکر میکنن که اینجوری خیلی بهتره، که البته واقعا این اشتباهه. این سیاست
1: باید میشاید کاملا درسته. بله میشاید ایشب زیل با خابر بک زیل به فقاگی فقاگت. Und Frau Burgert hat mir gesagt, Herr, ja, weißt du, oder wissen Sie, ich habe viel gemacht, ich habe meine Haare abgeschnitten, und was bleibt? Symbole. Und man darf nicht mehr Symbole fordern. Warum? Warum? Woher kommt diese Tendenz, insbesondere in politischer Sache?
2: اوکی دست با گذارت تا ایشب یا من موهامو بریدم، ولی مزدر آقای یحیی که کاملا درسته، فقط یه سمبول باقی میمونه. از کجا میاد این ریشه، از کجا میگیره که اینا فقط یک چیز سمبولی باقی میمونه؟
3: Ja, das kommt wahrscheinlich aus einem völlig falschen Konzept heraus, wie man glaubt, Außenpolitik gestalten zu können. Wenn man nur mit großen, wie man glaubt, Symbolen arbeitet, bewirkt man nichts. Das ist vielleicht auch eine Art von Selbstbetrug gewesen bei Frau Baerbock.
2: این که آدم فکر کنه که سیاست خارجی و فقط با این کارهای سمبولی میتونه آدم پیش ببره، یه اشتباه بزرگیه و میشه میگه که این در واقع خانم بربوک به خودش خیانت کرده، در این واقع یک Selbstbetrug. درسته؟ به خودش خیانت کرده.
1: بله بله بله، به خودش خیانت. Und weißt du, Michael, außer Frau Burgert hat mir gesagt, am Ende, wir müssen das Mullah-Regime wieder einmal Chance geben. Und was denkst du? Wie Chancen, wie viel? Mehrmals. Sie hat Chance gegeben, aber...
2: گفتن که به رژیم ملا یه بار یه شانس باید بدیم. چقدر مگه باید چقدر باید بهشون شانس داده بشه؟
3: Ja, also meiner Meinung nach hat man dem Mullah-Regime schon viel zu lange, viel zu viele Chancen gegeben. Die nutzen sie nicht. Sie suchen nur ihren eigenen Vorteil und sie nehmen überhaupt gar keine Rücksicht auf ihre Partner, die ihnen gegenüber sitzen.
2: از نظر من سالهای طولانی و خیلی زیاد به ملاها، رژیم ملاها شانس داده شده و اینها این شانسی که ما فکر میکنیم در واقع به هیچ وقت داشت استفاده نمیکنن، به پارتنرهایی که دارن، به شرکاشون هیچ وقت هیچ اهمیتی نمیدن، هیچ احترامی نمیدن.
1: خب سارا خانم، ببین من از تو یه سوال خیلی مهمی میخوام بپرسم. این خیلی مهمه. شما فکر میکنی بعد از جنبش مهسا چه اتفاقی افتاد که این اپوزیسیون ما در حقیقت الان به قول بعضی ها پاره شد؟ من البته معتقدم اکثریت اپوزیسیون پادشاهی خواه هستن، ملی‌گرا هستن، نگاه به صلاح پاتریوتیسم دارن نسبت به اصلا شرایط. اما خب ما اقلیتی داریم از کردها، از چپها، حالا چپهای مقاومتی، چپهای فرهنگی، اونایی که خب شما در آبان دیدید، یعنی در نوامبر بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، توی نوامبر بود که اینا توی برلین جمع شدن. فکر میکنید چه اتفاقی؟ چون خیلی ها میگن که مثلا ببینید مخالفان جریان پادشاهی خواه میگن که ما متحد بودیم، ما متحد بودیم، ما همه چیزو با هم داشتیم ولی این به هم خورد. من البته خیلی اعتقاد ندارم، من شخصا اعتقاد دارم شعارها خیلی کلی بود، چون خیلی کلی بود خب مرزها مشخص نمیشد. شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاد که خب افرادی که به ویژه در خارج مشارکت داشتن راهشون از هم جدا کرد؟
2: من همیشه سعی میکنم که از زمانی که خودم شروع کردم با دوستان همکاری کردن یه چیزی رو متوجه شدم. ما یه سری کسایی رو داریم که برای خودشون این ادعا رو دارن که لیدر باشن و یه کامیونیتی ایرانی داریم. اون چیزی که من متوجه شدم در طول این سالها اینه که عشق به ایران چیزیه که اون میهن پرستان رو دور هم جمع میکنه. اون میهن پرستانم چششون به ایران و مردم ایرانه. ما سالهاست که میشنویم که مردم ایران شاهزاده رو صدا میکنن و اینم فقط توی دیماه نبوده، سالهای قبلش هم بوده. و اون موقع که ما توی برلین مردم ایران جمع شدن مسلما به عشق آقای اسماعیلیون نبود، به خاطر ایران و به خاطر اون همبستگی بود که ما میخواستیم به اروپا نشون بدیم مردم ما دارن کشته میشن. بعد این اتفاق جورج تاون و اینا رو که ما در نظر بگیریم، این اپوزیسیونی که گروه های متفاوتی که با هم دیگه اومدن، وقتی که شاهزاده این احساس اینو متوجه شدن، یعنی واقعا خیلی سریع واکنش نشون دادن و جدا شدن، ما دیدیم از هم پاشید، یعنی در واقع این جمع هم از هم پاشید که بعدها یک سال بعدم حتی سعی میکردن که اینو به گردن شاهزاده بندازن و بگن که ایشون مقصر بودن، رفتن بیرون و این جمع از هم پاشید. که یه شوخی بین ما بود اینجا، میگفتیم که اگر جمع شما به خاطر نبود یک نفر از هم میپاشه، پس اون یک نفر بوده که شما رو به هم نگه میداشته، پس اون یک نفر اون فرد درست بوده که از این جمع جدا شده. و قطب نمای مردم هم به ما نشون میده که مردم پشت سر شاهزاده رضا پهلوی هستن. پس تمام تصمیم مردم کاملا درست بود. بعد ما میبینیم که شاهزاده 14 فوریه میگن و توی اون هوای سرد وحشتناک 250 هزار نفر میان تو مونیخ و همین دوستان چپی ما، همین دوستان از نظر ایدئولوژی واقعا نابینا هستن و نابینا که اصلا نمیخوان ببینن، نمیخوان بشنون، هی سعی کردن که تمام این تعداد رو بیارن پایین. یا مثلا حتی CDF، من یادمه که بنر یه دونه ناخیشتی که اومده بود، خبری که اومده بود، نو شاه نو مولا، پرچم مثلا اون سلوگن مجاهدین رو زد که مردم ایرانی انقدر اعتراض کردن که سریع تو عوضش کردن. اینه که به نظر من عشق به ایران، اون کسی که واقعا برای ایران تلاش میکنه، اون میشه رهبر اپوزیسیون. و شاهزاده رضا پهلوی تنها کسیه که 47 سال تمام ما ایشون رو به عنوان کسی که هیچ وقت به همون دروغ نگفته، فاسد نبوده، توی هیچ کدوم از این رانت ها نبوده، هیچ وقت هیچ ارتباطی با این حکومت نداشته، یعنی واقعا یه سابقه سفید داشته و فرزند اون خانواده‌ای که ایرانو ساخته. یعنی وقتی که مردم اینجا میگن زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، در واقع یه چیزی توی حافظه تاریخیشون هست و با استناد به اون میان این پشتوانه رو، این امید رو در فرزند این خانواده میبینن، چون این فرزند هم هیچ وقت از راهی که برای مبارزه با ایران بوده جدا نشده به هیچ وجه. و مشروعیتی که ایشون داره هیچ کسی نتونست اینو خدشه دارش بکنه. و جالب اینجاست که ما توی هنوفر، یه شهریه که واقعا چپ ها خیلی دومیننت هستن توی شهر هانوفر، خیلی تسلط دارن. با این حال ما الان داریم میبینیم که بعد از این جنبشی که شروع شده و مردم هنوز هم نرفتن خونه هاشون، یعنی هنوز که هنوز مردم میهن پرست ایرانی با پرچمای شیر و خورشید توی خیابون ها هستن، همون پرچمی که ما زمان تظاهرات مهسا اجازه نداشتیم بیاریم توی تجمعات، ولی الان یواش یواش مثلا ما وقتی با میسادیم وسط شهر همه میپرسیدن این پرچم کجاست، پرچم شیر خورشید رو نمیشناختن، آخ پرچم ایران، ایرانی ها اومدن بیرون، یعنی جا افتاده برای مردم آلمانی. و دوستان چپی ما دیگه یواش یواش باید به نظر من بپذیرن که یه جورای سخته، چجوری من بهتون بگم، شما یه باوری دارین باید قبول کنین که باورتون شاید اشتباه باشه. من یادم میاد وقتی که آموزش میخوندم گفتن یادگیری فقط زمانی امکان پذیره که شما درد این رو بپذیرین که اون چیزی که تا حالا میدونستین کامل نبوده یا اینکه اشتباه بوده، چون خیلی تلاش کردین برای اون باورتون یا اون یادگیری که تا حالا داشتین. خب تا زمانی که ما این درد رو به خودمون اجازه ندیم، من خودم مثلا دارم میگم شاید من 20 سال پیش یه جور دیگه فکر میکردم، اشتباه فکر میکردم، ولی از یه جای خرد جمعی و اون چیزی که واقعیتی که داره تو ایران اتفاق میفته باید منو یه روزی بیدارم بکنه که من کجا هستم. و اینا به نظر من در نهایت ما میدونیم که مردم ایران، یعنی من اینجوریم که من اینجوری که مردم ایران بالاخره پیروز میشن، بالاخره این رژیم رو نابود میکنن، سرنگون میکنن. و چقدر خوب میشد که یه عده از دوستان زودتر دست از لجبازی هاشون برمیداشتن، یعنی واقعا غرور کاذبشون، اگر غرور کاذب دارن غرور کاذبشون میذاشتن کنار، و یا اگر واقعا اینقدر ایدئولوژیک خیلی دوگماتیش هستن که خب نمیشه کارشون کرد، یعنی دیگه بحث کردن هم باهاشون هیچ نتیجه نداره، اتلاف انرژیه.
1: یعنی فکر میکنی که این دلیل اصلی این جدایی در باورها بوده، در شعارها بوده، یا در روش بوده، در چی بوده فکر میکنی؟
2: جدایی
1: پادشاه. بله این اپوزیسیون که خب الان یه سریشون دیگه، من البته میتونم بگم به دشمنی رسیدن، به دشمنی خیلی آشکار رسیدن. بله. خیلی هاشون دیدید که با حکومت هم همکاری میکنن.
2: بله.
1: دیگه آشکار. فکر میکنین به خاطر تفاوت در باور و ایدئولوژی باشه، یا در روش اینا مشکل داشتن، یا هر دو، یا یه ترکیبی از هر دو؟
2: چجوری بخوام اینو تعریف بکنیم؟ به نظر من ایدئولوژی اون چیزیه که من ممکنه که مثلا شما آقای یحیی میان میگین که من میخوام برم مونیخ و میخوام از

0: یه جدا میشه. حالا یه مثال خیلی خیلی ساده بود. من یادم یک جلسه ای داشتیم با یکی از تو گروه نشسته بودیم، داشتیم حرف میزدیم و ما نمیدونستیم که یکی از کسایی که اونجا هستن، اولین بار بود که دیده بودشون، ایشون چپ بودن و ایشون اعتقاد داشتن که ما به هیچ وجه اصلا نباید از مردم حمایت بکنیم یا کار بکنیم، ما باید بذاریم که مبارزات مدنی با تئاتر، شعر، آواز، موسیقی و اینا ادامه پیدا کنه. و ما وقتی ازش پرسیدیم، وقتی که شما فکر کنین وقتی که میکا توی ماشین از خودش با چنگ و دندون دفاع میکنه و با اون وضع فجی میکشنش، وقتی که اینها به بچه ها هم رحم نمیکنن، اون زمان زمان انقلاب مهسا بود، کیان رو میکشن، شما فکر میکنید واقعا با رقص و موسیقی و آواز؟ و ایشون برگشت گفتن ممکن سالها طول بکشه ولی باید این تحول ایجاد بشه. که ما این حرف ها رو بعدها از زبان یکی از هنرپیشه های ایرانی در خونه خودش توی تهران میشنویم که 10 سالم طول بکشه اشکال نداره، تو این 10 سال میلیون ها ایرانی ممکنه کشته بشن. بنابراین از نظر من بحث سلیقه نیست، چون ما داریم میبینیم که شاهزاده با طیف‌های متفاوت مردم، با دیدگاه‌های متفاوت همکاری میکنه و هیچ وقت دوگم نبودن ایشون توی چیزی که میگن باید شما باید اینجوری فکر کنین. هر کسی با هر سلیقه‌ای، با هر اعتقادی، با هر دینی، با هر جنسیتی هیچ مشکلی وجود نداره، ولی ایدئولوژی متاسفانه ما تو آلمان الان مثل یک دژاوو میمونه. ایدئولوژی چپ که با اسلامیست ها یکی داره میشه دوباره، مثل سال 1978 که بعد شد انقلاب 79 ایران، 57 ایران به تاریخ ایرانی، همون اتفاق داره دوباره توی آلمان، همون اتفاق داره توی آلمان میفته. بله 1979 توی ایران، ما اینو توی آلمان به شدت داریم مشاهده میکنیم. یعنی وقتی که ما با پرچم ایران و اسرائیل در خیابونها حرکت میکنیم، ایدئولوژی فلسطین مثل همون زمانی که عرفات با خمینی همکاری کرده بود، مثل یک بهمن داره به سمت ما میاد در آلمان متاسفانه. بذاریم اصلا این جمله ما عوض کنم، هست اصلا که هست تو تمام بخش های زندگی ما این ایدئولوژی قابل دیده.
1: کاملا با شما موافقم. بله این تفاوت در ایدئولوژی قابل دیده. اوکی میشای als Sarah faktisch betont hat vor 3 Jahre es gibt einige Gruppen und Tendenzen in Opposition oder in iranische Verein oder Gemeinschaft die sich entschieden haben sich voneinander distanzieren. Was hast du darüber gesagt und wie hast du das gesehen eigentlich als Deutscher? Hast du auch dieser große Unterschied zwischen die Oppositionen Tendenzen gesehen und betont?
0: دامارس تو بایستی میدونی چجوری این اپوزیسیون ایرانی که قبلا بودن بعد شاهزاده جدا شد از هم دیگه جدا شدن.
2: Ja, dass es natürlich unterschiedliche Gruppen gibt und politische Ansichten, das ist für mich ja auch nicht so ungewöhnlich. Das ist in jeder lebendigen Demokratie so, das hat mich nicht überrascht. Was mich überrascht oder auch ein wenig traurig macht, ist, dass man jetzt, wo man sieht, man könnte sich hinter eine Führungsperson stellen, nämlich Reza Pahlavi, der selbst ja ein Demokrat ist, der niemanden ausschließt, sei er Sozialist oder Kommunist, trotzdem versucht man lieber ihn zu denunzieren, ihm schlecht zu reden,

0: gemeinsam zu helfen, dieses ja mörderische Regime zu überwinden.
1: که اون موقع برای من جای تعجب نبود که گروه های متفاوتی وجود دارن، چون توی دموکراتی گروه های متفاوت وجود دارن و برای من این زیاد جای تعجب نبود. ولی این چیزی که خیلی غم انگیزه اینه که الان این گروه ها خودشون رو پشت سر شاهزاده رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی نمیذارن وقتی میبینن که یک رهبر اپوزیسیون وجود داره. بله، یک رهبر وجود داره و این رهبریت هست. به جای اینکه پشت شاهزاده باشن، حتی سعی میکنن ایشون رو تخریب بکنن، به جای اینکه از شاهزاده، از اپوزیسیون حمایت بکنن و این رژیم قاتل رو سرنگون بکنن.
2: Und Michael, weißt du, die nächste Frage, Entschuldigung, nächste Frage ist, denkst du, dass die nächste Revolution beziehungsweise Sonne und Löwe, Shiro Khorshid Revolution, ursprünglich aus Mahsa Revolution geboren und gekommen? Oder wir sind beides ganz, gibt es große Unterschiede dazwischen? Oder was denkst du über die letzte Revolution, beziehungsweise Sonne und Löwe, Shiro Khorshid, das in Januar stattfand und die Mahsa-Revolution.
1: فکر میکنی که انقلاب شیر و خورشید از انقلاب مهسا نشأت میگیره یا چجوریه؟
0: Die Sonne und Löwe Revolution hat meiner Ansicht nach jetzt nicht unmittelbar die Wurzel in der Frau Leben Freiheit Revolution oder den Aufstand von vor 3 Jahren.
1: Es ist نظر من این انقلاب شیر و خورشید مستقیم ریشش توی انقلاب زن زندگی آزادی یا اون تحول اون حرکت 3 سال پیش نداره.
2: حرکت.
0: Ich denke also eine Kette von Ereignissen und die Menschen, die sich gegen dieses Regime aufgelehnt hatten, waren vielleicht zurückhaltender, hatten auch gehofft, aber überschreiten diese rote Linie Pahlavi jetzt ganz bewusst auch.
1: میبینیم یک زنجیره از تحولات هست و مردم یواش یواش الان دیگه این خط قرمز که پهلوی هستش رو واقعا با آگاهی دارن برای رژیم میشکنن. در واقع
2: میشکنن. بعد سارا، سوال بعدی من، وقتی شما فعالیت سیاسی خودتو بیشتر کردی، به عنوان یک سوشال اکتیویست اومدی در پیج خودت، در صفحه خودت و در حالا این مناسبت ها فرانشتالتونگا، چیزهای مختلفی که شما اومدی به عنوان یک فرد ایرانی دغدغه مند شروع به فعالیت کردی، اون ریاکسیون و واکنش مثلا دوستانت چی بود؟ آیا دوستانی که مثلا میگم پیوستن به این جریان نسبت، خب اینجوری بهتر اینجوری سوال مطرح کنم، آیا راهی که ما پیوستیم، یعنی همون سوال، راهی که ما رسیدیم به انقلاب شیر و خورشید از نگاه تو تا چه اندازه نشأت گرفته از انقلاب مهسا و تا چه اندازه نگه جنبش کاملا میتونیم بگیم مثلا مدرن بوده، یا اصلا میبینی چه ربطی نداره، یا چقدر شما چقدر این ارتباط رو میبینی و چطور بررسی میکنی؟
1: به نظر من هیچ چیزی یه دفعه ای ایجاد نمیشه. یعنی ما قبل از انقلاب مهسا هم انقلاب های دیگه یا داشتیم، انقلاب سبز رو داشتیم، بعد کوی دانشگاه رو داشتیم و هر دفعه که مردم به خیابون اومدن، هم تو ایران بعضی ما بعضی ها میگفتن و هم تو دنیا میگفتن خب دیگه انقدر این آدم کشتن دیگه کسی نمیاد بیرون، ولی همونقدر که وحشیگری اینا بیشتر شد، شجاعت مردم هم بیشتر شد. و اینکه من فکر میکنم ایرانی ها به خاطر اون پیشینه تاریخی که دارن ظلم، حالا تا یه جایی، چون ما یه همسایه‌ای داریم از قرقیزستان میاد، این یه شوخی میکنه در مورد ایرانی ها، میگه که مشکل بزرگ شما ایرانی ها اینه که با تو موتوراق راه نمیافتین برین کارتون را بندازین، شما اول سعی میکنین با فرهنگ و با صحبت کارهاتون را بندازین، انقدر که مؤدبین. بعد من دارم وقتی میبینم که مردم اول خواسته های مدنی داشتن، یعنی اولش اومدن گفتن رأی من کجاست، بعد اومدن گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، یعنی اون همینجوری پرونده اینا رو یکی یکی بستن و بعد متوجه شدن که مثل یه چیز تصفیه، یعنی واقعا همه این حرکت‌ها یه تصفیه ای شد. ما به این نتیجه رسیدیم که نه ما با گفتگو میتونیم به نتیجه برسیم، نه گفتگو از این جهت که بیایم بگیم که حالا مثلا این اصلاحاتی رو انجام بدیم، نه اصلاحات نتیجه میده. اینقدر فساد توی ایران زیاده و این ایدئولوژی اسلامگرایی اینقدر درها رو به روی همه چیز میبنده، به روی انسانیت. یعنی شما وقتی که به عنوان یک زن در ایران به دنیا میاین و نصف یک مرد هستین، یعنی واقعا ارزشتون به عنوان نصف یک مرده، به عنوان یک یهودی، مسیحی، بهایی، زرتشتی هیچ حق و حقوقی ندارین مثل یک شهروند عادی، بعد شما نمیتونین با صحبت بخواین چیزی رو حل بکنین. یعنی این درها از همون روز اول بسته شده. و بعد به نظر من مردم دیگه آخرش شما راه‌های متفاوت رو رفتین، ولی آخرش به این نتیجه رسیدین چون خانه از پای بند ویران است و چون اصل این رژیم کلن ویرانگره و اصلاح پذیر نیست، هیچ چاره‌ای وجود نداره. ما دیگه نمیتونیم مماشات بکنیم، بگین حالا اینجاشو یه ذره وصل پینه میکنم، اونجاشو یه ذره تعمیر میکنم. شما به این نتیجه میرسین که من باید برگردم به اون اصالتی که داشتم و این اصالت من اینه که نیکی باشه و من تمام این رو از بین میبرم، این ویرانی و این پلشتی رو، و دوباره برمیگردم از نیکی شروع میکنم و خونه رو میسازم. و اینه که شاهزاده رضا پهلوی واقعا سمبل این قضیه است که ما دیگه به جایی رسیدیم که میخوایم همه چیز رو، یعنی این رژیم رو دیگه کلن کنار بذاریم و یک زندگی نو رو شروع بکنیم، اون چیزی که لایق مردم ایرانه. به خاطر همین تمام اینها یک تحولاتیه که پشت هم انجام شد و ما هم به عنوان شهروند ایرانی به یک درایتی رسیدیم که به یک درایت سیاسی خیلی از ماها شاید قبلن پادشاهی خواه نبودیم، ولی دوباره توی اون خاطره جمعی ما یه چیزایی اومد و ما دیدیم، حقایق رو دیدیم، اون پروپاگاندایی که رژیم سالهای سال توی مغز ما کرده بود و دست از یه جورایی از ذهنای ما یواش یواش کشید، رفت بیرون و نور اومد توی اون ذهن ما و ما متوجه شدیم که ما سالهای سال بود که به همون دروغ گفته شد، مخصوصا نسل من که 57 به دنیا اومد و توی مدارسمون ما واقعا شستشوی مغزی واژه درستی نیست، ولی براش من حالا اینو به عنوان مثال میگم، ما واقعا از نظر ایدئولوژیکی ما فقط یه معلم قرآن نداشتیم، یعنی معلم دینی نداشتیم، ما معلم قرآن داشتیم، معلم پرورشی داشتیم و معلم تاریخمون و تمام اینها ما رو یک دروغی از اون چیزی که در ایران بود به خورد ما دادن. و اگر من همیشه اینو میگم، اگر پدر مادرهای ما در زمان خاندان پهلوی رشد نکرده بودن، من نمیدونم که الان سرنوشت ما ایرانی ها چی میشد، چون ما از مدرسه برمیگشتیم و در خانه دوباره همه چیز برمیگشت سر جای خودش، اونجایی که باید می بود. و شاید این خوشبختی ما ایرانی هاست که ما زمان پهلوی رو تجربه کردیم بعد از قاجار و زندگی مدرن و زندگی انسانی رو تجربه کردیم و دلمون میخواد دوباره برگردیم به اون زندگی که شأن ما رو در شأن ماست. و اینه که به نظر من الان مردم ایران دوباره برگشتن، یعنی بیداری درشون ایجاد شده که متوجه شدن اوکی، ما همه مسیرها رو رفتیم، همه چیز رو امتحان کردیم، ولی فقط یک راه وجود داره و این راه رو واقعا من الان دارم نگاه میکنم. مردم هنوز که هنوز بیرون توی دیاسپورا خونه نرفتن، هنوز فعالن و هنوز دارن میجنگن، حتی توی ایران هم همینطوره و این نشون دهنده نشون دهنده زنده بودن این انقلابه، انقلاب شیر خورشید.
2: کاملا با شما موافقم، کاملا با شما موافقم، ممنون از توضیحتون. میشایی gerade wichtig eine wichtige Frage dasteht. Und weißt du, nach die Sohne- und Löwe-Revolution haben die deutschen Medien auf einmal sich entschieden, Prinz Reza Pahlavi zu ignorieren. Trotzdem, sie haben die Frauenlebensfreiheitsrevolution gänzlich unterstützt. Warum? Was denkst du darüber? Woran das liegt?
1: سوال مهم، چرا میدیای آلمان در زمان انقلاب شیر و خورشید شاهزاده رضا پهلوی رو کاملا سعی کرد که بهش بی‌توجهی
2: بگیره؟
1: چی میشه؟ بخشید؟
2: نادیده بگیره،
1: ولی زمان انقلاب زن زندگی آزادی با تمام خیلی در موردش گزارش داده شد.
0: Ja, das hat ganz bestimmt auch mit der ideologischen Zustimmung zu tun, die in den Redaktionsstuben vorherrscht. Ne? Also es war ja klar erkennbar in der Medienberichterstattung, die Proteste begannen im Dezember, erstmals berichtet wurde dann Anfang Januar.
1: از نظر میشایل با جریان های ایدئولوژیک خیلی ارتباط داره در اون سردبیری ها که اینها ایدئولوژیک فکر میکنن، همین که وقتی حساب میکنین که این پروتست، این اعتراضات در دسامبر شروع شد و این یانوار هست، توی ژانویه اولین گزارش ها اومد.
0: Und dann hat man auch noch versucht, das eher als Protest gegen die wirtschaftliche Misere darzustellen. Konnte auch richtig erkennen, wie eine Medienkampagne gegen Reza Pahlavi gefahren wurde. Man las plötzlich Artikel, dass niemand im Iran nach Reza Pahlavi rufe, was ja definitiv falsch ist. Man konnte Artikel lesen, in denen über das Leid der Kurden unter dem letzten Schah thematisiert wurde.
1: Ich habe das jetzt verloren. Kannst du dann nochmal?
0: Artikel.
1: Nein. Ke yek voran Kampagne. کمپین شاهزاده شروع شد که مردم اولش که فقط اعتراضات به خاطر اقتصاد، بعدش یک کمپین شروع شد علیه شاهزاده و اینکه اصلا مردم اسمشون رو نمیگن، بعد نمیدونم این مقاله هایی که چقدر کردها زمان شاهنشاه فقید پدر ایشون چقدر بهشون تحت فشار بودن، یعنی
2: Und Entschuldigung, Michael, lass mich etwas hinzufügen. Insbesondere gibt es eine furchtbare Dokumentar, das wurde von Tagesschau gemacht und mitgeteilt. Ja, über gegen Prinz Reza Pahlavi, dass viele als du gesagt hast, ja, viele Menschen von Kurden, von Baluchen von Mohammad Reza Shah getötet wurden und ja, und bla bla bla. Und ja, das ist das furchtbare Dokumentar von, ich möchte das betonen auch, das war einer etwas von Tagesschau, Staatsmedia.
1: Ja,
2: mach weiter.
1: Ja, hat heute Tagesschau Alman ihr Campaign alleine
2: Dokumentar.
1: دکومنتاسیون یا مستند که چقدر کردها و بلوچها و بقیه کشته شدن اون زمان گتوتت نه؟ همون زیگه ساکن
2: یا گتوتت
0: یا بریشته دی keiner ja die ihrer historischen Grundlage eigentlich völlig entbehren die falsch sind
1: also und تاریخی هیچ کدومشون یعنی همشون غلطن
0: Und wirklich interessante Informationen für die deutsche Öffentlichkeit wäre vielleicht gewesen, mal darüber zu berichten, dass der Schah 200.000 Kurden aus dem Irak gerettet hat vor der Ermordung durch Saddam Hussein.
1: جالب برای جامعه آلمان این می بود که وان 200,000 درست حدوده که شاهنشاه حدود 200,000 کرد رو از خطر قتل نجات دادن زمان صدام بعد از اون تا صدام یعنی
2: در دوره یه
1: چیز دست اندقه گنقا گنا دست فور صدام سایت گنا که این به جای اینکه این اطلاعات رو با مردم بدن در واقع گلوگ دو اطلاعاتش
2: یا
0: Das Interview mit dem Kronprinzen Reza Pahlavi in der Tagesschau, wo man versuchte, ihm das auch noch vorzuwerfen, dass so viele Menschen umgekommen sind in den Januar-Protesten.
1: Ja, ich kann mal sagen, Tagesschau.
0: Ja.
1: حتی سعی کردن که شاهزاده رو تقصیر این کشتار این که این همه مردم کشته شدن توی ژانویه رو بندازن گردن شاهزاده.
2: یا ganz ganz korrekt ja. و من یه چیزی هم می‌خواستم حالا از تو بپرسم سارا.
1: بفهمید.
2: خودت شخصا کارهایی که بعد از انقلاب شیر و خورشید کردی یعنی از همون زمانی که میتونیم بگیم اون سرکوب آغاز شد اون جنایات آغاز شد شما مجبوراً چه کارهایی در حالا محل زندگی خودتون کردید و به چه صورتی سعی کردید که صدای مردم باشید
1: ما سعی کردیم با روزنامه‌ها تماس بگیریم با میدیا تماس بگیریم که واقعا سخته یعنی خیلی در واقع خیلی خیلی سخته بهشون دسترسی پیدا کردن چون اینا همیشه افراد خاص خودشون دارن که ازشون اینترویو میکنن یه بار یکی از افراد پولیتیکا یه سیاستمدار محلی شهر ما تونست برای ما یک نوبتی بگیره ما برای اولین بار به عنوان گروه پادشاهی خواه ما تونستیم بریم توی پارلمان نیدرزاکسن و اونجا متوجه شدیم که تناسب ما 3-6 بود یعنی از گروه های پادشاهی خواه فقط 3 نفر ما به خاطر اینکه این خانم موقع متوجه شده بود با خبر شده بود و تونست بود برای ما کارت تهیه کنه ما بریم اون روزی که رزولوسیون بود که علیه سپاه اینا میخواستن یه چیزی رو بعد از اینکه اتحادیه اروپا سپاه رو لیست اینجا هم حالا توی این کاری کردن بله بله اونجا بود که بعد دیگه ما توی چیز توی خیابون بودیم تمام مدت هفتهی یه بار اولش اصلا قبل از اینکه انقلاب شیر و خورشید شروع بشه قبل از اون هفته یه بار ما یه دونه چادری داشتیم اطلاع رسانی میکردیم همکاری میکردیم با پروژه صد شهر یک صدا شاهزاده رضا پهلوی و اونجا اطلاع رسانی میکردیم انقلاب شیر خورشید که شروع شد، بعدش به مرور زمان گروه خودمون تشکیل دادیم، بعد شروع کردیم اطلاع رسانی کردن و دیگه از دمای منفی 10 تا دمای 30 درجه تو خیابون موندیم اطلاع رسانی کردیم. و خیلی هم چیزی که برام جالب بود، یه سری از آلمانی ها به ما پیوستن و اینها تنها آلمانی هایی هم به ما پیوستن که طرفدار اسرائیل هم. یعنی کسایی که متوجه شدن که اسرائیل و ایران نقاط مهم توی خاورمیانه و اگر ما در آلمان میخوایم در آینده راحت زندگی کنیم، این چیزی که خودشون به ما گفتن، ما باید از این دو کشور، از این دو ملت حمایت بکنیم. و جالب بود برام که خیلی هاشون متوجه شدن اوکراین، ایران، اسرائیل، اینها واقعا یه خطی که باید ازش بیارم. و یواش یواش آره متاسفانه ولی باید بگم من خیلی از دوستای آلمانی ما از دست دادم، یعنی خیلی هاشون از من فاصله گرفتن به خاطر از زمان دانشگاه خیلی بودن به خاطر ایدئولوژی فلسطین و به خاطر اسرائیل. بعد ما تظاهرات را انداختیم، سعی کردیم که تا میتونیم اطلاع رسانی بکنیم، طوری بود که یواش یواش بچه های پادشاهی‌ها دیده شدن و الان طوریه که در واقع ما رو دیگه نمیتونن چشم بپوشونن، یعنی چشم ببندن رومون، ما دیده میشیم توی شهر،
2: زیشتبار هستی، دیده میشیم.
1: بله ما زیشتبار شدیم، ما دیده میشیم. و سعی کردیم که خیلی جاها سخته واقعا، چون انجیو های چپ سلطه خودشون رو همچنان دارن، نفوذ خودشون رو همچنان دارن، راه ها رو میبندن. یعنی من یادمه که یه مصاحبه بود با حدس و میخواستم با دو نفر از یک جا مصاحبه بکنن، ولی بعد یه نفر که اونجا بود، یک ایرانی بود، اصرار کرد که شما باید یک نفر از اون طرف و یک نفر از این طرف رو باش مصاحبه کنین، که بعد دوباره من برای مصاحبه رفتم و تو تلویزیونم پخش شد. و اینا باعث شد، این چیزایی که تو تلویزیون محلی پخش شد، باعث شد که بر من جالب بود که خیلی از آدمایی که بالای 60 سال داشتن و زیاد شاید در مورد ایران و اینا زیاد برشون زیاد مهم نبود، چون زندگی روزمره خودشون داشتن میکردن، یه دفعه تو خیابون من گفتن که ما دیروز دیدیم توی تلویزیون و ما نمیدونستیم که وضعیت ایران انقدر وحشتناکه. یعنی مثلا تظاهرات ژانویه ما رو دیده بودن، بعد با من صحبت میکردن و این خودش خیلی ارزش داشت که مردم متوجه شدن که خانواده های ما در ایران کشته شدن. و میگفتن ما پس چرا توی تلویزیونمون هیچی نمیبینیم، چرا هیچ خبری نیست. ولی منطقه اینقدر که برای من جالب بود که آقای گرلاخ، من خیلی دوستم که همیشه
2: بله میگم گرلاخ،
1: بله اینو خیلی
2: دوستم
1: که هم، چون وقتی که من اون شب اینو دیدم اینقدر من فشار روی اومده بود که آقای گرلاخ برگشته بود گفته بود که خب ما نمیتونیم زینگ مست، یعنی نمیتونم کلمه به کلمه بگم چی گفتم، ولی اینکه خب انقدر به خاطر اینکه عکسایی که با هوش مصنوعی ممکنه فیک شده باشن، ما نمیتونیم واقعا اینا رو راستی آزمایی کنیم. و من دلم می‌خواست یه نفر از همین آقای گرلاخ بپرسه، شما دو سال تمام از ارگانیزاسیون حماس که یک سازمان تروریستی هستش، شما با از اینها اطلاعاتو گرفتین و تو میدیای خودتون بدون این که راستی آزمایی کنین پخش کردین، دو سال تمام دروغهایی که اونا گفتن و شما اینجا پخشش کردین، اونجا نمیخواستین راستی آزمایی کنین ولی برای مردم ایران یه دفعه ای راستی آزمایی میکنین. یه مشکل بزرگی که هست اینه که مردم ایران طرفدار اسرائیلن و هیچ مشکلی با یهودیان ندارن و 2500 سال ما تاریخ زندگی با هم دیگه داریم. یکی اینه، یه دلیل دیگه هم اینه که این انقلاب یک انقلاب ملیه. از نظر من این مشکل وجود داره. انقلاب زن زندگی آزادی و چپی ها سریع به عنوان یک انقلاب فمینیستی اول اینجا گفته بودن که دوستای من این به آلمانی گفت فقط زنا رفتن. بعد من براش گفتم ببین از 500 تا مثلا کشته اینقدرش مرد بودن. به نظر تو این مردها همجوری الکی تو خیابون بهشون خورده بود؟ اینا از زنهاشون، خواهرشون، مادرشون، دخترشون حمایت کرده بودن. این هم یه انقلابی بود که همه مردم ما اومدن بیرون. منتها به خاطر اینکه توی این ایدئولوژی چپ ووک فمینیستی میخورد اینو خیلی پشتش کردن و انقلاب ملی رو چون واقعا هم مردم شاهزاده رو صدا کردن و پهلوی ستیزی در آلمان ما میدونیم که واقعا هم یک سنت تاریخی داره از زمان 67 که اون اتفاق افتاد، اگر اشتباه نکنم 1967 بود یا 64، فکر میکنم 67. واتس میتم شا افشتن 64 اوتا 67 این دویچلند
2: به تاریخ رو چک میخوریم. آها
1: 1967.
2: بله.
1: این پهلوی ستیزی واقعا ریشه داره، ریشه دونده و چپ هم بهش اضافه کرده به این دروغ ها. اینه که چپ منظورم همه چپ ها نیستون، ما تو ایران بهشون چپ رو میگیم. اینها کار ما رو در آلمان بسیار سخت کردن و مردم ایران تو کشور دیگه هم فکر نمی کنم زیاد فرق داشته باشه، ولی واقعا کار ما رو سخت کرده. به علاوه این که توی کشورهای پادشاهی خواهی مثلا ما سوئد میبینیم یه جور دیگه است، یعنی راحت تر میپذیرن چون خودشون هم کشور پادشاهیه، جور دیگه با این قضیه برخورد میکنن. ولی ما خیلی کارمون تو آلمان سخته.
2: ببین شما نکته خیلی جالبی گفتی، من یه توضیح اجازه بده برای، چون اسمی که آوردی جالب بود، برای بیننده هامون بدم. این آقای دانیل گرلاخ عنوان یکی از مفسرین سیاسی و تحلیلگران سیاسی مرتب مورد مصاحبه تلویزیون های دولتی آلمان قرار میگیره. هر جا اسم ایران باشه این دانیل گرلاخ هم باید باشه. من خودم شخصا سارا یه خورده مطالعه کردم، تحقیق کردم، متوجه شدم که این آقا حقوق بگیر قطری به این صورت، یعنی به شدت، یعنی حتی یه عکسی با یک دختر فلسطینی داره چپیه انداخته. البته این عکس رو برداشت از تو پیجش، چون مردم ایرانی ها رفتن درش رو برده بودن توی استودیومی تو قطر، یه چپیه فلسطینی انداخته بود و عکس گرفته بود و اینا همشون ببین چیزن، اینا همشون متاسفانه آدم های خودفروخته‌ای هستن و من خیلی متاسفم که رسانه های آلمان بارها ما بهشون ایمیل زدیم توجه نمی کنن. حالا میشاد zurück zur letzte Frage. Was ist die Motivation hinter diese hässliche Reaktionen gegen Prinz Reza Pahlavi? Steht diese hässliche Reaktionen durch den Media aus Ignoranz oder etwas anderes? Was denkst du darüber?
1: کمپین وشانداک علیه شاهزاده، من نور واقعا نمیتونم کلمه بکرم.
2: من گفتم
1: بفهمید.
2: نه خواهش بکنم، من فقط گفتم که چرا. آره موتیواسیون گفتم، چون گفتی کمپین، من فقط خواستم بگم
1: انگیزه. این انگیزه پشت این همه تخریب شاهزاده رضا پهلوی چیه؟ آیا واقعا ایگنورنس گفتین؟ نه
2: بله بله، از ناآگاهی میاد.
1: ناآگاهیه یا چیز دیگه ای پشتشه؟
0: ich kann nur raten, da ist sicherlich auch Ignoranz dabei. Ich denke, wir dürfen aber nicht vergessen, auch Journalisten sind Menschen, die eine politische Präferenz haben.
1: من فقط میتونم حدس بزنم، ممکنه غفلت پشتش باشه، ولی باید در نظر بگیریم که ژورنالیست‌ها هم انسان‌هایی هستن که تو پشتشون یک پرفرنس، به فارسی چی میشه؟
2: پرفرنس یعنی یه مرجعی وجود داره دیگه. بعد
1: یه چیزی رو ترجیح میدن، یه چیز سیاسی رو ترجیح میدن.
0: یا Und die Monarchie ist ja nun in Deutschland völlig antiquiert. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Also in den 20er Jahren gab es ja tatsächlich noch Monarchisten in der Politik. Das ist bei uns obsolet.
1: چون مونارشی پادشاهی در آلمان مقدس شده و دیگه واقعا دموده است برای آلمانی ها. حالا تو 1920 به سالهای 20 حتی توی پارلمان هم پارلمان هستو گذارد مونارشیستون پادشاهی خواه بودن، ولی الان دیگه چون توی آلمان دموده شده، یعنی قدشی منقرض شده
2: دموده شده.
0: Und aus diesem will man einfach nicht wahrhaben, dass es Menschen gibt, Völker gibt, die sehen das anders. Die haben auch keine so schlechte Erfahrung mit Monarchien gemacht.
1: من قبول کنن که ملت‌های وجود دارن که پادشاهی سیستم پادشاهی رو میخوان و اینکه این اینا حتی فلاش دستو گذار فلاش هم دیگه کنش رشت دفعون گمان ملت‌های هستن که تجربه بدی با پادشاهی ندارن
2: ندارن بعده فرمی بدی ندارن تجربه بدی ندارن درسته میشه Siehst du auch Muslim, die Muslimbruderschaft? Kennst du Muslimbruderschaft, oder?
0: Ja.
2: Siehst du Muslimbruderschaft eine eigene Gefahr vor Deutschland, vor Europa und die ganze Freiwelt oder nicht, wie Daniel Görlach gesagt hat?
0: Ganz offensichtlich ist die Muslimbruderschaft eine Gefahr, wenn wirklich Menschen, die Kenntnis darüber haben, Ahmad Mansur zum Beispiel, ausdrücklich und nachdrücklich vor dem Einfluss der Moslembruderschaft warnt. Andere genauso. Das ist auch wieder diese Ignoranz hier, das nicht wahrnehmen zu wollen.
1: آیا مسلم بودرشافت رو به معنی ختم می‌بینی؟ آره، وقتی حتی آدم های مثل احمد منصور اینجا هشدار میدن که مسلم بودرشافت برای ما یه خطره، این بازم ایگنورنس، من بازم از ذهنم رفت.
2: بله، مسلم بودرشافت رو توش کلمه مسلم بودرشافت یعنی اخوان المسلمین، گروه
1: اخوان المسلمین. بله
2: بله، اونم ایگنورنس هم میشه ناگاهی. بله
1: این ناگاهیه که واقعا اینو نادیده بگیرن.
2: کاملا من موافقم. چشتیم تو و سارا یک بخشی شما مطرح کردی توی صحبتت، میخوام به اون برگردی. واکنش و ریاکسیون دوستان آلمانی که باعث شدن شما رابطت رو باشون قطع بکنی یا اونا قطع بکنن یا هر چیزی چی بود؟ یعنی مثلا همین می اومدن مثلا می گفتن فری فری پلستاین یا چی بود؟ یعنی اولین چیزی که مثلا می دیدن و اعتراض بهت می کردن این بود که چرا پرچم اسرائیل رو می بری تو خیابون؟ حرفشون چی بود؟
1: اینجوری آشکار نبود. ولی رابطه شون رو یواش یواش خط کردن به خاطر اینکه اصلا نمی فهمیدن که من چی میگم. یعنی واقعا یک درک مشترکی از یک جایی به بعد دیگه وجود نداشت. مثلا وقتی من گفتم که این اتفاقی که افتاده 7 اکتبر، اینو سریع یه جوری با واتاباوتیزم میگفتم، ولی خب آخه اینا انقدر تحت فشار بودن که این واکنش بالاخره یه جای آدم واکنششون میده. بعد من مثلا باهاشون صحبت میکنم میگم که خب تو این ولی رو از کجا شروع میکنی؟ این واکنش از کجا؟ نه از نظر تاریخی اگر حساب کنی، میگم خب اگر از نظر تاریخی میخوای حساب بکنی که یهودیان در اسرائیل در خونه خودشون بودن و همیشه بیرون شدن، اگر میخوای از نظر تاریخی بحث بکنی که چه میدونم ما بعد الان دوباره این حقو بدی به یهودیان که به کشور خودشون برگردن، اگر بخوای از نظر تاریخی بحث بکنی که 1948 اسرائیل جنگ رو شروع نکرد، اینها به اسرائیل حمله کردن، بعد دوباره جریان نکبا تاک. وای انقدر از کشورشون بیرون میشن، میگم عزیزم
2: بله،
1: مثلا نکبای واقعی برای یهودیان پیش اومده 1941، اون کشتاری که توی بغداد شکل گرفت توی کشورهای متفاوت و یهودیان رانده شدن، حدود 800 اگه اشتباه نکنم 800 هزار نفر رانده شدن از کشورهای خونه های خودشون. یعنی به یه جایی شما میرسی که واقعا اینا فقط میخوان حق داشته باشن. یعنی متوجه آدم میشه که اینجوری بگم، یهودی ستیزی بعد از جنگ جهانی دوم، یهودی ستیزی آشکار یه تابوی شده بود. شاید خیلی ها توی وجودشون یهودی ستیز بودن، ولی به خاطر اینکه تابو بود نمیگفتن. از وقتی که اسلام خیلی گسترده شده و مهاجرای مسلمون خیلی راحت توی خیابونای آلمان الموت اسرائیل میگن و همه جوره هر چیزی رو در مورد اسرائیل میگن، from the river to the sea، یعنی که اصلا اسرائیل باید نابود شه.
2: بله بله،
1: خیلی خیلی راحت تر شده برای آلمانی ها.
2: مسارو ببخشید، میدونی که این شعار در آلمان ایلگال و غیر قانونی، شما
1: بله،
2: جرمه
1: بله،
2: کسی تو خیابون بگه بله، from the river to the sea. این
1: بله،
2: منطقه همجوری که میگی میگن.
1: اینا یه روش دیگه پیدا کردن، مثلا توی هانوفر بچه های 4-5 ساله شنو میندازن جلو و اونا اینو میگن و چون میندن یقیش هستن اشتقاف چیز نمیشن، چون کوچک هستن جان برشون به حساب نمیاد. یعنی اینا همون روش های اسلامی، سفسته، تبصره، نمیدونم خودعه، همه جوره رو دارن در زندگی روزمره خیابونی ما اینجا اجرا میکنن. و این وقتی که خانم صوفی فاندتن روز 8 اکتبر میاد اونجا وای میسه و هنوز اسرائیل داره دنبال جنازه ها میگرده و دنبال این میگرده که کیا دزدیده شدن، گروگان گرفته شدن، و این خانم شروع میکنه میگه یه جوری تو ذهنا میندازه که کشتار جمعی داره شروع میشه. هنوز اسرائیل هیچ حمله ای نکرده، یعنی هنوز اسرائیل هیچ کار نظامی شروع نکرده، ولی این خانم شروع کرد. و وقتی ما دور یه میز میشینیم و یکی از دوستان ما که چپ هم هست میگه که اسرائیل کاری که داره میکنه گنوسیده، یعنی کشتار، قتل عام، قتل عام مردمه، و ما شوکه شدیم که میشا برگشت گفت ویدهول دست تکرار نکنین حرفو، این چیزی که اتفاق نیفتاده و با تکرار تو هم این اتفاق نمیفته. ولی این وقتی شما یه بار میگین این لطفا این جوری نکن و متوجه میشی از یه زمانی به بعد شما با دیوار اگر حرف بزنین یه اکوی بر میگرده، ولی با دوستاتون که حرف میزنین بر میگردن بهتون میگن که آبا، یعنی تا هر حرفی میزنین یه ولی بعدش میاد. و متاسفانه اینها یهودی ستیزی خودشون رو، حالا من میگم همه دوستام اینجوری نیستن واقعا، یعنی من یه سری دوستام هستن که هنوز ما رو حمایت میکنن و ما دوستان جدیدی پیدا کردیم که همه جوره پشت ایران و اسرائیل وایسادن و دوستان آلمانی ما هستن. و خیلی برای ما جالبه که اون دوستان آلمانی ما حتی جاوید شاه میگه، ما حتی یه زمانی به عنوان گروه خودمون توی خیابون، ما توی خیابون مثلا میگفتیم برای اینکه مردم بیان به سمت ما وحشت نکنن مثلا شعار ندیم، با سر و صدا نکنیم، فقط بایستیم پمفلت بدیم به مردم. ولی الان میبینیم که مثلا اون دوستای ما کنار ما وای میسن وقتی ما داریم از هم دیگه خداحافظی میکنیم، دوستای آلمانی ما میگن آزادی جاوید شاه و امیس خان خای، یعنی باید داره با یه جملات زیبایی از همدیگه جدا میشیم. ولی اینا کسایی هستن که خطر رو خودشون در آلمان دیدن، متوجه شدن و میدونن که چه بلایی داره سرمون میاد. و بماند از این که این حربه اسلاموفوبی و انتی مسلم میشه راسیسموس توی آلمان انقدر بولد شده توی از طرف چپی ها که یعنی اگه شما من توی آموزش بزرگسالان هستم اگر من انتقاد کنم از یک شاگردی که مثلا میاد توی کلاس من میگه که وقتی ما داریم حرف بزنیم مثلا میگیم الکل مشروب میگه استغفرالله و من میگم نه برچی شما تو آلمان این هر کی هر جوری دلش میخواد میتونه غذا بخوره یا بنوشه و یه نفر بیاد مثلا به من میگه که نه تو نباید باش اینجوری حرف بزنی تو باید بهش احترام بذاری فرهنگش دینشه و من میگم ببخشید احترام دو جانبه است ایشون تصمیم گرفته تو آلمان زندگی کنه پس باید به خواسته های و رفتارهای ما هم اینجا احترام بذاره از همین چیزهای کوچیک توی پایین ترین سطح های زندگی ما شروع میشه یعنی نفوذ کرده به پایین ترین سطح های زندگی روزمره ما که ما وقتی که شغل‌هایی داریم که با مردم در ارتباطیم یه مثال مثلا من براتون بزنم من و میشا 5-6 سال پیش توی یه پاساژی همیشه میرفتیم اونجا خرید میکردیم و یه خانواده مسلمونی همیشه ما رو میدیدن بعد مثلا ساعت کو میدادیم به هم دیگه یه لبخندی زدیم وقتی یه نفر چندی ما رو میبینین یه بار در هفته میبینین مثلا یه لبخند میزنین ساعت کو میدین بعد از 3-4 سال اینها دختر کوچیکشون رو فرستادن جلو و سوالشون این بود برگشتن و من گفتن شوهرت مسلمونه؟ میدونستن که واو. یعنی تا
2: واو.
1: این حد براشون مهمه که آیا من یه زن ایرانی با مردی که زندگی میکنم مسلمونه وقتی ما میریم توی تظاهرات و مردمی از لبنان، افغانستان، سوریه الان همین الان توی شهر هنوفر با عکس‌های خامنه ای توی خیابون راه میان دیگه ما باید بدونیم که چقدر خطر بیخ گوشه ما و هیچ اتفاقی نمیافته و اینها برای خامنه ای عزاداری راه میندازن توی هنوفر و هیچ اتفاقی
2: بله بله راه انداخته بودن تو تکیه توی هنوفر بله. توی لایپزیگ تو هانوفر توی چند تا شهر دیگه هم بود که اینا تکیه را انداخته بودن میشد was thanks to all these statements that is very wichtig ein point von mir Amir hat einen Kommentar eigentlich zum Daniel Görlach geschrieben und er hat Daniel Görlach gefragt Herr Görlach warum sagen Sie dass unsere Weg beziehungsweise Javidschach-Bewegung ganz falsch ist. Und Daniel Görlach
1: نظر در مورد این استیتمنت چیه؟ یکی از دوستاشون به نام امیر یک کامنتی نوشته بودم آقای گلاخ که چرا فکر میکنین که این حرکت ما حرکت جاویدشاه ما اشتباه
2: Und Herr Görlach beantwortet Amir beantwortet Amir, man darf nicht eine Revolution gegen seine eigenen Genossen und Brüder durchführen. Und deswegen sage ich mal, dass dein Weg ist ganz falsch. Und was denkst du darüber? Es ist, Gerlach hat gesagt, es ist ganz klar und offensichtlich, dass man darf nicht eine Revolution gegen seine Genossen und Brüder durchzuführen. Ist das korrekt? Ist das offensichtlich?
1: آقای گرلاخ جواب داد که انسان اجازه نداره علیه ما به گناسه توی فارسی چی میگیم؟
2: گناسه رفقا
1: که علیه رفقا و برادرهای خودش یک انقلاب پیش ببره
0: Nun, dann frage ich mich, woher Herr Görlach denn wissen will, dass die Revolution gegen die eigenen Brüder und Genossen gerichtet ist.
1: Man möchte, dass Herr Görlach aus Kojan weiß, dass dieser Inqilab alleine Brüdern und Rufaqa selbst
0: Diese Revolution findet für die Menschen statt, die im Gefängnis sitzen, die gefoltert werden. Diese Revolution findet statt für Selbstbestimmung, für Freiheit.
1: این انقلاب برای اینکه خود بر خودمون تصمیم بگیریم برای آزادی جریان داره.
0: Die einzig logische Rückfrage, die man jetzt stellen muss, ist, warum ist der Gerlach dagegen?
1: تنها سوال منطقی که آدم میتونه بپرسه از آقای گرلاخ اینه که آقای گرلاخ چرا علیه این انقلابه؟
2: Nun habe ich gesagt, Herr Gerlach, weißt du, sie sind nicht meine Genossen. Sie sind nicht meine Brüder, sie sind nicht meine Genossen. Das Mullah-Regime, nein. Aber,
1: جالب اینجاست که برای آقای گرلاخ گنوسه ها کی هستن؟ برای یک کسی مثل همسر آلمانی من رفقا و دوستان و برادران مردم ایرانن و برای آقای گرلاخ ملاها.
2: ملاها ganz korrekt. ببین یک سوال آخر رو میخوام ازت بپرسم، خیلی مهمه. چرا فکر میکنی که گروهی از ایرانی ها و هموطنان ما یه نگاه خوشبینانه و اپتیمیستیش پیدا کردن نسبت به حزب آفده؟ چون حزب آفده درش به نظر من یک یهود ستیزی پنهانه و با وجود این یک سری ایرانی متاسفانه رفتن به اینا رأی دادن. خب خیلی هم سرخورده شدن. چرا سرخورده شدن؟ چون در انقلاب شیر و خورشید بجز من، ببین من آدم منصفی هستم سارا، فقط بنیانگذار این حزب یه خانمی بود به اسم فراک پتری، شاید شنیده باشی اسمش. فراک پتری تنها کسی بود که داشت میپرداخت واقعا، یعنی هم در مورد شاهزاده نکات خوبی رو نوشت و یادداشت کرد و مثلا بیشتر هم توی توییتر فعال بود، تو ایکس. شما ایکس داری راستی؟ شما در ایکس هم هستی؟
1: من ایکس ندارم، ولی بچه ها مثلا با هم دیگه صحبت میکنیم یه چیزایی رو میدونم.
2: آها، من یه زمین یادمون باشه که آدرس پیج اینستاگرام شما رو ما در کامنت هم بذاریم که دوستان اگر خواستن خواهش میکنم بتونن فالو کنن. ببین آره، فراک پتری تنها کسی بود که مثلا میگم تمام بیانیه های شاهزاده رو بدون استثناء ریپوست میکرد، میتایل میکرد، بعد خیلی چیزهای خوبی مینوشت و حتی جالبه با وجود اینکه خب آدم شلوغیه، سر شلوغ قاعدتا، اون چیزی که من میدونم حتی ایرانی های عادی یا پناهنده های عادی که تازه در کارشون مثلا هنوز چیزه بهش چیز میدادن، ناختریش یا بهش یه دونه پیام میدادن،
1: پیام میدادن
2: این فراک پتری جواب میداد و مینوشت و مثلا آرزوی خوب میکرد و میگفتن. و جالب فراک پتری گفته بود که من باید روی این چیز تفکر جامعه آلمان کار بکنم، خیلی کار داره. ولی با این حال خود حزب آفده موزگیریش در انقلاب شیر و خورشید افتضاح بود. اصلا خوب نبود. یه جوری میگن آقا میاییست نگاه اصلا به من چه، مثلا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یه حزب خودشو میگن ایزولاسیون، انزواگرا، که بگن آقا یه دیوار دور خودمون بکشیم، به زبان ساده گور پدر بقیه دنیا، حالا ایرانی میخواد باشه، کانادایی باشه. فکر میکنی چرا یک بخشی از ایرانیان متاسفانه به این حزب آفده اینقدر زمپاتی پیدا کردن و اینقدر گرایش پیدا کردن؟
1: من فقط میتونم از اون چیزی که خودم تجربه کردم و شنیدم بگم، از ایرانیایی که بهشون رأی ندادن ولی میگفتن میتونم تصور کنم که بهشون رأی بدم، و وقتی ازشون میپرسیدم چند تا دلیل بود که خیلی مهم بود. یکی این که با سیاست‌های خانم مرکل به شدت مخالف بودن، میگفتن خانم مرکل درها رو وا کرد و بعد فقط یه جمله گفت ما میتونیم گشفنداز و بعد همه چیز رو ول کرد و ما اثراتش رو در چیزهای زندگی روزمرمون میبینیم. ایرانی ها رو میشه با انصاف گفت که کسایی هستن که واقعا اینتگریت میشن. یعنی شما به عنوان یه ایرانی توی خیابون وقتی میریم بیرون کسی نمیتونه ببینه مثلا شما به من مثلا میگن اسپانیایی هستی، ایتالیایی هستی، حتی مراکشی بهم گفتن، ولی ما رو نمیتونن مثلا به عنوان یک کسی که از یک کشور مسلمون میاد بگن اینجوریه. یکی از دلایلش این بود که ایرانی ها دیدن ما اومدیم و مثلا چیزی که شنیدم این بود ما اومدیم زبان رو یاد گرفتیم، کار میکنیم، همه جوره اینتگریت شدیم، حتی بعضی هاشون زوب در جامعه آلمان شدن و بعد یه عده میان و براشون اون نوستالژی جمهوری اسلامی برای خیلی هاشون تداعی شده بود که یک اسلامگرا میاد اینجا و داره زندگیشو سخت میکنه بهش. یکی از دلایل این بود. یکی دیگه از دلایل سرخوردگی از احزاب دیگه بود. وقتی میدیدن که احزاب دیگه بهشون گوش نمیکنن، احزاب سبز، اسپده، احزاب چپ بهشون هیچ اهمیتی نمیدن، میدن حالا که اینجوری میریم اون کسی که شما رو بهتون ضربه میزنه ما ازشون باید. هیچ کدوم از اینها شاید که مسلماً دلایل منطقی نیستن، چون به هر حال مثل این میمونه که بین طاعون و وبا شما بخواین یه چیزی رو انتخاب بکنین. ولی یه سری هم واقعا نعیفن، یعنی یه سری واقعا فکر میکنن که مثلا یک دو نفر من باشون برخورد داشتم نمیرن پلان آیفتر رو بخونن. یعنی واقعا فکر میکنن که یک کسی مثل خانم وایدل که میاد میگه که ما طرفدار خارجی های خوبیم و بقیه نباید باشن و نمیرن بخونن ببینن که آیفتر طرفدار روسیه است، روسیه که موله ها رو حمایت میکنه. اینجور چیزها رو نمیبینن تا اون تهش. میگم دلایل متفاوت داره. توی هانوفر خوشبختانه اون کسایی که میگفتن هیچ کدومشون آخرش آیفتر رو انتخاب نکردن، خوشبختانه وقتی ما حرف میزدیم خیلی ها خوشبختانه متوجه شدن که یه کسایی هستن توی احزاب متفاوت که طرفدار ایرانن و واقعا از ایران طرفداری کردن. الان من فکر میکنم که مثلا یه حزبی مثل FDP وقتی میبینم که آقای مایا، کریستوف مایا میره توی مسجد و نمیترسه و این عکس رو میگیره بالا، این برای من نشانه شجاعته که این انسان متوجه شده که مشکلات چیه و واقعا سعی میکنه، میدونه که جورش در خطره در آینده ولی این کارو میکنه. یه کسی مثل کاولین پرایسلا این کارو میکنه، یا یکی از کسی مثل روبرت کلاین توی هانوفر شرکت میکنه توی تظاهرات ما و واقعا مسئله اسلام گرایی رو در موردش صحبت میکنه. یعنی کسایی هم هستن که یواش یواش دارن ما رو میبینن، از ما حمایت میکنن. الان همین جایزه که به ملت ایران داده میشه، نویمن شتیفتون یعنی لیبرال ها دارن ما رو میبینن به ما کمک. من اگر یه جای افته گفتم اشتباهی به جای افته پی از خواهی میکنم اینه که به نظر من ما داریم میجنگیم، خیلی هم سخته. یعنی بارهاست که من میام خونه و واقعا میبینم که به نتیجه ای نرسیدیم، ولی وقتی فکر میکنم که 3 سال پیش مردم از کنارمون رد می شدن و هیچ کی حاضر نبود یه برگه از دست ما بگیره و الان به جای رسیدیم که یه سری از اون دوستایی که از ما کنار گرفتن و دوستای جدیدی پیدا کردیم که واقعا درک عمیقی از سیاست دنیا دارن و کنار ما وای میسن و جاوید شاه میگن. این برای من خب خیلی ارزش داره و اینه که یه جنگیه که ما فقط دو راه داریم، یا نجنگیم و ببازیم که اصلا امکانش وجود نداره، و اینکه تنها یه راه باقی میمونه و اون که بجنگیم و ببریم. من همیشه دارم میگم ما یه زمان کوتاهی و روی کره خاکی داریم، منظورم که زندگی ما زمان کوتاهی روی کره خاکیه و اگر بخوام مثل یک

0: از آزادی ایران یه ذره ترمیم پیدا کنه.
1: سپاسگزارم از شما. با هم بتونیم
0: زندگی کنیم با اسرائیل در
1: آرامش، با اسرائیل در کنار دوستان و رفقای اسرائیلیمون. میشا بدن نوست دیز پلتفرم عین نخریش سو ایران شکن دی فلشلیشه وایزه لایده فلشلیشه وایزه دینکن دس آفت اینن هلفن وید. ترجمه کنم اول بند
0: یه پیام به ایرانیه که فکر میکنن اشتباه فکر کنن که AfD بهشون کمک میکنه.
2: یا دا darf man sich nicht täuschen lassen. Vielleicht sind sie oberflächlich gegen Islamisten, aber es gibt sehr viele Leute in der AfD, die ein völkisches Weltbild haben und die glauben, an der Seite Russlands würde Deutschland zu, ich weiß nicht, was für ein Größe heranwachsen. Iran interessiert sie nicht wirklich.
0: Das ist sehr schwierig. Sie sollten sich nicht täuschen lassen. اگر درست باشه که مواظب باشن سرشون گول، مواظب باشن که گول نخورن، چون بعضی ها فریب نخورن. بعضی از اینا یه جورایی میگن ما با اسلامگرایی مبارزه میکنیم، ولی بسیاری ازشون این حالت نجات پرستی رو دارن و فکر میکنن که در کنار روسیه یک آرمان بزرگ رو تشکیل خواهند داشت و بر ایران براشون هیچ اهمیتی نداره.
1: Und Micha, hast du selber die ähnliche, dasselbe Erfahrung wie Sarah, als Sarah gesagt hat, dass sie hat einige deutsche Freunde, die auf einmal verdrängelt und sagen, nein, wir haben keine zu tun mit dir wegen Israel und Palästina. Hast du dasselbe oder ähnliche Erfahrung dieser Art oder nicht? ترجمه کنم.
0: البته بگم دوستان، من میگم یواش یواش اینجوری شد که ما از هم فاصله گرفتیم. هستو تو هم این تجارب رو داشتی با دوستای آلمانیت که مثل من این تجربه داشتم که به خاطر اسرائیل و فلسطین از هم دیگه فاصله گرفتیم و جدا شدیم؟
1: oder im Allgemeinen wegen Iran, darüber Iran
0: hast. Ja, به خاطر ایران.
2: Ja, es gibt Menschen, die leider nicht wirklich diese politischen Gedanken und diese Konsequenzen zu Ende denken.
0: متاسفانه آدمای وجود داره که متاسفانه این افکار سیاسی و یا حتی این تبعیاتش رو تا آخر فکر نمی‌کنن بهش.
2: Sie stellen einen Kurzschluss dar, nur weil man Israel und die israelische Politik unterstützt, glauben Sie, dass man gegen die Palästinenser ist? Das ist ja nicht richtig.
0: خیلی کوتاه فکر میکنن که به خاطر اینکه از اسرائیل یا سیاست اسرائیل طرفداری میشه خود به خود علیه فلسطینیاست، که این درست نیست.
2: Ich bin ein Freund der Palästinenser. Wenn sie ein Leben in Wohlstand und Würde wünschen, müssen sie die Hamas, müssen sie die PLO zum Teufel jagen. Die Juden tun ihnen nichts.
0: Man به عنوان کسی که یه دوست فلسطینی هست، اگر میخوان واقعا در آرامش و شرافت زندگی بکنن، باید علیه حماس و PLO باشن. یهودیان کاری با فلسطینی ها ندارن.
2: Und ebenso ist es mit der islamischen Republik. Sie hat von Anfang an die Vernichtung Israels gefordert.
0: دقیقا همینطور هم با جمهوری اسلامی بود که نابودی یهودیان.
2: Israel hat nie die Vernichtung Irans oder der islamischen Republik gefordert.
0: اسرائیل هیچ وقت نابودی ایران یا جمهوری اسلامی رو اصلا هیچ وقت مطرح نکرد.
1: آفرین. Und letztendlich, Micha, wie erfolgreich schätzt du

0: eine eigene Bemühungen und Sachearbeiten, wenn es Iran oder Opposition oder die Unterstützung des Prinzen Pahlavi betrifft. Herr Konter.
1: یا تا چقدر فعالیت خود تو یا کار سارا رو برای حمایت از ایران یا شاهزاده رضا پهلوی موفقیت آمیز میدونی؟
2: Nun, ich kann nicht sagen, wie erfolgreich es ist. Wichtig ist, dass man überhaupt etwas tut, dass man nicht indifferent ist oder nur daneben steht und hofft, dass andere es richten werden. Okay. Das ist eine Aufgabe
1: aller. نمیتونم بگم که چقدر موفقیت آمیز بودیم، ولی مهم اینه که یک کاری آدم انجام بده و اون گوشه وای نسته و انتظار داشته باشه که دیگران انجام بدن. وظیفه همه ماست، نه؟ This is after the answer. Yeah.
0: و سارا آینده رو، سوال آخر، let's frage، آینده رو چطور میبینی؟
1: گاهی اوقات یه لحظه هایی هست که خستگی باعث میشه که، یا این خبرهای وحشتناکی از ایران میاد باعث میشه که آدم یه لحظه شک میکنه، شاید، یا مثلا خسته میشه. شک نه، خسته میشه. شک هیچ وقت نداشتم، خستگی بوده. ولی من آینده رو واقعا روشن میبینم. من مطمئنم که کشورمون رو آزاد میکنیم، مطمئنم و مطمئنم که کشورمون رو آزاد میکنیم، میسازیمش و به اون شرافتی که لیاقتش رو داریم برمیگردیم توی ایران. چون الان زندگی که مردم ما دارن، واقعا مردم ما لیاقت این سختی ها رو ندارن. یعنی واقعا حقشون نیست که این سختی رو، مردم ما لیاقت یک زندگی با شرافت و خوب رو دارن و روزی میرسه که ما دوباره برمیگردیم به اون زندگی خوب و دوباره لبخند میزنیم. من هر وقت که قدیما قبلنا یه ذره ناامید می شدم، یاد حرف پدرم می افتم که همیشه می گفت همه یک روزی می رن، اینها هم یه روزی می رن. و بعد یه حرفی از یک معلمش می زد که خیلی حرف قشنگی بود. می گفتش که پهلوی ها ایران رو ترک کردن و مردم هنوز دارن حرفای خوب در موردشون میزنن. اینا هنوز هستن و مردم دارن بهشون فحش میدن. بنابراین اینها یه روزی زودتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم میرن. این خونایی که ریخته شده به هدر نمیره. میگم ما الان اینجوری هستیم که ما توی هانوفر، من کسایی رو میشناسم که از ژانویه، من خودم توی ژانویه یه حالت پنیک بهم دست داد و بعد وقتی اومدم خونه تصمیم گرفتم که گفتم دو راه وجود داره، یا اینکه ضعف میکنی و ادامه نمیدی، یا اینکه سویچ کردم از اون روز. و از اون روز متاسفانه البته خوب نیست، نتونستم گریه کنم. یکی دو بار چرا یه صحنه هایی بود که آماده، مثلا یه فیلمی آماده می کردیم برای فنشتالتونگی، برای چیزی، اونجا با همدیگه گریه کردیم گروهمون. ولی یه جوری برای اینکه بتونم این انرژی و خشم رو تبدیل بکنم به برای مبارزه با ایران، یعنی مغزم سویت شده، دست خودم هم نیست و منتظر اون روزی هم که ایران آزاد بشه و من بتونم دوباره خانوادم رو ببینم، کشورم رو ببینم، بتونیم ایران رو دوباره
0: بسیم. امیدوارم اینطور بشه. من هم امیدوارم. اون از بخصد درستان. اون دزل بفقایی میشه. ویزیست دو دی زوکومفت از اوخ دی زینزوشتن دازو Gibt es eine leichtere Zukunft auf dem Weg? Da bin ich unter.
1: فکر می‌کنید آینده رو چطور می‌بینی؟ فکر می‌کنید که آیا یه راه راحتی نه؟ Leichten Weg.
0: Eine leichtere Zukunft. Ja,
1: آینده راحت‌تری وجود داره؟
2: Nun, Leicht ist der Weg sicherlich nicht.
1: Nee, aber leichtere Zukunft.
2: Eine bessere Zukunft. Auf jeden Fall. Ich kann auch nicht sagen, wann. Nächstes Jahr oder vielleicht auch erst in 10 Jahren. Aber dieses Regime hat durch und durch versagt. Sie lösen nicht ein einziges Problem, sie schaffen nur weitere.
1: مسلماً ممکنه مثلاً شاید سال دیگه نباشه ولی در 10 سال گذشته این رژیم دست به فلان هست و گذاشت.
2: Es hat kein Problem gelöst.
1: هیچ مشکلی رو حل نکرد و بلکه فقط مشکل ایجاد میکنه، مشکل سازه.
2: Es schafft nur weitere Probleme. Und das kann kein Bestand haben. Das
1: و به خاطر همین پایداری نداره به هیچ وجه.
0: Wie siehst du denn Zukunft?
2: Nun, wenn der Iran frei ist, dann wird es ein prosperierendes Land. Mm. Dann wird es ein Land, in dem wieder Wohlstand herrschen kann und Frieden.
1: Wenn der Iran frei ist, dann wird es ein prosperierendes Land. سعادت دوباره برمیگرده سعادتمند میشه
2: davon bin ich
0: überzeugt
1: من مطمئنم از این
0: Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich, Sara خانم. خیلی ممنونم.
1: مرسی از شما. مرسی از شما. ببخشید که من بعضی
0: مدام بیشتر بتونم. خیلی تلنتر هم. نه خیلی هم عالی بود. خیلی هم عالی بود. خیلی هم خوشحال شدیم. امیدوارم که
1: مرسی از وقتی که گذاشتید.
0: در اوقات خواهش میکنم بازم در خدمتتون باشیم براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم سپاسگزارم
1: مرسی سلامت باشید قربان شما خیلی سپاسگزارم
0: خدا بدرود

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: همونطور که میدونین ما در کنفرانس و ایونت روز سوم سپتامبر در دوسلدورف هستیم در FIE کنفرانس که از طرف ایرانیان برگزار شده. مثل همیشه ایونت بسیار مهمیه و سالن مملو و از جمعیت به خاطر اینکه باید از نظر امنیتی کامل چک میشدن. همه منتظر هستن تا بازگشایی بشه و اینکه بتونیم از دانش دوستان در عدالت انتقالی در پروژه شکوفایی بهره‌مند بشیم و مهمتر از اون اروپایی هایی هستن که باید قانع بشن که بر کناری جمهوری اسلامی به نفع تمام کشورهای همسایه و اروپایی و حتی جهان هستش. در هر حال گزارش های بعدی رو خواهیم گذاشت. سعی میکنم با شخصیت هایی که هستن براتون گزارش بگیرم. خب همونجور که میبینین داخل سالن هستیم، کنفرانس آزادی ایران و اتحادیه اروپا و بسیار زحمت کشیده شده، حتی تا حدی که وسیله هایی در اختیار، هدفون هایی در اختیار مردم قرار گرفته که مترجم همزمان باشه، چون قسمت اول چند ساعت اول برنامه کاملا به زبان انگلیسیه و فکر میکنم بسیار مثمر و ثمر خواهد بود. منتظریم تا شروع بشه و این کنفرانس از نظر حتی سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بسیار مؤثر خواهد بود، چون نشون میده که پس از فروپاشی جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران و حکومت عادلی که در اون باشه چقدر میتونه مؤثر باشه در پردازش اقتصادی، امنیتی و جهان رو به فرم ثابت تری برسونه. با هم ادامه خواهیم داد در این کنفرانس.
1: Ladies and gentlemen, dear guests and friends, welcome to the conference A Free Iran and the European Union. Today is a very important day for us. To bring together so many outstanding, brilliant people in one place does not only fill us with pride, it moves us deeply. Because when I look around this room today, I do not only see the guests from a conference, I see people who are ready to take responsibility for a future that has not yet begun. On January 8 and 9, days on which Iran witnessed the killing of more than 40,000 people, freedom-loving people, since these days, we also have our own music of mourning. Music that every Iranian knows. We know what we feel when we hear it. It's changed something inside us. We become sad, we become angry, but you know what? We become more determined. More determined that Iran will be free.
0: دبیر نخست سپیدار حزب زنان، امروز اینجا شما رو داریم میبینیم، نظر خودتون رو تا اینجای برنامه راجع به برنامه و چگونگیش بفرمایید.
2: درود بر شما، درود بر همه بینندگان این برنامه. خب به هر حال ما در فضای سیاسی، در سپهر سیاسی ایران احتیاج داریم به برنامه ها و کارهایی که نشون بدیم که در فردای آزادی ایران چه توانایی هایی رو داریم. خب این پروژه هم بر اساس این چیده شده. همونطور که گفتم پنل اول فقط به زبان انگلیسی هست برای اینکه ارائه داده بشه که طرح پروژه شکوفایی چیه و چه تصمیماتی برای اتحاد ایران و اروپا خواهیم داشت در آینده، و امیدوارم که واقعا جهان صدامون رو بشنوه، بیشتر از قبل بشنوه. و چیزی که در حال حاضر دارم میبینم جای امید داره که یک پروژه، یک برنامه بسیار مفید و پرباری باشه.
0: چقدر این دست برنامه ها رو مفید میدونین برای براندازی؟ حتی
2: بسیار تاثیرگذاره. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه ما با اجرای این برنامه ها، تولید این اتفاقات، به جامعه جهانی میتونیم نشون بدیم که ما برای فردای آزادی ایران چه اهدافی داریم، چه پروژه هایی داریم. دولت انتقالی چجوری قراره انجام وظیفه بکنه، عدالت اجتماعی چجوری قراره شکل بگیره. نشون میده که یک اپوزیسیونی هستیم که با برنامه به فکر گذار از جمهوری اسلامی هستیم، نه با جنگ و خونریزی و بزن و بکش و جمهوری اسلامی بره و نمیدونیم حالا چه جوری می‌خوایم مملکت رو اداره بکنیم. پس این برنامه‌ها هر چه بیشتر مفیدتر و مهمتر هستش
3: و آلترناتیو جایگزین هم خیلی مطمئن و محکم وجود داره.
2: بله، اصلا در اون که شکی نیست، تمام این برنامه ها در راستای تایید و مهر تایید زدن تنها گزینه موجود هستش. ما تنها و تنها یک گزینه داریم، آن هم شاهزاده رضا پهلوی، شهریار ایران، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، و تنها یک هدف داریم و آن هم ایران. تمام شد و رفت. تمام این کارها، این پروژه ها، این نشست ها و تمام این زحمت ها فقط برای اثبات این باور هستش که از تفرقه و ماجراها و نگاه‌های مختلف و خواسته‌های مختلف بگذریم، برای که ما در فردای آزادی ایران احتیاج به یک گذار دموکرات داریم برای رسیدن به اون ایرانی که شاهمون بهمون بیان کرده و داره با این برنامه‌ها نشون میده که قراره چه اتفاقی بیفته. از این ما باید به دیگران هم نشون بدیم تا اروپا شاید یه مقدار خیالشون راحت‌تر بشه که در فردای گذار پس از جمهوری اسلامی ما سوریه نخواهیم شد، ما عراق نخواهیم شد، ما این وضعیت برامون اتفاق نخواهد افتاد.
3: سپاسگزارم از شما. پاینده باشین، پاینده ایران.
2: پاینده باشین جاوید جان.
3: درود بر شما آقای مازیلدوی عزیز، خوشحالم که میبینمتون اینجا. شما به عنوان یه بلاگر بسیار فعال فکر میکنین چنین ایونت هایی چه تأثیری تو این موقعیت داره و چقدر لزوم داره؟
4: ببینین، بحث هم جامعه جهانی هم مردم ایران اول آزادی ایرانه، ولی خب این آزادی نیاز به یک رهبر داره، مردم دارن صداش میزنن، این رهبر باید یک رزومه داشته باشه. رزومه رو داره؟ آیا کارایی هایی که این رهبر انجام داده؟ شاهزاده رضا پهلوی بالای 7 سال 8 سال فقط روی پروژه شکوفایی داره کار میکنه. آیا کسی اومده توضیح بده راجبش که این نخبه ها، این بچه ها همش دور هم به واسطه شاهزاده رضا پهلوی جمع شدن و بیانگر این شدن که ایران توانایی رشد بسیار بسیار سریعی رو داره بعد از دوران گذار، یعنی دقیقا در تایمی که آزادی اتفاق میفته خیلی سریع ما میتونیم به پیشرفتی برسیم که نه تنها به ایران داره سود رسانی میکنه، بلکه این پیشرفت به جهان هم میتونه نشون بده که ایرانی که الان میبینین، ایرانی که الان ترس دارین از اینکه جمهوری اسلامی نیفته، نه، شما اون سودی که دارین میبرین بعد از آزادی ایران چندین برابر میشه. من تو هر جایی که صحبت میشه میگم خاک ایران، نقشه ایران، قلب تپنده کره زمینه و بر این باور باشیم با منابعی که داره میتونه در راستایی قدم برداره که رشد اقتصادی جهان پیشرفت چشمگیری داشته باشه. حالا تمام این پیشرفت ها رو از ایران و ایرانی که در اون خاک دارن زندگی میکنن گرفتن. ما داریم تلاش میکنیم برای شایسته سالاری. شاهزاده رضا پهلوی داره تلاش میکنه که هر شخصیتی در جایگاه خودش قرار بگیره. چقدر نخبه و زندانی و سیاسی در نخبه‌ای داریم که در زندان‌های سیاسی دارن شکنجه میشن. خب این پروژه شکوفایی نشونش اینه که اشخاصی رو که باز به اجبار از خاک ایران یه جورایی پناه آوردن به کشورهای دیگه، تمام دارن برای تمام کشورهای دیگه تو عرصه‌های مختلف کمک میکنن به عنوان نخبه، به عنوان خودروسازی، به عنوان کمپانی‌های مختلف. اینها بعد از آزادی ایران برای ایران تلاش میکنن که یک ایرانی شکوفا و آبادو ببینن. ما اومدیم توضیح بدیم که کیو داریم داد میزنیم تو خیابون‌ها. آلترناتیو برای ایران شاه رضا پهلوی. بله، سال‌هاست 47 سال داره مبارزه میکنه، اما 10 سال برای آبادی ایران هم برنامه ریخته که بعد از آزادی ایران چقدر سریع اتفاق بیفته. معرفی اینجور تلاش هایی که ما رهبر خودمون رو انتخاب کردیم به جامعه جهانی میتونه یک بیداری به وجود بیاره که متوجه این بشین بعد از آزادی ایران شخصیتی میخواد بیاد که این سودی که شما الان دارین از خاک ایران میبرین، حتی با هر تلاشی که دارین میکنین با همین جمهوری اسلامی، فردای آزادی ایران چندین برابر میشه. تحریم هایی وجود نداره، دور زدن هایی وجود نداره، تمام این منابعی که هست پولش خرج حزب الله و حماس و سازمان های تروریستی نمیشه، همش برای رشد اقتصادی و برای پیشرفت تکنولوژی. ایران ما با تمام بسته بودنش که دارن تحت بدترین شکنجه ها و ظلم ها مردم رو قرار میدن، مدرن ترینه، آپدیت داره با جهان پیش میره. و بدونین فردای آزادی ایران صنعت خودروسازی ایران این نیست. نخبه‌ای هستن که سر جاشون قرار بگیرن، شاید بتونن همکاری‌های بزرگی با کمپانی‌های بزرگ جهان بکنن. و سودی که شما الان از خاک ایران دارین می‌برین با وجود این حکومت خونخوار چندین برابر است، چون یک ایرانی رو می‌بینین که دموکراسی توش موج می‌زنه. و اینجور من دوست دارم که اینجور محفل‌ها، اینجور کنفرانس‌ها تو جای جای نقطه‌های جهان برگزار بشه، متوجه بشن که ما شخصی رو که انتخاب کردیم سالهاست داره مبارزه میکنه، 10 ساله که فقط داره پلن میشینه، پروژه درست میکنه برای آبادی و شکوفا کردن ایران.
3: سپاسگزارم از شما. پاینده ایران جاویدشاه.
4: پاینده ایران جاویدشاه دیگه شعار نیست، دیگه رمز پیروزیه. با خون رو کرکرهای مغازه نوشتن جاویدشاه. خواسته مردمه، خواسته مردم رو نمیتونیم خاموش کنیم. پاینده ایران جاویدشاه.
3: درود بر شما آقای دکتر بقایی نازنین، خیلی خوشحالم مثل همیشه شما رو جایی که باید میبینم. بفرمایید برای بینندگان تلویزیون میهن که اینجا چه خبره و شما در چه مسندی اینجا تشریف دارید.
5: شما این کنفرانس که همونطور که میدونید ایران آزاد و اتحادیه اروپاست و بیشتر هدفش شناسوندن پروژه شکوفایی ایران به خصوص برای جامعه اروپایی هستش که بیشتر آشنا بشن باهاش، بیشتر بدونن. الان تمام این کشورهای اروپایی، انگلستان که ما در اونجا هستیم، خواهان این هستن که ببینن شهریار ایران چه برنامه‌ای دارن، حقیقتش چیکار میخوان برای آینده ایران انجام بدن. و هیچ چیزی به نظر من بهتر از پروژه شکوفایی ایران در حال حاضر نیست که این راه رو نشون بده. و خوشبختانه امروز من هم به عنوان یکی از مشاورین قسمت آب و محیط زیست پروژه شکوفایی اینجا هستم که به دوستان کمک برسونم و همراهی کنم.
3: بسیار عمالی. پس این بخشی از براندازی میتونه باشه به واقع؟
5: 100%. این برای اینه که نشون بدیم به اروپایی ها اینها که آقا برنامه داره ایران، شهریار ایران، دولت گذار، همه اینها برنامه دارن. بی برنامه نیستیم که فردا روزی که جمهوری اسلامی سقوط کرد هیچ برنامه تو کار نباشه، هیچ چیزی نباشه که ما نتونیم انجام بدیم. از حالا برنامه ریزی ها داره میشه، تمام فکرها داره رو هم گذاشته میشه و بایستی ببینیم که به چه صورت هست که کارها رو پیش ببریم و برای اون ساعت صفر آماده باشیم که.
3: سپاسگزارم از شما. پاینده
5: قربان شما. امید واقعا آزادی ایرانمون در این سالی که درش هستیم. پاینده ایران جاویدشاه.
3: درود بر شما جناب ساسانیفر گرامی، خوشحالم که اینجا میبینمتون. میشه بفرمایین شما به عنوان اقوام و خصوصا قوم آذربایجان در این پروژه و اینجا چه میکنید و چگونه میبینید این رویداد رو؟
6: درود بر شما سرکار خانم، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار این جانب گذاشتین. این جانب لهراسب ساسانیفر شاهسوند، همچنان که میدونید دبیر کل جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یکپارچگی ایران هستم. همچنین تشکیلات جدیدی مبنی بر کنگره 7 قوم ایرانی که در حقیقت چند روزی است که به عرصه وجود و اعلام موجودیت کرده است دعوت شدم. بله، از سوی کنگره، در واقع کنگره اقوام ملیگرای ایران که من قبلا در اون بودم، دیداری داشتیم. مسائلی بوده در واقع حل شد تقریبا خوشبختانه. قراره که همکاری های مشترکی رو با هم داشته باشیم و این امر معمولیه. یک ارتقایی به نظر ما یا یک پالایشی صورت گرفته در این زمینه. وظیفه ما از دیرباز خدمت به این کشور بوده، به ویژه اقوام ایرانی، بدون ملاحظه، بدون حقوق گرفتن از جایی. اکثر مواقع شما شنیدید میگه ایران در گذشته ها هیچ وقت ارتش منسجم نداشت، اما شکست نمیخورد، برای اینکه شاهسوان ها تیغشون همیشه بر گلوی عثمانی هایی که همیشه در خاک ما چشم داشتن، همچنین روس‌ها، بختیاری‌ها همینطور، قشقایی‌ها همینطور، بلوچ‌ها همینطور و کردها همینطور و دیگر اقوام. از این روی امروز هم به زعم من اگر که ما ارثی از مادران و پدرانمون برده باشیم، همون راه رو باید ادامه بدهیم و من سعی میکنم که در این راه موثر باشم.
3: بسیار خوشحال شدم از شنیدن این خبر. مطمئنم که بینندگان هم بسیار خوشحال خواهند بود، چون این باعث نگرانی خیلی ها شده بود. ایران فرش رنگارنگیه و آذربایجان یکی از مهمترین اقوام، نمیشه که نباشه جایی. و خب با این حساب شما فکر میکنین در این مقطع تاریخی که قرار داریم، پشتیبانی از رضا شاه دوم به زعم من یا به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی توسط اقوام چقدر اهمیت داره و آیا شما به عنوان سرکرده اقوام مختلف نماینده اقوام داخل ایران هستید و حرف اونها رو میزنید؟
6: بله صد البته. ببینید، اصول کنگره هفت قوم ایرانی مشتمل بر سه اصله. یک، ایران ایران ایران، برای ما قبله، بهشت، جهنم، امام، پیغمبر، همه چیز ایران هست. ایران سرزمین ما بوده هزاران سال و باز هم خواهد بود، بنابراین ایران اصل است. بعد از اون حقوق مساوی برای تمام مردمان ایران. پس از دهها بلکه صدها در حقیقت ما به تازگی دریافتیم که اقوام ایرانی با هم قوم خویشن، همچنان که شاهزاده هم فرموده بود، و ما مادها یعنی کردها و آذربایجانی ها، بعد پارس ها، میانه های ایران از سمنان تا خوزستان، بعد پارت ها، تمام خراسان، ما سه قوم بودیم که از حداقل 7000 سال پیش در این سرزمین زندگی میکردیم. خب بس حقوق مساوی داریم و تعیین نوع حکومت با آرای مردم باید باشه. خب این دو. سوم، رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای ما اصل. من خود را سرباز او میدونم، به مانند شطرنجی که ایرانیان مخترعشون بودند، ایشون شاه، ما هم سرباز هستیم و ما این بازی رو تحت فرمان و مدیریت ایشون خواهیم صورت داد. صد البته که ما مفتخر هستیم و میدانیم که اکثریت مطلق ایرانیان رهبری ایشون رو تا دوران گذار، تا اون صندوق رأی به رسمیت شناختن. همچنین ما من جمله و به ویژه این جانب، بنابراین این برای ما سه اصل بوده است. پس از اون که مردم نوع نظام رو انتخاب کردن، روشنه یا پادشاهی پارلمانی خواهد بود یا جمهوری. پس از اون دیگه قانون اساسی و دولت و موارد دیگر ما به عنوان یک ملت تمکین خواهیم کرد.
3: سپاسگزارم از شما. یا شاسن آذربایجان، یا شاسن ایران.
6: یا شاسن آذربایجان، یا شاسن ایران.
3: سپاسگزارم. بر شما جناب پروفسور پرسته گرامی، خیلی خوشحالم که شما رو دوباره میبینیم بعد از تجربه مونیخ یک، مونیخ دو که بسیار عالی برگزار شد. خسته نباشید بابت اونها. این تجربه و تجربه این چنینی رو چگونه ارزیابی میکنی و اساساً به نظرتون چقدر لزوم داره در این برهه تاریخی که درش قرار داریم؟
7: ببینید، مسئله اول ما و اهمیت اول اون همبستگی که باید داشته باشیم و اون هدف مشترک، و این باید همیشه تکرار بشه، یعنی تجدید دیدار و اون نظرهایی که اینجا رد و بدل میشه به این دوستان، اینا همه بسیار بسیار ارزشمنده. یعنی هر همایشی که ایجاد بشه که ایرانیان آزادی خواه و دلسوز برای ایران فردا همدیگر ببینن و با همدیگه گفتمانی داشته باشن، 100% هم برای خودشون، هم برای ایران آینده و هم برای همون به اصطلاح جامعه میزبان سود خواهد داشت. همینطور که سخنرانان آلمانی هم اینجا دیدید همین رو میگفتن که برای ما، شما یک کمک بزرگی هستید که با افراطی‌گران اسلامی بجنگیم و این سود رو حتی به جامعه میزبان میهمان هم میرسونه. سوال دوم اینه که حالا در صورت که انجام بشه فرمتش چی باشه و چی باشه. به نظر من این مسئله که بسیار بسیار مهمه تعریف مخاطبه، یعنی ما اول باید قبل از اینکه یک همایش ایجاد بکنیم تعریف کنیم که با چه مخاطبی و به چه محتوایی میخوایم پیش بریم. اگه مخاطبمون ایرانیه خب باید بیشتر عمدتاً موضوعها موضوعی باشه که برای مخاطب ایرانی جالبه، زبان باید فارسی باشه. اگه مخاطب خارجیه موضوعها باید به قول معروف به دهن اون خوب بیاد، به گوش اون باید خوب بیاد. یعنی باید اولی مقدار تحقیق کنیم ببینیم چه موضوعهایی هستش که برای اون جذابیتی که داره باید داشته باشه داره و به اون زبانی که هست باید. حتی من احساس میکنم شاید مثلا لازم باشه وقتی ما برنامه رو برای مخاطب خارجی میذاریم در آلمان میذاریم تعریف کنیم برای مخاطب آلمانی حتی میخوام بذاریم زبان خودش رو بیاریم و با صحبت کنیم و همون مخاطب رو هم حتی درگیر کنیم، یعنی فقط به عنوان تماشاچی اونجا نباشه بلکه به عنوان برنامه. ولی خب این برنامه‌ای که الان تازه داره شروع میشه و نمیشه انتظار داشت که اولین برنامه‌ای که مخاطب خارجی رو هم میخواد اینجا نشان بگیره بتونه تمام سالن رو پر از مخاطب خارجی بکنه یا بخواد تمام سخنرانان رو از خارجی بیاره. بعد مسئله هر شروعی سخته و این راهی است که تا حالا در واقع نرفته، حداقل در اروپا زیاد نرفته شده. ابتکاری که دوستان اینجا کردن بسیار ارزشمنده، کاری که داره پیش میره بسیار ارزشمنده، تجربیات بسیار طلایی اینجا پیدا میشه که ما میتونیم ادامه بدیم. در این راستا من و دوستان در مونیخ یک انجمنی به نام دموکراسی فروم درست کردیم که میخوایم این کار رو به عنوان یک بسترسازی در سطح اروپا پشتیبانی کنیم، نه اینکه بگیم ادغام بشه یا غیره، بلکه بتونیم یک بستر سرویس دهی از لحاظ مدیریتی، از لحاظ اجرایی و از لحاظ مالی بتونیم کمک بکنیم که این جور روندها مخصوصا برای رسوندن پیاممون به مخاطب خارجی به صورت حرفه‌ای پیش بره. و این خب احتیاج به یک تعلیمات داره، احتیاج به یک تنظیمات داره، احتیاج به یک تجربیاتی داره که و خب گاهی اوقات هم احتیاج نیست به قول آلمانی همیشه چرخ رو ما نو اختراع بکنیم، بلکه خب این تجربیاتی هستن که کسان دیگه، بخش‌های دیگه، برهای دیگه، کنفرانس‌های علمی غیره دارن و اینها رو میشه به سر فاصله کپی سازی کرد و انتخاب کرد و استفاده کرد تا ما بتونیم صدای ملت ایران و صدای آزادی رو بتونیم و به مخاطب خارجی خودمون برسونیم که ما بیش از این که شما فکر میکنید ارزش‌های مشترک با شما داریم. ما دنبال یک فرد نیستیم بلکه یک دنبال ساختار هستیم که این ساختار دموکراسی بتونه خودش رو ایمنی کنه. ما دنبال یک ساختاری نیستیم که فقط با فرد خوب کار میکنه با فرد بد کار نمیکنه و این رو متاسفانه جامعه غرب هنوز متوجه نشده. تصویری که از ما داره تصویر ناکاملی است، تصویری است که فکر میکنه ما دنبال فردیم نه دنبال ساختاریم. ولی باید واسهشون توضیح بدیم که اون ساختار ایدئال ما الان یک نماینده داره و نماینده اون فرد شاسد رضا پهلوی هستن، ولی اون ساختار پشتش و ارزش‌های خود دولت شما، خود ملت شما هم دنبالش هست.
8: بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید.
7: پاینده ایران.
3: درود بر شما آقای آزموده گرامی. باز هم شما رو هر جا که سخن از ایران و ایرانی هست میبینیم. امروز اینجا به نظر شما این ایونت چگونه بوده تا الان و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
9: درود به شما دانشیبا عزیز که همیشه زحمت کشیدید برای این راه آزادی ایران که راه جاویدنامامونو درسته در خارج از کشور هستیم، ما نمیذاریم خون این عزیزان پایمال بشه. ما اینجا حضور داریم. امروز هم که میبینید این کنفرانس شکوفایی و پروژه شکوفایی ایران هستش و در خیلی از عزیزانی که برای بعد آزادی ایران پروژه هایی دارن، چه در زمینه نیرو، چه در زمینه شکوفایی ایران باشه، در این راه اینجا حضور دارن و دارن اون روزمایی که دارند و تحقیقاتی که کردند برای بعد آزادی ایران و برای ایران نوین اینجا حضور دارند و دارن ارائه میدن که ما اینجا حضور داریم و مثل همیشه هستیم، باید باشیم. هر ایرانی که در خارج از کشور مخصوصا باید صدای مردم کشورش باشه و صدای اون عزیزانی که خونشونو هدیه کردن به راه آزادی ایران باید حضور داشته باشن در این جاهایی که واقعا مثمر خواهد بود باشیم.
3: آقای آزموده، شما جمله زیبایی گفتین در برنامه‌ای که قبلا، برنامه هایی که با هم داشتیم، گفتین من ایرانیم اول بعد کردم. میخوام و خب جز گروه اقوام هم هستین مسلمن، میخوام از شما بپرسم که مردم قوم کردستان در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی چه موضعی دارن؟
10: با درود خدمت شما دوباره. در این موضوع، یه موضوعی که هستش، اولا من تمام اقوام ایرانی میگم، ما یه ایران بزرگ هستیم، یک ملت یک پارچه به نام ایران هستیم، بنان یک ایرانی کرد. میگم که ما میهن پرستان کرد زیاد هستیم. حالا کسانی که قبول ندارند، حالا اون ایده ما رو قبول ندارن، ما به اونا کاری نداریم. اما مطمئن باشید میهن پرستای کرد، لور، لک زیاد هستند و همه ما در کنار ایران و در قدرتمند در کنار اعلیحضرت رضا شاه دوم، پهلوی سوم ایستاده ایم و خواهیم بود و هستیم و برای ساختن ایران نوین هم تمام اقوام ایرانی دست در دست هم برای ایران زیبا، مطمئن باشید، سخت خواهیم کوشید.
3: سپاسگزارم از شما. پاینده ایران،
10: پاینده ایران، جاوید شاه، سپاسگزارم.
3: درود بر شما جناب میرلاشاری. اولا تبریک میگم به شما، دبیر کل گروه اقوام شدین و همینطور فکر میکنم که نمیدونم چی باید بگم، سر گروه بلوچستان هستین، درسته؟ خیلی تبریک میگم بهتون، وجودتون غنیمته. و اینکه امروز اینجا رو چگونه میبینین و این رویدادها به نظر شما چقدر تو این موقعیت لازم هست؟
11: در صورت امروز ما کلا بحث درباره برنامه شکوفایی هست و خوشبختانه اگه شما امروز دقت کرده باشین از سخنرانی همه دوستان، شما متوجه میشین که این خودش اشاره ایه که برصورت این رژیم کارش تمامه و مردم باید آماده باشن برای بعد از گذر از جمهوری اسلامی و این رژیم. و خوشبختانه ما هم اتفاقا در جبهه پایداری با جناب قاسمی ها صحبت کردیم که پروژه های ما در مورد داریم که بر صورت ما پروژه های در چابهار یا مثلا پروژه آب، اینا رو ما به آقای قاسمی ها دادیم و قرار شد دوباره با هم صحبت کنیم، بخاطر که واقعا ما الان مشکل داریم، مردم من واقعا مشکل آب دارن، متاسفانه سیستماتیک زیر ظلمن اونجا ما. و تنها امیدی که داریم مردم ما اینه که این رژیم بره و بعد از رژیم رفتن، بعد از گذر البته کار ما اون موقع شروع میشه، که امیدوارم که به صورت با پروژه شکوفایی ما بتونیم به مردم کمک کنیم و از این مشکلات بتونیم در بیاریم. و این پروژه شکوفایی فکر کنم یکی از مهمترین سنگ میل این کاره.
3: بله، و مردم بلوچستان همیشه دلیرترین و محرومترین، جزء محرومترین مردم ایران بودن و چقدر زیبا بوده که دلیرانه ایستادن، با اینکه تلفات میدن، با اینکه بسیار سخت زندگی میکنن، ولی دلیرانه ایستادن. در مورد پشتیبانی مردم بلوچستان یا قوم بلوچستان، ما مردم ایران داریم، مردم بلوچستان داریم، قوم بلوچستان، از شاهزاده رضا پهلوی هم بفرمایید لطفا.
11: دوستان من بعد از این که این خودم کلن جبه پادری، وقتی که ما با شاهزاده بیعت کردیم و گفتیم که ما کلن از شما حمایت میکنیم برای بعد از گذر جمهوری اسلامی، بعد نتیجهش این جالب بود که ما پیامایی که ما از داخل گرفتیم، مردم که یعنی اصلا قبیلایی که مثلا ما فکر میکنیم اینا مذهبی هن، ولی اونا طوری به ما پیوستن که اصلا قابلیه، یعنی خودم باور نمیکردیم که مردم اینجور از ما استقبال کنن. بعدش از منطقه زادان که بهش میگن سرحد تا بیم چاوار، جوانان دانشجوهای چاوار مثلا به ما پیوستن و خودشون مثلا یه گروه درست کردن، گروه پادشاهان چاوار. و این خیلی، یعنی ما خودمون واقعا امید نداشتیم که مردم اینجور اینقدر اینا خستن از جمهوری اسلامی، اینقدر بیزارن. بعد وقتی فکر میکنن که ما چه کار کردیم 47 سال پیش با خودمون، که متاسفانه مردم ایران صداوار این نیستن که امروز هستن، بعد میدونن که این ظلمی هم که ما امروز در بلوچستان داریم میکشیم، این تبعیض، این متاسفانه از هر لحاظ کنیم واقعا تبعیض هم که اصلا سیستماتیکه، تا مردم ما بچه‌هامو شناسنامه ندارن، ایرانی هن که باید برن از ایران کنه، باید این کنه سیستماتیکه. وقتی این چیزا رو این ظلمان میبینم، بعد مردم میدونن که نه بابا، او پهلوی واقعا که آدم امروز میگن ایران پهلوی، ایران ساز پهلوی، میدونن که واقعا لیاقت این چیزو داشتن. ما خودمون بودیم که ظلم به خودمون کردیم. و به صورت به همیستم مردم امیدوارن که انشالله دوباره شاهزاده برگردن به قدرت و ما بتونیم دوباره ایرانی آزاد داشته باشیم و اون موقع همه بگیم ایران هر جای ایران سرای منه و فرق نمی کنه چه شمال باشه جنوب، هر جای ایران سرای منه. من ایرانی که بلوچ باشم، چه کرد، چه لور، آذری، هر از هر گوشه ایران، ایران سرای منه و ما باید با هم اقوام دست دست به هم بدیم و از شاهزاده حمایت کنیم تا بتونیم از این رژیم رد بشیم و بعد به یک ایران آزاد برسیم که همه آرزوشو داریم.
3: سپاسگزارم از شما. پاینده ایران.
11: پاینده ایران. جاوید شاه.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: این ترانه خاطر انگیز با صدای سیمین قانم یادآور مهارت آهنگسازی فریدون شهبازیان و صد البته احساس شاعرانه فرهاد شیبانی است. او از جمله شاعرانی بود که در دهه 50 به مفاهیم اجتماعی و سیاسی متعهد بودند.
1: ترانه‌سرایان بزرگی مثل شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، منصور تهرانی، زویا زاکاریان، فرهنگ قاسمی، سعید دبیری، مسعود امینی، فرهاد شیبانی، اینها ترانه‌هایی رو می‌نویسند که در پیوند با اتفاقات سیاسی اجتماعی اطرافشون هست.

0: این شکل متفاوت در قالب مضامین اجتماعی و عاشقانه سروده زیبای اردلان سرفراز است که آهنگ آن را حسن شمایزاده نوشته و به گفته وارژان که تنظیم اثر را بر عهده داشته بدعتی است در ترانه سرایی. به راستی ویژگی شاعر در کجاست؟
1: چی بگم از اردلان؟ اینقدر مرد بزرگ، واقعا شاعر، یکی از بهترین ترانه سرای ایران هستش. کسی هم رو دستش نیومده، کسی هم رو دستش نخواهد آمد. اردلان یه ذره خودمانی تر شعر میگفت، همه میفهمیدن.
0: سریال تلویزیونی طلاق در دهه 50 هم خاطره ای شد برای آقای چشم‌آذر و شاعر.
1: به قول اردلان سرفراز میگفت منوچهر به من یه کاری داد که تو عمرم به این سختی من تا حالا کار نکردم.

0: انواع شوهای تلویزیونی و جمله برنامه زنگوله ها در معرفی استعدادهای جوان موسیقی پاپ تأثیر گذار بود. آقای افشار خاطراتش را از این برنامه با ما در میان میگذارد.
1: تلویزیون هنوز 13 طبقه را نساخته بود، داشت معماری میکردن و خرج داشتن اینا. اون قسمت اخبار رژی یک با میرفتیم ضبط کردیم، اینه نمونده ضبط کردیم و پخش میکردیم. تا یواش یواش این وسعت پیدا کرد. قطبی، مهندس قطبی، یادش بخیر، بسیار آدم خوبی بود و میدونست کارشو، به ما فرصت داد، گفت برین آهنگات رو بیرون ضبط بکنین، چه و چه و چه بیانین اینجا با خواننده میکس بکنید. بعدا زنگوله ها دیگه را افتاده بود دیگه، خواننده ها از بیرون میامدن.
0: یکی از ترانه های ماندگار که شعران را شهریار قنبری سروده کمی با من مدارا کن است. اجراهای متفاوتی هم از آن به یادگار مانده.
1: توی برنامه زنگوله ها اول هلن خوند. هلن دختر 18 ساله بود که مادرش آورد گذاشت رو برنامه ما. گفت اطمینان دارم برنامه‌تون رو پرسیدم، سالم برنامه‌تون رو، که واقعا هم همینجوری بود. خوند دیدم عجب صدای زیبایی داره این دختر، 18 سالش هم بود، خیلی هم یه خود سرخ و سفید توپل و با لمک بود خیلی.

0: اما به گفته شهریار قنبری شاعر این ترانه، اجرای محسی حس بیشتر و بهتری برایش دارد.
1: کمی با من مدارا کن، کمی با من.
0: از این هم که بگذاریم در میان ترانه های عاشقانه دهه 50 شازده خانم با صدای ستار گل کرد، هرچند حرف و حدیث های فراوانی هم در پی داشت.
2: داستان بسیار درست کردن، هیچ کدومشان درست نیست. اصلا شازده خانم روح ستار خبر هم نداشت که همچه آهنگی باید بخونه. این شعر هم جز شعرهایی بود که محمد صالح‌الا داده بود پیش من بود. این شعر رو که میخوندم یه دفعه این شعر منو، این ریتم شعر منو گرفت. من چقدر راحت این شعر تو همچین به اصطلاح سبک شعر من تا حالا کار نکرده بودم. باور کنه در عرض یک ساعت یا این آهنگ ساخته شد، تمومش کردم.
3: 6 و 8
2: گفتیم این کی باید بخونه. ستار هم اون موقع بهترین خواننده روز بود، نامبر وان بود ستار، که خواننده نامبر وان بود ستار. گفتیم اینو بدیم ستار بخونه.

0: به بعد
1: بن راحتی با باور کن سر یه هفته اومد آقای ستارم این آهنگ رو خوند پخش شد قیامت شد
0: دیگه شازده خانوم قابل باشن باید بگم به شعر من خوش آمدی.
2: در ادامه برنامه جویندگان شادی به مضامین سیاسی موسیقی پاپ دهه 50 خواهم پرداخت.
0: به منزل خدا آمدی.
2: برایش پرداخت کن بی بی سی.
3: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
4: شهر کرمان یک هماهنگی در ساختمانهاش هست که واقعا زیباست. این حیاتهای پوشیده و پر از گل یا درخت و هر چیزی که در اونجا مدرن ساختن باید بگم واقعا به قدری زشته که تمام شهر رو خراب کرده. بهتره شهر کرمان همونجور با اون حال بمونه که این چند تا بنای تراورتن یا مرمری که فکر میکنن پیشرفته در اونجا نباشه و اینها واقعا پیشرفت نیست. اینها بدسلیقگی است که تا اونجایی که ما امکان داره بس جلوشو بگیریم، برای که موقعی که تمام ایرانو گرفت دیگه خیلی مشکله این روحیه رو از بین بردن و دوباره ساختن. هیچ دلیلی نداره. اگر واقعا در مجموعه گنج علی خان که یکی از زیباترین بازارهای ایرانه که من نمیدونستم و نقاشی و گچکاری در اون هست، البته که خیلی خراب شده متاسفانه در عرض این سالها، هیچ شباهتی به بازارهای دیگه ایران نداره و معلوم بوده که چه واقعا مجموعه پر ابهتی بوده که امیدوارم با برنامه‌هایی هست در سالهای دراز این رو مرمت بکنن. خیلی زحمت داره، خیلی پول باید داد، ولی خب اینجور کارها یک عمره، نباید متوقع بود که زود انجام بشه.
3: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه شنبه 24 شهریور 1405 و مطابق 15 سپتامبر 2026 822 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که این هفته بسیار پربرکتیه، برای اینکه روز جمعه روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار، شاعر بزرگ زمان ما بنده است، و همینطور سالگرد تولد هوشنگ ابتهاج، و روز یکشنبه یوم کیپور. زیاد من وارد نیستم، فقط میدونم فکر کنم یوم کیپور روز آخر جشن سال نو یهودیه اگر اشتباه نکنم. بله، و دوشنبه سالگرد تولد فریدون مشیریه. خب دوستان، برنامه امروز رو ما زودتر از ماه شروع میکنیم.

یکی از دختران من یک پیغامی فرستاده که ایشون متاسفانه دچار تخمدان پولیکیستیک هستن و این باعث کمکاری هورمونی و ایشون اضافه وزن داشتن. در یک داروهایی رو مصرف کردن و 17 کیلو وزن کم کردن و ایشون میخوان باردار بشن، ولی فامیل همسرشون نگرانن که اگر باردار بشن این بچه اوتیست خواهد بود و از من سوال کردن از نظر ژنتیکی من هیچ چی میگن سوادی ندارم بگم آیا این دارو روی بچه از نظر ژنتیکی رو بچه اثر میذاره یا نه. و از طرفی نمیخواستم به این دختر عزیزم هم هیچی نگم. این بود که برنامه امروز درباره اوتیسم صحبت میکنم، برای اینکه وقتی یک خانمی بخواد باردار بشه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، نه تنها برای بارداری، وقتی یک خانمی تصمیم بگیره یک کاری رو انجام بده هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. برنامه امروز یک برنامه کامل درباره اوتیسم با آخرین اطلاعاتی که در سال ما در سال 2025 در این مسئله داریم ببخشید و تا اونجایی که سعی کردم سعی شده که ثقیل نباشه، ولی خب مثلا من یک کمی ثقیل هست. امیدوارم که این برنامه برای این دختر عزیز من و سایر بینندگان و شنوندگان مفید واقع بشه. یک چیزی هم که خواستم امروز بگم، با یک بانوی ایرانی آشنا شدم، صحبت میکردیم و ایشون گفتند که پدرش در ایران این برنامه رو نگاه میکنه و خیلی هم دوستش داره. بی نهایت از پدر ایشون متشکرم و نمیدونستم که در ایران هم این برنامه رو گوش میکنه. خب میدونید خیلی چیزا رو من نمیدونم، اینم یکی از اون. بعد خدمت شما عرض کنم این دوربین من گاهی فلش میزنه. من دو دفعه پسرم که مثلا فکر میکنه خیلی از من واردتره در مسائل دنیوی، گفتم بابا یه کامرا برای من از روی آمازون سفارش بده. ایشون هم سرش شلوغه. دیشب باز یادآوری کردم انشالله برای برنامه آینده کامرای جدید رو خواهم بده. خب بریم سر برنامه امروز. اختلال طیف اوتیسم یا اوتیسم مجموعه متنوع از تفاوت‌های رشدی مغز که از سال‌های آغازین زندگی شکل می‌گیرد و در تمام عمر ادامه دارد. واژه طیف یادآوری می‌کند که یک الگوی واحد وجود نداره. بعضی افراد گفتار روان، استقلال زیاد و توانایی‌های تحصیلی برجسته دارند و بعضی دیگر بدون گفتار یا با گفتار محدود ارتباط برقرار می‌کنند و برای امور روزمره به حمایت گسترده و همیشگی نیاز دارند. یه پرانتز باز کنم، افراد اوتیست هستن که خیلی مشهورن، نمونهش ایلان ماسک، پولدارترین مرد دنیا ایشون اوتیسته. میگن که اینشتین هم اوتیست بوده. پس وحشت نکنید اگر کسی در خانواده شما اوتیسته

Hey, Denis. Mi an soye ek far nis momkene با سن، محیط، سلامت و فشارهای زندگی تغییر کنه. ویژه های اصلی در دو حوزه دیده می شود. نخست، تفاوت پایدار در ارتباط و تعامل اجتماعی. دوم، الگوهای محدود یا تکراری رفتار، علایق یا فعالیت ها و تفاوت در پردازش حسی. این ویژگی ها باید از دوره رشد وجود داشته باشند و بر زندگی روزمره اثر قابل توجهی بگذارند. خجالتی بودن، دیر حرف زدن یا علاقه شدید به یک موضوع به تنهایی تشخیص اوتیسم نیست. اوتیسم یک عفونت، بیماری واگیردار یا نتیجه تربیت نادرست نیست. بسیاری از افراد اوتیستیک واژه تفاوت عصب رشدی یا معلولیت رشدی رو ترجیح میدهند. روی کرد محترمانه میپذیرد که فرد هم توانمندی دارد و هم ممکن است با موانع واقعی روبرو باشد. هدف حمایت، حفظ شخصیت یا وادار کردن او به شبیه شدن ظاهری به دیگران نیست. هدف بهتر شدن ارتباط سلامت، استقلال، امنیت و کیفیت زندگی. رشد مغز از درون از دوران جنینی آغاز میشه و در سالهای نخست زندگی با سرعت ادامه پیدا میکنه. در اوتیسم شبکه هایی که در ارتباط اجتماعی، زبان، انعطاف پذیری، توجه و پردازش حسها نقش دارند، ممکن است به شیوهی متفاوت سازمان یابند. این تفاوت در دو کودک همسن الزاماً ظاهر یکسانی ندارد. یک کودک شاید بیشتر با تغییر برنامه مشکل داشته باشد و کودک دیگر بیش از همه از صدا یا تماس بدنی آزار ببیند. به همین دلیل تشخیص بر مجموعی از ویژگی ها و اثر آنها بر زندگی استوار است، نه بر یک رفتار منفرد. توانایی ها نیز بخشی از تصویرند. حافظه دقیق، توجه به جزئیات، صداقت، تمرکز طولانی بر موضوع مورد علاقه، توانایی دیداری یا مهارت در موسیقی و محاسبه در بعضی افراد برجسته است. با این حال نباید از وجود یک استعداد نتیجه گرفت که فرد در برنامه ریزی، ارتباط، مراقبت از خود یا تحمل محیط شلوغ به حمایت نیاز ندارد. تفاوت میان توانایی شناختی و مهارت عملی گاهی زیاد است و برنامه حمایتی باید هر دو را جداگانه بسنجد. بله، سطح حمایت برای توضیح مقدار کمک مورد نیاز به کار میره، اما این سطح ثابت و کامل نیست. فرد ممکنه در خانه مستقل باشه و در محیط کاری پر سر و صدا به کمک قابل توجه نیاز پیدا کنه. بیماری، سوگ، تغییر مدرسه یا کمخوابی نیز میتونه
نیازها را موقتا افزایش بده. توصیف دقیق نیاز در هر موقعیت از یک برچسب کلی مفیدتره. شیوع و معنای آمارها. برآورد سازمان بهداشت که در سال 2025 به روز رسانی شد نشان می‌دهد که در سال 2021 حدود یک نفر از هر 127 نفر در جهان اوتیسم داشته است. این میانگین جهانی است و به علت تفاوت در روش پژوهش، دسترسی به تشخیص، سن بررسی و ثبت خدمات میان کشورها اختلاف زیادی دیده می شود. بنابراین افزایش آمار تشخیص لزوماً به معنی افزایش هم اندازه زیستی اوتیسم نیست. آگاهی بیشتر، گسترش معیارها، شناسایی بهتر دختران و گروه‌های محروم و دسترسی و خدمات نیز سهم دارد. بله، CDC در 16 منطقه آمریکا گزارش کرد که داده‌های سال 2022 نشان می‌ده که حدود یک کودک 8 ساله از هر 31 کودک شناسایی شده بود. این عده برآورد ملی جهان یا حتی کل آمریکا نیست و نباید به همه کشورها تعمیم داده شود. در همان مطالعه تشخیص در پسران 3.4 برابر دختران بود و نزدیک 40% کودکانی که داده شناختی داشتند همزمان ناتوانی هوشی هم داشتند. تفاوت جنسی ثبت شده ممکن است تا حدی از کم شناخته شدن دختران باشد. در کانادا نیز چارچوب فدرال اوتیسم بر 5 اولویت تأکید دارد: قربالگری و تشخیص، پشتیبانی اقتصادی، پژوهش و گردآورنده داده، پژوهش و گردآوری داده، افزایش آگاهی و ابزارهای مناسب برای یک خانواده، آمار جمعیتی تعیین کننده سرنوشت کودک نیست. ارزیابی باید بر ویژگی‌ها، توانایی‌ها، نیازها و محیط همان فرد متمرکز باشد. یک پرانتز باز کنم برای کسانی که در کانادا مخصوصا در استان کبک هستند. اگر کودکی دارید که هر گونه احساس میکنید هر گونه اشکالی داره، بلافاصله با یک مددکار اجتماعی تماس بگیرید، چون مددکار اجتماعی خیلی کمک ها میتونه برای فرزند شما پیدا کنه که حتی پزشکتون هم نمیدونه. و در استان ما به این بچه ها همه جور کمک، حتی کمک مالی به خانواده هم میشه، منتها باید از طریق مددکار اجتماعی که میدونه شما رو به کجا معرفی بکنه انجام بشه. خیلی ها این رو نمیدونن. بله، آمار شیوع از روش های متفاوت به دست میاد. برخی پژوهش ها پرونده های پزشکی و آموزشی رو بررسی می کنند. برخی از پرسشنامه والدین استفاده می کنند و برخی ارزیابی مستقیم انجام می دهند. سن کودکان، معیار تشخیصی، دسترسی به خدمات و کامل بودن پرونده ها
بر نتیجه اثر می‌گذارد. بنابراین مقایسه دو عدد بدون شناخت روش مطالعه می‌تواند گمراه کننده باشد. عدد بالاتر ممکن است نشان دهنده شناسایی بهتر باشد، نه اینکه در مدت کوتاهی علت زیستی تازه‌ای پدید آمده باشد. گروه‌هایی که در گذشته کمتر تشخیص می‌گرفتند اکنون بیشتر دیده می‌شوند. این تغییر شامل دختران، کودکان برخی اقلیت‌های قومی، مهاجران و خانواده‌های کم درآمد است. با وجود پیشرفت، نابرابری هنوز باقی است. فاصله طولانی تا مرکز تخصصی، هزینه، زبان، نبود پزشک آشنا با تفاوت‌های فرهنگی و انتظار چند ماهه یا چند ساله می‌تواند تشخیص را عقب بیندازد. نظام سلامت باید علاوه بر افزایش تعداد ارزیابی‌ها، دسترسی عادلانه و کیفیت پس از تشخیص را نیز اندازه‌گیری کند. آمار برای برنامه‌ریزی خدمات ارزش دارد. دولت‌ها با آن تعداد متخصصان، کلاس‌های حمایتی، خدمات بزرگسالان و بودجه مراقبت را برآورده می‌کنند. اما برای پیش‌بینی آینده یک کودک کاربرد محدودی دارد. مسیر رشد به زبان، شناخت، سلامت جسمی، حمایت خانواده، کیفیت آموزش و فرصت مشارکت بستگی دارد و در طول زمان تغییر می‌کند. نشانه‌های آغازین در کودکان. نشانه‌ها بسیار متنوع‌اند. برخی کودکان تماس چشمی یا لبخند اجتماعی کمتری دارند. به نام خود پاسخ نمی دهند. برای نشان دادن چیزی اشاره نمی کنند. یا کمتر توجه مشترک ایجاد می کنند. بعضی نگاه خود را میان شخص و شیء مورد علاقه جابجا نمی کنند. برخی گفتارشان دیر شکل می گیرد. واژه ها را عیناً تکرار می کنند یا زبان را بیشتر برای درخواست به کار می برند تا گفتگوی دوسویه. کودک ممکن است بازی نمادین محدود، حرکات تکراری، وابستگی شدید به برنامه، علاقه بسیار شدید متمرکز یا واکنش شدید و غیر معمول به صدا، نور، بو و لمس داشته باشد. علائم هشدار شامل نداشتن قان و قون، یعنی صدایی که بچه در میاره، یا اشاره ارتباطی نامحدود. تا اشاره ارتباطی تا حدود 12 ماهگی، نگفتن واژه معنادار. تا 16 ماهگی، نساختن عبارت خودجوش دو کلمه ای. تا 24 ماهگی، به ویژه از دست دادن زبان یا مهارت اجتماعی در هر سنی. این نقاط تشخیص قطعی نیستند، اما ارزیابی سریع را ضروری می کنند. اگر والدین نگرانند، بهتر است منتظر خود به خود خوب شدن نمانند. پزشکان باید رشد همه کودکان را در ویزیت های معمول دنبال کنند. توصیه آکادمی اطفال آمریکا قربالگری اختصاصی اوتیسم در 18 و 24 ماهگی و در کودک پرخطر یا دارای نشانه بررسی بیشتری لازم است. قربالگری مثبت به معنی تشخیص نیست. قربالگری فقط مشخص میکند چه کسی به ارزیابی جامعه تر نیاز دارد. خدمات لازم برای گفتار، شنوایی یا رشد نباید
تا قطعی شدن برچسب تشخیصی به تأخیر میفتد. تفاوت در ارتباط ممکن است پیش از نخستین واژه‌ها دیده شود. کودک معمولاً با نگاه، صدا، حالت چهره و اشاره توجه بزرگسال را جلب می‌کند. در برخی کودکان اوتیستیک این تبادل کمتر، نامنظم‌تر یا متفاوت است. بعضی کودک دست والد را به سوی شی می‌برد، اما برای سهیم کردن دیگری در شگفتی یا لذت کمتر اشاره می‌کند. برخی نیز تماس چشمی دارند، ولی هماهنگ کردن نگاه با گفتار و حالت چهره برایشان دشوار است. وجود تماس چشمی اوتیسم را رد نمی‌کند. تکرار ویژه یا جمله که اکولالیا نام دارد همیشه بی‌معنا نیست. کودک ممکن است جمله‌ای شنیده شده را برای درخواست آرام کردن خود یا پردازش تجربه به کار ببرد. متخصصین باید هدف ارتباطی آن را بفهمند و به تدریج زبان قابل استفاده تری بسازند. همچنین برخی کودکان از مسیر پردازش کلی زبان شروع می کنند و عبارتهای کامل را پیش از تجربه به واژه‌های جداگانه می آموزند. ارزیابی گفتار باید شیوه واقعی یادگیری کودک را در نظر بگیرد. پس رفت به معنای از دست رفتن مهارتی است که قبلا به طور پایدار وجود داشته است. پس رفت زبان با ارتباط در سال دوم زندگی در بخشی از کودکان گزارش می شود، ولی علتهای دیگری مانند کمشنوایی، سر یا بیماری عصبی نیز باید بررسی شود. ثبت زمان شروع، نوع مهارت از دست رفته، بیماری اخیر و فیلم های قدیمی می تواند به ارزیابی کمک بکند. هیچ والدینی به علت پس رفت کودک مقصر نیست. ببخشید. اوتیسم در دختران و بزرگسالان. دختران، زنان، افراد دارای توانایی زبانی خوب و کسانی که یاد گرفتند رفتار خود را پنهان یا ماسک کنند ممکن است دیرتر شناسایی شوند. آنان گاهی علاقه شدیدی دارند که از نظر موضوع عادی به نظر می‌رسند، اما شدت و شیوه پرداختن به آن متفاوت است. تقلید آگاهانه از دیگران، تمرین جمله ها پیش از گفتگو و تحمل ناراحتی حسی برای هماهنگ شدن با جمع می تواند خستگی، اضطراب و فرسودگی ایجاد کند. در بزرگسالان مشکل در فهم قواعد نانوشته اجتماعی، کنایه و ابهام، نیاز زیاد به پیشبینی پذیری، حساسیت حسی، دشواری در تغییر کار و سابقه احساس متفاوت بودن ممکن است مطرح باشد. با این حال اضطراب اجتماعی، اختلال کم توجهی بیش فعالی، وسواس، تروما، اختلالات زبان و بعضی شرایط دیگر می توانند ظاهر مشابهی داشته باشند. آزمون اینترنتی یا خودتشخیصی برای نتیجه قطعی کافی نیست. ارزیابی بزرگسال باید تاریخچه رشد از کودکی، عملکرد تحصیلی و شغلی، روابط سلامت روان، تجربه های حسی و توانایی های انطباقی را بررسی کند.
در صورت امکان اطلاعات خانواده یا مدارک قدیمی کمک کننده هست. اما نبود آنها تشخیص را ناممکن نمی کنه. تشخیص درست در بزرگسالی میتونه دسترسی به حمایت و درک بهتر خود را فراهم کنه، ولی باید همراه با توضیح روشن، احترام به هویت فرد و بررسی مشکلات قابل درمان مانند افسردگی، اضطراب و اختلال خواب باشد. ماسک کردن فقط یک رفتار اجتماعی ساده نیست. فرد ممکن است حرکت‌های آرام کننده خود را پنهان کند. تماس چشمی را با شمارش ثانیه‌ها حفظ کند. پاسخ‌های آماده بسازد و بعد از جمع برای ساعت‌ها یا روزها فرسوده شود. این تلاش ممکن است در مدرسه یا محل کار ظاهری کاملا سازگار ایجاد کند، در حالی که در خانه شاهد فروپاشی، سردرد، بیخوابی یا اضطراب است. ارزیاب باید تفاوت عمل کرد در محیط‌های مختلف و هزینه پنهانکاری را، پنهانسازی را بپرسد. برخی بزرگسالان پس از تشخیص فرزند یا در پی یک دوره فرسودگی به ارزیابی خود فکر میکنند. تشخیص دیرهنگام میتواند تجربه های گذشته را قابل فهم کند و راه سازگاری در کار و درمان را باز کند. با این حال همه مشکلات فرد را نباید به اوتیسم نسبت داد. افسردگی، تروما، یائسگی، بیماری تیروئید، اختلال خواب و عوارض دارو نیز ممکن است تمرکز و تحمل اجتماعی را تغییر دهد و به بررسی جداگانه نیاز دارد. برای سالمندان اوتیستیک اطلاعات پژوهشی هنوز محدودتر از کودکان است. تغییر حافظه، بازنشستگی، از دست دادن همسر یا مراقب و بیماری های مزمن می تواند روال های آشنا را برهم بزند. خدمات سالمندی باید سابقه عصب رشدی، نیازهای حسی و شیوه ارتباط را بشناسد. تغییر ناگهانی عمل کرد در سالمندی نباید خودکار به اوتیسم نسبت داده شود. دلیریوم یعنی هالوسیناسیوم یعنی داشتن توهم. عفونت، درد، افسردگی و زوال شناختی باید ارزیابی بشن. اوتیسم معمولا یک علت واحد ندارد. پژوهش ها از نقش مهم ژنتیک و تعامل پیچیده ژن‌ها با عوامل زیستی و محیطی دوره پیش از تولد و پیرامون تولد حمایت میکنند. صدها تغییر ژنتیکی ممکن است در مسیرهای رشد مغز نقش داشته باشند. برخی ارثی هستند و برخی برای نخستین بار در سلول جنسی یا جنین رخ میدهند. داشتن خواهر یا برادر اوتیستیک احتمال را افزایش می‌دهد، اما به معنی قطعیت نیست. سن بالای والدین، دیابت مادر در بارداری، تولد بسیار زودرس، وزن کم هنگام تولد و بعضی عوارض شدید بارداری یا زایمان با احتمال بیشتر اوتیسم ارتباط آماری دارند. ارتباط آماری الزاماً به معنای علت مستقیم نیست و معمولاً نمیتوان آن را به تصمیم یا رفتار یک فرد نسبت داد. مصرف وارفرات در بارداری
یکی از خطرهای شناخته شده است. هر فردی که این دارو را مصرف می کند باید پیش از بارداری با پزشک برنامه ریزی کند و هرگز خودسرانه آن را قطع نکند. سبک فرزند پروری، کمبود محبت، نوع شخصیت والدین و استفاده معمول از صفحه نمایش علت اوتیسم نیستند. همچنین پژوهش‌های گسترده نشان دادند که واکسن سرخک، اوریون و سرخجه و سایر واکسن‌های کودکی باعث اوتیسم نمی‌شوند. مقاله‌ای که این شایعه را رواج داد پس گرفته شد و شواهد بعدی آن تایید نکردند. حفظ واکسیناسیون کودک و جامعه را در برابر بیماری‌های خطرناک محافظت می‌کند. ژنتیک اوتیسم پیچیده است. در برخی افراد یک تغییر ژنی یا کروموزومی شناخته شده سهم عمده دارد. در بسیاری دیگر تعداد زیادی تغییر کوچک همراه با عوامل زیستی نقش دارند. نتیجه آزمایش ژنتیک ممکن است علت مشخصی نشان ندهد. چنین نتیجه‌ای به معنای نبود نقش ژنتیک نیست، زیرا دانش و توان آزمایش ها محدود است و یافته های جدید به مرور تفسیر نتایج را تغییر می دهند. مشاوره ژنتیک می تواند برای خانواده ای که کودک اوتیستیک ناتوانی هوشی، تشنج، ناهنجاری مادرزادی یا سابقه خانوادگی دارد مفید باشد. مشاور توضیح می دهد کدام آزمایش مناسب است، نتیجه چه معنایی دارد و احتمال تکرار در بارداری بعدی چگونه برآورد می شود. عدد خطر برای همه یکسان نیست و نباید بدون دانستن علت احتمالی، سابقه خانوادگی و نوع آزمایش اعلام شد. عبارت عامل محیطی در پژوهش و هر چیزی بیرون از توالی اشاره دارد و لزوماً به آلودگی یا رفتار والدین محدود نیست. سن والدین، شرایط بارداری و عوارض تولد ممکن است با احتمال اوتیسم ارتباط داشته باشند، اما اغلب اثر هر عامل کوچک و در هم تنیده با ژنتیک است. استفاده از این پژوهش ها برای سرزنش مادر یا توصیه درمان های پاکسازی علمی نیست. تشخیص چگونه انجام می شود؟ تشخیص اوتیسم بالی نیست. آزمایش خون، تصویربرداری مغز یا آزمایش ژنتیک به تنهایی آن را ثابت یا رد نمی کند. ارزیابی جامع معمولاً به وسیله تیمی آشنا با رشد اوتیسم انجام می شود و شامل گفتگو با فرد و خانواده، مشاهده ارتباط و رفتار، تاریخچه رشد، معاینه پزشکی و سنجش زبان، شناخت، مهارت‌های انطباقی یا مصاحبه‌های ساختاریافته می توانند کمک بکنند، ولی جای قضاوت بالینی را نمی گیرند. اختلال شنوایی و بینایی باید بررسی شوند. پزشک شرایط همراه و تشخیص های مشابه را نیز می سنجد. اضطراب، وسواس، اختلال هماهنگی، مشکلات شنوایی و پیامدهای تروما
آزمایش های ژنتیک در برخی افراد به ویژه همراه ناهنجاری جسمی، تشنج، ناتوانی هوشی یا سابقه خانوادگی ممکن است علت یا سندرام همراه را روشن کند، ولی نتیجه طبیعی اوتیسم را رد نمی کند. الکتروانسفالوگرام معمولا آزمایش روتین تشخیص نیست. MRI در صورت شک به تشنج یا پسرفت غیر معمول لازم است و برخلاف متن‌های قدیمی تشخیص در بعضی از کودکان تا 18 تا 24 ماهگی می تواند با اطمینان قابل قبولی انجام شود. گزارش نهایی خوب فقط نام تشخیص را نمی گوید. نقاط قوت، نیازهای حمایتی، شرایط همراه و پیشنهاد عملی برای خانه، مهد، مدرسه یا کار را نیز توضیح می دهد. ارزیابی دوباره در مراحل زندگی می تواند ضروری باشد. ارزیابی خوب از پرسش خانواده آغاز می شود. نگرانی اصلی چیست و این نگرانی در کدام موقعیت ها مانع ایجاد می کند؟ سپس متخصص تاریخچه بارداری و تولد، نقاط عطف رشد، بازی، ارتباط رفتار، خواب، غذا خوردن، مدرسه و سابقه خانوادگی را بررسی می کند. مشاهده باید در بیش از یک فعالیت انجام شود، زیرا اضطراب، خستگی یا محیط ناآشنا می تواند رفتار را تغییر دهد. گزارش معلم یا مربی تصویر محیط گروهی را کامل می کند. آزمون شناختی باید با زبان ما تلفن فیکس داریم ولی هیچ وقت جواب نمیدیم، چون 99% یه چیزی میخوان ما بفروشن یا الان انتخابات به کی رای میدیم. مثلا خواست که منم پرد کرد نمیدونم کجا بوده. بله، الکترو انسفالگرام معمولا آزمایش روتین تشخیص نیست. در صورت شک به تشنج یا پسرفت غیر معمول برخلاف متن‌های قدیمی تشخیص در بعضی کودکان تا 18. ارزیابی خوب از پرسش خانواده آغاز می شود. نگرانی اصلی چیست؟ این نگرانی در کدام موقعیت ها مانع ایجاد می کند؟ سپس متخصص تاریخچه بارداری و تولد، نقاط عطف رشد، بازی، ارتباط رفتار، خواب، غذا خوردن، مدرسه و سابقه خانوادگی را بررسی می کند. مشاهده باید در بیش از یک فعالیت انجام شود، زیرا اضطراب، خستگی یا محیط ناآشنا می تواند رفتار را تغییر دهد. گزارش معلم یا مربی تصویر محیط گروهی را کامل می کند. آزمون شناختی باید با زبان و توان حرکتی فرد متناسب باشد. کودکی که گفتار ندارد ممکن است مفهوم ها را بفهمد ولی نتواند پاسخ معمول آزمون را بدهد. سنجش مهارت های انطباقی نشان می دهد فرد در ارتباط عملی، مراقبت از خود، ایمانی و زندگی اجتماعی چه می کند. بهره هوشی و مهارت انطباقی یک چیز نیستند. برنامه خدمات باید بر عملکرد روزانه
و نیاز واقعی تکیه کنند. در پایان ارزیابی، خانواده حق دارد توضیح روشن و قابل فهم دریافت کنند. گزارش باید شواهد موافق و مخالف تشخیص، شرایط همراه، نقاط قوت و پیشنهادهای اولویت دار را بنویسد. اگر نتیجه نامطمئن است، متخصص می تواند پیگیری رشد یا ارزیابی تکمیلی پیشنهاد کند. نظر دوم، زمانی مفید است که ارزیابی ناقص بوده، توضیح نتیجه روشن نیست یا ویژگی های مهم فرد نادیده گرفته شده است. شرایط همراه و سلامتی جسمی. اوتیسم ممکن است با شرایط دیگری همراه باشد. اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، سر، ناتوانی هوشی، مشکلات زبان و هماهنگی حرکتی از موارد مهم است. مشکلات گوارشی، یبوست، انتخاب غذای محدود، درد دندان، اختلالات بینایی یا شنوایی نیز باید مانند هر فرد دیگری جدی گرفته شود. تغییر ناگهانی رفتار همیشه جزی از اوتیسم نیست. ممکن است نشانی درد، عفونت، کمخوابی، عارضه دارو، فشار حسی یا آزار باشد. حدود افراد مبتلا یکسان نیست و درصد شرایط همراه میان مطالعات متفاوت است. در افراد دارای ناتوانی هوشی بیشتر دیده می شود. پس رفت همراه با خیره شدن، حرکات غیرعادی یا دوره های عدم پاسخ نیازمند ارزیابی پزشکی. محدودیت غذایی شدید ممکن است کمبود آهن، ویتامین یا اختلال رشد ایجاد کند. اما مکمل ها فقط باید بر پایه ارزیابی و نیاز واقعی مصرف شوند. رژیم های بسیار محدود کننده بدون نظارت می توانند زیان آور باشند. مراقبت پیشگیرانه فراموش نشود. واکسیناسیون، سلامت دهان، فعالیت بدنی، خواب، فشار خون و مراقبت‌های متناسب با سن، محیط درمان باید قابل پیش‌بینی باشه. توضیح تصویری مراحل، زمان انتظار کوتاه‌تر، نور و صدای کمتر و اجازه دادن به وسیله آرام کننده می‌تواند همکاری را بهتر کند. فرد اوتیستیک حتی اگر گفتار ندارد باید مستقیماً مخاطب قرار گیرد و درد و رضایت او جدی گرفته شود. خواب یکی از مشکلات شایع و قابل درمان است. دشواری در به خواب رفتن، بیداری شبانه، خرافات و خواب‌آلودگی روزانه می تواند یادگیری و رفتار را بدتر کند. نخست باید زمان خواب، نور و صفحه نمایش، فعالیت روزانه، درد، ریفلاکس، داروها و احتمالاً اپنه بررسی بشه. ثبت دفترچه خواب برای 2 هفته اغلب الگو را روشن میکنه. خورپف شدید، قطع تنفس، حرکات غیر معمول یا خواب‌آلودگی خطرناک نیازمند و ارزیابی پزشکیه. غذا خوردن انتخابی ممکنه از حساسیت به بافت، بو یا رنگ، دشواری جویدن، اضطراب یا مشکل گوارشی ناشی بشه. فشار و تنبیه معمولا اضطراب غذا رو بیشتر میکنه. ارزیابی رشد، آهن، یبوست، دهان و دندان و مهارت بلع اهمیت داره.
معرفی آهسته غذای تازه در کنار غذای پذیرفته شده و همکاری متخصص تغذیه یا درمانگر تغذیه میتونه کمک بکنه. سرفه و خفگی هنگام غذا یا کاهش وزن باید سریع بررسی بشه. درد در فردی که گفتار محدود داره ممکنه با بیقراری، پرخاشگری، تغییر خواب، امتناع از غذا یا خودآسیبی ظاهر بشه. خانواده و کارکنان باید الگوی معمول رفتار را بشناسند و تغییر را جدی بگیرند. معاینه دندان، گوش، پوست، شکم و دستگاه ادراری گاهی علت ساده و درمان پذیری پیدا میکنند. نسبت دادن هر رفتار تازه به اوتیسم میتواند تشخیص بیماری جسمی را به تأخیر بیاندازد. مداخله و حمایت زودهنگام. قبل از اینکه ادامه بدم در یه پرانتز بکنم. خیلی از پدر مادرها توجه نمی کنند به وضع بچه در منزل و همینطور حوادثی که ممکنه در مهد یا در کودکستان یا دبستان یا حتی دبیرستان پیش بیاد. اینکه مخواستم خواهش کنم توجه بیشتری به رفتار بچه داشته باشید قبل از هر مداخله و همه چیزهایی رو که فکر میکنید طبیعی نیست یادداشت کنید. من بریم سراغ ادامه برنامه مداخله و حمایت زودهنگام. هیچ برنامه واحدی برای همه مناسب نیست. برنامه باید پس از ارزیابی با مشارکت فرد و خانواده و بر پایه هدف‌های معنادار طراحی شود. در کودکی حمایت زودهنگام می‌تواند ارتباط بازی، یادگیری و مهارت‌های روزمره را بهبود دهد. گفتار درمانی ممکن است گفتار، درک زبان، کاربرد اجتماعی زبان یا ارتباط جایگزین را تقویت کند. ارتباط افزوده و جایگزین مانند تصویر، تابلو یا دستگاه تولید صدا مانع رشد گفتار نیست و میتواند ناکامی را کاهش دهد. کاردرمانی و فیزیوتراپی زمانی مفیدند که هدف روشن عمل کردی داشته باشد. برای نمونه لباس پوشیدن، نوشتن، غذا خوردن، حرکت ایمن یا سازگاری حسی. برنامه های رشدی و رفتاری طبیعی و آموزش والدین می تواند مفید باشد، اما کیفیت اجرا، شدت متناسب، سن و اولویت خانواده اهمیت دارد. در تحلیل رفتار کاربردی نیز هدف‌ها باید محترمانه، ایمن و مرتبط با کیفیت زندگی باشند. خاموش کردن بی‌ضرر حرکات خودتنظیمی یا تحمیل تماس چشمی هدف مناسبی نیست. نتیجه فقط با تعداد ساعت سنجیده نمی‌شود. هدف خوب مشخص و قابل اندازه‌گیری است. مثلا کودک بتواند با هر روش قابل فهمی درخواست استراحت کند. پیشرفت باید دوره‌ای مرور شود و اگر مداخله، فشار شدید، ترس، فرسودگی یا نبود فایده ایجاد کرد تغییر کند. خانواده نیز با آموزش، استراحت، حمایت مالی و مراقبت از سلامت روان خود نیاز دارد.
مشارکت والدین به معنای تبدیل شدن آنان به درمانگر تمام وقت نیست. آموزش خوب به والد کمک میکند فرصتهای ارتباطی را در بازی، لباس پوشیدن و غذا خوردن بشناسد، بدون آنکه همه زندگی کودک به تمرین تبدیل شود. هدفها باید با برنامه خانواده، زبان خانواده و امکانات واقعی سازگار باشند. بازی آزاد، استراحت، رابطه با خواهر و برادر و لذت مشترک نیز برای رشد اهمیت دارد. پیشرفت همیشه خطی نیست. کودک ممکن است مهارتی را در اتاق درمان نشان دهد ولی در خانه یا مدرسه به کار نبرد. به این انتقال تعمیم گفته می شود و باید از ابتدا تمرین شود. بهتر است مهارت با افراد، وسائل و محیط‌های متفاوت و به شکل طبیعی استفاده شود. اندازه‌گیری پیشرفت باید شامل مشارکت و فشار روانی نیز باشد، نه فقط تعداد پاسخ درست. انتخاب برنامه نیازمند پرسش‌های مشخص است. هدف چیست؟ شواهد برای چه گروه سنی و چه پیامدی وجود دارد؟ چه کسی برنامه را اجرا می کند؟ پیشرفت چگونه ثبت می شود؟ و در صورت نبودن فایده چه زمانی متوقف خواهد شد؟ شهادت یک خانواده، ویدیوی تبلیغاتی یا عنوان طبیعی و بدون عارضه جای پژوهش کنترل شده را نمی گیرد. درمانی که خانواده را از مراقبت پزشکی یا آموزش معمول دور کند نیازمند احتیاط ویژه است. داروها چه نقشی دارند؟ داروی داروی برای از بین بردن ویژگی های اصلی اوتیسم وجود ندارد. دارو ممکن است برای یک مشکل همراه یا رفتاری شدید مانند اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، سر، پرخاشگری یا خودآسیبی در نظر گرفته شود. پیش از دارو باید علتهای جسمی و محیطی، درد، پیوست، کمخوابی، فشار حسی و دشواری ارتباط بررسی شود. خب، داروهای محرک یا غیر محرک ممکن است مفید باشد و پاسخ و عوارض در هر فرد متفاوت است. ملاتونین گاهی پس از اصلاح برای علتهای خواب با نظر پزشک استفاده می شود. اصل درست این است: یک نشانه هدف روشن، کمترین دوز مؤثر، اندازه‌گیری فایده و عارضه و مرور منظم ضرورت ادامه. و همینطور چند دارو نباید بدون دلیل روشن روی هم افزوده شود. قطع ناگهانی بعضی داروها خطرناک است. درمانهای موسوم به سمزدائی، چلاک درمانی، دیوکسید کلر، اکسیژن پرفشار یا سلول بنیادی برای اوتیسم اثبات نشدند و برخی می توانند آسیب جدی یا مرگ ایجاد کنند. خانواده بهتر است درباره ادعای هر درمان قطعی، شواهد و عوارض از پزشک سوال کنید. قبل از تجویز هر دارو باید رفتار، هدف از دارو با واژه‌های قابل اندازه‌گیری تعریف شود. عبارت کلی رفتارش بد است کافی نیست. بهتر است مشخص شود خودآسیبی چند بار رخ می‌دهد
چه موقعیتی آن را آغاز میکند و چه آسیبی ایجاد میشود. سپس خواب، درد، ارتباط و محیط بررسی میشود. این روش کمک میکند معلوم شود دارو واقعا فایده دارد یا تغییر همزمان دیگری علت بهبود بوده است. پایش به نوع دارو بستگی دارد. برای داروهای ضد روانپریشی معمولا وزن، فشار خون، قند، چربی و عوارض حرکتی بررسی می شود. این روش کمک میکنه معلوم بشه آیا دارو واقعا فایده داره یا تغییر همزمان دیگری علت بهبود بوده. داروهای محرک ممکن است اشتها، خواب، ضربان و فشار خون را تغییر دهند. خانواده باید نام دارو، دوز، زمان مصرف فایده و عارضه را ثبت کند و فهرست بروز را در همه ویزیت ها همراه داشته باشد. داروهای گیاهی و مکمل ها نیز می توانند با داروهای نسخه‌ای تداخل کنند. آنتی بیوتیک، ضد قارچ، هورمون، مکمل با دوز بسیار بالا یا روش‌های تهاجمی بدون تشخیص پزشکی روشن نباید برای درمان اوتیسم به کار ببرند. و عرض معذرت دکتر خاله جان و دکتر عمه جان فضولی نکنم. نشانه های هشدار در تبلیغات شامل ادعای درمان قطعی، درخواست قطع درمان های معمول، فروش همزمان آزمایش و محصول، پنهان کردن ترکیبات و تکیه بر داستان های شخصی، پزشک یا داروساز مستقل می تواند خطر، تداخل و کیفیت شواهد را بررسی کنید. هنوز یک 10 دقیقه وقت داریم. مدرسه، ارتباط و رفتار. آموزش فراگیر زمانی موفق است که محیط با نیاز کودک سازگار شود. برنامه روزانه تصویری، دستورهای کوتاه و روشن، زمان پردازش بیشتر، هشدار پیش از تغییر، فضای آرام و فرصت استراحت حسی می تواند مشارکت را افزایش دهد. برنامه آموزشی فردی باید نقاط قوت و هدفهای عملی را در بر گیرد و میان خانواده، مدرسه و درمانگران هماهنگ باشد. رفتار دشوار پیام است

ببخشید. تحلیل کاربردی رفتار باید بپرسد پیش از رفتار چه رخ داده، فرد چه نیاز یا احساسی داشته و پیامد رفتار چه بوده. فریاد ممکن است راه فرار از صدای دردناک باشد. خودآسیبی ممکن است با درد یا ناتوانی در درخواست کمک ارتباط داشته باشد. پیشگیری آموزش راه ارتباطی، جایگزین و تغییر محیط معمولا از تنبیه موثرتر و انسانی تر است. حفظ ایمنی و کم کردن گفتار بهتر از بحث کردن است. برای ارتباط گفتار تنها معیار نیست. تصویر، اشاره، تایپ و دستگاه ارتباطی همگی معتبرند. بزرگسالان باید زمان پاسخ بدهند. جمله را به جای فرد کامل نکنند. و فرد را برداشتن توانایی فهم بگذارند. درباره لمس کردن، تماس چشمی یا جابجایی وسایل اجازه بگیرند. آموزش شناخت بدن، مرز شخصی، رضایت و گزارش آزار از کودکی ضروری است، زیرا افراد دارای معلولیت در معرض سوء استفاده بیشتری قرار می‌گیرند.

بیاورد. هدف این است که مانع نامرتبط با درس کم شود و ارزیابی توان واقعی کودک را نشان دهد. قلدری ممکن است آشکار یا پنهان باشد. تمسخر علایق، فریب دادن، حذف از گروه و گرفتن وسایل یا سوء استفاده آنلاین باید جدی گرفته شود. آموزش کلی دوست پیدا کن کافی نیست. مدرسه باید نظارت، مسیر گزارش عام و پاسخ روشن داشته باشد. تغییر ناگهانی امتناع از مدرسه، درد شکم صبحگاهی، گم شدن وسایل یا افت نمره می تواند نشانه آزار یا فشار شدید باشد. در بحران حسی توان پردازش زبان کاهش پیدا می کند. بزرگسال نباید تعداد کلمات را کم کنه و فاصله ایمن بده، جمعیت و نور را کاهش بده و از لمس ناگهانی پرهیز کنه. پس از آرام شدن زمان مناسبی برای بررسی محرک و برنامه پیشگیری، ثبت زمان، مکان، اتفاق پیش از بحران و اقدام مؤثر به تیم کمک میکنه. شرمسار کردن یا بازخواست طولانی معمولا احتمال بحران بعدی را کم نمیکنه. 5 دقیقه وقت داریم. همه برنامه رو نمیتونیم اجرا کنیم، ولی تا اونجایی که امکان داره میگیم. خب، نوجوانی و بزرگسالی. با پایان کودکی اوتیسم پایان نمییابد. برنامه ریزی و انتقال به بزرگسالی بهتر از چند سال پیش از پایان مدرسه آغاز شود و آموزش، کار، مسکن، رفت آمد، مدیریت پول، سلامت، روابط و تصمیم گیری را در بر گیرد. توانایی شناختی خوب تضمین نمی کند که مهارت های اجرایی با زندگی روزمره بدون حمایت باشد. مربی شغلی، دستورهای مکتوب، محیط کم تحریک، برنامه روشن و انعطاف منطقی می تواند اشتغال پایدار را ممکن کند. سلامت روان در نوجوانان و بزرگسالان اهمیت ویژه دارد. انزوای اجتماعی، قلدری، تلاش دائمی برای پنهان کردن تفاوت‌ها و نبود حمایت می‌تواند خطر اضطراب، افسردگی و افکار خودکشی را افزایش دهد. هر سخن درباره مرگ یا ناامیدی باید جدی گرفته و فوراً ارزیابی شود. درمان روانشناختی در صورت سازگار شدن زبان، سرعت، مثالها و محیط با فرد اوتیستیک می تواند کمک کننده باشد. روابط عاطفی و جنسی بخشی طبیعی از زندگی است. آموزش سریع درباره رضایت، ایمنی آنلاین، پیشگیری از سوء استفاده و سلامت جنسی لازم است. در تصمیم گیری های پزشکی و زندگی استقلال فرد باید تا حد امکان حفظ شود. حمایت در تصمیم گیری بر جایگزینی کامل تصمیم او ترجیح دارد. برنامه مراقبت همچنین باید درباره آینده، پیری والدین و تداوم مسکن و حمایت ها واقع بینانه باشد. بلوغ می تواند حساسیت حسی، اضطراب و نیاز به حریم خصوصی را تغییر دهد. آموزش قاعدگی، اصلاح بهداشت بدن و تغییرات جنسی باید زود، مستقیم و با تصویر یا تمرین عملی ارائه شود. نوجوان باید بداند کدام رفتار خصوصی است، کجا انجام می شود و چگونه رضایت خود را بیان کنند. محروم کردن نوجوان دارای معلولیت از آموزش جنسی او را ایمنتر نمی کند.
و ممکن است

0: خطر سوء استفاده را افزایش دهد. برنامه شغلی باید از علاقه و توان فرد آغاز شود، ولی نیازهای اجرایی و حسی را هم بسنجد. شرح کار روشن، آموزش مرحله‌ای، برنامه مکتوب، بازخورد مستقیم و یک فرد مشخص برای پرسش می تواند بسیار مؤثر باشد. مصاحبه شغلی معمول ممکن است مهارت اجتماعی را بیش از توان انجام کار بسنجد. آزمون عملی یا دوره آزمایشی گاهی تصویر منصفانه تری نشان می‌دهد. استقلال یک طیف است. فرد ممکن است در انتخاب غذا و رفت آمد مستقل باشد، ولی برای قرارداد، بودجه یا ویزیت پزشکی کمک بخواهد. حمایت در تصمیم گیری باید اطلاعات را قابل فهم کند و ترجیح فرد را حفظ کند. برنامه آینده بهتر است پیش از بحران خانوادگی درباره مسکن، درآمد، مراقبت سلامت و فرد قابل اعتماد و اسناد قانونی متناسب با محل زندگی گفتگو کنید. خب یه قسمت کوچیک مونده، خانواده، جامعه و حقوق، ولی متاسفانه وقت تموم شد. به علت سنگینی برنامه، اگر شنونده یا بیننده عزیزی متن کامل رو میخواد میتونه برای من ایمیل بفرسته و من متن کامل رو براش اسکن میکنم به صورت PDF میفرستم. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به طبیب مواد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: اگه امروز به یک آهنگساز سفارش موسیقی برای یک سریال کودک بدن، اولین چیزی که به ذهنش میرسه به نظرتون چیه؟ یه ملودی ساده و بانمک، یه ریتم 6 و 8 ساده رو مود کیبوردهای قدیمی، کمی دست زدن و همخونی بچه‌ها و احتمالاً تموم. حالا تصور کنید حدود 40 و چند سال قبل برای سریالی ساخته شده برای کودکان و نوجوانان، آهنگسازی میاد و موسیقیش رو در فضای دستگاه همایون میسازه و برای اجرای نی اون موسیقی هم میره سراغ محمد علی کیانی نژاد، نوازنده‌ای که شاگرد نورعلی برومند بوده، تو دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران موسیقی خونده و مقام اول نینوازی نخستین آزمون باربد رو در کارنامه داره. اسم اون برنامه چیه؟ باز مدرسم دیر شد.
1: باز مدرسش دیر شد. میگین چی کار کنه؟
2: دوباره مدرسم دیر شد.
0: همون سریالی که اکبر عبدی هر روز در اون میدوید و ما منتظر بودیم که ببینیم این دفعه چرا مدرسش دیر شده. حالا یه بار این موسیقی رو بدون تصویر گوش کنیم.

گاهی اگه نمیدونستید این موسیقی برای برنامه کودک ساخته شده، واقعا از خود موسیقی میشد حد زد که موسیقی یک سریال کودکانه؟ این ملودی قرار نیست با چند نوت ساده به ما بگی که بچه ها بیاید با هم برنامه کودک ببینیم. یه فضایی کاملا ایرونی داره و از دستگاهی استفاده میکنه که بخشی از مهمترین موسیقی کلاسیک ایرانی در اون ساخته شده و اجرا شده. همین نکته برای من تبدیل شده به یک سوال: چرا تلویزیون دهه 60 برای کودکان اینقدر جدی موسیقی میساخت؟ و مهمتر، آیا واقعا موسیقی برنامه‌های کودک اون دوره بهتر بود؟ یا ما فقط چون بچه بودیم و نوستالژی داریم امروز با شنیدنش احساساتی میشیم؟ قصه باز مدرسم دیر شد برمیگرده به اوایل دهه 60. درباره سال دقیق تولید حتی منابع خود تلویزیون هم یک دست نیستن. یه صفحه رسمی آی فیلم اون رو تولید 62 معرفی کرده و صفحه دیگری از همون منبع تولید این مجموعه رو مال سال 63 میدونه. بنابراین با وسواسی که ما در موزیک خور داریم، بهتر بگیم این مجموعه در حوالی 1362 و 1363 تولید و پخش شده. کارگردان و هنری این کار حسین افسحی بود. مهوش جزائری کارگردانی تلویزیونی این سریال رو بر عهده داشت. مهناز میرجهانگیری تهیه کننده بود و بازیگر اصلی قصه هم همین اکبر عبدی زنده‌یاد بود. در کنارش زنده یاد مهین شهابی، اسماعیل داورفر، عنایت الله شفیعی و مجید رزاز همکاری می‌کردند و در تیتراژ مجموعه هم نام محمد شمس به عنوان سازنده موسیقی اومده. حالا خود محمد شمس رو ببینید. شمس از اون آهنگسازایی نیست که صرفاً چند تا ملودی برای تلویزیون ساخته باشه و تمام. متولد 1333 تهرانه، از کودکی موسیقی آموخته، وارد هنرستان و موسیقی شده، ویالون و پیانو نواخته، در 14 سالگی عضو ارکستر فارابی و ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران شده و بعد هم در دانشکده هنرهای زیبا موسیقی خونده. کارنامش هم از موسیقی ایرانی تا موسیقی ارکسترال و پاپ رو در بر میگیره. یعنی تلویزیون در اون سالها برای قصه یک پسر بچه بازیگوش که مدرسش دیر شده، رفته سراغ یکی از حرفه‌ای ترین آهنگسازان تربیت شده در سنت ارکسترال و موسیقی ایرانی و بعد در خود موسیقی هم قضیه رو سرسری نگرفته. منبعی که این اجرای تیتراژ رو آرشیو کرده، قطعه رو در فضای دستگاه همایون معرفی میکنه. حالا همایون یعنی چی؟ اصلا قرار نیست وسط برنامه موزیکور کلاس ردیف برگزار کنیم، ولی خیلی خلاصه بگم همایون یکی از دستگاه‌های کلیدی موسیقی ایرانیه. فضای ملودیک و فواصل مخصوص خودش رو داره و چیزی نیست که صرفا برای اینکه یک ملودی کودکان خوشگل‌تر بشه تصادفی انتخابش بکنیم. و جالب دقیقا همینجاست که موسیقی در این مجموعه و مجموعه های شبیه به اون اصلا قرار نبوده که خودشون رو تا سطح کودک فرضی پایین بیارن. کاملا برعکس، انگار فرض آهنگساز این بوده که کودک هم میتونه موسیقی درست بشنوه. لازم نیست اگر مخاطبت 8 ساله است موسیقی هم 8 ساله باشه. این شاید مهمترین تفاوت موسیقی سریال اون روزها با این روزها باشه.

0: بیاین بریم چند سال عقبتر، سال 1360 و مجموعه مدرسه موش‌ها. قصه ابتدا ظاهراً پروژه خیلی بزرگی نبوده، بخشی از یک جنگ تلویزیونی حدود 11 قسمتی بوده که هدفش تشویق بچه‌ها به مدرسه رفتن بوده. استقبال بچه‌ها اما اونقدر از این مجموعه زیاد شد که پروژه گسترش پیدا کرد و ماجرا تا سال 1363 هم ادامه پیدا کرد و بعدها به نسخه‌های فیلم سینمایی هم رسید. آهنگسازی یا تنظیم موسیقی این مجموعه رو چه کسی انجام داده؟ محمد رضا علی قلی، باز هم کسی که بعداً یکی از مهمترین آهنگ سازان سینمای ایران میشه. و اینجا دقیقاً یک اتفاق هوشمندانه افتاده. موسیقی مدرسه موش‌ها از جنس موسیقی باز مدرسه‌ای شد نیست، قرار هم نیست باشه، چون جهان نمایشی اون دو مجموعه متفاوته. اینجا ما با عروسک سر و کار داریم، شخصیت هایی که هر کدوم تیپ مخصوص خودشون رو دارن و کودک قراره با ترانه این کار شخصیت ها رو بشناسه، کلمات رو حفظ کنه و وارد بازی سریال بشه. میرم مدرسه، میرم مدرسه، جیبام پر از فندق و پسته،
1: میرم مدرسه، جیبام پر فندق و پسته.
0: یا این کار که مثل کپل، همه اینها از لحاظ فرم سادن، اما سادگی با سهل‌انگاری فرق داره. شما باید ملودی بسازید که کودک بتونه بعد از یکی دوبار شنیدن حفظش کنه، ولی اونقدر هم سطحی نباشه که بعد از 40 سال هیچ چیز از اون در ذهن اون فرد باقی نمونه. محمد رضا علی قلی در موسیقی مدرسه موش‌ها دقیقاً به چنین نقطه‌ای میرسه.

حالا یه نکته، ممکنه بگیم دلیل اینکه این آهنگ ها رو هنوز هم حفظیم اینه که تلویزیون در اون دوران فقط دو شبکه داشت و این دو شبکه این برنامه ها رو هزاران بار پخش میکردن. حرف بیرایی هم نیست. میزان انتخاب رسانه‌ای کودک دهه 60 اصلا با کودک امروز قابل قیاس نبود و نیست و تکرار قطعا به حک شدن آثار در حافظه ما کمک میکرده. اما یه مسئله، تکرار به تنهایی شاهکار نمیسازه. اگه اینطور بود باید تمام تیتراژها و سرودهای اون دوران رو امروز از حفظ میخوندیم، در حالی که نمیخونیم. فقط تعدادی از اونها تو حافظه و ضمیر ما مونده. شاید فقط یکی از دلایل ماندگاریشون تکرار باشه، شاید هم ملودی ساده، اما علت اصلی اینه که آدمی موسیقیدان پشت اون موسیقی نشسته.

تو سال 64 یه نمونه دیگه هم داریم، سریال کودک هادی و خدا، مجموعه عروسکی که از شبکه 2 پخش میشد به کارگردانی ساسان امیرپور و اردشیر کشاورزی. نخستین قسمت این مجموعه در سال 1364 پخش شده و موسیقی تیتراژ رو کمال تراوتی ساخته. در اینجا هم باز موسیقی تبدیل شده به بخشی از شخصیت پردازی. آق بابا صدا میزنه و شخصیت ها یکی یکی با آواز وارد میشن، یعنی تیتراژ فقط یک آهنگ روی اسم عوامل نیست، در واقع جزئی از روایت این مجموعه است. قبل از اینکه داستان شروع بشه، موسیقی خانواده این سریال رو دونه دونه به بچه ها معرفی میکنه.

0: مادر کجاست؟
1: همینجا.
2: این همون چیزیه که در خیلی از آثار خوب کودکان اون دوره سراغ داریم. در اون دوره در بعضی از کارها نمیتونستی آهنگ رو از خود اثر جدا بکنی.

و حالا میرسیم به شاید مشهورترین نمونه، خونه مادر بزرگه. اواسط دهه 60، زمانی که مرزی برومند میره سراغ جوانی به نام بهرام دهخانیار. خود دهخانیار سالها بعد تعریف کرده که خونه مادر بزرگه نخستین کار حرفه‌ای جدی او بوده. دهخانیار پیش از این مجموعه موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی آموخته بوده، پیانو میزده و ردیف‌های مرتضی محجوبی رو هم کار کرده بوده. مریم سعادت که شاگرد پیانوی او بوده، دهخانیار رو در همون سال به مرزی برومند معرفی میکنه. برومند هم که دنبال آدمهای جوانتر و ایدههای تازه بوده، شعرها رو به بهرام میده و از اون میخواد که براشون ملودی بسازه. یعنی یکی از ماندگارترین موسیقی های کودک تلویزیون ایران از یک تصمیم ساده متولد شده.

به این ملودی دقت کنید، بچه میتونه بخونتش، پدر بزرگ هم میتونه بخونتش، یک نوازنده حرفه‌ای هم اگه بخواد میتونه روی هارمونی و فرم اون کار بکنه و شاید راز موسیقی کودک خوب دقیقاً همین باشه. موسیقی کودک موسیقی ناقص بزرگسالان نیست. یعنی نمیتونیم بگیم که موسیقی کودک یک موسیقی نابالغه و موسیقی بزرگسالان یک موسیقی بالغ. درسته که موسیقی کودک باید یک زبان جداگانه داشته باشه، بهتر ساده باشه، اما سادگی با احمقانگی فرق داره.

0: مال کوسه.
1: مثلا میشه گفت باید بتونه قابل حفظ کردن باشه، ولی لزوماً قرار نیست که موسیقی سنوتی باشه. باید بازیگوش باشه، اما لازم نیست موسیقی رو مسخره کنه. البته با این حال من یک خط قرمزم این وسط میذارم برای مقابله با نوستالژی های غلط. اینکه ما 4-5 تا نمونه درخشان پیدا کردیم اصلا به این معنی نیست که کل موسیقی کودک دهه 60 شاهکار بوده. نه، ابدا نبوده. در همون دوره هم آثار ضعیف، سرودهای سفارشی، تنظیمهای کمجون و موسیقیهای کاملا بی‌مصرف هم فراوون ساخته شده. پس من نمیخوام وارد اون روایت نوستالژیک معروف بشم که قدیما هر چی بوده عالی بوده، الان هم هر چی هست بده. این حرف اصلا تاریخی نیست و موزیک خوری هم نیست. اما چیزی که من میتونم با سند بگم اینه که در بخشی از تولیدات مهم کودک اون دهه نام آهنگسازان و نوازندگانی دیده میشه که همزمان یا بعدها جزو چهره های حرفه‌ای و جدی موسیقی ایران شدن و بودن، مثل محمد شمس، محمد رضا علی قلی، محمد علی کیانی نژاد، همین بهرام دهقانیاری که گفتم و خیلی های دیگه. و مهمتر از اسم‌ها خود موسیقی هاست. هنوز ما میتونیم بعد از 4 دهه تیتراژ باز مدرسم دیر شد رو از تصویر جدا کنیم، بشنویم و درباره دستگاه و نوازندگی نی اون حرف بزنیم. میتونیم موسیقی مدرسه موش‌ها رو برداریم، درباره توانایی ملودی در تبدیل شدن به یک حافظه جمعی صحبت بکنیم. میتونیم خونه مادر بزرگه رو امروز برای یک موزیسین جوان پخش کنیم و بدون اینکه عروسک‌های برنامه دیده شده باشه بتونیم در باب ملودی صحبت بکنیم. خیلی از ویدیوهایی که با الهام گرفتن از کار خونه مادر بزرگه در این سالها ساخته شدن توسط نسل‌های پساشستی بودن، نسل‌های پسا 40 و 50 بودن، نسل‌های زد، و این نشون میده که این ملودی حتی امروز هم برای بچه‌ها و بزرگسالان این نسل هم جذاب هست. اینا دیگه فقط نوستالژی نیست. خلاصه شاید اینجا برسیم به جواب سوال اول برنامه. چرا در اون سالها برای برنامه‌های کودک موسیقی می‌ساختن در دستگاه همایون؟ یه علتش میتونه این باشه که اون موقع هنوز این تصویر غلط کاملا جا نیفتاده بود که محصول کودک باید نسخه ارزان‌تر و ساده‌لوحانه‌تر محصول بزرگسالان باشه. آهنگساز میتونست از زبان موسیقی ایرانی استفاده کنه، میتونست نی بیاره، میتونست هارمونی جدی بنویسه، میتونست یک ملودی بسازه که کودک فقط مصرف کنندش نباشه، یا بهتر اینطوری بگیم ملودی بسازه، آهنگی بسازه که کودک بتونه با اون آهنگ بزرگ بشه. و اما نتیجه برنامه، بچه‌ای که سال 62 جلوی تلویزیون نشسته بود و احتمالاً نمیدونست چیزی که داره میشنوه اسمش همایونه، نمیدونست نوازنده نی کاری که داره میشنوه چه کسیه، نمیدونست محمد شمس در 14 سالگی در ارکستر رادیو تلویزیون ساز میزده و اصلاً هم قرار نبود بدونه و فقط داشت گوش میکرد، گوشش در همون لحظه داشت یک رنگ موسیقایی رو برای طولانی مدت ذخیره میکرد. همون بچه شاید 20 سال بعد صدای نی رو بشنوه و ندونه چرا براش آشناست. شاید گوشه ای از همایون رو بشنوه و احساس کنه قبلا هم جایی با این جهان صوتی زندگی کرده. شاید چون در کودکی همایون شنیده سالها عاشق این دستگاه بمونه و شاید کارکرد واقعی موسیقی کودک هم همین باشه. خلاصه من میثاق بنی‌مهد هستم و اینجا هم موزیک کره، جایی که بعضی وقتا برای فهمیدن تاریخ موسیقی باید برگردیم سراغ آهنگی که زمانی فکر میکردیم فقط ساخته شده تا یه بچه بالاخره به مدرسهش برسه. مخلص رفقا.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه که پروژه های کثیف خودش رو ادامه بده، البته توسط ایادی کثیفی که عذر میخوام از بینندگان ولی نمیتونم اسم دیگه ای روش بذارم. تا یک موقعی گفته میشد که نمیدانیم، نفهمیدیم، نمیدانستیم، اما بعد از 18 و 19 دی ماه دیگه واقعا بی‌طرف بی‌شرفه. وای به حال کسی که با جمهوری اسلامی همدستی بکنه، من جمله کسانی که اسم هنرمند دارن، وگرنه هنرمند شخصیتیش بسیار پاک و آراسته. کسانی که اسم هنرمند رو یدک میکشن و تازه الان وارد میشن به جمهوری اسلامی و شروع میکنن به همکاری کردن، و یا هنرمندانی که در داخل مملکت تا امروز رانت رو خوردن و باز هم تلاش میکنن پرچم اسرائیل رو نشون، پرچم فلسطین رو نشون بدن و مثل یک دلغک بالا پایین بپرن، و و و و فوتبالیستی که رنگ عوض میکنه، خواننده‌ای که رنگ عوض میکنه، اما غافل از این که هم جمهوری اسلامی همین افراد غافل از اینن که مردمی که خون دادن و با خون خودشون جاوید شاه نوشتن، مردمی که به عبارتی 50,000 تا 100,000 تا 300,000 تا کشته دادن، دیگه نمیتونن چیزی رو با انشالله گربه است یا چنین است و چنان است چشم پوشی کنن. الان بینندگان عزیزم، هموطنان گرامی، فقط و فقط به جلو نگاه کنید. اسیر حاشیه های مضحکی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه نشین. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم مثل هر هفته و مهمان گرانقدری داریم، آقای مهندس سهراب نبوی، دبیر کل ستاد مرکزی پادشاهی خواهان، که افتخار دادن و امشب در خدمت شما هستیم. آقای مهندس نبوی بفرمایید، به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است.

0: نه باز هم باز نشد. آقای دکتر شما با مردم درود بگین تا میکروفون جناب مهندس باز بشه.
1: بله درود به شما، درود به ملت بزرگ ایران، درود به همه همیانانی که در جای ایران عزیزمون هستن و یا در هر کجای جهان که هستن و همینطور سپاس از تلویزیون میهن که هر سه شنبه این فرصت رو برای ما فراهم میکنن تا از طریق این رسانه بتوانیم با همیانانمون در تماس و ارتباط باشیم. درود بسیار گرم من به جناب مهندس نبوی همینطور.
0: جناب مهندس نبوی بفرمایید، خواهش میکنم.
2: درود فراوان خدمت همگی عزیزان، به خصوص سرکار دیگه شیوای عزیزم که همیشه مثل دختر دوستش داشتم و همیشه فعال بوده، جناب آقای دکتر احمدی که همیشه از ایشون آموختیم.
0: بسیار سپاسگزارم. در آغاز
2: بسیار اجازه دوستی رو بوده، بسیار واقعا به جوانان عزیزی که تا حالا تا این مقطع زمانی که به آزادی بسیار نزدیک هستیم واقعا جانفشانی کردن، باعث افتخارم. سپاس.
0: سپاس از شما. خوبه که به بینندگان عزیز بگیم که جناب مهندس نبوی دبیر کل ستاد مرکزی پادشاهی خواهان هستند و خب فعالیت های خارج از کشور خودشون در واشنگتن دی سی در کارهای میدانی و کارهای دیگر دارند، اما یکی از فعالیت های مهمی که دارند ارتباط با جوانان داخل کشور هست و امید دادن به اونها که شاید بزرگترین سلاحی که در این روزها در دست ما هست همون امید و باور به پیروزی. در هفته های گذشته باز هم یکی از عزیزان از دست رفت و فقدان بزرگی پیدا شد. آقای مهندس نبوی از دوستان این عزیز بودن که من میکروفون رو میدم خدمت خودتون که هرچی که دوست دارین در مورد ایشون و به یاد بود ایشون بفرمایید. خواهش میکنم.
2: من افتخار آشاری جناب دکتر نصر رو از ایران نداشتم، ولی خب من در سال 80 و اوائل 80 در حقیقت اومدم به امریکا و از همون اوائل آقای دکتر نصر فعال بودن و بسیار از ایشون آموختیم. خب میدونید که نهایتا ایشون یه مدت استاندار فارس بودن و در نهایت ایشون وزیر کشور در سن فکر میکنم 96 سالگی بدرود گفتن و همیشه فعال بودن، همیشه فعال بودن در ساختار کنگره همبستگی، بسیار موثر بودن، در حقیقت بانیش بودن و دم به امانی که کوچکترین عضو اون داستان در خدمتشون همیشه میاموختن. روانشون شاد و واقعا یکی از اسطوره های فرهنگیمون ما دست دادیم، ولی امیدوارم که یه روز خاک ایران رو از طرف این عزیزان بتونیم ببوسیم. سپاس.
0: سپاس از شما. روانشون شاد و یادشون گرامی. کسانی که در راه میهن قدم زدند و تلاش کردند هرگز نامشون از یاد نخواهد رفت. آقای دکتر احمدی گرامی، برسیم به اخبار روز که کم هم نیستن. خدمتتون عرض کنم که پیامدهای عملیاتی در تنگه هرمز، پیامدهای عملیاتی منطقه ویژه دریایی و تهدیدات نفتی در تنگه هرمز بر جریان تجارت جهانی در زمینه انرژی چه اثری داره و واکنش ناوگان امریکا به باور شما چه خواهد بود؟
1: بله، الان به جز تنگه هرمز مواجه هست جامعه جهانی با تنگه باب المندب همینطور و حدود 20% تجارت جهانی از تنگه هرمز میگذره و 25% نفتی که از طریق دریا به بازارهای جهان میرسه، 12% کل تجارت جهانی هم از باب المندب. بنابراین میبینید که چه رقم بالاییست و چه تأثیر بزرگی بسته شدن این دو تنگه میتونه در تجارت جهانی، در تامین زنجیره انرژی و زنجیره کالاهای اساسی داشته باشه و جامعه جهانی رو با یک مشکل بسیار بزرگ مواجه میکنه. چیزی که مایه حیرت هست این است که یک حالت رخوت و سستی ما در جامعه جهانی میبینیم. سازمان ملل تقریبا ناکارآمده، شورای امنیت که با اون حق وتویی که بعد از جنگ این پنج قدرت هسته‌ای پیدا کرده اند عملا نمیتواند تصمیم گیری بکند. کشورهای منطقه ناتوان هستند و درگیر اختلافات داخلی با یکدیگر و اروپایی ها منفعلانه با مسئله برخورد میکنند. آمریکا به تنهایی نمیتواند در برابر چین و روسیه و قدرت های جدید مثل هند و کره مقاومت بکنه. بنابراین یک نوع حالت بلبشوی ما در سطح جامعه جهانی میبینیم که باعث شده است که روز به روز مخاطرات در منطقه بیشتر بشه. پیشروی سریعی که هوتی ها پیدا کردن در منطقه نه تنها باب المندب بلکه در تمام ساحل دریای سرخ و کنترل رفت آمد کشتی ها به خصوص در اون منطقه جزیره پریم که به دو قسمت تقسیم میکنه باب المندب رو، در واقع میشود گفت که جبهه جنگ دومی در منطقه گشوده شده و آمریکا هم ملاحظات خودش رو داره. عربستان سعودی با سیاست های ناپایداری که دارد، آقای محمد بن سلمان که گاهی عنوان مبارزه با رژیم هست گاهی نه، به عنوان به اصطلاح سازش با رژیم، کشورهای دیگر منطقه همینطور. و به طور کلی من فکر میکنم که اگر یک اجماع جهانی پیدا نشه و برای این مسائل تصمیم گیری نشود، به زودی جهان مواجه با گرفتاری های بسیار بزرگ اقتصادی و سیاسی خواهد شد که جمع کردنش اون وقت بسیار مشکل هست و ممکن است تبدیل بشود به یک جنگ بسیار گسترده فرامنطقه‌ای.
0: سپاسگزارم از شما. البته بینندگان عزیز، من مجبورم اینو دوباره اعلام بکنم که ما مسائل تکراری رو عنوان میکنیم برای اینکه مسائل ما تکرار مکرر را هر روزه و تا این اوضاع تموم نشه ما مجبوریم باز هم هر روز و هر دفعه هم اینها رو تکرار بکنیم. جناب آقای مهندس نبوی عزیز، در ارتباط با روابط ایران و امریکا، سیگنال های متناقضی بین واشنگتن و تهران یا به عبارتی جمهوری اسلامی وجود داره. از یک طرف ادعای تمایل به مذاکره، از یک طرف تشدید محاصره اقتصادی و توقیف دارایی ها و غیره. آیا مجموع این مسائل به یک بنبست دیپلماتیکی که انتظارش رو داریم و امیدوارم زودتر اتفاق بیفته می انجامه، یا باز هم ممکنه یک توافق پنهانی در کار باشه؟
2: شما جان، اولا اجازه بفرمایید یک نکته راجع به باب المندب خدمتتون عرض کنم. متاسفانه اینا دو تا جزیره رو گرفتن که بسیار حساس است. البته در اخبار بود که هوتی ها با آقای ترامپ تماس گرفتن و گفتن که به هیچ ما فعلا به هیچ کشتی حمله نخواهیم کرد. در این حال خودشون اعلام کردن به کشتی‌های عربستان سعودی حمله خواهند کرد که تا این نقطه نکردن. البته باید در نظر گرفته بشه که روز جمعه گذشته پامپ، یکی از پمپ‌های خط لوله عربستان به دریای سرخ و اینا انفجار دادن و 4 میلیون برل نفتی که از اون طریق میرفت اون فعلا برای 2 هفته استاپ شده. ولی همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن، اگر این مسئله به زودی حل نشه واقعا یه انفجار اقتصادی در دنیا به وجود میاد. و چرا امریکا با اینکه عربستان مستقیما از امریکا تقاضای کمک کرده، چرا مستقیما آقای ترامپ گفته نه من وارد این جنگ نمیشم، ولی خب نمایندگان نظامیش رو فرستاده به عربستان سعودی که بتوانند از اون طریق کمک کنند که بتونه خود عربستان سعودی با خب میدونی ارتش بزرگی داره، نیروی هوایی بسیار وسیعی داره، بتونن به کمک کنن و به هر حال به یه ترتیبی این به ساکوتی ها رو از بین ببرن. البته میدونن دولت و اصلی یمن نیست در حال جنگ با اینا. و ما در این مرحله ایران در کجا ایستاده بود؟ من اعتقادات خاصی راجع به این مطلب داشتم که در مصاحبه‌های مختلف خدمتتون عرض کردم. من از اول معتقد بر این بودم که یعنی 7 ماه 8 ماه پیش هم معتقد بر این بودم که اینها تصمیم گرفتن که جمهوری اسلامی رو بردارن، نه برای خود، برای ما، به خاطر مسئله انرژی در دنیا که بتونن چین رو از طریق انرژی کنترل کنن. خب ما ونزوئلا رو دیدیم و استراتژی های مختلفی هم در مورد ایران اجرا شد و من فکر میکنم در حال حاضر به مرحله نهایی رسیدیم. و اگر امریکا الان مستقیما وارد جنگ با پوتین نمیشه، یکی از دلایل مهمش این است که داره تسهیلاتش رو دو مرتبه دوباره سازی میکنه. میدونید که در 2 ماه گذشته به خیلی از کمپانی های اسلحه سازی یعنی موشک سازی دستور دادن که شبانه روز کار کنن، یعنی 3 شیفت دارن کار میکنن که بتونن این موشک های لازم رو دو مرتبه برسونن به این کشتی ها. و چون من فکر میکنم که امیدوارم که درست فکر کنم حدسم، من فکر میکنم که غرب و به خصوص امریکا و اسرائیل در نظر دارن که این مسئله رو کش بدن تا لااقل 2 ماه دیگه. و چه خواهد شد تا 2 ماه دیگه؟ بر مبنای تجربه به اصطلاح انقلاب جمهوری اسلامی که من در موقع در جریان کار بودم، به خاطر کمبود پول یواش یواش حکومت از ریسک از پایین ریزش خواهد کرد. یعنی یه زمانی شد در 57 که فرمانده لشکر میرفت سر لشکر و دیگه کسی نبود، از پایین ریزش کرده بود. من همین تئوری رو دارم در مورد ایران میبینم. همین دیشب با عده‌ای از ایرانی ها صحبت میکردم در چند جای مختلف ایران که کارخونه ها اکثرا خوابیده و حقوق کارمندان و کارگران رو نمیتونن بدن. خب خود این باعث هیجان و عصبانیت مردم ایران خواهد شد و تا 2 ماه دیگه به یه مرحله خواهیم رسید که در اون مقطع زمانی من همونطور که بی بی اظهار کرده در اون مرحله زمان اینا پا میشن، یه عده دیگر از سرانو میزنن، اعلیحضرت رضا شاه دوم اعلام میکنه که مردم بیان بیرون و مسئله در اون مقطع زمانی تمام خواهد شد. من تئوری مینه به صورت کاری. سپاسگزارم.
0: از کارشناسان محترم تقاضا میکنم لطفاً پرسش و پاسخ بدین، همه مسائل رو درگیر نکنین، چون پرسش های ریزی هست در هر موردی که میخوام مردم دوست دارن بدونن. جناب آقای دکتر احمدی، یکی همون پرسش قبلی که پرسیدم، سیگنال های متناقضی که بین واشنگتن و تهران هست، از یک طرف تشدید محاصره اقتصادی و توقیف دارایی ها، از یک طرف تمایل به مذاکره، آیا این دغدغه مردم داخل ایران خیلی هست که آیا امکان یک مذاکره پنهانی حتی درصد کوچکی وجود دارد، یا اینکه این به یک بنبست دیپلماتیک میرسه؟ و اینکه در ارتباط تقابل با اسرائیل با توجه به تشدید درگیری ها در لبنان و حملات هوایی منطقه‌ای، دکترین بازدارندگی متقابل ایران و اسرائیل تا چه اندازه از یک جنگ تمام عیار فاصله داره؟
1: بله، ببینید در مورد پرسش اول، اولا آمریکا در حال به اصطلاح مدیریت کردن بحران هست از طرق مختلف، هم دیپلماتیک هست هم اقتصادی، به خصوص اقتصادی که الان خیلی خوب هم پاسخ داده. ولی فرض رو بر این بگذاریم که اونهایی که نگران هستن که ممکنه در این حیث و ویس آمریکا مذاکره رو با جمهوری اسلامی انجام بده، بسیار خوب. اگر این مذاکره قرار باشه انجام بشه، تحت چه شرایطی خواهد بود؟ جمهوری اسلامی که نیابتی های خودش رو از دست داده، جمهوری اسلامی که در این شرایط سخت اقتصادی هست، جمهوری اسلامی که در این همه بحران های داخل، بحران بقا، بحران اقتصادی به سر میبره، پای میز مذاکره چه چیزی جز تسلیم شدن داره؟ بنابراین اونهایی که نگران مذاکره هستن، حتی اگر بنا باشه مذاکره ای هم انجام بشه، بازنده اون مذاکره با جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین امروز ما به جای اینکه توجه بکنیم به این مسائل و روحیه خودمون رو از دست بدیم، بایستی بدانیم که کار جمهوری اسلامی از این حرفا گذشته و ما ایرانی‌ها یه ضرب المثلی داریم، میگن دیر و زود داره، سوخت و سوز داره، دیر و زود نداره، یا یه همچین چیزی. بالاخره این اتفاق رخ میده و شواهد و قرائنی هم پیدا شده است الان که در گذشته نبود.
0: البته آقای دکتر ببخشید میانه کلامتون، ولی این مثال درسته، همه هم میدونیم که این اتفاق میفته، ولی الان دیر شدن هر روزش برای مردم داخل ایران یه شکنجه تمام عیاره، اینه که بیشتر آزار میده و مردم رو بیشتر ناراحت میکنه.
1: برای مردم یه شکنجه است و برای مملکت فاجعه است. شما الان تصور بکنید که این مسئله کنوانسیون جدید حقوق دریای مازندران که با قید یک فوریت دولت پزشکیان به مجلس داده، اگر اینها سال پیش افتاده بودن، اگر 20 سال پیش افتاده کرده بودن، ما اصلا این مسئله هر روزی که اینها در اون مملکت باشن، صدماتی که به ملت ایران و به کشور وارد میکنن که برخی از اینها حتی میتونم بگم صدمات جبران ناپذیره، شکی درش نیست و مردم هم تحت فشارهای زیاد هستن. منتها ببینید یک سری شرایط داخلی و خارجی بایستی دست به دست هم بده برای سرنگونی اینها. بعضی از این شرایط الان فراهمه، برخی رو ما هنوز نمیبینیم و آهسته ولی داره جهان به اون سمت و سو میره و زمانی که ما آثاری رو دیدیم که در خارج از کشور مقدمات، مثلا از جمله این مقدمات قطع رابطه دیپلماتیک است با جمهوری اسلامی، ما هنوز نمی‌بینیم اینا سفارتخانه ها و کنسولگریاشون داره در کشورهای مختلف کار میکنه، سفیرای اونها در ایران هستن، هنوز این قطع، این اولین قدم است که جامعه جهانی. ولی الان با این مسئله که در شورای حکام با رأی بسیار بالا تایید شد، تصویب شد و میرود به شورای امنیت، این مسئله خودش نشان دهنده این است که اروپا داره تغییر عقیده پیدا میکنه و اون گذشته ای رو که اینها دنبال میکردن متوجه شدن که کارایی نداره و حالا دارن تغییر میدن دوششون رو و ملت ایران هم هوشیاره، میدونه که چه زمانی باید خیزش بکنه.
0: سپاسگزارم از شما. و در تقابل با اسرائیل اینو نفرمودین.
1: در مورد اسرائیل ببینید، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست تقابل با اسرائیل هم هست، چون جزء دکترین اینها هست و اینها تمام نیروهای نیابتی از هشت شعبی که درست کردن، یا همین حوتی ها، یا جهاد اسلامی، یا حماس، یا غیرالزاله، تمام وقتی شما اساسنامه اینها رو نگاه میکنید، نابودی اسرائیل در دستور کار هست و خارج کردن ایالات متحده از منطقه.
0: این درست، ولی چقدر فاصله داریم و آیا امکانش رو چقدر میدونین به یک جنگ تمام عیار برای از طرف اسرائیل با جمهوری اسلامی؟
1: من فکر میکنم که اسرائیل نیازی به جنگ تمام عیار، چون جنگ تمام عیار وقتی صحبت میکنیم یعنی هوایی، دریایی و زمینی، اسرائیل هرگز با ما همسایه نیست که بخواد نیروی زمینی وارد بکنه. به لحاظ هوایی هم اسرائیل در یه شرایطی هست که خیلی خوب آسمان ایران در کنترلش هست. به لحاظ اینتلیجنس امکاناتی رو که در ایران داره هیچ کشور دیگری به جز اسرائیل نداره و به محض اینکه اونطور که خود سران اسرائیل گفتن لازم باشه که کار رو تمام کنن، یعنی بقیه اینها رو جمع بکنن، حذف کنن و بتوانند در حقیقت مقدمات سقوط رژیم رو فراهم بکنن، اسرائیل در اسرع وقت این کار رو خواهد کرد و شکی در این نیست. منتها باز خود اسرائیل هم در مناسباتی که با ایالات متحده داره، ایالات متحده مناسباتی که با جامعه جهانی داره، مسئله انرژی، مسئله امنیت جهان، مسئله تامین به اصطلاح زنجیره تامین در جهان، مسائل خیلی پیچیده است ولی داره به سمت و سوی میره که بتوان اصلا اینها رو تفکیک بکنن. همین الان اتفاقاتی که داره دو مرتبه در دریای سرخ رخ میده خودش یک موزل بسیار بزرگی است که ناگزیر میکنه این کشورهایی که تا حالا مماشات میکردن با جمهوری اسلامی، چون مسبب همه اینا جمهوری اسلامی، شکی داره. حمله ای که از جنوب عراق شد به نفت شرقی غربی عربستان، اون هم از روی عوامل جمهوری اسلامی بود، ترامپ هم بهش اشاره کرد. بنابراین تا زمانی که اینها هستن ماهیت این رژیم اینه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس، یه نقبی بزنیم به داخل ایران. در یعنی در مورد پژواک صدای مردم کف خیابون‌های ایران. می‌خوایم ببینیم که با توجه به شعارهای صریح مردمی و در اعتراضات سراسری و فریاد زدن خیلی آشکار نام خاندان پهلوی از گذشته تا امروز

0: مهم نیست و در این حال جواب خاصی نداره. میشه در موردش بسیار صحبت کرد، ولی تصور من این است که به طور کلی غرب نمیخواد که در ایران یک پادشاهی باشه. حتی در 4 سال پیش هم انگلستان اعلام رسمی راجعه مطلب داد، و ولی در این حال میخوان از اعلیحضرت استفاده بکنن برای اینکه به یه مرحله، به مرحله انقلاب برسه که عرض کردم در مرحله نهایی که من فکر میکنم تا 2 ماه دیگه هست اسرائیل وارد جنگ خواهد شد با ایران و اون سرانو خواهد زد و در نهایت یه جوری اسلحه به مردم خواهند رسوند و مسئله تمام خواهد شد.
1: یعنی با همکاری امریکا یا اینکه
0: من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که امریکا الان وارد جنگ با حوثی‌ها نمیشه این است که داره ذخایر اسلحه و ایناشو داره نگه می‌داره برای اون روز. یه روزه من فکر می‌کنم جنگ بسیار بسیار وسیع خواهد بود. در یعنی تمام گروه‌های به اصطلاح اونایی که در خیابون مردم میزنن این گروه ها رو همه رو خواهند زد در شهرهای مختلف، و به همین دلیل که هست که اینها فعلا آرام نشستن، مثلا لوجستیکیشون رو دارن پر میکنن و بچه های ایران هم خوبی آگاهی دارن این مطلب. ما در حال حاضر بچه های ایران دارن گروه های کوچک درست میکنن برای خودشون و توصیه میشه به عزیزان که فعلا هیچ حرکتی نکنن، الان موقعش نیست. اجرایی اومد بیرون گفت ما اگر بیان بیرون بیش از گذشته اینا رو به صورت دشمن نگاه خواهیم کرد و خواهیم کشت. و ما بچه‌های ما بسیار برای ما هممون مهمه. اینه که اعلیحضرت هم توصیه می‌فرمایند که فعلا نیان بیرون تا به موقع اعلیحضرت اعلامیه خاص خودش رو بده. همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن در این راه خیلی چیزهای دیگه هم هست. مثلا چین داره از نظر ساتلایت به ایران کمک کرده و از اون طریق بود که ایرانی ها تونستن در اردن 3 تا ایران امریکایی رو بکشن. ولی خب الان رئیس جمهور چین داره میاد اینجا، احتمالا راجع به مطلب صحبت خواهند کرد، ولی در نقشه کلی تأثیری نخواهد داشت. من همیشه به عزیزان اینطوری گفتم که فرض بفرمایید که جمهوری اسلامی الان بیاد بگه تسلیم، من هر چی شما بگین قبول میکنم. خب آیا این قابل قبوله که جمهوری اسلامی بمونه و باز 2 مرتبه فردا بلند شه؟ هیچ کدوم از کشورهای دنیا به هیچ عنوان وجودیت جمهوری اسلامی رو قبول نخواهند کرد. اینی که رفتن جمهوری اسلامی همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن حتمیه، به قولشون دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. این نظر بنده است.
1: خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، میخوایم معادله کشورهای عربی رو بررسی بکنیم. تغییر لحن پایتختهای عربی خلیج فارس در قبال حملات هوایی حوثی‌ها به شریان‌های انرژی، راهبرد همسایگی با تهران رو به کجا رهنمون میشه؟ یعنی این روابط با تهران به کجا میرسه تحت این شرایط؟
2: ببینید، کشورهای عربی شوربختانه اولا بین خودشون اختلاف نظر زیاد هست، این یکی از مشکلاتشون، و مشکل بعدیشون این است که در مورد جمهوری اسلامی اینها در طی این سالها نتوانستند یک سیاست مستقلی رو دنبال بکنن و بر روی اون سیاست بیستن. گهگاهی مثلا از جمله امارات و عربستان از آمریکا خواستن که سر ما در تهران و باید سر ما رو زن. احیانا اگر آمریکایی‌ها رفتن که دنبال سر مار هم نرفته بودن، بلکه دنبال دم مار رفته بودن، ولی اگر میخواستن سر مار رو هم بزنن اینها دست پاچه میمدن که آقا نزنید. چرا؟ برای اینکه ما فکر میکنیم که رژیم بماند بهتر است. کشورهای عربی منطقه تصورشون بر این است و بسیاری از مفسرینشون هم همینطور ابراز میکنند، مقایسه میکنند وضعیت امروز ایران رو با وضعیت دیروز ایران که در زمان پادشاهی شاهنشاه آریامهر مملکت ما چه موقعیتی در منطقه داشت و ما در موقعیت ممتازی که در جهان داشتیم.
1: اون کارشناس عرب هم میونه کلامتون گفته بود که ما دوباره میشیم کارگر
2: ایرانیان، با اصطلاحی که خودش به کار میبره.
1: بله،
2: این نگرانی که اینها دارن در اثر نداشتن تفسیرهای درست و غیر

0: منطقی و کوته‌بینی که در بین سران کشورهای عربی هست اجازه نداده که اینها بتونن یک استراتژی درست و صحیحی رو در برابر جمهوری اسلامی در پیش بگیرن و بر اساس اون استراتژی از کشورهای قدرتمند خارج از منطقه که جز حامیان اینا الان بسیاری از این کشورها با فرانسه دارای قرارداد نظامی هستن، با بریتانیا همین قرارداد دارن، با ایالات متحده همین قرارداد دارن، عربستان سعودی با پاکستان قرارداد داره، عربستان سعودی در این ائتلاف مکه با ترکیه و پاکستان، همه اینها بی اثره. چرا؟ چون خود اینها نمیتونن تصمیم بگیرن، چون خود اینها نمیدونن چی میخوان. اینا از یک طرف میخوان جمهوری اسلامی اینطور هار و وقیح نباشه و مزاحم اینها نشه، از یک طرف یک ایران ذلیل و زبون رو میخوان. ولی اینها فکر نمی کنن که اون زمانی که ایران تمام این مناطق جنوبی رو، الان تمام آثار باستانی که داره استخراج میشه در ساحل جنوبی خلیج فارس، در فجیره، در رأس الخیمه، در ام القرین و سایر جاها، آثار دوران ساسانیه که داره از زیر خاک بیرون میاد و به عنوان آثار اسلامی برن در موزه میذارن. ببینید تا زمانی که اینها به این نتیجه نرسن که تمام طول ساحل شمالی متعلق به ایران است در خلیج فارس و ساحل جنوبی تقسیم میشه، بخشش در شبه جزیره عربستان و بخشش که در دریای مکران هست، تا زمانی که اینها اینو متوجه نشون، تاریخ ایران رو نپذیرن و تا زمانی که نام جعلی برای خلیج فارس استفاده بکنن و در این تنگ نظریهای کوته نظرانه باقی بمانند، اینها کارشون درست نخواهد شد. و اتفاقا جمهوری اسلامی درس بزرگی به اینها داد. زمانی که حکومت شاهنشاهی در ایران بود، آب آشامیدنی رو نیروی دریایی شاهنشاهی به همین شکل نشین ها میداد. آب آشامیدنی نداشتن. همین گلکاری ها و به اصطلاح شهرسازی رو یک مهندس شهرسازی ایرانی در اونجا انجام داد. من این شخص رو دقیقاً میشناختم و بسیاری کارهای دیگری که ایرانی ها در اونجا انجام دادن. ولی ما دیدیم که در همون زمان اینها به دلیل همین تنگ نظری ها شادی ها کردن در هنگام بروز فتنه خمینی و دل به این خوش کرده بودن که شخص پلیدی مثل خلخالی یا آخوند آفتابه به دست مرتجع نفهمی مثل روح الله خمینی بگوین که اینجا خلیج اسلامی است، اینجا خلیج. ببینید وقتی که این کشورها و این رهبران در این حد تنگ نظری و کوته فکری دارن، دوچار این مشکلات هستن و خواهند بود. اینا بایستی در نهایت به این نتیجه برسن همشون با هم در یک ائتلاف که آقا ایران برادر بزرگتر هست، نه ژاندارم، برادر بزرگتر هست، برادری است که در درازای تاریخ خودش همه ما رو در دل خودش داشته و پرورانده و بزرگ کرده و امروز احترام این برادر لازم و واجب است برای ما و ما برای اینکه به این برادر احترام بگذاریم بایستی تاریخش رو بشناسیم. دشمنی با این آقا جزایر مال ماست، رو چه حسابی، رو چه مدارکی شما ادعای جزایر رو میکنید؟ به چه دلیل شما آمدید یک نام تاریخی که از زمان ایلامی ها نام اینجا خلیج فارس بود است و امروز دارید نام جعلی برای خلیج فارس استفاده میکنید؟ اینا تجاوز به حقوق یک ملت تاریخی است در منطقه. و شما نیروی انسانی که در ایران دارید در کدوم یکی از این کشورها دارید؟ حالا فرض فرمایید که همه قضایا درست شد و دو مرتبه جریان نفت هم برقرار شد، سازندگی هم اینها پیدا کردن، این سازندگی های روبنایی امروز نشان داده شد که 4 موشک شلیک شد، هتل ها خالی شد، بسیاری از این ساختمان ها تخلیه شد، بسیاری دارن دو مرتبه مجبور از نو بازسازی بکنن، میلیون ها بلکه میلیارد ها دلار هزینه بکنه. این فرق میکنه با کشوری که 50 زیر فشار آخوند داره تحمل میکنه و هنوز پابرجا هست. کشور پابرجا هست چون کشور تاریخ داره، شناسنامه داره، ملت ملت باستانی است، ملتی است قدرتمند به دلیل فرهنگ و تاریخی که داره و شما این رو تا زمانی که نپذیری همین گرفتاری ها و بدبختی ها رو در منطقه خواهید داشت.
1: سپاسگزارم از شما آقای مهندس. نظر شما رو در همین مورد و اینکه میخوام در این موردم بدونم که ضرب الاجل های مالی و امنیتی واشنگتن برای خلع سلاح گروه های نیابتی در عراق چه تأثیری بر موازنه نفوذ ایران در عراق خواهد گذاشت؟
2: از کنم خدمتتون، من فکر میکنم که ناچارند کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که باید قبول کنن که جمهوری اسلامی بره و یه حکومت دموکراتیک سر کار بیاد، با اینکه همونطور که جناب دکتر فرمودن واقعا اینا دلشون نمیخواد، دلشون میخواد یک کشور ضعیفی در اون منطقه باشه، ولی ناچارن قبول کردن. و آنچه که میگویند که میخواهیم صلح باشه، اینها بازی سیاسی است که مبادا مثلا به اونا بیشتر موشک بزنن، بازی هاست. ولی خب دیدیم که برنامه مکه، خب تو پاکستان و ترکیه و اینا اومدن به عربستان یه قرارداد بستن و خب هیچ. و همین دیروز هم وزیر امور خارجه عربستان در فرانسه یه قراردادی بست، قرارداد نظامی، اون هم در حقیقتش. اینا همش زمان رو دارن خب نظافر جلو میبرن که برسیم به اون مقطع زمانی که من خدمتتون عرض کردم، یعنی تا 2-3 ماه دیگه که کشور در حال ریزش بشه و اون جنگ اصلی شروع بشه. و البته امریکا یه وظایفی داره در اون جنگ و اسرائیل وظایف دیگر. من فکر میکنم که از نظر رسوندن سلاح امریکایی‌ها نیستن، که امریکایی‌ها بعد گفتن که به کردا یه مقدار اسلحه دادن که اصلا کردا گفتن هم چیزی نیست، ولی در نهایت من تصورم این نیست که امریکایی‌ها این کارو بکنن. من فکر کنم اسرائیلی ها بیشتر در خود ایران نفوذ دارن، یعنی افرادی رو در خود ایران دارن که از اون طریق بتونن این کمک رسانی رو بکنن، و جای بسیار امید هست. سپاس.
1: سپاس از شما آقای دکتر احمدی. در آستانه که چه عرض کنم، در میان روزهای مهسا، نوید و غیره هستیم که تعدادشون انقدر زیاده که دیگه به عنوان اسم رمز از مهسا صحبت میکنیم، و خوب میدونیم که پیوند دادخواهی و اتحاد ملی در هم تنیده شده هست، یعنی نمیتونیم بگیم که خانواده های دادخواه، یه عده میان خیلی راحت میگن باید ببخشین باید، ولی خود اعلیحضرت این رو کتمان کردن. میخوام از شما خواهش بکنم که توضیح بدین که تأکید مستمر خود شاهزاده رضا پهلوی به پیگیری حقوق جانباختگان و دادخواهی خانواده ها چگونه تونست همبستگی میان مردم داخل و خارج رو به عنوان یه پایه‌ای که با عبور مسالمت آمیز و یک پارچه به سوی فردا بریم رو تقویت بکنه؟
0: بله، ببینیم مسئله دادخواهی دو جنبه داره. یک جنبه حقوقی داره که در صورت حقی از خانواده ها ضایع شده، شخصی رو، جوانی رو از خانواده اینها نابود کردن و اون خانواده امروز باید دادخواهی بکنه و حق خودش رو از این رژیم و از این جنایتکارها بگیره. این یه مسئله است که در حقیقت بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین الملل و حقوق فردی و شخصی مورد پیگیری قرار گرفته و سازمان‌های حقوق بشری هم دارن فعالیت میکنن در داخل و خارج کشور. اما مسئله دیگری که هست این است که ملت‌ها در جوامع خودشون معمولاً یک تاریخی رو با هم میسازند و یک خاطراتی رو با هم میسازند. امروز شما وقتی که راجع به مثلا فرض کنید عملیات والفجر 2 صحبت میکنید، این یک خاطره تاریخی در ذهن ایرانی هست. وقتی راجع به آتش سوزی سینما رکس صحبت میکنیم، میگه خاطره تاریخی در ذهن ایرانی ها هست. کشتار بیرحمانه که اینها از جوانان ایرانی کردن، جنایت هایی که در حق خانواده ها کردن، یک خاطره بسیار تلخ و یک زخم بزرگ روحی در میان خانواده های ایرانی، که خانواده ها ممکن است که تعدادشون به اندازه 90 میلیون نفر جمعیت نباشه، ولی 90 میلیون نفر ایران، انسان ایرانی روحیش جریحه‌دار شده و دلش زخم برداشته و بنابراین این تبدیل شده است به یک خاطره مشترک از یک حکومت ناکارآمد غارتگر فاسد. و اینجا مسئله است که روی همین موضوع مانور دادن خودش نوع ایجاد نزدیکی و هماهنگی بین ملت ایران هست، و اینجا هست که غیر از اون جنبه حقوقی، جنبه سیاسی و تظاهرات بر علیه این رژیم جنبه مدنی هم پیدا میکنه. بنابراین ما از سه دیدگاه مختلف وقتی نگاه میکنیم به این بزرگداشت‌ها، به این سالگردها، میبینیم که به هر شکلی بایستی در نگهداشت این سالگردها بکوشیم. و اتفاقا این رو میخوام به شما عرض بکنم که یکی از شیوه هایی که خود همین اسلامیست ها به کار میبرن، شما ندیدید که یک نفر رو که از بین میره شب 3 و 7 و 40 سال و غیر و ذلک برقرار میکنن؟ چرا که میخوان این رو تداوم بدن. و ما از همون الگو، منتها نه به شکل اون احساسات خرافاتی که اونها دارن، بلکه از نگاه قانونی، نگاه مدنی و همینطور نگاه سیاسی باید این کار رو بکنیم و هر سال بایستی پرشکوه‌تر این مراسم رو برگزار کنیم، نگذاریم خون اونها پایمال بشه، نگذاریم خانواده‌های اونها تنها بمونن و نگذاریم خودمون فراموش بکنیم که با چه حکومتی طرف هستیم.
1: سپاسگزارم. و البته اینجا خوبه بگم که مردم ایران پس از 18 و 19 هم خانواده های داغدار با رقصیدن بر مزار فرزندانشون کل اون معادله رو به هم زدن و اون عزاداری، نوع عزاداری عرب که بر ما چیره شده بود رو تبدیل کردن به یادواره زیبای جانباختن در راه وطن. وای یادش هم قلب آدم رو به درد میاره. آقای مهندس، فکر میکنین الان خب دوباره در همین همزمان شدن با سالگرد مهسا، خب حکومت هم بهتر از همه میدونه چه خبره، فشارهای اجتماعی، گشتهای انتظامی در این سالگردهای اعتراضی همیشه محکمتر میشه، اختناق بیشتر میشه. به نظر شما از سوی حاکمیت اینا تصمیم دارن چه پیامی به مردم بدن و آیا این حماقت بیش از حد نیست برای مردمی که ظرف خشمشون در جوش 100 درجه به بالا هست؟
2: واقعا قلب آدم درد میکنه. اجازه بفرمایید اینجا شروع کنیم که یک وقایعی در تاریخ ایران اتفاق افتاده که همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن مثل سینما رکس، که اینها نقطه هایی است که به تنهایی خودشون فقط تنها نیستن، یادآور بسیاری از جنایات بیشتر هستن. مهسا و برنامه مهسا که خب همین هفته ما در واشنگتن دی سی برنامه داریم، این نمادی است از صدها هزار نفر آدمی که در از این 47 سال کشته شده. بحثی در این نیست. از نظر این که در ایران چه میگذرد، خب بچه ها مرتباً به من میگن که از سالا شروع شده در اقصی نقاط تهران، شهرستان های مختلف، توی میدون ها رگ از این اسلحه ها گذاشتن، از این کامیون ها با اسلحه گذاشتن، اینها میخوان ارعاب رو بیشتر کنن، میدونید که اعدام ها رو دارن بیشتر میکنن متاسفانه. ولی به هر حال خودشون یکی از دلایلی است که خودشون هم واقعا میتونن میدونن که به نقطه نهایی رسیدن و یکی از دلایلی هم که مصالحه نمی کنن با غرب اینه که حتی بخوان مصالحه هم کنن به جایی نخواهن رسید. به هر حال باید برن. این است که آخرین زورشون رو دارن میزنن که مبادا از اون قدرت کلی که خود این مردم ایران هست نتونن گذر بکنن و نخواهن تونست. من مسلم میدونم که همونطور که عرض کردم بعد از دو ماه آتیه طبق برنامه شون غرب این مسئله ایران خواهد رفت. بحثی در این حاله ممکن حالا یه چند ماه دیگه، بعضی ها میگوین 1 سال طول میشه. من باور به این ندارم. من باور دارم که مملکت از پایین میپاچه. الان مرتب دارم با بچه های تو کارخونه ها صحبت کنم، حتی یکی از کارخونه هایی که یه موقع من رئیس اون بودم الان میبینم که 3 ماه حقوقشون رو ندادن. از نظر مدنی هم بله، باید از این عزیزنا پشتیبانی بشه به موقع وقتی برگشتیم. ولی از نظر اعدام، گرچه اعدام من خودم هم باش موافق نیستم و اعلیحضرت هم موافق نیستن و اصلا در دنیا دیگه قبول نمی کنه، ولی در مراحل اول باید قبول کرد، باید قبول کرد که اعدام باشه. چگونه میشه از افرادی که امضا کردن و یهو در عرض 2 شب 40,000 نفر رو کشتن این اعدام نباشه. من قبول ندارم.
1: آقای مهندس اونا اصلا به دادگاه نمیرسن.
2: میدونم امیدوارم برسن که بتونن توضیح بدن که چگونه این جنایات رو کردن و شب تونستن بخوابن. واقعا باور کردنی نیست.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی گرامی. به عنوان آخرین پرسش، چقدر برنامه با شما عزیزان زود میگذره. به عنوان آخرین پرسش، بازی قدرت‌های شرقی، چین و روسیه مثل همیشه، از بازی پکن در قالب بریکس و تشدید تحریم بانک‌های روسی به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی، آیا این رفتارها حمایت عملی شرق رو از جمهوری اسلامی هنوز نشون میده، یا اینکه میخوان تا لحظه‌ای که میتونن بالاخره یه موی از این خرس بکنن و در نهایت موافق با معادله جهانی خواهند بود؟ یکی این. دوم اینکه سرمایه خارجی همه انسداد پیدا کرده، سرمایه گذاری خارجی تقریبا به صفر رسیده، این موضوعات چقدر کمک میکنه که جمهوری اسلامی به سقوط کامل نزدیک بشه؟
0: بله، اولا در مورد بریکس خدمتتون عرض بکنم که 2009 تشکیل شده و اساسا تشکیل این هم توسط یک اقتصاددان انگلیسی بود، نه خود این کشورهایی که حالا امروز صحبت از چند قطبی شدن جهان میکنه. و این واژه بریکس رو همون آقا بریک بود در اصل، بعد از پیوستن آفریقای جنوبی، ساوت آفریقا که برزیل بود و ایندیا، آرش مال روسیه بود، آیش مال ایندیا بود، سی مال چاینا و اسش که ساوت آفریقا بود. حالا اینا شدن 11 کشور از جمله امارات، عربستان سعودی و ایران و اندونزی هم آمدن به اینها پیوستن و 10 کشور به اصطلاح ناظر هم دارن یا مهمان هم دارن. اتفاقاتی که امسال در بریکس رخ داد نشان داد که به هیچ وجه اینها دارای، اگرچه حدود 40% جمعیت زمین رو دارن، دو کشور پر جمعیت چین و هندوستان و کشورهای دیگر و همینطور حدود شاید 42-43% جی دی پی جهانی در اختیار اینها هست و بخش بزرگی از مساحت کره زمین رو اینها پوشاندن، روسیه کشور پهناور، چین همینطور، هندوستان، اما در نهایت اختلافاتی که بین خود اینها بود، از جمله بین جمهوری اسلامی و امارات، از جمله اختلاف نظری که بین بعضی از کشورها بود مثل ایران که سماجت داشت در این که بایستی حتما پول واحد خود بریکس مصرف شود از این پس به جای دلار یا پولهای داخلی خود ما، به کشورهای دیگر نمیخواهند از جرگه پول جهانی خارج بشوند. بنابراین آنچه که من میتوانم بگویم که خود بریکس دستاورد داشت این بود که نتوانست یک، و تا کنونم نتوانست، چه زمانی که در آفریقای جنوبی بود، پیش از اون در چین بود، کنفرانس سالانه، هیچ وقت اینها نتوانستند نشان بدهند که کشورهایی هستند علارغم قدرت‌ها و پتانسیلی که هر کدوم دارن تبدیل به یک قدرت تاثیرگذار جهانی شدن در اون جنوب جهانی در برابر شمال جهانی. این رو نشون دادن که نمیتوانن و نمیشود. اما در مورد ایران که این آقای پزشکیان رفته بود با همون جهالت خاصی که داره، یه مصاحبه هم تلویزیون هندوستان با انجام داد، در واقع اینها به دنبال این بودن که موقعیت‌های اقتصادی فراهم بکنن برای خودشون و خیلی هم این شخص پزشکیان تأکید داشت بر روی مسائل بانکی، چون اینها محروم هستن از همه جا، که سیستم بانکداری بریکس درست بشود و کسی توجه به حرفی نکرد و بنابراین دست خالی برگشت. نهایتا میخوام اینو به شما عرض بکنم که کنفرانس بریکس یک فرصتهایی رو فراهم میکنه که عمدتا این فرصت ها برای کشورهای قدرتمند و بزرگی است مثل چین، روسیه و هندوستان، نه کشورهای کوچکتری مثل ایران. و در این حال سیاستمدارهای برجسته‌ای که از این کشورها شرکت میکنند در برابر لومپنهایی مثل پزشکیان و امثال اینا که از این سوی جهان میروند، هیچ دستاوردی شرکت در این کنفرانس ها برای کشور ما نداشته و برای این رژیم هم نخواهد داشت. در مورد پرسش دیگرتون که فرمودید که در مورد سرمایه گذاری خارجی است، ببینید سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی، به خصوص خارجی، در جای انجام میشه که سرمایه گذار مطمئن باشه که سرمایهش رو برمیگردونه با سود خوب، وگرنه سرمایه گذاری نمی کنه. در یک مملکتی که هیچ چیزش درست نیست، هیچ آجر روی آجر بند نیست، چگونه می شود انتظار داشت که سرمایه گذاری انجام بشه؟ به همین دلیل است که نه تنها سرمایه گذاری خارجی انجام نمیشه، بلکه سرمایه های داخلی هم در حال فرار از کشور هستند. بخش عمده این سرمایه ها سرمایه های دزدی شده از ملت ایران است که خوشبختانه این آقای بسنت میخوام به شما عرض بکنم که از خود ترامپ به مراتب قوی تره. این یک مرد بسیار قدرتمندی است، یک سیاستمدار بسیار برجسته است، یک اقتصاددان بسیار بزرگی است که در حقیقت دقیقاً میدونه که چیکار داره میکنه و اصراری که اون داره بر روی مسائل اقتصادی ایران، میدونه که این رژیم رو به زانو در میاره. با وقت تحت
1: این چقدر کمک میکنه این موضوع به سرعت سقوط؟
0: بسیار
2: بسیار.
0: بله ببینید، الان اینها در شرایطی هستن، جناب مهندسوی اشاره کردن، حقوق نیروی انتظامی آمده در تلویزیون داره میگه آقا من دارم در سخت‌ترین شرایط کار میکنم، اولا حقوقی که به من میدن برای 10 روز زندگی من کافیه و بعد نمیدن. خب این چطوری شما میخواید که این بیاد از این رژیم دفاع بکنه؟ برای همین که ریزش ها نه تنها در نیروهای فراجا و ناجا زیاد شده، بلکه در خود سپاه هم زیاد شده، در بسیج هم زیاد شده. ببینید رژیم در حالت سقوط سریع هست، ولی عرض میکنم یک شرایط جهانی و یک شرایط داخلی باید فراهم بشه. از این المنت هایی که بایستی فراهم بشه بخشیش هست میبینیم، بخشی هنوز نیست، بخشی داره تشکیل میشه، به زودی و ناگهان میبینیم که اینها دست به دست هم میده و کار رو تمام.
1: البته مردم ایران نشون دادن که در سخت‌ترین شرایط معجزه ساز بودن همیشه و معادلات عادی و طبیعی دنیا رو به هم زدن.
0: مردم زیرک ایران، زیرک ایران، مردم
1: مردم میدونن چه دارن،
0: میدونن که تو خونهشون بشینن. مردم ایرانی، ایرانی یک تافته جدا بافته است.
1: و جمهوری اسلامی بسیار احمق. خوبه اینم بگم که چند روز اخیر تلاش کرد بنزین رو میبریم بالا، بنزین رو میبریم بالا. خیلی خوب بنزین رفت بالا که مردم شاکی بشن، همونم نیست که کسی بزنه. یعنی این یک دروغ بزرگه برای اینکه پوشش بده روی اینکه چیزی نداره دیگه بده به مردم. و این با اینکه فشار وحشتناکی بر مردم داره، ولی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی خواهد بود به زودی. سپاسگزارم از هر دوی شما گرامیان که در برنامه من شرکت کردین. شب دیگری بود. من شیوا نظام‌فر این بار از هلند در خدمت شما بودم و افتخار همراهی شما بینندگان عزیز رو داشتم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه ما رو تحمل کردین و همینطور از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بگذارین. این شب صبح میشه، به زودی همه چیز تمام میشه. عزیزانی که در کانادا کلن تشریف دارین و یا در امریکا و امکان سفر به کانادا رو دارین، اعلیحضرت 19 در تورنتو خواهند بود. دست از مزخرف گویی و مزخرف شنیدن بردارین. مسیری است که فقط شاهزاده رضا پهلوی میدونه چجوری بریم. همراه بشین و مقصد رو ببینین. دیگه مهم نیست تو راه چاله چوله هست یا نیست. به سایت ایران رو پس میگیریم، حتما یاری برسونین. قسمتی داره میتونین به طور مرتب دایرکت دبیت کنین، حتی $10 هم به درد میخوره. و همینطور به این تلویزیون خوب میهن هم اگر برنامه هاش رو دوست دارید حمایت بکنین که بتونه ادامه پیدا کنه و هر روز بهتر بشه. سپاسگزارم از همگی. پاینده ایران تا ابد و یک روز جاوید شاه.
2: جاوید شاه.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته گذار به دموکراسی با عنوان ابهامات پیرامون مفهوم انقلاب در واقع انتخاب شده، میخوام پیرامون این واژه انقلاب سخن بگم که به گمانم یکی از مفاهیم اساسی علوم سیاسی هست که در اون تفاسیر و معانی بسیاری رو میتونیم پیدا کنیم. به عبارت دیگر، یک تعریف جامع مانع در مورد مفهوم انقلاب وجود نداره. به خصوص انتخاب این موضوع رو به این دلیل انجام دادم که این روزها در گفتارها و نوشتارهای ایرانیهای به خصوص خارج کشور بسیار پیرامون این کلمه، این واژه سخن، و غالبا این واژه رو پیشفرض یک واژه، یک ترکیبی از دو واژه می‌سازند و این رو با یک پسفندهای دیگری به کاری برند، مثل ترکیباتی ازش می‌سازند، مثل انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، انقلاب زن زندگی آزادی و و و و اگرچه این ترکیبات رو بسیار به کار برن، اما کاربرندگان این ترکیبات هم هنوز تعریف کامل و جامعی از اونا ندارن و انگاری که اگر کسی چنین ترکیبات رو به کار برد، شنونده باید منظور گوینده رو از قبل بدونه. این رو هم بگم که به گمان من پس از انقلاب مشروطه ایرانیا به این واژه خیلی علاقمند شدن و این برای تقریبا تمام گرایشات سیاسی ایرانی صادق هست. به جایی که مثلا برای مثال خود شخص محمدرضاشاه پهلوی در دوران اوکراینیش اسم رفرم‌های خودش رو مزین کرد به کلمه انقلاب و ترکیب انقلاب سفید رو در واقع ایجاد کرد. این نکته از نظر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران مهمه، به طوری که واژه انقلاب دیگه صرفا یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه به تدریج به یک مفهوم ارزشی و یک مفهوم هویتی هم تبدیل شده. علت این امر رو به گمان من باید در دو عامل دید. یکم این که انقلاب مشروطه در حافظه تاریخی ما ایرانیان که با محدود کردن قدرت مطلقه، با آوردن قانون، عدالت، عدالت‌خانه و حکومت ملی پیوند خورد، در نتیجه مفهوم انقلاب تو ذهنیت ما ایرانیان بار معنایی معادل چیزی شبیه آزادی بخش پیدا کرد. دومین دلیل و دومین علت در نتیجه اون که نیروهای سیاسی که با مشرب‌های مختلف وجود داشتن و دارن خودشون رو صاحب انقلاب دونستن. البته واقعیت این است که مارکسیست‌ها بیشتر از سایر جریانات سیاسی در انقلاب به عنوان یک مفهوم سیاسی مثبت سرمایه گذاری کردن و در ترویج این واژه در ادبیات سیاسی از بقیه جریانات سیاسی فعالتر بودن. بنابراین علت این که امروز انقلاب میتونه در گفتمانهای کاملا متفاوت و شاید گاه متضاد مثل انقلاب اسلامی، انقلاب کارگری، انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، انقلاب زن زندگی آزادی و غیر و غیر ظاهر میشه، چندان دور از انتظار هم نیست. یعنی واژه‌ای که با چپ انقلابی پیوند داشت تبدیل به سرمایه مشترک گفتمانهای سیاسی مختلف شده، به طوری که فرهنگ سیاسی ایران در بخش بزرگی از گرایشات سیاسی موجود در اون هنوز نتونست خودش رو از تقدیس انقلاب رها کنه و از این عبور کنه و دموکراسی، حکومت قانون، حقوق شهروندی و حقوق انسانی رو به جای هویت انقلابی قرار بده. در بیشترین حالت اینه که از این دو مفهوم، مفهوم دموکراسی و مفهوم انقلاب، گاه یک مخلوط التقادی هم ساخته میشه. خب حالا ببینیم که ابهام مفهوم انقلاب در چی هست. در ادبیات سیاسی گاه انقلاب رو به معنای دگرگونی بنیادی سیاسی به کار برن، یعنی تغییر سریع و بنیادی در ساختار قدرت سیاسی و نظم حقوقی و اجتماعی مربوط به اون قدرت سیاسی، که این تغییر البته خارج از سازوکارهای قانونی یا قانون اساسی انجام می‌پذیرد. و از میون مثال‌های خیلی معروف تاریخی این مفهوم میتونیم از انقلاب آمریکا، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، خود انقلاب اسلامی ایران و سایر انقلاباتی که معروفیت دارن نام. در این معنا اون وقت انقلاب غالبا توأم با خشونت، فروپاشی نظم موجود و پس از اون جابجایی قدرت همراه بوده. گاه انقلاب رو به معنای شورش و یا قیام برای سرنگونی یک حکومت به کار می‌برند، که این کاربرد از نظر مفهومی محدودتر و مبهمتر از کاربرد قبل است. علت همینه که قیام ممکنه که سرانجام به انقلاب، اون مفهومی که گفتیم، بشه و یا نشه. گاه انقلاب رو به معنای دگرگونی بنیادی در فرهنگ و یا علم به کار برن، مثل انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، انقلاب فرهنگی و یا انقلاب دیجیتال در دوران ما و غیر و غیر. در این کاربرد کلمه انقلاب استعاره است برای نشون دادن تغییر عمیق و گسترده در یک حوزه فعالیت انسان. خب اینا رو گفتم، حالا بد نیست که به معنای قدیمی انقلاب هم اشاره بکنم. معنای قدیمی تر انقلاب چرخش و یا بازگشت بوده، که با مفهوم دور زدن، چرخش و بازگشت ارتباط داشته. در تاریخ اندیشه سیاسی رولوشن ابتدا به معنای سرنگونی حکومت نبود و معنای بازگشت و گردش نظم سیاسی را داشت. در نظریه مارکسیستی لنینیستی انقلاب به معنای تغییر نظام اجتماعی به کار میره، یعنی انقلاب معادل صرف تغییر حکومت نیست، بلکه منظور دگرگونی مناسبات طبقاتی است، دگرگونی مناسبات مالکیت است و دگرگونی ساختار اقتصادی جامعه است. و بالاخره انقلاب به معنای یک پروژه سیاسی هم به کار میره، اون چیزی که امروز روز ما باش سر کار داریم. هر جا از کلمه انقلاب در واقع استفاده میشه، بیشتر منظور این حالته، یعنی در اینجا منظور یک هدف و یا یک روش سیاسی است. یعنی مراد از انقلاب میشه یک نسخه سیاسی برای رسیدن به قدرت. مثلا وقتی گفته میشه ما در حال انقلاب شیر و خورشید هستیم، معناش نام یک نوع تغییره. و در پرانتز هم بگم اینجا که اینو نباید با دموکراسی خلطش کرد، به خاطر که دموکراسی نام یک معیار برای سنجش نظم پس از تغییره. این تفاوت به اهمیت جد. برای بسیاری از مخالفین و یا موافقین رژیم اسلامی، انقلاب دیگه از یک مفهوم توصیفی به یک ارزش سیاسی تبدیل شده و در نتیجه تفاوت بین انقلاب به عنوان یک واقعیت تاریخی و انقلاب به عنوان یک واژه مشروعیت بخش از بین رفته. به همین علته که انقلاب برای بسیاری از وسیله تغییر سیاسی به هدف سیاسی تبدیل شده، در حالی که انقلاب حتی اگر رخ هم بده هنوز به این پرسش که قدرت پس از اون چگونه باید سازمان پیدا کنه پاسخ نمیده. نکته دیگه که در مورد انقلاب میشه گفت کشش اسطوره‌ای اونه، یعنی انقلاب فقط یک مفهوم سیاسی نیست بلکه یک مفهوم اسطوره‌ای هم است. کشش اسطوره‌ای انقلاب از چند جا میاد، از چند کانون نشأت میگیره. یکی وعده آغاز نو است. انقلاب در تخیل سیاسی در اینجا فقط تغییر حکومت نیست، بلکه نوعی نقطه صفر تاریخ هم هست، با این بیان که گذشته یه پایان پیدا میکنه و انسان میتونه جامعه‌ای کاملا نو رو بسازه و این همون چیزیه که به انقلاب جذابیت رومانتیک میده. دیگه اون که انقلاب یا گفتمان انقلابی افراد رو به قهرمانان انقلاب و دشمنان انقلاب تقسیم کنه، یعنی تاریخ رو به داستانی ساده تبدیل کنه که در اون داستان قهرمانان و ضد قهرمانان صحنه رو اشغال کرد. دیگه اون که انقلاب وعده رستگاری سیاسی میده، یعنی فقط نمیگه که حکومت رو کنار بزنیم، بلکه مدعی هست که با دگرگونی بنیادی جامعه نو و انسانی نو خواهیم ساخت. این مقوله انسانی نو رو شما در واقع در تمام انقلابات جهانی به نوعی شاهد بودید. ادعای ساختن انسانی نو تقریبا در تمام این انقلاب ها اومده. از اینجاست که پذیرش هزینه های هنگفت انسانی در ابعاد وسیع هم اون وقت پذیرفته میشه. صحبت اسطوره انقلاب کردیم. اسطوره انقلاب گاه از خود انقلاب قوی تر و پایدارتره، یعنی ممکنه که انقلاب شکست بخوره اما این شکست اسطوره انقلاب رو از بین نمیبره و حتی این شکست میتونه گاه به اسطوره قدرت بیشتری بده. نگاه اسطوره‌ای به انقلاب میگه که این دست رو ما باختیم اما انقلاب واقعی هنوز رخ نداره. در نتیجه جامعه ممکنه به جای کنکاش در علت شکست به خودش بگه که انقلاب بعدی رو باید بهتر انجام داد. یه مثال جالبی هست براتون میارم. این موضوع رو ما در کتاب مارکز به نام 100 سال تنهایی میتونیم به روشنی ببینیم. در این رمان حافظه و روایت انقلاب ها و جنگ ها از نتیجه تاریخی که اتفاق افتاده برای انقلاب و جنگ ها ماندگارتره. در سرسرتنهایی این موضوع با تکرار نامها، تکرار رفتارها و جنگها پیوند خورده و گذشته تموم نمیشه، بلکه به صورت روایت و عادت به زمان حال باز میگرده. در این خانش صد سال تنهایی میتونیم توصیف جامعه رو ببینیم که قادر نیست اسطوره های سیاسی خودش رو نقد کنه. در چنین جامعه‌ای اسطوره انقلاب میتونه از خود انقلاب ماندگارتر و نیرومندتر بشه. نکته دیگه که در مورد بسیار از انقلاب ها میشه گفت اونه که بخش بزرگی از اونها، از این انقلاب ها، وچی عمیقاً تراژیک دارن. از این نظر تراژدی انقلاب به خشونت نهفته در اون نیست، بلکه امکان ربوده شدن اون انقلاب ها توسط قدرت هست. در قالب انقلابات می‌بینید که تمام ایده‌های انسانی و ادعاهای آزادی در نهایت دزدیده میشه توسط قدرت حاکم. انقلاب اکتبر تبدیل میشه به حکومت استالین. انقلاب کبیر فرانسه درش اون خونریزی و مشکلات زیادی پیدا میشه. ده ها سال این مشکلات ادامه داره. بنابراین این یک جنبه تراژیک این انقلاب، بسیار از این انقلابا وجود داره. البته منظور اینجا نیست که مثلا همه انقلابا اینطوری بودن. مثلا انقلاب امریکا رو نمیشه چون نتیجه کرد. گم که انقلاب امریکا در واقع نمیشه گفتم خیلی دقیق انقلاب بوده، برای که انقلاب امریکا در واقع جنگ استقلال امریکا بوده. خب اما علتش چیه این موضوع؟ این موضوع خودش چند تا علت داره. اولا در شرایط فروپاشی انقلابی اقتدار سیاسی موضوع کسب قدرت سیاسی و اون اقتدار سیاسی نو در دستور کار قرار میگیره، مطرح میشه و بلافاصله پاسخ میخواد، به خاطری که فرصتی وجود نداره که این خلأ باقی بمونه. بنابراین خلای قدرت با رفتن انقلابی یک حکومت قدیم، خلای قدرت نمیتونه وجود داشته باشه، حتما باید یک نیروی این خلا رو پر کنه و این ناگهانی بودنش در واقع یکی از دلایلی که میتونه نتیجه رو یک حکومت اقتدارگرای جدیدی برباید. ثانیاً نیروهایی که در انقلاب شرکت کردن بعد از پیروزی غالباً بر سر آینده این انقلاب و یا آینده قدرت سیاسی وارد رقابت میشن. این امر ما در انقلاب مثلا کبیر فرانسه به روشنی میبینید، دعواهای بین جناح‌های مختلف انقلابی که نتایجش هم همیشه رهبراش با سرشون میرسه نیوتن. در انقلاب اکتبر روسیه میبینید که بسیاری از رهبران تراز اول انقلاب اعدام میشن، دادگاه فرمایشی براشون صورت میگیره و در خیلی جای دیگه هم به همین طریق. انقلاب چین هم به همین شکل، در بسیاری جای دیگه، در انقلاب کوبا هم همینطور، در بسیاری از بیشتر انقلاب ها شما این مسئله رو به روشنی ملاحظه میکنید. و ثالثاً در فضای انقلابی به جای گفتگو و رقابت سیاسی منطق دوست و دشمن جاشو میگیره. به سرعت پس از پیروزی انقلاب یا شکست حکومت قبلی در بسیار از انقلابات این منطق رو ما به روشنی میبینیم. انقلابی ضد انقلابی، دوست انقلاب، دشمن انقلاب. این در تقریبا تمامی انقلابات جهان این قابل رویت. و بالاخره گروهی که توی این شرکت کنندگان انقلاب، گروهی که بهتر سازمان یافته یا منسجمتر هست، ممکنه که قدرت رو از سایر رقبا در برباید و بالاخره انقلاب میتونه برای حفظ خودش آزادی هایی رو که وعده داده بود قربانی قدرت ها. این اتفاق هم غالبا میفته. نکته دیگه ای که در مورد انقلاب، مفهوم انقلاب میشه گفت، اینه که گفتمان انقلابی ظرفیت بیشتری برای بسیج توده ای داره، چون معمولا گفتمان انقلابی بر عاطفه، بر هویت و کنش فوری تکیه میکنه، در حالی که گفتمان دموکراسی نیاز به تفکر، نیاز به دیالوگ و استدلال بیشتری داره، در حالی که انقلاب میتونه یک داستان ساده و قدرتمند بسازه به خاطر همین سادگیش، دموکراسی مجبور پیچیدگی رو تحمل کنه. گفتمان انقلابی قادر یک زنجیره به هم پیوسته و سریع از واقعیت تا اقدام بسازه. واقعیت امروز جامعه اینه، باید این کاری کرد، اون کاری کرد، اون کاری کرد، تا رسید حکومت انداخت، که این زنجیره به هم پیوسته جای اندیشیدن به آینده رو بگیره و میگیره. توی این زنجیره عناصری مثل خش، مثل هویت مشترک، مثل دشمن مشترک، اینا همشون ابزارهای بسیج هستن و از این بسیجی که ما میتونیم دست به عمل بزنیم، یعنی نیروهای انقلابی پس از این بسیج دست به عمل بزنیم، در حالی که منطق دموکراتیک درسته اون هم از واقعیت آغاز میشه، اما توش عناصری مثل بحث، نقد، دیالوگ و یافتن قواعد مشترک، یافتن اختلاف نظرها، تصمیم و بالاخره نوبت به عمل میرسه. میبینید که زنجیره عناصر مربوط به یک گفتمان انقلابی برای گذار به دموکراسی بسیار وسیع‌تر و پیچیده‌تره و بنابراین طبیعیه که زنجیره اول، یعنی زنجیری من رو تو گفتمان انقلابی بسیار بسیار سریع تر عمل کنه. خب حالا برای روشن شدن بحث این هفته سعی میکنم که استراتژی انقلاب رو با استراتژی گذار به دموکراسی مقایسه کنم. در این مقایسه خیلی نکات مبهمه واژه انقلاب شاید بهش نور تابیده بشه، روشن‌تر بشه. علتشم که به گمان من این مقایسه از نظر مفهومی دقیق و سازنده‌تره، چون که ما رو از داوری اخلاقی در باره انقلاب به مقایسه دو منطق سیاسی مختلف برای انتقال قدرت رهنمون میکنه. در واقع این مقایسه میخواد به این پرسش اساسی پاسخ بده که اگر هدف انقلاب و هدف گذار دموکراتیک یکی است، آیا میتونیم دو مسیر متفاوت رو صرفا بر اساس اون هدف نهایی مقایسه کنیم یا نه؟ پس ببینیم وقتی هدف مشترکه پس تفاوت در کجاست؟ مگه نه اینه که طرفداران انقلاب هم میگن ما انقلاب میکنیم تا به دموکراسی، به حقوق بشر و حکومت قانون دست پیدا کنیم؟ امروزه تقریبا تمام نیروهای انقلابی اگر ازشون بپرسی برای چی انقلاب میکنن، همون پاسخی میدن که یادم دموکرات با منطق دموکراسی خواهش میده. یعنی پاسخ اونها به این پرسش که چرا شما انقلاب میکنین، همون پاسخی که دموکرات ها به هدف و خواست نهاییشون میدن. واقعیت اما اینه که بسیاری از کسانی که امروز از انقلاب ایران، انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید یا انقلاب زن زندگی آزادی سخن میگن، الزاماً خواهان یک حکومت اقتدارگرا و یا ایدئولوژیک نیستن و خواهان جامعه آزاد مبتنی بر حقوق بشر و حکومت قانون هستند. در این من تقریبا تردید ندارم، در بیشتر این موارد اینطوریه. به گمان من اختلاف سر مقصد و هدف نیست، بلکه اختلاف بر سر رابطه میان وسیله و هدفه. استراتژی انقلاب نقطه آغاز خودش رو در شکستن نظم موجود قرار میده. نقطه آغازش سقوط جمهوری اسلامی و منطقش اینطوریه که سرنگونی رژیم به پیروزی می انجامه و آنگاه تعیین نظم جدید در دستور قرار میگیره و بالاخره دموکراسی مستقر میشه. این استدلالیه که انقلابیون رو مغالبه میکنه. در این الگو مسئله اصلی ابتدا شکست قدرت موجوده و وقت پاسخ به پرسش های مربوط به نظم جانشین، نظم بعدی غالبا به مرحله پس از پیروزی واگذار میشه. اما استراتژی گذار به دموکراسی نقطه آغاز خودش رو نه صرفا در سرنگونی رژیم موجود، بلکه در انتقال از یک نظم غیر دموکراتیک به نظم دموکراتیک قرار میده. در این الگو مبارزه برای تغییر همراه با آماده سازی برای انتقال قدرت، انتقالی کنترل شده که این کنترل توسط نهادهایی که از قبل آماده شدن و پس از اونه که امکان استقرار نظم دموکراتیک ممکن میشه. این بحثی بود که ما در هفته پیش انجام دادیم. در صحبت های هفته پیش بحث ما پیرامون ضرورت تشکیل قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی قبل از سقوط جمهوری اسلامی، یعنی استراتژی گذار به دموکراسی در این نقطه کاملا با استراتژی انقلابیون و استراتژی انقلاب متفاوته. در اینجا دموکراسی

دموکراسی هم مقصد و هم معیار باشه، پرسش شکل دیگری به خودش میگیره. پرسش این خواهد بود: چگونه قدرت رو منتقل کنیم که خود فرایند انتقال زمینه ساز تمرکز دوباره قدرت نشه؟ این سوال اساسی است. نکته دومونه که در استراتژی انقلاب مشروعیت مبارزه با مشروعیت حکومت کردن یکی دونسته میشه. یعنی میگه که هر کی مبارزه میکنه حکومت هم میکنه دیگه، یعنی یک مشروعیت از یک منبع این مشروعیت میاد. در حالی که در استراتژی گذار به دموکراسی چون این حقی وجود نداره، یعنی کسی که در سرنگونی حکومت شرکت داشته به دلیل این مشارکت حق ویژه‌ای برای حکومت کردن پیدا نمی‌کنه. غالبا می‌شنویم که میگن اکنون مهمترین مسئله سرنگونی رژیم. درباره شکل حکومت آینده، قانون اساسی، انتخابات، تقسیم قدرت و و و بعدن، یعنی بعد از سقوط رژیم فعلی صحبت خواهیم کرد و تصمیم خواهیم کرد. این استدلالیه که طرفداران انقلاب، را چه انقلاب شیر خورشید باشه چه انقلاب ملی باشه، اسمش رو هر نوع دیگر، این استدلال که اونا میکنن. این استدلال یک مشکل اساسی به نظر میاد و اون اینه که فاصله میان سقوط حکومت و ایجاد نظم دموکراتیک خلأ نیست، خلأ سیاسی نیست، بلکه خود اون یک میدان قدرته. در اینجاست که نیروهای مختلف برای کنترل دولت، برای کنترل ارتش، برای کنترل نیروهای امنیتی، منابع اقتصادی، رسانه‌ها و بوروکراسی موجود، همه اینا وارد میدان رقابت میشن. و در صورتی که پیش از سقوط رژیم قواعد این دوره روشن نشده باشه و مردم نسبت به این قواعد آگاهی نداشته باشن، اون کسی که در اون لحظه حساس قدرت بیشتری داشته باشه، یا بهتر بتونه به تعبیر خمینی خود اکنه، اون میتونه قواعد بازی رو از اون لحظه و خودش تعیین کنه. نتیجه اون که ممکنه جامعه برای سرنگونی رژیم، یعنی یک قدرت متمرکز، مبارزه کرده باشه، اما پس از پیروزی بر فصل شاهد تمرکز دوباره قدرت در دست نیروی جدید ممکنه بشه. این رو تاریخ انقلاب ها بارها نشون داده که سرنگونی یک اقتدار سیاسی لزوماً به معنای پایان منطقه اقتدار نیست. پاسخ طرفداران انقلاب ملی به این پرسش که چه تضمینی وجود داره که پس از پیروزی انقلاب قدرت متمرکز جدیدی بر سر کار نیاد، غالباً این پاسخ به این صورته که میگن چون شاهزاده رهبر بخش بزرگی از مردم است، باید به او اعتماد کرد و بذاریم کارا به اون ترتیب پیش بره. در این پاسخ چند پیشفرض مشکل ساز وجود داره به گمان من. اول اون که محبوبیت مشروعیت دموکراتیک ایجاد نمی کنه. ممکنه مشروعیت انتقالی ایجاد کنه، مشروع دموکراتیک ایجاد نمی کنه. دوم این که رهبری، حتی اگر رهبری بخش اکثریت مردم باشه، حتما رهبری همه ملت نیست و در دموکراسی کسانی که اون رو نپذیرن اونو هم دارای حقوق شهروندی مساوی با طرفداران شاهزاده هستن، اونو هم بخش از ملت ایران هستن. شما در تمام دموکراسی ها که نگاه کنین، همواره اکثریت جامعه متمایل به قدرت سیاسی نیست،

ولی اون اقلیتی هم که وجود داره صرفا و دقیقا همونقدر که اون اکثریت حقوق انسانی داره، حقوق اجتماعی داره، اونم داره. سبب این که اتفاقا در دوره گذار این مسئله حساس تره، برای که هنوز قانون اساسی، پارلمان منتخب و نهادهای تصمیم شده دموکراتیک وجود نداره. پس باید از پیش روشن شده باشه که اختیارات ایشان چیست و چه سازوکارهایی میتونه این اختیارات رو محدود کنه. چهارم این که اعتماد شخصی جایگزین نهاد نمیشه و دموکراسی نظامی نیست که، اگرچه نظام نیست که بر بی‌اعتمادی مطلق بنا شده باشه، اما نظامیه که اعتماد رو به قدرت تبدیل نمیکنه، مگر اون که اون قدرت محدود و قابل نظارت باشه. شما در دموکراسی ها به یک دولت برای 4 سال اعتماد میکنید، تازه اونم اعتماد مطلق نیست، همواره با نظارت و دقت و کنترل وجود داره. این یک اعتماد مشروطه، یک اعتمادیه که در چارچوب قوانین قرار میگیره، قرارش میده. خب بنابراین اگر چه به گمان من باید شخص شاهزاده اعتماد کرد، تردید توی مسئله نیست، اما این اعتماد باید در چارچوب نظارت هایی باشه که اون قوانین مربوط به دوران گذار برایش محیط هست. مسئله دموکراسی فقط این نیست که چه کسی حاکمه، بلکه اینه که اگر حاکم بد شد چطوری میشه اون حاکم بد رو مهار کرد، چگونه میشه اون حاکم بد رو برکنار کرد. حتی از این منظر میشه گفت که دموکراسی یک نظام اعتماد به افراد نیست، بلکه بهتره بگیم دموکراسی یک نظام مهار قدرته. و همین نکته ما رو به استراتژی گذار به دموکراسی نزدیک میکنه. خب اولین مدل، یعنی مدل انقلابی، شروط حکومت قبلی رو در واقع آغاز رسیدن به دموکراسی میدونه، بدون شرطهای روشن و صحبت شده و وارد دیالوگ عمومی شده میدونه. و گفتیم استراتژی گذار به دموکراسی درست در اینجا متفاوت میشه با اون مدل و اون الگوی اول. در همین مرحله اول جایی که قدرت سیاسی گذشته یا قدیمی فرو می باشه، در واقع در یک استراتژی گذار دموکراتیک، حکومت انتقالی پولی هست بین نظم غیر دموکراتیک موجود یا قدیمی و نظم دموکراتیک آینده. این حکومت ولی صاحب اختیار و طراح آینده کشور نیست. این یکی از نکات اساسی تفاوت بین این دو الگوه. در الگوه انقلابی وقتی که حکومت قبل سقوط میکنه، جانشینانش یا آلترناتیوش یا قدرت سیاسی بلافاصلش حق حکومت کردن داره، در حالی که در گذار به دموکراسی با معیارها و پرنسیپ‌های دموکراسی این حق بسیار بسیار محدود و کوتاه مدته و مشخص هم هست. باید کاملا مشخص بشه کجاها چه کارهایی میتونه بکنه و چه کارهایی نمیتونه. اینو ما بارها راجبش صحبت کردیم. این محدودیت شامل خیلی چیزا هست، به عبارت دیگر امکاناتی که این دولت داره، این دولت اتقالی داره، در درجه اول جلوگیری از خلای قدرت هست،
بعد حفظ امنیت شهروندان، حفظ تداوم اداره کشور، دفاع از آزادی به دست اومدنش به دست اومده شهروندان هست، دفاع از مرزهای کشور است و بالاخره فراهم ساختن شرایط لازم برای شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک. بنابراین دولت انتقالی نباید به جای مردم درباره آینده سیاسی اون تصمیم بگیره، بلکه وظیفه اون فراهم کردن شرایطیه که مردم بتونن درباره آینده خودشون تصمیم بگیرن. بنابراین مشروعیت دولت انتقالی نباید از این ادعا ناشی بشه که ما انقلاب رو به ثمر رسوندیم پس حکومت کردن حق ماست، بلکه مشروعیت این چنین قدرت موقتی باید از مأموریت محدودش، ضرورت انتقال و تعهد واگذاری قدرت به حکومت دموکراتیک آینده ناشی بشه. در اینجا یک نکته ظریفی هم وجود داره که باید توضیح بدم. در استراتژی انقلاب پیروزی بر حکومت موجود نقطه عطفه، در حالی که در استراتژی گذار به دموکراسی نقطه عطف اونجا نیست. نقطه عطف انتقال قدرت به مردمه، یعنی انتقال قدرت به جانشین دموکراتیک و منتخبیه که توسط مردم برگزیده میشه. این دو یکی نیستن. ممکنه انقلاب پیروز بشه اما انتقال قدرت لزوما انجام نگیره. در بسیاری از انقلابات شما دیدید انقلاب پیروز ببری دیگه خبر از انتقال قدرت نبوده. یعنی ممکنه دیکتاتوری کنار بره اما اقتدارگرایی باقی بمونه، حالا به شکل دیگه، و این در حالیه که مردم در سرنگونی حکومت پیروز شدن اما در ایجاد نهادهای دموکراتیک ناموفق باقی موندن. بنابراین سقوط حکومت ممکنه شرط لازم باشه اما به خودی خود شرط کافی برای استقرار دموکراسی نیست. در این زمینه تمایزی که هانا آرنت بین آزادی و ضرورت میذاره اهمیت پیدا میکنه. انقلاب ممکنه راهی به سوی آزادی باز کنه، ممکنه، اما آزادی تنها زمانی تشویق میشه که قدرت سیاسی در قالب نهادها و قوانین محدود بشه. شاید بشه تفاوت دو استراتژی انقلاب و گذار به دموکراسی رو اینطوری خلاصه کنیم که استراتژی انقلاب توضیح چگونگی پیروزی بر قدرت موجوده اما استراتژی گذار دموکراتیک به چگونگی انتقال قدرت از رژیم موجود به رسیدن قدرت جدیدی میپردازه که این نیز خودش باید قدرت رو به مردم واگذار کنه. خب در پایان گفتار این هفته به این پرسش پاسخ میدم که چرا گاه فقط پسوند کلمه انقلاب نام یک کشور مثلا انقلاب امریکا، انقلاب فرانسه، انقلاب چین، ولی گاه این پسوند میخواد هویت اون انقلاب رو هم برجسته کنه و توضیح بده. به گمان من این تفاوت بی اهمیت نیست و به دو کارکرد مختلف نامگذاری انقلاب مربوط میشه. وقتی نام کشور پس از کلمه انقلاب میاد صرفا پاسخ به این پرسش ساده است که انقلاب در کجا رخ داده. در اینجا خود واژه انقلاب درباره هدف، ماهیت و یا ارزش اون داوری نمی. در یک کلام ترکیب انقلاب و مکان برای شناسایی رویداد کافی نیست. اما وقتی که صفت بعد از کلمه انقلاب یک صفتی میاد، در این صورت مثل انقلاب اسلامی، مثل انقلاب ملی یا انقلاب سفید یا هر چی،
واژه دوم میخواد بگه که چگونه این انقلاب رو باید فهمید، این انقلاب چه هویتی داره، و در اینجا به رویداد انقلاب معنا داده میشه. پس وقتی میگه به انقلاب سفید، سفید میخواد بگه که انقلاب خونی نبوده، انقلاب مسالمت آمیز بوده. یا اسلام، میگیم انقلاب اسلامی، کلمه اسلامی میخواد به هویت رویداد انقلاب در ایران اشاره کنه. خب حالا اگر بگیم انقلاب ایران، مراد ما در واقع انقلاب در جغرافیای ایرانه. اما اگر بگیم انقلاب ملی ایران، دیگه صرفا در مورد این که انقلاب در کجا رخ داده صحبت نمی کنیم، بلکه به این رویداد یک هویت، یک معیار هویتی در واقع دادیم. در نتیجه این پرسش طرح میشه که چه چیزی یک انقلاب رو ملی میکنه، و به دنبال اون پرسش های دیگری هم میاد، مثل آیا ملی بودن به ایدئولوژی اشاره داره، آیا مخالفین این تعریف، یعنی کسی که انقلاب ملی رو مثلا قبول نداشته باشه، اون ضد ملی هست؟ آیا چه کسی تعریف میکنه که چه چیزی ملی است؟ و بالاخره آیا حقوق شهروندی، آزادی های فردی در درون این ملی جای میگیرن و چگونه؟ و یا مثلا در ترکیب انقلاب شیر و خورشید، شیر و خورشید نماینده هویت این انقلاب هست. پس اگر کسی این نماد رو از خودش ندونه، دارای حقوق مساوی با کسانی که اون نماد رو نماد خودشون میدونن هست یا نه. و حالا بپردازیم به این که چرا تبدیل یک جنبش مشخص مثل جنبش زن زندگی آزادی به بخشی از انقلاب ملی ممکنه که هویت و هدف مستقل خود این جنبش رو، این حرکت رو از استقلال خودش و از هدف خودش تویی کنه و به اون زیان وارد کنه. چون این اهمیت داره، به خاطر اینکه اخیراً مشاهده میشه که جنبش زن زندگی آزادی رو بعضی تحت عنوان بخشی از یا زیرمجموعه‌ای از انقلاب ملی نام میبرن. اینو باید فکر کنم، باید بررسی کنیم، اهمیت داره. در این بررسی اون وقت یکم تفاوت بین انقلاب و گذار به دموکراسی یکمی بیشتر روشن میشه. خب اگر جنبش زنان رو ما بیایم زیر مجموعی از انقلاب ملی قرار بدیم، در سطح نظری چند اتفاق میفته. یکم اون که این جنبش دیگه مستقل نیست و تابعی میشه از نیازهای انقلاب ملی، در حالی که واقعا جنبش زنان اهدافش لزوماً تابع مسئله ملی نیستن و حقوق جهان شمول و انسانی هستن. اهداف مثل برابری مرد و زن، برابری حقوقشون، مثل استقلال و آزادی فردی زن، برابری در برابر قانون، حق زن و بدن خودش، برابری در مشارکت سیاسی و اجتماعی، اینا همه چیزهایی هستن که اعتبارشون از ملی بودن در نمیان. دوم این که جنبش زنان از فاعل تاریخی تبدیل میشه به زیر مجموعه یک پروژه سیاسی. یعنی جنبش رو که موضوع و عامل یک دگرگونی اجتماعی عمیق هستن، تبدیل میکنیم به صرف یک گروه شرکت کننده در انقلاب. در نتیجه ارزیابی از جنبش زنان با معیارهای خود جنبش زنان نخواهد بود، بلکه با این پرسش ارزیابی میشه که آیا این جنبش به پیروزی انقلاب ملی کمک میکنه یا کمک نمیکنه. سومین نکته اینه که شناسایی حقوق زنان وابسته به میزان سازگاریش یا عدم سازگاریش با
پروژه سیاسی که ما حالا اسمشو انقلاب ملی گذاشتیم میشه و ملی میشه معیار داوری جمهوری اسلامی، که این ملی گفتم خودش حالا با اون چی هست. در اون صورت خیلی ساده میشه گفت که این مطالبه مثلا زنان در این مورد فعلا مسکوت بمونه بهتره، چون که ممکنه به وحدت ملی یا به انقلاب ملی فعلا آسیب برسون. یا بگیم که الان وقت مناسبی برای تغییر این اختلافات نیست، اول باید انقلاب ملی پیروز بشه. نقطه چهارم اینه که این مهمه، ویژگی رنسانسی یا ویژگی رنسانسی بودن جنبش زنان انکار میشه. در اینجا موضوع صرفا مبارزه برای گرفتن حقوق اساسی زنان نیست دیگه، بلکه سخن از یک دگرگونی اساسی، یک دگرگونی تمدنی در تصور انسان از زنه. یعنی جنبش زنان ایران در حال تغییر دادن تصور جامعه از زن به عنوان یک سوژه مستقله. پس اگر بیان چنین جنبشی رو صرفا یکی از نیروهای به اصطلاح انقلاب ملی بدونیم، در اون صورت این تحول رنسانسی یعنی تمدنی رو تبدیلش کردیم به یک پروژه سیاسی، که حتی ممکنه این پروژه سیاسی در نتیجه در آینده علیه خود جمهوری زنان عمل کنه. ما دیدیم در بسیار انقلابا نتیجه انقلاب فدا شدن آزادی ها و وعده هایی که انقلاب به خاطرشون به وجود اومده بود هم میشه. در اینجا جمهوری زنان هم میتونه یکی از قربانیان اون بشه، چون جمهوری زنان در ذات خودش یک جنبش آزادی بخش. بنابراین اگه ما خلاصه کنیم، دو مفهوم جنبش زنان و انقلاب ملی اساساً از یک جنس نیستن. انقلاب ملی اگر هم که وجود داشته باشه، یک پروژه تاریخی سیاسی است، در حالی که جنبش زن زندگی آزادی، جنبش زنان، یک جنبش اجتماعی حقوقی تمدنی است. البته این نکته هم بگم، این موضوع باعث نمیشه، این تفاوت این دو مفهوم باعث نمیشه که جنبش زنان رو ما متحد انقلاب سیاسی ندونیم. میتونه متحد بشه. حتی اگر انقلاب ملی هم وجود داشته باشه، جنبش زنان میتونه از یک موضع مستقل با اون همکاری کنه. این رو نمیشه نادیده گرفت. اما دموکراسی اون زمانی آغاز میشه که هیچ پروژه سیاسی حق نداشته باشه خودش رو بالاتر از جنبش‌های اجتماعی و تمدنی بدونه و بخواد اونا رو وابسته به خودش بکنه. از این زاویه، از زاویه این نگرشه که نقد ما به انقلاب ملی فقط نقد یک واژه نیست، بلکه نقد این ادعاست که یک هویت سیاسی بخواد خودش رو بر فراز جنبش‌های مستقل جامعه قرار. خب دوستان گرامی، برنامه هفته رو، این هفته رو در همینجا پایان می‌رسونم. برای همتون آرزوی روزهای بهتر همراه با سلامتی می‌کنم. بدرود تا هفته آینده.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما دوستان گرامی.
2: درود بر شما.
1: کیوان یحیی هستم، سپاسگزارم. در خدمت دوستان هستیم. امروز سرکار خانم سارا یزدانی و همسرشون آقای میشائیل و امیدوارم که آقای میشائیل چیکوفسکی، ایشون آلمانی هستن. ما حالا با سارا سعی میکنیم که یه جوری بتونیم این مکالمه رو پیش ببریم. من پیش از پیش توضیح بدم، من اونجایی که باید از با میشائیل صحبت کنم، من سوال با آلمانی مطرح میکنم، شما لطف کنید سارا خانم ترجمه کنید. و خیلی هم خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که خوش و خرم باشید. بفرمایید شما هم یه صحبتی چیزی دارید. یه سوالی اول بپرسم، شما در آلمان تشریف دارید و به صدا سالها خوب کار کردید در زمینه اپوزیسیون، فعالیت ها و چیزها، و خب در کنار همسرتون. اگر مایل باشید من ابتدا با همسرتون یک سوالی بپرسم و شما زحمت بکشید ترجمه کنیم ببینیم که چطور پیش میره. اوکی میشاید. هلو
3: هلو
1: گوستش گوستش از کمیت زو ایش هبه این فراغه ون دو اوبه لکس ویشتس دو die Gründe, Wurzeln von Antisemitismus. Das ist meine erste Frage. Und zweite Frage, warum diese Art von Antisemitismus in letzter Zeit aktiv wieder geworden ist? Kannst du mir darüber ein bisschen erzählen? Danke.
2: Ich muss kurz das aufpassen.
1: Warte.
2: ریشه انتیزمیتیسم، سوال شما بود که ریشه های انتیزمیتیسم رو در کجا میبینم و اینکه چرا انتیزمیتیسم در این دوره گذشته در این دوران اخیر اینقدر رشد پیدا کرده.
3: اوکی. Ja, historisch bedingt liegen ja die Wurzeln des Antisemitismus in Europa sicherlich auch in der christlichen Religion, ne? Als Gegenpol und auch als leichter Sündenbock für Dinge, die schiefgelaufen sind, Pest, Epidemien etc.
2: Okay, lass mich das kurz übersetzen. Also sehr tarichi migen ke rishe antisemitismus da Europa va da masihiyat mishe donbalesh gasht. Man nemitam hala daqiqan kalame be kalame say mikonam un tafhim ro beresunam. میشه توش پیدا کرد و اینکه به عنوان یک زوندنبورگ تو فارسی چی میشه، یک کسی که مقصر همیشه پیدا بکنیم، مثلا وقتی که بیماری اپیدمی مثل طاعون و اینا رایج میشد، یک کسی باید دادم مقصر میکرد برای این مشکلاتی که به وجود میمد، چون دلیل، حالا اینو من اضافه میکنم چون دلیلش رو نمیشد دادم علمی پیدا کرد.
3: Ja, und in der Neuzeit, so wie wir das hier erleben, ja, sind es, denke ich mal, vor allem die Verlierer. Menschen, die es nicht schaffen, ihr Leben selbst zu gestalten, voranzukommen, brauchen jemanden, den sie schuldig dafür machen.
2: و در تاریخ معاصر کسایی که بازنده هستن و نمیتونن زندگی خودشون رو پیش به جلو ببرن، سعی میکنن که یک نفر رو مقصر پیدا بکنن و گناه ها بندازن گردن اون طرف و بگن اون مقصر که من نتونستم پیشرفت بکنم یا زندگی خوبی داشته باشم.
1: بله کاملا درسته، کاملا من با نگاه ایشون موافقم. دان Lass uns alles kurz fassen. Du sagst, es liegt an Religion, aber nicht nur Religion, oder?
3: Richtig. Du hast.
1: Du hast. Okay. خب سارا خانم، یک سوالی من از تو بپرسم. شما زمانی که اومدید نگاه مردم در اپوزیسیون، دوستان خودتون، همکلاسیاتون، ایرانی ها منظورمه،
2: من
1: نسبت به اسرائیل و یهودیان چطوری بود؟ شما تغییری میبینید؟ اِوولوسیونی میدیدید؟ بهتر شده؟ بدتر شده؟ و چی شده که یه دفعه ما میبینیم که مثلا با پرچم اسرائیل میان در خیابون مردم حمایت میکنن، جوی که قطعا شما هم قبول دارید نبود؟
2: بله،
1: حتی مثلا چند سال پیش هم ما چنین چیزی نداشتیم.
2: درسته.
1: شما چطوری این رو میبینید؟ این تغییر و تحول شما هم میبینید یا خیر؟
2: بله، من باید یه چیزی از قبل توضیح بدم. من وقتی که اومدم به آلمان به خاطر اینکه نمیدونستم که ایرانی ها چجوری هستن، زیاد رفت آمدی نداشتم با هموطنانمون. از وقتی که یعنی الانم واقعا امشب میخوره به این عزادار تاریخی، فردا سالگرد فوت و کشته شدن قتل مهسا ژینا امینیه، از اون روزی که مردم توی میدان کوبکه هانوفر برگزار کردن یه برنامه رو برای مهسا و شمع روشن کردن، من از اون روز تصمیم گرفتم که فعال شروع به کارهای سیاسی بکنم. قبل از اون زیاد توی کارهای سیاسی اصلا نبودم. بعد اون روز روزی بود که من برای خودم یه خطی کشیدم و تصمیم گرفتم که دیگه نمیشه اینجوری زندگی کرد. حتی اون موقع وقتی ما تظاهرات میرفتیم هیچ خبری از پرچم اسرائیل نبود، یعنی فقط تمرکز روی ایران بود و ما در مورد اسرائیل زیاد حرفی نمیزدیم، حداقل در هانوفر جوش اینجوری بود. از زمان انقلاب شیر و خورشید، البته اینم بگم، همون موقع ما متوجه شدیم که یهودیان در اسرائیل تنها ملتی توی خاورمیانه بودن که از انقلاب مهسا حمایت کردن، یعنی عکسایی که میکشیدن روی دیوارهاشون، نگارهاشون، ما هیچ جایی تو کشور خاورمیانه ندیدیم. یعنی حتی اونا سعی میکردن که به خاطر خطرناک بودن این انقلاب زیاد پوششش نمیدادن، برای اینکه جبه کشورهای خودشون شاید بخاطر اینکه زنها حق خودشون رو نخوان مطالبه بکنن یا حالا دلایل متفاوت، اون چیزی که من دنبال میکردم گزارش های زیادی نبود، ولی از اسرائیل ما همیشه حمایت میدیدیم، از مردم اسرائیل حمایت میدیدیم. و شاید اینجا یه جرقه بود که ما متوجه شدیم که اوکی، تنها کشوری که پشت ما وایسته، هنوز ملتی که واقعا هم دولتش هم ملتش پشت ما وایساده، اسرائیله. از زمان انقلاب شیر و خورشید یه سری افراد با پرچم اسرائیل اومدن توی تظاهرات و جالبش برای من این بود که تعداد خیلی کمی بودن که میگفتن پرچم اسرائیل نیارین. البته نه به این که به این دلیل که یهودی ستیز یا اسرائیل ستیز بودن، بلکه به این دلیل که میترسیدن یه جورایی یه دونه مهری بهشون زده بشه که مثلا شما مأمور موسادین، یا در واقع اون رسانتیمایی که وجود داره سریع شما رو موساد وصل میکنن یا یه مهری بهتون میزنن، از به این دلیل، نه به این دلیل که واقعا یهودی ستیز باشن، از ترسشون شاید. ولی بعد ما که تظاهرات میکردیم پرچم اسرائیل رو آوردیم، خیلی ها استقبال میکردن، خیلی ها استقبال میکردن از ایرانیا، ولی توی مردم هانوفر مخصوصا بین مهاجرا این پرچم در واقع مثل اون پرچم اسرائیل، مثل اون استیریه که شما علیه دراکولا آویزون میکنین، یعنی این پرچم از یه جهت برای شما خیلی کم، خیلی کم همبستگی میاره، ولی خیلی زیاد دشمنی میاره. و حتی عرب ها، مسلمان ها، یا خیلی ها که از کشورهای خاورمیانه میان، از افغانستان یا از لبنان یا از سوریه، وقتی که از کنار شما رد میشن به شما میگن خائن یا جاسوس یا این چیزی که میدونیم هممون.
1: بله بله، کاملا درسته، کاملا موافقم. اوکی، میشه Nächste Frage. Eigentlich eine kurze Schritte zur Vergangenheit. Vor 3 Jahren, kannst du mir erzählen, wie hast du von der Tötung, wie hast du von der Tötung Mahsa Amini erstmal gehört und bemerkt? Und wie hast du eigentlich gemeldet und was waren ihre Reaktionen vor 3 Jahren? Und ja, kannst du mir noch ein bisschen sagen?
2: Ja, 3 سال پیش سوال شما این بود که 3 سال پیش از کشتن مهسا امینی چجوری با خبر شدی؟ چجوری با خبر شدن و
3: چجوری با Ich habe davon natürlich auch in unseren Medien gehört. Ich war schockiert und ich war, diese Frage drängte sich mir auf, wann hört dieser Wahnsinn auf? Mhm. Wann hört das eigentlich auf, dass sie ihr eigenes Volk, so wird es ja hier immer dargestellt, terrorisieren und sogar so weit gehen, einen Menschen tot zu prügeln, nur weil eine Haarsträhne unter dem Kopftuch hervorschaute.
2: از طریق میدیای آلمان و این سوال به ذهنش رسید که اگر درست هم رو بگم که این سوال براش اومد که چطور میتونن اینقدر برن تا این حد پیش برن که ملت خودشون رو اینجوری که اینجا گفته میشه ملت خودشون چون ما الان واقعا داریم میگیم اینا دولت ما نیستن ملت خودشون رو حتی تا اونجا پیش میرن که به خاطر حجاب یک نفر رو میزنن و was hast du gesagt nochmal so weit gehen dass sie prügeln
3: dass sie menschen zu tode prügeln
2: ja, که آدما رو انقدر میزنن تا کشته بشن
3: weil eine
2: چون موها مثلا یه تار مو بیرونه
3: aber wie kann ein Mensch ideologisch so verbohrt sein, dass er jegliches Mitgefühl und Menschlichkeit vergisst, dass er tatsächlich sich selber für berechtigt hält zu töten.
2: که یک نفر از نظر ایدئولوژی چقدر فبورد نمیدونم به فارسی چی میشه چقدر داغونه حالا من اینجوری تعبیرش میکنم
1: یعنی چقدر مچاله شده باشه
2: مچاله شده دقیقاً که حاضر یک نفر رو بکشه و هیچ امپاتی نداره
1: اما بشتیم که دستور دی پروتست واقع نیشت نور اوبا Kopftuch oder das war nicht über.
3: Ich weiß. Danach schloss sich dann die Proteste an. Es begann mit der Tötung von Mahsa Amini und die Proteste waren ja auch ein Ausdruck von Solidarität zunächst mal mit der Familie, aber führten auch zu politischen Forderungen.
2: که تظاهرات فقط به خاطر حجاب نبود اول به خاطر اینکه مهسا کشته شد برای اینکه با خانواده‌اش همراهی بکنن و بعد هم خواسته های سیاسی بهش اضافه شد
1: یا aber hier kommt eine interessante Frage warum die deutsche insbesondere die deutsche Regierung und deutsche politischer Aktivisten hat gesagt, okay, ja, wir unterstützen, wir müssen unterstützen, wir müssen die iranischen Leute unterstützen, aber sie hat fast nichts gemacht, wenn es Iran und die Proteste betrifft. Warum? Warum sind sie entweder pessimistisch oder inaktiv? Warum? Mhm.
2: چرا سیاستمداران آلمانی با اینکه گفته بودن از حمایت میکنن از مردم و از این اعتراضها ولی واقعا در واقعیت کاری نکردن آیا بدبینن یا یه سوال پسیمیستیش اودا واسه همون چی گفت؟
1: بله پسیمیستیش شدن بدبین هستن یا اینکتیون
2: یا غیر فعالن بدبین یا غیر فعالن
3: Ja, das war sehr enttäuschend. Wir hatten ja zu der Zeit auch eine Außenministerin, die eine feministische Außenpolitik machen wollte Und die Reaktion war faktisch null.
2: بله واقعا نامید کننده بود. ما حتی وزیر امور خارجه داشتیم که یه خانم بود، خانم بربک که شما اسمشون رو گفتین، و فمینیست شاوسن پولیتیک داشت این خانم، یعنی یه سیاست خارجی فمینیستی رو می کرد که همیشه نشون بده، ولی واکنشی که نشون دادن در واقع صفر بود. یعنی من اینو اضافه میکنم، جز چند تا رزولوشن و سخنرانی و مو بریدن چیز خاصی نبود.
3: Die Geschichte wäre natürlich wirklich interessant zu erfahren. Also ich kann mir das selbst nur so erklären, dass die damalige Regierung, genauso wie die Regierung, die jetzt im Amt ist, einfach glaubt, so viel Stabilität wie möglich, und das erreicht man nur, indem man so wenig hilft, wie es geht. Es ist falsch, ich weiß.
2: میگه من بر خودم اینطوری میتونم توضیح بدم که نه تنها دولت سابق و همینطور الان دولت الان سعی میکنن که خیلی آرامش رو حفظ کنن و استیبل نگه دارن و فکر میکنن که اینجوری خیلی بهتره، که البته واقعا این اشتباهه، این سیاست.
1: میشاید ایشت کاملا درسته. بله میشاید ایشت زیل با خابر بک در زیل به فقاگی فقاگت. Und Frau Burgert hat mir gesagt, Herr, ja, weißt du, oder wissen Sie, ich habe viel gemacht, ich habe meine Haare abgeschnitten, und was bleibt? Symbole. Und man darf nicht mehr Symbole fordern. Warum? Warum? Woher kommt diese Tendenz, insbesondere in politischer Sache?
2: اوکی دست بیبک زکت تا ایشب یا من موهامو بریدم، ولی مزدر آقای یحیی که کاملا درسته، فقط یه سمبول باقی میمونه. از کجا میاد این ریشه، از کجا میگیره که اینا فقط یک چیز سمبولی باقی میمونه؟
3: Ja, das kommt wahrscheinlich aus einem völlig falschen Konzept heraus, wie man glaubt, Außenpolitik gestalten zu können. Wenn man nur mit großen, wie man glaubt, Symbolen arbeitet, bewirkt man nichts. Das ist vielleicht auch eine Art von Selbstbetrug gewesen bei Frau Baerbock.
2: این که آدم فکر کنه که سیاست خارجی و فقط با این کارهای سمبولی میتونه آدم پیش ببره، یه اشتباه بزرگیه و میشه میگه که این در واقع خانم بربک به خودش خیانت کرده، در این واقع یک Selbstbetrug. درسته؟ به خودش خیانت کرده.
1: بله بله بله، به خودش خیانت کرده. Und weißt du, Michael, außer Frau Burgert hat mir gesagt, am Ende, wir müssen das Mullah-Regime wieder einmal Chance geben. Und was denkst du? Wie Chancen, wie viel? Mehrmals. Sie hat Chance gegeben, aber...
2: گفتن که به رژیم مولایی باید یه شانس باید بدیم. چقدر مگه باید چقدر باید بهشون شانس داده بشه؟
3: Ja, also meiner Meinung nach hat man dem Mullah-Regime schon viel zu lange, viel zu viele Chancen gegeben. Die nutzen sie nicht. Sie suchen nur ihren eigenen Vorteil und sie nehmen überhaupt gar keine Rücksicht auf ihre Partner, die ihnen gegenüber sitzen.
2: Mhm. از نظر من سالهای طولانی و خیلی زیاد به ملاها، رژیم ملاها شانس داده شده و اینها این شانسی که ما فکر میکنیم در واقع به هیچ وقت داشت استفاده نمیکنن، به پارتنرهایی که دارن، به شرکاشون هیچ وقت هیچ اهمیتی نمیدن، هیچ اهمیتی نمیدن.
1: خب سارا خانم، من از تو یه سوال خیلی مهم میخوام بپرسم. این خیلی مهمه. شما فکر میکنی بعد از جنبش مهسا چه اتفاقی افتاد که این اپوزیسیون ما در حقیقت الان به قول بعضی ها پاره شد؟ من البته معتقدم اکثریت اپوزیسیون پادشاهی‌خواه هستن، ملی‌گرا هستن، نگاه به صلاح پاتریوتیسم دارن نسبت به مثلا شرایط. اما خب ما اقلیتی داریم از کردها، از چپ ها، حالا چپ های مقاومتی، چپ های فرهنگی، اونایی که خب شما در آبان دیدید، یعنی در نوامبر بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، توی نوامبر بود که اینا توی برلین جمع شدن. فکر میکنید چه اتفاقی؟ چون خیلی ها میگن که مثلا ببینید مخالفان جریان پادشاهی خواه میگن که ما متحد بودیم، ما متحد بودیم، ما همه چیز رو با هم داشتیم ولی این به هم خورد. من البته خیلی اعتقاد ندارم، من شخصا اعتقاد دارم شعارها خیلی کلی بود، چون خیلی کلی بود خب مرزها مشخص نمیشد. شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاد که خب افرادی که به ویژه در خارج مشارکت داشتن راهشون از هم جدا شد؟
2: من همیشه سعی میکنم که از زمانی که خودم شروع کردم با دوستان همکاری کردن یه چیزی رو متوجه شدم. ما یه سری کسایی رو داریم که برای خودشون این ادعا رو دارن که لیدر باشن و یه کامیونیتی ایرانی داریم. اون چیزی که من متوجه شدم در طول این سالها اینه که عشق به ایران چیزیه که اون میهن پرستان رو زور هم جمع میکنه. اون میهن پرستانم چششون به ایران و مردم ایرانه. ما سالهاست که میشنویم که مردم ایران شاهزاده رو صدا میکنن و اینم فقط توی دیماه نبوده، سالهای قبلش هم بوده. و اون موقع که ما توی برلین مردم ایران جمع شدن مسلما به عشق آقای اسماعیلیون نبود، به خاطر ایران و به خاطر اون همبستگی بود که ما میخواستیم به اروپا نشون بدیم مردم ما دارن کشته میشن. بعد این اتفاق جورج تاون و اینا رو که ما در نظر بگیریم، این اپوزیسیونی که گروه های متفاوتی که با هم دیگه اومدن، وقتی که شاهزاده این احساس اینو متوجه شدن، یعنی واقعا خیلی سریع واکنش نشون دادن و جدا شدن، ما دیدیم از هم پاشید، یعنی در واقع این جمع هم از هم پاشید که بعدها یک سال بعدم حتی سعی میکردن که اینو به گردن شاهزاده بندازن و بگن که ایشون مقصر بودن، رفتن بیرون و این جمع از هم پاشید، که یه شوخی بین ما بود اینجا، میگفتیم که اگر جمع شما به خاطر نبود یک نفر از هم میپاشه، پس اون یک نفر بوده که شما رو به هم نگه میداشته، پس اون یک نفر اون فرد درست بوده که از این جمع جدا شده. و قطب نمای مردم هم به ما نشون میده که مردم پشت سر شاهزاده رضا پهلوی هستن، پس تمام تصمیم مردم کاملا درست بود. بعد ما میبینیم که شاهزاده 14 فوریه میگن و توی اون هوای سرد وحشتناک 250 هزار نفر میان تو مونیخ و همین دوستان چپی ما، همین دوستان ایدئولوژی واقعا نابینا هستن و نابینا که اصلا نمیخوان ببینن، نمیخوان بشنون، هی سعی کردن که تمام این تعداد رو بیارن پایین. یا مثلا حتی CDF، من یادمه که بنر یه دونه ناخیشتی که اومده بود، خبری که اومده بود، نو شاه نو مولا، پرچم مثلا اون سلوگن مجاهدین رو زد که مردم ایرانی انقدر اعتراض کردن که سریع تو عوضش کردن. اینه که به نظر من عشق به ایران، اون کسی که واقعا برای ایران تلاش میکنه، اون میشه رهبر اپوزیسیون. و شاهزاده رضا پهلوی تنها کسیه که 47 سال تمام ما ایشون رو به عنوان کسی که هیچ وقت به همون دروغ نگفته، فاسد نبوده، توی هیچ کدوم از این رانت ها نبوده، هیچ وقت هیچ ارتباطی با این حکومت نداشته، یعنی واقعا یه سابقه سفید داشته و فرزند اون خانواده‌ای که ایرانو ساخته. یعنی وقتی که مردم اینجا میگن زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، در واقع یه چیزی توی حافظه تاریخیشون هست و با استناد به اون میان این پشتوانه رو، این امید رو در فرزند این خانواده میبینن، چون این فرزند هم هیچ وقت از راهی که برای مبارزه با ایران بوده جدا نشده به هیچ وجه. و مشروعیتی که ایشون داره هیچ کسی نتونست اینو خدشه دارش بکنه. و جالب اینجاست که ما توی هانوفر یه شهریه که واقعا چپ ها خیلی دومینانت هستن توی شهر هانوفر، خیلی تسلط دارن. با این حال ما الان داریم میبینیم که بعد از این جنبشی که شروع شده و مردم هنوزم نرفتن خونه هاشون، یعنی هنوز که هنوز مردم میهن پرست ایرانی با پرچمای شیر و خورشید توی خیابون ها هستن، همون پرچمی که ما زمان تظاهرات مهسا اجازه نداشتیم بیاریم توی تجمعات، ولی الان یواش یواش مثلا ما وقتی وایمیستادیم وسط شهر همه میپرسیدن این پرچم کجاست، پرچم شیر و خورشید رو نمیشناختن، آخ پرچم ایران، ایرانی ها اومدن بیرون، یعنی جا افتاده برای مردم آلمانی. و دوستان چپی ما دیگه یواش یواش باید به نظر من بپذیرن که یه جورای سخته چجوری من بهتون بگم، شما یه باوری دارین باید قبول کنین که باورتون شاید اشتباه باشه. من یادم وقتی که آموزش میخوندم گفتن یادگیری فقط زمانی امکان پذیره که شما درد این رو بپذیرین که اون چیزی که تا حالا میدونستین کامل نبوده یا اینکه اشتباه بوده، چون خیلی تلاش کردین برای اون باورتون یا اون یادگیری که تا حالا داشتین. خب تا زمانی که ما این درد رو به خودمون اجازه ندیم، من خودم مثلا دارم میگم شاید من 20 سال پیش یه جور دیگه فکر میکردم، اشتباه فکر میکردم، ولی از یه جای خرد جمعی و اون چیزی که واقعیتی که داره تو ایران اتفاق میفته باید من یه روزی بیدارم بکنه که من کجا هستم. و اینا به نظر من در نهایت ما میدونیم که مردم ایران، یعنی من اینجوریم که من اینجوری که مردم ایران بالاخره پیروز میشن، بالاخره این رژیم رو نابود میکنن، سرنگون میکنن. و چقدر خوب میشد که یه عده از دوستان زودتر دست از لجبازی هاشون برمیداشتن، یعنی واقعا غرور کاذبشون، اگر غرور کاذب دارن غرور کاذبشون میذاشتن کنار، و یا اگر واقعا اینقدر ایدئولوژیک خیلی دوگماتیش هستن که خب نمیشه کارشون کرد، یعنی دیگه بحث کردن هم باهاشون هیچ نتیجه نداره، اتلاف انرژیه.
1: یعنی فکر میکنی که این دلیل اصلی این جدایی در باورها بوده، در شعارها بوده، یا در روش بوده، در چی بوده فکر میکنی؟
2: جدایی
1: پادشاه. بله بله، این اپوزیسیون که خب الان یه سریشون دیگه، من البته میتونم بگم به دشمنی رسیدن، به دشمنی خیلی آشکار رسیدن. بله. خیلی هاشون دیگه که با حکومت هم همکاری میکنن.
2: بله.
1: دیگه آشکار. فکر میکنی این به خاطر تفاوت در باور و ایدئولوژی باشه، یا در روش اینا مشکل داشتن، یا هر دو، یا یه ترکیبی از هر دو؟
2: چجوری بخوام اینو تعریف بکنیم؟ به نظر من ایدئولوژی اون چیزیه که من ممکنه که مثلا شما آقای یحیی میان میگین که من میخوام برم مونیخ و میخوام از این طریق برم مونیخ، ولی مقصدتون مونیخه. من میام میگم که نه، من میخوام یه جور دیگه برم مونیخ، ولی در نهایت در مونیخ ما با هم دیگه میرسیم، فقط مسیرمونو شاید یه ذره از نظر سلیقه‌ای. شما میگی من پرواز میکنم، من میگم از پرواز میترسم، ولی وقتی از نظر ایدئولوژیک ما با هم دیگه متفاوت باشیم، من بیام میگم که مونیخ مثلا جنوب آلمان، شما بیاین به من بگین مونیخ نه شمال آلمانه، ما اصلا راهامون از هم دیگه جدا میشه. حالا یه مثال خیلی خیلی ساده بود. من یادم یک جلسه داشتیم با یکی از تو گروه نشسته بودیم، داشتیم حرف می‌زدیم و ما نمی‌دونستیم که یکی از کسایی که اونجا هستن، آره اولین بار بود که دیده بودیم، ایشون چپ بودن و ایشون اعتقاد داشتن که ما به هیچ وجه اصلا نباید از مردم حمایت بکنیم یا کار بکنیم، ما باید بذاریم که مبارزات مدنی با تئاتر، شعر، آواز، موسیقی و اینا ادامه پیدا کنه. و ما وقتی ازش پرسیدیم وقتی که شما فکر کنین وقتی که نیکا توی ماشین از خودش با چنگ و دندون دفاع میکنه و با اون وضع فجی میکشنش، وقتی که اینها به بچه ها هم رحم نمیکنن، اون زمان انقلاب مهسا بود، کیان رو میکشن، شما فکر میکنید واقعا با رقص و موسیقی و آواز و ایشون برگشتن گفتن ممکن سالها طول بکشه ولی باید این تحول ایجاد بشه که ما این حرف ها رو بعدها از زبان یکی از هنرپیشه های ایرانی در خونه خودش توی تهران میشنویم که 10 سالم طول بکشه اشکال نداره، تو این 10 سال میلیون ها ایرانی ممکنه کشته بشن. بنابراین از نظر من بحث سلیقه نیست، چون ما داریم میبینیم که شاهزاده با طیف‌های متفاوت مردم با دیدگاه‌های متفاوت همکاری میکنه و هیچ وقت دوگم نبودن ایشون توی چیزی میگن باید شما باید اینجوری فکر کنین. هر کسی با هر سلیقه‌ای، با هر اعتقادی، با هر دینی، با هر جنسیتی هیچ مشکلی وجود نداره، ولی ایدئولوژی متاسفانه ما تو آلمان الان مثل یک دژاوو میمونه. ایدئولوژی چپ که با اسلامیست ها یکی داره میشه دوباره، مثل سال 1978 که بعد شد انقلاب 79 ایران، 57 ایران به تاریخ ایرانی، همون اتفاق داره دوباره توی آلمان، همون اتفاق داره توی آلمان میفته. بله 1979 توی ایران، ما اینو توی آلمان به شدت داریم مشاهده میکنیم. یعنی وقتی که ما با پرچم ایران و اسرائیل در خیابون ها حرکت میکنیم، ایدئولوژی فلسطین مثل همون زمانی که عرفات با خمینی همکاری کرده بود، مثل یک بهمن داره به سمت ما میاد در آلمان متاسفانه. بذاریم من اصلا جمله ما عوض کنم، هست اصلا که هست تو تمام بخش های زندگی ما این ایدئولوژی قابل دیده.
1: کاملا با شما موافقم. بله این تفاوت در ایدئولوژی قابل دیده. اوکی میشه als Sarah faktisch betont hat vor 3 Jahre es gibt einige Gruppen und Tendenzen in Opposition oder in iranische Verein oder Gemeinschaft die sich entschieden hat sich voneinander distanzieren. Was hast du darüber gesagt und wie hast du das gesehen eigentlich als Deutscher? Hast du auch dieser große Unterschied zwischen die Oppositionentendenzen gesehen und betont?
2: دامارس تو وایست یا میتونی چجوری این اپوزیسیون ایرانی که قبلا بودن بعد شاهزاده جدا شد از هم دیگه جدا شدن؟
3: یا dass es natürlich unterschiedliche Gruppen gibt und politische Ansichten, das ist für mich ja auch nicht so ungewöhnlich, dass es in jeder lebendigen Demokratie so das hat mich nicht überrascht. Was mich überrascht.

0: anstatt gemeinsam zu helfen, dieses ja mörderische Regime zu überwinden.
1: موقع برای من جای تعجب نبود که گروه های متفاوتی وجود دارن، چون توی دموکراتی گروه های متفاوت وجود دارن و برای این زیاد جای تعجب نبود، ولی این چیزی که خیلی غم انگیزه اینه که الان این گروه ها خودشون رو پشت سر شاهزاده رضا پهلوی نمیذارن وقتی میبینن که یک رهبر اپوزیسیون وجود داره بله یک رهبر وجود داره و این رهبریت هست، به جای اینکه پشت شاهزاده باشن حتی سعی میکنن ایشون رو تخریب بکنن، به جای اینکه از شاهزاده از اپوزیسیون حمایت بکنن و این رژیم قاتل رو سرنگون بکنن.
2: Und Michael, weißt du, die nächste Frage, Entschuldigung, nächste Frage ist, denkst du, dass die nächste Revolution beziehungsweise Sonne und Löwe, Shiro Horshid Revolution, ursprünglich aus Mahsa Revolution geboren und gekommen, oder wir sind beides ganz, gibt es große Unterschiede dazwischen, oder was denkst du über die letzte Revolution, beziehungsweise Sonne und Löwe, Shiro Horshid, das in Januar stattfand und die Mahsa-Revolution.
1: فکر میکنی که انقلاب شیر و خورشید از انقلاب مهسا نشأت میگیره یا چجوریه؟
0: Die Sonne und Löwe Revolution hat meiner Ansicht nach jetzt nicht unmittelbar die Wurzel in der Frau Leben Freiheit Revolution oder den Aufstand von vor drei Jahren.
1: Es ist نظر من این انقلاب شیر و خورشید مستقیم ریشش توی انقلاب زن زندگی آزادی یا اون تحول اون حرکت سه سال پیش نداره.
2: حرکت.
0: Ich denke, es ist eine Kette von Ereignissen und die Menschen, die sich gegen dieses Regime aufgelehnt hatten, waren vielleicht zurückhaltender, hatten auch gehofft, aber ja, überschreiten diese rote Linie Pahlavi jetzt ganz bewusst auch.
1: میبینیم یک زنجیره از تحولات هست و مردم یواش یواش الان دیگه این خط قرمز که پهلوی هستش رو واقعا با آگاهی دارن برای رژیم میشکنن در واقع
2: بعد سارا سوال بعدی من وقتی شما فعالیت سیاسی خودتو بیشتر کردی به عنوان یک سوشال اکتیویست اومدی در پیج خودت در صفحه خودت و در حالا این مناسبت ها فرانشتالتونگا چیزهای مختلفی که شما اومدی به عنوان یک فرد ایرانی دغدغه‌مند شروع به فعالیت کردی اون ریاکسیون و واکنش مثلا دوستانت چی بود؟ آیا دوستانی که مثلا میگم پیوستن به این جریان نسبت خب اینجوری بهتر اینجوری سوال مطرح کنم آیا راهی که ما پیوستیم یعنی همون سوال راهی که ما رسیدیم به انقلاب شیر و خورشید از نگاه تو تا چه اندازه نشأت گرفته از انقلاب مهسا و تا چه اندازه نه یه جنبش کاملا میتونیم بگیم مثلا مدرن بوده یا اصلا میبینی که ربطی نداره یا چقدر شما چقدر این ارتباط رو میبینی و چطور بررسی میکنی؟
1: به نظر من هیچ چیزی یه دفعه ای ایجاد نمیشه، یعنی ما قبل از انقلاب مهسا هم انقلاب های دیگه یا داشتیم، انقلاب سبز رو داشتیم، بعد کوی دانشگاه رو داشتیم داشتیم و هر دفعه که مردم به خیابون اومدن، هم تو ایران بعضی ما بعضی ها میگفتن و هم تو دنیا میگفتن خب دیگه انقدر این آدم کشتن دیگه کسی نمیاد بیرون.

0: ولی همونقدر که وحشیگری اینا بیشتر شد، شجاعت مردم هم بیشتر شد. و اینکه من فکر میکنم ایرانی ها به خاطر اون پیشینه تاریخی که دارن ظلم، حالا تا یه جایی، چون ما یه همسایه‌ای داریم از قرقیزستان میاد، این یه شوخی میکنه در مورد ایرانی ها، میگه که مشکل بزرگ شما ایرانی ها اینه که با تو موتوار راه نمیافتین برین کارتون را بندازین، شما اول سعی میکنین با فرهنگ و با صحبت کارتون را بندازین انقدر که مؤدبین. بعد من دارم وقتی میبینم که مردم اول خواسته های مدنی داشتن، یعنی اولش اومدن گفتن رأی من کجاست، بعد اومدن گفتن اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا، یعنی اون همینجوری پرونده اینا رو یکی یکی بستن و بعد متوجه شدن که مثل یه چیز تصفیه، یعنی واقعا همه این حرکت ها یه تصفیه شد. ما به این نتیجه رسیدیم که نه ما با گفتگو میتونیم به نتیجه برسیم، نه گفتگو از این جهت که بیایم بگیم که حالا مثلا این اصلاحاتی رو انجام بدیم، نه اصلاحات نتیجه میده. انقدر فساد توی ایران زیاده و این ایدئولوژی اسلامگرایی انقدر درها رو به روی همه چیز میبنده، به روی انسانیت. یعنی شما وقتی که به عنوان یک زن در ایران به دنیا میایین و نصف یک مرد هستین، یعنی واقعا ارزشتون به اندازه نصف یک مرده، به عنوان یک یهودی، مسیحی، بهایی، زرتشتی هیچ حق و حقوقی ندارین مثل یک شهروند عادی، بعد شما نمیتونین با صحبت بخواین چیزی رو حل بکنین. یعنی این درها از همون روز اول بسته شده. و بعد به نظر من مردم دیگه آخرش شما راه‌های متفاوت رو رفتین، ولی آخرش به این نتیجه رسیدین چون خانه از پای بند ویران است و چون اصل این رژیم کلن ویرانگره و اصلاح پذیر نیست، هیچ چاره‌ای وجود نداره. ما دیگه نمیتونیم مماشات بکنیم، بگین حالا اینجاشو یه ذره وصل پینه میکنم، اونجاشو یه ذره تعمیر میکنم. شما به این نتیجه میرسین که من باید برگردم به اون اصالتی که داشتم و این اصالت من اینه که نیکی باشه و من تمام این رو از بین میبرم، این ویرانی و این پلشتی رو، و دوباره برمیگردم از نیکی شروع میکنم و خونه رو میسازم. و اینه که شاهزاده رضا پهلوی واقعا سمبل این قضیه است که ما دیگه به جایی رسیدیم که میخوایم همه چیز رو، یعنی این رژیم رو دیگه کلن کنار بذاریم و یک زندگی نو رو شروع بکنیم، اون چیزی که لایق مردم ایرانه. به خاطر همین تمام اینها یک تحولاتیه که پشت هم انجام شد و ما هم به عنوان شهروند ایرانی به یک درایتی رسیدیم که به یک درایت سیاسی خیلی از ماها شاید قبلا پادشاهی خواه نبودیم، ولی دوباره توی اون خاطره جمعی ما یه چیزایی اومد و ما دیدیم، حقایق رو دیدیم، اون پروپاگاندایی که رژیم سالهای سال توی مغز ما کرده بود و دست از یه جورایی از ذهنای ما یواش یواش کشید، رفت بیرون و نور اومد توی اون ذهن ما و ما متوجه شدیم که ما سالهای سال بود که به همون دروغ گفته شد، مخصوصا نسل من که 57 به دنیا اومد و توی مدارسمون ما واقعا شستشوی مغزی واژه درستی نیست، ولی براش من حالا اینو به عنوان مثال میگم، ما واقعا از نظر ایدئولوژیکی ما فقط یه معلم قرآن نداشتیم، یعنی معلم دینی نداشتیم، ما معلم قرآن داشتیم، معلم پرورشی داشتیم و معلم تاریخمون، و تمام اینها ما رو یک دروغی از اون چیزی که در ایران بود به خورد ما دادن. و اگر من همیشه اینو میگم، اگر پدر مادرهای ما در زمان خاندان پهلوی رشد نکرده بودن، من نمیدونم که الان سرنوشت ما ایرانی ها چی میشد، چون ما از مدرسه برمیگشتیم و در خانه دوباره همه چیز برمیگشت سر جای خودش، اونجایی که باید می بود. و شاید این خوشبختی ما ایرانی هاست که ما زمان پهلوی رو تجربه کردیم بعد از قاجار و زندگی مدرن و زندگی انسانی رو تجربه کردیم و دلمون میخواد دوباره برگردیم به اون زندگی که شأن ما رو در شأن ماست. و اینه که به نظر من الان مردم ایران دوباره برگشتن، یعنی بیداری درشون ایجاد شده که متوجه شدن اوکی، ما همه مسیرها رو رفتیم، همه چیز رو امتحان کردیم، ولی فقط یک راه وجود داره و این راه رو واقعا من الان دارم نگاه میکنم، مردم هنوز که هنوز بیرون توی دیاسپورا خونه نرفتن، هنوز فعالن و هنوز دارن میجنگن، حتی توی ایران هم همینطوره و این نشون دهنده نشون دهنده زنده بودن این انقلابه، انقلاب شیر خورشید.
1: کاملا با شما موافقم، کاملا با شما موافقم، ممنون از توضیحتون. میشایی gerade möchte ich eine wichtige Frage darstellen. Und weißt du, nach der Sohne- und Löwe-Revolution haben die deutschen Medien auf einmal sich entschieden, Prinz Reza Pahlavi zu ignorieren. Trotzdem, sie haben die Frauenlebensfreiheitsrevolution gänzlich unterstützt. Warum? Was denkst du darüber? Woran das liegt?
0: سوال مهم، چرا میدیای آلمان در زمان انقلاب شیر و خورشید شاهزاده رضا پهلوی رو کاملا سعی کرد که بهش بی‌توجهی بده؟ چی میشه؟
1: نادیده بگیره،
0: ولی زمان انقلاب زن زندگی آزادی با تمام خیلی در موردش گزارش داده شد.
2: Ja, das hat ganz bestimmt auch mit der ideologischen Zustimmung zu tun, die in den Redaktionsstuben vorherrscht. Ne? Also es war ja klar erkennbar in der Medienberichterstattung, die Proteste begannen im Dezember, erstmals berichtet wurde, dann Anfang Januar.
0: از نظر میشایل با جریان های ایدئولوژیک خیلی ارتباط داره در اون سردبیری ها که اینها ایدئولوژیک فکر میکنن، همین که وقتی حساب میکنین که این پروتست، این اعتراضات در دسامبر شروع شد و این یانوار توی ژانویه اولین گزارش ها اومد
2: Und dann hat man auch noch versucht, das eher als Protest gegen die wirtschaftliche Misere darzustellen. Konnte auch richtig erkennen, wie eine Medienkampagne gegen Reza Pahlavi gefahren wurde. Man las plötzlich Artikel, dass niemand im Iran nach Reza Pahlavi rufe, was ja definitiv falsch ist. Man konnte Artikel lesen, in denen über das Leid der Kurden unter dem letzten Schah thematisiert wurde.
0: Ich habe das jetzt verloren. Kannst du dann nochmal?
2: Artikel.
0: Nein. Woran Kampagne? کمپین شاهزاده شروع شد که مردم اولش که فقط اعتراضات به خاطر اقتصاد، بعدش یک کمپین شروع شد علیه شاهزاده و اینکه اصلا مردم اسمشون رو نمیگن، بعد نمیدونم این مقاله هایی که چقدر کردها زمان شاهنشاه فقید پدر ایشون چقدر بهشون تحت فشار بودن، یعنی
1: Und Entschuldigung, Micha, lass mich etwas hinzufügen. Insbesondere gibt es eine furchtbare Dokumentar, das wurde von Tagesshow gemacht und mitgeteilt. Ja, über gegen Prinz Reza Pahlavi, dass viele als du gesagt hast, ja, viele Menschen von Kurden, von Baluchen von Mohammad Reza Shah getötet wurde und ja, und blablabla. Genau. Und ja, das ist das furchtbare Dokumentar von, ich möchte das betonen auch, das war einer etwas von Tagesschau, Staatsmedia.
0: Ja,
1: mach weiter.
0: Ja, HTT Tagesschau Alman, ihr Campaign alleine
1: Dokumentar.
0: دکومنتاسیون یه مستند مستند مستند که چقدر کورد ها و بلوچ ها و بقیه کشته شدن اون زمان گتوتت نه هم زیگه زاک
1: یا گتوتت
2: یا برشته دی keiner ja die ihrer historischen Grundlage eigentlich völlig entbehren die falsch sind
0: تاریخی هیچ کدومشون یعنی همشون غلطن
2: Und wirklich interessante Informationen für die deutsche Öffentlichkeit wäre vielleicht gewesen, mal darüber zu berichten, dass der Schah 200.000 Kurden aus dem Irak gerettet hat vor der Ermordung durch Saddam Hussein.
0: جالب برای جامعه آلمان این می بود که من 200,000 تا درست حدوده که شاهنشاه حدود 200,000 کرد از خطر قتل نجات دادن زمان صدام بعد از اون تا صدام یعنی
1: در دوره
0: چیز دست اندقه گنه گنه دست فوت صدام ساید گنه که این به جای اینکه این اطلاعاتو با مردم بدن در واقع گلوگ دو اطلاعاتش
1: یا
2: Das Interview mit dem Kronprinzen Reza Pahlavi in der Tagesschau, wo man versuchte, ihm das auch noch vorzuwerfen, dass so viele Menschen umgekommen sind in den Januar-Protesten.
0: Ja. حتی سعی کردن که شاهزاده رو تقصیر این کشتار این که این همه مردم کشته شدن توی ژانویه رو بندازن گردن شاهزاده
1: یا گانس کورکت یا و من یه چیزی هم میخواستم حالا از تو بپرسم سارا
0: بفهمید.
1: خودت شخصا کارهایی که بعد از انقلاب شیر و خورشید کردی یعنی از همون زمانی که میتونیم بگیم اون سرکوب آغاز شد اون جنایات آغاز شد شما مجبوراً چه کارهایی در حالا محل زندگی خودتون کردید و به چه صورتی سعی کردید که صدای مردم باشید
0: ما سعی کردیم با روزنامه‌ها تماس بگیریم با میدیا تماس بگیریم که واقعا سخته یعنی خیلی در واقع خیلی خیلی سخته بهشون دسترسی پیدا کردن چون اینا همیشه افراد خاص خودشون دارن که ازشون اینترویو میکنن یه بار یکی از افراد پولیتیکر یه سیاستمدار محلی شهر ما تونست برای ما یک نوبتی بگیره ما برای اولین بار به عنوان گروه پادشاهی خواه ما تونستیم بریم توی پارلمان نیدرساکسن و اونجا متوجه شدیم که تناسب ما 3-6 بود یعنی از گروه های پادشاهی خواهی فقط 3 نفر ما به خاطر اینکه این خانوم موقع متوجه شده بود ما خبر شده بود و تونست بود برای ما کارت تهیه کنه ما بریم اون روزی که رزولوسیون بود که علیه سپاه اینا میخواستن یه چیزی رو بعد از اینکه اتحادیه اروپا سپاه رو لیست اینجا هم حالا توی این کنی کردن بله بله اونجا بود که بعد دیگه ما توی چیز توی خیابون بودیم تمام مدت هفته یه بار اولش اصلا قبل از اینکه انقلاب شیر و خورشید شروع بشه قبل از اون هفته یه بار ما یه دونه چادری داشتیم اطلاع رسانی میکردیم همکاری میکردیم با پروژه صد شهر یک صدا شاهزاده رضا پهلوی و اونجا اطلاع رسانی میکردیم انقلاب شیر و خورشید که شروع شد. بعدش به مرور زمان گروه خود رو تشکیل دادیم، بعد شروع کردیم اطلاع رسانی کردن و دیگه از دمای منفی 10 تا دمای 39 درجه تو خیابون موندیم اطلاع رسانی کردیم. و خیلی هم چیزی که برام جالب بود، یه سری از آلمانی ها به ما پیوستن و اینها تنها آلمانی هایی هم به ما پیوستن که طرفدار اسرائیل هم. یعنی کسایی که متوجه شدن که اسرائیل و ایران نقاط مهم توی خاورمیانه‌ان و اگر ما در آلمان میخوایم در آینده راحت زندگی کنیم، این چیزی که خودشون به ما گفتن، ما باید از این دو کشور، از این دو ملت حمایت بکنیم. و جالب بود برام که خیلی هاشون متوجه شدن اوکراین، ایران، اسرائیل، اینها واقعا یه خطی که بعد ازش یواش یواش آره متاسفانه ولی باید بگم من خیلی از دوستای آلمانی ما از دست دادم، یعنی خیلی هاشون از من فاصله گرفتن به خاطر از زمان دانشگاه خیلی بودن به خاطر ایدئولوژی فلسطین و به خاطر اسرائیل. بعد ما تظاهرات را انداختیم، سعی کردیم که تا میتونیم اطلاع رسانی بکنیم. طوری بود که یواش یواش بچه های پادشاهی‌ها دیده شدن و الان طوریه که در واقع ما رو دیگه نمیتونن چشم بپوشونن، یعنی چشم ببندن رومون، ما دیده میشیم توی شهر،
1: زیشتبار هستی، دیده میشیم.
0: بله ما زیشتبار شدیم، ما دیده میشیم و سعی کردیم که خیلی جاها سخته واقعا، چون انجوهای چپ سلطه خودشون رو همچنان دارن، نفوذ خودشون رو همچنان دارن، راه ها رو میبندن. یعنی من یادمه که مصاحبه بود با حدس و میخواستم با دو نفر از یک جا مصاحبه بکنن ولی بعد یه نفر که اونجا بود، یک ایرانی بود، اصرار کرد که شما باید یک نفر از اون طرف و یک نفر از این طرف رو باش مصاحبه کنین، که بعد دوباره من برای مصاحبه رفتم و تو تلویزیونم پخش شد و اینا باعث شد، این چیزایی که تو تلویزیون محلی پخش شد باعث شد که برای من جالب بود که خیلی از آدمایی که بالای 60 سال داشتن و زیاد شاید در مورد ایران و اینا زیاد برشون زیاد مهم نبود، چون زندگی روزمره خودشون رو داشتن میکردن، یه دفعه تو خیابون من گفتن که ما دیروز دیدیم توی تلویزیون و ما نمیدونستیم که وضعیت ایران انقدر وحشتناکه. یعنی مثلا تظاهرات ژانویه ما رو دیده بودن بعد با من صحبت میکردن و این خودش خیلی ارزش داشت که مردم متوجه شدن که خانواده های ما در ایران کشته شدن و میگفتن ما پس چرا توی تلویزیونمون هیچی نمی‌بینیم، چرا هیچ خبری نیست. ولی منتها اینقدر که برای من جالب بود که آقای گرلاخ، من خیلی دوستم که همیشه
1: میام
0: بله اینو خیلی
1: دوستم
0: که چون وقتی که من اون شب اینو دیدم اینقدر من فشار روی اومده بود که آقای گرلاخ برگشته بود گفته بود که خب ما نمیتونیم زینگ میز، یعنی نمیتونم کلمه به کلمه بگم چی گفتم، ولی اینکه خب انقدر به خاطر اینکه عکسایی که با هوش مصنوعی ممکنه فیک شده باشن ما نمیتونیم واقعا اینا رو راستی آزمایی کنیم. و من دلم میخواست یه نفر از همین آقای گرلاخ بپرسه، شما 2 سال تمام از ارگانیزاسیون حماس که یک سازمان تروریستی هستش، شما با از اینها اطلاعاتو گرفتین و تو میدیای خودتون بدون این که راستی آزمایی کنین پخش کردین، 2 سال تمام دروغهایی که اونا گفتن و شما اینجا پخشش کردین، اونجا نمیخواستین راستی آزمایی کنین ولی برای مردم ایران یه دفعه‌ای راستی آزمایی میکنین. یه مشکل بزرگی که هست اینه که مردم ایران طرفدار اسرائیلن و هیچ مشکلی با یهودیان ندارن و 2500 سال ما تاریخ زندگی با هم دیگه داریم، یکی اینه. یه دلیل دیگه هم اینه که این انقلاب یک انقلاب ملیه، از نظر من این مشکل وجود داره. انقلاب زن زندگی آزادی و چپی ها سریع به عنوان یک انقلاب فمینیستی اومد اینجا گفته بودن که دوستای من این به آلمانی گفت فقط زنا رفتن. بعد من براش گفتم ببین از 500 تا مثلا کشته اینقدرش مرد بودن، به نظر تو این مردها همجوری الکی تو خیابون بهشون خورده بود؟ اینا از زنهاشون، خواهرهاشون، مادرهاشون، دختراشون حمایت کرده بودن. این هم یه انقلابی بود که همه مردم ما اومدن بیرون، منتها به خاطر اینکه توی این ایدئولوژی چپ ووک فمینیستی میخورد اینو خیلی پوشش کردن و انقلاب ملی رو چون واقعا هم مردم شاهزاده رو صدا کردن و پهلوی ستیزی در آلمان ما میدونیم که واقعا هم یک سنت تاریخی داره از زمان 67 که اون اتفاق افتاد، اگر اشتباه نکنم مثلا 67 بود یا 64، فکر میکنم 67 و دست میدم شا افشتن 64 شد و 67 شد دویشلن
1: چه تاریخی رو چه خودون آها
0: 1967
1: بله
0: این پهلوی ستیزی واقعا ریشه داره، ریشه دونده و چپ هم بهش اضافه کرده به این دروغ ها. اینه که چپ منظورم همه چپ ها نیستون ما تو ایران بهشون چپ رو میگیم، اینها کار ما رو در آلمان بسیار سخت کردن و مردم ایران تو کشور دیگه هم فکر نمی کنم زیاد فرق داشته باشه، ولی واقعا کار ما رو سخت کرده. به علاوه این که توی کشورهای پادشاهی خواهی مثلا ما سوئد میبینیم یه جور دیگه است، یعنی راحت تر میپذیرن چون خودشون هم کشور پادشاهیه، جور دیگه با این قضیه برخورد میکنن، ولی ما خیلی کارمون تو آلمان سخته.
1: ببین شما نکته خیلی جالبی گفتی، من یه توضیح اجازه بده برای چون اسمی که آوردی جالب بود برای بیننده هامون بدم. این آقای دانیل گرلاخ به عنوان یکی از مفسرین سیاسی و تحلیلگران سیاسی مرتب مورد مصاحبه تلویزیون های دولتی آلمان قرار میگیره، هر جا اسم ایران باشه این دانیل گرلاخ هم باید باشه. من خودم شخصا سارا یه خورده مطالعه کردم، تحقیق کردم، متوجه شدم که این آقا حقوق بگیر قطری به این صورت، یعنی به شدت، یعنی حتی یه عکسی با یک دختر فلسطینی داره چپیه انداخته. البته این عکس رو برداشتن از تو پیجش چون مردم ایرانی ها رفتن درش رو برده بودن توی استودیومی تو قطر، یه چپیه فلسطینی انداخته بود و عکس گرفته بود و اینا همشون ببین چیزن، اینا همشون متاسفانه آدم های خودفروخته‌ای هستن و من خیلی متاسفم که رسانه های آلمان بارها ما بهشون ایمیل زدیم توجه نمی کنن. حالا میشاد zurück zur nächsten Frage. Was ist die Motivation hinter diese hässliche Reaktionen gegen Prinz Reza Pahlavi? Steht diese hässliche Reaktionen durch den Media aus Ignoranz oder etwas anderes? Mhm. Was denkst du darüber?
0: Ja, کمپین وحشتناک علیه شاهزاده من نه واقعا نمیتونم کلمه بکنم، میگم
1: من گفتم
0: بفهمید
1: نه خواهش میکنم، من فقط گفتم که چرا آره موتیواسیون گفتم، چون گفتی کمپین، من فقط خواستم بگم
0: انگیزه. این انگیزه پشت این همه تخریب شاهزاده رضا پهلوی چیه؟ آیا واقعا ایگنورنس گفتین؟
2: Ich kann nur raten, da ist sicherlich auch Ignoranz dabei. Ich denke, wir dürfen aber nicht vergessen, auch Journalisten sind Menschen, die eine politische Präferenz haben.
0: Man fragt mich am Herz besonders, mumkene Reflat pushtisch bosche, weil die bei der Nase begeben, die Journalisten am Insan hai hast, denke, تو پشتشون یک پرفرنس به فارسی چی میشه؟
1: پرفرنس یعنی یه مرجعی وجود داره دیگه. بله
0: چیزی رو ترجیح میدن، چیز سیاسی رو ترجیح میدن.
2: یا und die Monarchie ist ja nun in Deutschland völlig antiquiert. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Also in den 20er Jahren gab es ja tatsächlich noch Monarchisten in der Politik. Das ist bei uns obsolet.
0: چون مونارشی پادشاهی در آلمان لغت شده و دیگه واقعا دموده است برای آلمانی ها. حالا تو 1920 به سالهای 20 حتی توی پارلمان هم پارلمنت هست و گذارده مونارشیستون پادشاه خواه بودن، ولی الان دیگه چون توی آلمان دموده شده، یعنی قدشی منقرض شده
1: دموده شده
2: und aus diesem will man einfach nicht wahrhaben, dass es Menschen gibt, Völker gibt, die sehen das anders. Die haben auch keine so schlechte Erfahrung mit Monarchien gemacht.
0: Weil Adam in der Nemicha اون قبول کنن که ملت‌های وجود دارن که پادشاهی سیستم پادشاهی رو میخوان و اینکه این اینا حتی فلاش دستو گذار فلاش هم دیگه کنش رشته فرانگ من ملت‌های هستن که تجربه بدی با پادشاهی ندارن
1: ندارن فرانگ بدی ندارن تجربه بدی ندارن درسته میشه Siehst du auch Muslim, die Muslimbruderschaft? Kennst du Muslimbruderschaft, oder?
2: Ja.
1: Siehst du Muslimbruderschaft eine eigene Gefahr vor Deutschland, vor Europa und die ganze freie Welt oder nicht, wie Daniel Görlach gesagt hat?
2: Ganz offensichtlich ist die Muslimbruderschaft eine Gefahr, wenn wirklich Menschen, die Kenntnis darüber haben, Ahmad Mansur zum Beispiel, ausdrücklich und nachdrücklich vor dem Einfluss der Moslembruderschaft warnt. Andere genauso. Das ist auch wieder diese Ignoranz hier, das nicht wahrnehmen zu wollen.
0: Ja, Moslembruderschaft, und wenn ich das meine, auch wenn die Leute wie Ahmad Mansur hier Ahmad Mansur in Johostar mit dem Moslembruderschaft bei mir Khatare, این بازم ایگنورنس من بازم از ذهنم رفت
1: بله مسلم بودرشاف تو تاش کلمه مسلم بودرشاف یعنی اخوان المسلمین گروه
0: اخوان المسلمین
1: بله اونم ایگنورنس هم میشه ناگاهی بله
0: این ناگاهیه که واقعا اینو نادیده بگیرن
1: کاملا من موافقم چشتیم تو و سارا یک بخشی شما مطرح کردی توی صحبتت میخوام به اون برگردی واکنش و ریاکسیون دوستان آلمانی که باعث شدن شما رابطت رو باشون قطع بکنی یا اونا قطع بکنن یا هر چیزی چی بود؟ یعنی مثلا همین میومدن مثلا میگفتن فری فری پلستاین یا چی بود؟ یعنی اولین چیزی که مثلا میدیدن و اعتراض بهت میکردن این بود که چرا پرچم اسرائیل رو میبری تو خیابون حرفشون چی بود
0: اینجوری آشکار نبود ولی رابطه‌شون رو یواش یواش خط کردن به خاطر اینکه اصلا نمیفهمیدن که من چی میگم یعنی واقعا یک درک مشترکی از یک جایی به بعد دیگه وجود نداشت مثلا وقتی من گفتم که این بلا این اتفاقی که افتاده 7 اکتبر اینو سریع یه جوری با واتاباوتیزم میگفتم ولی خب آخه اینا انقدر تحت فشار بودن که این واکنش بالاخره یه جایی آدم واکنششون میده بعد من مثلا باهاشون صحبت میکنم میگم که خب تو این ولی رو از کجا شروع میکنی این واکنش از کجا نه از نظر تاریخی اگر حساب کنی میگم خب اگر از نظر تاریخی میخوای حساب بکنی که یهودیان در اسرائیل در خونه خودشون بودن و همیشه بیرون شدن اگر میخوای از نظر تاریخی بحث بکنی که چه میدونم ما بعد الان دوباره این حق رو بدی به یهودیان که به کشور خودشون برگردن اگر بخوای از نظر تاریخی بحث بکنی که 1948 اسرائیل جنگ رو شروع نکرد اینها به اسرائیل حمله کردن بعد دوباره جریان نکبا تاک وای انقدر از کشورشون بیرون میشن میگم عزیزم مثلا نکبای واقعی برای یهودیان پیش اومده 1941 اون کشتاری که توی بغداد شکل گرفته که توی کشورهای متفاوت و یهودیان رانده شدن حدود 800 اگه اشتباه نکنم 800 هزار نفر رانده شدن از کشورهای خونه های خودشون. یعنی به یه جایی شما میرسی که واقعا اینا فقط میخوان حق داشته باشن. یعنی متوجه آدم میشه که اینجوری بگم یهودی ستیزی بعد از جنگ جهانی دوم یهودی ستیزی آشکار یه تابویی شده بود. شاید خیلی ها توی وجودشون یهودی ستیز بودن برای چه؟ به خاطر اینکه تابو بود نمیگفتن. از وقتی که اسلام خیلی گسترده شده و مهاجرای مسلمون خیلی راحت توی خیابونای آلمان الموت اسرائیل میگن و همه جوره هر چیزی رو در مورد اسرائیل میگن from the river to the sea، یعنی که اصلا اسرائیل باید نابود شه.
1: بله بله،
0: خیلی خیلی راحت تر شده برای آلمانی ها.
1: مثلا ببخشید، میدونی که این شعار در آلمان ایلگال و غیرقانونیه. شما
0: بله،
1: این جرمه
0: بله،
1: کسی تو خیابون بگید
0: بله،
1: from the river to the sea. این
0: بله،
1: منطقه همجوری که میگی میگن.
0: اینا یه روش دیگه پیدا کردن، مثلا توی هانوفر بچه های 4-5 ساله شنو میندازن جلو و اونا اینو میگن و چون مینده یقیش هستن اشتقاف چیز نمیشن چون کوچک هستن جان برشون به حساب نمیاد. یعنی اینا همون روش های اسلامی سفسته تبصره نمیدونم خودعه همه جوره رو دارن در زندگی روزمره خیابونی ما اینجا اجرا میکنن. و این وقتی که خانم صوفی فاندتن روز 8 اکتبر میاد اونجا وای میسته و هنوز اسرائیل داره دنبال جنازه ها میگرده و دنبال این میگرده که کیا دزدیده شدن، گروگان گرفته شدن و این خانم شروع میکنه میگه یه جوری تو ذهنا میندازه که کشتار جمعی داره شروع میشه. هنوز اسرائیل هیچ حمله ای نکرده، یعنی هنوز اسرائیل هیچ کار نظامی شروع نکرده ولی این خانم شروع کرد. و وقتی ما دوره میز میشینیم و یکی از دوستان ما که چپم هست میگه که اسرائیل کاری که داره میکنه گنوسیده، یعنی کشتار قتل عام و ما شوکه شدیم که میشا برگشت گفت ویدهول دسته تکرار نکنین حرفو، این چیزی که اتفاق نیفتاده و با تکرار تو هم این اتفاق نمیفته. ولی این وقتی شما یه بار میگین این لطفا این جوری نکن و متوجه میشی از یه زمانی به بعد شما با دیوار اگر حرف بزنین یه اکوی بر میگرده ولی با دوستاتون که حرف میزنین بر میگردن بهتون میگن که آبا، یعنی تا هر حرفی میزنین یه ولی بعدش میاد. و متاسفانه اینها یهودی ستیزی خودشون رو، حالا من میگم همه دوستام اینجوری نیستن واقعا، یعنی من یه سری دوستام هستن که هنوز ما رو حمایت میکنن و ما دوستان جدیدی پیدا کردیم که همه جوره پشت ایران و اسرائیل وایسادن و دوستان آلمانی ما هستن و خیلی برام جالبه که اون دوستای آلمانی ما حتی جاوید شاه میگه ما حتی یه زمانی به عنوان گروه خودمون توی خیابون مثلا میگفتیم برای اینکه مردم بیان به سمت ما وحشت نکنن مثلا شعار ندیم با سر و صدا نکنیم فقط وایسیم پامفلت بدیم به مردم. ولی الان میبینیم که مثلا اون دوستای ما کنار ما وای میسن وقتی ما داریم از هم دیگه خدافظی میکنیم، دوستای آلمانی ما میگن آزادی جاوید شاه و امیز خان خای، یعنی باید داره با یه جملات زیبایی از همدیگه جدا میشیم. ولی اینا کسایی هستن که خطر رو خودشون در آلمان دیدن، متوجه شدن و میدونن که چه بلایی داره سرمون میاد و بماند از این که این حربه اسلاموفوبی و انتی مسلم میشه راسیسموس، توی آلمان انقدر بولد شده توی از طرف چپی ها که یعنی اگر شما، من توی آموزش بزرگ سالان هستم، اگر من انتقاد کنم از یک شاگردی که مثلا میاد توی کلاس من میگه که وقتی ما داریم حرف بزنیم مثلا میگیم الکل مشروب، میگه استغفرالله، و من میگم نه برچی، شما تو آلمان این هر کی هر جوری دلش میخواد میتونه غذا بخوره یا بنوشه، و یه نفر بیاد مثلا من میگه که نه تو نباید باش اینجوری حرف بزنی، تو باید بهش احترام بذاریم، فرهنگش دینشه، و من میگم ببخشید احترام دو جانبه است، ایشون تصمیم گرفته تو آلمان زندگی کنه، پس باید به خواسته های و رفتارهای ما هم اینجا احترام بذاره. از همین چیزهای کوچیک توی پایین ترین سطح های زندگی ما شروع میشه، یعنی نفوذ کرده به پایین ترین سطح های زندگی روزمره ما، که ما وقتی که شغل‌هایی داریم که با مردم در ارتباطیم. یه مثال مثلا من براتون بزنم، من و میشا 5-6 سال پیش توی یه پاساژی همیشه میرفتیم اونجا خرید میکردیم، و یه خانواده مسلمونی همیشه ما رو میدیدن، بعد مثلا سر تکون میدادیم به هم دیگه، یه لبخندی زدیم، وقتی یه نفر چندی ما رو میبینین یه بار در هفته میبینین مثلا یه لبخند میزنین سر تکون میدین. بعد از 3-4 سال اینها دختر کوچیکشون رو فرستادن جلو و سوالشون این بود، برگشتن و من گفتن شوهرت مسلمونه؟ میدونستن که
1: واو.
0: یعنی تا
1: واو.
0: این حد براشون مهمه که آیا من یه زن ایرانی با مردی که زندگی میکنم مسلمونه. وقتی ما میریم توی تظاهرات و مردمی از لبنان، افغانستان، سوریه، الان همین الان توی شهر هانوفر با عکس‌های خامنه‌ای توی خیابون راه میان، دیگه ما باید بدونیم که چقدر خطر بیخ گوشه ما و هیچ اتفاق نمیافته، و اینها برای خامنه‌ای عزاداری راه میندازن توی هانوفر و هیچ اتفاق
1: بله بله راه انداخته بودن تو تکیه، تو تکیه توی هانوفر، توی لایپزیگ، تو هانوفر، توی چند تا شهر دیگه هم بود که اینا تکیه را انداخته بودن. میشه was thinks to about these statements that is sehr wichtig. Ein Freund von mir, Amir, hat einen Kommentar eigentlich zum Daniel Görlach geschrieben. Und er hat Daniel Görlach gefragt, Herr Görlach, warum sagen Sie, dass unser Weg bzw. Javidschach-Bewegung ganz falsch ist? Und Daniel Görlach,
0: ای مومنت نظر در مورد این استیتمنت چیه؟ یکی از دوستاشون منم امیر یک کامنتی نوشته بودم برای آقای گلاخ که چرا فکر میکنین که این حرکت ما، حرکت جاوید شاه ما اشتباه.
1: Und Herr Gerlach beantwortet Amir. Er beantwortet Amir, man darf nicht eine Revolution gegen seine eigenen Genossen und Brüder durchführen. Und deswegen sage ich mal, dass dein Weg ist ganz falsch. Und was denkst du darüber? Es ist, Gerlach hat gesagt, es ist ganz klar und offensichtlich, dass man darf nicht eine Revolution gegen seiner Genossen und Brüder durchzuführen. Ist das korrekt? Ist das offensichtlich?
0: آقای گرلاخ جواب داد که انسان اجازه نداره علیه ما به گناسه، توی فارسی چی میگیم؟
1: گناسه رفقا
0: که علیه رفقا و برادرهای خودش یک انقلاب پیش ببره.
2: Nun, dann frage ich mich, woher Herr Gerlach denn wissen will, dass die Revolution gegen die eigenen Brüder und Genossen gerichtet ist.
0: Man möchte, dass Herr Gerlach aus Kojan weiß, dass dieser Inqilab alleine die Brüder und Genossen, die Brüder und Genossen.
2: Diese Revolution findet für die Menschen statt, die im Gefängnis sitzen, die gefoltert werden.
0: این انقلاب برای کسایی که توی زندون هستن و شکنجه میشن.
2: Diese Revolution findet statt für Selbstbestimmung, für Freiheit.
0: این انقلاب برای اینکه خود بر خودمون تصمیم بگیریم برای آزادی جریان داره.
2: Die einzig logische Rückfrage, die man jetzt stellen muss, ist, warum ist der Gerlach dagegen?
0: تنها سوال منطقی که آدم میتونه بپرسه از آقای گرلاخ اینه که آقای گرلاخ چرا علیه این انقلابه؟
1: Nun habe ich gesagt, Herr Gerlach, weißt du, Sie sind nicht meine Genossen. Sie sind nicht meine Brüder, Sie sind nicht meine Genossen. Das Mullah-Regime, nein. Aber hier kommt andere Frage.
0: Bei آقای گرلاخ گفتش که اینا برادران من نیستن این مولا-رژیم.
1: نه من گفتم ایش هم گذاشت
0: در واقع ایشون احد دست گذاشت. جالب اینجاست که برای آقای گرلاخ گنوسه ها کی هستن؟ برای یک کسی مثل همسر آلمانی من رفقا و دوستان و برادران مردم ایرانن و برای آقای گرلاخ ملاها.
1: ملاها
0: گرلاخ دی ملاست.
1: گانس کمک ببین یک سوال آخر رو میخوام ازت بپرسم خیلی مهمه. چرا فکر میکنی که گروهی از ایرانی ها و هموطنان ما یه نگاه خوشبینانه و اپتیمیستیش پیدا کردن نسبت به حزب آفده؟ چون حزب آفده درش به نظر من یک یهود ستیزی پنهانه و با وجود این یک سری ایرانی متاسفانه رفتن به اینا رأی دادن. خب خیلی هم سرخورده شدن. چرا سرخورده شدن؟ چون در انقلاب شیر و خورشید بجز من ببین من آدم منصفی هستم سارا، فقط بنیانگذار این حزب یه خانمی بود به اسم فراک پتری، شاید شنیده باشی اسمش. فراک پتری تنها کسی بود که داشت میپرداخت واقعا، یعنی هم در مورد شاهزاده نکات خوبی رو نوشت و یادداشت کرد و مثلا بیشتر هم توی توییتر فعال بود، تو ایکس. شما ایکس داری راستی؟ شما در ایکس هم هستی؟
0: من ایکس ندارم ولی بچه ها مثلا با هم دیگه صحبت میکنیم یه چیزایی رو میدونم.
1: من یه زمین یادمون باشی که آدرس پیج اینستاگرام شما رو ما در کامنت هم بذاریم که دوستان اگر خواستن خواهش میکنم بتونن فالو کنن. ببینید فراک پتری تنها کسی بود که مثلا میگم تمام بیانیه های شاهزاده رو بدون استثناء ریپوست میکرد، میتایل میکرد، بعد خیلی چیزای خوبی مینوشت و حتی جالبه با وجود اینکه خب آدم شلوغیه، سر شلوغ قاعدتا، اون چیزی که من میدونم حتی ایرانی های عادی یا پناهنده های عادی که تازه داره کارشون مثلا هنوز چیزه بهش چیز میدادن، ناختریشت یا بهش یه دونه پیام میدادن، پیام میدادن این فراک پتری جواب میداد و مینوشت و مثلا آرزوی خوب میکرد و میگفت من. و جالب فراک پتری گفته بود که من باید روی این چیز تفکر جامعه آلمان کار بکنم، خیلی کار داره. این ولی با این حال خود حزب آفده موزگیریش در انقلاب شیر و خورشید افتضاح بود. اصلا خوب نبود. یه جوری میگن آقا میاریست نگاه اصلا به من چه مثلا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یه حزب خودشو میگن ایزولاسیون انزواگرا که بیگن آقا یه دیوار دور خودمون بکشیم، به زبان ساده گور پدر بقیه دنیا، حالا ایرانی میخواد باشه میخواد کانادایی باشه. فکر میکنی چرا یک بخشی از ایرانیان متاسفانه به این حزب آفده اینقدر زمپاتی پیدا کردن و اینقدر گرایش پیدا کردن؟
0: من فقط میتونم از اون چیزی که خودم تجربه کردم و شنیدم بگم. از ایرانیایی که بهشون رأی ندادن ولی میگفتن میتونم تصور کنم که بهشون رأی بدم، و وقتی ازشون میپرسیدم چند تا دلیل بود که خیلی مهم بود. یکی این که با سیاست های خانم مرکل به شدت مخالف بودن، میگفتن خانم مرکل درها رو وا کرد و بعد فقط یه جمله گفت ما میتونیم و شفنداز و بعد همه چیز رو ول کرد و ما اثراتش رو در چیزهای زندگی روزمرمون میبینیم. ایرانی ها رو میشه با انصاف گفت که کسایی هستن که واقعا اینتگریت میشن. یعنی شما به عنوان ایرانی توی خیابون وقتی میریم بیرون کسی نمیتونه ببینه مثلا شما به من مثلا میگن اسپانیایی هستی، ایتالیایی هستی، حتی مراکشی بهم گفتن، ولی ما رو نمیتونن مثلا به عنوان یک کسی که از یک کشور مسلمون میاد شناش بگن اینجوریه. یکی از دلایلش این بود که ایرانی ها دیدن ما اومدیم و مثلا چیزی که شنیدم این بود ما اومدیم زبان رو یاد گرفتیم، کار میکنیم، همه جوره اینتگریت شدیم، حتی بعضی هاشون زوب در جامعه آلمان شدن و بعد یه عده میان و براشون اون نوستالژی جمهوری اسلامی برای خیلی هاشون تداعی شده بود که یک اسلامگرا میاد اینجا و داره زندگیشو سخت میکنه بهش. یکی از دلایل این بود. یکی دیگه از دلایل سرخوردگی از احزاب دیگه بود. وقتی میدیدن که احزاب دیگه بهشون گوش نمیکنن، احزاب سبز، اسپده، احزاب چپ بهشون هیچ اهمیتی نمیدن، میدن حالا که اینجوریه میریم اون کسی که شما رو بهتون ضربه میزنه ما ازشون باید. هیچ کدوم از اینها شاید که من مسلمن دلایل منطقی نیستن، چون به هر حال مثل این میمونه که بین تا اون و وبا شما بخواین یه چیزی رو انتخاب بکنین، ولی یه سری هم واقعا نعیفن. یعنی یه سری واقعا فکر میکنن که مثلا یک دو نفر من باشون برخورد داشتم نمیرن آیفتر رو بخونن. یعنی واقعا فکر میکنن که یک کسی مثل خانم وایدل که میاد میگه که ما طرفدار خارجی های خوبیم و بقیه نباید باشن و نمیرن بخونن ببینن که آیفتر طرفدار روسیه است، روسیه که مله ها رو حمایت میکنه. اینجور چیزها رو نمیبینن تا اون تهش. میگم دلایل متفاوت داره. توی هانوفر خوشبختانه اون کسایی که میگفتن هیچ کدومشون آخرش آیفتر رو انتخاب نکردن، خوشبختانه وقتی ما حرف میزدیم خیلی ها خوشبختانه متوجه شدن که یه کسایی هستن توی احزاب متفاوت که طرفدار ایرانن و واقعا از ایران طرفداری کردن. الان من فکر میکنم که مثلا یه حزبی مثل FDP وقتی میبینم که آقای مایا کریستوف مایا میره توی مسجد و نمیترسه و این عکس رو میگیره بالا، این برای من نشانه شجاعت این که این انسان متوجه شده که مشکلات چیه و واقعا سعی میکنه، میدونه که جورش در خطره در آینده ولی این کارو میکنه. یه کسی مثل کاغولین پایسلا این کارو میکنه، یا یکی از کسی مثل روبرت کلاین توی هانوفر شرکت میکنه توی تظاهرات ما و واقعا مسئله اسلام گرایی رو در موردش صحبت میکنه. یعنی کسایی هم هستن که یواش یواش دارن ما رو میبینن، از ما حمایت میکنن. الان همین جایزه که به ملت ایران داده میشه، نویمن شتیفتون یعنی لیبرال ها دارن ما رو میبینن به ما کمک. من اگر یه جای افته گفتم اشتباهی به جای افته پی از خواهی میکنم اینه که به نظر من ما داریم میجنگیم، خیلی هم سخته. یعنی بارهاست که من میام خونه و واقعا میبینم که به نتیجه ای نرسیدیم، ولی وقتی فکر میکنم که 3 سال پیش مردم از کنارمون رد می شدن و هیچ کی حاضر نبود یه برگه از دست ما بگیره و الان به جایی رسیدیم که یه سری از اون دوستایی که از ما کنار گرفتن و دوستای جدیدی پیدا کردیم که واقعا درک عمیقی از سیاست دنیا دارن و کنار ما وایمیسن و جاوید شاه میگن. این برای من خب خیلی ارزش داره و اینه که یه جنگیه که ما فقط دو راه داریم، یا نجنگیم و ببازیم که اصلا امکانش وجود نداره، و اینکه تنها یه راه باقی میمونه و اون که بجنگیم و ببریم. من همیشه دارم میگم ما یه زمان کوتاهی و روی کره خاکی داریم، منظورم که از زندگیمون زمان کوتاهی روی کره خاکیه و اگر بخوام مثل یک کرم زندگی کنم، خب به معنی کرم به دنیا می اومدم و حتی اون کرم هم تحولات زیادی تو زندگیش میگذرونه، ولی بهتره که آدم یک زندگی داشته باشه که رو به جلو باشه، متحول باشه، با شرف زندگی بکنه و امیدوارم که ما نسل ما آزادی ایران رو ببینه و من مطمئنم که این اتفاق میفته و شاید دلهای شکسته ما بعد از آزادی ایران یه ذره ترمیم پیدا کنه.
1: سپاسگزارم از شما. با هم بتونیم
0: زندگی کنیم با اسرائیل در آرامش،
1: با اسرائیل در کنار دوستان و رفقای اسرائیلیمون. میشا بدن بود دیزه ست فرم این نفتریش سو ایغانش شکن دی فلشلیت ویزه لایده فلشلیت ویزه دینکن دس آیف اینن هلفن بیت. ترجمه کنم اول بند میشا.
0: یه پیام به ایرانیایی که فکر میکنن اشتباه فکر کنن که آیف دی بهشون کمک میکنه.
2: یا در دارف من سیخ نیش تاوشن لسن فلایت سین سی oberflächlich gegen Islamisten, aber es gibt sehr viele Leute in der AfD, die ein völkisches Weltbild haben und die glauben, an der Seite Russlands würde Deutschland zu, ich weiß nicht, was für einer Größe heranwachsen. Iran interessiert sie nicht wirklich.
0: Das ist sehr schwierig. Sie sollten sich nicht täuschen lassen.
2: Ja.
0: اگر مواظب باشن سرشون گول، مواظب باشن که گول نخورن، چون بعضی فریب نخورن. بعضی از اینا یه جورایی میگن ما با اسلامگرایی مبارزه میکنیم، ولی بسیاری ازشون این حالت نجات پرستی رو دارن و فکر میکنن که در کنار روسیه یک آرمان بزرگ رو تشکیل خواهند داشت و بر ایران براشون هیچ اهمیتی نداره.
1: Und Micha, hast du selber die ähnliche, dasselbe Erfahrung wie Sarah, als Sarah gesagt hat, dass sie hat einige deutsche Freunde, die auf einmal verdrängelt und sagen, nein, wir hat keine zu tun mit dir wegen Israel und Palästina. Hast du dasselbe oder ähnliche Erfahrung dieser Art oder nicht?
0: البته بگم دوستای من، میگم یواش یواش اینجوری شد که ما از هم فاصله گرفتیم. تو هم این تجربه داشتی با دوستای آلمانیت که مثل من این تجربه داشتم که به خاطر اسرائیل و فلسطین از هم دیگه فاصله گرفتیم و جدا شدیم؟
2: Es gibt Menschen, die leider nicht wirklich diese politischen Gedanken und diese Konsequenzen zu Ende denken.
0: متاسفانه آدمای وجود داره که متاسفانه این افکار سیاسی و یا حتی این تبعیاتش رو تا آخر فکر نمی‌کنن بهش.
2: Sie stellen einen Kurzschluss dar, nur weil man Israel und die israelische Politik unterstützt, glauben Sie, dass man gegen die Palästinenser ist. Das ist ja nicht richtig.
0: خیلی کوتاه فکر میکنن، فکر میکنن که به خاطر اینکه از اسرائیل یا سیاست اسرائیل طرفداری میشه خود به خود علیه فلسطینی هاست، که این درست نیست.
2: Ich bin ein Freund der Palästinenser. Wenn sie ein Leben in Wohlstand und Würde wünschen, müssen sie die Hamas, müssen sie die PLO zum Teufel jagen. Die Juden tun ihnen nichts.
0: من به عنوان کسی که یه دوست فلسطینی هست، اگر میخوان واقعا در آرامش و شرافت زندگی بکنن، باید علیه حماس و PLO باشن. یهودیان کاری با فلسطینیان ندارن.
2: Und ebenso ist es mit der islamischen Republik. Sie hat von Anfang an die Vernichtung Israels gefordert.
0: دقیقا همینطور هم با جمهوری اسلامی بود که یهودی

0: Sachbearbeiten, wenn es Iran oder Opposition oder die Unterstützung des Prinzen Pahlavi betrifft. ترجمه کن تا
1: یا چه حد فعالیت خودتو یا کارسارا رو برای حمایت از ایران یا شاهزاده رضا پهلوی موفقیت آمیز میدونی؟
2: Nun, ich kann nicht sagen, wie erfolgreich es ist. Wichtig ist, dass man überhaupt etwas tut, dass man nicht indifferent ist oder nur daneben steht und hofft, dass andere es richten werden.
1: Okay.
2: Das ist eine Aufgabe aller.
1: نمیتونم بگم که چقدر موفقیت آمیز بودیم، ولی مهم اینه که یه کاری آدم انجام بده و اون گوشه وای نسته و انتظار داشته باشه که دیگران انجام بدن. وظیفه همه ماست. نه؟ This is after the answer. Yeah.
0: و سارا آینده رو، سوال آخر، let's فقط آینده رو چطور میبینی؟
1: گاهی اوقات یه لحظه هایی هست که خستگی باعث میشه که، یا خبرهای وحشتناکی از ایران میاد باعث میشه که آدم یه لحظه شک میکنه، شاید، یا مثلا خسته میشه. شک نه، خسته میشه. شک هیچ وقت نداشتم، خستگی بوده. ولی من آینده رو واقعا روشن میبینم. من مطمئنم که کشورمون رو آزاد میکنیم، مطمئنم و مطمئنم که کشورمون رو آزاد میکنیم، میسازیمش و به اون شرافتی که لیاقتش رو داریم برمیگردیم توی ایران. چون الان زندگی که مردم ما دارن، واقعا مردم ما لیاقت این سختی ها رو ندارن. یعنی واقعا حقشون نیست که این سختی رو، مردم ما لیاقت یک زندگی با شرافت و خوب رو دارن. و روزی میرسه که ما دوباره برمیگردیم به اون زندگی خوب و دوباره لبخند میزنیم. من هر وقت که قدیما قبلنا یه ذره ناامید می شدم، یاد حرف پدرم می افتم که همیشه می گفت همه یک روزی میرن، اینها هم یه روزی میرن. و بعد یه حرفی از یک معلمش می زد که خیلی حرف قشنگی بود، می گفتش که پهلوی ها ایران رو ترک کردن و مردم هنوز دارن حرفای خوب در موردشون میزنن. اینا هنوز هستن و مردم دارن بهشون فحش میدن. بنابراین اینها یه روزی زودتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم میرن. این خونه‌ای که ریخته شده به هدر نمیره. میگم ما الان اینجوری هستیم که ما توی هانوفر، من کسایی رو میشناسم که از ژانویه، من خودم توی ژانویه یه حالت پنیک بهم دست داد و بعد وقتی اومدم خونه تصمیم گرفتم که گفتم دو راه وجود داره، یا اینکه ضعف میکنی و ادامه نمیدی، یا اینکه سویچ کردم از اون روز. و از اون روز متاسفانه حالتم خوب نیست، نتونستم گریه کنم. یکی دو بار چرا یه صحنه هایی بود که آماده، مثلا یه فیلم آماده می کردیم برای فنشتالتونگی، برای چیزی، اونجا با همدیگه گریه کردیم گروهمون. ولی یه جوری برای اینکه بتونم این انرژی و خشم رو تبدیل بکنم به برای مبارزه با ایران، یعنی مغزم سویچ شده، دست خودم هم نیست و منتظر اون روزی هم که ایران آزاد بشه و من بتونم دوباره خانواده‌ام رو ببینم، کشورم رو ببینم، بتونیم ایران رو دوباره
0: بسیم. امیدوارم اینطور بشه. من هم امیدوارم. اون از به 100%. اون در زلب فقایی میشه. Wie siehst du die Zukunft als auch die Sehnsüchte dazu? Gibt es eine leichtere Zukunft auf dem Weg?
2: Leicht ist der Weg sicherlich nicht.
1: Leichtere Zukunft.
2: Eine bessere Zukunft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.

0: Ich kann auch nicht sagen, wann, nächstes Jahr oder vielleicht auch erst in 10 Jahren. Aber dieses Regime hat durch und durch versagt. Sie lösen nicht ein einziges Problem, sie schaffen nur weitere.
1: مسلما ممکنه مثلا شاید سال دیگه نباشه، ولی در 10 سال گذشته این رژیم دسفت فلن هستو گذار
0: Es hat kein
1: این
0: Problem
1: رژیم
0: gelöst.
1: هیچ مشکلی رو حل نکرد، بلکه فقط مشکل ایجاد میکنه، مشکل سازه.
0: Es schafft nur weitere Probleme und das kann keinen Bestand haben.
1: و
0: Das
1: به
0: kann ich
1: خاطر
0: mir nicht
1: همین
0: vorstellen.
1: پایداری نداره به هیچ وجه.
0: Wie siehst du denn Zukunft? Nun, wenn der Iran frei ist, dann wird es ein prosperierendes Land. Dann wird es ein Land, in dem wieder Wohlstand herrschen kann und Frieden.
1: بشه کشوری که سعادتمند میشه و دوباره ثروت نه ولشتند
0: Prosperity.
1: پراسپریتی
0: سعادت، خوشبختی.
1: سعادت دوباره برمیگرده سعادتمند میشه.
0: Davon bin ich überzeugt.
1: خیلی ممنون. من مطمئنم از این قضیه.
0: Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich, Sarah خانم. خیلی
1: مرسی
0: ممنونم
1: از شما،
0: ازتون.
1: مرسی از شما،
0: شدم.
1: ببخشید که من بعضی موقع
0: امیدوارم بیشتر بتونیم.
1: خیلی تلنکر
0: نه خیلی
1: هستم.
0: هم عالی بود. خیلی هم خوشحال شدیم. امیدوارم که
1: مرسی از وقتی
0: بتونیم
1: که گذاشتین.
0: در اوقات خواهش میکنم باز هم در خدمتون باشیم. براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم. سپاسگزارم.
1: مرسی، سلامت باشید، قربان شما،
0: سلامت باشید.
1: خیلی سپاسگزارم. خدا
0: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: همونطور که میدونین ما در کنفرانس و ایونت روز سوم سپتامبر در دوسلدورف هستیم، در FIE کنفرانس که از طرف ایرانیان برگزار شده. مثل همیشه ایونت بسیار مهمیه و سالن مملو و از جمعیت، به خاطر اینکه باید از نظر امنیتی کامل چک میشدن. همه منتظر هستن تا بازگشایی بشه و اینکه بتونیم از دانش دوستان در عدالت انتقالی در پروژه شکوفایی بهره مند بشیم. و مهمتر از اون، اروپایی هایی هستن که باید قانع بشن که بر کناری جمهوری اسلامی به نفع تمام کشورهای همسایه و اروپایی و حتی جهان هستش. در هر حال گزارش های بعدی رو خواهیم گذاشت. سعی میکنم با شخصیت هایی که هستن براتون گزارش بگیرم. خب همونجور که میبینین داخل سالن هستیم، کنفرانس آزادی ایران و اتحادیه اروپا، و بسیار زحمت کشیده شده حتی تا حدی که وسیله هایی در اختیار، هدفون هایی در اختیار مردم قرار گرفته که مترجم همزمان باشه، چون قسمت اول، چند ساعت اول برنامه کاملا به زبان انگلیسیه و فکر میکنم بسیار مثمر و ثمر خواهد بود. منتظریم تا شروع بشه و این کنفرانس از نظر حتی سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بسیار مؤثر خواهد بود، چون نشون میده که پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، ایران، کشور ایران و حکومت عادلهی که در اون باشه چقدر میتونه مؤثر باشه در پردازش اقتصادی، امنیتی و جهان رو به فرم ثابت تری برسونه. با هم ادامه خواهیم داد در این کنفرانس.
1: Ladies and gentlemen, dear guests and friends, welcome to the conference, A Free Iran and the European Union. Today is a very important day for us. To bring together so many outstanding, brilliant people in one place does not only fill us with pride, it moves us deeply. Because when I look around this room today, I do not only see the guests from a conference, I see people who are ready to take responsibility for a future that has not yet begun. On January 8 and 9, days on which Iran witnessed the killing of more than 40,000 people, freedom-loving people, since these days, we also have our own music of mourning. Music that every Iranian knows. We know what we feel when we hear it. It's changed something inside us. We become sad, we become angry, but you know what? We become more determined. More determined that Iran will be free.
0: دبیر نخست سپیدار حزب زنان، امروز اینجا شما رو داریم میبینیم، نظر خودتون رو تا اینجای برنامه راجع به برنامه و چگونگیش بفرمایید.
2: درود بر شما، درود بر همه بینندگان این برنامه. خب به هر حال ما در فضای سیاسی، در سپهر سیاسی ایران احتیاج داریم به برنامه ها و کارهایی که نشون بدیم که در فردای آزادی ایران چه توانایی هایی رو داریم. خب این پروژه هم بر اساس این چیده شده. همونطور که گفتم پنل اول فقط به زبان انگلیسی هست برای اینکه ارائه داده بشه که طرح پروژه شکوفایی چیه و چه تصمیماتی برای اتحاد ایران و اروپا خواهیم داشت در آینده، و امیدوارم که واقعا جهان صدامون رو بشنوه، بیشتر از قبل بشنوه. و چیزی که در حال حاضر دارم میبینم جای امید داره که یک پروژه، یک برنامه بسیار مفید و پرباری باشه.
0: چقدر این دست برنامه ها رو مفید میدونین برای براندازی؟ حتی
2: بسیار تاثیرگذاره. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه ما با اجرای این برنامه ها، تولید این اتفاقات، به جامعه جهانی میتونیم نشون بدیم که ما برای فردای آزادی ایران چه اهدافی داریم، چه پروژه هایی داریم. دولت انتقالی چجوری قراره انجام وظیفه بکنه، عدالت اجتماعی چجوری قراره شکل بگیره. نشون میده که یک اپوزیسیونی هستیم که با برنامه به فکر گذار از جمهوری اسلامی هستیم، نه با جنگ و خونریزی و بزن و بکش و جمهوری اسلامی بره و نمیدونیم حالا چجوری میخوایم مملکت رو اداره بکنیم. پس این برنامه ها هرچه بیشتر مفیدتر و مهمتر هستش
0: و آلترناتیو جایگزین هم خیلی مطمئن و محکم وجود داره.
2: بله، اصلا در اون که شکی نیست، تمام این برنامه ها در راستای تایید و مهر تایید زدن تنها گزینه موجود هستش. ما تنها و تنها یک گزینه داریم، آن هم شاهزاده رضا پهلوی، شهریار ایران، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، و تنها یک هدف داریم و آن هم ایران. تمام شد و رفت. تمام این کارها، این پروژه ها، این نشست ها و تمام این زحمت ها فقط برای اثبات این باور هستش که از تفرقه و ماجراها و نگاه‌های مختلف و خواسته‌های مختلف بگذریم، برای که ما در فردای آزادی ایران احتیاج به یک گذار دموکرات داریم برای رسیدن به اون ایرانی که شاهمون بهمون بیان کرده و داره با این برنامه‌ها نشون میده که قراره چه اتفاقی بیفته. از این ما باید به دیگران هم نشون بدیم تا اروپا شاید یه مقدار خیالشون راحت‌تر بشه که در فردای گذار پس از جمهوری اسلامی ما سوریه نخواهیم شد، ما عراق نخواهیم شد، ما این وضعیت برامون اتفاق نخواهد افتاد.
0: سپاسگزارم از شما. پاینده باشین، پاینده ایران.
2: پاینده باشین جاوید جان.
0: درود بر شما آقای مازیلدوی عزیز، خوشحالم که میبینمتون اینجا. شما به عنوان یه بلاگر بسیار فعال فکر میکنین چنین ایونت هایی چه تأثیری تو این موقعیت داره و چقدر لزوم داره؟
3: ببینین، بحث هم جامعه جهانی هم مردم ایران اول آزادی ایرانه، ولی خب این آزادی نیاز به یک رهبر داره، مردم دارن صداش میزنن، این رهبر باید یک رزومه داشته باشه. رزومه رو داره؟ آیا کارایی هایی که این رهبر انجام داده؟ شاهزاده رضا پهلوی بالای 7 سال 8 سال فقط روی پروژه شکوفایی داره کار میکنه. آیا کسی اومده توضیح بده راجبش که این نخبه ها، این بچه ها همش دور هم به واسطه شاهزاده رضا پهلوی جمع شدن و بیانگر این شدن که ایران توانایی رشد بسیار بسیار سریعی رو داره بعد از دوران گذار، یعنی دقیقا در تایمی که آزادی اتفاق میفته خیلی سریع ما میتونیم به یک پیشرفتی برسیم که نه تنها به ایران داره سود رسانی میکنه، بلکه این پیشرفت به جهان هم میتونه نشون بده که ایرانی که الان میبینین، ایرانی که الان ترس دارین از اینکه جمهوری اسلامی نیفته، نه، شما اون سودی که دارین میبرین بعد از آزادی ایران چندین برابر میشه. من تو هر جایی که صحبت میشه میگم خاک ایران، نقشه ایران، قلب تپنده کره زمینه و بر این باور باشیم با منابعی که داره میتونه در راستایی قدم برداره که رشد اقتصادی جهان پیشرفت چشمگیری داشته باشه. حالا تمام این پیشرفت ها رو از ایران و ایرانی که در اون خاک دارن زندگی میکنن گرفتن. ما داریم تلاش میکنیم برای شایسته سالاری. شاهزاده رضا پهلوی داره تلاش میکنه که هر شخصیتی در جایگاه خودش قرار بگیره. چقدر نخبه و زندانی و سیاسی در نخبه داریم که در زندان های سیاسی دارن شکنجه میشن. خب این پروژه شکوفایی نشونش اینه که اشخاصی رو که باز به اجبار از خاک ایران یه جورایی پناه آوردن به کشورهای دیگه، تمام دارن برای تمام کشورهای دیگه تو عرصه‌های مختلف کمک میکنن به عنوان نخبه، به عنوان خودروسازی، به عنوان کمپانی‌های مختلف. اینها بعد از آزادی ایران برای ایران تلاش میکنن که یک ایرانی شکوفا و آباد رو ببینن. ما اومدیم توضیح بدیم که کیو داریم داد میزنیم تو خیابون‌ها. آلترناتیو برای ایران شاه رضا پهلوی. بله، سال‌هاست 47 سال داره مبارزه میکنه، اما 10 سال برای آبادی ایران هم برنامه ریخته که بعد از آزادی ایران چقدر سریع اتفاق بیفته. معرفی اینجور تلاش هایی که ما رهبر خودمون رو انتخاب کردیم به جامعه جهانی میتونه یک بیداری به وجود بیاره که متوجه این بشین بعد از آزادی ایران شخصیتی میخواد بیاد که این سودی که شما الان دارین از خاک ایران میبرین، حتی با هر تلاشی که داریم میکنیم با همین جمهوری اسلامی، فردای آزادی ایران چندین برابر میشه. تحریم هایی وجود نداره، دور زدن هایی وجود نداره، تمام این منابعی که هست پولش خرج حزب الله و حماس و سازمان های تروریستی نمیشه، همش برای رشد اقتصادی و برای پیشرفت تکنولوژی. ایران ما با تمام بسته بودنش که دارن تحت بدترین شکنجه‌ها و ظلم‌ها مردم رو قرار میدن، مدرن‌ترینه، آپدیت داره، با جهان پیش میره. و بدونین فردای آزادی ایران صنعت خودروسازی ایران این نیست. نخبه‌هایی هستن که سر جاشون قرار بگیرن، شاید بتونن همکاری‌های بزرگی با کمپانی‌های بزرگ جهان بکنن. و سودی که شما الان از خاک ایران دارین میبرین با وجود این حکومت خونخوار چندین برابر است، چون یک ایرانی رو میبینین که دموکراسی توش موج میزنه. و اینجور من دوست دارم که اینجور محفل‌ها، اینجور کنفرانس‌ها تو جای جای نقطه های جهان برگزار بشه، متوجه بشن که ما شخصی رو که انتخاب کردیم سالهاست داره مبارزه میکنه، 10 ساله که فقط داره پلن میشینه، پروژه درست میکنه برای آبادی و شکوفا کردن ایران.
4: سپاسگزارم از شما. پاینده ایران جاویدشاه.
3: پاینده ایران جاویدشاه دیگه شعار نیست، دیگه رمز پیروزیه. با خون رو کرکرهای مغازه نوشتن جاویدشاه. خواسته مردمه، خواسته مردم رو نمیتونیم خاموش کنیم. پاینده ایران جاویدشاه.
4: درود بر شما ای دکتر بقایی نازنین، خیلی خوشحالم مثل همیشه شما رو جایی که باید میبینم. بفرمایید برای بینندگان تلویزیون میهن که اینجا چه خبره و شما در چه مسندی اینجا تشریف دارید.
5: شما این کنفرانس که همونطور که میدونید ایران آزاد و اتحادیه اروپاست و بیشتر هدفش شناسوندن پروژه شکوفایی ایران به خصوص برای جامعه اروپایی هستش که بیشتر آشنا بشن باهاش، بیشتر بدونن. الان تمام این کشورهای اروپایی، انگلستان که ما در اونجا هستیم، خواهان این هستن که ببینن شهریار ایران چه برنامه ای دارن، حقیقتش چی کار میخوان برای آینده ایران انجام بدن. و هیچ چیزی به نظر من بهتر از پروژه شکوفایی ایران در حال حاضر نیست که این راه رو نشون بده. و خوشبختانه امروز من هم به عنوان یکی از مشاورین قسمت آب و محیط زیست پروژه شکوفایی اینجا هستم که به دوستان کمک برسونم و همراهی کنم.
4: بسیار عالی. پس این بخشی از براندازی میتونه باشه به واقع؟
5: 100%. این برای اینه که نشون بدیم به اروپایی ها اینها که برنامه داره ایران، شهریار ایران، دولت گذار، همه اینها برنامه دارن. بی برنامه نیستیم که فردا روزی که جمهوری اسلامی سقوط کرد هیچ برنامه تو کار نباشه، هیچ چیزی نباشه که ما نتونیم انجام بدیم. از حالا برنامه ریزی ها داره میشه، تمام فکرها داره رو هم گذاشته میشه و بایستی ببینیم که به چه صورت هست که کارها رو پیش ببریم و برای اون ساعت صفر آماده باشیم که.
4: سپاسگزارم از شما. پاینده
5: قربان شما. امید واقعا آزادی ایرانمون در این سالی که درش هست. پاینده ایران جاویدشاه.
4: درود بر شما جناب ساسانیفر گرامی، خوشحالم که اینجا میبینمتون. میشه بفرمایین شما به عنوان اقوام و خصوصا قوم آذربایجان در این پروژه و اینجا چه میکنید و چگونه میبینید این رویداد رو؟
6: درود بر شما سرکار خانم، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار این جانب گذاشتین. این جانب لهراسب ساسانیفر شاهسوند، همچنان که میدونید دبیر کل جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یکپارچگی ایران هستم. همچنین تشکیلات جدیدی مبنی بر کنگره 7 قوم ایرانی که در حقیقت چند روزی است که به عرصه وجود و اعلام موجودیت کرده است دعوت شدم. بله، از سوی کنگره، در واقع کنگره اقوام ملیگرای ایران که من قبلا در اون بودم، دیداری داشتیم، مسائلی بوده در واقع حل شد تقریبا خوشبختانه، در حالی که همکاری های مشترکی رو با هم داشته باشیم و این امر معمولیه. یک ارتقایی به نظر ما یا یک پالایشی صورت گرفته در این زمینه. وظیفه ما از دیرباز خدمت به این کشور بوده، به ویژه اقوام ایرانی، بدون ملاحظه، بدون حقوق گرفتن از جایی. اکثر مواقع شما شنیدید میگه ایران در گذشته ها هیچ وقت ارتش منسجم نداشت، اما شکست نمیخورد، برای اینکه شاه سوان ها تیغشون همیشه بر گلوی عثمانی هایی که همیشه در خاک ما چشم داشتن، همچنین روس ها، بختیاری ها همینطور، قشقایی ها همینطور، بلوچ ها همینطور و کرد ها همینطور و دیگر اقوام. از این روی امروز هم به زعم من اگر که ما ارثی از مادران و پدرانمون برده باشیم، همون راه رو باید ادامه بدهیم و من سعی میکنم که در این راه موثر باشم.
4: بسیار خوشحال شدم از شنیدن این خبر. مطمئنم که بینندگان هم بسیار خوشحال خواهند بود، چون این باعث نگرانی خیلی ها شده بود. ایران فرش رنگارنگیه و آذربایجان یکی از مهمترین اقوام، نمیشه که نباشه جایی. و خب با این حساب شما فکر میکنین در این مقطع تاریخی که قرار داریم، پشتیبانی از رضا شاه دوم به زعم من یا به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی توسط اقوام چقدر اهمیت داره و آیا شما به عنوان سرکرده اقوام مختلف نماینده اقوام داخل ایران هستید و حرف اونها رو میزنید؟
6: بله صد البته. ببینید، اصول کنگره هفت قوم ایرانی مشتمل بر سه اصله. یک، ایران ایران ایران. برای ما قبله، بهشت، جهنم، امام، پیغمبر، همه چیز ایران هست. ایران سرزمین ما بوده هزاران سال و باز هم خواهد بود. بنابراین ایران اصل است. بعد از اون حقوق مساوی برای تمام مردمان ایران. پس از دهها بلکه صدها در حقیقت ما به تازگی دریافتیم که اقوام ایرانی با هم قوم خویشن، همچنان که شاهزاده هم فرموده بود. و ما مادها یعنی کردها و آذربایجانی ها، بعد پارس ها، میانه های ایران از سمنان تا خوزستان، بعد پارت ها، تمام خراسان، ما سه قوم بودیم که از حداقل 7000 سال پیش در این سرزمین زندگی میکردیم. خب بس حقوق مساوی داریم و تعیین نوع حکومت با آرای مردم باید باشه. خب این دو. سوم، رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای ما اصل. من خود را سرباز او میدونم، به مانند شطرنجی که ایرانیان مخترعشون بودند، ایشون شاه، ما هم سرباز هستیم و ما این بازی رو تحت فرمان و مدیریت ایشون خواهیم صورت داد. صد البته که ما مفتخر هستیم و میدانیم که اکثریت مطلق ایرانیان رهبری ایشون رو تا دوران گذار، تا اون صندوق رأی به رسمیت شناختن. همچنین ما من جمله و به ویژه این جانب، بنابراین این برای ما سه اصل بوده است. پس از اون که مردم نوع نظام رو انتخاب کردن روشنه، یا پادشاهی پارلمانی خواهد بود یا جمهوری، پس از اون دیگه قانون اساسی و دولت و موارد دیگر ما به عنوان یک ملت تمکین خواهیم کرد.
4: سپاسگزارم از شما. یاشاسن آذربایجان، یاشاسن ایران.
6: یاشاسن آذربایجان، یاشاسن ایران.
4: سپاسگزارم. بر شما جناب پروفسور پرسته گرامی، خیلی خوشحالم که شما رو دوباره میبینیم بعد از تجربه مونیخ یک، مونیخ دو که بسیار عالی برگزار شد. خسته نباشید بابت اونها. این تجربه و تجربه این چنینی رو چگونه ارزیابی میکنیم و اساساً به نظرتون چقدر لزوم داره در این برهه تاریخی که درش قرار داریم؟
7: ببینید، مسئله اول ما و اهمیت اول اون همبستگی که باید داشته باشیم و اون هدف مشترک، و این باید همیشه تکرار بشه، یعنی تجدید دیدار و اون نظرهایی که اینجا رد و بدل میشه به این دوستان، اینا همه بسیار بسیار ارزشمنده. یعنی هر همایشی که ایجاد بشه که ایرانیان آزادی خواه و دلسوز برای ایران فردا همدیگر ببینن و با همدیگه گفتمانی داشته باشن، 100% هم برای خودشون، هم برای ایران آینده و هم برای همون به اصطلاح جامعه میزبان سود خواهد داشت. همینطور که سخنرانان آلمانی هم اینجا دیدید همین رو میگفتن که برای ما، شما یک کمک بزرگی هستید که با افراطی‌گران اسلامی بجنگیم و این سود رو حتی به جامعه میزبان میهمان ها هم میرسه. سوال دوم اینه که حالا در صورت که انجام بشه فرمتش چی باشه و چی باشه. به نظر من این مسئله که بسیار بسیار مهمه تعریف مخاطبه، یعنی ما اول باید قبل از اینکه یک همایش ایجاد بکنیم تعریف کنیم که با چه مخاطبی و به چه محتوایی میخوایم پیش بریم. اگه مخاطبمون ایرانیه خب باید بیشتر عمدتا موضوعی باشه که برای مخاطب ایرانی جالبه، زبان باید فارسی باشه. اگه مخاطب خارجیه موضوع هم باید به قول معروف به دهن اون خوب بیاد، به گوش اون باید خوب بیاد. یعنی باید اولی مقدار تحقیق کنیم ببینیم چه موضوعهایی هستش که برای اون جذابیتی که داره باید داشته باشه داره و به اون زبانی که هست باید. حتی من احساس میکنم شاید مثلا لازم باشه وقتی ما برنامه رو برای مخاطب خارجی میذاریم در آلمان میذاریم تعریف کنیم برای مخاطب آلمانی حتی میخوام بذاریم زبان خودش رو بیاریم و با صحبت کنیم و همون مخاطب رو هم حتی درگیر کنیم، یعنی فقط به عنوان تماشاچی اونجا نباشه بلکه به عنوان برنامه. ولی خب این برنامه‌ای که الان تازه داره شروع میشه و نمیشه انتظار داشت که اولین برنامه‌ای که مخاطب خارجی رو هم میخواد اینجا نشان بگیره بتونه تمام سالن رو پر از مخاطب خارجی بکنه یا بخواد تمام سخنرانان رو از خارجی بیاره. بعد مسئله هر شروعی سخته و این راهی است که تا حالا در واقع نرفته، حداقل در اروپا زیاد نرفته شده. ابتکاری که دوستان اینجا کردن بسیار ارزشمنده، کاری که داره پیش میره بسیار ارزشمنده، تجربیات بسیار طلایی اینجا پیدا میشه که ما میتونیم ادامه بدیم. در این راستا من و دوستان در مونیخ یک انجمنی به نام دموکراسی فروم درست کردیم که میخوایم این کار رو به عنوان یک بسترسازی در سطح اروپا پشتیبانی کنیم، نه اینکه بگیم ادغام بشه یا غیره، بلکه بتونیم یک بستر سرویس دهی از لحاظ مدیریتی، از لحاظ اجرایی و از لحاظ مالی بتونیم کمک بکنیم که این جور روندها مخصوصا برای رسوندن پیاممون به مخاطب خارجی به صورت حرفه‌ای پیش بره. و این خب احتیاج به یک تعلیمات داره، احتیاج به یک تنظیمات داره، احتیاج به یک تجربیاتی داره که و خب گاهی اوقات هم احتیاج نیست به قول آلمانی همیشه چرخ رو ما نو اختراع بکنیم، بلکه خب این تجربیاتی هستن که کسان دیگه، بخش‌های دیگه، برهای دیگه، کنفرانس‌های علمی غیره دارن و اینها رو میشه به سر فاصله کپی سازی کرد و انتخاب کرد و استفاده کرد تا ما بتونیم صدای ملت ایران و صدای آزادی رو برسونیم و به مخاطب خارجی خودمون برسونیم که ما بیش از این که شما فکر میکنید ارزش‌های مشترک با شما داریم. ما دنبال یک فرد نیستیم بلکه یک دنبال ساختار هستیم که این ساختار دموکراسی بتونه خودش رو ایمنی کنه. ما دنبال یک ساختاری نیستیم که فقط با فرد خوب کار میکنه، با فرد بد کار نمیکنه. و این رو متاسفانه جامعه غرب هنوز متوجه نشده. تصویری که از ما داره تصویر ناکاملی است، تصویری است که فکر میکنه ما دنبال فردیم نه دنبال ساختاریم. ولی باید واسهشون توضیح بدیم که اون ساختار ایدئال ما الان یک نماینده داره و نماینده اون فرد شاسد رضا پهلوی هستن، ولی اون ساختار پشتش و ارزش‌های سی خود دولت شما، خود ملت شما هم دنبالش هست.
8: بسیار سپاسگزارم.
7: پاینده باشید. پاینده ایران.
4: درود بر شما آقای آزموده گرامی، باز هم شما رو هر جا که سخن از ایران و ایرانی هست میبینیم. امروز اینجا به نظر شما این ایونت چگونه بوده تا الان و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
9: درود به شما دانشیوا عزیز که همیشه زحمت کشیدید برای این راه آزادی ایران که راه جاویدنامامونو درست در خارج از کشور هستیم، ما نمیذاریم خون این عزیزان پایمال بشه. ما اینجا حضور داریم. امروز هم که میبینید این کنفرانس شکوفایی و پروژه شکوفایی ایران هستش و در خیلی از عزیزانی که برای بعد آزادی ایران پروژه هایی دارن، چه در زمینه نیرو، چه در زمینه شکوفایی ایران باشه، در این راه اینجا حضور دارن و دارن اون روزمایی که دارن و تحقیقاتی که کردن برای بعد آزادی ایران و برای ایران نوین اینجا حضور دارن و دارن ارائه میدن که ما اینجا حضور داریم و مثل همیشه هستیم، باید باشیم. هر ایرانی که در خارج از کشور مخصوصا باید صدای مردم کشورش باشه و صدای اون عزیزانی که خونشونو هدیه کردن به راه آزادی ایران باید حضور داشته باشن در این جاهایی که واقعا مثمر ثمر خواهد بود باشیم.
4: آقای آزموده شما جمله زیبایی گفتین در برنامه‌ای که قبلا برنامه‌هایی که با هم داشتیم گفتین من ایرانی‌ام اول بعد کردم. میخوام و خب جز گروه اقوام هم هستین مسلماً، میخوام از شما بپرسم که مردم قوم کردستان در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی چه موضعی دارن؟
10: با درود خدمت شما دوباره. در این موضوع، یه موضوعی که هستش، اولا من تمام اقوام ایرانی میگم ما یه ایران بزرگ هستیم، یک ملت یک پارچه به نام ایران هستیم، بنان یک ایرانی کرد. میگم که ما میهن پرستان کرد زیاد هستیم. حالا کسانی که قبول ندارند، حالا اون ایده ما رو قبول ندارن، ما به اونا کاری نداریم. اما مطمئن باشید میهن پرستای کرد، لور، لک زیاد هستند و همه ما در کنار ایران و در قدرتمند در کنار اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم ایستاده ایم و خواهیم بود و هستیم و برای ساختن ایران نوین هم تمام اقوام ایرانی دست در دست هم برای ایران زیبا مطمئن باشید سخت خواهیم کوشید.
4: سپاسگزارم از شما. پاینده ایران،
10: پاینده ایران، جاوید شاه. سپاسگزارم.
4: درود بر شما جناب میرلاشاری. اولا تبریک میگم به شما، دبیرکل گروه اقوام شدین و همینطور فکر میکنم که نمیدونم چی باید بگم، سر گروه بلوچستان هستین، درسته؟ خیلی تبریک میگم بهتون، وجودتون غنیمته. و اینکه امروز اینجا رو چگونه میبینین و این رویدادها به نظر شما چقدر تو این موقعیت لازم هست؟
11: در صورت امروز ما کلا بحث درباره برنامه شکوفایی هست و خوشبختانه اگه شما امروز دقت کرده باشین از سخنرانی همه دوستان، شما متوجه میشین که این خودش اشاره ایه که برصد این رژیم کارش تمامه و مردم باید آماده باشن برای بعد از گذر از جمهوری اسلامی و این رژیم. و خوشبختانه ما هم اتفاقا در جبهه پایداری با جناب قاسمی ها صحبت کردیم که پروژه های ما در مورد داریم که بر صورت ما پروژه های در چابهار یا مثلا پروژه آب اینا رو ما به آقای قاسمی ها دادیم و قرار شد دوباره با هم صحبت کنیم بخاطر که واقعا ما الان مشکل داریم، مردم من واقعا مشکل آب دارن، متاسفانه سیستماتیک زیر ظلمن اونجا ما. و تنها امیدی که داریم مردم ما اینه که این رژیم بره و بعد از رژیم رفتن بعد از گذر البته کار ما اون موقع شروع میشه که امیدوارم که بر صورت با پروژه شکوفایی ما بتونیم به مردم کمک کنیم و از این مشکلات بتونیم در بیاریم. و این پروژه شکوفایی فکر کنم یکی از مهمترین سنگ میل این کاره.
4: بله، و مردم بلوچستان همیشه دلیرترین و محرومترین، جزء محرومترین مردم ایران بودن و چقدر زیبا بوده که دلیرانه ایستادن، با اینکه تلفات میدن، با اینکه بسیار سخت زندگی میکنن ولی دلیرانه ایستادن. در مورد پشتیبانی مردم بلوچستان یا قوم بلوچستان، ما مردم ایران داریم، مردم بلوچستان داریم، قوم بلوچستان، از شاهزاده رضا پهلوی هم بفرمایید لطفا.
11: دوستان من بعد از این که این خودم کلن جبه پادری وقتی که ما با شاهزاده بیعت کردیم و گفتیم که ما کلن از شما حمایت میکنیم برای بعد از گذر جمهوری اسلامی، بعد نتیجهش این جالب بود که ما پیامایی که ما از داخل گرفتیم، مردم که یعنی اصلا قبیلهایی که مثلا ما فکر میکنیم اینا مذهبی هن ولی اونا طوری به ما پیوستن که اصلا قابلیه، یعنی خودم باور نمیکردیم که مردم اینجور از ما استقبال کنن. بعدش از منطقه زادان که بهش میگن سرحد تا بیم چاوار، جوانان دانشجوهای چاوار مثلا به ما پیوستن و خودشون مثلا یه گروه درست کردن، گروه پادشاهان چاوار. و این خیلی، یعنی ما خودمون واقعا امید نداشتیم که مردم اینجور اینقدر اینا خستن از جمهوری اسلامی، اینقدر بیزارن. بعد وقتی فکر میکنن که ما چه کار کردیم 47 سال پیش با خودمون که متاسفانه مردم ایران صداوار این نیستن که امروز هستن، بعد میدونن که این ظلمی هم که ما امروز در بلوچستان داریم میکشیم، این تبعیض، این متاسفانه از هر لحاظ کنیم واقعا تبعیض هم که اصلا سیستماتیکه، تا مردم ما بچه‌هامو شناسنامه ندارن، ایرانیان که باید برن از ایران کنه، باید این کنه سیستماتیکه. وقتی این چیز داره این ظلمانی میبینم، بعد مردم میدونن که نه بابا پهلوی واقعا که آدم امروز میگن ایران پهلوی، ایران ساز پهلوی، میدونن که واقعا لیاقت این چیز داشتن. ما خودمون میدونیم که ظلم به خودمون کردیم و به صورت به همیستم مردم امیدوارن که انشالله دوباره شاهزاده برگردن به قدرت و ما بتونیم دوباره ایرانی آزاد داشته باشیم و اون موقع همه بگیم ایران هر جای ایران سرای منه و فرق نمیکنه چه شمال باشه جنوب، هر جای ایران سرای منه، من ایرانی که بلوچ باشم چه کرد چه لور آذری، هر از هر گوشه ایران سرای منه و ما باید با هم اقوام دست دست به هم بدیم و از شاهزاده حمایت کنیم تا بتونیم از این رژیم رد بشیم و بعد به یک ایران آزاد برسیم که همه آرزوشو داریم.
4: سپاسگزارم از شما. پاینده ایران.
11: پاینده ایران.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: این ترانه خاطرانگیز با صدای سیمین قانم یادآور مهارت آهنگسازی فریدون شهبازیان و صد البته احساس شاعرانه فرهاد شیبانی است. او از جمله شاعرانی بود که در دهه 50 به مفاهیم اجتماعی و سیاسی متعهد بودند.
1: ترانه‌سرایان بزرگی مثل شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، منصور تهرانی، زویا زاکاریان، فرهنگ قاسمی، سعید دبیری، مسعود امینی، فرهاد شیبانی، اینها ترانه هایی رو می نویسند که در پیوند با اتفاقات سیاسی اجتماعی اطرافشون هست.

0: این شکل متفاوت در قالب مضامین اجتماعی و عاشقانه سروده زیبای اردلان سرفراز است که آهنگ آن را حسن شمایزاده نوشته و به گفته وارژان که تنظیم اثر را بر عهده داشته بدعتی است در ترانه سرایی. به راستی ویژگی شاعر در کجاست؟
1: چی بگم از اردلان؟ اینقدر مرد بزرگ، واقعا شاعر، یکی از بهترین ترانه سرای ایران هستش. کسی هم رو دستش نیومده، کسی هم رو دستش نخواهد آمد. اردلان یه ذره خودمانی تر شعر میگفت، همه میفهمیدن.
0: سریال تلویزیونی طلاق در دهه 50 هم خاطره‌ای شد برای آقای چشم‌آذر و شاعر.
1: به قول اردلان سرفراز میگفت منوچهر به من یه کاری داد که تو عمرم به این سختی من تا حالا کار نکردم.

0: انواع شوهای تلویزیونی و جمله برنامه زنگوله ها در معرفی استعدادهای جوان موسیقی پاپ تأثیر گذار بود. آقای افشار خاطراتش را از این برنامه با ما در میان می‌گذارد.
1: تلویزیون هنوز 13 طبقه رو نساخته بود، داشت معماری میکردن و خرج داشتن اینا. اون قسمت اخبار رژی یک با میرفتیم ضبط کردیم، اینان هم اونجا ضبط کردیم و پخش میکردیم. تا یواش یواش این وسعت پیدا کرد. قطبی، مهندس قطبی یادش بخیر، بسیار آدم خوبی بود و میدونست کارشو، به ما فرصت داد گفت برین آهنگاتون رو بیرون ضبط بکنین، چه و چه و چه بیانین اینجا با خواننده میکس بکنید. بعدا زنگوله ها دیگه را افتاده بود دیگه، خواننده ها از بیرون میامدن.
0: یکی از ترانه های ماندگار که شعران را شهریار قنبری سروده کمی با من مدارا کن است. اجراهای متفاوتی هم از آن به یادگار مانده.
1: توی برنامه زنگوله ها اول هلن خوند. هلن دختر 18 ساله بود که مادرش آورد گذاشت رو برنامه ما. گفت اطمینان دارم برنامه‌تون رو پرسیدم، سالم برنامه‌تون رو، که واقعا هم همینجوری بود. خوند دیدم عجب صدای زیبایی داره این دختر، 18 سالش هم بود. خیلی هم یه خود سرخ و سفید توپل و با لمک بود خیلی.

0: اما به گفته شهریار قنبری شاعر این ترانه، اجرای محسی حس بیشتر و بهتری برایش دارد.
1: کمی با من مدارا کن، کمی با من.
0: از این هم که بگذاریم در میان ترانه های عاشقانه دهه 50 شازده خانم با صدای ستار گل کرد، هرچند حرف و حدیث های فراوانی هم در پی داشت.
2: داستان بسیار درست کردن، هیچ کدومش هم درست نیست. اصلا شازده خانم روح ستار خبر هم نداشت که همچه آهنگی باید بخونه. این شعر هم جز شعرهایی بود که محمد صالح‌الا داده بود پیش من بود. این شعر رو که میخوندم یه دفعه این شعر منو، این ریتم شعر منو گرفت. من چقدر راحت این شعر تو همچین به اصطلاح سبک شعر من تا حالا کار نکرده بودم. باور کنه در عرض یک ساعت یا این آهنگ ساخته شد، تمومش کردم.
3: 6 و 8
2: گفتیم این کی باید بخونه. ستار اون موقع بهترین خواننده روز بود، نامبر وان بود ستار، این خواننده نامبر وان بود ستار. گفتیم اینو بدیم ستار بخونه.

0: در ادامه برنامه جویندگان شادی به مضامین سیاسی موسیقی پاپ دهه 50 خواهم پرداخت. به منزل خدا آمدی، فرش پادفکن، بی بی سی.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: شهر کرمان یک هماهنگی در ساختمانهاش هست که واقعا زیباست. این حیات های پوشیده و پر از گل یا درخت و هر چیزی که در اونجا مدرن ساختن، باید بگم واقعا به قدری زشته که تمام شهر رو خراب کرده. بهتره شهر کرمان همونجور با اون حال بمونه که این چند تا بنای تراورتن یا مرمری که فکر میکنن پیشرفته در اونجا نباشه، و اینها واقعا پیشرفت نیست، اینها بدسلیقگی است که تا اونجایی که ما امکان داره بس جلوشو بگیریم، برای که موقعی که تمام ایرانو گرفت دیگه خیلی مشکله این روحیه رو از بین بردن و دوباره ساختن. هیچ دلیلی نداره. اگر واقعا در مجموعه گنج علی خان که یکی از زیباترین بازارهای ایرانه که من نمیدونستم و نقاشی و گچکاری در اون هست، البته که خیلی خراب شده متاسفانه در عرض این سالها، هیچ شباهتی به بازارهای دیگه ایران نداره و معلوم بوده که چه واقعا مجموعه پر ابهتی بوده که امیدوارم با برنامه‌هایی هست در سالهای دراز این رو مرمت بکنن. خیلی زحمت داره، خیلی پول باید داد، ولی خب اینجور کارها یک عمره، نباید متوقع بود که زود انجام بشه.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه شنبه 24 شهریور 1405 و مطابق 15 سپتامبر 2026 822 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که این هفته بسیار پربرکتیه، برای اینکه روز جمعه روز بزرگ داشته استاد محمد حسین شهریار، شاعر بزرگ زمان ما بنده است، و همینطور سالگرد تولد هوشنگ ابتهاج، و روز یک شنبه یوم کیفور. زیاد من وارد نیستم، فقط میدونم فکر کنم یوم کیفور روز آخر جشن سال نو یهودیه اگر اشتباه نکنم. بله، و دوشنبه سالگرد تولد فریدون مشیری. خب دوستان، برنامه امروز رو ما زودتر از موعد شروع میکنیم و دلیلش هم خدمت رو عرض کنم که همونطور که چند بار من در این برنامه گفتم، من 800-900 تا فرزند دارم. البته فقط 2 فرزند بیولوژیکی هستند، بقیه دانشجوهای من هستند. بین دانشجوها چند تایی هنوز با من در تماس هستند، البته دخترها معرفتشون بیشتر از پسر هست. یکی از دختران من یک پیغامی فرستاده که ایشون متاسفانه دچار تخمدان پولیکیستیک هستن و این باعث کمکاری هورمونی و ایشون اضافه وزن داشتن. یک داروهایی رو مصرف کردن و 17 کیلو وزن کم کردن و ایشون میخوان باردار بشن، ولی فامیل همسرشون نگرانن که اگر باردار بشن این بچه اوتیست خواهد بود و از من سوال کردن. از نظر ژنتیکی من سوادی ندارم بگم آیا این دارو روی بچه از نظر ژنتیکی رو بچه اثر میذاره یا نه، و از طرفی نمیخواستم به این دختر عزیزم هم هیچی نگم. این بود که برنامه امروز درباره اوتیسم صحبت میکنم، برای اینکه وقتی یک خانمی بخواد باردار بشه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، نه تنها برای بارداری، وقتی یک خانمی تصمیم بگیره یک کاری رو انجام بده هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. برنامه امروز یک برنامه کامل درباره اوتیسم با آخرین اطلاعاتی که در سال 2025 در این مسئله داریم ببخشید، و تا اونجایی که سعی شده که ثقیل نباشه، ولی خب مسلمان یک کمی ثقیل هست. امیدوارم که این برنامه برای این دختر عزیز من و سایر بینندگان و شنوندگان مفید واقع بشه. یک چیزی هم که خواستم امروز بگم، با یک بانوی ایرانی آشنا شدم، صحبت میکردیم و ایشون گفتن که
پدرش در ایران این برنامه رو نگاه میکنه و خیلی هم دوستش داره. بی نهایت از پدرش متشکرم و نمیدونستم که در ایران هم این برنامه رو گوش میکنه. خب میدونید خیلی چیزا رو من نمیدونم، اینم یکی از اون. بعد خدمت شما عرض کنم این دوربین من گاهی فلش میزنه. من دو دفعه پسرم که مثلا فکر میکنه خیلی از من واردتره در مسائل دنیوی، گفتم بابا یه کامرا برای من از روی آمازون سفارش بده. ایشون هم سرش شلوغه. دیشب باز یادآوری کردم انشالله برای برنامه آینده کامرای جدید رو خواهم داشت. خب بریم سر برنامه امروز. اختلال طیف اوتیسم یا اوتیسم مجموعه متنوع از تفاوت‌های رشدی مغز که از سال‌های آغازین زندگی شکل می‌گیرد و در تمام عمر ادامه داره. واژه طیف یادآوری می‌کنه که یک الگوی واحد وجود نداره. بعضی افراد گفتار روان، استقلال زیاد و توانایی‌های تحصیلی برجسته دارند و بعضی دیگر بدون گفتار یا با گفتار محدود ارتباط برقرار می‌کنند و برای امور روزمره به حمایت گسترده و همیشگی نیاز دارند. یه پرانتز باز کنم، افراد اوتیست

نیست. نیازهای یک فرد نیز ممکنه با سن، محیط، سلامت و فشارهای زندگی تغییر کنه. ویژه های اصلی در دو حوزه دیده می شود. نخست تفاوت پایدار در ارتباط و تعامل اجتماعی. دوم الگوهای محدود یا تکراری رفتار. علایق یا فعالیت ها و تفاوت در پردازش حسی. این ویژگی ها باید از دوره رشد وجود داشته باشند و بر زندگی روزمره اثر قابل توجهی بگذارند. خجالتی بودن، دیر حرف زدن یا علاقه شدید به یک موضوع به تنهایی تشخیص اوتیسم نیست. اوتیسم یک عفونت، بیماری واگیردار یا نتیجه تربیت نادرست نیست. بسیاری از افراد اوتیستیک واژه تفاوت عصب رشدی یا معلولیت رشدی رو ترجیح میدهند. روی کرد محترمانه میپذیرد که فرد هم توانمندی دارد و هم ممکن است با موانع واقعی روبرو باشد. هدف حمایت، حفظ شخصیت یا وادار کردن او به شبیه شدن ظاهری به دیگران نیست. هدف بهتر شدن ارتباط سلامت، استقلال، امنیت و کیفیت زندگی است. رشد مغز از دوران جنینی آغاز میشه و در سالهای نخست زندگی با سرعت ادامه پیدا میکنه. در اوتیسم شبکه هایی که در ارتباط اجتماعی، زبان، انعطاف پذیری، توجه و پردازش حسها نقش دارند، ممکن است به شیوهی متفاوت سازمان یابند. این تفاوت در دو کودک همسن الزاماً ظاهر یکسانی ندارد. یک کودک شاید بیشتر با تغییر برنامه مشکل داشته باشد و کودک دیگر بیش از همه از صدا یا تماس بدنی آزار ببیند. به همین دلیل تشخیص بر مجموعی از ویژگی ها و اثر آنها بر زندگی استوار است، نه بر یک رفتار منفرد. توانایی ها نیز بخشی از تصویرند. حافظه دقیق، توجه به جزئیات، صداقت، تمرکز طولانی بر موضوع مورد علاقه، توانایی دیداری یا مهارت در موسیقی و محاسبه در بعضی افراد برجسته است. با این حال نباید از وجود یک استعداد نتیجه گرفت که فرد در برنامه ریزی، ارتباط مراقبت از خود یا تحمل محیط شلوغ به حمایت نیاز ندارد. تفاوت میان توانایی شناختی و مهارت عملی گاهی زیاد است و برنامه حمایتی باید هر دو را جداگانه بسنجد. سطح حمایت برای توضیح مقدار کمک مورد نیاز به کار میره، اما این سطح ثابت و کامل نیست. فرد ممکنه در خانه مستقل باشه و در محیط کاری پر سر و صدا به کمک قابل توجه نیاز پیدا کنه. بیماری، سوگ، تغییر مدرسه یا کمخوابی نیز میتونه
نیاز

را موقتاً افزایش بده. توصیف دقیق نیاز در هر موقعیت از یک برچسب کلی مفیدتره. شیوع و معنای آمارها. برآورد سازمان بهداشت که در سال 2025 به روز رسانی شد نشان می‌دهد که در سال 2021 حدود یک نفر از هر 127 نفر در جهان اوتیسم داشته است. این میانگین جهانی است و به علت تفاوت در روش پژوهش، دسترسی به تشخیص، سن بررسی و ثبت خدمات میان کشورها اختلاف زیادی دیده می شود. بنابراین افزایش آمار تشخیص لزوماً به معنی افزایش هم اندازه زیستی اوتیسم نیست. آگاهی بیشتر، گسترش معیارها، شناسایی بهتر دختران و گروه های محروم و دسترسی و خدمات نیز سهم دارد. بله، CDC در 16 منطقه آمریکا گزارش کرد که داده های سال 2022 نشون میده که حدود یک کودک 8 ساله از هر 31 کودک شناسایی شده بود. این عده برآورد ملی جهان یا حتی کل آمریکا نیست و نباید به همه کشورها تعمیم داده شود. در همون مطالعه تشخیص در پسران 3.4 برابر دختران بود و نزدیک 40% کودکانی که داده شناختی داشتند همزمان ناتوانی هوشی هم داشتند. تفاوت جنسی ثبت شده ممکن است تا حدی از کم شناخته شدن دختران باشد. در کانادا نیز چارچوب فدرال اوتیسم بر 5 اولویت تأکید دارد: قربالگری و تشخیص، پشتیبانی اقتصادی، پژوهش و گردآورنده داده، پژوهش و گردآوری داده، افزایش آگاهی و ابزارهای مناسب برای یک خانواده، آمار جمعیتی تعیین کننده سرنوشت کودک نیست. ارزیابی باید بر ویژگی ها، توانایی ها، نیاز ها و محیط همون فرد متمرکز باشد. یک پرانتز باز کنم برای کسانی که در کانادا مخصوصا در استان کبک هستند. اگر کودکی دارید که هر گونه احساس میکنید هر گونه اشکالی داره، بلافاصله با یک مددکار اجتماعی تماس بگیرید، چون مددکار اجتماعی خیلی کمک ها میتونه برای فرزند شما پیدا کنه که حتی پزشکتون هم نمیدونه. و در استان ما به این بچه ها همه جور کمک، حتی کمک مالی به خانواده هم میشه، منتها باید از طریق مددکار اجتماعی که میدونه شما رو به کجا معرفی بکنه انجام بشه. خیلی ها این رو نمیدونن. بله، آمار شیوع از روش‌های متفاوت به دست میاد. برخی پژوهش‌ها پرونده‌های پزشکی و آموزشی رو بررسی می‌کنند. برخی از پرسشنامه والدین استفاده می‌کنند و برخی ارزیابی مستقیم انجام می‌دهند. سن کودکان، معیار تشخیصی، دسترسی به خدمات و کامل بودن پرونده‌ها بر نتیجه اثر می‌گذارند.
بنابراین مقایسه دو عدد بدون شناخت روش مطالعه میتواند گمراه کننده باشد. عدد بالاتر ممکن است نشان دهنده شناسایی بهتر باشد، نه اینکه در مدت کوتاهی علت زیستی تازه‌ای پدید آمده باشد. گروه‌هایی که در گذشته کمتر تشخیص می‌گرفتند اکنون بیشتر دیده می‌شوند. این تغییر شامل دختران، کودکان برخی اقلیت‌های قومی، مهاجران و خانواده‌های کم درآمد است. با وجود پیشرفت، نابرابری هنوز باقی است. فاصله طولانی تا مرکز تخصصی، هزینه زبان، نبود پزشک آشنا با تفاوت‌های فرهنگی و انتظار چند ماهه یا چند ساله می‌تواند تشخیص را عقب بیندازد. نظام سلامت باید علاوه بر افزایش تعداد ارزیابی‌ها، دسترسی عادلانه و کیفیت پس از تشخیص را نیز اندازه‌گیری کند. آمار برای برنامه‌ریزی خدمات ارزش دارد. دولت‌ها با آن تعداد متخصصان، کلاس‌های حمایتی، خدمات بزرگسالان و بودجه مراقبت را برآورده می‌کنند. اما برای پیش‌بینی آینده یک کودک کاربرد محدودی دارد. مسیر رشد به زبان، شناخت، سلامت جسمی، حمایت خانواده، کیفیت آموزش و فرصت مشارکت بستگی دارد و در طول زمان تغییر می‌کند. نشانه‌های آغازین در کودکان. نشانه‌ها بسیار متنوع‌اند. برخی کودکان تماس چشمی یا لبخند اجتماعی کمتری دارند. به نام خود پاسخ نمی دهند. برای نشان دادن چیزی اشاره نمی کنند. یا کمتر توجه مشترک ایجاد می کنند. بعضی نگاه خود را میان شخص و شیء مورد علاقه جابجا نمی کنند. برخی گفتارشان دیر شکل می گیرد. واژه ها را عیناً تکرار می کنند یا زبان را بیشتر برای درخواست به کار می برند تا گفتگوی دوسویه. کودک ممکن است بازی نمادین محدود، حرکات تکراری، وابستگی شدید به برنامه، علاقه بسیار شدید متمرکز یا واکنش شدید و غیر معمول به صدا، نور، بو و لمس داشته باشد. علائم هشدار شامل نداشتن قان و قون، یعنی صدایی که بچه در میاره، یا اشاره ارتباطی نامحدود تا اشاره ارتباطی تا حدود 12 ماهگی، نگفتن واژه معنادار تا 16 ماهگی، نساختن عبارت خودجوش دو کلمه ای تا 24 ماهگی، به ویژه از دست دادن زبان یا مهارت اجتماعی در هر سنی. این نقاط تشخیص قطعی نیستند، اما ارزیابی سریع را ضروری می کنند. اگر والدین نگرانند، بهتر است منتظر خود به خود خوب شدن نمانند. پزشکان باید رشد همه کودکان را در ویزیت های معمول دنبال کنند. توصیه آکادمی اطفال آمریکا قربالگری اختصاصی اوتیسم در 18 و 24 ماهگی و در کودک پرخطر یا دارای نشانه بررسی بیشتری لازم است. قربالگری مثبت به معنی تشخیص نیست. قربالگری فقط مشخص میکند چه کسی به ارزیابی جامعه تر نیاز دارد. خدمات لازم برای گفتار، شنوایی یا رشد نباید تا قطعی شدن برچسب تشخیصی
به تأخیر میفتد. تفاوت در ارتباط ممکن است پیش از نخستین واژه‌ها دیده شود. کودک معمولاً با نگاه، صدا، حالت چهره و اشاره توجه بزرگسال را جلب می‌کند. در برخی کودکان اوتیستیک این تبادل کمتر، نامنظم‌تر یا متفاوت است. بعضی کودک دست والد را به سوی شی می‌برد، اما برای سهیم کردن دیگری در شگفتی یا لذت کمتر اشاره می‌کند. برخی نیز تماس چشمی دارند، ولی هماهنگ کردن نگاه با گفتار و حالت چهره برایشان دشوار است. وجود تماس چشمی اوتیسم را رد نمی‌کند. تکرار ویژه یا جمله که اکولالیا نام دارد همیشه بی‌معنا نیست. کودک ممکن است جمله‌ای شنیده شده را برای درخواست آرام کردن خود یا پردازش تجربه به کار ببرد. متخصصین باید هدف ارتباطی آن را بفهمند و به تدریج زبان قابل استفاده تری بسازند. همچنین برخی کودکان از مسیر پردازش کلی زبان شروع می کنند و عبارتهای کامل را پیش از تجربه به واژه‌های جداگانه می آموزند. ارزیابی گفتار باید شیوه واقعی یادگیری کودک را در نظر بگیرد. پس رفت به معنای از دست رفتن مهارتی است که قبلا به طور پایدار وجود داشته است. پس رفت زبان با ارتباط در سال دوم زندگی در بخشی از کودکان گزارش می شود، ولی علتهای دیگری مانند کمشنوایی، سر یا بیماری عصبی نیز باید بررسی شود. ثبت زمان شروع، نوع مهارت از دست رفته، بیماری اخیر و فیلم های قدیمی می تواند به ارزیابی کمک بکند. هیچ والدینی به علت پس رفته کودک مقصر نیست. ببخشید. اوتیسم در دختران و بزرگسالان. دختران، زنان، افراد دارای توانایی زبانی خوب و کسانی که یاد گرفتند رفتار خود را پنهان یا ماسک کنند ممکن است دیرتر شناسایی شوند. آنان گاهی علاقه شدیدی دارند که از نظر موضوع عادی به نظر می‌رسند، اما شدت و شیوه پرداختن به آن متفاوت است. تقلید آگاهانه از دیگران، تمرین جمله ها پیش از گفتگو و تحمل ناراحتی حسی برای هماهنگ شدن با جمع می تواند خستگی، اضطراب و فرسودگی ایجاد کند. در بزرگسالان مشکل در فهم قواعد نانوشته اجتماعی، کنایه و ابهام، نیاز زیاد به پیشبینی پذیری، حساسیت حسی، دشواری در تغییر کار و سابقه احساس متفاوت بودن ممکن است مطرح باشد. با این حال اضطراب اجتماعی، اختلال کم توجهی بیش فعالی، وسواس، تروما، اختلالات زبان و بعضی شرایط دیگر می توانند ظاهر مشابهی داشته باشند. آزمون اینترنتی یا خودتشخیصی برای نتیجه قطعی کافی نیست. ارزیابی بزرگسال باید تاریخچه رشد از کودکی، عملکرد تحصیلی و شغلی، روابط سلامت روان، تجربه های حسی و توانایی های انتباهی را بررسی کنه. در صورت امکان
اطلاعات خانواده یا مدارک قدیمی کمک کننده هست. اما نبود آنها تشخیص را ناممکن نمی کنه. تشخیص درست در بزرگسالی میتونه دسترسی به حمایت و درک بهتر خود را فراهم کنه، ولی باید همراه با توضیح روشن، احترام به هویت فرد و بررسی مشکلات قابل درمان مانند افسردگی، اضطراب و اختلال خواب باشد. ماسک کردن فقط یک رفتار اجتماعی ساده نیست. فرد ممکن است حرکت‌های آرام کننده خود را پنهان کند. تماس چشمی را با شمارش ثانیه‌ها حفظ کند. پاسخ‌های آماده بسازد و بعد از جمع برای ساعت‌ها یا روزها فرسوده شود. این تلاش ممکن است در مدرسه یا محل کار ظاهری کاملا سازگار ایجاد کند، در حالی که در خانه شاهد فروپاشی، سردرد، بیخوابی یا اضطراب است. ارزیاب باید تفاوت عمل کرد در محیط‌های مختلف و هزینه پنهانکاری را، پنهانسازی را بپرسد. برخی بزرگسالان پس از تشخیص فرزند یا در پی یک دوره فرسودگی به ارزیابی خود فکر میکنند. تشخیص دیرهنگام میتواند تجربه های گذشته را قابل فهم کند و راه سازگاری در کار و درمان را باز کند. با این حال همه مشکلات فرد را نباید به اوتیسم نسبت داد. افسردگی، تروما، یائسگی، بیماری تیروئید، اختلال خواب و عوارض دارو نیز ممکن است تمرکز و تحمل اجتماعی را تغییر دهد و به بررسی جداگانه نیاز دارد. برای سالمندان اوتیستیک اطلاعات پژوهشی هنوز محدودتر از کودکان است. تغییر حافظه، بازنشستگی، از دست دادن همسر یا مراقب و بیماری های مزمن می تواند روال های آشنا را برهم بزند. خدمات سالمندی باید سابقه عصب رشدی، نیازهای حسی و شیوه ارتباط را بشناسد. تغییر ناگهانی عملکرد در سالمندی نباید خودکار به اوتیسم نسبت داده شود. دلیریوم یعنی هالوسیناسیون یعنی داشتن توهم. عفونت، درد، افسردگی و زوال شناختی باید ارزیابی بشن. اوتیسم معمولا یک علت واحد ندارد. پژوهش‌ها از نقش مهم ژنتیک و تعامل پیچیده ژن‌ها با عوامل زیستی و محیطی دوره پیش از تولد و پیرامون تولد حمایت میکنند. صدها تغییر ژنتیکی ممکن است در مسیرهای رشد مغز نقش داشته باشند. برخی ارثی هستند و برخی برای نخستین بار در سلول جنسی یا جنین رخ میدهند. داشتن خواهر یا برادر اوتیستیک احتمال را افزایش میدهد، اما به معنی قطعیت نیست. سن بالای والدین، دیابت مادر در بارداری، تولد بسیار زودرس، وزن کم هنگام تولد و بعضی عوارض شدید بارداری یا زایمان با احتمال بیشتر اوتیسم ارتباط آماری دارند. ارتباط آماری الزاماً به معنای علت مستقیم نیست و معمولاً نمیتوان آن را به تصمیم یا رفتار یک فرد نسبت داد. مصرف وارفرات در بارداری
یکی از خطرهای شناخته شده است. هر فردی که این دارو را مصرف می کند باید پیش از بارداری با پزشک برنامه ریزی کند و هرگز خودسرانه آن را قطع نکند. سبک فرزند پروری، کمبود محبت، نوع شخصیت والدین و استفاده معمول از صفحه نمایش علت اوتیسم نیستند. همچنین پژوهش‌های گسترده نشان دادند که واکسن سرخک، اوریون و سرخجه و سایر واکسن‌های کودکی باعث اوتیسم نمی‌شوند. مقاله‌ای که این شایعه را رواج داد پس گرفته شد و شواهد بعدی آن تایید نکردند. حفظ واکسیناسیون کودک و جامعه را در برابر بیماری‌های خطرناک محافظت می‌کند. ژنتیک اوتیسم پیچیده است. در برخی افراد یک تغییر ژنی یا کروموزومی شناخته شده سهم عمده دارد. در بسیاری دیگر تعداد زیادی تغییر کوچک همراه با عوامل زیستی نقش دارند. نتیجه آزمایش ژنتیک ممکن است علت مشخصی نشان ندهد. چنین نتیجه‌ای به معنای نبود نقش ژنتیک نیست، زیرا دانش و توان آزمایش ها محدود است و یافته های جدید به مرور تفسیر نتایج را تغییر می دهند. مشاوره ژنتیک می تواند برای خانواده ای که کودک اوتیستیک ناتوانی هوشی، تشنج، ناهنجاری مادرزادی یا سابقه خانوادگی دارد مفید باشد. مشاور توضیح می دهد کدام آزمایش مناسب است، نتیجه چه معنایی دارد و احتمال تکرار در بارداری بعدی چگونه برآورد می شود. عدد خطر برای همه یکسان نیست و نباید بدون دانستن علت احتمالی، سابقه خانوادگی و نوع آزمایش اعلام شد. عبارت عامل محیطی در پژوهش و هر چیزی بیرون از توالی اشاره دارد و لزوماً به آلودگی یا رفتار والدین محدود نیست. سن والدین، شرایط بارداری و عوارض تولد ممکن است با احتمال اوتیسم ارتباط داشته باشند، اما اغلب اثر هر عامل کوچک و در هم تنیده با ژنتیک است. استفاده از این پژوهش‌ها برای سرزنش مادر یا توصیه درمان‌های پاکسازی علمی نیست. تشخیص چگونه انجام می‌شود؟ تشخیص اوتیسم بالی نیست. آزمایش خون، تصویربرداری مغز یا آزمایش ژنتیک به تنهایی آن را ثابت یا رد نمی کند. ارزیابی جامع معمولاً به وسیله تیمی آشنا با رشد اوتیسم انجام می شود و شامل گفتگو با فرد و خانواده، مشاهده ارتباط و رفتار، تاریخچه رشد، معاینه پزشکی و سنجش زبان، شناخت، مهارت‌های انطباقی یا مصاحبه‌های ساختار یافته می‌توانند کمک بکنند، ولی جای قضاوت بالینی را نمی‌گیرند. اختلال شنوایی و بینایی باید بررسی شوند. پزشک شرایط همراه و تشخیص های مشابه را نیز می سنجد. اضطراب، وسواس، اختلال هماهنگی، مشکلات شنوایی و پیامدهای تروما
آزمایش های ژنتیک در بخشی افراد به ویژه همراه ناهنجاری جسمی، تشنج، ناتوانی هوشی یا سابقه خانوادگی ممکن است علت یا سندرام همراه را روشن کند، ولی نتیجه طبیعی اوتیسم را رد نمی کند. الکتروانسفالوگرام معمولا آزمایش روتین تشخیص نیست. MRI در صورت شک به تشنج یا پسرفت غیر معمول لازم است و برخلاف متن‌های قدیمی تشخیص در بعضی از کودکان تا 18 تا 24 ماهگی می تواند با اطمینان قابل قبولی انجام شود. گزارش نهایی خوب فقط نام تشخیص را نمی گوید. نقاط قوت، نیازهای حمایتی، شرایط همراه و پیشنهاد عملی برای خانه، مهد، مدرسه یا کار را نیز توضیح می دهد. ارزیابی دوباره در مراحل زندگی می تواند ضروری باشد. ارزیابی خوب از پرسش خانواده آغاز می شود. نگرانی اصلی چیست و این نگرانی در کدام موقعیت ها مانع ایجاد می کند؟ سپس متخصص تاریخچه بارداری و تولد، نقاط عطف رشد، بازی، ارتباط رفتار، خواب، غذا خوردن، مدرسه و سابقه خانوادگی را بررسی می کند. مشاهده باید در بیش از یک فعالیت انجام شود، زیرا اضطراب، خستگی یا محیط ناآشنا می تواند رفتار را تغییر دهد. گزارش معلم یا مربی تصویر محیط گروهی را کامل می کند. آزمون شناختی باید با زبان ما تلفن فیکس داریم ولی هیچ وقت جواب نمیدیم، چون 99% یه چیزی میخوان ما بفروشن یا الان انتخابات رو به کی رای میدیم. مثلا حواست من رو پرد کرده میگم کجا بوده. بله، الکترو انسفالگرام معمولا آزمایش روتین تشخیص نیست. در صورت شک به تشنج یا پسرفت غیر معمول برخلاف متن‌های قدیمی تشخیص در بعضی کودکان تا 18 اینه گفت داره. ارزیابی خوب از پرسش خانواده آغاز می شود. نگرانی اصلی چیست؟ این نگرانی در کدام موقعیت ها مانع ایجاد می کند؟ سپس متخصص تاریخچه بارداری و تولد، نقاط عطف رشد، بازی، ارتباط رفتار، خواب، غذا خوردن، مدرسه و سابقه خانوادگی را بررسی می کند. مشاهده باید در بیش از یک فعالیت انجام شود، زیرا اضطراب، خستگی یا محیط ناآشنا می تواند رفتار را تغییر دهد. گزارش معلم یا مربی تصویر محیط گروهی را کامل می کند. آزمون شناختی باید با زبان و توان حرکتی فرد متناسب باشد. کودکی که گفتار ندارد ممکن است مفهومها را بفهمد ولی نتواند پاسخ معمول آزمون را بدهد. سنجش مهارت‌های انطباقی نشان می‌دهد فرد در ارتباط عملی، مراقبت از خود، ایمانی و زندگی اجتماعی چه می‌کند. بهره هوشی و مهارت انطباقی یک چیز نیستند. برنامه خدمات باید بر عملکرد روزانه
و نیاز واقعی تکیه کنند. در پایان ارزیابی، خانواده حق دارد توضیح روشن و قابل فهم دریافت کنند. گزارش باید شواهد موافق و مخالف تشخیص، شرایط همراه، نقاط قوت و پیشنهادهای اولویت دار را بنویسد. اگر نتیجه نامطمئن است، متخصص می تواند پیگیری رشد یا ارزیابی تکمیلی پیشنهاد کند. نظر دوم، زمانی مفید است که ارزیابی ناقص بوده، توضیح نتیجه روشن نیست یا ویژگی های مهم فرد نادیده گرفته شده است. شرایط همراه و سلامتی جسمی. اوتیسم ممکن است با شرایط دیگری همراه باشد. اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، سر، ناتوانی هوشی، مشکلات زبان و هماهنگی حرکتی از موارد مهم است. مشکلات گوارشی، یبوست، انتخاب غذای محدود، درد دندان، اختلالات بینایی یا شنوایی نیز باید مانند هر فرد دیگری جدی گرفته شود. تغییر ناگهانی رفتار همیشه جزی از اوتیسم نیست. ممکن است نشانه درد، عفونت، کمخوابی، عارضه دارو، فشار حسی یا آزار باشد. حدود افراد مبتلا یکسان نیست و درصد شرایط همراه میان مطالعات متفاوت است. در افراد دارای ناتوانی هوشی بیشتر دیده می شود. پس رفت همراه با خیره شدن، حرکات غیرعادی یا دوره های عدم پاسخ نیازمند ارزیابی پزشکی. محدودیت غذایی شدید ممکن است کمبود آهن، ویتامین یا اختلال رشد ایجاد کند. اما مکمل ها فقط باید بر پایه ارزیابی و نیاز واقعی مصرف شوند. رژیم های بسیار محدود کننده بدون نظارت می توانند زیان آور باشند. مراقبت پیشگیرانه فراموش نشود. واکسیناسیون، سلامت دهان، فعالیت بدنی، خواب، فشار خون و مراقبت های متناسب با سن، محیط درمان باید قابل پیشبینی باشه. توضیح تصویری مراحل، زمان انتظار کوتاه‌تر، نور و صدای کمتر و اجازه دادن به وسیله آرام کننده می تواند همکاری را بهتر کند. فرد اوتیستیک حتی اگر گفتار ندارد باید مستقیماً مخاطب قرار گیرد و درد و رضایت او جدی گرفته شود. خواب یکی از مشکلات شایع و قابل درمان است. دشواری در به خواب رفتن، بیداری شبانه، خرافات و خواب‌آلودگی روزانه می تواند یادگیری و رفتار را بدتر کند. نخست باید زمان خواب، نور و صفحه نمایش، فعالیت روزانه، درد، ریفلاکس، داروها و احتمالاً اپنه بررسی بشه. ثبت دفترچه خواب برای 2 هفته اغلب الگو را روشن میکنه. خارپف شدید، قطع تنفس، حرکات غیر معمول یا خواب‌آلودگی خطرناک نیازمند به ارزیابی پزشکیه. غذا خوردن انتخابی ممکنه از حساسیت به بافت، بو یا رنگ، دشواری جویدن، اضطراب یا مشکل گوارشی ناشی بشه. فشار و تنبیه معمولاً اضطراب غذا رو بیشتر میکنه. ارزیابی رشد، آهن، یبوست، دهان و دندان و مهارت بلع اهمیت داره.
معرفی آهسته غذای تازه در کنار غذای پذیرفته شده و همکاری متخصص تغذیه یا درمانگر تغذیه میتونه کمک بکنه. سرفه و خفگی هنگام غذا یا کاهش وزن باید سریع بررسی بشه. درد در فردی که گفتار محدود داره ممکنه با بیقراری، پرخاشگری، تغییر خواب، امتناع از غذا یا خودآسیبی ظاهر بشه. خانواده و کارکنان باید الگوی معمول رفتار را بشناسند و تغییر را جدی بگیرند. معاینه دندان، گوش، پوست، شکم و دستگاه ادراری گاهی علت ساده و درمان پذیری پیدا میکنند. نسبت دادن هر رفتار تازه به اوتیسم میتواند تشخیص بیماری جسمی را به تأخیر بیندازد. مداخله و حمایت زودهنگام. قبل از اینکه ادامه بدم در یه پرانتز بکنم. خیلی از پدر مادرها توجه نمی کنند به وضع بچه در منزل و همینطور حوادثی که ممکنه در مهد یا در کودکستان یا دبستان یا حتی دبیرستان پیش بیاد. اینکه مخواستم خواهش کنم توجه بیشتری به رفتار بچه داشته باشید قبل از هر مداخله و همه چیزهایی رو که فکر میکنید طبیعی نیست یادداشت کنید. من بریم سراغ ادامه برنامه مداخله و حمایت زودهنگام. هیچ برنامه واحدی برای همه مناسب نیست. برنامه باید پس از ارزیابی با مشارکت فرد و خانواده و بر پایه هدف‌های معنادار طراحی شود. در کودکی حمایت زودهنگام می‌تواند ارتباط بازی یادگیری و مهارت‌های روزمره را بهبود دهد. گفتار درمانی ممکن است گفتار، درک زبان، کاربرد اجتماعی زبان یا ارتباط جایگزین را تقویت کند. ارتباط افزوده و جایگزین مانند تصویر، تابلو یا دستگاه تولید صدا مانع رشد گفتار نیست و می‌تواند ناکامی را کاهش دهد. کار درمانی و فیزیوتراپی زمانی مفیدند که هدف روشن عمل کردی داشته باشد. برای نمونه لباس پوشیدن، نوشتن، غذا خوردن، حرکت ایمن یا سازگاری حسی، برنامه های رشدی و رفتاری طبیعی و آموزش والدین می تواند مفید باشد. اما کیفیت اجرا، شدت متناسب، سن و اولویت خانواده اهمیت دارد. در تحلیل رفتار کاربردی نیز هدف ها باید محترمانه، ایمن و مرتبط با کیفیت زندگی باشند. خاموش کردن بی‌ضرر حرکات خودتنظیمی یا تحمیل تماس چشمی هدف مناسبی نیست. نتیجه فقط با تعداد ساعت سنجیده نمی شود. هدف خوب مشخص و قابل اندازه‌گیری است. مثلا کودک بتواند با هر روش قابل فهمی درخواست استراحت کند. پیشرفت باید دوره‌ای مرور شود و اگر مداخله، فشار شدید، ترس، فرسودگی یا نبود فایده ایجاد کرد تغییر کند. خانواده نیز با آموزش، استراحت، حمایت مالی و مراقبت از سلامت روان خود نیاز دارد.
مشارکت والدین به معنای تبدیل شدن آنان به درمانگر تمام وقت نیست. آموزش خوب به والد کمک میکند فرصتهای ارتباطی را در بازی، لباس پوشیدن و غذا خوردن بشناسد، بدون آنکه همه زندگی کودک به تمرین تبدیل شود. هدفها باید با برنامه خانواده، زبان خانواده و امکانات واقعی سازگار باشند. بازی آزاد، استراحت، رابطه با خواهر و برادر و لذت مشترک نیز برای رشد اهمیت دارند. پیشرفت همیشه خطی نیست. کودک ممکن است مهارتی را در اتاق درمان نشان دهد ولی در خانه یا مدرسه به کار نبرد. به این انتقال تعمیم گفته می شود و باید از ابتدا تمرین شود. بهتر است مهارت با افراد، وسائل و محیط‌های متفاوت و به شکل طبیعی استفاده شود. اندازه‌گیری پیشرفت باید شامل مشارکت و فشار روانی نیز باشد، نه فقط تعداد پاسخ درست. انتخاب برنامه نیازمند پرسش‌های مشخص است. هدف چیست؟ شواهد برای چه گروه سنی و چه پیامدی وجود دارد؟ چه کسی برنامه را اجرا می کند؟ پیشرفت چگونه ثبت می شود؟ و در صورت نبودن فایده چه زمانی متوقف خواهد شد؟ شهادت یک خانواده، ویدیوی تبلیغاتی یا عنوان طبیعی و بدون عارضه جای پژوهش کنترل شده را نمی گیرد. درمانی که خانواده را از مراقبت پزشکی یا آموزش معمول دور کند نیازمند احتیاط ویژه است. داروها چه نقشی دارند؟ دارویی برای از بین بردن ویژگی های اصلی اوتیسم وجود ندارد. دارو ممکن است برای یک مشکل همراه یا رفتاری شدید مانند اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، سر، پرخاشگری یا خودآسیبی در نظر گرفته شود. پیش از دارو باید علت های جسمی و محیطی، درد، پیوست، کمخوابی، فشار حسی و دشواری ارتباط بررسی شود. داروهای محرک یا غیر محرک ممکن است بر مفید باشد و پاسخ و عوارض در هر فرد متفاوت است. ملاتونین گاهی پس از اصلاح برای علتهای خواب با نظر پزشک استفاده می شود. اصل درست این است یک نشانه هدف روشن، کمترین دوز مؤثر، اندازه‌گیری فایده و عارضه و مرور منظم ضرورت ادامه و همینطور چند دارو نباید بدون دلیل روشن روی هم افزوده شود. قطع ناگهانی بعضی داروها خطرناک است. درمانهای موسوم به سمزدائی، چلات درمانی، دیوکسید کلور، اکسیژن پرفشار یا سلول بنیادی برای اوتیسم اثبات نشدند و برخی می توانند آسیب جدی یا مرگ ایجاد کنند. خانواده بهتر است درباره ادعای هر درمان قطعی، شواهد و عوارض از پزشک سوال کنید. قبل از تجویز هر دارو باید رفتار، هدف از دارو با واژه‌های قابل اندازه‌گیری تعریف شود. عبارت کلی رفتارش بعد از کافی نیست. بهتر است مشخص شود خودآسیبی چند بار رخ می‌دهد،
چه موقعیتی آن را آغاز میکند و چه آسیبی ایجاد میشود. سپس خواب، درد، ارتباط و محیط بررسی میشود. این روش کمک میکند معلوم شود دارو واقعا فایده دارد یا تغییر همزمان دیگری علت بهبود بوده است. پایش به نوع دارو بستگی دارد. برای داروهای ضد روانپریشی معمولا وزن، فشار خون، قند، چربی و عوارض حرکتی بررسی میشه. این روش کمک میکنه معلوم بشه آیا دارو واقعا فایده داره یا تغییر همزمان دیگری علت بهبود بوده. داروهای محرک ممکن است اشتها، خواب، ضربان و فشار خون را تغییر دهند. خانواده باید نام دارو، دوز، زمان مصرف فایده و عارضه را ثبت کند و فهرست بروز را در همه ویزیت ها همراه داشته باشد. داروهای گیاهی و مکمل ها نیز می توانند با داروهای نسخه‌ای تداخل کنند. آنتیبیوتیک، ضد قارچ، هورمون، مکمل با دوز بسیار بالا یا روش های تهاجمی بدون تشخیص پزشکی روشن نباید برای درمان اوتیسم به کار روند. و عرض معذرت دکتر خاله جان و دکتر عمه جان فضولی نکنم. نشانه های هشدار در تبلیغات شامل ادعای درمان قطعی، درخواست قطع درمان های معمول، فروش همزمان آزمایش و محدود، پنهان کردن ترکیبات و تکیه بر داستان های شخصی. پزشک یا داروساز مستقل می تواند خطر، تداخل و کیفیت شواهد را بررسی کنه. هنوز یک 10 دقیقه وقت داشتیم. مدرسه، ارتباط و رفتار. آموزش فراگیر زمانی موفق است که محیط با نیاز کودک سازگار شود. برنامه روزانه تصویری، دستورهای کوتاه و روشن، زمان پردازش بیشتر، هشدار پیش از تغییر، فضای آرام و فرصت استراحت حسی می تواند مشارکت را افزایش دهد. برنامه آموزشی فردی باید نقاط قوت و هدفهای عملی را در بر گیرد و میان خانواده، مدرسه و درمانگران هماهنگ باشد. رفتار دشوار پیام است

Ça marche. Tahlil کاربردی رفتار باید بپرسد پیش از رفتار چه رخ داده. فرد چه نیاز یا احساسی داشته و پیامد رفتار چه بوده. فریاد ممکن است راه فرار از صدای دردناک باشد. خودآسیبی ممکن است با درد یا ناتوانی در درخواست کمک ارتباط داشته باشد. پیشگیری آموزش راه ارتباطی جایگزین و تغییر محیط معمولا از تنبیه موثرتر و انسانی تر است. حفظ ایمنی و کم کردن گفتار بهتر از بحث کردن است. برای ارتباط گفتار تنها معیار نیست. تصویر، اشاره، تایپ و دستگاه ارتباطی همگی معتبرند. بزرگسالان باید زمان پاسخ بدهند. جمله را به جای فرد کامل نکنند و فرد را بر داشتن توانایی فهم بگذارند. درباره لمس کردن، تماس چشمی یا جابجایی وسایل اجازه بگیرند. آموزش شناخت بدن، مرز شخصی، رضایت و گزارش آزار از کودکی ضروری است، زیرا افراد دارای معلولیت در معرض سوء استفاده بیشتری قرار می‌گیرند. سازگاری آموزشی امتیاز اضافی نیست، راهی است تا کودک بتواند دانسته‌های خود را نشان دهد. زمان بیشتر، محیط کم صداتر، تقسیم تکلیف به گام های کوچکتر، پاسخ تایپی یا تصویری و استراحت برنامه ریزی شده از نمونه ها هستند. سازگاری نباید انتظار یادگیری را بی دلیل پایان بیاورد. هدف این است که مانع نامرتبط با درس کم شود و ارزیابی توان واقعی کودک را نشان دهد. قلدری ممکن است آشکار یا پنهان باشد. تمسخر علایق، فریب دادن، حذف از گروه و گرفتن وسایل یا سوء استفاده آنلاین باید جدی گرفته شود. آموزش کلی دوست پیدا کن کافی نیست. مدرسه باید نظارت، مسیر گزارش امن و پاسخ روشن داشته باشد. تغییر ناگهانی امتناع از مدرسه، درد شکم صبحگاهی، گم شدن وسایل یا افت نمره می تواند نشانه آزار یا فشار شدید باشد. در بحران حسی توان پردازش زبان کاهش پیدا می کند. بزرگسال نباید تعداد کلمات را کم کنه و فاصله ایمن بده. جمعیت و نور را کاهش بده و از لمس ناگهانی پرهیز کنه. پس از آرام شدن زمان مناسبی برای بررسی محرک و برنامه پیشگیری، ثبت زمان، مکان، اتفاق پیش از بحران و اقدام مؤثر به تیم کمک میکنه. شرمسار کردن یا بازخواست طولانی معمولا احتمال بحران بعدی را کم نمیکنه. 5 دقیقه وقت داریم. همه برنامه رو نمیتونیم اجرا کنیم، ولی تا اونجایی که امکان داره میگم. خب، نوجوانی و بزرگسالی. با پایان کودکی اوتیسم پایان نمییابد. برنامه ریزی و انتقال به بزرگسالی بهتر از چند سال پیش از پایان مدرسه آغاز شود و آموزش، کار، مسکن، رفت آمد، مدیریت پول، سلامت، روابط و تصمیم گیری را در بر گیرد. توانایی شناختی خوب تضمین نمی کند که مهارت های اجرایی با زندگی روزمره بدون حمایت باشد. مربی شغلی، دستورهای مکتوب، محیط کم تحریک،
برنامه روشن و انعطاف منطقی میتواند اشتغال پایدار را ممکن کند. سلامت روان در نوجوانان و بزرگسالان اهمیت ویژه دارد. انزوای اجتماعی، قلدری، تلاش دائمی برای پنهان کردن تفاوت‌ها و نبود حمایت میتواند خطر اضطراب، افسردگی و افکار خودکشی را افزایش دهد. هر سخن درباره مرگ یا ناامیدی باید جدی گرفته و فوراً ارزیابی شود. درمان روانشناختی در صورت سازگار شدن زبان، سرعت، مثال‌ها و محیط با فرد اوتیستیک میتواند کمک کننده باشد. روابط عاطفی و جنسی بخشی طبیعی از زندگی است. آموزش سریع درباره رضایت، ایمنی آنلاین، پیشگیری از سوء استفاده و سلامت جنسی لازم است. در تصمیم گیری های پزشکی و زندگی استقلال فرد باید تا حد امکان حفظ شود. حمایت در تصمیم گیری بر جایگزینی کامل تصمیم او ترجیح دارد. برنامه مراقبت همچنین باید درباره آینده، پیری والدین و تداوم مسکن و حمایت‌ها واقع بینانه باشد. بلوغ می‌تواند حساسیت حسی، اضطراب و نیاز به حریم خصوصی را تغییر دهد. آموزش قاعدگی، اصلاح، بهداشت بدن و تغییر

0: سوء استفاده را افزایش دهد. برنامه شغلی باید از علاقه و توان فرد آغاز شود، ولی نیازهای اجرایی و حسی را هم بسنجد. شرح کار روشن، آموزش مرحله‌ای، برنامه مکتوب، بازخورد مستقیم و یک فرد مشخص برای پرسش میتواند بسیار مؤثر باشد. مصاحبه شغلی مصاحبه شغلی مأمور ممکن است مهارت اجتماعی را بیش از توان انجام کار بسنجد. آزمون عملی یا دوره آزمایشی گاهی تصویر منصفانه تری نشان میدهد. استقلال یک طیف است. فرد ممکن است در انتخاب غذا و رفت آمد مستقل باشد، ولی برای قرارداد، بودجه یا ویزیت پزشکی کمک بخواهد. حمایت در تصمیم گیری باید اطلاعات را قابل فهم کند و ترجیح فرد را حفظ کند. برنامه آینده بهتر است پیش از بحران خانوادگی درباره مسکن، درآمد، مراقبت سلامت و فرد قابل اعتماد و اسناد قانونی متناسب با محل زندگی گفتگو کنید. خب یه قسمت کوچیک مونده، خانواده، جامعه و حقوق، ولی متاسفانه وقت تموم شد. به علت سنگینی برنامه، اگر شنونده یا بیننده عزیزی متن کامل رو میخواد میتونه برای من ایمیل بفرسته و من متن کامل رو براش اسکن میکنم به صورت PDF میفرستم. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به طبیب مقاد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: اگه امروز به یک آهنگساز سفارش موسیقی برای یک سریال کودک بدن، اولین چیزی که به ذهنش میرسه به نظرتون چیه؟ یه ملودی ساده و بانمک، یه ریتم 6 و 8 ساده رو مود کیبوردهای قدیمی، کمی دست زدن و همخونی بچه‌ها و احتمالاً تموم. حالا تصور کنید حدود 40 و چند سال قبل برای سریالی ساخته شده برای کودکان و نوجوانان، آهنگسازی میاد و موسیقیش رو در فضای دستگاه همایون میسازه و برای اجرای نی اون موسیقی هم میره سراغ محمد علی کیانی نژاد، نوازنده‌ای که شاگرد نورعلی برومند بوده، تو دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران موسیقی خونده و مقام اول نینوازی نخستین آزمون باربد رو در کارنامه داره. اسم اون برنامه چیه؟ باز مدرسه‌م دیر شد.
1: باز مدرسه‌اش دیر شد. میگین چیکار کنه؟
2: دوباره مدرسه‌م دیر شد.
0: همون سریالی که اکبر عبدی هر روز در اون میدوید و ما منتظر بودیم که ببینیم این دفعه چرا مدرسه‌اش دیر شده. حالا یه بار این موسیقی رو بدون تصویر گوش کنیم.

خدایی اگه نمیدونستید این موسیقی برای برنامه کودک ساخته شده، واقعا از خود موسیقی میشد حد زد که موسیقی یک سریال کودکانه؟ این ملودی قرار نیست با چند نوت ساده به ما بگی که بچه ها بیاید با هم برنامه کودک ببینید. یه فضایی کاملا ایرونی داره و از دستگاهی استفاده میکنه که بخشی از مهمترین موسیقی کلاسیک ایرانی در اون ساخته شده و اجرا شده. همین نکته برای من تبدیل شده به یک سوال: چرا تلویزیون دهه 60 برای کودکان اینقدر جدی موسیقی میساخت؟ و مهمتر، آیا واقعا موسیقی برنامه های کودک اون دوره بهتر بود؟ یا ما فقط چون بچه بودیم و نوستالژی داریم امروز با شنیدنش احساساتی میشیم؟ قصه باز مدرسه‌م دیر شد برمیگرده به اوایل دهه 60. درباره سال دقیق تولید حتی منابع خود تلویزیون هم یک دست نیستن. یه صفحه رسمی آی فیلم اون رو تولید 62 معرفی کرده و صفحه دیگری از همون منبع تولید این مجموعه رو مال سال 63 میدونه. بنابراین با وسواسی که ما در موزیک خور داریم، بهتر بگیم این مجموعه در حوالی 1362 و 1363 تولید و پخش شده. کارگردان و هنری این کار حسین افسحی بود. مهوش جزائری کارگردانی تلویزیونی این سریال رو بر عهده داشت. مهناز میرجهانگیری تهیه کننده بود و بازیگر اصلی قصه هم همین اکبر عبدی زنده یاد بود. در کنارش زنده یاد مهین شهابی، اسماعیل داورفر، عنایت الله شفیعی و مجید رزاز همکاری می‌کردند و در تیتراژ مجموعه هم نام محمد شمس به عنوان سازنده موسیقی اومده. حالا خود محمد شمس رو ببینید. شمس از اون آهنگسازایی نیست که صرفاً چند تا ملودی برای تلویزیون ساخته باشه و تمام. متولد 1333 تهرانه، از کودکی موسیقی آموخته، وارد هنرستان و موسیقی شده، ویالون و پیانو نواخته، در 14 سالگی عضو ارکستر فارابی و ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران شده و بعد هم در دانشکده هنرهای زیبا موسیقی خونده. کارنامش هم از موسیقی ایرانی تا موسیقی ارکسترال و پاپ رو در بر میگیره. یعنی تلویزیون در اون سالها برای قصه یک پسر بچه بازیگوش که مدرسش دیر شده، رفته سراغ یکی از حرفه‌ای ترین آهنگسازان تربیت شده در سنت ارکسترال و موسیقی ایرانی و بعد در خود موسیقی هم قضیه رو سرسری نگرفته. منبعی که این اجرای تیتراژ رو آرشیو کرده، قطعه رو در فضای دستگاه همایون معرفی میکنه. حالا همایون یعنی چی؟ اصلا قرار نیست وسط برنامه موزیکور کلاس ردیف برگزار کنیم، ولی خیلی خلاصه بگم همایون یکی از دستگاه‌های کلیدی موسیقی ایرانیه. فضای ملودیک و فواصل مخصوص خودش رو داره و چیزی نیست که صرفاً برای اینکه یک ملودی کودکان خوشگل‌تر بشه تصادفی انتخابش بکنیم. و جالب دقیقاً همینجاست که موسیقی در این مجموعه و مجموعه‌های شبیه به اون اصلاً قرار نبوده که خودشون رو تا سطح کودک فرضی پایین بیارن. کاملاً برعکس، انگار فرض آهنگساز این بوده که کودک هم میتونه موسیقی درست بشنوه. لازم نیست اگر مخاطبت 8 ساله است موسیقی هم 8 ساله باشه. این شاید مهمترین تفاوت موسیقی سریال اون روزها با این روزها باشه.

0: بیاین بریم چند سال عقبتر، سال 1360 و مجموعه مدرسه موش‌ها.
1: مدرسه موش‌ها.
0: قصه ابتدا ظاهراً پروژه خیلی بزرگی نبوده، بخشی از یک جنگ تلویزیونی حدود 11 قسمتی بوده که هدفش تشویق بچه‌ها به مدرسه رفتن بوده. استقبال بچه‌ها اما اونقدر از این مجموعه زیاد شد که پروژه گسترش پیدا کرد و ماجرا تا سال 1363 هم ادامه پیدا کرد و بعدها به نسخه‌های فیلم سینمایی هم رسید. آهنگسازی یا تنظیم موسیقی این مجموعه رو چه کسی انجام داده؟ محمد رضا علی قلی، باز هم کسی که بعداً یکی از مهمترین آهنگ سازان سینمای ایران میشه. و اینجا دقیقاً یک اتفاق هوشمندانه افتاده. موسیقی مدرسه موش‌ها از جنس موسیقی باز مدرسه‌ای شد نیست، قرار هم نیست باشه، چون جهان نمایشی اون دو مجموعه متفاوته. اینجا ما با عروسک سر و کار داریم، شخصیت هایی که هر کدوم تیپ مخصوص خودشون رو دارن و کودک قراره با ترانه این کار شخصیت ها رو بشناسه، کلمات رو حفظ کنه و وارد بازی سریال بشه. میرم مدرسه، میرم مدرسه، جیبام پر از فندق و پسته،
2: میرم مدرسه، جیبام پر فندق و پسته.
0: یا این کار که مثل کپل همه اینها از لحاظ فرم سادن، اما سادگی با سهل‌انگاری فرق داره. شما باید ملودی بسازید که کودک بتونه بعد از یکی دو بار شنیدن حفظش کنه، ولی اونقدر هم سطحی نباشه که بعد از 40 سال هیچ چیز از اون در ذهن اون فرد باقی نمونه. محمد رضا علی قلی در موسیقی مدرسه موش‌ها دقیقاً به چنین نقطه‌ای میرسه.

حالا یه نکته، ممکنه بگیم دلیل اینکه این آهنگ‌ها رو هنوز هم حفظیم اینه که تلویزیون در اون دوران فقط دو شبکه داشت و این دو شبکه این برنامه‌ها رو هزاران بار پخش می‌کردن. حرف بیراهی هم نیست. میزان انتخاب رسانه‌ای کودک دهه 60 اصلاً با کودک امروز قابل قیاس نبود و نیست و تکرار قطعاً به حک شدن آثار در حافظه ما کمک می‌کرده. اما یه مسئله، تکرار به تنهایی شاهکار نمی سازه. اگه اینطور بود باید تمام تیتراژها و سرودهای اون دوران رو امروز از حفظ می خوندیم، در حالی که نمی خونیم. فقط تعدادی از اونها تو حافظه و ضمیر ما مونده. شاید فقط یکی از دلایل ماندگاریشون تکرار باشه، شاید هم ملودی ساده، اما علت اصلی اینه که آدمی موسیقیدان پشت اون موسیقی نشسته.

تو سال 64 یه نمونه دیگه هم داریم، سریال کودک هادی و هدی، مجموعه عروسکی که از شبکه 2 پخش میشد به کارگردانی ساسان امیرپور و اردشیر کشاورزی. نخستین قسمت این مجموعه در سال 1364 پخش شده و موسیقی تیتراژ رو کمال تراوتی ساخته. در اینجا هم باز موسیقی تبدیل شده به بخشی از شخصیت پردازی. آه بابا صدا میزنه و شخصیت ها یکی یکی با آواز وارد میشن، یعنی تیتراژ فقط یک آهنگ روی اسم عوامل نیست، در واقع جزئی از روایت این مجموعه است. قبل از اینکه داستان شروع بشه، موسیقی خانواده این سریال رو دونه دونه به بچه ها معرفی میکنه.

0: مادر کجاست؟
1: همینجا.
2: این همون چیزیه که در خیلی از آثار خوب کودکان اون دوره سراغ داریم. در اون دوره در بعضی از کارها نمیتونستی آهنگ رو از خود اثر جدا بکنی.

و حالا میرسیم به شاید مشهورترین نمونه، خونه مادر بزرگه. اواسط دهه 60، زمانی که مرزی برومند میره سراغ جوانی به نام بهرام دهقانیار. خود دهقانیار سالها بعد تعریف کرده که خونه مادر بزرگه نخستین کار حرفه‌ای جدی او بوده. دهقانیار پیش از این مجموعه موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی آموخته بوده، پیانو میزده و ردیف‌های مرتضی محجوبی رو هم کار کرده بوده. مریم سعادت که شاگرد پیانوی او بوده، دهقانیار رو در همون سال به مرزی برومند معرفی میکنه. برومند هم که دنبال آدمهای جوانتر و ایده های تازه بوده، شعرها رو به بهرام میده و از اون میخواد که براشون ملودی بسازه. یعنی یکی از ماندگارترین موسیقی های کودک تلویزیون ایران از یک تصمیم ساده متولد شده.

به این ملودی دقت کنید، بچه میتونه بخونتش، پدر بزرگ هم میتونه بخونتش، یک نوازنده حرفه‌ای هم اگه بخواد میتونه روی هارمونی و فرم اون کار بکنه و شاید راز موسیقی کودک خوب دقیقاً همین باشه. موسیقی کودک موسیقی ناقص بزرگسالان نیست، یعنی نمیتونیم بگیم که موسیقی کودک یک موسیقی نابالغه و موسیقی بزرگسالان یک موسیقی بالغ. درسته که موسیقی کودک باید یک زبان جداگانه داشته باشه، بهتر ساده باشه، اما سادگی با احمقانگی فرق داره.

0: دل کوسه.
1: مثلا میشه گفت باید بتونه قابل حفظ کردن باشه، ولی لزوماً قرار نیست که موسیقی سنوتی باشه. باید بازیگوش باشه، اما لازم نیست موسیقی رو مسخره کنه. البته با این حال من یک خط قرمزم این وسط میذارم برای مقابله با نوستالژی های غلط. اینکه ما 4-5 تا نمونه درخشان پیدا کردیم اصلا به این معنی نیست که کل موسیقی کودک دهه 60 شاهکار بوده. نه، ابدا نبوده. در همون دوره هم آثار ضعیف، سرودهای سفارشی، تنظیمهای کمجون و موسیقیهای کاملا بی‌مصرف هم فراوون ساخته شده. پس من نمیخوام وارد اون روایت نوستالژیک معروف بشم که قدیما هرچی بوده عالی بوده، الان هم هرچی هست بده. این حرف اصلا تاریخی نیست و موزیک خوری هم نیست. اما چیزی که من میتونم با سند بگم اینه که در بخشی از تولیدات مهم کودک اون دهه نام آهنگسازان و نوازندگانی دیده میشه که همزمان یا بعدها جزو چهره های حرفه‌ای و جدی موسیقی ایران شدن و بودن، مثل محمد شمس، محمد رضا علی قلی، محمد علی کیانی نژاد، همین بهرام دهقانیاری که گفتم و خیلی های دیگه. و مهمتر از اسمها خود موسیقی هاست. هنوز ما میتونیم بعد از 4 دهه تیتراژ باز مدرسه‌ام دیر شد رو از تصویر جدا کنیم، بشنویم و درباره دستگاه و نوازندگی نی اون حرف بزنیم. میتونیم موسیقی مدرسه موش‌ها رو برداریم، درباره توانایی ملودی در تبدیل شدن به یک حافظه جمعی صحبت بکنیم. میتونیم خونه مادر بزرگه رو امروز برای یک موزیسین جوان پخش کنیم و بدون اینکه عروسک‌های برنامه دیده شده باشه بتونیم در باب ملودی صحبت بکنیم. خیلی از ویدیوهایی که با الهام گرفتن از کار خونه مادر بزرگه در این سالها ساخته شدن توسط نسل‌های پساشستی بودن، نسل‌های پسا 40 و 50 بودن، نسل‌های زد، و این نشون میده که این ملودی حتی امروز هم برای بچه‌ها و بزرگسالان این نسل هم جذاب هست. اینا دیگه فقط نوستالژی نیست. خلاصه شاید اینجا برسیم به جواب سوال اول برنامه. چرا در اون سالها برای برنامه‌های کودک موسیقی می‌ساختن در دستگاه همایون؟ یه علتش میتونه این باشه که اون موقع هنوز این تصویر غلط کاملا جا نیفتاده بود که محصول کودک باید نسخه ارزان‌تر و ساده‌لوحانه‌تر محصول بزرگسالان باشه. آهنگساز میتونست از زبان موسیقی ایرانی استفاده کنه، میتونست نی بیاره، میتونست هارمونی جدی بنویسه، میتونست یک ملودی بسازه که کودک فقط مصرف کنندش نباشه، یا بهتر اینطوری بگیم ملودی بسازه، آهنگی بسازه که کودک بتونه با اون آهنگ بزرگ بشه. و اما نتیجه برنامه، بچه‌ای که سال 62 جلوی تلویزیون نشسته بود و احتمالاً نمیدونست چیزی که داره میشنوه اسمش همایونه، نمیدونست نوازنده نی کاری که داره میشنوه چه کسیه، نمیدونست محمد شمس در 14 سالگی در ارکستر رادیو تلویزیون ساز میزده و اصلاً هم قرار نبود بدونه و فقط داشت گوش میکرد، گوشش در همون لحظه داشت یک رنگ موسیقایی رو برای طولانی مدت ذخیره میکرد. همون بچه شاید 20 سال بعد صدای نی رو بشنوه و ندونه چرا براش آشناست. شاید گوشه ای از همایون رو بشنوه و احساس کنه قبلن هم جایی با این جهان صوتی زندگی کرده. شاید چون در کودکی همایون شنیده سالها عاشق این دستگاه بمونه و شاید کارکرد واقعی موسیقی کودک هم همین باشه. خلاصه من میثاق بنی‌مهد هستم و اینجا هم موزیک کره، جایی که بعضی وقتا برای فهمیدن تاریخ موسیقی باید برگردیم سراغ آهنگی که زمانی فکر میکردیم فقط ساخته شده تا یه بچه بالاخره به مدرسهش برسه. مخلص رفقا.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه که پروژه‌های کثیف خودش رو ادامه بده، البته توسط ایادی کثیفی که عذر میخوام از بینندگان ولی نمیتونم اسم دیگه ای روش بذارم. تا یک موقعی گفته میشد که نمیدانیم، نفهمیدیم، نمیدانستیم، اما بعد از 18 و 19 دیما دیگه واقعا بی طرف بی شرفه. وای به حال کسی که با جمهوری اسلامی همدستی بکنه، من جمله کسانی که اسم هنرمند دارن، وگرنه هنرمند شخصیتش بسیار پاک و آراسته، کسانی که اسم هنرمند رو یدک میکشن و تازه الان وارد میشن به جمهوری اسلامی و شروع میکنن به همکاری کردن، و یا هنرمندانی که در داخل مملکت تا امروز رانت رو خوردن و باز هم تلاش میکنن پرچم اسرائیل رو نشون، پرچم فلسطین رو نشون بدن و مثل یک دلغک بالا پایین بپرن، و و و و فوتبالیستی که رنگ عوض میکنه، خواننده‌ای که رنگ عوض میکنه، اما غافل از این که هم جمهوری اسلامی همین افراد غافل از اینن که مردمی که خون دادن و با خون خودشون جاوید شاه نوشتن، مردمی که به عبارتی 50,000 تا 100,000 تا 300,000 تا کشته دادن، دیگه نمیتونن چیزی رو با انشالله گربه است یا چنین است و چنان است چشم پوشی کنن. الان بینندگان عزیزم، هم وطنان گرامی، فقط و فقط به جلو نگاه کنید. اسیر حاشیه های مضحکه‌ای که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه نشین. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم مثل هر هفته و مهمان گرانقدری داریم، آقای مهندس سهراب نبوی، دبیر کل ستاد مرکزی پادشاهی خواهان، که افتخار دادن و امشب در خدمت شما هستیم. آقای مهندس نبوی بفرمایید، به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است.

0: نه باز هم باز نشد. آقای دکتر شما با مردم درود بگین تا میکروفون جناب مهندس باز بشه.
1: بله درود به شما، درود به ملت بزرگ ایران، درود به همه همیانانی که در جای جای ایران عزیزمون هستن و یا در هر کجای جهان که هستن، و همینطور سپاس از تلویزیون میهن که هر سه‌شنبه این فرصت رو برای ما فراهم میکنن تا از طریق این رسانه بتوانیم با همیانانمون در تماس و ارتباط باشیم. درود بسیار گرم من به جناب مهندس نبوی همینطور.
0: جناب مهندس نبوی بفرمایید، خواهش میکنم.
2: درود فراوان خدمت همگی عزیزان، به خصوص سرکار دیه شیوای عزیزم که همیشه مثل دختر دوستش داشتم و همیشه فعال بوده، جناب آقای دکتر احمدی که همیشه از ایشون آموختیم.
0: بسیار سپاسگزارم. در آغاز
2: بسیار اجازه دوستی رو روده بسیار واقعا به جوانان عزیزی که تا حالا تا این مقطع زمانی که به آزادی بسیار نزدیک هستیم واقعا جانفشانی کردن، باعث افتخارم. سپاس
0: از شما. خوبه که به بینندگان عزیز بگیم که جناب مهندس نبوی دبیر کل ستاد مرکزی پادشاهی خواهان هستند و خب فعالیت های خارج از کشور خودشون در واشنگتن دی سی در کارهای میدانی و کارهای دیگر دارن، اما یکی از فعالیت های مهمی که دارن ارتباط با جوانان داخل کشور هست و امید دادن به اونها که شاید بزرگترین سلاحی که در این روزها در دست ما هست همون امید و باور به پیروزی. در هفته های گذشته باز هم یکی از عزیزان از دست رفت و فقدان بزرگی پیدا شد. آقای مهندس نبوی از دوستان این عزیز بودن که من میکروفون رو میدم خدمت خودتون که هرچی که دوست دارین در مورد ایشون و به یاد بود ایشون بفرمایید، خواهش میکنم.
2: من افتخار آشاری جناب دکتر نصر رو از ایران نداشتم، ولی خب من در سال 80 و اوائل 80 در حقیقت اومدم به امریکا و از همون اوائل آقای دکتر نصر فعال بودن و بسیار از ایشون آموختیم. خب میدونید که نهایتاً ایشون یه مدت استاندار فارس بودن و در نهایت ایشون وزیر کشور در سن فکر میکنم 96 سالگی بدرود گفتن و همیشه فعال بودن در ساختار کنگره همبستگی بسیار مؤثر بودن، در حقیقت بانیش بودن و دم به امانه که کوچکترین عضو اون داستان در خدمتشون همیشه میاموختم. روانشون شاد و واقعا یکی از اسطوره های فرهنگیمون ما دست دادیم، ولی امیدوارم که یه روز خاک ایران رو از طرف این عزیزان بتونیم ببوسیم. سپاس
0: از شما. روانشون شاد و یادشون گرامی. کسانی که در راه میهن قدم زدند و تلاش کردند هرگز نامشون از یاد نخواهد رفت. آقای دکتر احمدی گرامی، برسیم به اخبار روز که کم هم نیستند. خدمتتون عرض کنم که پیامدهای عملیاتی در تنگه هرمز، پیامدهای عملیاتی منطقه ویژه دریایی و تهدیدات نفتی در تنگه هرمز بر جریان تجارت جهانی در زمینه انرژی چه اثری داره و واکنش ناوگان امریکا به باور شما چه خواهد بود؟
1: بله، الان به جز تنگه هرمز مواجه هست جامعه جهانی با تنگه باب المندب همینطور، و حدود 20% تجارت جهانی از تنگه هرمز میگذره و 25% نفتی که از طریق دریا به بازارهای جهان میرسه، 12% کل تجارت جهانی هم از باب المندب. بنابراین میبینید که چه رقم بالایی است و چه تأثیر بزرگی بسته شدن این دو تنگه میتونه در تجارت جهانی، در تامین زنجیره انرژی و زنجیره کالاهای اساسی داشته باشه و جامعه جهانی رو با یک مشکل بسیار بزرگ مواجه میکنه. چیزی که مایه حیرت هست این است که یک حالت رخوت و سستی ما در جامعه جهانی میبینیم. سازمان ملل تقریبا ناکارآمده، شورای امنیت که با اون حق به تویی که بعد از جنگ این پنج قدرت هسته‌ای پیدا کرده اند عملا نمیتواند تصمیم گیری بکند، کشورهای منطقه ناتوان هستند و درگیر اختلافات داخلی با یکدیگر و اروپایی ها منفعلانه با مسئله برخورد میکنند. آمریکا به تنهایی نمیتواند در برابر چین و روسیه و قدرت های جدید مثل هند و کره مقاومت بکنه. بنابراین یک نوع حالت بلبشوی ما در سطح جامعه جهانی میبینیم که باعث شده است که روز به روز مخاطرات در منطقه بیشتر بشه. پیشروی سریعی که هوتی ها پیدا کردن در منطقه نه تنها باب المندب بلکه در تمام ساحل دریای سرخ و کنترل رفت آمد کشتی ها به خصوص در اون منطقه جزیره پریم که به دو قسمت تقسیم میکنه باب المندب رو، در واقع میشود گفت که جبهه جنگ دومی در منطقه گشوده شده و آمریکا هم ملاحظات خودش رو داره. عربستان سعودی با سیاست های ناپایداری که دارد، آقای محمد بن سلمان که گاهی عنوان مبارزه با رژیم هست، گاهی نه به عنوان به اصطلاح سازش با رژیم، کشورهای دیگر منطقه همینطور. و به طور کلی من فکر میکنم که اگر یک اجماع جهانی پیدا نشه و برای این مسائل تصمیم گیری نشود، به زودی جهان مواجه با گرفتاری های بسیار بزرگ اقتصادی و سیاسی خواهد شد که جمع کردنش اون وقت بسیار مشکل هست و ممکن است تبدیل بشه به یک جنگ بسیار گسترده فرامنطقه‌ای.
0: سپاسگزارم از شما. البته بینندگان عزیز، من مجبورم اینو دوباره اعلام بکنم که ما مسائل تکراری رو عنوان میکنیم برای اینکه مسائل ما تکرار مکرر را هر روزه و تا این اوضاع تموم نشه ما مجبوریم باز هم هر روز و هر دفعه هم اینها رو تکرار بکنیم. جناب آقای مهندس نبوی عزیز، در ارتباط با روابط ایران و امریکا، سیگنال های متناقضی بین واشنگتن و تهران یا به عبارتی جمهوری اسلامی وجود داره. از یک طرف ادعای تمایل به مذاکره، از یک طرف تشدید محاصره اقتصادی و توقیف دارایی ها و غیره. آیا مجموع این مسائل به یک بنبست دیپلماتیکی که انتظار شد داریم و امیدوارم زودتر اتفاق بیفته می انجامه، یا باز هم ممکنه یک توافق پنهانی در کار باشه؟
2: شما جان، اولا اجازه بفرمایید یک نکته یا راجع به باب المندب خدمتتون عرض کنم. متاسفانه اینا دو تا جزیره رو گرفتن که بسیار هم حساس است. البته در اخبار بود که هوتی ها با آقای ترامپ تماس گرفتن و گفتن که به هیچ ما فعلا به هیچ کشتی حمله نخواهیم کرد. در این حال خودشون اعلام کردن به کشتی های عربستان سعودی حمله خواهند کرد که تا این نقطه نکردن. البته باید در نظر گرفته بشه که روز جمعه گذشته پامپ یکی از پمپ‌های خط لوله عربستان به دریاسرخ و اینا انفجار دادن و 4 میلیون برل نفتی که از اون طریق میرفت اون فعلا برای 2 هفته استاپ شده. ولی همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن، اگر این مسئله به زودی حل نشه واقعا یه انفجار اقتصادی در دنیا به وجود میاد. و چرا امریکا با اینکه عربستان مستقیما از امریکا تقاضای کمک کرده، چرا مستقیما آقای ترامپ گفته نه من وارد این جنگ نمیشم، ولی خب نمایندگان نظامیشو فرستاده به عربستان سعودی که بتوانن از اون طریق کمک کنن که بتونه خود عربستان سعودی با خب میدونی ارتش بزرگی داره، نیروی هوایی بسیار وسیعی داره، بتونن به کمک کنن و به هر حال به یه ترتیبی این به ساکوتی ها رو از بین ببرن. البته میدونن دولت و اصلی یمن نیست در حال جنگ با اینا. و اما در این مرحله ایران در کجا ایستاده بود؟ من اعتقادات خاصی راجع به مطلب داشتم که در مصاحبه‌های مختلف خدمتتون عرض کردم. من از اول معتقد بر این بودم که یعنی 7 ماه 8 ماه پیش هم معتقد بر این بودم که اینها تصمیم گرفتن که جمهوری اسلامی رو بردارن، نه برای خود، برای ما، به خاطر مسئله انرژی در دنیا که بتونن چین رو اتیاری به انرژی کنترل کنن. خب ما ونزوئلا رو دیدیم و استراتژی های مختلفی هم در مورد ایران اجرا شد و من فکر میکنم در حال حاضر به مرحله نهایی رسیدیم و اگر امریکا الان مستقیما وارد جنگ با پوتین نمیشه، یکی از دلایل مهمش این است که داره تسهیلاتش رو دو مرتبه دوباره سازی میکنه. میدونید که در 2 ماه گذشته به خیلی از کمپانی‌های اسلحه سازی یعنی موشک سازی دستور دادن که شبانه روز کار کنن، یعنی 3 شیفت دارن کار میکنن که بتونن این موشک‌های لازم رو دو مرتبه برسونن به این کشتی‌ها. و چون من فکر میکنم که امیدوارم که درست فکر کنم حدسم، من فکر میکنم که غرب و به خصوص امریکا و اسرائیل در نظر دارن که این مسئله رو کش بدن تا لااقل 2 ماه دیگه. و چه خواهد شد تا 2 ماه دیگه؟ بر مبنای تجربه به اصطلاح انقلاب جمهوری اسلامی که من در موقع در جریان کار بودم، به خاطر کمبود پول یواش یواش حکومت از ریز از پایین ریزش خواهد کرد. یعنی یه زمانی شد در 57 که فرمانده لشکر میرفت سر لشکر و دیگه کسی نبود، از پایین ریزش کرده بود. من همین تئوری رو دارم در مورد ایران میبینم. همین دیشب با عده‌ای از ایرانی ها صحبت میکردم در چند جای مختلف ایران که کارخونه ها اکثرا خوابیده و حقوق کارمندان و کارگران رو نمیتونن بدن. خب خود این باعث هیجان و عصبانیت مردم ایران خواهد شد و تا 2 ماه دیگه به یه مرحله خواهیم رسید که در اون مقطع زمانی من همونطور که بی بی اظهار کرده در اون مرحله زمان اینا پا میشن یه عده دیگر از سرانو میزنن، اعلیحضرت رضا شاه دوم اعلام میکنه که مردم بیان بیرون و مسئله در اون مقطع زمانی تمام خواهد شد. من تئوری مینه به صورت کاری. سپاسگزارم.
0: از کارشناسان محترم تقاضا میکنم لطفاً پرسش و پاسخ بدین، همه مسائل رو درگیر نکنین چون پرسش های ریزی هست در هر موردی که میخوام مردم دوست دارن بدونن. جناب آقای دکتر احمدی، یکی همون پرسش قبلی که پرسیدم، سیگنال های متناقضی که بین واشنگتن و تهران هست، از یک طرف تشدید محاصره اقتصادی و توقیف دارایی ها، از یک طرف تمایل به مذاکره، آیا این دغدغه مردم داخل ایران خیلی هست که آیا امکان یک مذاکره پنهانی حتی درصد کوچکی وجود دارد یا اینکه این به یک بنبست دیپلماتیک میرسه؟ و اینکه در ارتباط تقابل با اسرائیل با توجه به تشدید درگیری ها در لبنان و حملات هوایی منطقه‌ای، دکترین بازدارندگی متقابل ایران و اسرائیل تا چه اندازه از یک جنگ تمام عیار فاصله داره؟
1: بله، ببینید در مورد پرسش اول، اولا آمریکا در حال به اصطلاح مدیریت کردن بحران هست از طرق مختلف، هم دیپلماتیک است هم اقتصادی، به خصوص اقتصادی که الان خیلی خوب هم پاسخ داده. ولی فرض رو بر این بگذاریم که اونهایی که نگران هستن که ممکنه در این حیث و بیس آمریکا مذاکره رو با جمهوری اسلامی انجام بده، بسیار خوب. اگر این مذاکره قرار باشه انجام بشه تحت چه شرایطی خواهد بود؟ جمهوری اسلامی که نیابتی های خودش رو از دست داده، جمهوری اسلامی که در این شرایط سخت اقتصادی هست، جمهوری اسلامی که در این همه بحران های داخل، بحران بقا، بحران اقتصادی به سر میبره، پای میز مذاکره چه چیزی جز تسلیم شدن داره؟ بنابراین اونهایی که نگران مذاکره هستن، حتی اگر بنا باشه مذاکره ای هم انجام بشه، بازنده اون مذاکره با جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین امروز ما به جای اینکه توجه بکنیم به این مسائل و روحیه خودمون رو از دست بدیم، بایستی بدانیم که کار جمهوری اسلامی از این حرفا گذشته و ما ایرانی های ضرب المثلی داریم میگن دیر و زود داره، سوخت و سوز داره، دیر و زود نداره یا یه همچین چیزی. بالاخره این اتفاق رخ میده و شواهد و قرائنی هم پیدا شده است الان که در گذشته نبود.
0: البته آقای دکتر ببخشید میونه کلامتون، ولی این مثال درسته، همه هم میدونیم که این اتفاق میفته، ولی الان دیر شدن هر روزش برای مردم داخل ایران یه شکنجه تمام عیاره، اینه که بیشتر آزار میده و مردم رو بیشتر ناراحت میکنه.
1: برای مردم یه شکنجه است و برای مملکت فاجعه است. شما الان تصور بکنید که این مسئله کنوانسیون جدید حقوقی دریای مازندران که با قید یک فوریت دولت پزشکیان به مجلس داده، اگر اینها سال پیش افتاده بودن، اگر 20 سال پیش افتاده کرده بودن، ما اصلا این مسئله هر روزی که اینها در اون مملکت باشن، صدماتی که به ملت ایران و به کشور وارد میکنن که برخی از اینها حتی میتونم بگم صدمات جبران ناپذیره، شکی درش نیست و مردم هم تحت فشارهای زیاد هستن. منتها ببینید یک سری شرایط داخلی و خارجی بایستی دست به دست هم بده برای سرنگونی اینها. بعضی از این شرایط الان فراهمه، برخی رو ما هنوز نمیبینیم و آهسته ولی داره جهان به اون سمت و سو میره و زمانی که ما آثاری رو دیدیم که در خارج از کشور مقدمات، مثلا از جمله این مقدمات قطع رابطه دیپلماتیک است با جمهوری اسلامی، ما هنوز نمی‌بینیم اینا سفارتخانه ها و کنسولگریاشون داره در کشورهای مختلف کار میکنه، سفیرای اونها در ایران هستن، هنوز این قطع، این اولین قدمی است که جامعه جهانی، ولی الان با این مسئله که در شورای حکام با رأی بسیار بالا تایید شد، تصویب شد و میرود به شورای امنیت، این مسئله خودش نشان دهنده این است که اروپا داره تغییر عقیده پیدا میکنه و اون گذشته ای رو که اینها دنبال میکردن متوجه شدن که کارایی نداره و حالا دارن تغییر میدن روششون رو و ملت ایران هم هوشیاره، میدونه که چه زمانی باید خیزش بکنه.
0: سپاسگزارم از شما. و در تقابل با اسرائیل اینو نفرمودید.
1: در مورد اسرائیل ببینید، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست تقابل با اسرائیل هم هست، چون جزء دکترین اینها هست و اینها تمام نیروهای نیابتی از هشت شعبی که درست کردن یا همین حوتی ها یا جهاد اسلامی یا حماس یا غیرالزاله، تمام وقتی شما اساسنامه اینها رو نگاه میکنید نابودی اسرائیل در دستور کار هست و خارج کردن ایالات متحده از منطقه.
0: این درست، ولی چقدر فاصله داریم و آیا امکانش رو چقدر میدونین به یک جنگ تمام عیار برای از طرف اسرائیل با جمهوری اسلامی؟
1: من فکر میکنم که اسرائیل نیازی به جنگ تمام عیار، چون جنگ تمام عیار وقتی صحبت میکنیم یعنی هوایی، دریایی و زمینی، اسرائیل هرگز با ما همسایه نیست که بخواد نیروی زمینی وارد بکنه. به لحاظ هوایی هم اسرائیل در یه شرایطی هست که خیلی خوب آسمان ایران در کنترلش هست، به لحاظ اینتلیجنس امکاناتی رو که در ایران داره هیچ کشور دیگری به جز اسرائیل نداره و به محض اینکه اونطور که خود سران اسرائیل گفتن لازم باشه که کار رو تمام کنن، یعنی بقیه اینها رو جمع بکنن، حذف کنن و بتوانند در حقیقت مقدمات سقوط رژیم رو فراهم بکنن، اسرائیل در اسرع وقت این کار رو خواهد کرد و شکی در این نیست. منتها باز خود اسرائیل هم در مناسباتی که با ایالات متحده داره، ایالات متحده مناسباتی که با جامعه جهانی داره، مسئله انرژی، مسئله امنیت جهان، مسئله تامین به اصطلاح زنجیره تامین در جهان، مسائل خیلی پیچیده است ولی داره به سمت و سوی میده که بتوان اصلا اینها رو تفکیک بکنن. همین الان اتفاقاتی که داره دو مرتبه در دریای سرخ رخ میده خودش یک موزل بسیار بزرگی است که ناگزیر میکنه این کشورهایی که تا حالا مماشات میکردن با جمهوری اسلامی، چون مسبب همه اینا جمهوری اسلامی شکی داشت. حمله ای که از جنوب عراق شد به نفت شرقی غربی عربستان، اون هم از سوی عوامل جمهوری اسلامی بود، ترامپ هم بهش اشاره کرد. بنابراین تا زمانی که اینها هستن ماهیت این رژیم اینه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس، یه نقبی بزنیم به داخل ایران. در یعنی در مورد پژواک صدای مردم کف خیابون‌های ایران. می‌خوایم ببینیم که با توجه به شعارهای صریح مردمی و در اعتراضات سراسری و فریاد زدن خیلی آشکار نام خاندان پهلوی از گذشته تا امروز و گفتن جاوید شاه تحت سرکوب شدید، با تمام این احوال چرا رسانه‌ها و دولت‌های غربی در بازتاب این خواسته کاملا آشکار مردم ایران اون نقش محوری شاهزاده رو اونجوری که مردم میخوان به صورت امیددهی تعلل میکنن در موردش، در باورش؟ چرا این قضیه اینقدر کند پیش میره؟
2: همین از آفرین، سوال بسیار مهم نیست و در این حال جواب خاصی نداره، میشه در موردش بسیار صحبت کرد، ولی تصور من این است که به طور کلی غرب نمیخواد که در ایران یک پادشاهی باشه. حتی در 4 سال پیش هم انگلستان اعلام رسمی راجع به مطلب داد، ولی در این حال میخوان از اعلیحضرت استفاده بکنن برای اینکه به یه مرحله، به مرحله انقلاب برسه که عرض کردم در مرحله نهایی که من فکر می‌کنم تا 2 ماه دیگه هست اسرائیل وارد جنگ خواهد شد با ایران و اون سران رو خواهد زد و در نهایت یه جوری اسلحه به مردم خواهند رسوند و مسئله تمام خواهد شد.
0: یعنی با همکاری امریکا یا اینکه
2: مثلا امریکا، من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که امریکا الان وارد جنگ با حوثی‌ها نمیشه این است که داره ذخایر اسلحه و ایناشو داره نگه می‌داره برای اون روز. یه روز من فکر می‌کنم جنگ بسیار بسیار وسیع خواهد بود. در یعنی تمام گروه‌های بسیار اونایی که در خیابون مردم میزنن، این گروه ها رو همه رو خواهند زد در شهرهای مختلف و به همین دلیل که هست که اینها فعلا آرام نشستن، مثلا لوجستیکیشون رو دارن پر میکنن و بچه های ایران هم با خوبی آگاهی دارن این مطلب. ما در حال حاضر بچه های ایران دارن گروه های کوچک درست میکنن برای خودشون و توصیه میشه به عزیزان که فعلا هیچ حرکتی نکنن، الان موقعش نیست. میدونی اجرایی اومد بیرون گفت ما اگر بیان بیرون بیش از گذشته اینا رو به صورت دشمن نگاه خواهیم کرد و خواهیم کشت و ما بچه های ما بسیار برای ما هممون مهمه. اینه که علی حضرت هم توصیه میفرماید که فعلا نیان بیرون تا به موقع علی حضرت اعلامیه خاص خودشو بده. همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن در این راه خیلی چیزهای دیگه هم هست. مثلا چین داره از نظر ساتلایت به ایران کمک کرده و از اون طریق بود که ایرانی‌ها تونستن در اردن 3 تا ایران امریکایی رو بکشن، ولی خب الان رئیس جمهور چین داره میاد اینجا، احتمالاً راجع به مطلب صحبت خواهند کرد، ولی در نقشه کلی تأثیری نخواهد داشت. من همیشه به عزیزان اینطوری گفتم که فرض بفرمایید که جمهوری اسلامی الان بیاد بگه تسلیم، من هرچی شما بگین قبول میکنم. خب آیا این قابل قبوله که جمهوری اسلامی بمونه و باز 2 مرتبه فردا بلند شه؟ هیچ کدوم از کشورهای دنیا به هیچ عنوان وجودیت جمهوری اسلامی رو قبول نخواهند کرد. اینی که رفتن جمهوری اسلامی همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن حتمیه، به قولشون دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. این نظر بند است.
0: خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، میخوایم معادله کشورهای عربی رو بررسی بکنیم. تغییر لحن پایتختهای عربی خلیج فارس در قبال حملات هوایی حوثی‌ها به شریان‌های انرژی، راهبرد همسایگی با تهران رو به کجا رهنمون میشه؟ یعنی این روابط با تهران به کجا میرسه تحت این شرایط؟
3: ببینید کشورهای عربی شوربختانه اولا بین خودشون اختلاف نظر زیاد هست، این یکی از مشکلاتشون، و مشکل بعدیشون این است که در مورد جمهوری اسلامی اینها در طی این سالها نتوانستن یک سیاست مستقلی رو دنبال بکنن و بر روی اون سیاست بایستن. گهگاهی مثلا از جمله امارات و عربستان از آمریکا خواستن که سر مار در تهران و باید سر مار رو زد. احیانا اگر آمریکا یا رفتن که دنبال سر مار هم نرفته بودن، بلکه دنبال دم مار رفته بودن، ولی اگر میخواستن سر مار رو هم بزنن اینها دست پاچه میمدن که آقا نزنید. چرا؟ برای اینکه ما فکر میکنیم که رژیم بماند بهتر است. کشورهای عربی منطقه تصورشون بر این است و بسیاری از مفسرینشون هم همینطور ابراز میکنند، مقایسه میکنند وضعیت

0: هست اجازه نده که اینها بتونن یک استراتژی درست و صحیحی رو در برابر جمهوری اسلامی در پیش بگیرن و بر اساس اون استراتژی از کشورهای قدرتمند خارج از منطقه که جز حامیان اینا الان بسیاری از این کشورها با فرانسه دارای قرارداد نظامی هستن، با بریتانیا همین قرارداد دارن، با ایالات متحده همین قرارداد دارن، عربستان سعودی با پاکستان قرارداد داره، عربستان سعودی در این ائتلاف مکه با ترکیه و پاکستان، همه اینها بی اثره. چرا؟ چون خود اینها نمیتونن تصمیم بگیرن، چون خود اینها نمیدونن چی میخوان. اینا از یک طرف میخوان جمهوری اسلامی اینطور هار و وقیح نباشه و مزاحم اینها نشه، از یک طرف یک ایران ذلیل و زبون رو میخوان. ولی اینها فکر نمی کنن که اون زمانی که ایران تمام این مناطق جنوبی رو، الان تمام آثار باستانی که داره استخراج میشه در ساحل جنوبی خلیج فارس، در فجیره، در رأس الخیمه، در ام القرین و سایر جاها، آثار دوران ساسانیه که داره از زیر خاک بیرون میاد و به عنوان آثار اسلامی برن در موزه میذارن. ببینید تا زمانی که اینها به این نتیجه نرسن که تمام طول ساحل شمالی متعلق به ایران است در خلیج فارس و ساحل جنوبی تقسیم میشه، بخشش در شبه جزیره عربستان و بخشش که در دریای مکران هست، تا زمانی که اینها اینو متوجه نشون، تاریخ ایران رو نپذیرن و تا زمانی که نام جعلی برای خلیج فارس استفاده بکنن و در این تنگ نظریهای کوته نظرانه باقی بمانند، اینها کارشون درست نخواهد شد. و اتفاقا جمهوری اسلامی درس بزرگی به اینها داد. زمانی که حکومت شاهنشاهی در ایران بود، آب آشامیدنی رو نیروی دریایی شاهنشاهی به همین شکل نشین ها میداد. آب آشامیدنی نداشتن. همین گلکاری ها و به اصطلاح شهرسازی رو یک مهندس شهرسازی ایرانی در اونجا انجام داد. من این شخص رو دقیقاً میشناختم و بسیاری کارهای دیگری که ایرانی ها در اونجا انجام دادن. ولی ما دیدیم که در همون زمان اینها به دلیل همین تنگ نظری ها شادی ها کردن در هنگام بروز فتنه خمینی و دل به این خوش کرده بودن که شخص پلیدی مثل خلخالی یا آخوند آفتابه به دست مرتجع نفهمی مثل روح الله خمینی بگوین که اینجا خلیج اسلامی است، اینجا خلیج. ببینید وقتی که این کشورها و این رهبران در این حد تنگ نظری و کوته فکری دارن، دوچار این مشکلات هستن و خواهند بود. اینا بایستی در نهایت به این نتیجه برسن همشون با هم در یک ائتلاف که آقا ایران برادر بزرگتر هست، نه ژاندارم، برادر بزرگتر هست، برادری است که در درازای تاریخ خودش همه ما رو در دل خودش داشته و پرورانده و بزرگ کرده و امروز احترام این برادر لازم و واجب است برای ما و ما برای اینکه به این برادر احترام بگذاریم باید تاریخش رو بشناسیم. دشمنی با این آقا جزایر مال ماست، رو چه حسابی، رو چه مدارکی شما ادعای جزایر رو میکنید؟ به چه دلیل شما آمدید یک نام تاریخی که از زمان ایلامی ها نام اینجا خلیج فارس بود است و امروز دارید نام جعلی برای خلیج فارس استفاده میکنید؟ اینا تجاوز به حقوق یک ملت تاریخی است در منطقه. و شما نیروی انسانی که در ایران دارید در کدام یکی از این کشورها دارید؟ حالا فرض بفرمایید که همه قضایا درست شد و دو مرتبه جریان نفت هم برقرار شد، سازندگی هم اینها پیدا کردن، این سازندگی های روبنایی امروز نشان داده شد که 4 موشک شلیک شد، هتل ها خالی شد، بسیاری از این ساختمان ها تخلیه شد، بسیاری دارن دو مرتبه مجبور از نو بازسازی بکنن، میلیون ها بلکه میلیاردها دلار هزینه بکنه. این فرق میکنه با کشوری که 50 زیر فشار آخوند داره تحمل میکنه و هنوز پابرجا هست. کشور پابرجا هست چون کشور تاریخ داره، شناسنامه داره، ملت ملت باستانی است، ملتی است قدرتمند به دلیل فرهنگ و تاریخی که داره و شما اینو تا زمانی که نپذیری همین گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها رو در منطقه خواهید داشت.
1: سپاسگزارم از شما آقای مهندس. نظر شما رو در همین مورد و اینکه میخوام در این موردم بدونم که ضرب الاجل‌های مالی و امنیتی واشنگتن برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی در عراق چه تأثیری بر موازنه نفوذ ایران در عراق خواهد گذاشت؟
2: از کار خدمتتون، من فکر می‌کنم که ناچارن کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که باید قبول کنن که جمهوری اسلامی بره و یه

0: حکومت دموکراتیک سر کار بیاد. با اینکه همونطور که جناب دکتر فرمودن واقعا اینا دلشون نمیخواد، دلشون میخواد یک کشور ضعیفی در اون منطقه باشه، ولی ناچارن قبول کردن. و آنچه که میگویند که میخواهیم صلح باشه، اینها بازی سیاسی است که مبادا مثلا به اونا بیشتر موشک بزنن، بازی هاست. ولی خب دیدیم که برنامه مکه، خب تو پاکستان و ترکیه و اینا اومدن با عربستان یه قرارداد بستن و خب هیچ. و همین دیروز هم وزیر امور خارجه عربستان در فرانسه یه قراردادی بست، قرارداد نظامی، اون هم در حقیقتش. اینا همش زمان رو دارن خب نظافر جلو میبرن که برسیم به اون مقطع زمانی که من خدمتتون عرض کردم، یعنی تا 2-3 ماه دیگه که کشور در حال ریزش بشه و اون جنگ اصلی شروع بشه. و البته امریکا یه وظایفی داره در اون جنگ و اسرائیل وظایف دیگر. من فکر میکنم که از نظر رسوندن سلاح امریکایی ها نیستن، که امریکایی ها بعد گفتن که به کردا یه مقدار اسلحه دادن که اصلا کردا گفتن هم چیزی نیست، ولی در نهایت من تصورم این نیست که امریکایی ها این کار رو بکنن. من فکر کنم اسرائیلی ها بیشتر در خود ایران نفوذ دارن، یعنی افرادی رو در خود ایران دارن که از اون طریق بتونن این کمک رسانی رو بکنن، و جای بسیار امید هست. سپاس.
1: سپاس از شما آقای دکتر احمدی. در آستانه که چه عرض کنم، در میان روزهای مهسا، نوید و غیره هستیم که تعدادشون انقدر زیاده که دیگه به عنوان اسم رمز از مهسا صحبت میکنیم، و خوب میدونیم که پیوند دادخواهی و اتحاد ملی در هم تنیده شده هست، یعنی نمیتونیم بگیم که خانواده‌های دادخواه، یه عده میان خیلی راحت میگن باید ببخشین باید، ولی خود اعلیحضرت این رو کتمان کردن. میخوام از شما خواهش بکنم که توضیح بدین که تأکید مستمر خود شاهزاده رضا پهلوی به پیگیری حقوق جانباختگان و دادخواهی خانواده ها چگونه تونست همبستگی میان مردم داخل و خارج رو به عنوان یه پایه‌ای که با عبور مسالمت آمیز و یک پارچه به سوی فردا بریم رو تقویت بکنه؟
2: بله، ببینیم مسئله دادخواهی دو جنبه داره. یک جنبه حقوقی داره که در صورت حقی از خانواده ها ضایع شده، شخصی رو، جوانی رو از خانواده اینها نابود کردن و اون خانواده امروز باید دادخواهی بکنه و حق خودش رو از این رژیم و از این جنایتکارها بگیره. این یه مسئله است که در حقیقت بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین الملل و حقوق فردی و شخصی مورد پیگیری قرار گرفته و سازمان‌های حقوق بشری هم دارن فعالیت میکنن در داخل و خارج کشور. اما مسئله دیگری که هست این است که ملت‌ها در جوامع خودشون معمولاً یک تاریخی رو با هم می‌سازند و یک خاطراتی رو با هم می‌سازند. امروز شما وقتی که راجع به مثلا فرض کنید عملیات والفجر دو صحبت می‌کنید، این یک خاطره تاریخی در ذهن ایرانی هست. وقتی راجع به آتش سوزی سینما رکس صحبت میکنید، میگه خاطره تاریخی در ذهن ایرانی ها هست. کشتار بیرحمانهی که اینها از جوانان ایرانی کردن، جنایت هایی که در حق خانواده ها کردن، یک خاطره بسیار تلخ و یک زخم بزرگ روحی در میان خانواده های ایرانی، که خانواده ها ممکن است که تعدادشون به اندازه 90 میلیون نفر جمعیت نباشه، ولی 90 میلیون نفر ایران، انسان ایرانی روحیش جریحه‌دار شده و دلش زخم برداشته و بنابراین این تبدیل شده است به یک خاطره مشترک از یک حکومت ناکارآمد غارتگر فاسد. و اینجا مسئله است که روی همین موضوع مانور دادن خودش نوع ایجاد نزدیکی و هماهنگی بین ملت ایران هست، و اینجا هست که غیر از اون جنبه حقوقی، جنبه سیاسی و تظاهرات بر علیه این رژیم جنبه مدنی هم پیدا میکنه. بنابراین ما از سه دیدگاه مختلف وقتی نگاه میکنیم به این بزرگداشت‌ها، به این سالگردها، میبینیم که به هر شکلی بایستی در نگهداشت این سالگردها بکوشیم. و اتفاقا این رو میخوام به شما عرض بکنم که یکی از شیوه هایی که خود همین اسلامیست ها به کار میبرن، شما ندیدید که یک نفر رو که از بین میره شب 3 و 7 و 40 سال و غیر و ذالک برقرار میکنن؟ چرا که میخوان این رو تداوم بدن. و ما از همون الگو، منتها نه به شکل اون احساسات خرافاتی که اونها دارن، بلکه از نگاه قانونی، نگاه مدنی و همینطور نگاه سیاسی باید این کار رو بکنیم و هر سال بایستی پرشکوه‌تر این مراسم رو برگزار کنیم، نگذاریم خون اونها پایمال بشه، نگذاریم خانواده‌های اونها تنها بمونن و نگذاریم خودمون فراموش بکنیم که با چه حکومتی طرف هستیم.
1: سپاسگزارم. و البته اینجا خوبه بگم که مردم ایران پس از 18 و 19 خانواده های داغدار با رقصیدن بر مزار فرزندانشون کل اون معادله رو به هم زدن و اون عزاداری، نوع عزاداری عرب که بر ما چیره شده بود رو تبدیل کردن به یادواره زیبای جانباختن در راه وطن. وای یادش هم قلب آدم رو به درد میاره. آقای مهندس، فکر میکنین الان خب دوباره در همین همزمان شدن با سالگرد مهسا، خب حکومت هم بهتر از همه میدونه چه خبره، فشارهای اجتماعی، گشتهای انتظامی در این سالگردهای اعتراضی همیشه محکمتر میشه، اختناق بیشتر میشه، به نظر شما از سوی حاکمیت اینا تصمیم دارن چه پیامی به مردم بدن؟ و آیا این حماقت بیش از حد نیست برای مردمی که ظرف خشمشون در جوش 100 درجه به بالا هست؟
0: واقعا قلب آدم درد میکنه. اجازه بفرمایید اینجا شروع کنیم که یک وقایعی در تاریخ ایران اتفاق افتاده که همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن مثل سینما رکس، که اینها نقطه هایی است که به تنهایی خودشون فقط تنها نیستن، یادآور بسیاری از جنایات بیشتر هستن. مهسا، برنامه مهسا که خب همین هفته ما در واشنگتن دی سی برنامه داریم، این نمادی است از صدها هزار نفر آدمی که در از این 47 سال کشته شده. بحثی در این نیست. از نظر این که در ایران چه میگذرد، خب بچه ها مرتبا به من میگن که از سالا شروع شده در اقصانقاط تهران، شهرستان های مختلف، توی میدون ها رگ از این اسلحه ها گذاشتن، از این کامیون ها با اسلحه گذاشتن، اینها میخوان ارعاب رو بیشتر کنن، میدونید که اعدام ها رو دارن بیشتر میکنن متاسفانه. ولی به هر حال خودشون یکی از دلایلی است که خودشون هم واقعا میتونن میدونن که به نقطه نهایی رسیدن و یکی از دلایلی هم که مصالحه نمی کنن با غرب اینه که حتی بخوان مصالحه هم کنن به جایی نخواهن رسید. به هر حال باید برن. این است که آخرین زورشون رو دارن میزنن که مبادا از اون قدرت کلی که خود این مردم ایران هست نتونن گذر بکنن و نخواهن تونست. من مسلم میدونم که همونطور که عرض کردم بعد از دو ماه آتیه طبق برنامه شون غرب این مسئله ایران خواهد رفت. بحثی در این حاله ممکن حالا یه چند ماه دیگه، بعضی ها میگوین 1 سال طول میشه. من باور به این ندارم. من باور دارم که مملکت از پایین میپاچه. الان مرتب دارم با بچه‌های تو کارخونه ها صحبت می‌کنم، حتی یکی از کارخونه هایی که یه موقع من رئیس اون بودم الان میبینم که 3 ماه حقوقشون رو ندادن. از نظر مدنی هم بله، باید از این عزیزان پشتیبانی بشه به موقع وقتی برگشتیم. ولی از نظر اعدام، گرچه اعدام من خودم هم باش موافق نیستم و اعلیحضرت هم موافق نیستن و اصلا در دنیا دیگه قبول نمی کنه، ولی در مراحل اول باید قبول کرد، باید قبول کرد که اعدام باشه. چون نمیشه از افرادی که امضا کردن و یه در عرض 2 شب 40,000 نفر رو کشتن این اعدام نباشه. من قبول ندارم.
1: آقای مهندس، اونا اصلا به دادگاه نمیرسن.
0: میدونم امیدوارم برسن که بتونن توضیح بدن که چگونه این جنایات رو کردن و شب تونستن بخوابن. واقعا باور کردنی نیست.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی گرامی. به عنوان آخرین پرسش، چقدر برنامه با شما عزیزان زود میگذره. به عنوان آخرین پرسش، بازی قدرت‌های شرقی، چین و روسیه مثل همیشه، از بازی پکن در قالب بریکس و تشدید تحریم بانک‌های روسی به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی، آیا این رفتارها حمایت عملی شرق رو از جمهوری اسلامی هنوز نشون میده، یا اینکه میخوان تا لحظه‌ای که میتونن بالاخره یه موی از این خرس بکنن و در نهایت موافق با معادله جهانی خواهند بود؟ یکی این، دوم اینکه سرمایه خارجی همه انسداد پیدا کرده، سرمایه گذاری خارجی تقریبا به صفر رسیده، این موضوعات چقدر کمک میکنه که جمهوری اسلامی به سقوط کامل نزدیک بشه؟
2: بله، اولا در مورد بریکس خدمتتون عرض بکنم که 2009 تشکیل شده و اساسا تشکیل این هم توسط یک اقتصاددان انگلیسی بود، نه خود این کشورهایی که حالا امروز صحبت از چند قطبی شدن جهان میکنه. و این واژه بریکس رو همون آقا بریک بود در اصل، بعد از پیوستن آفریقای جنوبی، ساوت آفریقا که برزیل بود و ایندیا، آرش مال روسیه بود، آیش مال ایندیا بود، سی مال چاینا و اسش که ساوت آفریقا بود. حالا اینا شدن 11 کشور از جمله امارات، عربستان سعودی و ایران و اندونزی هم آمدن به اینها پیوستن و 10 کشور به اصطلاح ناظر هم دارن یا مهمان هم دارن. اتفاقاتی که امسال در بریکس رخ داد نشان داد که به هیچ وجه اینها دارای، اگرچه حدود 40% جمعیت زمین رو دارند، دو کشور پر جمعیت چین و هندوستان و کشورهای دیگر و همینطور حدود شاید 42-43% جی دی پی جهانی در اختیار اینها هست و بخش بزرگی از مساحت کره زمین رو اینها پوشاندند، روسیه کشور پهناور، چین همینطور، هندوستان. اما در نهایت اختلافاتی که بین خود اینها بود، از جمله بین جمهوری اسلامی و امارات، از جمله اختلاف نظری که بین بعضی از کشورها بود مثل ایران که سماجت داشت در این که بایستی حتما پول واحد خود بریکس مصرف بشود از این پس به جای دلار یا پولهای داخلی خود ما، به کشورهای دیگر نمیخواهند از جرگه پول جهانی خارج بشون. بنابراین آنچه که من میتوانم بگویم که خود بریکس دستاورد داشت این بود که نتوانست یک و تا کنونم نتوانست، چه زمانی که در آفریقای جنوبی بود، پیش از اون در چین بود کنفرانس سالانه، هیچ وقت اینها نتوانستن نشان بدهند که کشورهایی هستن علارغم قدرتها و پتانسیلی که هر کدوم دارن تبدیل به یک قدرت تاثیرگذار جهانی شدن در اون جنوب جهانی در برابر شمال جهانی. این رو نشون دادن که نمیتوانن و نمیشود. اما در مورد ایران که این آقای پزشکیان رفته بود با همون جهالت خاصی که داره و یه مصاحبه هم تلویزیون هندوستان با او انجام داد، در واقع اینها به دنبال این بودن که موقعیت‌های اقتصادی فراهم بکنن برای خودشون و خیلی هم این شخص پزشکیان بسیار تأکید داشت بر روی مسائل بانکی، چون اینها محروم هستن از همه جا، که سیستم بانکداری بریکس درست بشود و کسی توجه به حرف این نکرد و بنابراین دست خالی برگشت. نهایتا میخوام اینو به شما عرض بکنم که کنفرانس بریکس یک فرصت هایی رو فراهم میکنه که عمدتا این فرصت ها برای کشورهای قدرتمند و بزرگی است مثل چین، روسیه و هندوستان، نه کشورهای کوچکتری مثل ایران. و در این حال سیاستمدارهای برجسته که از این کشورها شرکت میکنن در برابر لومپن هایی مثل پزشکیان و امثال اینا که از این سوی جهان میروند، هیچ دستاوردی شرکت در این کنفرانس ها برای کشور ما نداشته و برای این رژیم هم نخواهد. در مورد پرسش دیگرتون که فرمودید که در مورد سرمایه گذاری خارجی است، ببینید سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی، به خصوص خارجی، در جای انجام میشه که سرمایه گذار مطمئن باشه که سرمایهش رو برمیگردونه با سود خوب، وگرنه سرمایه گذاری نمیکنه. در یک مملکتی که هیچ چیزش درست نیست، هیچ آجر روی آجر بند نیست، چگونه میشود انتظار داشت که سرمایه گذاری انجام بشه؟ به همین دلیل است که نه تنها سرمایه گذاری خارجی انجام نمیشه، بلکه سرمایه های داخلی هم در حال فرار از کشور هستند. بخش عمده این سرمایه ها سرمایه های دزدی شده از ملت ایران است که خوشبختانه این آقای بسنت میخوام به شما عرض بکنم که از خود ترامپ به مراتب قوی تره. این یک مرد بسیار قدرتمندی است، یک سیاستمدار بسیار برجسته است، یک اقتصاددان بسیار بزرگی است که در حقیقت دقیقاً میدونه که چیکار داره میکنه و اصراری که اون داره بر روی مسائل اقتصادی ایران، میدونه که این رژیم رو به زانو در میاره. با وقت تحلیل
1: این چقدر کمک میکنه این موضوع به سرعت سقوط؟
2: بسیار
0: بسیار.
2: بله ببینید، الان اینها در شرایطی هستن، جناب مهندسی اشاره کردن، حقوق نیروی انتظامی آمده در تلویزیون داره میگه آقا من دارم در سخت‌ترین شرایط کار میکنم، اولا حقوقی که به من میدن برای 10 روز زندگی من کافیه و بعد نمیدن. خب این چطوری شما میخواد که این بیاد از این رژیم دفاع بکنه؟ برای همین که ریزش ها نه تنها در نیروهای فراجا و ناجا زیاد شده، بلکه در خود سپاه هم زیاد شده، در بسیج هم زیاد شده. ببینید رژیم در حالت سقوط سریع هست، ولی عرض میکنم یک شرایط جهانی و یک شرایط داخلی باید فراهم بشه. از این المنت هایی که بایستی فراهم بشه بخشیش هست میبینیم، بخشی هنوز نیست، بخشی داره تشکیل میشه، به زودی و ناگهان میبینی که اینها دست به دست هم میده و کار رو تمام.
1: البته مردم ایران نشون دادن که در سخت‌ترین شرایط معجزه ساز بودن همیشه و معادلات عادی و طبیعی دنیا رو به هم زدن.
2: مردم زیرک ایران، زیرک ایران، مردم
1: دقیقاً
2: مردم میدونن چه دارن، میدونن که تو خونهشون بشینن. مردم ایرانی یک تافته جدا بافته است
1: و جمهوری اسلامی بسیار احمقه. خوبه اینم بگم که چند روز اخیر تلاش کرد بنزین رو میبریم بالا، خیلی خوب بنزین رفت بالا که مردم شاکی بشن، همونم نیست که کسی بزنه. یعنی این یک دروغ بزرگه برای اینکه پوشش بده روی اینکه چیزی نداره دیگه بده به مردم. و این با این که فشار وحشتناکی بر مردم داره، ولی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی خواهد بود به زودی. سپاسگزارم از هر دوی شما گرامیان که در برنامه من شرکت کردین. شب دیگری بود. من شیوا نظام‌فر این بار از هلند در خدمت شما بودم و افتخار همراهی شما بینندگان عزیز رو داشتم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه ما رو تحمل کردین و همینطور از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بگذارین. این شب صبح میشه، به زودی همه چیز تمام میشه. عزیزانی که در کانادا کلن تشریف دارین و یا در امریکا و امکان سفر به کانادا رو دارین، علازت 19 در تورنتو خواهند بود. دست از مزخرف گویی و مزخرف شنیدن بردارین. مسیری است که فقط شاهزاده رضا پهلوی میدونه چجوری بریم. همراه بشین و مقصد رو ببینین. دیگه مهم نیست تو راه چاله چوله هست یا نیست. به سایت ایران رو پس میگیریم، حتما یاری برسونین، قسمتی داره، میتونین به طور مرتب دایرکت دبیت کنین، حتی $10 هم به درد میخوره. و همینطور به این تلویزیون خوب میهن هم اگر برنامه هاش رو دوست دارید حمایت بکنین که بتونه ادامه پیدا کنه و هر روز بهتر بشه. سپاسگزارم از همگی. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
0: جاوید شاه.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته گذار به دموکراسی با عنوان ابهامات پیرامون مفهوم انقلاب در واقع انتخاب شده، میخوام پیرامون این واژه انقلاب سخن بگم که به گمانم یکی از مفاهیم اساسی علوم سیاسی هست که در اون تفاصیل و معانی بسیاری رو میتونیم پیدا کنیم. به عبارت دیگر، یک تعریف جامع مانع در مورد مفهوم انقلاب وجود نداره. به خصوص انتخاب این موضوع رو به این دلیل انجام دادم که این روزها در گفتارها و نوشتارهای ایرانیهای به خصوص خارج کشور بسیار پیرامون این کلمه، این واژه سخن، و غالبا این واژه رو پیشفرض یک واژه، یک در واقع ترکیبی از دو واژه می‌سازن و این رو با یک پسوندهای دیگری به کار می‌برن، مثل ترکیباتی ازش می‌سازن، مثل انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، انقلاب زن زندگی آزادی و و و و اگرچه این ترکیبات رو بسیار به کار برن، اما کاربرندگان این ترکیبات هم هنوز تعریف کامل و جامعی از اونا ندارن و انگاری که اگر کسی چنون ترکیبات رو به کار برد، شنونده باید منظور گوینده رو از قبل بدونه. این رو هم بگم که به گمان من پس از انقلاب مشروطه ایرانیا به این واژه خیلی علاقمند شدن و این برای تقریبا تمام گرایشات سیاسی ایرانی صادق هست. به جایی که مثلا برای مثال خود شخص محمدرضاشاه پهلوی در دوران اوکراینیش اسم رفورم های خودش رو مزین کرد به کلمه انقلاب و ترکیب انقلاب سفید رو در راه ایجاد کرد. این نکته از نظر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران مهمه، به طوری که واژه انقلاب دیگه صرفا یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه به تدریج به یک مفهوم ارزشی و یک مفهوم هویتی هم تبدیل شده. علت این امر رو به گمان من باید در دو عامل دید. یکم این که انقلاب مشروطه در حافظه تاریخی ما ایرانیان که با محدود کردن قدرت مطلقه، با آوردن قانون، عدالت خانه و حکومت ملی پیوند خورد، در نتیجه مفهوم انقلاب تو ذهنیت ما ایرانیان بار معنایی معادل چیزی شبیه آزادی بخش پیدا کرد. دومین دلیل و دومین علت در نتیجه اون که نیروهای سیاسی که با مشربهای مختلف وجود داشتن و دارن خودشون رو صاحب انقلاب دونستن. البته واقعیت این است که مارکسیستا بیشتر از سایر جریانات سیاسی در انقلاب به عنوان یک مفهوم سیاسی مثبت سرمایه گذاری کردن و در ترویج این واژه در ادبیات سیاسی از بقیه جریانات سیاسی فعالتر بودن. بنابراین علت این که امروز انقلاب میتونه در گفتمانهای کاملا متفاوت و شاید گاه متضاد مثل انقلاب اسلامی، انقلاب کارگری، انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، انقلاب زن زندگی آزادی و غیر و غیر و ظاهر میشه، چندان دور از انتظار هم نیست. یعنی واژه‌ای که با چپ انقلابی پیوند داشت تبدیل به سرمایه مشترک گفتمانهای سیاسی مختلف شده، به طوری که فرهنگ سیاسی ایران در بخش بزرگی از گرایشات سیاسی موجود در اون هنوز نتونسته خودش رو از تقلیص انقلاب را کنه و از این عبور کنه و دموکراسی، حکومت قانون، حقوق شهروندی و حقوق انسانی رو به جای هویت انقلابی قرار بده. در بیشترین حالت اینه که از این دو مفهوم، مفهوم دموکراسی، مفهوم انقلاب، گاه یک مخلوط التقادی هم ساخته میشه. خب حالا ببینیم که ابهام مفهوم انقلاب در چی هست. در ادبیات سیاسی گاه انقلاب رو به معنای دگرگونی بنیادی سیاسی به کار برن، یعنی تغییر سریع و بنیادی در ساختار قدرت سیاسی و نظم حقوقی و اجتماعی مربوط به اون قدرت سیاسی، که این تغییر البته خارج از سازوکارهای قانونی یا قانون اساسی انجام میپذیره. و از میون مثالهای خیلی معروف تاریخی این مفهوم میتونیم از انقلاب آمریکا، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، خود انقلاب اسلامی ایران و سایر انقلاباتی که معروفیت دارن نام. در این معنا اون وقت انقلاب غالبا توأم با خشونت، فروپاشی نظم موجود و پس از اون جابجایی قدرت همراه بوده. گاه انقلاب رو به معنای شورش و یا قیام برای سرنگونی یک حکومت به کار میبرن، که این کاربرد از نظر مفهومی محدودتر و مبهمتر از کاربرد قبل است. علت همینه که قیام ممکنه که سرانجام به انقلاب، اون مفهومی که گفتیم، بشه و یا نشه. گاه انقلاب رو به معنای دگرگونی بنیادی در فرهنگ و یا علم به کار برن، مثل انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، انقلاب فرهنگی و یا انقلاب دیجیتال در دوران ما و غیره و غیره. در این کاربرد کلمه انقلاب استعاره است برای نشون دادن تغییر عمیق و گسترده در یک حوزه فعالیت انسانی. خب اینا رو گفتم، حالا بد نیست که به معنای قدیمی انقلاب هم اشاره بکنم. معنای قدیمی تر انقلاب چرخش و یا بازگشت بوده که با مفهوم دور زدن، چرخش و بازگشت ارتباط داشته. در تاریخ اندیشه سیاسی رولوشن ابتدا به معنای سرنگونی حکومت نبود و معنای بازگشت و گردش نظم سیاسی را داشت. در نظریه مارکسیستی لنینیستی انقلاب به معنای تغییر نظام اجتماعی به کار میره، یعنی انقلاب معادل صرف تغییر حکومت نیست، بلکه منظور دگرگونی مناسبات طبقاتی است، دگرگونی مناسبات مالکیت است و دگرگونی ساختار اقتصادی جامعه است. و بالاخره انقلاب به معنای یک پروژه سیاسی هم به کار میره، اون چیزی که امروز روز ما باش سر کار داریم. هر جا از کلمه انقلاب در واقع استفاده میشه بیشتر منظور این حالته، یعنی در اینجا منظور یک هدف و یا یک روش سیاسی است. یعنی مراد از انقلاب میشه یک نسخه سیاسی برای رسیدن به قدرت. مثلا وقتی گفته میشه ما در حال انقلاب شیر و خورشید هستیم، معناش نام یک نوع تغییره. و در پرانتز هم بگم اینجا که اینو نباید با دموکراسی خلطش کرد، به خاطر که دموکراسی نام یک معیار برای سنجش نظم پس از تغییره. این تفاوت به اهمیت جد. برای بسیاری از مخالفین و یا موافقین رژیم اسلامی، انقلاب دیگه از یک مفهوم توصیفی به یک ارزش سیاسی تبدیل شده و در نتیجه تفاوت بین انقلاب به عنوان یک واقعیت تاریخی و انقلاب به عنوان یک واژه مشروعیت بخش از بین رفته. به همین علته که انقلاب برای بسیاری از وسیله تغییر سیاسی به هدف سیاسی تبدیل شده، در حالی که انقلاب حتی اگر رخ هم بده هنوز به این پرسش که قدرت پس از اون چگونه باید سازمان پیدا کنه پاسخ نمیده. نکته دیگه که در مورد انقلاب میشه گفت کشش اسطوره‌ای اونه، یعنی انقلاب فقط یک مفهوم سیاسی نیست بلکه یک مفهوم اسطوره‌ای هم هست. کشش اسطوره‌ای انقلاب از چند جا میاد، از چند کانون نشأت میگیره. یکی وعده آغاز نو هست. انقلاب در تخیل سیاسی در اینجا فقط تغییر حکومت نیست، بلکه نوعی نقطه صفر تاریخ هم هست، با این بیان که گذشته پایان پیدا میکنه و انسان میتونه جامعه کاملا نو رو بسازه و این همون چیزیه که به انقلاب جذابیت رمانتیک میده. دیگه اون که انقلاب یا گفتمان انقلابی افراد رو به قهرمانان انقلاب و دشمنان انقلاب تقسیم میکنه، یعنی تاریخ رو به داستانی ساده تبدیل میکنه که در اون داستان قهرمانان و ضد قهرمانان صحنه رو اشغال کرد. دیگه اون که انقلاب وعده رستگاری سیاسی میده، یعنی فقط نمیگه که حکومت رو کنار بزنیم، بلکه مدعی هست که با دگرگونی بنیادی جامعه نو و انسانی نو خواهیم ساخت. این مقوله انسانی نو رو شما در واقع در تمام انقلابات جهانی به نوعی شاهد بودید. ادعای ساختن انسان نو تقریبا در تمام این انقلاب ها اومده. از اینجاست که پذیرش هزینه های هنگفت انسانی در ابعاد وسیع هم اون وقت پذیرفته میشه. صحبت اسطوره انقلاب کردیم. اسطوره انقلاب گاه از خود انقلاب قوی تر و پایدارتره، یعنی ممکنه که انقلاب شکست بخوره اما این شکست اسطوره انقلاب رو از بین نمیبره و حتی این شکست میتونه گاه به اسطوره قدرت بیشتری بده. نگاه اسطوره‌ای به انقلاب میگه که این دست رو ما باختیم اما انقلاب واقعی هنوز رخ نداده. در نتیجه جامعه ممکنه به جای کنکاش در علت شکست به خودش بگه که انقلاب بعدی رو باید بهتر انجام داد. یه مثال جالبی هست براتون بیارم. این موضوع رو ما در کتاب مارکز به نام 100 سال تنهایی میتونیم به روشنی ببینیم. در این رمان حافظه و روایت انقلاب ها و جنگ ها از نتیجه تاریخی که اتفاق افتاده برای انقلاب و جنگ ها ماندگارتره. در سرسرتنهایی این موضوع با تکرار نامها، تکرار رفتارها و جنگها پیوند خورده و گذشته تموم نمیشه، بلکه به صورت روایت و عادت به زمان حال باز میگرده. در این خانش صد سال تنهایی میتونیم توصیف جامعه رو ببینیم که قادر نیست اسطوره‌های سیاسی خودش رو نقد کنه. در چنین جامعه ای اسطوره انقلاب میتونه از خود انقلاب ماندگارتر و نیرومندتر بشه. نکته دیگه که در مورد بسیاری از انقلاب ها میشه گفت اونه که بخش بزرگی از اونها، از این انقلاب ها، وجهی عمیقاً تراژیک دارن. از این نظر تراژدی انقلاب به خشونت نهفته درون نیست، بلکه امکان ربوده شدن اون انقلاب ها توسط قدرت است. در قالب انقلابات می‌بینید که تمام ایده‌های انسانی و ادعاهای آزادی در نهایت دزدیده میشه توسط قدرت حاکم. انقلاب اکتبر تبدیل میشه به حکومت استالین. انقلاب کبیر فرانسه درش اون خونریزی و مشکلات زیادی پیدا میشه. ده ها سال این مشکلات ادامه داره. بنابراین این یک جنبه تراژیک این انقلاب، بسیار از این انقلاب ها وجود داره. البته منظور اینجا نیست که مثلا همه انقلاب ها اینطوری بودن. مثلا انقلاب امریکا رو نمیشه چون نتیجه کرد. گونکه انقلاب امریکا در واقع نمیشه گفتم خیلی دقیق انقلاب بوده، برای که انقلاب امریکا در واقع جنگ استقلال امریکا بوده. خب اما علتش چیه این موضوع؟ این موضوع خودش چند تا علت داره. اولا در شرایط فروپاشی انقلابی اقتدار سیاسی موضوع کسب قدرت سیاسی و اون اقتدار سیاسی نو در دستور کار قرار میگیره، مطرح میشه و بلافاصله پاسخ میخواد، به خاطر که فرصتی وجود نداره که این خلأ باقی بمونه. بنابراین خلأ قدرت با رفتن انقلابی یک حکومت قدیم، خلأ قدرت نمیتونه وجود داشته باشه، حتما باید یک نیروی این خلأ رو پر کنه و این ناگهانی بودنش در واقع یکی از دلایلی که میتونه نتیجه رو یک حکومت اقتدارگرای جدیدی برباید. ثانیاً نیروهایی که در انقلاب شرکت کردن بعد از پیروزی غالبا بر سر آینده این انقلاب و یا آینده قدرت سیاسی وارد رقابت میشن. این امر ما در انقلاب مثلا کبیر فرانسه به روشنی میبینید، دعواهای بین جناح‌های مختلف انقلابی که نتایجش هم همیشه رهبراش با سرشون میرسه نیوتن. در انقلاب اکتبر روسیه میبینید که بسیاری از رهبران تراز اول انقلاب اعدام میشن، دادگاه فرمایشی براشون صورت میگیره و در خیلی جای دیگه هم به همین طریق. انقلاب چین هم به همین شکل، در بسیاری جای دیگه، در انقلاب کوبا هم همینطور، در بسیاری از بیشتری انقلاب ها شما این مسئله رو به روشنی ملاحظه میکنید. و ثالثاً در فضای انقلابی به جای گفتگو و رقابت سیاسی، منطق دوست و دشمن جاشو میگیره. به سرعت پس از پیروزی انقلاب یا شکست حکومت قبلی در بسیار از انقلابات این منطق رو ما به روشنی میبینیم. انقلابی ضد انقلابی، دوست انقلاب، دشمن انقلاب. این در تمام تقریبا تمامی انقلابات جان این قابل رویت. و بالاخره گروهی که توی این شرکت کنندگان انقلاب، گروهی که بهتر سازمان یافته یا منسجمتر هست، ممکنه که قدرت رو از سایر رقبا در برداره و بالاخره انقلاب میتونه برای حفظ خودش آزادی هایی رو که وعده داده بود قربانی قدرت ها. این اتفاق هم غالبا میفته. نکته دیگه که در مورد انقلاب، مفهوم انقلاب میشه گفت، اینه که گفتمان انقلابی ظرفیت بیشتری برای بسیج توده‌ای داره، چون معمولا گفتمان انقلابی بر عاطفه، بر هویت و کنش فوری تکیه میکنه، در حالی که گفتمان دموکراسی نیاز به تفکر، نیاز به دیالوگ و استدلال بیشتری داره، در حالی که انقلاب میتونه یک داستان ساده و قدرتمند بسازه به خاطر همین سادگیش، دموکراسی مجبور پیچیدگی رو تحمل کنه. گفتمان انقلابی قادر یک زنجیره به هم پیوسته و سریع از واقعیت تا اقدام بسازه. واقعیت امروز جامعه اینه، باید این کار کرد، اون کار کرد، اون کار کرد، تا رسید حکومت انداخت، که این زنجیره به هم پیوسته جای اندیشیدن به آینده رو بگیره و میگیره. توی این زنجیره عناصری مثل خش، مثل هویت مشترک، مثل دشمن مشترک، اینا همشون ابزارهای بسیج هستن و از این بسیجی که ما میتونیم دست به عمل بزنیم، یعنی نیروهای انقلابی پس از این بسیج دست به عمل بزنیم، در حالی که منطق دموکراتیک درسته اون هم از واقعیت آغاز میشه، اما توش عناصری مثل بحث، نقد، دیالوگ و یافتن قواعد مشترک، یافتن اختلاف نظرها، تصمیم و بالاخره نوبت به عمل میرسه. میبینید که زنجیره عناصر مربوط به یک گفتمان انقلابی برای گذار به دموکراسی بسیار وسیع‌تر و پیچیده‌تره و بنابراین طبیعیه که زنجیره اول، یعنی زنجیره من رو تو گفتمان انقلابی، بسیار بسیار سریع‌تر عمل کنه. خب حالا برای روشن شدن بحث این هفته سعی میکنم که استراتژی انقلاب رو با استراتژی گذار به دموکراسی مقایسه کنم. در این مقایسه خیلی نکات مبهم واژه انقلاب شاید بهش نور تابیده بشه، روشن‌تر بشه. علتش هم که به گمان من این مقایسه از نظر مفهومی دقیق و سازنده‌تره، چون که ما رو از داوری اخلاقی در باره انقلاب به مقایسه دو منطق سیاسی مختلف برای انتقال قدرت رهنمون میکنه. در واقع این مقایسه میخواد به این پرسش اساسی پاسخ بده که اگر هدف انقلاب و هدف گذار دموکراتیک یکی است، آیا میتونیم دو مسیر متفاوت رو صرفا بر اساس اون هدف نهایی مقایسه کنیم یا نه؟ پس ببینیم وقتی هدف مشترکه پس تفاوت در کجاست؟ مگر نه اینه که طرفداران انقلاب هم میگن ما انقلاب میکنیم تا به دموکراسی، به حقوق بشر و حکومت قانون دست پیدا کنیم؟ امروزه تقریبا تمام نیروهای انقلابی رو اگر ازشون بپرسی برای چی انقلاب میکنن، همون پاسخی میدن که یادم دموکرات با منطق دموکراسی خواهش میده. یعنی پاسخ اونها به این پرسش که چرا شما انقلاب میکنید، همون پاسخیه که دموکرات ها به هدف و خواست نهاییشون میدن. واقعیت اما اینه که بسیاری از کسانی که امروز از انقلاب ایران، انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید یا انقلاب زن زندگی آزادی سخن میگن، الزاماً خواهان یک حکومت اقتدارگرا و یا ایدئولوژیک نیستن و خواهان جامعه آزاد مبتنی بر حقوق بشر و حکومت قانون هستن. در این من تقریبا تردید ندارم، در بیشتر این موارد اینطوریه. به گمان من اختلاف سر مقصد و هدف نیست، بلکه اختلاف بر سر رابطه میان وسیله و هدفه. استراتژی انقلاب نقطه آغاز خودش رو در شکستن نظم موجود قرار میده. نقطه آغازش سقوط جمهوری اسلام و منطقش اینطوریه که سرنگونی رژیم به پیروزی می انجامه و آنگاه تعیین نظم جدید در دستور قرار میگیره و بالاخره دموکراسی مستقر میشه. این استدلالیه که انقلابیون مغالبا میکنه. در این الگو مسئله اصلی ابتدا شکست قدرت موجوده و وقت پاسخ به پرسش های مربوط به نظم جانشین، نظم بعدی غالبا به مرحله پس از پیروزی واگذار میشه. اما استراتژی گذار به دموکراسی نقطه آغاز خودش رو نه صرفا در سرنگونی رژیم موجود، بلکه در انتقال از یک نظم غیر دموکراتیک به نظم دموکراتیک قرار میده. در این الگو مبارزه برای تغییر همراه با آماده سازی برای انتقال قدرت، انتقالی کنترل شده که این کنترل توسط نهادهایی که از قبل آماده شدن و پس از اونه که امکان استقرار نظم دموکراتیک ممکن میشه. این بحثی بود که ما در هفته پیش انجام دادیم. در صحبت های هفته پیش بحث ما پیرامون ضرورت تشکیل قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی قبل از سقوط جمهوری اسلامی، یعنی استراتژی گذار به دموکراسی در این نقطه کاملا با استراتژی انقلابیون و استراتژی انقلاب متفاوته. در اینجا دموکراسی فقط مقصد نهایی نیست، بلکه معیار طراحی مسیرم هست. این تفاوت خیلی مهمه. علتش اینه که اگر دموکراسی را صرفا مقصد بدونیم، ممکنه گفته بشه خب فعلا هر کاری که برای پیروزی لازم است انجام بدیم، اون وقت که پیروز شدیم دموکراسی را برقرار خواهیم کرد. اما اگر دموکراسی هم مقصد و هم معیار باشه، پرسش شکل دیگری به خودش میگیره. پرسش این خواهد بود چگونه قدرت رو منتقل کنیم که خود فرایند انتقال زمینه ساز تمرکز دوباره قدرت نشه. این سوال اساسی است. نکته دومی که در استراتژی انقلاب مشروعیت مبارزه با مشروعیت حکومت کردن یکی دونسته میشه، یعنی میگه که هر کی مبارزه میکنه خب حکومت هم میکنه دیگه، یعنی یک مشروعیت از یک منبع این مشروعیت میاد. در حالی که در استراتژی گذار به دموکراسی چون این حقی وجود نداره، یعنی کسی که در سرنگونی حکومت شرکت داشته به دلیل این مشارکت حق ویژه‌ای برای حکومت کردن پیدا نمی‌کنه. غالبا می‌شنویم که میگن اکنون مهمترین مسئله سرنگونی رژیم. درباره شکل حکومت آینده، قانون اساسی، انتخابات، تقسیم قدرت و و و بعداً، یعنی بعد از سقوط رژیم فعلی صحبت خواهیم کرد و تصمیم خواهیم کرد. این استدلالیه که طرفداران انقلاب را، چه انقلاب شیر خورشید باشه چه انقلاب ملی باشه، اسمش رو هر نوع دیگر، این استدلال که اونا میکنن. این استدلال یک مشکل اساسی به نظر میاد و اون اینه که فاصله میان سقوط حکومت و ایجاد نظم دموکراتیک خلأ نیست، خلأ سیاسی نیست، بلکه خود اون یک میدان قدرته. در اینجاست که نیروهای مختلف برای کنترل دولت، برای کنترل ارتش، برای کنترل نیروهای امنیتی، منابع اقتصادی، رسانه ها و بوروکراسی موجود، همه اینا وارد میدان رقابت میشن. و در صورتی که پیش از سقوط رژیم قواعد این دوره روشن نشده باشه و مردم نسبت به این قواعد آگاهی نداشته باشن، اون کسی که در اون لحظه حساس قدرت بیشتری داشته باشه یا بهتر بتونه به تعبیر خمینی خودعه کنه، اون میتونه قواعد بازی رو از اون لحظه و خودش تعیین کنه. نتیجه اون که ممکنه جامعه برای سرنگونی رژیم، یعنی یک قدرت متمرکز، مبارزه کرده باشه، اما پس از پیروزی برخصم شاهد تمرکز دوباره قدرت در دست نیروی جدید ممکنه بشه. این رو تاریخ انقلاب ها بارها نشون داده که سرنگونی یک اقتدار سیاسی لزوماً به معنای پایان منطقه اقتدار نیست. پاسخ طرفداران انقلاب ملی به این پرسش که چه تضمینی وجود داره که پس از پیروزی انقلاب قدرت متمرکز جدیدی بر سر کار نیاد، غالباً این پاسخ به این صورته که میگن چون شاهزاده رهبر بخش بزرگی از مردم است، باید به او اعتماد کرد و بذاریم کارا به اون ترتیب پیش بره. در این پاسخ چند پیشفرض مشکل ساز وجود داره به گمان من. اول اون که محبوبیت مشروعیت دموکراتیک ایجاد نمی‌کنه. ممکنه مشروعیت انتقالی ایجاد کنه، مشروع دموکراتیک ایجاد نمی‌کنه. دوم این که رهبری، حتی اگر رهبری بخش اکثریت مردم باشه،

لطفاً و دقیقا همون قدر که اون اکثریت حقوق انسانی داره، حقوق اجتماعی داره، اونم داره. سوم اینکه اتفاقا در دوره گذار این مسئله حساس تره، برای که هنوز قانون اساسی، پارلمان منتخب و نهادهای تصمیم شده دموکراتیک وجود نداره. پس باید از پیش روشن شده باشه که اختیارات ایشان چیست و چه سازوکارهایی میتونه این اختیارات رو محدود کنه. چهارم این که اعتماد شخصی جایگزین نهاد نمیشه و دموکراسی نظامی نیست که، اگرچه نظام نیست که بر بی‌اعتمادی مطلق بنا شده باشه، اما نظامیه که اعتماد رو به قدرت تبدیل نمیکنه، مگر اون که اون قدرت محدود و قابل نظارت بشه. شما در دموکراسی ها به یک دولت برای 4 سال اعتماد میکنید، تازه اونم اعتماد مطلق نیست، همواره با نظارت و دقت و کنترل وجود داره. این یک اعتماد مشروطه، یک اعتمادیه که در چارچوب قوانین قرار میگیره، قرارش میده. خب بنابراین اگر چه به گمان من باید شخص شاهزاده اعتماد کرد، تردید توی مسئله نیست، اما این اعتماد باید در چارچوب نظارت هایی باشه که اون قوانین مربوط به دوران گذار برایش محیط هست. مسئله دموکراسی فقط این نیست که چه کسی حاکمه، بلکه اینه که اگر حاکم بد شد چطوری میشه اون حاکم بد رو مهار کرد؟ چگونه میشه اون حاکم بد رو برکنار کرد؟ حتی از این منظر میشه گفت که دموکراسی یک نظام اعتماد به افراد نیست، بلکه بهتر بگیم دموکراسی یک نظام مهار قدرته. و همین نکته ما رو به استراتژی گذار به دموکراسی نزدیک میکنه. خب اولین مدل، یعنی مدل انقلابی، شروط حکومت قبلی رو در واقع آغاز رسیدن به دموکراسی میدونه، بدون شرط‌های روشن و صحبت شده و وارد دیالوگ عمومی شده میدونه. و گفتیم استراتژی گذار به دموکراسی درست در اینجا متفاوت میشه با اون مدل و اون الگوی اول. در همین مرحله اول جایی که قدرت سیاسی گذشته یا قدیمی فرو می باشه، در واقع در یک استراتژی گذار دموکراتیک، حکومت انتقالی پلی هست بین نظم غیر دموکراتیک موجود یا قدیمی و نظم دموکراتیک آینده. این حکومت ولی صاحب اختیار و طراح آینده کشور نیست. این یکی از نکات اساسی تفاوت بین این دو الگوه. در الگوه انقلابی وقتی که حکومت قبل سقوط میکنه، جانشینانش یا آلترناتیوش یا قدرت سیاسی بلافاصلش حق حکومت کردن داره، در حالی که در گذار به دموکراسی با معیارها و پرنسیپ‌های دموکراسی این حق بسیار بسیار محدود و کوتاه مدته و مشخص هم هست. باید کاملا مشخص بشه کجاها چه کارهایی میتونه بکنه و چه کارهایی نمیتونه. خب اینو ما بارها راجبش صحبت کردیم. این محدودیت شامل خیلی چیزا هست، به عبارت دیگر امکاناتی که این دولت داره، این دولت اتقالی داره، در درجه اول جلوگیری از خلای قدرت هست، بعد حفظ امنیت شهروندان، حفظ

0: تداوم اداره کشور، دفاع از آزادی به دست اومدنش به دست اومده شهروندان هست، دفاع از مرزهای کشور است و بالاخره فراهم ساختن شرایط لازم برای شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک. بنابراین دولت انتقالی نباید به جای مردم درباره آینده سیاسیون تصمیم بگیره، بلکه وظیفه اون فراهم کردن شرایطیه که مردم بتونن درباره آینده خودشون تصمیم بگیرن. بنابراین مشروعیت دولت انتقالی نباید از این ادعا ناشی بشه که ما انقلاب رو به ثمر رسوندیم پس حکومت کردن حق ماست، بلکه مشروعیت این چنین قدرت موقتی باید از مأموریت محدودش، ضرورت انتقال و تعهد واگذاری قدرت به حکومت دموکراتیک آینده ناشی بشه. در اینجا یک نکته ظریفی هم وجود داره که باید توضیح بدم. در استراتژی انقلاب پیروزی بر حکومت موجود نقطه عطفه، در حالی که در استراتژی گذار به دموکراسی نقطه عطف اونجا نیست. نقطه عطف انتقال قدرت به مردمه، یعنی انتقال قدرت به جانشین دموکراتیک و منتخبیه که توسط مردم برگزیده میشه. این دو یکی نیستن. ممکنه انقلاب پیروز بشه اما انتقال قدرت لزوما انجام نگیره. در بسیاری از انقلابات شما دیدید انقلاب پیروز شده ولی دیگه خبری از انتقال قدرت نبوده. یعنی ممکنه دیکتاتوری کنار بره اما اقتدارگرایی باقی بمونه، حالا به شکل دیگه، و این در حالیه که مردم در سرنگونی حکومت پیروز شدن اما در ایجاد نهادهای دموکراتیک ناموفق باقی موندن. بنابراین سقوط حکومت ممکن شرط لازم باشه اما به خودی خود شرط کافی برای استقرار دموکراسی نیست. در این زمینه تمایزی که هانا آرنت بین آزادی و ضرورت میذاره اهمیت پیدا میکنه. انقلاب ممکنه راهی به سوی آزادی باز کنه، ممکنه، اما آزادی تنها زمانی تشویق میشه که قدرت سیاسی در قالب نهادها و قوانین محدود بشه. شاید بشه تفاوت دو استراتژی انقلاب و گذار به دموکراسی رو اینطوری خلاصه کنیم که استراتژی انقلاب توضیح چگونگی پیروزی بر قدرت موجوده اما استراتژی گذار دموکراتیک به چگونگی انتقال قدرت از رژیم موجود به رسیدن قدرت جدیدی میپردازه که این نیز خودش باید قدرت رو به مردم واگذار کنه. خب در پایان گفتار این هفته به این پرسش پاسخ میدم که چرا گاه فقط پسوند کلمه انقلاب نام یک کشور مثلا انقلاب امریکا، انقلاب فرانسه، انقلاب چین، ولی گاه این پسوند میخواد هویت اون انقلاب رو هم برجسته کنه و توضیح بده. به گمان من این تفاوت بی اهمیت نیست و به دو کارکرد مختلف نامگذاری انقلاب مربوط میشه. وقتی نام کشور پس از کلمه انقلاب میاد، صرفا پاسخ به این پرسش ساده است که انقلاب در کجا رخ داده. در اینجا خود واژه انقلاب درباره هدف، ماهیت و یا ارزش اون داوری نمی. در این کلام ترکیب انقلاب و مکان برای شناسایی رویداد کافی نیست. اما وقتی که صفت بعد از کلمه انقلاب یک صفتی میاد، در این صورت مثل انقلاب اسلامی، مثل انقلاب ملی یا انقلاب سفید یا هرچی، واژه دوم میخواد بگه که چگونه این انقلاب رو باید فهمید؟ این انقلاب چه هویتی داره؟ و در اینجا به رویداد انقلاب معنا داده میشه. پس وقتی میگه به انقلاب سفید، سفید میخواد بگه که انقلاب خونی نبوده، انقلاب مسالمت آمیز بوده. یا اسلام، میگیم انقلاب اسلامی، کلمه اسلامی میخواد به هویت رویداد انقلاب در ایران اشاره کنه. خب حالا اگر بگیم انقلاب ایران، مراد ما در واقع انقلاب در جغرافیای ایرانه. اما اگر بگیم انقلاب ملی ایران، دیگه صرفا در مورد این که انقلاب در کجا رخ داده صحبت نمی کنیم، بلکه به این رویداد یک هویت، یک معیار هویتی در واقع دادیم. در نتیجه این پرسش طرح میشه که چه چیزی یک انقلاب رو ملی میکنه، و به دنبال اون پرسش های دیگری هم میاد، مثل آیا ملی بودن به ایدئولوژی اشاره داره؟ آیا مخالفین این تعریف، یعنی کسی که انقلاب ملی رو مثلا قبول نداشته باشه، اون ضد ملی هست؟ آیا چه کسی تعریف میکنه که چه چیزی ملی است؟ و بالاخره آیا حقوق شهروندی، آزادی های فردی در درون این ملی جای میگیرن و چگونه؟ و یا مثلا در ترکیب انقلاب شیر و خورشید، شیر و خورشید نماینده هویت این انقلاب هست. پس اگر کسی این نماد رو از خودش ندونه، دارای حقوق مساوی با کسانی که اون نماد رو نماد خودشون میدونن هست یا نه؟ خب حالا بپردازیم به این که چرا تبدیل یک جنبش مشخص مثل جنبش زن زندگی آزادی به بخشی از انقلاب ملی ممکنه که هویت و هدف مستقل خود این جنبش رو، این حرکت رو، از استقلال خودش و از هدف خودش تویی کنه و به اون زیان وارد کنه. چون این اهمیت داره، به خاطر اینکه اخیراً مشاهده میشه که جنبش زن زندگی آزادی رو بعضی تحت عنوان بخشی از یا زیر مجموعی از انقلاب ملی نام میبرن. اینو باید فکر کنم، باید بررسی کنیم، اهمیت داره. در این بررسی اون وقت یکم تفاوت بین انقلاب و گذاره به دموکراسی یکمی بیشتر روشن میشه. خب اگر جنبش زنان رو ما بیایم زیر مجموعی از انقلاب ملی قرار بدیم، در سطح نظری چند اتفاق میفته. یکم اون که این جنبش دیگه مستقل نیست و تابعی میشه از نیازهای انقلاب ملی، در حالی که واقعا جنبش زنان اهدافش لزوما تابع مسئله ملی نیستن و حقوق جهان شمول و انسانی هستن. اهداف مثل برابری مرد و زن، برابری حقوقشون، مثل استقلال و آزادی فردی زن، برابری در برابر قانون، حق زن و بدن خودش، برابری در مشارکت سیاسی و اجتماعی، اینا همه چیزهایی هستن که اعتبارشون از ملی بودن در نمیان. دوم این که جنبش زنان از فاعل تاریخی تبدیل میشه به زیر مجموعه یک پروژه سیاسی. یعنی جنبش رو که موضوع و عامل یک دگرگونی اجتماعی عمیق هستن، تبدیل میکنیم به صرف یک گروه شرکت کننده در انقلاب. در نتیجه ارزیابی از جنبش زنان با معیارهای خود جنبش زنان نخواهد بود، بلکه با این پرسش ارزیابی میشه که آیا این جنبش به پیروزی انقلاب ملی کمک میکنه یا کمک نمیکنه. سومین نکته اینه که شناسایی حقوق زنان وابسته به میزان سازگاریش یا عدم سازگاریش با پروژه سیاسی که ما حالا اسمشو انقلاب ملی گذاشتیم میشه. و ملی میشه معیار داوری جمهوری اسلامی، که این ملی گفتم خودش داره با اون چی هست. در اون صورت خیلی ساده میشه گفت که این مطالبه مثلا زنان در این مورد فعلا مسکوت بمونه بهتره، چون که ممکنه به وحدت ملی یا به انقلاب ملی فعلا آسیب برسونه. یا بگیم که الان وقت مناسبی برای تعیین این اختلافات نیست، اول باید انقلاب ملی پیروز بشه. نکته چهارم اینه که این مهمه، ویژگی رنسانسی یا ویژگی رنسانسی بودن جنبش زنان انکار میشه. در اینجا موضوع صرفاً مبارزه برای گرفتن حقوق اساسی زنان نیست دیگه، بلکه سخن از یک دگرگونی اساسی، یک دگرگونی تمدنی در تصور انسان از زنه. یعنی جنبش زنان ایران در حال تغییر دادن تصور جامعه از زن به عنوان یک سوژه مستقله. پس اگر بیام چنین جنبشی رو صرفاً یکی از نیروهای به اصطلاح انقلاب ملی بدونیم، در اون صورت این تحول رنسانسی یعنی تمدنی رو تبدیلش کردیم به یک پروژه سیاسی، که حتی ممکنه این پروژه سیاسی در نتیجه در آینده علیه خود جنبش زنان عمل کنه. ما دیدیم در بسیار از انقلابا نتیجه انقلاب فدا شدن آزادی ها و وعده‌هایی که انقلاب به خاطرشون به وجود اومده بود هم میشه. در اینجا جنبش زنان هم میتونه یکی از قربانیان بشه، چون جنبش زنان در ذات خودش یک جنبش آزادی بخش. بنابراین اگه خلاصه کنیم، دو مفهوم جنبش زنان و انقلاب ملی اساساً از یک جنس نیستن. انقلاب ملی اگر هم که وجود داشته باشه، یک پروژه تاریخی سیاسی است، در حالی که جنبش زن زندگی آزادی، جنبش زنان، یک جنبش اجتماعی حقوقی تمدنی است. البته این نکته هم بگم، این موضوع باعث نمیشه، این تفاوت این دو مفهوم باعث نمیشه که جنبش زنان رو ما متحد انقلاب سیاسی ندونیم. میتونه باشه، میتونه متحد بشه. حتی اگر انقلاب ملی هم وجود داشته باشه، جنبش زنان میتونه از این موضع مستقل با اون همکاری کنه. این رو نمیشه نادیده گرفت. اما دموکراسی اون زمانی آغاز میشه که هیچ پروژه سیاسی حق نداشته باشه خودش رو بالاتر از جنبش‌های اجتماعی و تمدنی بدونه و بخواد اونا رو وابسته به خودش بکنه. از این زاویه، از زاویه این نگرشه که نقد ما به انقلاب ملی فقط نقد یک واژه نیست، بلکه نقد این ادعاست که یک هویت سیاسی بخواد خودش رو بر فراز جنبش‌های مستقل جامعه قرار. خب دوستان گرامی، برنامه هفته رو، این هفته رو در همینجا پایان می‌رسونم. برای همتون آرزوی روزهای بهتر همراه با سلامتی می‌کنم. بدرود تا هفته آینده.
1: دست در دست هم دهیم، ده مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام میکنم خدمت دوستان عزیز. من این هفته میخوام یه کمی راجع به رابطه پرزیدنت ترامپ در امریکا و شاهزاده رضا پهلوی خودمون صحبت بکنم، چون به نظرم میرسه که در افکار عمومی در کنار تصورات مختلف یک تصورم وجود داره و اینکه مردم برای اعلام گزینه نهایی گذار منتظر ترامپ هستن. این تصور به نظر من بر پایه این باور به وجود آمده که حمایت ترامپ از یک نیروی گذار میتونه کفه ترازو رو در همان لحظه حساس تغییر بده، و در چنین ذهنیتی اگه ترامپ از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنه، شانس شاهزاده دو برابر میشه، و اگر حمایت نکنه شانسش خیلی میاد پایین. اما به نظر من واقعیت تحلیلی صحنه ایران پیچیده تر از این نوع برداشت هاست. چرا؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم که محبوبیت شاهزاده ناشی از حمایت خارجی نبوده و در نتیجه بدون حمایت خارجی هم از بین نمیره. پایگاه اجتماعی شاهزاده در حال حاضر بر 3 تا ستون استواره: شناخت ملی، حافظه تاریخی و نماد بودن برای ثبات یک جامعه. این ستون‌ها هیچ کدومشون وابسته به رئیس جمهور امریکا نیستن. بنابراین حمایت خارجی اگر رخ بده بیشتر جنبه شتاب دهنده داره، نه ایجاد کننده. و خب این یه تمایز بسیار مهمیه. اگر ترامپ از شاهزاده حمایت نکنه، خب روند گذار ممکنه کندتر بشه، اما بنیانهای محبوبیت شاهزاده دست نخورده باقی میمونه. چرا؟ چون هنوز تنها چهره قابل اتکا میونه طیف های مختلف جامعه است. هنوز تنها فردیه که نیروهای اجرایی همین حکومت کنونی از مدیران میانیشون گرفته تا بخشی از بدنه ارتش و پلیس، او رو به عنوان گزینه قابل پذیرش میبینن و هنوز او تنها چهره‌ایه که میتونه اعتراف گسترده‌ای از نیروهای سکولار دموکرات جمهوری خواه و پادشاهی خواه رو زیر یک چتر واحد جمع بکنه. بنابراین اگه ترامپ حمایت کنه، پیامدهای کار متفاوت میشه. در اون لحظه فروپاشی حمایت ترامپ و امریکا میتونه نقش مهمی رو داشته باشه، ولی همون لحظه که ترس در بین مردم ما فرو بریزه و امید اوج بگیره، به نظر من حضور میلیونی مردم در خیابان هستش که لحظه تایید جمعی رو تعیین میکنه و مشخص میکنه. من فکر کردم که اگر امروز کمی به این مسئله بپردازیم شاید بد نباشه. مطلبیه که مورد نظر خیلی ها هست که فکر میکنن آقای ترامپ حمایت کرد نکرد، ملاقات صورت گرفته نگرفته. آقای دارابی، میکروفون در اختیار شماست.
1: خیلی ممنون آقای دکتر گرامی و سپاس از توضیحاتی که دادید. اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان عزیز برنامه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان، و با هم صحبت های هموندانمون رو میشنویم. آقای سایی بفرمایید، در خدمت شما هست.
2: ممنونم آقای دارابی. من درود میگم به هموندان و بینندگان برنامه. من میخواستم به یه نکته دست از یه زاویه بزرگتر نگاه کنم، و این نکته که میخوام عرض کنم رو واقعا توی جو سیاسیمون و جامعه خود ایران کمتر میبینم این نگاه رو. ببینید، اجماع جهانی

0: یا اینکه تمام کشورها، حالا تمامشون نه اکثریتشون، بیان بر روی یک مطلب سیاسی، بر روی یک اکت سیاسی، بر روی یک حقانیت یا مقبولیت یک حرکت انگشت بذارن و تایید کنن، شاید بزرگترین یا مهمترین اتفاقیه که میتونه برای یک حرکت، یک جنبش، یک تغییر و تحول سیاسی رقم بخوره. آقای ترامپ با تمام قدرتی که در اختیارش است، بزرگترین ارتش جهان فی‌الواقع طبق تمام آمار و ارقام در خدمت آقای ترامپ است. اما وقتی که میاد مقابل حکومت نهضت اسلامی قرار میگیره، با وجود اینکه قدرت اینا داره که بتونه بزنه تمام زیرساختها رو نابود کنه، تمام به عنوان یک دشمن جنگی، اگر یک جنگ فرض کنیم، تمام اون کارهایی که برای پیروز شدن انجام بده رو داره، این کار رو نمی کنه. میبینیم که دهها مرحله میاد بحث معامله رو میاره جلو، بحث مذاکره رو میاره جلو و دیدیم که خب حکومت نهضت هم هر بار به نفع ترامپ یک اقدامات خصمانه انجام میده بر اون ادامه اون ایدئولوژی و تفکر احمقانه که داره و هی مرتب برای ترامپ کردیت ایجاد میکنه، چون جامعه جهانی نگاه میکنه، مسائل رو رصد میکنه، کل کشورهای اروپایی، آسیای شرقی، غربی، کشورهای حوزه خلیج فارس، همه دارن این اتفاقات رو نگاه میکنن. و چیزی که برای جامعه جهانی به نظر من از بالاترین و مهمترین اهمیت برخورداره، ثباته. ثبات باعث میشه که اقتصاد جریان پیدا کنه، ثبات باعث ایجاد امنیت هست در تمام کشورها و فکر نمی کنم هیچ کشوری باشه که بیاد در جامعه جهانی، در سیاست بین المللیش تصمیماتی رو اتخاذ کنه که بخواد ثبات منطقه‌ای یک بخش یا کشور خودش رو به خطر بندازه. و به همین خاطر ترامپ میبینیم با وجود اینکه ترامپ و همچین قدرت و دست بازی داره، میاد کلی مانور سیاسی میده، کار پلیتیک و سیاسی انجام میده برای اینکه اجماع جهانی رو دنبال خودش بیاره. یه مینروبی داخل خلیج فارس رو به راحتی میتونه انجام بده، ولی میاد مرتب سعی میکنه که کشورهای اروپایی رو هم دخیل کنه یا ازشون بخواد که بیان شریک بشن در این کار، برای اینکه جامعه جهانی باید در این جوابگو باشه، پاسخگو باشه. این بخش نقش جامعه جهانی و تایید جامعه جهانی برای هر تحولی رو ما باید خیلی جدی بگیریم. فی‌الواقع من فکر میکنم یکی از اقدامات مثبت شاهزاده هم، از اگر درست خاطرم باشه، از دیاسپورا این بود که با نمایندگان مجلستون صحبت کنین در مناطقی که هستین، در کشورهایی که هستین، سعی کنین ارتباط برقرار کنین با سیاستمدارای کشورتون برای به رسمیت شناختن انقلاب شیر خورشید. این اهمیت خیلی خاصی داره، به این جهت که وقتی ما بتونیم این باب مذاکره رو باز کنیم با این کشورها، با این سیاستمدارا، توضیح بدیم که چه شرایطی در انتظارمون هست در آینده و چطور میتونیم حافظ ثبات منطقه باشیم، چطور میتونیم از اون آنارشی و هرج و مرجی که احتمال داره این اقدامات احمقانه، بگم بی سیاست، بی گدار به آب زدنهای حکومت نهضت اسلامی به بار بیاره، رو چطور میتونه این انقلابش رو خوشی جلوش رو بگیره. عملا میرسیم به اون نقطه برنده برنده که تمامی کشورها به یک اجماع جهانی برسن که این حکومت نهضت اسلامی باید برود، دست از مماشات بردارن، دست از ترسیدن از عواقب مقابله و مبارزه با این حکومت بردارن و بیان و یک مهر تاییدی به انقلابش رو خورشید بزنن به رهبری شاهزاده. حالا این بحث دیگه تایید کردن نیست. شما اگر کسی هست که فکر میکنه ترامپ بیاد حمایت کنه، اعلام حمایت کنه از شاهزاده، فردا میخوان تا ده ها سال اون بعد، ما همه 100% مردم ایران که طرفدار شاهزاده نیستن، یه درصدی مخالفن، باز سالها میخوان این درصد مخالف همین دروغایی که راجع به شاه فقید میزدن که این عامل آمریکاست، با نیروی آمریکا اومده، گوش به فرمان آمریکا هست و برای شاهزاده هم تکرار کنن. یعنی چیزی که برای این مردم مشخص شده، که این مردم که میگن منظورن طرفداران خود حکومت نسل اسلامی و طرفدارانشه، در بی‌حیایی دروغگوییشونه دیگه. یعنی این دروغ رو میخوان دوباره چیز کنن. در نتیجه به نظر من بهترین روی کرد این است که ما نیازی به حمایت ترامپ نداریم عملا، ولی اینکه انقلاب شیر و خورشید رو به رسمیت بشناسن، حق مردم ایران رو به رسمیت بشناسن در براندازی حکومت، در تعیین سرنوشتشون در آینده، این یک مطلب فرای تایید و حمایته. و اگر این کار رو بکنن، اگر ما اروپایی ها رو بتونیم متقاعد کنیم که وارد این بازی بشن، که خوشبختانه میبینیم هر روز این اجماع داره بزرگتر میشه، نماینده های بیشتری ابراز تمایل میکنند، هم به دیدار با شاهزاده، هم به گوش دادن به این مطالبی که مردم ایران هر روز هر هفته دارن در شهرهای بزرگ میان و فریاد میزنن و حقشون رو میخوان. و من فکر میکنم انقلاب شیر و خورشید داره به سمت درستی میره و خیلی دور نیست که جامعه جهانی هم با ما همراه بشه. منهای این که میگم این بحث ثبات رو باید ما خیلی خوب و روشن بتونیم تعیین کنیم که اتفاقی قرار نیست بیفته که ثبات جهانی به خطر بیفته، و این تنها کارش همش با فعالیت مداوم کنشگرهای سیاسی در خارج از کشور هستش و تیم شاهزاده که عملا داره انجام میده، اون نهادسازی که میکنه، اون تعاریفی که نسبت به نگاهش به آینده ایران هست که خیلی واقعا بارز هست، بحث رفراندومهایی که مطرح میکنن و اینکه قرار نیست این حکومت جدید به سمت دیکتاتوری یا هر گونه حرکت افراطی مذهبی یا غیره بره. این خیلی اهمیت داره برای جامعه جهانی من فکر میکنم و تعیین کننده هستش. حالا دوستان هم کامنت دیگه دارن میشنوم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای بیگلر، بفرمایید در خدمت شماست.
2: با درود خدمت هموندان، بینندگان عزیز و با یاد جاوید نالان راه آزادی ایران، این پرسش بسیار جالبیه، ولی من فکر کنم چند تا موضوع رو باید در نظر داشته باشیم. یکی این که این خواسته که ترامپ باید از شاپور حمایت بکنه، حالا خط سیاسیش باشه، از سوی چه کسایی درخواست میشه؟ به باور من این از بیشتر توی خارج از ایران این درخواست دیده میشه، حالا به دلایلش هم میپردازم اگه فرصت شد. و از ایران هم در اصل اون چیزی که من دیدم در اصل همون قشر خاکستری هستن که تو خونه ها نشستن و انتظار دارن یکی بیاد براشون جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اشغالگر اسلامی رو از بین ببره. مسئله سر اینه که همین درخواستم، یعنی اشخاصی که به دنبال این خط هستن، هر روزم میشنویم، واقعیت نگاه درستی، نگرش درستی به اوضاع احوال مسائل سیاسی دنیا ندارد. نکته اولش خطیه که دولت ترامپ داره پیش میبره، خط به اصطلاح سیاست خارجیش. دوم اینکه جامعه جهانی با سال 79 یا به عبارتی 57 تغییر کرده، نگاه ها چه به جمهوری اسلامی، چه به جنبشی که در ایران در عرض این 5 سال 6 سال گذشته، چه جنبش مهسا یا زن زندگی آزادی یا جنبش شیر و خورشید، فرق نمی کنه، جامعه جهانی عکس العمل درستی نسبت به اینا نداشتن. بنابراین این درخواست که باید مثلا الان شاپور رضا پهلوی مدیریت گذار رو در اختیار گرفته و الان فقط کمبود ما در اینه که دول خارجی حمایت نمی کنن، حمایت مستقیم از شخص خود شاپور رضا پهلوی یا به اصطلاح مدیریت گذار فرق نمی‌کنه، هر بخششی که بخوایم نگاه بکنیم. ببینید امریکا توی حداقل از حملات 12 روزه اسرائیل به ایران، خط سیاسی آقای ترامپ مشخص شد. آقای ترامپ هدفش سرنگونی نظام نیستش. حالا درسته بعضی مواقع اینو به زبون آورده، ولی رسما بارها و بارها گفته که دنبال روی اون خطی که رئیس جمهور بوش پسر دنبال میکرد و حمله به عراق کرد، صدام حسین رژیم صدام حسین سرنگون کردن، دنبال اون خط نیست. براش مهمه که سرباز آمریکایی در خارج از امریکا کشته نشه، براش خیلی مهمه. اصولا هم آدمی نیست جنگجو باشه، از دستورات حملاتی که میبینیم میده دیده میشه این مسئله. مسئله دوم اینه که چون به دنبال سرنگونی نیست، بیشتر به دنبال مذاکره و یک تفاهم مشترک یا توافق مشترک رسیدنه. این خط رو بیشتر دوست داره. الان البته در این چند بار با عکس‌العمل‌هایی که رژیم ایران نشون میده، بعضی اوقات صحبت از سرنگونی هم میکنه، ولی در واقع اون جوری که ما فکر میکنیم یا انتظار داریم هنوز به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نیست. عملا اینو در تاکتیکاش یا استراتژیش نشون داده. از اون بر قضیه که نگاه بکنیم، اگر طرفداری ترامپ مستقیما از شاپور رضا پهلوی نمایان بشه، یعنی بیاد بگه که آره مثلا من این شخص رو قبول دارم، برای آینده ایران خیلی خوبه، برنامه‌اش خوبه، یا هر چیز دیگه‌ای که بخواد بیاد بگه، من اصلا این درخواست و این انتظار رو خیلی دور از ذهن می‌بینم. به خاطر اینکه در مورد ونزوئلا ما دیدیم این خانومی که خیلی فعال بود، الان نامشون یادم نیست، که جایزه نوبل هم به آقای ترامپ،
1: خانم ماچادو،
2: ماچادو بله، به ماچادو بود دیگه، فعال حقوق بشریه، بله، جایزه نوبلش هم هدیه کرد به آقای ترامپ، ولی در نهایت چی شد؟ نظام ونزوئلا باقی موند سر جاش. حالا به یه توافقای رسیدن، راضی هم هستن، دو طرف دارن کارشون رو انجام میدن، این خانم هم در حال رفت و آمد و داره فعالیت سیاسی شو میکنه. اگر این اتفاقات و پوزش بخوام در نظر داشته باشیم، متوجه میشیم که آقای ترامپ، یعنی اصلا مهمم نیست چه آقای ترامپ، چه دولت امریکا، چه دول خارجی بیان مثلا بگن ما از شاپور رضا پهلوی حمایت میکنیم. دول اروپایی رو که من اصلا یه خط قرمزی یا خط سیاهی دورشون کشیدم، اصلا نه در توانشون هست نه در خودشون میبینن که یک همچین عملی انجام بشن. من اسم اینها رو گذاشتم دول لاشخور، واقعیت منتظرن یه لاشه پیدا بکنن حمله بکنن روش. اینو ما توی برجام هم دیدیم، پولا رو امریکا داد، توافق بین امریکا و ایران بسته شد، جمهوری اسلامی بسته شد، شرکت های فرانسوی، آلمانی و انگلیسی رفتن تو ایران سرمایه گذاری کردن. یعنی دقیقا حرکاتشون مانند لاشخور میمونه. پس بنابراین انتظار اینو داشتن، من فکر میکنم یک ذره از واقعیت دور هستش. ما کماکان باید روپای خودمون بیستیم، دست به زانوی خودمون بذاریم، بلند شیم. حمایتمون تنها حمایت از شاپور رضا پهلوی نیست، باید درخواست داشته باشیم ازش که این وضع آشفته‌ای که به خصوص حالا تو ایران رو نمیشه صحبت کرد. من خوشبختانه خبرهای خوب از ایران میشنوم، از فعالیتهایی که در مسیر سرنگونی انجام میدن، ولی مسائلی که ما در خارج از ایران میبینیم یک بلبشویی هستش که بین افراد مختلف که حالا خودشونو سلبریتی میدونن، نمیدونم اینفلوئنسا میدونن یا هر چیزی که میدونن، من نام اینها رو هم گذاشتم قارچ. واقعیت امروز میان بیرون، دو روز دیگه همه از بین میرن. باید دید که آینده ایران، یعنی برنامه‌ای که دوران گذار در پیش هست یا در پیش دارن چیست. ما به محتواش بپردازیم، همونجور که در طی این سال، این سال میلادی ما این کار رو کردیم. امیدوارم که جناب نوری‌علا به کوششون همچنان ادامه بدن برای روشنگری، برای شناخت این دوران گذار. یه مسئله دیگه هم که میخواستم بهش اشاره بکنم، پوزش میخوام که طولانی میشه، مسئله سر اینه که فرض بکنیم که آقای ترامپ از شاپور رضا پهلوی حمایت مستقیم بکنه یا فرق نمیکنه، دول خارجی، مسئله سر این تبلیغاتی که امکان این که تبلیغات منفی از درون ایران خود دستگاه بکنه خیلی زیاده. یعنی چون آقای ترامپ اوایل که در اومد گفتش که ما رژیم ایران رو عوض کردیم، در رژیم ایران یک سری آدمای نایس سمارت نمیدونم فلان هستند، میخوایم بشینیم باهاشون مذاکره بکنیم. اینا تمام مسائلیه که دستگاه خود جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه که طرفدارای خودشو یا اونایی که در خط وسط هستن یا به عبارتی اون قشر خاکستری رو کماکان در سمت خودش نگه داره، یا کوشش بکنه به سمت خودش بکشه با تبلیغات منفی. اگر آقای ترامپ بیاد حمایت مستقیم بکنه، دست اینا باز شده برای تبلیغات منفی بیشتر و این برای جنبش مضر که یه عده بیان به اصطلاح این وسط موندن، بیان گریبانگیر یا دست به دامن اشخاصی بشن مثل آقای روبای مکار، این نامشون هم بله جناب روحانی، یا آقای ظریف به اینا رو بیارن، چون اینا هم هر از چنگاهی یه دفعه موتورشون رو استارت میزنن، یه چیزایی میگن که مردم رو امیدوار بکنن که اصلاح طلبان میتونن تو این قضیه پیروز باشن و این وضعیت رو تغییر بدم که به نفع مردم بشه. از این کارا تا حالا جناب روحانی دو بار کرده، آقای ظریف یکی دو بار کرده این کارو، و این اگر این حمایت انجام بشه که من فکر نمی کنم اصلا تو خط آقای ترامپ هم نیست، ولی اونی که خیلی از دوستان انتظار دارن که آقای ترامپ یه همچین عملی رو انجام بده، اگر بشه من فکر میکنم به ضرر جنبش شیر و خورشید باشه. یه فیلم کوتاهی هست از یک آخوندی به نام غلامرضا قاسمیان، اگر پروانه داشته باشم اینو پخش بکنم در رابطه با همین تصدیق حرف خودمه. با اجازه شما من اینو پخش میکنم. پوزش هم میخوام که صحبتهای من یه ذره به درازا کشیده شد، چون مسئله بسیار مهمی بود. سپاسگزارم.
3: مسئله آقای روحانی ببینید مسئله حماقت نیست. اینها که میدونن که ما نجنگیدیم، اینا میدونن ما داریم دفاع میکنیم، بعد یه هی میخوان دشمن رو احمق جلو بدن. بله اون دشمن احمق پهلویه، که شما مطمئن باشید که اگر خدای نکرده امریکا بر ما مسلط بشود، کار رو دست پهلوی نخواهد داد، به دست روحانی و ظریف و خاتمی نا خواهد داد. اینها منافق نیستن، اینها مرد و علن نفاق، اینا فوق تخصص نفاقن، اینا پیچیده تر از بنی صدرن. بنی صدر نمیتونه زیست در حکومت اسلامی رو داشته باشه، اینا ده ها سال اینو تجربه کردن و بلدن چجوری حرف رهبر رو نقض کنن و بپیچونن و آبم از آب تکون نخوره. ولی البته دیگه این تومیری از اون تومیری ها نیست.

0: جناب آقای مرادی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: سپاس. من هم درود میگم به تمام ایرانیان گرامی، همچنین برای این دوستمون آقای علیره زارعی که صداشون رو از زندان فکر کنم کهریزک گفتن شنیدیم، توی زندان هستن الان. توی آلمان بودم، من دیدمشون چند بار توی هامبورگ، توی برلین، از آسیب دیده‌های چشمی بودن و الان برگشتن ایران. حالا دلیلش هیچ کس نمیدونه برای چی این کار کردن، ولی فکر کنم فشاری که اینجا روشون بود، دوری از خانواده باعث شد و لازم هستش که صداشون باشیم، حالا به هر شکلی که میتونیم. من دوست داشتم اینا مطرح بکنم توی برنامه. در مورد موضوع و در واقع گفتنی که امشب هست، بحثش من فکر میکنم سیر تاریخی رو که ما بعد از در واقع این انقلاب جمهوری اسلامی و کمونیستا بخوایم در نظر بگیریم تا الان داریم میبینیم مردم ایران طی کردن، یکی از نقطه های در واقع مشخصش همون جنبش سبز بود که توی جنبش سبز من یادم هست توی تهران زمانی که حالا اون فاصله بین حالا اسمهای الانشون رو من یادم هست، اسمهای قبل از انقلابشون رو من بلد نیستم، اگر که دوستان میتونن کمک بکنن، کنم میدون امام حسین بود تا میدان شهیاد، یعنی فاصله خیلی زیادی بود که حالا میگفتن نزدیک به 2 یا 3 میلیون نفر بودن. بعد اونجا مطرح شد که شعار اصلی اون روز چی بود؟ اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما، یا همچنین چیزی رو یادم میگفتم. و الان من هر شخصا میگم توی این جریان در واقع انقلاب شیر و خورشید ما هیچ وقت شعاری رو به این شکل نشنیدیم از مردم. من فکر میکنم این نشون دهنده همون بحثی هستش که ما داریم، این که مردم شاهزاده رو در واقع قبولش دارن و جلو اومدن که پشتیبانی بکنن از این انقلاب، برمیگرده به اون برداشت خودشون نسبت به شرایط و اینکه این حکومت باید از بین بره. حتی توی 3 سال پیش جنبشی که در واقع حالا جنبش مهسا بخوایم اسمش رو بذاریم، یا همون زن زندگی آزادی، اونجا هم باز زمزمه هایی بود از صحبت هایی که میکردن هر کس میتونه در واقع انقلاب رو به پیش ببره، احتیاج به رهبر نداره، یک همچین جریانی باز هم این هم کنار گذاشته شد. یعنی میخوام بگم این تحول و تکامل ما توی مردم میبینیم که الان پشت شاهزاده هستن و نگاهشون نگاه در واقع طلبکارانه است نسبت به دنیا که چرا از شاهزاده پشتیبانی نمی کنن. یعنی درخواست نیست مثل اون موقع که یا با اونا باش یا با ما باش، بیشتر حالت تحکمی و درخواست در واقع پشتیبانی، اگر که نمیتونن انجام بدن پس برن کناره. و این خیلی به نظر من قدم مهمیه نسبت به اینکه ما ایرانی ها فهمیدیم خودمون هستیم که تعیین کننده هستیم. حالا صحبتشو کردم حسین جان در مورد مشکلی که ممکنه پیش بیاد اگر که آمریکا بخواد نقش کامل رو اینجا اجرا بکنه. نمونه هاشو ما هنوز داخل آلمان میبینیم، یعنی وقتی که اسم دموکراتی یا همون دموکراسی در آلمان میاد برمیگرده به همون جنگی که اتفاق افتاد و باعث شد دولت آلمان غربی قانون اساسیش رو بر اساس ارکان سکولار دموکراسی بنویسن، که اینا بیشتر از طرف آمریکا، فشاری که از طرف آمریکا بود میدوننش. یعنی میخوام بگم که کسی که در واقع یا کشوری که میگم باعث شد که آلمان دموکراسیش به این شکل جلو بیاد، اونو آمریکا میدونن که پشتیبانی و فشار آمریکا بود و این توی حافظه جمعی هم هنوز هست. بعد از نسل ها الان 4-5 نسل بعدش هست این صحبت ها میشه. حتی توی فرانسه این هست که میگن اگر که آمریکا نبود الان شما آلمانی صحبت میکرد. یعنی میخوام بگم این عقبش باش مونده. خوشبختانه چیزی هستش که داخل ایران در اتفاق میفته. من فکر میکنم که کسی نمیتونه این ادعا رو بکنه بعد از 54,000 تا کشته که نمونه هاش هم ما زیاد داریم. افراد میدونستن که میرن و کشته میشن ولی با این حساب باز رفتن توی اینترنت وصیت‌نامه هاشون رو گذاشتن. من خودم باورم نمیشد ولی دوستان از من اون موقع دقیقا روز هشتم بود پیاماش هست توی واتساپ خداحافظی میکردم که ممکنه با دیگه بر نگردیم. یعنی با این علم میرفتن جلو توی اون روز داشتن توی اون راهپیمایی شرکت میکردن که کشته میشن. و وقتی که یک جامعه به نظر من به این نقطه از خودباوری میرسه دیگه اون بحث تعیین کنندگی ترامپ کنار میره. شتاب دهنده همونجوری که موضوع بحثمون هست امشب هست، بله 100%. من این نظر قبول ندارم. حالا نمیدونم اگر که متوجه درست شده باشم دوستمون جواب سری گفتم 100% دولت خارجی تأثیر گذاری خیلی بالایی دارن، فشارهای زیادی رو میتونن وارد بکنن و این رو ما باید همیشه مد نظر داشته باشیم. ولی خب خود شاهزاده هم گفت توی اون صحبتی که بعد از برلین داشتن توی اینترنت که شما اگه با ما باشید پشتیبانی بکنید یا نکنید ما این جمهوری اسلامی رو به زباله‌دان تاریخ میریزیم و ازش گذر میکنیم. ممکنه کشته های بیشتری بدیم که دنیا از اون حمایت نکنه ولی توی نتیجه تغییر ایجاد نمیکنه. نتیجهش اینه که جمهوری اسلامی برای ما ایرانی ها درصد بالایی از ایرانی ها یک کشور، یعنی در واقع یک حکومت اشغالگره که باید از بین بره. هیچ شانسی برای آینده ایران با جمهوری اسلامی وجود نداره. من قسم اینو بگم که من خیلی خوشحالم توی این پروسه زمانی ما به این بلوغ رسیدیم و این درک رو داریم که خودمون بایستی هزینه انقلاب رو بدیم و این از طرف کشور دیگه نمیتونه باشه. حالا نمونه دیگه‌ش هم فردا توی هامبورگ ما الان کنسولگری آلمان در واقع ایران رو توی هامبورگ میخوان برای چند ساعت بازش بکنن که حالا کار کنسولی رو انجام بدن و دوستان دارن تلاش میکنن راهپیمایی در واقع تجمع اونجا برگزار بکنن که جلوی کنسولگری بیستن و نذارن این کار انجام بشه. و به افراد حالا که اونجا هستن، من خودم سری قبلی هم یه بار این کار شده بود بهشون میگفتیم شما 50 یورو 100 یورو باید هزینه بکنید برید تا برلین و کار کنسولیتون رو انجام بدید، نه اینکه انتظار داشته باشید این کنسولگری باز بشه که اینها هیچ کدوم قبلا نبود. یعنی این صداها شنیده نمیشد ولی خب الان درصد زیادی از جامعه متوجه شدن که این هزینه داره و این هزینه ها باید پرداخت بشه تا جمهوری اسلامی بره. وقتی که ما جامعهمون به این نقطه برسه من فکر میکنم که توی ذهن تک تک افراد، حالا نه ولی به شکل درصد خیلی بالایی، این به وجود اومده که شاهزاده پشتیبانیش اگر دولت های خارجی بکنن شتاب دهنده است ولی خب تعیین کننده نیست. مردم ایران هم که تصمیم گرفتن که این جمهوری اسلامی از بین بره. سپاس از شما.
0: با تشکر از آقای مرادی، جناب دکتر نوری‌الله در خدمت شما هست.
2: بله، عرض کنم که من شاید مقصود خودم از اینکه این موضوع رو امروز مطرح کردم دقیقا نتونستم بیانش بکنم. من حرفم اینه که شاید برای اولین باره در تاریخ ایران که عوامل خارجی نیستن که یک رهبری رو برای انقلاب سیاسی ما دارن پیش میارن، این خود مردم هستن که قدم میزنن. شما نگاه بکنید که من در سال 1000 مثلا 302-304 رضا شاه به خاطر اینکه نخست وزیر بود، کارهای عمده رو انجام داده بود، این حرفا بود که تبدیل شدش به پادشاه مملکت. مردم نمیدن تو خیابونا بگن که رضا شاه روح شاد یا فلان، یا تمام دشمنی که با محمد رضا شاه میشه اینه که او رو در یک جریان عرض کنم کودتای امریکایی انگلیسی بودش که آوردن به قدرت رسوندن. یعنی تاریخ رو طوری تنظیم کردن که دوتا پادشاه اول پهلوی هیچ کدوم روی دوش مردم نیامدن که به رهبری برسن. اما این گونه چه اتفاق افتاده است که این بار این مردم هستن که دارن شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میکنن. در نتیجه این که آقای ترامپ از ایشون حمایت بکنه جنبه ثانوی پیدا میکنه. این یه اتفاق به نظر من تاریخی و مهمیه که در کشور ما داره رخ میده و به همین دلیل این مسئله این که آیا تسهیل کننده است، شتاب دهنده است یا تعیین کننده است، اینا همه مطرح میشه. روز به روز که در این جریان داریم حرکت میکنیم، مسئله این که مردمی که چندی پیش آمده بودن میگفتن که اوباما با اونایی یا با ما، یعنی اختیار رو دادن به آقای اوباما و اوباما اون کثافت رو بار آورد، این بار مردم خیلی مشخص دارن میگن ما انتخاب خودمون رو کردیم، حالا اگر از انتخاب ما شما حمایت میکنید فبها، نکنید بالاخره انتخاب ما اینه، حتی اگر که شما کاری بکنید که این انتخاب به قدرت نرسه، یکی دیگر میخوام بیاین سر کار. دو مرتبه مشکل رو برای خودتون ایجاد میکنید، چون این بار مستقیما با ملت ایران رو برو هستید. من قصدم بیان این مطلب بودش و حالا منتظر میشم دوستان از چی میخوام بگم.
0: در خدمت دوستان هستیم. آقای سایی وقت گرفتن، بفرمایید.
3: ممنونم آقای دراوی. مطالبی آقای دکتر رو به ناگزیر میکنه آدم برگرده یکم تو تاریخ عقب، یکم نگاه کنه که واقعا عمل کرده چی بوده و چه نمره‌ای میشه داد به کارنامه شاهای پهلوی. میبینیم که در این نقطه‌ای که الان هستیم دوباره خطر قحطی، خطر فشار شدید اقتصادی به مردم داره گوشزد میشه، داره اعلام میشه از جوامع، از اون گروه ها و شرکت های به قولی مجری این مسائل حقوق بشری، و همینطور مدام داره این حکومت به طبل جنگ میکوبه، به طبل مبارزه با اسرائیل میکوبه، به طبل حمایت از حزب الله میکوبه که به اهداف ایدئولوژیکش برسه، بدون اینکه ذره‌ای به خواست مردم توجه کنه یا بخواد وقعی بذاره به خواست مردم. خب در یه همچین شرایطی شما فکر کنید که ما چه شانسی داریم، چه اکشنی باید مردم ایران انجام بدن. عملا تمام راه‌های دیپلماسی برای مردم ایران بسته است، از کوچکترین فعالیت های شبکه های اجتماعی رو جرم‌انگاری کردن در ایران تا حالا کارهای دیگه اساسی که میدانی کسی بخواد انجام بده که دیگه در ظرف چند روز حکم محاربه و اعدام براش صادر میکنن. فردی که نقطه میذاره پای جمله رهبر پرپر خامنه ای میره چندین سال زندان آخونک میخوره. الان اخبارش هست کسایی که پست گذاشتن از پستای نتانیاهو حمایت کردن، قلب گذاشتن، ریپوست کردن، دارن بهشون چندین سال زندان میدن، بعضا حکم اعدام میدن بابت اینکه شما در جبهه دشمن دارین فعالیت میکنین. این نقصان ها به حدی هستش که من فکر نمی کنم به هیچ وجه بشه کسی رو از ایرانی های آزادی خواه متهم کرد به اینکه تو چرا چشم داری به کمک خارجی؟ چرا چشم داری که جامعه جهانی باید بیاد و حمایت کنه از مردم ایران، حتی با قوه قهریه، حتی با نیروی نظام؟ بعد از کشتاری که در دیما اتفاق افتاد، به نظر من این سد فرو ریخت، این دیوار ایران و وطن و این دیوار خراب شد. یعنی من نمیدونم، من خودم هر لحظه از زندگیم، هر لحظه از ساعات روز که به هر دلیلی دیدن یه پست تو شبکه اجتماعی، اخبار، برمیگردم به اون لحظه، برمیگردم به اون تاریخ، چنان نفرت و خشم تمام وجودم رو پر میکنه که حاضرم هر ابزاری رو استفاده کنم برای اینکه این حکومت نهضت بین بره. در نتیجه اگر ما دیاسپورای خارج از کشور تلاش کنیم به جلب حمایت جامعه جهانی، من خودم میگم هیچ کسی رو محق نمیدونم که بخواد بیاد یک نفر از ماها رو متهم به این کنه که به کشور داری خیانت میکنی، جنگ برای کشور بد است و اینا. من هیچ کدوم از اینا رو نه سلام نه قبول دارم، نه بهش وقعی میذارم و اون تلاش هم میکنم از هر ابزاری که شده بتونم استفاده کنم برای اینکه این حکومت تموم شه، برای اینکه حکومت شرش از سر مردم برداشته بشه. مردم عزیزمونم باید بدونن این اشتباهی که جامعه مرتکب شد در 57 بهای سنگینی خواهد داشت و همه تا اینجا دادیم بهای خیلی سنگینی رو و در آینده هم این بها ادامه خواهد داشت. تا زمانی که این تا اون بر سر مملکت ما وجود داره، این بها دادن هم ادامه داره. باید همه با هم متحد بشیم، همه با هم دست از اون منیت ها و اون خواستگاه های ایدئولوژیکمون برداریم اگر داریم، و برای یک آینده آزاد، آینده سکولار، آینده ای که ایران رو برای همه بخواد متحد شیم قدم برداریم. شاهزاده هم الان این رهبری رو قبول کرده. میگم باز شاید بعضی هایی که جبهه دارن میگن اینا هرچی هر طرف برمیگردیم میرسیم به شاهزاده. آقا واقعیت اینه، تنها کسیه که اومده میگه من دموکراسی میخوام، من قدرت نمیخوام، من میخوام رفراندوم و صندوق رای تعیین کننده بشه واسه مردم ایران. این رو بفهمید. اگر واقعا ریگی در کفش نیست، باید به این اقدام کمک بشه، همه بریم در سمتی که پای صندوق های رای سرنوشت خودمون رو دستمون بگیریم، سرنوشت مملکتمون رو مشخص کنیم. ممنونم، ببخشید من احساساتی میشه هر موقع بس میرسم به این کشتار. من ببخشید نمیدونم.
4: خیلی ممنون از شما جناب عباس پور. بفرم.
5: درود میگم خدمت دوستان. من داشتم به این قضیه فکر میکردم که خب ما بارها راجع به صحبت کردیم، راجع به حمایت نیروهای خارجی از ملت ایران و حمایت نیروهای خارجی همینجور در شرایط کنونی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان تنها شخصی که در حال حاضر ملت ایران ایشون رو صدا زدن، چه در داخل ایران چه در خارج از مرزهای ایران. ما در 100 سال گذشته همواره دیدیم که در منطقه خاورمیانه هیچ تغییری بدون حمایت خارجی صورت نگرفته، حالا یا حمایت یا دخالت، ممکنه هر دوتای اینا بوده باشه. ولی از اونجایی که من خودم همیشه اینطور فکر میکنم که 48 سال حکومت اسلامی با حمایت دو تا نیروی قدرت جهانی، یکی چین یکی روسیه، داره حمایت میشه. بارها و بارها ما شاهد این بودیم که در جوامع بین المللی، سازمان جهانی بین المللی، دادگاه لاهه و هر کجای دیگه اگر قطعنامه ای صادر شده برای محکومیت ایران در هر زمینه ای، به هر حال یا چین یا روسیه این وسط یه اشکالی ایجاد کردن. در امر سازندگی انرژی هسته‌ای و بعدش ساخت بمب هسته‌ای، نیروگاه‌های اتمی. این دو تا کشور همیشه به جمهوری اسلامی کمک رسوندن، حمایت کردن، و در واقع بقای حکومت اسلامی گره خورده به حمایت این دو تا قطب نیروی جهانی. الان مردم ما دیگه به این نتیجه رسیدن که حداقل روسیه در کل تاریخ ایران هیچ زمانی همسایه خوبی، دوست خوبی برای ملت ایران و سرزمین ایران نبوده. الان ما به هر حال به خاطر استیصالی که ملت ایران قرار گرفتن، به خاطر شرایط فوق حساسی که قرار گرفتن، الان دیگه رو آوردن به حمایت نیروهای غربی، یعنی اتحادیه اروپا، امریکا و حامیان اینا. ولی از اون طرف هم ما با یک رئیس جمهوری الان سر کار داریم به نام ترامپ، که ترامپ یه آدم بیزینسمنه و راجع به شخص ایشون هم همیشه صحبت کردیم که حمایت خارجی هم هیچ زمانی بیدلیل نمیتونه باشه. اینا منافع خودشون و منافع ملتشون براشون در اولویت قرار داره. یعنی شعار ترامپ همیشه این بوده: اول امریکا. من همیشه آرزوم این بوده که در مسئولین حکومت اسلامی یک نفر اگر بود که یک ذره مثل ترامپ فکر میکرد، یعنی میگفت اول ایران. خب ما وضعیتمون الان این نبود. متاسفانه در طول این 48 سال گذشته ما میبینیم جنوب کشور، دریای خلیج فارس و هرمز و همه رو واگذار کردن به چینی ها. از شمال هم دریامون و آبهامون رو واگذار کردن به روسیه و کشورهای شمالی. جنگل هامون رو از بین بردن، منافعمون، منابع زیست محیطیمون رو همه رو از بین بردن، فقط به خاطر اینکه تونل های زیرزمینی درست بکنن، به خاطر اینکه موشک درست بکنن و جنگ آفرینی بکنن در منطقه. و متاسفانه الان همسایه های ما هم، کشورهای عربی، که تا به الان از منابع ما و ثروت ما به نحو احسن استفاده کردن، خب الان آقای ترامپ و دور و اطرافیانش در همین کشورهای عربی میلیاردها دلار، چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن و اینا به دنبال منافع خودشونن. ولی در این شرایط الان اونا هم به این نتیجه رسیدن، در شرایطی که ملت ایران یک صدا، هم داخل هم خارج، فقط یک فرد رو دارن که صدا میزنن و اتکا به شاهزاده رضا پهلوی دارن که حداقل ایشون قبول کردن که رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرن، ناچارن، یعنی اجتناب ناپذیره که حمایت نیروهای غربی هم از شاهزاده رضا پهلوی باشه و هم از ملت ایران، چون میدونن که شاهزاده رضا پهلوی حامی ملت ایران هست و به فکر آزادی و نگهداری این مقداری از منابع ایران که برای ملت ایران مونده. من فکر میکنم اجتناب ناپذیره. به هر حال ما در روزهای آینده با این شرایط سخت و اسفباری که برای حکومت به هر حال ترامپ ایجاد کرده، چاره ای جز این ندارن که شاهزاده رضا پهلوی رو به رسمیت بشناسن، به خاطر اینکه تنها فردی هستش که مورد حمایت و مقبولیت ملت ایران قرار گرفته. سپاسگزارم.

0: من میخوام به یک نکته دیگه هم در مورد شاهزاده اشاره بکنم که خیلی روش بحث شده. یه اعتقادی وجود داره در این که هر انقلابی باید یک رهبر کاریزماتیک داشته باشه، بدون اینکه واقعا رفته باشن به سوی اینکه بفهمن که اصلا کاریزما و کاریزماتیک از کجا آمده و چه نقشی رو داره. از نظر یک دانشجوی علوم سیاسی، کاریزما در واقع برهم زننده هر نظم دموکراتیکیه، یعنی یک نیرویی است که در یک شخصی وجود داره، حالا مردم بهش اعتقاد پیدا میکنن یا هر از جای آمده که میگه من به خدا وصلم، یکی پیغمبر میشه و غیره. این شخص کاریزماتیک در واقع تعطیل میکنه دموکراسی رو و باعث میشه که همه چی به او وصل بشه، هم قوه قضاییه، قوه اجراییه، قوه مقننه، همه اینا در او مستقل میشه. و ما این رو در تجربه خودمون دیدیم در مورد شخص آقای خمینی. وقتی آمد کسی رو حرف اون حرفی نمیزد، نه مخالفتی، نه تکمیلی، نه غیره. وقتی که این مدل رو در نظر میگیرن، اون وقت میگن که آقا شاهزاده رضا پهلوی چهره کاریزماتیکی نیستش. من میخوام بگم که اتفاقا این یکی دیگر از شانس‌های مهم کشور ماست که این بار رهبری یک انقلابی یا یه جنبشی، چون تا موقعی که موفق نشده که نمیشه اسمش گذاشت انقلاب، رهبری یک جنبشی به دست کسی افتاده که به جای کاریزما دارای یک صفات دیگری است. مثلا اینکه اگرچه فرزند پادشاه پیشینه، اما خودش پادشاهی طلب نیست. اگرچه حامل نماد سلطنته، اما بازگشت سلطنت رو مشروط به رأی مردم میدونه و برخلاف بسیاری از رهبران دیگر اپوزیسیون در کشورهای مختلف، نقش خودش رو نه رهبر آینده بلکه تسهیل کننده دوران گذار تعریف میکنه و محبوبیت او هم نه از یک ایدئولوژی تمامیت خواه آمده، بلکه به ستونهای مثل حافظه تاریخی نسبت به دوره پیش از فروپاشی اقتصادی، حس ثبات و امنیتی که اون دوره نمایندگی میکنه و تصویر او به عنوان یک شخصیت قابل اعتماد مردم مطرحه. هیچ کدوم اینها ربطی به کاریزما نداره، به خصوص که حالا علاوه بر همه این صفات، ایشون برای خودش تیم درست کرده، برنامه داریم. به همه این هم میشه ایراد گرفت، میشه به برنامه که ارائه داده شده ایراد گرفت، میشه بعد به افراد تیمشون ایراد گرفت، همه این حرف ها گریز ناپذیره. اما شاهزاده رضا پهلوی تنها چهره ایه که تونسته فراتر از شعار عمل کنه و یک نقشه عملی رو برای دوران گذار ارائه بده. در مورد ساختار دولت انتقالی تا به دست آمدن قانون اساسی، از بازسازی نهادهای امنیتی تا مدل انتخابات آزاد، از حقوق اقوام تا یه ساختار تمرکز جدا شده، از اقتصاد دوران گذار تا نقش تکنوکرات ها، مجموعه این عناصر به جای اینکه از اون یک چهره کاریزماتیک بسازه، رو تبدیل کرده به یک گزینه اجرایی. و این دکته به نظر من مهمیه که در مورد شاهزاده باید در نظر داشته باشه. خیلی ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید در خدمت شماست.
2: سپاس از وقت دوباره که من دادیم. من دو تا نکته رو دوست داشتم اینجا مطرحش بکنم، یکی در ادامه این بحث سوممون هست که این تحولی که در واقع در جامعه ما به وجود اومد و ما باهاش اومدیم جلو، در خود شاهزاده هم دیدیمش، یعنی صحبتاش و برنامه هاش رو که آدم پیگیر میکنه، یک نقطه ثباتی درست توش هست، ولیکن این تکامل و این رشد در واقع دو طرفه بوده، هم تو جامعه ایران بوده هم از طرف خود شاهزاده هم این جلو اومد و کمک کردش که این فضا به هم دیگه نزدیکتر بشه. مثلا من یادم هست ایراد میگرفتن، میگفتن که حالا امکان دسترسی به شاهزاده نیست یا ارگانی وجود نداره که بتونیم باهاشون در ارتباط باشیم. و این بحث نهادسازی، اینکه افراد مسئولیت ها رو قبول بکنن و بخوان ساختار درست بکنن، توی مخصوصا این یک سال اخیر خیلی کمک میکنه به انقلاب که پایه های دموکراسی رو در واقع تمرین بکنه، بحث هاش رو بین افراد داشته باشه، این کنش به وجود بیاد. که مثلا نمونهش رو من بخوام بگم، توی گروه واتساپ طرف فکر میکنه که چون من ادمین هستم من دیگه همه کاره هستم، یعنی یک ذهنیت اینجوری براش به وجود میاد، در صورتی که بحثش میشه و میگه نه، تو فقط مسئولیتت بیشتره، بحث اون ریاست قدیمی نیست که خودت بخوای حرف خودت رو به کرسی بشونه، مسئولیتت بیشتر نسبت به که باید حواست باشه که کارها درست انجام بشه. این به وجود اومده و این خیلی خوبه به نظر من که جامعه این فضا رو داره تجربه میکنه. و الان مثلا در مورد قتل هایی که در ایران هنوز داره اتفاق میفته، توی دادگاه های نمایشی عزیزان فرزندان ایران رو در واقع محکومشون میکنن به مبارزه با دین اسلام یا مبارزه با حکومت اسلامی و اونها رو اعدام میکنن. خب نهادی که اسمش رو بکنم عدالت انتقالی هست، بیانیه‌ای دادن و گفتن که ما پیگیر هستیم و اشد مجازات رو براتون در نظر میگیریم، یعنی از قبل این بیانیه آورده شده که دیگه افراد فکر نکنن که حالا اگر انقلابی صورت گرفت و بعدش بخوان بگن حالا ما بر اساس اون بینشی که شرایط جامعه متعادل بشه، فشار کمتر بشه، مجازات هم تخفیف پیدا بکنه، گفتن که نه، این امکانش وجود نداره، چون شما دارید با علم به این که میدونید بر خلاف ملت ایران هستید این کار انجام بدید. و این خیلی جالبه، یعنی خود شاهزاده هم خب بیانیه های متعددی دادن، ولی برای من خیلی جالب بود که این نهاد اومده این بیانیه رو داده و میخواد جلوشون بایست به این شکل. نمونه های زیاد دیگه ای داره که توی جامعه ما داریم میبینیمش و این تمرین خیلی خوبی هستش برای آینده که افراد بحث نقطه سقط رو دیگه، یعنی همه چیز رو در یک نفر دیگه لازم نیست ببینن، این رو به صورت نهاد محور میبینن. الان نمونهش رو ما مثلا در همین جامعه نروژ داریم، کشوری که دموکراسی درش تمرین داره میشه و سالیان زیادی توش هست، پادشاهشون فوت میکنه، بعد پادشاه دوم میاد در واقع نقش خودش رو انجام میده و جامعه بدون هیچ مشکلی مسیر رو طی میکنه. این تجربه رو داشتن و این در واقع مسیر رو بدون تنش جلو رفتن، اینا همه برمیگرده به اون دیدگاه که یک نفر همه سکان نیست، همه نقطه سقوط نیست، که اگه اون یک نفر تو اون جامعه نباشه جامعه از پا در بیاد، که متاسفانه توی 57 به وجود اومد. یعنی من فکر میکنم که بدترین انتخابی که توی اون سال اتفاق افتاد همین بود که گفتن محمد رضا شاه باید از کشور بره و ایشون از کشور اومد بیرون و جامعه ریخت، یعنی تمام اون کشور روی یک نفر استوار شده بود و اون باعث شد که نبودش اون جامعه بریزه. این تمرینش داره انجام میشه و خیلی خوب هست. یه نکته دیگه هم که من دوست در مورد اون بحثی که جناب دکتر گفتن که ما توی مسیری که داریم میان، حالا دو تا پادشاه اول پهلوی با کمک و بحث نیروهای خارجی بود، من اینجور متوجه شدم که در واقع تاریخ نویسی که انجام شده این نمایش این روایت رو داره میکنه. حالا نمیدونم اگر که درست متوجه شده باشم جناب دکتر، منظورتون همین بود درسته؟ یعنی تاریخ نویسی که شده این شکل رو داره روایت میکنه. و خب ما دیدیم مثلا برای 16 سپتامبر که این هفته میشه، که میشه دقیقا روز مهسا، روز کشته شدن مهسا، میشه 25 شهریور، روزی هستش که محمد رضا شاه اومد و اون قسم رو خورد و پادشاهی رو قبول کرد بعد از استعفای رضا شاه کبیر و جامعه رو تونست در واقع نگه داره، کشور از هم نپاشه. این نمیدار از طرف بخش الیت جامعه میدونم، محمد علی فروغی نخست وزیر بود، فشارهایی که تونست بیاره، در واقع نتونست انگلیس، حالا من تاریخو که مطالعه کردم دیدم که انگلیس خیلی داشته فشار می آورده که از شاهزاده‌های قاب قاجار

0: ساختمون من خودم اینجوری میبینمش، 1300 سال با این ملات و آجر اسلام و دین و این فضا اومده جلو و مردم الان به این دید رسیدن که این بعد از توی جامعه بیاد بیرون، این دموکراسی باید وارد بشه، این بحث سیاست آزاد باید وارد بشه، این خواسته های مردمه، یعنی برگشتن پهلوی به ایران. حالا تاریخ نویسا همیشه ممکنه سمت و سوی خودشونو داشته باشن، ولی اینقدر توی جامعه ایران وسیع هستش که بازگشت پهلوی رو میخوان به ایران که اصلا یه جایی هیچ تناقضی نمیذاره، یعنی چیزی که نمیتونه توی آینده بیاد این رو زیر سوال ببره که یک دولت خارجی بود، ترامپ بود یا کسی دیگه بود که پهلوی رو برگردون. و این به نظر من یکی از زیبایی های این جنبش و این انقلاب شیر و خورشید هست که واقعا به دل میشین و واقعا به دل میشین. سپاسگزار از وقتت.
1: بله، تشکر از شما آقای سایی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. عرض کنم خدمتتون که اول برگردم به قضیه کاریزما. آقای دکتر اشاره کردن به خمینی، من واقعا برام یه علامت سواله که معمولا که اشخاصی که کاریزماتیک معروف میشن یا شناخته میشن یه سری مهارت ها دارن، مثلا سخنوری، خوب صحبت کردن یکی از مهارت هاشونه معمولا، که میتونن مخاطب رو جذب کنن، مخاطب رو تحت تاثیر قرار بدن و اون نظرات خودشونو به نوعی منتقل کنن به مخاطب. اما من تمام ویدیوهایی که از این خمینی دیدم 4 تا کلمه درست در چی میگن پشت سر هم فارسی نمیتونست بگه. ولی من شاهزاده رو حالا هم تک شما میگین بیشتر یه آدم کمالگرا میبینم، یک شخصی که تحت آموزه های درست از اون کودکی توی خانواده خوب بزرگ شده با آموزش های مناسب به موقع برای مسئولیتی که نقشی که براش قائل بودن ولیعهدی، و این به نظر من خمیرمایه شخصیت شاهزاده شده که حتی تو 40 سال 47 سال تبعید فشارهای زیاد از همه جناها، ما تقریبا دیگه میدونیم چه اتفاقاتی برای خانواده پهلوی بعد از انقلاب میافته دیگه، اون از سفر پاناما، بعد رفتن به آمریکا، بعد مصر، همه این اتفاقات، همه استرس، همه این اتفاقاتی که میفته، ولی باز میبینیم که شخصیت این انسان تغییر نمیکنه. باز میبینیم که قلب و روحش برای ایران میتپه هنوز. میبینیم که با تلاش که تو این 40 چند سال کرد، با حالا هر ابزاری که در حد توانش بود، از مرگ بر شاه رسیدیم به رضا شاه، روحت شاه، جاوید شاه. این خیلی به نظر من نشون میده که ایشون علاوه بر کاریزما، اون کاراکترهای کمالگرایی که داره کمک میکنه که آینده ایران واقعا روشن باشه با رهبری ایشون، با تمام اعتباری که الان مردم بهش دادن، با تمام این جاویچه‌هایی که هر روز میشنوه. من باور دارم هر کس دیگه بود تا الان اعلام شاهنشاهی کرده بود و خودشو شاه میدونست، ولی ایشون هنوز اصرار داره بر این که اجازه بدید دوران گذارتهی بشه، اجازه بدید به قانون اساسی سکولار دموکرات برسیم، اجازه بدید که رفراندوم برگزار بشه و انتخاب مردم باشه که تعیین کننده سرنوشت آینده ایران میشه. این به نظر من خیلی با ارزشه و شانس بزرگیه که ملت ایران دارن و امیدوارم بتونن استفاده کنن، چون واقعا سخته این پروپاگاندا، این رسانه‌های اجتماعی در کنار اینکه ابزار قدرتمندی هستن برای یافتن حقیقت، در همزمان با اون میتونن خیلی تهدیدهایی ایجاد کنن از نظر انحراف، از نظر انشقاق، از نظر اینکه اخبار جعلی درست کنن.

0: نتیجه مردم، کسایی که فعال هستن، به نظر من باید دوچندان توجهشون رو جلب کنن به اینکه هر خبری رو انتشار ندن، هر خبری رو فکر نکنن، درسته برن منابعش رو چک کنن، کسی که پخش کرده رو چک کنن، با چه هدف و منظوری پخش شده رو چک کنن. خیلی آسون میشه آدم دلزده شه از حرکتی که داره میکنه، تلاش که میکنه، و دست بکشه از اون راه درستی که داره میره. و عملا من اعتقادم این هستش که شما به محضی که از این راه انقلاب شیر و خورشید، به نظر من در حال حاضر هر کی خارج بشه به نامی، یا بره کنار وایسه به دلیل اینکه من شک کردم یا نمیدونم عاقبتش چی میشه، اعتبار نمیخوام بدم، عملا کنار جمهوری اسلامی وایستاده، چون قدرت دست اوناست. ببینید اگه جمهوری اسلامی نبود، اسخر آقا بقال هم بود، باز انگار رفته بود کنار اسخر آقا بقال وایستاده بودی، چون که قدرت دست اوناست الان. و ما نیاز داریم به تمام پتانسیلی که در جامعه، چه خارج از کشور چه داخل ایران، وجود داره برای مخالفت با این رژیم نفس. این خیلی اهمیته. بعضی ها آسون میگیرن، بعضی به نظر من این مسئله رو تقلیل میدم، یه خود ما سیاسی نیستیم، ما الان نمیخوایم درگیر این بخش بشیم، مثلا وایسادن که همه اتفاقات بیفته، بعد الان وسط بهترین سود رو ببرن یا نمیدونم چه فکری پیش خودشون میکنن. ولی اگر همه نیان، این نکبت تموم نمیشه، این تا اون تموم نمیشه، باید همه بیان، همه پیه این که یک بهایی رو پرداخت کنن به تنشون بمالن. نمیدونم برای من خودم چه اتفاقی میفته، ولی آینده ایران قطعا با همکاری همه اون طیف مخالف جمهوری اسلامی باید رقم بخوره و رقم میخوره، و همه باید بیان. به نظر من راه در راه سکولار دموکراسی که نشون داده، آینده رو تثبیت کرده، در ده ها شاید بیش از صد ها کشور این سیستم داره کار میکنه و به رفاه و آرامش رسونده اون کشورها، رو اعتماد کنن و آینده رو در این راه قدم بردارن به سمت سکولار دموکراسی. ممنونم، خیلی حرف زدم، ببخشید.
1: خیلی ممنون از شما، خدمتتون عرض شود. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هست.
2: سپاسگزارم که دوباره به من فرصت میدید. من در مورد این چهره کاریزماتیک میخواستم یه ذره یه توضیح، البته جناب نوریالا خب مثالایی هم زدن توی آموز گفتارشون، توضیحش هم بود، ولی واقعیت کاریزماتیک با اینکه طرف یه شاخص یه شایستگی داشته باشه هیچ ربطی نداره. کاریزما در اصل یک ارتباط روحی و اخلاقی بین یک جمعی و یک فردی هست که اون فرد بتونه اون جمع رو به سمت خودش بکشه. حالا اون جمع میتونه از طریق مسائل چه میدونم آسمانی باشه، میتونه از نظر مسائل دینی باشه، میتونم بعضی موقع اقتدارم ما با کاریزما اشتباه میگیریم. مثلا رضا شاه آدم مقتدری بود، ولی درون خود ارتش، درون ارتشی که تشکیل داده بود، من چون پدر بزرگم یکی از زیردستان ایشون بود، بر ما تعریف میکرد، اون احساسی که رضا شاه به سربازاش داده بود، حالا فرق نمیکنه سرباز که میگم کلن نظامی ها، حالا بخواد درجه دار باشه، افسر بوده باشه یا سرباز بوده باشه، فرق اون تعلیمی که بهشون داده بود که ما این کاری که داریم میکنیم برای وطنمون داریم میکنیم، برای ایران داریم میکنیم، ایران رو میخواییم نجات بدیم. و واقعیت بهتون میگم افسراش هم بدون و چون و چرا هر کاری که میگفت انجام میداد، هر کاری که میگفت. البته اینا خب اونایی که تو تاریخ، من یک نمونم که به اصطلاح چون پدر بزرگم گهگاهی فرصت میکرد علاقه داشت تعریف بکنه یا ازش سوال میکردیم برای اون میگفت، ولی خب اینایی که پژوهش تاریخی کردن اینو در بردن. دقیقا همین مثالم هم در مورد شاپور رضا پهلوی است. من فکر میکنم شاپور رضا پهلوی یک همخوانی ذهنی با مردم درون ایران. من خارج نشینا رو یه ذره فاصله میذارم بینشون، چون قشرهای مختلفی هستن، دلایل مختلفی داره طرفداری کردنشون از شاپور رضا پهلوی. ولی واقعیت اون چیزی که از ایران میشناسم، مسئله ارتباط ذهنی بین شخصیه که یک پشتوانه مثبتی رو یک به اصطلاح از طریق پدر و پدر بزرگش یک کارنامه مثبت داره، برای کسایی چی؟ برای کسایی که درخواست یک مدیریتی رو دارن، ببخشید نور چراغ منم رفت، درخواست مدیریتی رو دارن که صحبت از اون خواسته های اینا میکنه، یعنی ایرانگرایی. ما دوست داریم برای ایرانمون باشیم، ما به دنبال شخصی هستیم که فکر و ذکرش ایران باشه، و این چیزی هستش که به اصطلاح شباهتی بین شاهپور رضا پهلوی به باور من و رضا شاه بزرگ به وجود میاره، بدون اینکه با وجود اینکه خودش گفت من چکمه های پدر بزرگم پای من نمیره، ولی دقیقا همون ارتباط ذهنی رو در اون زمان و در این زمان بین این دو نمونه وجود داره. سپاسگزارم از این فرصت که به من دادید.

شیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. در خدمت شما بزرگواران هستم، در باب گسترش حکمت در روزگاران قدیم صحبت میکنیم. بحث ما رسیده است به بزرگترین عالم تاریخ بشر، یعنی آقای اسحاق نیوتن. البته امشب مطالب دیگری هست و همطور که میدانی به واسطه جریانات اخیر در ایران برنامه های عادی رو دیگر ما دنبال نکردیم، بیشتر پرداختیم به این برنامه. اجازه فرمایید که یک غزل از خواجه حافظ شیرازی برای شما بخوانم. مرا برندی و عشق اون فضول عیب کند، که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. این یک دقت نظری است در کار نقد. من حالا این غزل هم دو ثانیه پیش باز کردم برای شما بخوانم. نقد رو میگویند، لامارتین میگوید نقد میگوید حربه عاجزان، یعنی کسانی که عرضه و لیاقت تولید خود ندارن مینشینن و کارهای بزرگان رو به باد مسخره میگیرن، بهتر است بگم به باد تمسخر، عذر میخوام، و انتقاد میکنن. حالا این باعث نیست که بگوییم که و دلیل نیست که بگوییم که هر نقدی حربه عاجزان هست، اما اینجا حافظ میگوید که کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. این آخوندها رو دارد میگوید، موضع دین رو داره اینجا بررسی میکنه. یعنی شما وقتی که این کار دینی ها رو میخونید، اشارات خیلی مختصر هست، مثل نجم الدین دایه در باب خیام میگوید که این مرد نمیم که چیز ملحد نادان سرگشته حیران، همه هنرهای خیام رو ندیده و عرض شود که شنیده است که این مرد مثلا گرایش های مادی داشته، اینها چسبیده به آن. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. یک روزی در باب مرحوم دکتر محجوب صحبت میکردیم، ایشون در حیات بودن. دکتر محجوب مرد بزرگی بود، دانشمند بزرگی بود، زبانشناس بزرگی بود، مرد خوبی بود. یک آقای نشسته بود، اینا میگفت آقا این آقای محجوب هم میگوید گمان میکنم. گفتم دوست محترم، شما از همه خدمات دکتر محجوب و همه علم او و همه فضل او شما چسبیدید به این یک کلمه؟ اینها برمیگردد به این ذهنیت شیعه گری و معصوم بودن امام، که ما همه چیز رو کامل کامل کامل جامع طلب میکنیم. هزار جور بیماری با این طرز تفکر آمده است، یکیش این هست. خب کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. ز عطر حور بهشت اون نفس برآید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد اون که در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. زدید خون به چه کاوند فسانه حافظ، چو یاد وقت و زمان شباب و شیب کند. قافله قافیه بسیار بسیار مشکلی بود، اما حافظ است، عرض کنم صنعتگر بزرگ، هنرمند بزرگ. خب دوستان گرامی، فردا روز 28 مرداد هست. این 28 مرداد نام مشهوری است در تاریخ ما. در اونجا کمر تاریخ شکست، کمر تجدد و تمدن و قانون گرایی در 28 مرداد شکسته. کمر تاریخ معاصر ایران و منطقه در 28 مرداد شکسته. هموطن، میخوام امشب اشاره ای بکنم، چون ما صحبت از نیوتن میکنیم. قانون سوم نیوتن میگوید هر عملی را عکس العملی است مساوی در جهت عکس. یعنی فرض بفرمایید که اگر ما یک گلوله سربی داشته باشیم، مثلا فرض کنید به وزن 20 گرم که از دهانه یک تفنگی
با سرعت 1000 متر در ثانیه خارج بشه، این یک مقدار انرژی داره با خودش حمل میکنه. مقدار انرژیش نسبت مستقیم داره با وزن این، یعنی جرمش در حقیقت و سرعتی که داره. MV مومنتوم جرم حرکتیش با خودش داره حمل میکنه. این قادر به انجام کار هست. کار و انرژی هم میدانید ژول به ما ثابت کرد کار همان انرژی است، کار و انرژی هم تبدیل میشود. بعدها اینشتین آمد و گفت ماده و انرژی یک چیز هست، ماده میتواند به انرژی تبدیل بشود. باری این گلوله که حرکت میکنه، اگر فرض بفرمایید که در 500 متری به یک صفحه فلزی چند اینچی برخورد بکنه، مقدار انرژی که با خودش داره حمل میکنه برابر است با اون مقداری که در ثانیه اول داشت که از لوله تفنگ خارج شده بود، منهای این مقدار کار که انجام داده تا رسیده اونجا. وقتی برخورد میکنه همون میزان انرژی وارد خود این جسم میشه از اون صفحه فلزی و میبینیم که ذوب میشه. حالا هرچی سرعتی زیادتر باشه حرارتش میره بالاتر و سرعتش ناگهان به صفر میرسه. همه انرژی به صورت حرارت جلوه میکنه، درست برابر با همون مقداری که این گلوله در حال حرکت داره. این قانون نیوتونه. در قضایای اجتماعی و سیاسی این چنین نیست. ممکن است که عکس العمل یک عمل میلیون ها برابر بزرگتر از اون عمل باشد. اینجا دیگه نیوتن کار نمی کند. اینجا به عنوان مثال عرض می کنم، وقتی که امپراتوری ژاپن تصمیم گرفت که حمله بکند و این فلیت آمریکا رو در اقیانوس آرام از بین ببرد و گمان می کرد اگر نیروی دریای آمریکا رو در این بخش از جهان از بین ببرد، عرض کنم که جنگ رو برده یا اقل محاسباتی از این دست داشت و اون یوموموتو که فرمانده کل بود و اینها طرح اصل کشیده بود، اما تردید داشت. باری اینها آمدن و یک بمبارانی کردن در عرصه‌ای که همین هوایی که اونجا کشتی های جنگی آمریکا بود، در 7 دسامبر سال 1941 اینها مقداری بمب ریختن آنجا، چند کشتی رو غرق کردن، تعداد آمریکایی کشتن، میگویند 2200 نفر آمریکایی در اونجا. اما عکس العملی که آمریکا نشان داد و میزان خسارتی که به ژاپن وارد کرد هزارها هزار برابر این بود. اینجاست که عرض میکنم نیوتن کار نمی کند. اینها قضایای سیاسی و اعمال بشری است، قابل پیش بینی نیست. یعنی اون چه ژاپن گرفت در عکس العمل این عمل صدها هزار برابر بیشتر. یا به خاطر کشتن یک شاهزاده در سراییوو جنگ جهانی اول شروع شده است. خب این عمل یعنی عکس العمل متناسب با عمل نبوده. اینا رو خدمتتون دارم عرض میکنم که موضوع 28 مرداد رو و اون عمل و عکس العمل هاش رو بتونیم خدمت شما اینجا مطرح کنیم. چون بحث ما نیوتن هست، از فیزیک آغاز کردیم در واقع. بعد از جنگ دوم و وقتی که این توپخانه ها دهان ها رو بستن و از این خاکستر و دود بارود که در جهان فرا گرفته بود، ناگهان دو قدرت بزرگ، باد که آمد، نسیمی که آمد و این دود رفت و گرد خاک جنگ فرو نشست، دو قدرت اینجا سر بر کرد. یکی این ایالات متحده آمریکا بود که اصلا قدرت درجه 4 هم نبود قبل از جنگ، یکی هم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دو قطب کاملا مخالف، یکی مبتنی بر اندیشه های مارکس و انگلز مخالف و دشمن سرمایه داری، یکی سرمایه داری محض دشمن این داستان در واقع. یعنی اینجا مبتنی است بر اندیشه های عرض کنم که لیبرالیسم فیلسوفان انگلیسی، اون یکی مبتنی بود بر اندیشه های عرض کنم که مارکس و انگلز. اینا کاملا با هم رقیب بودن. اون قدرت های قدیم هم که فرانسه بود و انگلیس قدرت های استعماری اروپا، ناگهان به درجه دوم سقوط کردن، اما هوس استعماریشون سر جاش بود. مولانا فرمود خنک قمار بازی که بباخت هر چه بودش بنماند، هیچش الا هوس قمار دیگر. فلسفه انگلیسی که نام بردم خصوصا جان لاک خیلی مهم هست. لاک
در واقع پیریزی کرده این لیبرالیسم مغرب رو، آدام اسمیت بوده، خیلی کسان دیگری بودن در باب اقتصاد اینها صحبت کردن. باری این، اما این هوس استعماری که از بین نرفته بود، این انگلیس هم مراوداتش با ایران از قدیم بود، حالا لازم نیست بنده بهش اشاره کنم، بهتر میدانید که از چه روزگار اینها وارد شدن و در واقع یک سیاست استعماری رو در منطقه دنبال میکردن، تا اونجایی که 28 مرداد مربوط میشه به قضایاش، بر محور نفت میچرخید. نفت این ماده متعفنی که عرض کنم که حاصل شاید 200 میلیون سال گذشت زمان هست و عرض کنم که گردش چرخ و ایام و فشارهای زمین و غیره و غیره، دوره های زمین شناسی و اینها، اینا زمان مظفرنشا آمده بودن و دارسی آمده بود یک چاهی رو به نفت رسنده بود و نفت کش شده بود در منطقه و انگلیس سود سرشاری می برد، سودی که حیرت انگیز هست. مالیاتی که این کمپانی میداد به دولت انگلیس چند برابر کل پولی بود است که میداد به ملت بیچاره ایران، و به بیگاری کشیده بودن این ملت رو و تحقیر میکردن و بسیار بسیار عرض کنم که داستان حزینی است این داستان غارت نفت ایران، تا میرسیم به دوره عرض شد که رضا شاه در زمان صدارت تقی‌زاده به امور مالی مملکت که این قرارداد استعماری رو تمدید کردن. البته مرحوم رضا شاه ابتدا یک عرض کنم که قلدری هم کرد که میندازم در آتش رو چنین میکنم و چنان میکنم، اما بیچاره ترسید، عقب نشینی کرد، به قلم تقی‌زاده تا سال 1992-93 این رو تمدید کرد، یه چیز کمی هم گذاشتن روش. این قرارداد استعماری سر جاش بود. اینجا رضا شاه ضعف نشون داده در موضوع خوزستان و قوت جلو رفته، انگلیسی ها هم زیر فشار میذاشت در روزگار جنگ دوم بعد از امضای ماجرا، اما در این باب عقب میشه، فکر کرده زورش نمیرسه، حکومتش لابد سرنگون میکنن. این است که این یک کار بسیار عجیبی بوده و به قلم مرحوم تقی‌زاده این امضا شد و بود سر جاش بود. وقتی رسیدیم به روزگار عرض شد که جنگ دوم، همونطور که مطلع هستید، رضا شاه از مملکت بیرون کردن و فرزندش را آوردن و دوباره اون چه مردم میخواستن به لحاظ سیاسی و مشارکت در امر مملکت، باز شدن روزنامه ها، آزادی بیان، پیدایش احزاب مختلف، اینا از 1320 که دیکتاتوری مرحوم رضا شاه ساقط شده است، دوباره در کشور ما هویدا شد. و به شما عرض کردم که نشانه های درخشش این انقلاب مشروطه، یکی در موضوع ایستادگی در مقابل اولتیماتوم روس‌ها بود در فاز اول، و همچنین عرض شد که ایستادگی و نفی موضوع قرارداد 1919 که قرارداد استعماری بسیار ننگینی بود که قرار بود توسط 3 تن از رجال ایران به انجام برسد که مشهورترینش وثوق الدوله بود. بله، در این روزگار هست که مجلس ملی آمده است و موضوع ملی کردن صنعت نفت رو مطرح کرده، مردم هم پشتیبانی کردن و این ماجرا و سازمان ملل رفته به دادگاه جهانی رفته. ما یک نخست وزیری داشتیم که میشود گفت در واقع گل بستان این مشروطه این مرد بوده، دکتر محمد مصدق اسمش بوده. در تمام رجال ایران که من میشناسم از روزگاری که شرح احوال اینها به درستی هست، این تنها مردی بوده است که از ابتدای زندگیش تا آخرش هیچ فسادی به این مرد نچسبیده. هر چه گشتن دشمنان بالا پایین کردن، یک جا کوچکترین فسادی به این مرد عرض کنم نمیچسبد. یعنی به لحاظ تقوای سیاسی و اخلاق هم بی نظیر بوده، ما نظیر این مرد نداشتیم و نداریم. خیلی هم سخت هست که فکر کنیم حالا فردا دوباره یه همچین آدمی بین ما ظهور. امیدوار هستم که عرض کنم که یک روزی مملکت ما هزارها نفر مرد مثل این مرد داشته باشه، اما نبوده. تاریخ همین رو میداند. هر می شود که کسانی که حدشون به شارع هست، اندکی در کتاب ها نظر میکنن، تعصبی ندارن، میدانند چه مردی بود. کسی بود که از دولت هم حقوق نمیگیره، منزلش رو کرده بود چیز نخست وزیری و شاید که از جیبش هم خرج میکرد. حالا کسی میگه که آقا این شاهزاده بود، این مصدق السلطنه خب پولدار بود فلان. نه، چنین نیست دوستان. بسیار بودن ثروتمندان بزرگ که در دولت بودن، نه تنها حقوقشون رو میگرفتن که دزدی هم میکردن،
کمیسیون میگرفتن. حالا 1000 تا تانک از چیپتن بخریم، 5% بذاریم به جیب ما. نه، از این کارا اون مرد نمیچسبید، نه در شأن این مرد بزرگ بود این کارها و این حرفا نبود. این مرد نمایندگی کرد مردم ایران رو در این جریانات. بعد از سالها که این مرد عرض کنم مجلس بود و سابقه قبلی و از 13 سالگی در خراسان در محاسبات خراسان کار میکرد، من بیارم خدمتتون بخونم رئیسش در باب این بچه چه نوشته، آدم تعجب میکنه. در واقع همون اظهار نظرهایی که در باب میرزاتقی خان امیرکبیر شده در زمانی که در خدمت امیر نظام بود است در تبریز، که به زودی این جوان شخصیت بزرگی خواهد شد، در باب این بچه 13-14 ساله هم که در محاسبات خراسان کار میکرده همین معانی رو شما میبینید توسط از کنم کسی که رئیس دیوان محاسبات بوده، میبینید که در ناسی این پسر چه میدید و اینها. و بعد ماجرای عرض کنم که وکالتش در مجلس هست و موضوع مجلس پنجم و در واقع اون چند نماینده که دکتر مصدق میگوید ما مثل توپچی های میمانیم که یک عمر حقوق گرفتیم یک روز توپ رو شلیک کنیم، امروز روز توپ ماست که در مجلس مخالفت کنیم با عرض شود که دیکتاتوری. و رفته و در اونجا سخنی گفته که همواره درخشان خواهد بود از این تعدادی که مخالفت کردن از این مجلس مرعوب، که بعد معلوم شد 2/3 اینها مخالف بودن، از ترس رأی دادن برای خلع احمدشاه و شاه کردن رضا شاه. اونهایی که رفتن و سخن گفتن که مدرس که اشاره کرد و رد شد، عرض شود که دولت آبادی بود، این مطلب رو به مصلحت مملکت ندید. همین مرحوم تقی‌زاده بود که تقی‌زاده بسیار مرد بزرگی است. ای کاش ما امروز، یعنی ما امروز تقی‌زاده ها با همه ایرادهایی که بعض اوقات داشتن برای ما حکم کیمیا پیدا کردن در این فضای، این آدم هایی که فقط از آدم بودن دو پا راه می روند، این جنایتکاران فرومایه که امروز در مملکت ما حاکم هستند که در هیچ معیار اینها نگنجیدند و همه محاسبات انسانی رو به لحاظ اخلاقی و به لحاظ سیاسی و به لحاظ مذهبی اینها به هم ریختند، آدم های بیشرافتی که می گویند اگر کسی مدعی است که در زندان بهش تجاوز شده 4 شاهد عادل بیاورد. شما فکرشو بکنید که داد خود آخوندها در آمده. این صانعی رو دیدم، آیت الله صانعی، حالا صحبت صانعی شد، یه دفتری داره این بابا، مثل که شجاعتی داره، یکم شرافت هم شاید داشته باشه، نمیدونم حالا سابقش در انقلاب چه کرده، آدم کشته نکشته، خودش میگفت که نکشتم، من نمیدونم. یه دفتری دارد که جواب میدهد به مراجعین. یک آخوندی اونجا بود بسیار گردن کلفتی هم داشت، پیداست ماشاءالله چلو کبابای مفت زیاد میخوره. این مصاحبه میکرد با یک زید خارجی، میگفت که ما روزا 20,000 سوال از آمریکا آمده، 20,000 نفر از آمریکا، یعنی بین ما هموطنان عزیز ما تماس گرفتن با دفتر این آدم که ما استخاره میکنیم چیکار کنیم. 20,000 تا سوال از کشور آمریکا از ایرانیان رفته بابت استخاره به دفتر ثانی. برید نگاه کنید، آقا نشونتون میدم، یوتیوب هست، ببینید ما کجای کاری. حالا ما میشینیم اینجا از نیوتن صحبت میکنیم. خب آقا جان این یه چیمش عربیه سرهم کردن نوشتن، بعد یه مردکی اومده اینا رو جمع کرده به قالب زده، از دهن اینو از دهن اون، اینجاش میزنی این میاد، اونجاش میزنی اون میاد. آخه اینم شد کار، تو رو خدا فکرشو بکنی ببینم شد کار. ما خواب هستی میخوای تصمیم برای یه کاری بگیری چنگت میکنی لای این، مبتنی بر این میخواد تصمیم زندگی بگیری. 20,000 نفر سوال کردن اونجا، هر شبت که از دفتر این آقای چیز. حالا اینا به جان هم افتادن، میگم اینا دوز هستن، ما آخوندها نان مردم رو میخوریم، شکم ما از مال مردم است که پر شده. باری یاد تقی‌زاده ها به خیر، یاد نمیدونم قوام سلطنه ها به خیر. حالا دکتر مصدقا که به جای خودش، باری ایشون آمد در اون مجلس پنجم گفت آقا این مرد با عرضه است، مرد خوبی است، ما اگر داشتیم مثل این رضا خان تا حالا پیدا شده بود، پس پیداست نداریم که نیست، این رو بگذارید قانونی کارش انجام بده.
و قانون کارهای او رو زیر نظر داشته باشه. منظور قانون، قانون اساسی بود. این رو شاهش نکنین. اگه بخواید شاه بکنین که شاه مشروطه باشد، که یک مرد با عرضه و لیاقت رو بیکار کردید. اگر بخواید اینو شاه بکنید که در امور اجرایی مملکت هم دخالت بکنه، که این که داشتیم، که محمد علی میرزا داشتیم بابا. پس انقلاب مشروطه چی میشه تکلیفش؟ پس چرا خون جوانان را ریختید؟ پس این انقلاب برای چه بود؟ این استدلالی است که عرض شود که در راستای همون قانونمندی این مرد بزرگ مطرح شد، ولی کسی گوش نکرد. باری اینا 3-4 نفر بودن و اون از اون 2-3 نفری که مخالفت کردن، که یکیش هم علا بود، علا هم آمد وارد چیز شد، در واقع دستگاه قدرت شد، به غیر از مرحوم دکتر مصدق که گفت آقا من با سیستم استبدادی نمیتونم کار کنم. اینجا قرار بود که یک دموکراسی باشه و یک کشور قانونمند باشه، با زورگو اینها کار من رو برا نمیشه. گذاشت رفت در احمد آباد نشسته بود که ماجراش درازه. یک روز آمدن با توپ و تشر و توهین و اینها این مرد رو گرفتن، فرستادن به یک عرض کنم تبعیدگاهی در خراسان، و داستانش دراز هست. زندگی ها پشت سر گذاشته بود تا به مقام نخست وزیری ایران نائل شده بود و موضوع استعمار انگلیس، و دامن همت به کمر زد، به کمک مردم و دوستان خودش توانست انگلیسی ها رو از ایران بیرون بکند، در واقع خلعیت بکند از شرکت نفت انگلیس، که داستانش خیلی مشهور هست. و این اولین بار بوده یک کشور دنیای سومی استعمار بزرگ بریتانیا رو بیرون کرده. این یه چیز واقعا عجیب غریب بوده. در واقع آمریکایی‌ها نخستین بودن در 200 سال پیش و ایران بوده است به رهبری این مرد احمد آبادی که سمار پیر خوناشام رو انداخته بیرون. صدای دلنواز ساز فرهنگ شریف رو شنیدیم. حقیقتا بعد از این فرض کند که گذشت استادان قدیم که سبک‌های قدیمی نواختن، مثل سبکی علی اکبر خان داشت و پدرش داشت و اینها، در این روزگار جدید در واقع 3 تن صاحب سبک بودن و مردم ساز اینها رو دوست داشتن و برنامه گلها به وجود اینها واقعا مشعشع بود. یکی مرحوم لطف‌الله خان مجد بود، یکی استاد جلیل شهناز، یکی هم فرهنگ شریف. بعد که انقلاب شد مسلسل چی آمدن؟ آقا اینها در این گلها که چیزی نمیزدن، بیاین به ما گوش کنین. ما هرچی گوش کردیم 2 تا عبارت موسیقایی که این سرش با تهش نمیدونم فصل و وصلش معلوم باشه و معنی داشته باشه، مبتدا و خبری داشته باشه، لطافتی داشته باشه، چون ما که نشنیدیم. ور از سر دست تا پایین دست رفتن، اومدن و ور کردن و گفتن این از موسیقی. اینها کارشون خراب بود، آقا بندازین دور. ولی مردم کار خودشون کردن، رفتن گوشه خونه نشستن، ساز پرویز یا حقی گوش کردن، فرهنگ شریف گوش کردن، حق الله بدیع رو گوش کردن، حسن کسایی رو گوش کردن. این ادعاها به جایی نرسید. آقا تار که آلت انقلاب نیست که، ستار که کلاشنیکوف نیست که، بابا جان که اینا اشتباه فهمید. یه عده گفتن که این عرض کنم که پایبر باید بیایم محاکمه کنیم. آقا این مزراب رو بایستی، مزراب سنتور رو بایستی خشک اونچنان بزنی به این سیم که مردم فرار کنن. آقا این ساز رو ساختن که ما بزنیم مردم فرار کنن، ساز رو نمیزنن که مردم بیان گوش کنن، که میزنیم که فرار کنن. این هم استدلال اینا بود. باری بگذاریم برگردیم سر اصل موضوع. عرض شود که در باب این موضوع 28 مرداد و این طمعی که انگلیس ها داشتن، عرض کردم قدرت اینها دیگر قدرت فائق نبود در جهان، اما طمع و آزشون که سر جاش بود، اون کبر و نخوت استعماری رو داشتن. امپراتوری بریتانیا بزرگترین امپراتوری جهان بوده که با لشکرکشی هم توأم نبوده است با عرض کنم که استعمار و مکیدن خون و عرض کنم بازی های سیاسی اینها. دومینش امپراتوری مغول بوده، اولش امپراتوری بریتانیا بوده است که آفتاب در عرض کنم که تشکیلاتش غروب نمی کرده. حالا آمده است یک مرد، پیر مرد ایرانی به کمک یک مش آدم ایرانی آمده این آقا رو انداختن بیرون. تحمل نمی کرد همچی چیزی رو.
تابش رو نداشت، اون کبر و عناد و غروری که اینها داشتن، اینها تحمل نمی کردن که یک مردی بیاد از ایران زمین و به طور قانونی به کمک مردم اینها رو بیرون بکنن. تصمیم گرفتن این دولت رو ساقط بکنن، خلاصه مطلب. و یک سفری هم کرده است این مرد بزرگ به آمریکا با دوستانش. حالا شما میخواهید عظمت فاجعه رو درک بفرمایید، یکی از این فیلم های احمدی نژاد که آمده است ما رو نمایندگی بکنه در سازمان ملل نگاه بکنید. یک عرض کنم که هست، اسنادش هست، از همون روزگاری که مرحوم دکتر مصدق آمده فیلادلفیا رفته، بعد آمده است در کاخ سفید و با ترومن صحبت کرده، خبرنگارا عکس بردن، صحبتاش هست. ببینیم که ما از کجا به کجا رسیدیم، داستان ما چگونه شده، چرا بخت ما واژگون شد. گفت از دیده بوس میل به پابوس کرده ای، خاکت به سر ترقی معکوس کردی. شعر فارسی. این دولت رو مقایسه بکنید، خلاصه مطلب این دولت بر نمیتافت چنین چیزی. اینجا منتظر شد، منتظر پیشنهادهای انگلیس شد. کسانی که میگویند که این مرد لجباز بود، این آقا اگر که قبول کرده و پیشنهاد انگلیس رو، من بودم خوندم خدمتتون پیشنهادی که آخرین بار کرده بودن، به درد مملکت ایران نمیخورد، به درد یه چیزی استعماری مثل قدیم چند ماده داشت، یادم شما وقت ندادم واردش بشم که چه میزان پول بردارن برای خسارت، چه میزان نگه دارن اگر شکایاتی هست، چه میزان بردارن برای عرض میشود که اکتشاف و اینها، و چه میزان به مردم ایران بدهن. یه چیزی بود در حدود همون چیزی که قبلا میدادن، در حالی که قیمت نفت ایران رو در آخرین پیشنهادات زیر قیمت ونزوئلا و مکزیک و اینها بررسی کرده بودن. باری بازگشت از آمریکا هرچی منتظر شد خبری نشد، و انگلیس ها اون دندان تیز رو دیگر دست داده بودن. اگر میخواستن حرکت نظامی بکنن حتما باید امریکا میدانست، چون امریکا بود که با پول خود اینها رو نگهداری کرده بود، یعنی دولت انگلیس و فرانسه و آلمان و ژاپن و ایتالیا و اینها که قدرت های سابق بودن، بعد از جنگ متکی شدن به سرمایه های امریکا و طرح مارشال، و مرتب اینها متقاضی بودن، متقاضی اعتبار، کردیت بودن از اینجا، و این رئیس جمهور آمریکا بود که به کمک سنا و اینا به طور قانونی به اینا کمک اینا آباد بشوند. خرابی ها با پول آمریکا آباد شد. حالا انگیزه هاش چه بود؟ بنده وارد انگیزه هاش نمیشم. اینا محتاج این مملکت بودن، همین انگلیس و فرانسه و غیره و اینا. اینا است که نمیتونستن مستقیم لشکر کشی بکنن، گرچه حرفش رو میزدن. و تا زمانی که هری ترومن که جانشین روزولت بود در این کشور آمریکا بر کار بود، رضایت نمیداد، میگوی این مرد رو من دوست دارم، این مرد ملیست، این داره عرض کنم که منافع مردمش رو پشتیبانی میکنه، و مناسباتش خیلی خوب بود تا آقای آیزنهاور آمد. این آیزنهاور یه مرد نظامی بود که فقط یه چیز رو میفهمید، مبارزه با کمونیسم. و این مبارزه با کمونیسم محور اصلی سیاست خارجی آمریکا بود است در تمام طول جنگ سرد. چنان شده بود که گویی رئیس جمهور انتخاب میکنن که جلو روسا بیسته، و این دو کشور با این عرض کنم گندکاری ها که واقعا میکردن، آدمیت رو، کل انسانیت رو به خطر انداخته بودن. این موشک اتمی میساخت، اون زدش میساخت، این نمیدونم بمب چند مگاتونی میساخت، اون بزرگتر از این میساخت، این میگفتن چند هزار تا کلاهک، اون میگفتن چند هزار تا کلاهک. چندین هزار بار میتوانن اینها کره زمین رو خراب کنن، چندین هزار بار میتوانن منظومه شمسی رو اگر آدم بشه خراب کنه، از اینجور کارا. و تا اونجا که به التیماتوم اتمی مربوط هست، چندین بار جهان رو بردن نزدیک عرض کنم که هولوکاست اتمی، که اولینش میگوین در ایران بوده، در همین موضوع آذربایجان و بعد از جنگ دوم بوده است و اینها، که التیماتوم اتمی داده آمریکا به روسا که از ایران بیرون برن. باری این بازی این دو قدرت عرض کنم که بشریت رو به خطر انداخت، هنوزم در خطره، فکر نکنید. یعنی وقتی که روسا سقوط کردن اینها، رفتن دیدن آقا اینا 60,000 کلاهک اتمی دارن، اورانیوم و پلوتونیوم برای ساختن یه چیزی نزدیک 100,000 بمب اتمی، برای چه میخواستن اینها من نمیدونم. متکی بودند، باری این
هر شبت که انگلیس و قدرت اروپایی و آمریکا نمیتونن مثلا آمدن و این آیزنهاور که تازه آمده بود، یه جنرالی بود، در جنرال خوبی هم نبود، این آیزنهاور جنرال سیاسی بود، اینو فرستاده بودن که مناسبات برقرار بکند بین نیروهای انگلیسی، نیروهای عرض کنم که روسی، و جنرال چنانی هم نبود، یعنی میخوام خدمت به لحاظ جنگی ارزش جنگی زیادی نداشت جنرال آیزنهاور. برگشت اینجا و محبوبیت داشت و اینا، آمریکا جنگ رو برده و این آقا رو رئیس جمهور کرد. این همش در ذهنش این بود که چگونه مقابل روسا بایستی نیرو فرستاد یا چه کرده اینها. نیکسون در این خاطراتش میگوید که روسها از آیک میترسیدن، بهش میگفتن آیک، ولی از من نمیترسن، گرچه من فکر کنم از نیکسون هم میترسیدن. این آیک که آمدن و انگلیس ها همون کلاهی که سر این آمریکایی‌ها گذاشتن در موضوع عراق و که میدانید کلاه چه بوده، از همون کلاه رو با سر آیزنهاور ساده دل گذاشتن که بله این کشور ایران داره به دهن روسیه میافتد، چه اینو چنان است. این آقا رو راضی کردن که در ایران کودتا بکنن و حکومت ملی دکتر مصدق رو سرنگون بکنن و عرض کنم که ماجرای نفت رو بدین وسیله حل بکنن. اینا دیگه چیزی است که پنهان نیست، همه اسنادش هست. یک کتابی آمده است هر شبت که هری اند آیک، هری منظور هری ترومن، آیک یعنی آیزنهاور، مستنداتش همش درجاش خوب، همه چی مرتب، این مناسبات این دو نفر رو به هم نشون میده. در یکی از این بخش ها میگوید آیزنهاور وقتی رئیس جمهور شد که خیلی بد شدن، اینا بسیار با هم دوست بودن و بعد با هم میونشون شکل خراب شد، به بچی که آیزنهاور گفت من با هری ترومن در یک پلتفرم ظاهر نمیشم و زمان گذشت و اینها. برادرش یک نامه نوشته است که برادر جان شما در کاخ سفید هستید، من در بین مردم، مردم میگویند تو همون سیاست هری ترومن، کار چیز دیگری نکردی. یک نامه نوشته این آیزنهاور که در این کتاب هست، میگوید نخیر پسرم برادر چنین نیست، من چند ماه پیش همونطور که خبر داری من دستور دادم در ایران یک کودتایی کردن و یک ششم نمیدونم نفت جهان در اونجا از بین رفته بود اگه من این کار نمی کردم و ما کودتا کردیم و نمیدونم شاه رو بازگردوندیم و این مصدق رو سرنگون کردیم، از اینجور حرفا. باری این موافقت کرد که یک کاری بکنن و هر شبت که از طریق لبنان و اینها بیشتر مقالاتی که در روزنامه ها نوشته می شد در سی آی نوشته می شد می رو از طریق لبنان وارد روزنامه های ایران می شد. یک فضای واقعا پلیدی درست کرده بودن این مامورین سی آی ای و هر شبت که ام آی سیکس انگلیس. و حالا من شنیدم یکی از دانشمندان مشهور که تحقیقاتش واقعا همه جا مد نظر دانشگاه هاست به نام آقای اردشیر زاهدی که معروف حضورتون هم هست، فرموده است که آقا اصلا در اون زمان اصلا سی آی ای وجود نداشت، بعد نخیر وجود نداشت قربان نخیر. باری این داستان کودتا رو پیریزی کردند و به وجهی که مشهور هست و میدانید آمدند و اون کارها رو کرد. شرم‌آور بوده، واقعا شرم‌آور بوده. علم و چکش آوردن این عجامر و اوباش منتسب به عرض کنم که اون دستگاه، کاشی های منزل این مرد رو غارت کرده بود، کاشی های آشپزخانه رو هم برده بودن، شما فکرشو بکنید، زدن و گرفتن و بستن و این باز قضایای کنسرسیوم به وجود آوردن و آمریکا وارد داستان شده. اینا که ماجراش خیلی مفصله و از اینجاست که کمر مشروطه و کمر قانونمندی و کمر انقلاب اونجا شکست در واقع. یعنی ایران داره یک دولتی شد وابسته به خارج و عرض می شود که این داستان مبارزه با کمونیسم هم سبب شد که گرفتن و بستن و تیرباران کردن و عرض شود که اینها رفته رفته یک شاه جوانی که آمده بود که ابتدا اینقدر مورد محبت مردم بود رفته رفته مبدل شد به یک آدمی که یک سره کل مبانی قوانین مملکت رو انداخت کنار. یعنی طوری شد که یه روزگاری گفت 700 تومان میدم از مملکت من بریم بیرون، مملکت منه و اینجا حرف حرف منه و این اواخر کارش بود. باری این توده ای ها و عرض کنه وابستگانه به مسکو و اینها البته نقش خیلی موثری داشتن. از اونجاست که پیریزی انقلاب 57 از اونجا شده. حالا بعضی هموطنان ما دوست ندارن این چیزا رو بشنون، اما حقایق امور در اینجاست. مملکتی شد
هر چی با پیش آمدیم ارتباط دربار با مردم بریده شد و حرف و سخن علیه دربار و تشکیلات پادشاهی اینها هر روز در جریان بود و یکسره مردم رو آرام آرام از صحنه سیاست بیرون ریختن. گفتم 5 دقیقه. آرام آرام مردم رو از صحنه سیاست بیرون ریختن. مجلس مسخره شد. اگر مجلس ما بر جای بود و بر پای بود و فرایند این مشروطه را 10% و 20% نگه می داشتن، ما به این دهان آخوندها البته نمی افتادیم. به شواهد و قرائن می شود این حرف ها رو زد. باری تبدیل شد به یک استبداد انفرادی، یعنی یک نفر اونجا همه چیز بود، خلاصه موجودات بود و فخر کائنات بود و همه چی بود که می دانیم چه بود. حالا بنده نمیخوام این رو موضوع رو دامن بزنم باعث ناراحتی شما عرض کنم که بعض شما هموطنم بشوم، اما این یک حقیقت تاریخی است و لازم و واجب است و بر ذمه ماست که این حقایق رو بگوییم بچه‌های ایران بدانن. و مجلسی که یک روز درش تقی‌زاده بود و مستشار دوله بود و محمد مصدق بود و رجال بزرگ مملکت، که مجلس در واقع زایشگاه رجال سیاسی مملکت هست، درش گل مالیدن و عرض کنم قیروگونی مرتبی کردن و یک مش آدم های مسخره هم آورده بودن در اطراف اکنام اینا میچرخیدن و هیچ کاره بودن، همه هیچ کاره بودن جز همون یه نفر. و عرض شود که پیامدش هم این انقلاب پربرکت است که ملازم کنید که ما امروز این میوه تلخی که میخوریم و این زهری که به کام میریزیم هر روز حاصل اون جریانات هست. همه تنان این قضایا رو بایستی با شفافیت تمام گفت و که بچه‌هایی که به این امور بودن حداقل سررشته رو بگیرن، برن حقایق رو پیدا بکنن، مزار استبدادی رو بدانن. کشوری که 120 سال پیش بر پای خواسته بود برای قانونمندی، قانون نداشت و دیگه قانون اساسی و گرفتاری و بدبختی اینجا بود که یکی 2-3 ماه آخر اون دولت دستور دادن 400,000 قانون اساسی چاپ بکنن و بدن به معلم ها بخوانن که بگن قانون اساسی رو باید نگه داریم. این درست مثل کسی که از هواپیماش داره سقوط میکنه، 8-9 متری زمین میخواد چترش رو باز کنه، دیگه 8-9 متری چتر کار نمیکنه دیگه. این قانون اساسی باعثی از قانون اساسی رو مگه میشه زیر پا گذاشت؟ مثلا نمیفهمم یعنی چی، چگونه کسی شهامت این رو داره قانون اساسی مملکت رو زیر پا بذاره. و این ماجرا رو که در بهمن 57 اتفاق افتاد، 20 و چند سال قبل یک سیاستمدار پیر ایرانی به نام احمد قوام سلطنه پیش بینی کرده بود، نامه نوشته بود که آقا اگر شما این قوانین رو زیر پا بگذارید و عرض شود که دست ببرین در این قانون اساسی، یک روزی دچار خشم ملت می شوید، اون روز تانک و توپ و سرنیزن به در شما نمی خوره، همه سیستم با هم سقوط می کنه، خدا می داند چه چیزی می گوید. که قوام در نامه‌ای که از پاریس نوشت بعد از ماجرای آذربایجان می گوید که اگر شما حقوق ملت رو در نظر نگیرید و قانون اساسی رو زیر پا بگذارید، حوادثی در کشور خواهد شد که از دورنمای وحشت زای اون تن من داره میلرزه. در فرانسه داره میگه 1300 و حدود 1300 و عرض کنم که چجوری بگم 25 سال قبل از انقلاب، این قوام میدید که اگر قانون اساسی رو زیر پا بگذارن و کشور استبداد یک نفره بشود چه حوادثی در مملکت باری و اون چه در منطقه میگذرد. حالا میگوییم تاریخ رو با اگر و مکر نمینویسن، صحیح هست، اما ما به شواهد و قرائن میتوانیم بحث هایی رو حداقل به لحاظ نظری به میون بیاوریم. اگر به جای ساقط کردن دموکراسی در ایران که سیاست قدرت های بزرگ در اون روزگار بود پشتیبانی میشد از اون دموکراسی به جهت اینکه ایران مهمترین کشورهاست در منطقه، عرض کنم که به کشورهای دیگر هم سرایت میکرد و کل منطقه امروز ثبات بیشتری داشت. و این وضعیت هم که میبینیم و این رادیکالیسم اسماعیل اسلامی و این تروریسم و این حرف هم به وجود نیامد. بله، سیاست ها در روزگار بر این بود که اگر که یک آدم دموکراتی در یک جا پیدا شد از حقوق ملتش دفاع کنه یا بکشنش یا سرنگونش کنه. چندین بار امریکا این کار رو کرده. همین کسی که این کتاب تمام مردان شاه رو نوشت، این آقا اومد و بررسی کرد تمام دخالت‌ها و فضولی‌های
نادرست این آمریکا رو در کشورهای منطقه و جاهای دیگر، و کتابش در جاست که اینا چه کردن. ما بایستی به یک عرض کنم که نمیگم تفاهم، نمیدونم اسمشو بذارم، ما بایستی اینقدر انصاف داشته باشیم که بریم بررسی بکنیم ببینیم پیامدها این چه بوده، آیا این کار خوبی بوده یا نبوده. به تعصب صحبت نکنیم و عرض کنم این ماجرا رو رفته رفته به دست تاریخ، مورخان و محققان بسپاریم. این ماجرا زنده مونده بدین جهت که عرض کنم که بعض از هموطنان عزیز ما قبول نمی کنن این یه حادثه مبارک و میمونی میشناسن، در حالی که ما میدونیم یک دخالت خارجی بود و ثابت کردن یک دولت قانونمند بود و سرکوب کردن دموکراسی ایران بود بدتر از همه، حالا یک شخص رو بگذاریم کنار، و برپای کردن یک استبداد بود نظامی که پیامدش هم همین است که ملاحظه میکنید. وارتان جان وقت ما تمام شده است نه؟ بله وارتان میگوید شما به تاریخ پیوستید یعنی وقتتان تمام شد. بله از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. یه برنامه ما داریم پنجشنبه شبها، فکر میکنم که تعطیلش کنیم به جهتی که ما به قدر کافی روی تلویزیون صحبت میکنیم و نیازی نیست که ما شما را هم درد سر بدهیم دور پنجشنبه شبها از یک طریق دیگر. گذشته از این گرفتاری بنده بیشتر از این حرف هاست و کارهای دیگری میکنم. باری فردا باز خدمتون خواهم بود با سپاس از شما که توجه فرمودید و سپاس از وقتان گرامی در اتاق فرمان. تا فردا که چهارشنبه است و ساعت 11:30 اگر امام زمان البته بخواهد در خدمت شما خواهم بود. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی، دور باد استبداد.

اجرای با کلامش هم بود و این اجرای فقط پیانو شد. به هر حال ما یه سورپرایزی هم داریم برای شما. Madame et Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Je suis très content pour ceci. عزیزان، بسیار خوشحالم که امشب این سعادت با محبت همین جان نصیب من شد که در خدمت شما باشم. امشب اولین شبیست که اولا من این افتخار دارم که با همین جان هم کنیم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستند. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، امروز یه روز مهم تو تاریخ میهن ما. امروز 16 سپتامبر برابر با 25 ماه شهریور، و این 25 شهریور در سال 1320 یک نقطه بزرگه و تو تاریخ میهن ما. من در تلاش هستم امروز بعد از برنامه آقای موصولی، اگر فرجه‌ای باشه بتونم این موضوع رو واکاوی کنم و در خدمت شما خوبان نازنینم باشم. اما امروز اتفاقات دیگه در شرایط امروز، از تاریخ بیایم به روز و امروز ببینیم که کجا ایستادیم و به کدام سو ناظریم. داستان حوثی‌ها، من فکر میکنم در اون برنامه‌ای که درباره یمن اجرا کردم توضیح دادم که اصولاً اینا کیان، یمن یعنی چی، تاریخش چیه، کجا قرار گرفته، انگلیسا چجوری اومدن توی منطقه، چرا اومدن توی یمن، کمپانی هند شرقی که بعدها به وزارت هند شرقی در انگلستان تبدیل شد برای اینکه بتونه محموله ها و کارهای رفت و آمد و ترانسپورت خودش رو انجام بده، یک نقطه ای رو انتخاب کرد برای میانه را و اون جایی نبود جز خلیج عدن و بندر عدن، و اونجا رو در حقیقت اشغال کرد و بعد تسری داد. این در سال 1830 چند اتفاق افتاد، به هر حال نیمه اول قرن 19، و بعد اینا طوایف مختلف هستن که این طایفه ها هر کدوم یه شیخی بر مسند نشسته، این شیخ گاهی ریشه در آسمان و خدا و پیغمبر داره، گاهی هم نه، از پدری به پسری با ضرب شمشیر رسیده، اون رئیس قبیله است، رئیس ایله، رئیس طایفه است، هر اسمی که داره، و اینا مردمانی در حقیقت در دور کپرنشین بیابانگرد بودن، کارشون، تلاششون راهزنی و راهزنی دریایی و دزدی و از این کارا میکردن، نه در صنعتی حضور داشتن نه در تجارتی، گرچه که یمن تاریخی بلند داره، به هزار سال پیش برمیگرده داستان یمن، ملکه سبا و همه قصه هایی که راجبش شنیدی. امروز یه شرایط دیگری، امروز حوثی ها به عنوان یکی از این طوایف اومدن بخشی رو در حقیقت اشغال کردن. این داستان یمن شمالی، یمن جنوبی، اتحاد دو یمن که یکیش کمونیستی بود یکیش لیبرال بود، بعد علی عبدالسر رفت اون بالا نشست گفت نه هر دوشون یکیه، و شما فکر کن یه مملکتی نصفش سازوکار و دولتش کمونیستیه، یه بخشی نه لیبرال و بازار آزاده. چطوری کار کرد؟ بهار شکست در 1990 این داستان ادامه داشت، بهار عربی قصه تغییر کرد، این فرار کرد. امروز به باور من این بلایی که سر عربستان میاد، اولا دیروز نکته مهم اینه توجه داشته باشید، دیروز پاکستان و ترکیه که عضو پیمان مکه بودن هر دوشون پیام دادن که ما در این امور تو در مورد حوثی ها عمل نمی کنیم، دخالت نمی کنیم. این در حالیه که خبر اومد که در آلمان عده‌ای از فرماندهان نظامی کشورهای منطقه با افسران آمریکایی دیدار داشتن، گفتگو کردن. دیروز که خبر همین پیام پاکستان و ترکیه به عربستان که ما در این جنگ دخالت نمی کنیم، در حالی بودش که پیش از این عربستان از آمریکا تقاضا کرد، آمریکا جواب منفی داد، گفت به ما ربطی نداره. اینو داشته، این خیلی مهم، به ما ربطی نداره. عربستان رفت به سراغ مصر، دیروز دیدار داشت با سیسی و حتما رفته بهش گفته آجی اینجا به تو هم ربط داره، کانال سوئز درآمد داری، نمیدونم اینجوریه اونجوریه، بالاخره اگه این در بسته بشه منافع تو هم کم میشه، تو هم باید دخالت کنی. او هم ظاهرا جوابی سربالا داده. به باور من همه اینها برمیگرده به ماجرایی که ترامپ در دور اول انتخاباتیش، در دور اول ریاست جمهوریش مطرح کرد و اون اسمش بود پیمان ابراهیم، که همه این کشورهای عربی باید این پیمان رو امضا کنن و عضو این پیمان ابراهیم بشن. پیمان ابراهیم یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل، دست از جنگ، خصومت و اینکه این کشور نمیدونم اشغالی و از این حرفا بردارید، به رسمیت بشناسید اسرائیل رو، اسرائیل به شما کمک کنه. همونطوری که تو موضوع یمن توضیح دادم، اونجا گفتم که در 1967 انگلیس یمن رو ترک کرد، منطقه از 1960 از 7-8 سال قبلش اعلام کرده بود که ما میخوایم منطقه رو ترک کنیم، بعدم ترک کرد. این خلع رو محمد رضا شاه با درایت و سیاستی که به کار برد تونست این خلأ رو پر کنه. الان چند سالی است از دوره، یعنی فهم کنم از پایان اوباما، صحبت بر سر خروج آمریکا از منطقه و تمرکزش به فاریست بود، به چین و ماچین، و اینکه آمریکایی‌ها بالاخره باید این منطقه رو ترک کنن دیگه، میخوان ترک کنن. این حرکات که جمهوری اسلامی میکنه فقط اینا رو یه ذره کشدار کرده که بمونن. پس بنابراین نتیجه آن که عربستان هیچ راهی نداره، کویت پذیرفت که پیمان ابراهیم رو امضا کنه، عربستان هم مجبوره که امضا کنه، چون این خلا باید به وسیله یه نیروی دیگری پر شود. اون نیرو آمریکایی‌ها فهم میکنن اسرائیله. من ناقص العقل کوچک فکر میکنم این غلطه. ایران میتواند این کار را انجام بده، تنها کشوری که قادر این ثبات رو حفظ کنه، لنگر رو نگه داره، کشور ایرانه. اما نه با وجود این اراذل و اوباش، بلکه یک حکومت مبتنی بر آرای مردم بر اساس سکولاریسم و دموکراسی و یک نظامی که تبعیض درش وجود نداشته باشه، مردم قادر به ابراز نظر باشن. این میتونه اون خلأ رو پر کنه. بنابراین پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم کمک میکنه که این شر جمهوری اسلامی کنده بشه. اگر محمد بن سلمان زیرک و زرنگ، که من واقعا بهش چی بگم، باورش دارم و قبولش کردم به عنوان کسی که رفرمای خوبی رو تو عربستان انجام داد و تونست آخوندها رو پس بزنه، شازده ها رو کنار بزنه، شیخ ها رو عوض بدل بکنه، باید با این موضوع کنار بیاد و میبینی که به هر طرف که میچرخه با همه ثروتی که داره و امکاناتی که داره به در بسته میخوره. یکی دیگه نکته اینه که این کشورها همه فکر میکردن که با وجود پایگاه آمریکایی دیگه تمومه، یه پایگاه بزنم ما امنیت داریم، و این نشون میده که این درست نیست. برای بهتر روشن شدن موضوع، هیچ کس بهتر از دوست رفیق قدیمی و یار همیشگی آلبرت نازنین نیست. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و علاقمندان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان این برنامه. توضیحات جالبی دادین، من قدری
0: نوشتی، دیدم می نوشتی اینا رو،
1: اختلاف نظر دارم در اینجا نسبت.
0: خب ببینیم، همون خوبی دیگه، بهترین اختلاف نظره.
1: ببینید آقای بهبهانی، من از اینجا شروع میکنم قبل از اینکه برسم به نقش ایران در این نقش جمهوری اسلامی در این حملات. ببینید آقای بهبهانی، زمانی که عربستان سعودی متوجه تغییر سیاست کلی آمریکا نمیشه و میان یک بازی کاغذی رو، یک معاهده کاغذی به نام معاهده مکه را میندازن و همون طوری که شما گفتید محمد بن سلمان شخص باهوشیه، ولی امروز مسئله ترک آمریکا از منطقه نیست، مسئله اینه که یک امروز یک دکترین تقارنی وجود داره که آمریکا دیگه اون امتیازات مجانی رو که بعد از جنگ جهانی دوم به کشورها داد دیگه نمیده. این مسئله ایه که امروز اسرائیل متوجه اون هست، ولی عربستان سعودی نیست، قطر نیست، امارات نیست، کویت نیستن، اینها عراق تا اندازه متوجه این مسئله شده که ایالات متحده آمریکا زمانی که اومد در آلمان اون کارو کرد، در ژاپن اون کارو کرد، هنوزم در ژاپن نیرو دارن، در آلمان نیرو دارن، در کره جنوبی دارن، اون زمان تموم شده. من فکر نمی کنم که عربستان سعودی، محمد بن سلمان میتونه قرارداد ابراهیم رو امضا بکنه، ولی من این اطمینان رو به شما میدم که ملت عربستان و در واقع مذهبیان و اون وهابی ها و گردانندگان دستگاه مذهبی عربستان با ایشون مخالفت خواهند کرد و شاید ایشون هم بکشن، مثل همون ملک فیصل. ملک فیصل پسر برادرش در کاخ خودش کشت. بنابراین وقتی که محمد بن سلمان میاد یک بازی نادرست سیاسی رو و یک معاهده کاغذی رو راه میندازه و همونطوری که شما به درستی اشاره کردید که در دوران اول پرزیدنت ترامپ اینا گفتن تنها راهش اینه که ما خاورمیانه رو به جای بیاریم که اسرائیل مورد تهدید نباشه. اسرائیل مشکل بزرگی داره و اون اینه که پهنای این کشور نزدیک به 70 و چند مایل، یعنی 110-120 کیلومتره، نمیتونه در داخل خاک خودش بجنگه. بنابراین اگه میخواد با لبنان بجنگه میره در لبنان میجنگه، اگر میخواد با حماس بجنگه میره در غزه میجنگه. بنابراین زمانی که اسرائیل میبینه که این تهدید بر علیهش هست، و الان اگر ما به مسئله داخلی اسرائیل بخوایم نگاه کنیم، انتخابات نه، به مسئله اون سرزمین هایی که دیگه یواش یواش باید اسمش هم عوض بکنیم، بگیم جوده اند سمریا و اینها، اون نقاطی هستن که ما قبلا بهش میگفتیم کلانی باختری رود اردن. امروز برخلاف همه شماره مسلمانان و اشخاصی که اونجا زندگی میکنن، کشور فلسطین به وجود نخواهد آمد، برای اینکه دیدیم چه اتفاقاتی داره میفته. پس بنابراین اگر محمد بن سلمان میگه شرط من برای ورود و پیمان ابراهیم تشکیل کشور فلسطینه، و نه تنها این دولت نتانیاهو، دولت دست راسته نتانیاهو، هیچ دولت بعدی هم قبول نخواهد کرد، یعنی اگر ببخشید اگر وارد مذاکرات هم بشن، اون چیزی که به عنوان کشور فلسطین ممکنه در یک حالت همینطوری که الان داریم میبینید استان مستقلی رو به وجود بیارن مثل اقلیم کردستان، ولی کشور مستقل فلسطین به وجود نخواهد آمد. پس بنابراین آقای بن سلمان در اینجا اشکال داره. اشکالشون هم اینه که در چند سال گذشته یا در زمانی که پرزیدنت بایدن سر کار بودن، ایشون جو داخلی کشور عربستان رو بر علیه پیمان ابراهیم، نمیخوام بگم شورونده، ولی تنظیم کرده. بنابراین اینجا مشکل خواهد بود. حالا چطور ایشون، شما اشاره کردید ملاقات سران هر 8 کشور، رئیس ستاد ارتش اسرائیل اونجا بوده، بغل از رئیس ستاد ارتش عربستان رو نمیدونم، رئیس ستاد ارتش قطر، حالا اگر قطر ارتشی هم داشته باشه، نشستن. اون دفعه اول نبوده این کار آمریکا کرده، برای منظور این کار کرده. اشتباهات عربستان رو براتون یکی یکی رس میارم. یک، عربستان خیال کرد که با فرستادن نفت به این لوله، از طریق این لوله نفتی به دریای سرخ، میتونه از شر ایران خلاص بشه و جمهوری اسلامی رو نگه دارن اونجا و عربستان اون پولایی که باید بیاد به حسابشون بیاد. خیر، چنین چیزی نیست. پمپ ها الان دارن برعکس کار میکنن، نفت ها دارن دوباره برمیگردن تو خلیج فارس و مجبور هستن که از طریق حفاظت نظامی آمریکا نفت خودشون رو از خلیج فارس جدا بیرون بیارن. پس بنابراین در اینجا ما اشکالی داریم که عربستان
0: یه نکته هست، اون اینه که خود همین بن سلمان در مورد همین حمله چه روزه هرچی اسمش هست، اینکه تو فوریه و انجام شد، اجازه نداد، مثل کشورهای اروپایی اینا که اجازه نداد، ایتالیا این هم اجازه نداد که از پایگاه استفاده کنه.
1: خب اون یکی از اشتباهاتش بوده. بله. خب اون یکی از اشتباهاتشون بوده. مسئله نفتشون یکی از اشتباهاتشون بوده. مسئله دیگرشون امضای قرارداد رفتن با پاکستان امضا کردن، بعد ترکیه رو آوردن توی کار. ترکیه و پاکستان هر قدر با اسرائیل مخالف باشند که هستند، باز هم نمیخوام بگم نوچه آمریکان، ولی
0: بدون گوش به فرمان آقا نمیتونه
1: گوش به فرمان هستن عمل نخواهند. پس بنابراین آقای محمد بن سلمان با وجود تغییراتی که در عربستان داد و شما به درستی اشاره کردید، اشتباهات زیادی کرد و خواست که خودش اوستای من به قول معروف استاد یا اوستای منطقه بشه.
0: آره، می‌خواست کشورهای منطقه، یعنی همین همه این پننسیلا رو برداره برای خودش، امارات و عمان و عمر.
1: بعد آمریکایی‌ها گوشش رو گرفتن، پیچوندن گوشه ایشون رو، گفتن که شما نمیتونی، اینجا باید زیر چتر اسرائیل باشه. یعنی زمانی که آمریکا میاد میگه که به آقای محمد بن سلمان دو دفعه زنگ میزنن به ترامپ که آقا تو بیا کمک، خب محمد بن سلمان عمدن میخواد آمریکا رو وارد جبهه دیگری بکنه و آمریکا وارد این جبهه نخواهد شد و آمریکا داره نشون میده به عربستان که شما هنوز بدون ما هیچی، ما هستیم که باید اون چتر حفاظتی رو روی شما پیاده بکنیم. البته من دلیل پاکستان و ترکیه رو میدونم که اونا با حوثی‌ها وارد جنگ نخواهند شد. آروانی، اینها مسئله مسلمان بودنشون در اینجا اهمیت داره. یعنی اینکه اینها نمیتونن وارد جنگی بشن که یک نیروی ارتش منظم پاکستان و ترکیه بیاد یه گروه مسلمان رو بکشه. یا یه عده‌ای رو که مسلمان هستن، یه طایفه، یه قبیله رو بکشه. بنابراین من فکر میکنم در اینجا هم مسائل مذهبی، قومی، قبیله‌ای و هم مسائلی که عربستان سعودی آقای محمد بن سلمان فکر میکنه که میتونه این کار رو انجام بده ولی نمیتونه. یعنی بدون اسرائیل، اسرائیل باید اون رهبری منطقه رو در نظر بگیره. بنابراین اشتباهات بن سلمان بسیار بسیار به نظر من نادرست بوده. حتی وقتی اومدن گفتن این پمپ‌های لولای نفتی رو از عراق زدن، نخست وزیر عراق بهش گفتش که شما نمیتونی به اونایی که در داخل کشور هستن حمله بکنی. ولی ببینیم نخست وزیر عراق چه با درایت زیادی عمل کرد. اومد مرزها رو با ایران بست. اومد اون گروه‌ها رو نشونه کردن که اینها هستن. بنابراین دنبال پاکسازی هستیم. ولی عربستان، آقای محمد بن سلمان تبل درو میزنن، هم دارن طرفداری میکنن از این گروه ها، هم دارن مخالفت میکنن. بنابراین من فکر میکنم اشکالی که در اینجا وجود داره، محمد بن سلمان درس بسیار بسیار مهمی رو یاد گرفت که باید دنبال سیاست آمریکا بره. یکی از دلایل دیگه که خیلی کم بهش اشاره میشه آقای بهبهانی، اینه که دولت عربستان نمیخواد جمهوری اسلامی سقوط بکنه. قطر نمیخواد جمهوری اسلامی سقوط بکنه. قطر در هفته پیش مجبور شده از ایالات متحده آمریکا گاز بخره که آمریکا تحویل بده به مشتریهای قطر برای یک مسئله، و اون اینه که قراردادهایی رو که داره از بین نره. بنابراین ما اینجا داریم یک مسئله رو میبینیم که جلو چشم داره اتفاق میفته، و اون اینه که عربستان سعودی باید قبول بکنه که کشوری به عنوان فلسطین به وجود نخواهد اومد. اونجاست که من فکر میکنم محمد بن سلمان ترور میشه. و در کنار این مسئله نیروی باید
0: فردی اتفاق میفته میان منو میگیرن، طوری که نمیگن که تو وکیل داری فلان داری میری در
1: نه من نه میکنم. مسئله تحلیلیه که داریم ارائه میدیم و این اتفاق امکانش خیلی زیاده. نتیجه ایری که من میخوام در اینجا بکنم از نقطه نظر مسئله اسرائیل، عربستان سعودی نمیخواد این باج رو به اسرائیل بده، محمد بن سلمان نمیخواد این باج رو به اسرائیل بده، و امروز اسرائیل تنها قدرت نظامی منطقه است، تنها قدرت اتمی منطقه است. پاکستان در خاورمیانه نیست، اسرائیل تنها قدرت اتمی منطقه است که میتونه از دریای مدیترانه تا دریای سرخ و خلیج فارس قدرت نظامی خودش رو نشون بده و دیدیم که در ایران چه کردن. پس بنابراین اینجا مسئله قدرت نماییه. محمد بن سلمان آدم کم تجربه‌ایه و ایشون این درک رو نداره. بنابراین اگر بخوام به مسئله حوثی ها برسم، آیا ما هیچ وقت اومدیم نگاه بکنیم که یک گروه، یک طایفه چرا داره پیروز میشه؟ برای اینکه اینا یک گروه هستن، یک حوثی وجود داره، ولی در مقابلشون 8 گروه مخالف و متفاوت یمنی وجود دارن. حالا یکی رو عربستان پشتیبانی میکنه، یکی رو قطر پشتیبانی میکنه، یکی رو امارات پشتیبانی میکنه، حالا چند تا دیگه هم بالاخره با اینا هستن. زمانی که سران سپاه مستقیما اومدن در داخل یمن، حملات رو فرماندهی کردن، اومدن دستگاه ارتباط
0: عمان و یمن هم مرزن ها، یعنی از راه زمینی قشنگ به هم راه داره دیگه، میتونه سپاهی از عمان
1: بیاد، از راه امارات
0: امارات همه اون
1: از راه امارات اومدن تو. اینا اومدن در اونجا این جنگ رو فرماندهی کردن، بعد رسیدن به بنادر این چند جزیره که گرفتن، سیستم ارتباطی اون شهر رو هک کردن و به صحبت‌های این 8 گروه مختلف که عربستان سعودی و امارات پشتیبانی می‌کردن گوش کردن و فهمیدن که چیکار میخوان بکنن و اینا اومدن این مسئله رو انجام دادن. حالا آیا تمامی این مسئله به خاطر نفته؟ آیا حوثی ها زمانی که دیدن میتونن در کشور یمن صاحب یک قدرت سیاسی بشن؟ من قبول دارم که حوثی ها توسط جمهوری اسلامی نمیخوام بگم کنترل میشن، ولی کمک میشن، ولی حوثی ها امروز برای مقصود خودشون هم دارن میجنگن. چرا وارد صحبت میشن با آمریکا و میگن همه کشتی ها میتونن از اینجا رد بشن غیر از کشتی عربستان؟ یعنی حتی اسرائیلی ها میتونه کشتی از اونجا رد بشه. بنابراین این اتفاقاتی داره میفته در اینجا و اون اینه که مسئله پیشرفت حوثی ها فقط جمهوری اسلامی نبوده، با وجود اینکه دخالت کردن، سران سپاه قدس در اونجا بودن، گردوندن اون در واقع صحنه جنگو، ولی من فکر میکنم که کمبود، نادانی و فقر سیاسی و نظامی کشورهای عرب به طور کلی من دارم میگم. چرا آقای محمد بن سلمان رفت دست بوسه السیسی؟ برای اینه که مصر قدرت نظامی داره. الان بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی نزدیک به 600 جنگنده عامل عملیات، یعنی حاضر، میتونه حمله بکنه. چرا حمله نمیکنه؟ امروز صحبت بوده که چند تا موشک بالستیک چینی رو عربستان سعودی زده که جلوی حوثی ها رو بگیره. تمامی اینها به یه نتیجه گیری داره میرسه و اون اینه که آیا عربستان سعودی و اعراب میتونن حوثی ها رو متوقف بکنن یا احتیاج دارن به اسرائیل؟ بنابراین من فکر میکنم که آمریکا دنبال یک مسئله است. آمریکا دنبال اینه که این منطقه رو در اختیار یک کشور یا یک گروه بذاره. پیمان ابراهیم از اینجا شروع میشه که اون پیمان یک پیمان سیاسی، نظامی، اقتصادیه. بنابراین عربستان سعودی باید به این مسئله ملحق بشه. امروز جمهوری اسلامی کار رو انجام داده و عربستان رو خفه کرده. عربستان هم از نقطه نظر خلیج فارس و تنگه هرمز اشکال داره که نفت صادر بکنه، هم از این داستان باب المندب. اما باب المندب برای عربستان آنچنان مسئله مشکلی نخواهد بود، برای اینکه عربستان میتونه این داستان کانال سوئز رو رد بکنه و نفت‌ها رو به مدیترانه بفرستن، قدری بیشتر طول میکشه. و بالاتر از اینها من فکر میکنم که امروز بیشتر از هر زمان دیگری مسئله خط نفتی رو که شاه فقید با اسرائیل درست کرد، یعنی خط نفتی ایلات اشکلان که در وقتی از دریای سرخ به بندر ایلات میرسیم، در اونجا لوله های نفتی رو زمان شاه در سال 1968 با کمک دولت ایران این لوله نفتی رو زدن و از ایلات برای سالیان سال نفت وارد دریای مدیترانه میشد. خب اسرائیل هم میتونه این کار رو انجام بده، ولی خب مسئله که هست اینه که بیشترین اقتصاد و احتیاج به انرژی در شرق آسیا قرار داره و اروپا امروز اون سازندگی و احتیاج به در واقع انرژی رو نداره. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در جایی قرار گرفته که فکر میکنه میتونه با وارد کردن حوثی ها به این جنگ قیمت نفت رو بالا ببره و متاسفانه این عملی نخواهد شد. امروز تنگه هرمز درسته که نمیتونه 20 تا 25 میلیون بشکه نفت رو صادر بکنه ولی میتونه 10 میلیون رو صادر بکنه. برای همین هست که میبینیم ممکنه روزی 4 تا 5 تا کشتی وارد از تنگه هرمز بیرون بیان، ولی همونا اون کاری که باید انجام بدن میدن. دلیل دیگری که جمهوری اسلامی حوثی ها رو وادار، مجبور یا پشتیبانی به هر نحوی که میخوان فکر بکنن، چون اون اهمیت نداره، کرد که تنگ اون بنادر رو در باب المندب بگیرن، به این دلیل که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نتونستند نیروی دریایی آمریکا رو متوقف بکنن از اینکه کشتی ها رو اسکورت بکنه که از خلیج فارس نفت رو صادر بکنن. همین زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم، کشتی های نفت کش، یعنی اونا که حالا چه از 500 هزار بشکه تا 2 میلیون بشکه نفت درشون هست، از تنگه هرمز در قسمت آبراه عمان رد دارن میشن با اسکورت نظامی نیروی دریایی آمریکا و بنادر ایران تحت تحریم هستن و محاصره دریایی هستن. بنابراین سپاه عاجز مونده. برخلاف همه این داستانه که داره میبینیم، در واقع جزئیات مسئله بسیار مهمه و جزئیات اینه که زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ برمیگرده به محمد بن سلمان میگه که شما خودتون اینو خودتون حالا برین راه پیدا بکنین، آقای پرزیدنت ترامپ داره به اینا میگه که آقای بن سلمان، زمانی که ما خواستیم راه بیشتری رو در تنگه هرمز در قسمت آبراه عمان انجام بدیم، شما از ما حمایت نکردی. امروز که نفت شما گیر کرده نمیتونی نفت صادر بکنی، فکر ما افتادین. بنابراین ایالات متحده آمریکا جواب این مسئله رو داره. اما من فکر میکنم که سپاه متوجه یک مسئله شده و سپاه پاسداران امروز آخرین کارت بازی رو که داشتن حوثی ها بودن که انجام دادن. بنابراین امروز در جایگاه ما قرار داریم که سپاه پاسداران نمیتونه جلوی صادرات نفت رو بگیره. این اطلاعاتی رو که من در اختیارتون دارم میذارم، یعنی از طریق میگیم 10 میلیون یا 8 میلیون یا 10 میلیون نفت داره از خلیج فارس میاد بیرون، به این طریق انجام میشه که شماره کشتی های باربر نفتی رو وقتی که نگاه میکنن و زمانی که مخزنهای نفت کشورهای دیگه پرو خالی میشه، این آمار رو به هم میچسبونن و این اطلاعات داده میشه. بازم تکرار میکنم، بستن تنگه هرمز، کشتی هایی که دارن میان بیرون کشتی های چینی نیستن که شامل نفت هستن، چون اونا نمیتونن وارد خلیج فارس بشن، چون بنادر ایران تحت محاصره نظامی آمریکاست. بنابراین ما به جای رسیدیم که یک سیستم موازنه و یک قدرت منطقه‌ای به رهبری آمریکا داره انجام میشه و بازم تکرار میکنم که آمریکا دیگه اون امتیازات مجانی و آزادانه که در اختیار آلمان و ژاپن و کره و کشورهای دیگه گذاشت و اروپای غربی، امروز دیگه اون کارو نمیکنه. یعنی اون دکترین تقارن که من صحبت میکنم امروز جای خودش رو گرفته. باور من برای اینه که در خاتمه این مسئله رو همش اشاره بکنم که من جزو اون گروهی هستم که این باور رو دارم که هیچ کدوم از این کشورهای عربی قادر به دفاع از خودشون نیستن. پایگاه های آمریکایی امروز نمیخوام بگم تقریبا در قطر و امارات و عربستان و کویت برچیده شده، خیر، ولی پرسنل نظامی آمریکا که نزدیک به 50,000 نفر بوده، بالای 35,000 نفر از اینها امروز وارد اسرائیل شدن و در اونجا جای گرفتن، در صحرای جنوبی اسرائیل. هواپیماهای در واقع سوختگیری آمریکا در فرودگاه بن گوریون اسرائیل هستن و در فرودگاه های در پایگاه اردن. چرا؟ به این دلیل که دیگه اون مناطقی که در واقع آمریکا فکر میکرده که باید نیرو داشته باشه، از نقطه نظر جنگی نمیتونه مورد حمایت سیستم دفاعی آمریکا قرار بگیره. پس بنابراین ما امروز تغییراتی رو داریم میبینیم و اون تغییرات اینه که سپاه و بازمانده رژیم در ایران هر تصمیمی که میخواد بگیره بگیره، ولی یک مسئله مهمه، اقتصاد جهان، انرژی دنیا و مسئله این که آیا در خاتمه کسی میتونه این حوثی ها رو متوقف بکنه. من جوابی رو که من دارم میدم اینه که آمریکا از زمانی که سیاست با دشمن خودمونم صحبت بکنه و دنبال کرده در واقع خاورمیانه با جمهوری اسلامی دارن صحبت میکنن. جمهوری اسلامی باقی مانده این سران سپاه میتونستن امروز در واقع تمام این تحریمات برداشته باشه، چون آمریکا جلو اینا نمیخوام بگم تعظیم کرد، ولی قبول کرد که اون جایگاه رو به سپاه بده، اون جای رو به در واقع باقی مانده رژیم بده. ولی اینها اهل مذاکره نیستند و در طول این جنگ دو عامل براشون بسیار مهمه: یک، دوام بیارن و آتش جنگ رو به تمامی کشورهای منطقه بفرستن، که کردن این کار رو، بازم نتیجه نگرفتن و در واقع دنبال اتمی شدن باشن. فراموش نکنید در هر فرصتی که آقای ترامپ دست میاره میگه همه این مسائل به کنار، جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی نمیشه. و من فکر میکنم که با وجود اینکه تخمین دستگاه‌های نظامی دنیا اینه که آمریکا بیشتر از 6 ماه دیگه نمیتونه این محاصره نظامی رو انجام بده، یعنی اون کشتی‌ها باید برگردن، حالا احتیاج به اینکه در بنادری باشن که تعمیر یا سرویس بشن. بنابراین در این 6 ماه آینده به نظر من بسیار بسیار مهم خواهد بود. بالاتر از همه اینه که باقی مانده رژیم در ایران فهمیده که بیشتر از این نمیتونه دوام بیاره. و بازم میگم که تصمیم آخر، عمل آخر توسط دو گروه انجام میشه: ملت ایران با حمایت اسرائیل. بفرمایید.
0: آره دیگه، به هر حال تا ایران شرایطش به ثبات
1: نرسه. آره صداتون نمیاد.
0: ببخشید. درسته، یعنی تا ایران به ثبات نرسه منطقه و جهان آرامش نخواهد دید. الان میدونی که پروازاشونو قطع کردن و البته راه زمینی داره، یعنی چین یه قطار بلند بالای 1000 تا واگن، خیلی میگن قطار بلندی است، فرستاده که از طریق قرقیزستان نمیدونم اینا تا به ترکمنستان برسن و از اونجا بتونن که بارا رو تحویل ایران بدهن. اما دیدار همین شی جی پینگ با آقای ترامپ نزدیکه، فهم میکنی که اصولا موضع چین در این باره چیه؟ یعنی در مورد حوثی ها هم مثل این که وزیر خارجه شون با این یارو پسر فرشوروشه، همین یارو ساقی تریاک، همین یارو قاچاق چیه، چرا میخند؟ به جون تو به خدا راست میگن نه
1: که حقیقت داره
0: به خدا بعد با این رشتن هفت زدن و اینا، اونم گفته باشه شما برو ولی باید این کارها رو بکنی. چیه فکر میکنی که در نهایت چین موضعش چیه در این شرایط و در این سفر پیشبینی چیه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بشنوی.
1: اولین مسئله و مهمترین مسئله برای چین و آمریکا، دو کشور چین و آمریکا و اقتصادیه که بین این دو کشور هست. ما میدونیم که دو عامل بسیار بسیار مهم بین چین و آمریکا وجود داره. یکی این که چینی ها کنترل کننده مواد خام هستند، مواد خامی که در واقع ما به اونها میگیم earth minerals، یعنی مواد کمیابی که فلزات کمیاب، که این فلزات کمیاب امروز بیشتر از هر وقت دیگه در باتری تلفن ها، کامپیوتر ما، حالا تمام وسایلی که استفاده میکنیم، اما استفاده نظامی اونها در سیستم های موشکی و در ساختن اون چیزی که به عنوان چیپ های خیلی گرون برای مصارف نظامی هست بسیار زیاده. چینی ها این مسئله رو دارن کنترل میکنن. در کنار این مسئله، ایالات متحده آمریکا با اون دانش و سرمایه گذاری که از سالیان قبل کرده، امروز مهمترین سمی کاندکتر یا چیپ ها رو میسازه و خب آمریکا هم جلوی صادرات بعضی از تکنولوژی رو که چینی ها میتونن سوء استفاده بکنن داره میگیره. این بزرگترین مسئله، مسئله اقتصادیه. ولی در کنار این مسئله چینی ها دارن سعی میکنن با کمک به جمهوری اسلامی مسئله تایوان رو حل بکنن، یعنی مسئله تایوان رو بدون جنگ هم حل بکنن، که باز به نظر من این مسئله قدری مشکله. ولی یه نکته بسیار مهمی در اینجا وجود داره و اون اینه که ایالات متحده در هفته پیش، یعنی پنتاگون اعلام کرد که کشته شدن اون سه سرباز آمریکایی در پایگاه آمریکایی در اردن توسط عکسبرداری های منظم و دقیق یکی از شرکت های چینی بوده که با ماهواره اومدن این عکسبرداری کردن و این اطلاعات رو به جمهوری اسلامی فروختن و در واقع در حملات شاید بگیم 60 روز گذشته که جمهوری اسلامی به پایگاه های آمریکا و بقیه کرده، سلاح‌ها دقیق‌تر شده. من فکر کنم که سلاح‌ها همون سلاح‌هاست، ولی چیزی که دقیق‌تر شده اطلاعاتیه که اونها به دست آوردن. و این هم یکی از اون مسائل داغیه که آقای شی در واقع صحبت خواهد کرد. ولی مسئله حوثی‌ها من فکر نمی‌کنم که در صدر قرار بگیره، ولی مسائل جزء مسائلی که آقای شی و پرزیدنت ترامپ صحبت خواهند کرد. چرا؟ برای اینکه بازم من تکرار میکنم که حوثی ها به عنوان یک قدرت، به عنوان یک بازوی سیاسی که میتونن در آینده یمن نقش داشته باشن، باید به حساب بیان. برای اینکه دقیقاً حالا درآمد نفتی، قاچاق، باجگیری و مسائل دیگه، بنابراین من فکر میکنم که مسائل وجود داره در اینجا که صحبتها رو به درازا خواهد کشید. ولی در صدر اینها اولش مسئله اقتصادی، دوم مسئله تایوان هست و تایوان رو باید به جمهوری اسلامی بچسبونیم. الان ایالات متحده آمریکا در فکر اینه که به روی ایران یک منطقه پرواز ممنوع یا به طور کلی در تمامی ایران منطقه پرواز ممنوع، یعنی محاصره هوایی انجام بده. چرا محاصره هوایی؟ برای اینکه هنوز از طریق راه هوایی هواپیماهای ماهان و بقیه که متعلق به سپاه پاسداران هست سلاح و مواد مورد نیاز نظامی جمهوری اسلامی و سپاه داره وارد میشه و اونها میتونن دووم بیارن. بنابراین اشکالات ایالات متحده آمریکا و چین فقط سر مسائل اقتصادی نخواهد بود، برای اینکه چینی ها با وجود اینکه اون چیزی رو که آمریکا میخواد دارن میگن، اما پشت پرده جوری دیگری عمل میکنن. بدین معنی دیدیم که در یک هفته یا دو هفته پیش در واقع کنفرانس شانگهای وقتی که جمهوری اسلامی میخواسته حالا رئیس جمهورش رو بفرسته به چین، گفتن نه اول تنگر رو باز بکنین بعد بیان مذاکره بکنین. خب این جسچری بوده، در واقع یک داستانی بوده که چینی ها خواستن نشون بدن که بله ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی من نکته که در اینجا میبینم اینه که تا زمانی که فلج اقتصادی در جمهوری اسلامی کامل نشه، میدونم ملت اذیت میشن، میدونم شهروندان از بین میرن، میدونم فقر و گرسنگی داره بیداد میکنه در این حال و سقوط پولها همینطور، سقوط ریال ایران و بنابراین این سقوط ارزی اگر به طور مداوم ادامه پیدا بکنه، چینی ها مجبور میشن در واقع جمهوری اسلامی رو به طور کامل کنار بذارن. امروز هنوز تا این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم به خاطر پرداخت‌های دولت چین برای اون نفت ارزونی که میگرفته، هنوز پولی در اون لوله هست که داره میرسه به جمهوری اسلامی و متاسفانه این پول از طریق
0: بازارم میخوام یه مقداری از اینا مثل این که از این رمزارزا بوده، کریپتوکارنسی بوده،
1: مقدار زیادیش بوده.
0: آره اینا رو اینا سیز کردن، یعنی همین آقای وزیر
1: خیز نکردن ولی دنبال اون پول رفتن. بله، یعنی دارن
0: بخشیشو نگه داشتن دیگه، بخشیشو گفت اعلام کرد که بخشیشو ما در حقیقت گرفتیم ازشون و اونا رو از دسترس خارج کردیم، خودشون اعلام کردن.
1: بله، ولی
0: درست میگی، ولی بخشیشو به حال اینا از راه مختلف این کار رو انجام میده. یکیش این بود که آمریکایی‌ها بخشیشو متوقف کردن،
1: ولی باز هم این پول از طریق بانک‌های هنگ کنگ داره وارد بانک‌های امارات میشه. و امارات امارات درسته که نفت صادر میکنه، ولی یکی از یعنی دومین قسمت درآمد امارات متحده عربی از درآمدی بود که کالاهایی که به طریق دست دوم با استفاده به جمهوری اسلامی به ایران
0: ترید میکردن دیگه.
1: بنابراین اینجا یه نکته وجود داره و اون اینه که امروز ایالات متحده آمریکا به امارات فشار آورده و امارات یه سری بانک‌ها رو بستن، به ترکیه فشار آورده جلوی اون آزادی عمل سپاه پاسداران رو در ترکیه گرفتن، بسته‌های پول یعنی همینطور پول بی ارزش ریال وقتی وارد، حتی با اینا با طالبان افغانستان هم صرافی هایی که در اونجا بوده معامله میکردن جلوی اونا رو هم گرفتن، با پاکستان همینطوره. بنابراین اگر ما در کنار این مسئله چین رو بخوایم اضافه بکنیم، چینی ها نمیتونن، حاضر نیستند به خاطر ایران و جمهوری اسلامی این رابطه اقتصادی و سیستم بزرگ اقتصادی که با آمریکا دارن رو به هم بریزن. چرا؟ برای اینکه به گردش پولی دلار احتیاج دارن چینی ها، بنابراین تا یه اندازه دنبال درآمد هستن، تا یه اندازه میتونن این کار رو انجام بدن، ولی من فکر میکنم که این ملاقات با ملاقاتی که چند ماه پیش صورت گرفت که من فکر میکنم دنباله همین هست، سرنوشت و در واقع داستان جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد. و باور من برای اینه که اگر چینی ها بیان با آمریکا همکاری بکنن، سرعت سقوط جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. چرا؟ باز هم تکرار میکنم که سقوط پول، سقوط اقتصاد و تا اندازه جمهوری اسلامی میتونه این سیستم دور زدن تحریم ها رو انجام بده. وقتی که پول ایران داره هبی ارزش میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه از اول جنگ که 138 هزار تومن بوده امروز 240 هزار تومن هست، خب 6 ماه دیگه این پول میشه 400-500 هزار تومن. بنابراین ایران دیگه نمیتونه با ترکیه، با پاکستان، با عراق، با افغانستان و بقیه معامله بکنه. پس بنابراین ایالات متحده آمریکا گفت چرا ما بیام یه موشک 2 میلیون 3 میلیونی بفرستیم، هواپیمای 100 میلیونی بفرستیم هوا که با شما مبارزه بکنن، جلو رو می‌بندیم اینجا رو و بهتون نشون میدیم که چطور ما خورد می‌کنیم. من فکر می‌کنم که فقط 2 سال گذشته، در این 2 سال 1 سالشو دولت جدید آقای ترامپ با جمهوری اسلامی جنگیده. درسته که جمهوری اسلامی داره روی یک مسئله، در واقع دو مسئله فکر میکنه: یک، بالا بردن قیمت انرژی; دو، امید به این که در انتخابات 3 نوامبر بیشتر و بیشتر از حزب جمهوری خواه در واقع مخالف آقای ترامپ بشن. یک دو نفرشون هم حتی دیروز در مجلس آمریکا اومدن با دموکرات ها همراه شدن که جلوی جنگ رو بگیرن. بنابراین من فکر میکنم تا این زمان که ما داریم صحبت میکنیم، مسئله جمهوری اسلامی برای آمریکا روشنه و اون مسئله تغییر رفتار دیگه نیست. محاصره دریایی یعنی اینکه یا تسلیم میشین یا سقوط میکنین. حالا اگر جمهوری اسلامی اومده یهو حوثی ها رو تونسته این کار رو انجام بده، دیدیم که اسرائیل، در هفته پیش صحبت کردیم دیگه، دیدیم که اسرائیل چه کرد با این کوه علی طاهر و حزب الله، دیگه صدایی از حزب الله در نمیاد، صدایی از حزب الله در نمیاد. اومدن تو لبنان، خاک لبنان هم گرفتن، تو شهر نباتیه پیش رفتن. بنابراین دیگه جمهوری اسلامی میبینیم که آخرین برگش همین مسئله بوده. و آقای شی به نظر من امروز قشنگ متوجه یک مسئله شده که تا یه اندازه‌ای میتونه رو اسب بازنده شرط بذاره. جمهوری اسلامی اون اسب بازنده است. بفهمید.
0: نکته خوبی بود راجع به این همین لبنان و حزب الله، و خیلی ظاهراً از این پاسدارا رو اینا اونجا در حقیقت اسرائیلی ها دستگیر کردن و خیلی بازی کردن اینا، اون داستان شیبانی به عنوان سفیر فرستادن و ندادن ویزا و اینا همه در حقیقت بازی بود برای اینکه افکار منحرف کنن، ولی در حقیقت داشتن چونه میزدن با اسرائیلیا که اگه بشه بالاخره این پاسدارا رو یه جوری رها کنن، که ظاهرا موفق نشدن. دیروزم دو تا قایق که سپاهی ها توش بودن داشتن میرفتن که همین کشتی های قایق های روباتیک یعنی بدون سرنشین رو اینا برن بگیرن و اینها، آمریکایی بدون این که اخطار بدن بگن چیزی بگن زارب زدن وسطشون و این دوتا قایق هم پر از سرنشین بوده، یعنی هر کدومشون 6-7 نفر توش سوار بودن، یعنی اینجوری بخواهی حساب کنید 10-15 نفر بی خودکی رفتن دیگه، جانشون رو بر سر هیچ گذاشتن. و این بامزگی داستان اینه که بی بی سی و اون بقیه و ایران اینترنشنال اینا ازش به عنوان قایق صیادی نام بردن، گفتن اینا صیادای بیچاره بودن اصلا ماهی بگیرن و آمریکای جنایتکار اینا رو ناکار کرد. باز برگردم به همین موضوعی که اشاره کردی، یعنی سکوت حزب الله. حزب الله دیگه فکر نکنم چیزی ازش باقی مونده باشه، به همین دلیلی که حوثی ها رو با پول فراوانی که در اختیارشون قرار دادن، چون اونام واقعا چیان مزدورن دیگه، مرسنری، پول بدی کار میکنه، پول ندی خب کار نمیکنه دیگه، و با پول فراوان فعلا اینا رو کشیدن توی داستان. ولی نکته ای که درست اشاره کردی اون قبایلی هن که تو همون یمن وجود دارن، درسته که اینا ظاهرن با حوثی ها در جنگ بودن و حوثی ها داشتن با اونا می جنیدن، ولی حوثی ها هم که گفتی یه قبیلن با هم بودن، ولی اونا تشتت درشون وجود داشت، اون دسته اماراتی یه جور فرماندهی میکرد، عربستانی یه جور دیگه، اون دیگری نوع دیگری، به همین دلیل حوثی ها فعلا این نقطه رو گرفتن. اما فکر میکنی شانس این که اسرائیل وارد این بازی بشه چقدره؟ یعنی ولی ترامپ میگه من با اینا حرف زدم، اینا فرمانده هاشون اومدن با ما تو عمان تو سفارت ما نشستن، گفتیم بهشون چیکار کنن، اونا هم گفتن باشه. فهم میکنی واقعا چنین چیزی ممکنه؟ یعنی حوثی ها نمیزنن کشتی اسرائیلی و آمریکایی رو، یا فقط همونطور که ترامپ گفت فقط عربستان رو میزنه؟ چیه ماجراش؟
1: این داستانه که دو نقطه، دو گلوگاه اقتصادی صادرات نفت عربستان بسته بشه برای یک مسئله است، و اون اینه که جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که میتونه مسائل بین المللی رو کنترل بکنه، ولی نمیتونه. جمهوری اسلامی میخواد نشون بده، یعنی ببخشید این سپاه نمیدونم شارلاتانی میخواد نشون بده که میتونه با تفکر نادرست، بدون اینکه در جامعه بین المللی وارد باشه، با یک اخلاق تروریستی مافیایی مسئله دنیا رو تحت کنترل قرار بده. چیزی رو که در اتاق فکری تهران این اوباش و ارازب نمی فهمن اینه که این سرمایه گذاری های مهم دنیا که داره انجام میشه بالاخره یک تفکر پشتش هست. بله من قبول دارم حملات سپاه پاسداران به امارات و کویت و قطر سه در واقع مجموعه دیتا سنتر، مراکز اطلاعاتی که متعلق به آمازون و مایکروسافت بوده رو زدن و این سیستم از کار افتاده و مایکروسافت و آمازون گفتن ما دیگه این دیتا سنترها رو تعمیر نمی کنیم، ما اینها رو موو میدیم حالا یا به عربستان یا به نظر من میرن اسرائیل اینا. خب این خسارتیه که انجام شده. مسئله دیگه اینه که آیا در اینجا اسرائیل وارد این مسئله حوثی ها و دفاع خواهد شد؟ من فکر میکنم که در قسمت اول حوثی ها با ایالات متحده آمریکا صحبت کردند و در واقع نخواستند زیر حملات آمریکا له بشن. چرا؟ برای اینکه برخلاف همه صحبت هایی که در انگلستان و دولت جدید بریتانیا داره انجام میشه و حوادثی که در هفته پیش اتفاق افتاد و وزیر امور خارجه یهودی دولت بریتانیا اسرائیل رو تحت تحریمات قرار داده، اسرائیل امروز در این مرحله احتیاجی به وارد شدن جنگ با حوثی ها نیست، برای اینکه اون 3-4 جزیره و بندری که حوثی ها گرفتند اهمیتی نداره، اگر اونجا هم نبودن که با موشک می زدن. در کنار این مسئله 90% واردات و کالاها به اسرائیل از راه دریا انجام میشه. اگر که حوثی ها بخوان جلوی کشتی های اسرائیل رو بگیرن که از این 90% در واقع این 90% از باب المندب رد میشه میره به بندر ایلات اسرائیل و از

آقای رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت ترامپ در میان وقتی در سفرشون در ایرلند هستن میگه ما با حوثی ها صحبت کردیم. حوثی ها قبل از اینکه بیان وارد این داستان حمله و تسخیر این بنادر بشن، چون میدونستن که آمریکایی‌ها میتونن اونها رو بزنن و اسرائیلی ها، من بارها این مسئله رو اشاره کردم، این طرف یمن وسط اینها اون سه جزیره هستن که حوثی ها گرفتن و این طرف آب جای به نام سومالیلند. سومالیلند اسرائیل در اونجا پایگاه داره. نیروی دریایی اسرائیل در داخل دریای سرخ بسیار فعاله. بنابراین اگر نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا و فرانسه از طریق جنوب بیان و نیروی دریایی اسرائیل از طریق شمال بیاد و حضور پایگاه نظامی اسرائیل و امارات در این طرف در سومالیلند، من فکر نمی‌کنم حوثی‌ها شانسی داشته باشن. درسته که حوثی‌ها اومدن چند ماه پیش با هلیکوپتر سواری نفتکش شدن، نفتکش رو گرفتن بردن، بله این کارو کردن، ولی دلیل نمیشه که اینها اون قدرت نظامی رو داشته باشن. پس مذاکرات و صحبت‌هاشون با آمریکا برای اینه که بگن آقا ما با شما کاری نداریم، دشمنی ما با اسرائیل این بود که حالا این جمهوری اسلامی ما رو خر کرد، یه چیزی اومدیم گفتیم تموم شد بگذاریم. ولی امروز بازم تکرار میکنم حوثی ها دارن به سیاست یمن، یعنی دارن سیاست مدار میشن، یعنی میخوان قسمتی از آینده یمن رو به عنوان یک گروه سیاسی به دست بگیرن. این برداشت من از این اتفاقات و این صحبت هاست. ولی اسرائیل وارد جنگ با در حال حاضر، اگر بهشون حمله نکنن، اگر حوثی ها به اسرائیل حمله نکنن، اسرائیل وارد عمل نخواهد شد، چون به اندازه کافی اسرائیل در سالیان قبل در یمن اون اندازه نیروی اطلاعاتی نداشت. امروز نیروی اطلاعاتی بسیار قوی در داخل یمن دارن و آقای بن سلمان هم وقتی که از اسرائیل تقاضای اطلاعات میکنن، یعنی اینکه نتونستن تفکری داشته باشن آقای بن سلمان که چی داره در داخل یمن میگذره. بنابراین اتفاقاتی که داره میگذره، شما اعراب رو مقصر بدونید که در واقع کمبود کار و کمبود تفکر عربستان نسبت به حوثی هاست. یمن کشوریه که ما یادمون هست در دهه 60 زمان شاه فقید هم اومدن کمک کردن، جنگ یمن شمالی یمن جنوبی بود، شما در اول برنامه اشاره کردید، مصری ها اومدن، دوباره عربستان سعودی رفته به دست به دامان مصر شده که آقا بیا اینجا. مصری ها این کارو نخواهم کرد. مصری ها وارد این مسئله میان از عربستان دفاع بکنن، ولی باز همون مسئله مسلمان کشی و نمیدونم شیعه و سنی و یزیدی و این و اون میشه. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی وقتی میگم کار تا آخرش بود، حوثی ها رو وارد کرد که این حالا سه جزیره کوچک وسط باب المندب و یک بندر رو بگیرن. به نظر من از نظر استراتژیک کار خارق العاده ای نکردند، جز این که در داخل یمن نشون دادن که میتونن اون گروه ها رو مورد حمله قرار بدن. پس بنابراین ما باید نتیجه‌گیری رو بکنیم که نه جمهوری اسلامی، نه سپاه پاسداران و نه حوثی ها نمیتونند با قدرت های نظامی برتر دنیا و منطقه آمریکا و اسرائیل وارد جنگ بشن و برنده بیان بیرون. آقای بهبهانی، تاب آوردن اقتصادی در ایران به معنی این نیست که اقتصاد در ایران سالمه. اگر اینها سر کار موندن، برای اینکه ایالات متحده ای آمریکا نمیخواد نیروی زمینی وارد بکنه، خساراتی رو که حملات جنگ 40 روزه به ایران، به کشور ایران از نظر زیربنای زده، من فکر میکنم که بسیار بسیار دردناکه و سالیان سال طول میکشه تا اینها جاساز برنامه ریزی بشه و در واقع از نو شروع به کار بکنه. بنابراین من فکر میکنم زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی فکر بکنه که اگر آمریکا بخواد جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره میتونه، اگر بخواد اونها رو تسلیم بکنه میتونه. منتهای مسئله اینه که تفکر این گروه با در نظر گرفتن یک مسئله که دلارهای نفتی داره خشک میشه. بنابراین اسرائیل هم متوجه این مسئله شده که امروز محاصره دریایی و تحریمات داره کار میکنه، بنابراین چرا وارد جنگ بشن؟ اگر حوثی حمله نکنن داستان دیگری. ولی در خاتمه من یه نکته رو میگم در رابطه صحبت های حوثی ها و آمریکایی ها. ما این مسئله رو در با طالبان هم دیدیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که میخواستن افغانستان

0: رو بیان بیرون، حالا پس بدن یا هر چیزی، اومدن با طالبان صحبت کردند. امروز ایالات متحده آمریکا بعد از 25 سال سپتامبر 11 هم که هفته پیش بود متوجه یک مسئله شده، تونسته تئاتر جنگ رو از آمریکا به خاورمیانه ببره. تمام مسئله عراق، حمله به عراق، خیلی میگن حمله به عراق اشتباه بود، طریقه حمله به عراق، حمله به عراق اشتباه نبود، اما دیباسیفیکیشن، یعنی که اومدن 300 هزار نیروی بعثی عراق رو گرفتن ریختن بیرون گفتن شما برین کنار ما کار انجام میدیم، اون اشتباه بود، اون چیزی بود که برنامه رو خراب کرد، ولی حمله به عراق کار اشتباهی نبود. صدام حسین از گروه های تروریستی پشتیبانی میکرد، صدام حسین به هر کی که در اسرائیل کار انتحاری، حملات انتحاری میکرد پول میدادن، و برنامه های تروریستی دیگری که با همون محمد قذافی سابق انجام میدادن اینا. بنابراین من فکر میکنم که ما امروز به جای رسیدیم که سیاست امنیت ملی آمریکا دنبال جدا شدن این ملت ها نیست. یعنی صحبت آمریکا با حوثی ها برای اینه که حوثی ها رو به عنوان یک نیروی سیاسی وارد یمن بکنن که دیگه این یمن شمالی و جنوبی و جنگ و کشتار و اینا نباشه. اگر اسرائیل اومده لبنان رو پاک کرده، حزب الله رو داره بیرون میریزه، برای اینکه حزب الله یک نیروی خارجیه. درسته که در لبنان همه نوع مذهبی هست، از شیعه هستن، سنی هستن، مسیحی هستن، ارامنه هستن، خیلی دیگه قوم و قبیله مختلف هستن، ولی ما امروز به جایی رسیدیم که باید اون کشورها، یعنی کشور سوریه رو داریم میبینیم، کشور لبنان رو داریم میبینیم، و اون کشورها باید در واقع استقلال کامل خودشون داشته باشن. منتها باید مواظب باشیم کسانی مثل محمد بن سلمان ایده های بلند پروازانه بزرگی رو در سر نداشته باشند که میتونن، یعنی محمد بن سلمان فهم کرد میتونه دور بزنه. یه گروهی مثل حوثی ها میاد میره در سفارت آمریکا، در سفارت آمریکا، در عمان، در مسقط عمان میشینه میگه آقا ما اینجوری میگیریم، شما ما رو نزنید. رئیس جمهور آمریکا میاد میگه اینو. پس بنابراین من فکر میکنم که امروز برنامه ریزی آمریکا کاملا خوب داره پیش میره. من حتی فکر میکنم که اون جنگ 40 روزه بسیار درست انجام شد، رهبران نیروی نظامی و در واقع به سپاه نشون دادن که چطور میتونن ها رو از این مسئله دور بکنن.
1: ممنون.
0: در خاتمه من اینم بگم آقای ببانی، این فشارهای اقتصادی متاسفانه حالا عملی رو که انجام میده در یک مقطع زمانی، متاسفانه برای جمهوری اسلامی و سپاه دارم میگم، ملت رو بیرون میاره. این در حالا شما دیگه دنبال دارین میکنه دیگه، قیمت نفت رو دیگه، بنزین رو دارین میبینین چیکار دارن میکنن دیگه. اینها یکی یکی مجبور میشن و این دکمه هایی که روی مردم فشار میدن، مردم بیرون میان. هیچ سیستمی در هیچ جای دنیا، از انقلاب فرانسه بگیرین بیان این طرف، همه اینها دلیلش فشار اقتصادی نادرست در داخل کشور بوده. بفهمید.
1: بسیار ارزم بزرگت که خب میدونی که امروز سالگرد مهسا هم هست در کردستان، اعتصاب هست، یعنی مغازه ها باز نشدن و فراخان احزاب کردی جواب دادن و باز نکردن. از یه طرف نگاه میکنیم میبینیم که ترکیه، شما گفتی که ترکیه با اسرائیل رابط خوبی نداره، اردوغان میخواد اسرائیل رو نابود کنه مثل جمهوری اسلامی. از یه طرف نگاه میکنیم اسرائیل رفته با قبرسی ها یه قرارداد سفت و سخت امضا کرده،
0: و یونان
1: آره، در حقیقت با یونان و قبرس که این مشکل رو در حقیقت اینا بتونن حمایت کنن از اون بخش شمالی قبرس. اما در مورد ایران میخوام موضوع رو بیاریم به ایران، این فقط یه چیز خبری بود، اما در مورد ایران فکر میکنی که این تحولاتی که صورت گرفته، یعنی بالاخره بن سلمان مجبور میشه به سراغ اسرائیل بره، راهی نداره جز این که این پیمان رو امضا بکنه، فکر میکنی با توجه به این حرفایی که ترامپ میزنه خودتون مشکل خودتون رو حل کنید و اینها، احتمال این که اینا به صورت نیروهای زمینی وارد بشن تو ایران هست یا نیست؟ همین
0: امریکا، ایالات متحده امریکا خیر.
1: نه امریکا که گفته خودتون برین حل کنی، یعنی اسرائیل و کشورهای عرب منطقه آدم بفرستن تو
0: اسرائیل. در حال حاضر اگر نیروی نظامی اون IDF بخواد اگر اون رو صحبت میکنید خیر، یعنی به نظر من زیرو چانس، شانس صفر درجه است. ولی اگر بخواید نیروهای عربی، ما ارتش عربی نداریم که، ارتش عربی که دارید این بن سلمان نمیاد مرز خودش رو زدن، آقا شهروندان خودش رو کشتن، نیروشون وارد یمن نشده، پس بنابراین وارد ایران هم نخواهند شد چون مرز زمینی ندارن، یعنی مرز دریایی. اما اگر من بخوام اشاره به درگیری هفته پیش، حالا خاطرم میاد در سراوان بود در سیستان و بلوچستان، اگر به اون بخوام اشاره بکنم و اگر به جنگ 12 روزه بخوام برگردم که نزدیک به 2000 نفر ماموران تعلیم دیده موساد در داخل ایران حمله میکنن به پایگاه، یعنی در داخل ایران بودن، حالا تعداد از اینا ایرانی بودن، تعلیمات نظامی داشتن، در این شکل و فرم بله من میتونم اینو قبول بکنم. ولی باز هم باور من بر اینه که نمیخوام بگم سه قطب، ولی در دو قطب ایران، سیستان و بلوچستان و کردستان، به نظر من تعیین کننده و این دو قطب میتونن سپاه پاسداران رو مورد در واقع درگیری انجام بدن. بعد اون نقش ارتش چیه در اونجا؟ اتفاقی که امروز در سیستان و بلوچستان داره میفته اینه که گروه ها و گروهک های سیستان و بلوچستانی با هم دیگه متحد شدن و با یک گروه دارن در واقع نگاه میکنن. و اگر نگاه بکنیم به اختلاف مذهبی که هست، من هی برمیگردم سر این مسئله برای اینکه تجربه من، نه تجربه شخصی من، ولی تجربه که مطالعات که میکنم، مسئله مذهب، خب خود این انگلیس ها از این مسئله خیلی استفاده کردن. بلوچ های سنی و کرد های سنی اشکال دارن با این سیستم، با این سیستم جمهوری اسلامی، و این جمهوری اسلامی بود که اون فشارها رو روی سیستانی ها بلوچستانی های سنی در می آورد. من با اون مسئله که اجازه میدن مساجد سنی درست بشه یا نه، با اون مسئله کار ندارم، ولی باور من برای اینه که از نیروهای حالا میگیم مزدور، از نیروهای تعلیم داده شده برای حملات کماندویی و برای حملاتی که بتونه به ضرر سپاه و در واقع نیروهای نظامی تمام بشه استفاده خواهند کرد، ولی نیروی مستقیم نه، نیروی عربستان که نیرو نداره، اگه نیرو داشت که نمیرفت از پاکستان نیرو بیاره برای خودش، بنابراین عربستان که هیچی، میمونه اون بقیه کشورها، اونا هم از نظر من صفر هستن. اسرائیل هم به هیچ وجه نیروی نظامی خودش رو وارد ایران نخواهد کرد، اما همونطور که گفتم از این نیروهای کماندویی و نیروهای تعلیم داده خارجی، یعنی اگر هم تعدادی از اونا دستگیر بشن یا کشته بشن، ربطی به اسرائیل نداره چون نه پاسپورت اسرائیلی دارن و جزء نیروی نظامی اسرائیل نیستن. بنابراین این داستان آقای بهوانی میفته دست سازمان‌های اطلاعاتی. امروز همونطوری که شما میدونین CIA واحد نظامی خودش رو داره، موساد هم واحد نظامی خودش رو داره، بدین معنی که نمیخوام بگم که موساد میتونه وارد جنگ بشه، خیر، ولی موساد به دستور و زیر چتر نیروی نظامی اسرائیل میتونه واحد نظامی خودش رو در هر جا که بخواد پیاده بکنه. CIA هم همینطور. اون حملات نجات دادن دو خلبان هواپیمای آمریکایی در ایران بدون در واقع اطلاعاتی که CIA داشت، یعنی جمهوری اسلامی و سپاه منتظر بودن که اینها با فرستادن سیگنال که روی حالا صندلی های رو چترشون بوده اینها رو پیدا کنن. دیگه اون زمان تموم شده، اینها اومدن با سیستم های جدیدی که در CIA و هوش مصنوعی و بقیه هست از روی ضربان قلب این خلبان متوجه شده بودن که این کجاست و در بهش به کجا ببرنش که بتونن نجاتش بدن. بنابراین دنیا دیگه داره عوض میشه و من فکر میکنم که ما شاید احتیاج به نیروی پیاده کردن نیروی نظامی نداشته باشه. نه اینکه من میخوام بگم هوش مصنوعی میاد تصمیم گیره، خیر، ولی من فکر میکنم نوع سلاح‌ها، تحولاتی که در دانش سلاح سازی و جنگ، صحنه های جنگ داره میشه، این تحولات احتیاج به نیروی نظامی نداره. و نمیخوام بگم فردا ربات های آقای ایلان ماسک رو استفاده میکنیم به سرباز، ولی به اونجا هم میرسیم، میرسیم به اونجا که دیگه جنگ ها با این سربازهای رباتی انجام خواهد شد. اسرائیل در غزه از ربات های برای وارد شدن به این تونل ها استفاده کرد و بسیار بسیار موفق بودن. در جنگ های دریایی اوکراین داره از حالا میگیم
1: جای خوبی اومدی. حالا این صحبت هایی که آقای ترامپ کرد راجع به سلاح های دیگر، این یعنی چی؟ یعنی فهم میکنی یه کشف جدید داره میشه، میخوان اینو تو ایران آزمایش کنن، چجوری میبینی این حرفا رو؟
0: کشف جدیدی نیست آقای ببانی، اینا سلاح
1: اختراعی جدید
0: بله در فضا دارن آقای ببانی. یعنی اینکه این داستانی که هی میگن ردیاب های نمیدونم موشک های آمریکایی کم شده دیگه، الان ردیاب نمیدونم موشک، آقای ببانی
1: ردیاب که 5 دلار میدی اینجا میخری از
0: اسرائیل
1: به خدا 5 دلار دیگه یه رادیو 5 دلار.
0: اسرائیل اومده یه دونه سیستم لیزری درست کرده، چینی هم دارن. این سیستم لیزری که اسرائیل درست کرده خب در واقع برای اون مسئله موشکای بود که از غزه و لبنان و اینها میومدن، حالا اینا رو اومدن سوار هواپیما کردن، الان داره تست میشه. تمامی جنگنده ها دیگه هنوز روشون تست نشده، ولی در داخل اسرائیل دارن جنگنده های بدون خلبان، یعنی ستلس بامر، هواپیماهای ضد رادار دارن درست میکنن که تا 5 سال دیگه وارد بازار میشه و اینها میره با لیزر میزنه برمیگرده میاد. پهپادهایی داره درست میشه. روسا یه ذره در اینجا از جمهوری اسلامی جلو افتادن، چون پهپادهای جمهوری اسلامی همون که گرفتن به موتور جت اینا رو مسلح کردن. بنابراین آمریکا صحبتی که داره میکنه میگه که درسته که امروز این جنگ یه پهپاد 20,000 دلاری ما باید یه موشک 1,000,000 دلاری بزنیم، اما اون سیستم سلاح‌های فضایی ما برتری داره. و اون چیزی که آقای هسکت و بقیه دارن میگن راجع به سلاح‌های در فضا، گفتن آقای اسکن ما در فضا سلاح داریم.
1: خب چینی هم میگن این سفینه شون که رو آسمون بوده همین سلاح زده، شاکی هم
0: ماهواره، بله ماهواره شون زده.
1: خب ماهواره است
0: بله. نه خب ماهواره عکس برداری ها رو که میکرده، منظورم این که
1: بله. کارش چی بوده؟
0: کارش عکس برداری بوده و آمریکایی‌ها فقط برای اینکه نشون بدن که شما نمیتونید این اطلاعات رو بخرید و بده به جمهوری اسلامی. وزیر امور خارجه چین در ملاقاتی که با سفیر آمریکا در چین میکنه میگه ما هیچ اطلاعاتی رو به جمهوری اسلامی ندادیم که در تغییر در صحنه جنگ بده. آمریکایی‌ها از رو عکسایی که گرفته بودن، دلیلش که آمریکایی‌ها اینو میدونن اینه که وقتی این ماهواره ها عکس برداری میکنن از تمامی اون پایگاه آمریکایی عکس برداری کردن و در واقع حمله که جمهوری اسلامی میکنه مستقیما خوابگاه سربازا رو مورد حمله قرار میده. بنابراین این ماهواره رو زدن برای یه دلیل، اونم برای درس ادبی بوده که به چینی ها بدن، ولی من فکر میکنم که سلاحایی که آمریکا داره میگه نمیخوان دستشون رو بکنن برای اینکه درگیری با چین وجود خواهد داشت. آی ببانی امروز در این مقطع زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم، موشک هایی در ژاپن، در فیلیپین، کره جنوبی، استرالیا رو به چین نشسته. یعنی این چینی ها اگر در فکرن که بیان برن تایوان رو بخوان بگیرن، اینقدر موشک رو سر اینها فرو خواهد اومد که دیگه چیزی براشون نمیمونه. فراموش نکنه در چین، قسمت جنوبی چینه که مرکز صنایع و تولید چین هست. بنابراین چینی هم حالا ممکنه با قول معروف هی میخوان خود بزرگی نشون بدن در مقابل آمریکا، ولی اون قدرت رو ندارن. من فکر میکنم که باز هم اولین ابرقدرت دنیا تنها ابرقدرت دنیاست، منتها چینی ها از نقطه نظر نظامی به جایی رسیدند که فکر میکنن میتونن با آمریکا مقابله بکنن. و باز هم تکرار میکنم که امپراتوری ها از جنگ زاده میشند. هنوز جنگی در نگرفته که چینی ها نشون بدن اون امپراتوری هستن. جنگ جهانی دوم پایان امپراتوری بریتانیا بود. البته بگذاریم که هنوز هم دست دارن، دست سیاه این امپراتوری شیاد هنوز داره کار میکنه در خاورمیانه. ولی من فکر میکنم که اگر جنگ در سطح بین‌المللی صورت بگیره، چینی ها میتونن نشون بدن که آقای دنیا هستن. ولی تا اون موقع فکر میکنم آقای دنیا نیستند. بفرمایید.
1: بذار با این پرسش از حضورت مرخص بشین، چون چند نفر کامنت زده بودن که نهار آقای آلبرت دیر نشه.
0: دوازده و سی دقیقه شده.
1: آره گفتن نهارش دیر نشه. بجن تو کامنت نوشتن. ولی این علی طاهری که اشاره کردی، فکر میکنم وضعیت نتانیاهو رو در شرایط انتخابات یه ذره بهتر کرد. درست فهمیدم اینو؟ یعنی شرایطش تغییر کرد با این ماجرای علی طاهر؟ یعنی
0: بدون شک کمک کرده،
1: کمک
0: زیادی کرده. آره بانی، من فکر میکنم که حالا در رابطه با انتخابات اسرائیل هم بعداً صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که امروز اتفاقی که داره در اسرائیل میافته، که مسئله رو که من خیلی در چند روز گذشته دنبال میکردم، ساختن این فیلم به نام نزا بود، که این فیلم دستگاه ارتش اسرائیل رو یک دستگاه نظامی کشنده برای پاکسازی فلسطینی ها داره نشون میده. خب این فیلم از طرف دو کارگردان چپی افراطی اسرائیلی درست شده. خب آزادی بیان هست، میتونن صحبت بکنن. آقای نتانیاهو امروز جایگاه خودش رو، حالا با اون بحثی که امروز در اسرائیل هست یا بحثی که در مبلغ بوده، از نقطه نظر امنیت شهروندان، این بسیار مهمه، از نقطه نظر امنیت شهروندان اسرائیل به نظر من بهتر کرده با حذف حماس و حزب الله. اما وقتی شما میگید که مسائل علی طاهر به نتانیاهو کمک کرده، در این حال وقتی راجع به این فیلم صحبت میکنیم و وقتی که رئیس امارات متحده عربی، حالا نخست وزیرشون، امیرشون، هر جوری که اسمشو هست، وقتی ایشون میاد میگه من یک هفته قبل از جنگ هفتم اکتبر به نتانیاهو گفتم که سنوار دنبال یک برنامه ریزیه بسیار بسیار قویه و میخواد حمله بکنه، خب اینا اسرائیلی هم خودشون میدونستن، نمیدونستن کی میخواد حمله بکنه. دستگاه اطلاعاتی اسرائیل هم اینو میدونست. من بارها گفتم شب قبل از اون، یعنی شب ششم، روز ششم اکتبر، جمعه ششم اکتبر 2023، دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل میگن 1000 تا سیم کارت تلفن اسرائیلی در غزه به کار افتاده. این سیم کارت ها رو کی خریده بوده؟ این سیم کارت ها رو اون غزه‌ای‌ها که میادن در اسرائیل کار میکردن، که همشون برای حماس کار میکردن، خب خریدن بردن اونجا تحویل دادن. اینها همه رو گفتن. وقتی که مسئول بخش نظامی جنوب اسرائیل اون اطلاعات رو قبول نمیکنه، خب اینو نمیتونید که به نتانیاهو ربط بدین. من دفاع نمیکنم از آقای نتانیاهو، ولی نکته که هست اینه که بله، این داستان علی طاهر کمک کرده، ولی خب میبینیم که یهو امیر امارات میاد در چند ماه قبل از انتخابات اسرائیل این خبر رو پخش میکنه. آیا دلخوری بین ایشون و نتانیاهو هست؟ آیا ایشون خواستی از نتانیاهو داشته که نتانیاهو این کار نکرد؟ اصلا برای چی بعد از 3 سال دارین این حرف رو میزنین؟ چرا همون زمانی که حمله 7 اکتبر شد یه ما بعدش نگفتین؟ خب پس بنابراین هر کسی مقاصد خودش رو داره. با همه این جنبندی ها من فکر میکنم که آقای نتانیاهو، حزب لیکود با حزب یاشار که توسط آقای گابی آیزنکات رهبری داره میشه، که در واقع یک حزب تقریبا میانه رو مثل همون حزب آبی و سفید در انتخابات دوره قبل بود. من فکر میکنم که اینها چون هر دو در نظرسنجی هایی که در تلویزیون و مطبوعات مختلف اسرائیل میشه، هر کدوم اینها رو بین 24 تا 28 کرسی دارن به دست میارن، بنابراین احتیاج به ائتلاف هست. حالا کی میتونه اون ائتلاف رو بیشتر دست بیاره؟ من فکر میکنم که احزاب مذهبی تمایل بیشتری دارند با آقای نتانیاهو در واقع اتحاد بکنن تا با اون حزب دیگه یشار و بقیه. بنابراین من فکر میکنم هنوز شانس آقای نتانیاهو، نمیخوام بگم چندین درصده، ولی من میگم که شانس آقای نتانیاهو برای نخست وزیر شدن 51% هست در حال حاضر، اگر اتفاقی نیفته، اگر کسی حمله نکنه. و فراموش نکنیم بعد از چندین و چند سال موشکی در 3 سال گذشته از غزه پرتاب نشده به طرف اسرائیل. در 6 ماه گذشته دیگه شهروندان شمال اسرائیل، جنوب لبنان مورد حمله موشکی قرار نگرفتن. پس بنابراین مسئله علی الطاهر و جوری که اینها این کوه رو از بین بردند، 20 سال جمهوری اسلامی پول ریخت اونجا، سپاه پاسداران و قدس و اینها، و من تا اونجا که حداقل من مطالعه کردم نزدیک 10 تا 12 نفر از سران گردن کلفت سپار هم گرفتن به خودشون بردن اسرائیل.
1: عرض کردم که تعداد بیشتر از این نفر این
0: در یکی از این مسئله بله.
1: آره تعدادشون بیشتر از این نفر. بهها ممنون آقا، سپاسگزارم از همه مهرت حضورت. و ولی یه نکته راجع به این چی بهشون میگه، اینایی که ستلر، اینایی که تو اون شهرکایی که درست میکنن و یه سری آدم رو میفرستن اونجا زندگی کنن، اینا یه ذره مردم آزارن، یعنی بی خودکی گیر میدن.
0: یه نکته توضیح میدن یه دقیقه میرم ببین آقا
1: بایم خواستم بیشتر حرف بزنی.
0: من در سال 2000 رو فکر میکنم 19 بود اسرائیل بودم و یکی از دوستانم در آنجا گفتش که من میخوام شما رو یه جایی ببرم که تا حالا نرفتیم. اون اسرائیل کشور کوچیکیه، حالا 20 جا 30 جا داره میتونیم بریم بگردیم. ایشون برای ما یه توری گرفت و ما رو بردن در یک بلندی یک تپه ای و این تپه یکی از بهترین شرابهای شاید بگم دنیا رو تولید میکنه، نمیخوام بگم حالا بهترین، یکی از بهترین. ما وقتی که با این اتوبوس داشتیم میرفتیم، وقتی که رسیدیم به توی اون مثلا شهرک، از اونجا بعد دیگه اون راننده گفت من از اینجا بعد دیگه نمیرم جلو، چون ما بیمه نداریم اینجا بعد. حالا فاصله ما تا رام الله مثلا بود 12-13 کیلومتر، یعنی دیگه خیلی رفته بودیم در داخل این مناطق. من در اون زمان چیزی که توجه کردم اینه که یکی دو نفری که مأمور حفاظت این اتوبوس بودن سلاح باز داشتن و میدیدمش. بنابراین این پدیده جدیدی نیست که در اسرائیل داره رخ میده. اتفاقی که داره میفته اینه که بعضی از این شهرک ها قانونی نیستند و توسط دولت اسرائیل شهرسازی نشدن، اجازه مسکونی ندارن و خیلی ها میرن در اونجا بالا این تپه ها و خونه های پیرساخته رو میذارن و حالا تا دولت بیاد، پلیس بیاد، اینا رو بخواد بیرون بیاره، اونم یه داستان دیگه بر خودش داره. اما اشکالی که راجع به این مزاحمت ها هست و خود آقای نتانیان بهش اشاره کردن، بعضی از این کسانی که در واقع بیشترش هم از طریق سازمان های آمریکایی دارن پشتیبانی میشن، بعضی از اینها میان و مزاحم شهروندان فلسطینی که در همونجا چون قاطی هستن اینا زندگی میکنن و با اینا درگیری ایجاد میکنن و خیلی از اونها اگر این درگیری رو ایجاد میکنن، وقتی میبینن براشون مشکل میشه، زمین یا اون خونه رو میفروشن و میرن. چون خونه رو میفروشن، خب اونها میان جای اینا میشینن. این داستان جدیدی نیست، ولی از نقطه نظر این که بعضی از این مناطق اون کشور آینده فلسطین میخواست درست بشه، خب دچار دردسر میشه. ولی امروز در این زمان که داریم صحبت میکنیم، دولت اسرائیل باید جلوی من فکر میکنم مزاحمت تعداد خیلی کمی، شاید بیشتر از 100 یا 200 نفر نیستن که این مسئله رو ایجاد میکنن، و پلیس اسرائیل و نیروی نظامی اسرائیل سعی میکنه که در اونجا دخالت بکنه. ولی خب یک مسئله یه که باورهای مذهبی و باورهای کورکورانه مذهبی میگن اینا تمام سرزمین مال، تمام این سرزمین مال ما، مال یهودی هست. خب اگر فلسطینی ها دارن در آنجا زندگی میکنن و سند مالکیت جایی رو دارن، اونجا متعلق به فلسطینی هاست. حالا چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد برای این مسئله، من جوابی ندارم، جز این که گروه بسیار محدودی هستن و من فکر میکنم اگر آقای نتانیاهو سر کار بمونن یا تغییر دولت انجام بشه، برخورد شدیدتری با این گروه های افراطی که جایی در حداقل شهرک ها ندارن. متاسفانه من با عمل اشاره کردم دولت انگلستان که این شهر محصولاتی که از این شهرک ها چون سرزمین بسیار در واقع تولیدات زیاد اینجا انجام میشه، دولت انگلستان این محصولاتی که از این شهرک ها بیرون میاد رو تحت تحریم قرار داده و به خاطر همین دلیل هم بود که آمریکایی ها فکر میکنن که این تحریمات بسیار بیجا بوده، برای اینکه خود شرکت های انگلیسی رو دچار اشکال خواهد کرد. 25% از داروهایی که در انگلستان مصرف میشه از اسرائیل وارد میشه، محصولات دیگر بسیار زیادی از اسرائیل وارد میشه. و وقتی که اون محصولات از این شهرک ها بیرون میاد، دیگه مهر نمیخوره در فلان شهرک، میشه محصولات اسرائیل. پس شما وقتی که دارید محصولات این شهرک ها رو تحت تحریم قرار میدید، محصولات اسرائیل رو دارید تحت تحریم قرار میدید. البته با به اندازه کافی من فکر میکنم امروز در دنیا یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی وجود داره، دیگه احتیاجی نداره که وزیر امور خارجه بریتانیا که یهودی هم هستند بیان و این صحبت رو ادامه بدن. ولی با امید این که دنیا بتونه چهره بهتری رو نسبت به مشکلات خودش نشون بده، اگر ما بتونیم مسئله مذهب رو حذف بکنیم که حذف نخواهد شد، من فکر میکنم دنیا چهره بهتری نسبت به شهروندان خودش خواهد داشت. بفرمایید.
1: بسیار ممنونم. منم امیدوارم این اتفاق بیفته. تشکر میکنم تا فرصت دیگر و برنامه دیگه. ممنون از اینکه مهر میکنی و همراهی میکنی. متشکرم آقای.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهیت سپاسگزارم. لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. حمایت مالی رو محروم نکن، یادت نره. متشکرم.

شهر زیبای شما من سوال میکنم برای این شهر خوب تدرکتی من دیدم آهنگ رو به یک اجراهای دیگه ای بعضی از آهنگ هم هستش که برای بار اول شما میشنم به هم سعادت برای من پیش اومده که امشب در خدمتتون حالا شروع میکنم به اجرای آهنگایی که بعضی هاشم شما خاطره داریم. Thank you.

شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من به دینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابک شون مالکه اینجا نکستی بیا بابا. بابک عزیزم.

0: امیدوارم که خونین.
1: چقدر زیبا بود
0: برده.
2: شعر چقدر زیبا بود.
3: شما حس زدین که اینا کی بودی؟
2: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم میگن یادش حق بزرگی داره به گردن
3: موسیقی. من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6-7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود، سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده، آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردن توی زنده
3: ببینیم؟ بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله مالگینیا.
3: مالگینیا که میکشنش. یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرمز جان که این وقت باش آشنا شدین از نزدیک و باش
3: در موتل رفیق شدین؟ 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اورا تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه، اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من
2: پیگیری
3: دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یاد ویگن، هرمو ویگن گرام.
3: بله
2: بروشو.
3: مرسی.
4: لاری جانی هم پر پر شد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. امروز 25 شهریور. این 25 شهریور یه روز مهمه در تاریخ معاصر ایران. روزیست که رضا شاه از مملکت بیرون میره، فروغی فرزند او رو بنا به خواست رضا شاه بر مسند سلطنت می نشانه. علی‌رغم اینکه انگلیسی‌ها حاضر نبودن که خانواده پهلوی رو بپذیرن، روسا هم همچی راضی نبودن، اما زیرکی، ظرافت و نحوه برخورد فروغی اونا رو به عقب نشینی وادار میکنه و میپذیرن به شرطها و شروطها محمد رضا شاه پادشاه و جایگزین پدر بشود. در مورد این موضوع بعداً با شما مفصل صحبت خواهم کرد. اما امروز در این ساعت، همونطوری که میدونید و منتظر هستید، در خدمت استاد رضا موصولی هستیم. جناب موصولی محبت کردن و مدت مدیدی است که ما در خدمت ایشون هستیم و چون تخصصش در زمینه مسائل کامپیوتر و در حقیقت این
2: سایبر سکیوریتی
1: دنبالش
2: میشه. بله.
1: ممنون. و امنیت فضای مجازی کار میکنه، به ما خیلی خیلی کمک کرد، راهنمایی‌های خوبی کرد. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و نازنینان سلام کنم به این بزرگوار و عرض ارادت و خرسند از اینکه در خدمتش هستیم. آقا سلام میکنم به شما.
2: جناب بهبهانی، با درود و سلام‌های شهریوری، امیدوارم که خوب باشید و بینندگان شما در سراسر جهان و همچنین شنوندگان شما.
1: واقعا شهریور که گفتی خیلی بامزه بود، چون دیگه این مثلا این روزا تکلیف امتحانات شهریورم روشن شده بود و اونایی که جا میموندن دیگه الان باید تکلیفشون رو روشن میکردن و ثبت نام مداره. یه موضوع جالب که ما همیشه از بچگی هم من یادمه این موقعی سال که میشد فقان خانواده ها بود از لوازم و تحریر و هزینه تأمین لوازم تحریر، و هر سال همین قصه هست. الان که دیگه خیلی بدتر شده با توجه به قیمت دلار، نمیدونم 200-300,000 تومانی دیگه، واقعا حتی واردات اینا از چین هم با دلار به این قیمت خب خیلی گرون تموم میشه. میگفت دفترچه معمولی 280,000 تومان بوده، الان شده نمیدونم 2,800,000 تا، چقدر خیلی رقم متفاوتی. بله. رو ارائه میکنم مثلا کیف جا قلمی نمیدونم این قیمتش. بله. چقدر بوده؟ 500,000 تومان بوده، الان شده مثلا 3,800,000 تومان. خیلی خیلی عجیبه و این رقم ها. بله. واقعا حتی یه گزارشی میگفت این باعث میشه که بچه ها تمایلی به رفتن به مدرسه نداشته باشن، برای اینکه نمیتونن این وسایل رو پدر مادرشون تأمین کنن. به هر حال شهریور همیشه این موقع سال که میشد این داستان ها رو هم همراه خودش داد. خیلی خوب. بله. بشنویم از شما و ببینیم که داستان.
2: بله.
1: چیست؟ انگلیس ها چه میکنن؟
2: انگلیس ها چه میکنن؟ بله، من در رابطه با صحبت هایی که شما کردید خواستم بگم که من نمیدونم شما آخرین باری که در ایران چلو کباب کوبیده خوردید چقدر پول دادید؟
1: 7 تومن.
2: 7 تومن. خب الان دورور 1,000,000 تومنه.
1: اون یکی یعنی... برگه نمیدونم 10-12 تومن بود، بعد هر دوشو با هم میخواستیم شد 15 تومن.
2: مخصوص چله کباب مخصوص. آره. بله
1: 15 تومن.
2: ببینید اصلا اینها مثل اینکه یک افسانه است. یعنی اگر یک کسی توی ایران میگفتند 1,000,000 داره در اون دهه 50 شمسی، یعنی میلیونر بود، یعنی به آدمی بود که دیگه وضعش خیلی خیلی خوب بود، با استانداردهای جهانی خوب بود. دقیقا. چون پوند دلار که 7 تومن بود، پوند 13 تومن، 12 تومن و
1: 10 تومن.
2: بله حالا شما زودتر از ما، حالا شما زودتر از ما 1-2 سال اومده بودید، ولی خود بنده 12.5 تومن خریده بودم. به هر شکلش اون چیزی که مهمه الان قیمت یک چلو کباب کوبیده همین امروز هر جای ایران که بخواید بخورید دوربر 1,000,000 تومنه. یعنی اصلا اون چیزی که در مورد قلم و خودکار و نمیدونم این چیزا گفتید شما، اونا چیزای لاکچری و لوکس حساب میشه. این چیزی که به خورد و خوراک و مردم ایران علاقه عجیبی دارن بهش، در انگلستان برای من استاندارد قیمت ها روی پینت آبجوه. یعنی مثلا میگن قیمت آبجو چقدر رفته بالا. الان مثلا یه قیمت آبجو در انگلیس به طور میانگین روی 6 پونده، در لندن روی 8 پونده. خب این نشون دهنده
1: پینت آبجو.
2: بله بله الان بله. حالا شما فکر کنید شما
1: یه پنج بود که این 3 پنس خب
2: بله 3 پنس بوده. بله 3 پنس بوده، 60 پنس بوده،
1: هفت پنج میزد 16 پنس.
2: بله الان خب شما نگاه کنید، میخوام بگم دیگه این اگه به عنوان یک واحد تورمی ما بهش نگاه کنیم، میبینید که یه قیمت آبجوی که بوده مثلا 12 پنس 30 پنس، الان شده در لندن رو به 10 پوند داره میکشه. یعنی 8 پوند داره میانگینشه توی لندن. حالا شهرستانای جنوبی رو من دارم میگم دورور 6-7 پوند دور میزنه.
1: خب پس با انصاف پاپا باید خالی باشه دیگه.
2: در روز حدود 3 تا پاپ بسته میشه در انگلستان، که میگفتن پاپ فونداسیون دموکراسی انگلستان هست. پس بله. انگلستان داره دموکراسیش روزی 3 تاش
1: دیگه. پابلیک بله. هاوس بوده،
2: پابلیک هاوس. آفرین.
1: به همین دلیلش میگه پاپ.
2: بله دقیقاً
1: جایی پابلیک هاوس بوده، همه دور هم جمع میشدن یا آجا میخوردن، حرف میزدن. آره. گپ میزدن، موضوع
2: راجب همه چی
1: محلشون.
2: آره دقیقاً همینی که میگه. یعنی به عنوان یک نهاد ملی الان داره روز به روز تبدیل به مساجد میشه خیلی از اینها. خب این نشون دهنده که خب به هر صورت استانداردها اینجا هم تغییر کرده. در مورد ایران که استاندارد و به هر صورت روی یه دونه میگفتن آقا یه سیخ کباب چقدره در ایران، یه چلو کباب، شما اگر اونو به عنوان استاندارد قرار بدی، خب الان دیگه لازم نیست ما راجع به معیارها و قسمت‌های دیگه صحبت بکنی، همین یکیش کافیه. شما راجع به 12 ریال و 10 ریال و نمیدونم 20 ریال صحبت میکنی، الان شده 1,000,000 تومان. خب اصلا میدونید اصلا حالا یه معلمی که مثلا حقوقش در ماه بازنشسته شو میگم، حالا
1: خودنویس پارکر لامی اینا
2: بله. شیفر
1: آره شیفرز و اینا قیمتش 10 تومن 12 تومن اینطوری بود. یه خودنویس لامی من یادم یه خودنویس لامی طلا نوکش، یعنی طلا داشت چند میکرد نوکش بود 100 تومن قیمتش بود.
2: بله
1: و اون
2: بله.
1: روکشش هم طلایی رنگ بود، اینا 100 تومن قیمتش بود که خیلی 100 تومن کی میتونه 100 تومن پول خودنویس بده.
2: بله نه
1: همین معمولی یعنی یه خودنویس پارکر و لامی و نمیدونم شیفرز و اینا همش 10 تومن 12 تومن اینطوری قیمتش بود. بعد اون یکی دیگه که همه استفاده میکردن سناتور، خودنویس سناتور، اونا دونه 5 تومن بود دیگه، بیشتر نبود. نمیدونم
2: به
1: حال روزگاریست.
2: الان یاد آقای حرف معروف آقای کلینتون افتادم با این صحبت ها، که در انتخابات که حدود 20 خورده 30 سال پیش انتخابات، شعارش این بود به زبان امریکایی، ورگشت گفت It is economy you stupid. به اون کسی که پرسیده بود ازش گفته بود ای آدم احمق، مسئله، همه مسئله اقتصاده. الان هم میبینیم که واقعا به معنای واقعی این اقتصادی که الان مردم روز در روزمره دارن لمس میکنن، و یک دوستی که جدیدن از ایران برگشته، من باهاش دیداری داشتم، گفت وحشتناکه، ترسناکه، ترسناکه. میدونید، و صاحبش بخونه، حالا این پوند جیبش بوده بلند شده رفته اونجا، اونایی که بعد ریال در بیارن، حقوقای ثابت دارن، کارمندن. به هر صورت میدونید واقعا ما در یک جای قرار گرفتیم الان که از لحاظ اقتصادی مردم ایران واقعا تحت فشارن. خب حالا اگر از طرفداران رژیم شما سوال بکنین، اول حرف که میزنم که آقا ما تحریم هستیم دیگه، تقصیر امریکاست. طرفداران رژیم اینو میگن دیگه. از مردم که بپرسید، از مردم عادی، میگن آقا این جمهوری اسلامی ببین پا رو به کجاها کشوند. میدونید، حالا من چون صحبتام امشب همش در رابطه با تحریم های در واقع سنگینی هست که انگلستان خواهد آورد، و این تحریم ها بدون هیچ گونه تردید و شکی از 29 ماه سپتامبر که شروع میشه تأثیر خیلی شدیدی خواهد داشت، از دو جهت. یکی از لحاظ استراتژیک به نظر من خیلی مهمه، یعنی این که این نشون دهنده اینه که الان دولت انگلیس به طور جدی سیاست خودشو راجع به ایران و جمهوری اسلامی تغییر داد. این درش من تردیدی ندارم، ولی این نیست که من تردید ندارم، باید بالاخره یک مدرک و اسنادی نشون بدم، که با این مدرک و اسناد امشب حداقل بخشی رو که امشب خواهم گفت به طور فاندامنتال، به طور اساسی و بنیادی، الان سیاست انگلیس در مورد جمهوری اسلامی تغییر بنیادین داشته. دومین مسئله که به نظر من باید ما روش خیلی دقت بکنیم اینه که تأثیر این تحریم ها با توجه به تحریم هایی که الان هست روی قیمت ارز و روی وارداتی که از انگلیس به ایران میرفت، یا ترانزکشن هایی که داد و ستد هایی که با انگلیس میشد، تأثیراتش روی قیمت ارز و وارداتی که از اینجا منشأش انگلستان بود، چه تأثیری خواهد داشت. و این نشون دهنده این که الان وقتی که قانونی رو در واقع تصویب میکنن، دنبال یک پروژه دراز مدت هستن، و انگلستان نمیاد یک لایحه‌ای رو تصویب بکنه و بیاد اعلام بکنه که از روز 29 سپتامبر ما تمام تحریم ها رو در تمام، تقریبا میتونیم بگیم در بسیاری از صنایع و امور مالی برخواهیم گردون، و خیلی هم به شدت بیشتر. خب اینها نشون به این میده که الان انگلیس هم در واقع که مرکز، یا میتونیم بگیم جولانگاه بسیاری از امور مالی آقایان و ملایان در انگلستان بود، این داره بسیار تضعیف و به یک نوعی داره این رابطه قطع میشه. اگر یادتون باشه بینندگان عزیز، من هفته پیش راجع به آقای علی انصاری و گرفتن یک آپارتمانی که میگفتن منصوب به آقای مجتبی خامنه ای هست در کنزینگتون صحبت کردم، و عقیده من الان تمام شواهد نشون میده که این کار غیر منتظره یک سیگنالی بود، یک نشانی بود از مشتی از نمونه خروار. یعنی این که شما درسته خیلی ارزندام کردید و ما رو تهدید کردید و اینجا خرابکاری میکنید و اینجا هزاران کار غیرقانونی دیگه انجام میدید، ما الان و از صورت این کاری که با گرفتن این دو آپارتمان شروع کرده ایم از 29 سپتامبر به طور خیلی شدیدتری، یعنی میگوین اسکلیشن یعنی تشدید شدن، تشدید خواهد شد. حالا اگر دوستان اجازه بدهند من راجع به این جزئیات بیشتری خواهم گفت. در این حال دولت انگلیس و کشورهای دیگه هم به این نتیجه رسیدن که خیلی از کارهایی که جمهوری اسلامی حالا یا توسط کاربران سایبری خودش اینو انجام میده یا اینها رو استخدام میکنه، مثلا اونایی که توی روسیه هستن یا توی رومانی هستن یا حتی تو کشورهای دیگه، حالا ما جزئیات اون رو من ندارم ولی به صورت استخدامی هستند، بسیاری از کارهای غیر قانونی سایبری هم دارن در این کشورها انجام میدن که اینها ردیابی شده و یکی از اون نمونه های اون رو یا دو تا از نمونه های اون رو امشب بنده توضیح خواهم داد. اجازه بدید پس من برم روی اسلاید های خودم و امیدوارم که این اسلاید ها رو ببین. بله و من از اینجا اینو خاموش کنیم، همینطور که در هفته پیشم من گفتم صحبت هایی که من میکنم تمرکزم روی اخباری هست که مربوط میشه به انگلستان و رابطهش با ایران و جمهوری اسلامی، چه از لحاظ دیپلماتیک، اقتصادی، در همه جنبه های خودش من اون اخبار رو بیشتر در نظر گرفتم و فکر میکنم چون انگلستان هم در منطقه و هم برای ایرانی ها هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ بر صورت فیلم های دایی جان ناپلون رو فراموش نکنیم تأثیرگذار بوده و الان هم هنوزم که هنوزه در منطقه به خاطر داشتن پایگاه های هم اقتصادی هم نظامی و هم تاریخی، چرخشی که الان داره از لحاظ سیاسی انگلستان انجام میده بسیار برای ما باید مهم باشه. البته خیلی از ایرانی ها هنوز هم بر این عقیده هستن که در واقع انگلستان هستش که تمام دستورات رو به امریکا و اسرائیل میده. حالا من خودم اصلا اونطوری فکر نمی کنم. من فکر میکنم انگلستان منافع ملی خودش رو در نظر داره. حالا اگر این منافع ملی خودش با کشورهای مثل امریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی هم همخوانی و همسو باشه، خب در اون مسیر حرکت میکنه. باز اگر خاطرتون باشه این عکس بسیار جالبی که این پایین بنده گذاشتم آقای ظریف رو نشون میده که خیلی خندان اون دوتا دستی که میبینید اینطوری بالا برده، این همون لغتی استفاده کرد، گو وین وین وین وین، برد برد، ما برد برد بوده اینجا برای همه. حالا این قضیه هم که میدونید در مورد همون اون چیزی که معروف شد به برجام و قرارداد تاریخی برجام و همینطور که میبینید اینها خیلی خوشحال بودند که تونستند یک همچین قراردادی رو با کشورهای اروپا و امریکا آقای حسین اوباما امضا بکنند و این لبخندها فیلمی بود بنام عشقها و لبخندها. حالا اینجا عشقاش خندهاش هست و عشقاش هم که داریم همکنون ملاحظه میکنیم هر روز. و آقای اتمیدی بند که در واقع الان وزیر امور خارجه انگلستان هست، هفته پیش یعنی در 8 سپتامبر اعلام کرد که ما تمامی تحریم ها رو برخواهیم گردان و این تحریم ها، این خیلی مهمه، همسو و همتراز و با همکاری اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواهد بود. خب برای انگلستانی که تا الان صبر کرده بود ببینه شاید شرایط دیگری باشه و به قول انگلیسا خودشون میگن روی وسط ایستاده بود، روی فنس ایستاده بود، یه خورده سعی میکرد این تحریم ها رو بر نگردونه، ولی کن به این نتیجه رسید که الان باید این کار رو بکنه. و همینطور هم که هفته های پیش من گفتم اینا سفارت خودشون رو در تهران تخلیه کردن، چون میدونستن اگه بخوان این کارا رو شروع بکنن امکان این که اونجا اینا گروگان بگیرن و انگلیس نمیدونم سفارت رو توی خیابون نادری چرچیل اونجاها بیان بگیرن، ناصر خسرو و چرچیل و البته این میدونی چند قسمت داره بزرگه. بله ببینید در مجموع اون چیزی رو که ما میتونیم الان بگیم و این صحبت‌هاییه که تقریبا عقیده من دیگه الان داره یواش یواش جا میفته، اینه که تغییر استراتژی انگلستان نسبت به رژیم اسلامی تنها به این خاطر شرارت های اینها در خاورمیانه نیست. این نیستش که اینا بگن خب اینا الان دارن اونجا موشک به کشتی ها میزنن، نمیدونم موشک به کشورهای دیگه میزنن و به هر صورت همین کارهایی که همه میدانن رو دارن انجام میدن. اینها الان میگوین که مسئله اصلی برای اینا امنیت ملی خود انگلستانه. این خیلی نکته مهمیه دوستان، امنیت ملی انگلستان. یعنی کارهایی رو که رژیم اسلامی داره در انگلستان انجام میده یا انجام داده طبق این مدارک و اسنادی که موجود هست، اینها داره به امنیت ملی انگلستان لطمه میزنه و نام بردن و گفتن چه در قسمت‌هایی که سپاه پاسداران اینجا کارهایی رو انجام داده، چه اون قسمت‌هایی که مثلا جاسوسی کردن روی مخالفین و مخالفان رژیم اسلامی، چه کارهای سایبری که انجام دادن. این کارهای سایبری دو قسمت داشته، یه قسمتش روی مخالفین ایرانی بوده، یه قسمتش روی بخشی بوده که اینها خواستن در واقع یک مقدار دخالت‌های سیاسی بکنن، مثلا در قضیه رفراندوم برای استقلال اسکاتلند برای مثال اینا داشتن اخباری رو پخش میکردن که از استقلال مثلا طرفداری میکرد. به هر صورت به اینا میگوین اینفلوئنسینگ، تأثیرگذاری. و همچنین خود اینها خب با خبر هستن که این شبکه‌های مالی که برای پولشویی و برای کارهای دیگه استفاده میشه در انگلستان هست و الان به این نتیجه رسیدن که اینها داره به یک جاهایی رسیده که اینا بهتر اینها رو جمعش بکنن. یعنی از اون تولرنس، از اون حسی که بهش میشه گفت تحمل، دیگه از تحمل انگلیسی ها هم خارج شده و الان به هر صورت میتونیم این رو بگوییم که انگلستان به خاطر منافع ملی خودش و به خاطر امنیت خودش این تحریم ها و این موازی جدید رو گرفته. بله در این تصویری که میبینید من در واقع دارم نشون میدم که اهرم های فشار به چند بخش تقسیم شدن. اهرم ها رو خود اینها که همزمان سیمیتینیس یعنی همزمان در نظر گرفتن، یعنی دارن روی هر چهارتای این اهرم ها کار میکنن، میخواهند در واقع فشارها رو بیشتر بکنن. اگر نگاه کنید اینجا ما مثل ترافیک لایت، این چراغی که برای عبور و مرور هست، قرمز اینجا در واقع به یک دو سه چهار پنج پنج بخش قرمز هست، یک بخش نارنجی و دو بخش هم سبز هست. حالا اینها کالر کد شده، کدهای رنگی گرفته به خودش که شاید بیشتر مسئله رو بیشتر بتونیم بشکافیم و توضیح بدیم. اولین بخشی که اینها فشار رو بیشتر دارن میکنن همون بخش اتمی و ساخت و سازهای اتمی هست. در اون بخش اینها وارد در واقع یک نوع تقابل شدن با رژیم. در بخش دوم با آوردن این تحریم های سنگین، این تشدید در واقع یک تشدید سنگین هست در روابط اقتصادی که بین ایران و انگلیس موجوده. ببینید وقتی لغت میجر اسکلیشن استفاده میشه یعنی یک تشدید بزرگ در قسمت بخش مالی در تحریم های اقتصادی در نظر گرفته شده. بخش دیگری که قرمز هست بخش سایبری هست و حمله ها یا جاسوسی ها یا مانیترینگ ها یا شنود های سایبری هست که الان کشورهای مختلف ولی اینجا خصوصا انگلستان که در واقع پیگیری میکنه سازمان های مختلفش مثل GCHQ که من با این خواهم رسید، اینها به این نتیجه رسیدن که این یه مشکل جدی الان شده تو انگلستان. یعنی کارهای سایبری که داره رژیم اسلامی در انگلستان انجام میده اینها از اون حد عادیش گذشته. تنها توی این اهرم ها تنها اهرمی که رنگ نارنجی داره بخش دیپلماسی هست و اینها میگوین ما با حرف و با صحبت و مذاکره و اینها موافقیم، ولی خب باید فشارهای حد اکثری رو هم نگه بداریم تا ببینیم آیا با حرف و با گفتگو و با مذاکره میشه مسئله رو حل کرد یا نه. بخش دیگری که قرمز هست بخش تجارت بین ایران و انگلیسه. این بخش هم دارن اینها خیلی شدیداً تنگترش میکنن، یعنی اینی که بخواد تجارت بشه با انگلیس ما بین ایران و انگلیس این رو هم خیلی خیلی سخت گیری های بیشتری خواهند کرد که من اینها رو موقع که به جزئیات بیاد توضیح خواهم داد. بخش سیاسی که خب من گفتم سفارت وقتی سفارت یک کشوری بسته باشه، گفتن فقط به طور سایبری یا اینترنتی باز هست ولی تمام خدمه رو خارج کردن، خب یعنی این که خب از لحاظ سیاسی هم رابطه بسیار بد هست. اون چیزهای دو اهرمی رو که سبز نشون دادم، یکی قسمت همکاری های مشترک بین ایالات متحده امریکا، اروپا و انگلیس هست که الان این سازماندهی ها این همکاری ها داره هی بیشتر و بیشتر میشه. یعنی اون لغت میتونیم بگیم همبستگی که داره ایجاد میشه بین این سه بلوک، این سه کشور که چه از کنم ایو خودش 20 خورده ای کشوره و ایالات متحده امریکا، این هم باز نشون دهنده اینه که فشارها بیشتر خواهد شد. و قسمت آخر قسمت اطلاعات ضد جاسوسی و در واقع همکاری های بیشتر در قسمت اینتلیجنس هست که چه با اسرائیل باشه چه با امریکا باشه، که اینها در واقع اطلاعات محرمانه و سری رو بین خداشون رد و بدل میکنن و برای باز آوردن فشار. به هر صورت تمام این چرخش که میبینید در واقع من تقسیم کردم اینجا یه مسئله ایه که اینها از روز 29 اعمال خواهند کرد. همینطور که من یک چند دقیقه قبل گفتم بخش سایبری الان خیلی برای اینا اهمیت پیدا کرده و یکی از موردها یا مثالها یا نمونه‌هایی که دیروز که 15 سپتامبر باشه رو GCHQ و اون چیزی که در انگلستان بهش گفته میشه The Cyber Security Center, National Cyber Security Center, یعنی امنیت ملی انگلستان، امنیت سایبری انگلستان، اینها خبر از این دادن که یک اسپایور از این سافتور ها یا نرم افزار های جاسوسیه که اگر کسی این نرم افزار رو دانلود کنه، نصب بکنه در سیستم تلفنش یا در سیستم کامپیوتریش، اون نرم افزار کارش اینه که اطلاعات، ایمیل ها، آدرس ها، بالاخره اون دیتا، اون انفورمیشن، اون اطلاعاتی که در روی کامپیوتر شما هست یا در تلفن شما هست رو اینها رو مخابره بکنه به یک سایتی، به یک جای دیگه، یعنی مسیرش رو کپی بکنه بفرسته به یک محل دیگه. این رو دیروز اعلام کردن و البته اینو GCHQ که میشه Government Center Government Communication، یعنی اطلاعات دولت انگلستان، مرکز اطلاعات دولت انگلستان، اینها اول اینها اومدن اعلام کردن که اونم با همکاری با FBI و با هلندی ها بوده، حالا نمیدونم چرا با هلندی ها و چرا نه مثلا با فرانسه یا با آلمان، این رو دقیقا نمیدونم چرا، ولی کن این اسپایور رو در رویتر دیروز به عنوان خبر مهم زده بود. جزئیاتی رو که رویتر داده، رویتر هم از همین مرکز به اصطلاح سایبری انگلستان این رو رپورتاج کرده و گفته یک نرم افزاری به نام چوزن بریک، حالا این چوزن بریک رو شما میتونید ترجمه بکنی به آجر منتخب، حالا اسمش مهم نیست چی باشه، این اسپایور، این نرم افزار جاسوسی رو مطمئنن، یعنی این نیستش که مثلا شک و تردید در این باشه، تمام این سازمان هایی که من نام بردم همه اینا مطمئن هستن که این توسط ایرانیان استیت یعنی دولت ایران، متوجه هستید، این پخش شده یا اونایی که برای اینا کار میکردن، به هر صورت اسپانسرش دولت ایران هست و اینو درش شک و تردیدی ندارن و میگویند که این اسپایور که یک نوعی هست به نام سپیر فیشینگ یعنی ماهیگیری با نیزه، حالا ماهیگیری با نیزه اینجا معنی لفظیش مهم نیست، معنیش به طور مشخص اینه که شما یک کسی رو تارگت میکنی، یک کسی رو هدف قرار میدی، مثلا میگویی من میخواهم حساب آقای بهبهانی رو بیام این اطلاعات رو، این نرم افزار رو یک کاری بکنم که ایشون اینو نصب بکنه. خب چجوری میشه همچی کاری کرد؟ خب یکی از کارهایی که میشه این کار اینا طریق واتساپ یا تلگرام برای مثال یک پیامی بدن با آقای بهبهانی و بگوین آقای بهبهانی ما از طرف مثلا بیمارستان هستیم، این بیمارستان محلی شماست و ما تمام اون عکسایی رو که از کمر شما، پای شما، MRI رو که گرفته بودیم، اینها رو برای شما فرستادیم، شما میتونید اینها رو دانلود کنی. یعنی سناریو طوریه که این سناریو رو مخصوص شما درست کردن، چون اومدن یه سلسله اطلاعاتی رو راجع به کارهای شما رو مطالعه کردن، حالا از طرق مختلف دیدن که با این طریق شاید شما رو بتونن راضی بکنن که این سافتور رو دانلود کنی. خب گاهی اوقات میگوین اگر رو این کلیک کنی مثلا یه جایزه ای رو میبری. بالاخره همه اینا برای اینه که شما بیای این سافتور رو دانلود بکنی. وقتی سافتور رو دانلود کردی، نرم افزار رو دانلود کردی و نصبش کردی، دیگه اینا هر چی دیگه بخوان خودشون اونجا نشستن و دو چشمی اطلاعات رو دارن میگیرن. من خودم رفتم رجوع کردم به سایت The UK National Cyber Security Center، یعنی به مرکز سایبری خود انگلیس، و دیدم که ببینم اونا چی میگن، چون همه اخبار رو از اینجا گرفته بودن، یعنی خیلی جاها خوب این پخش شد به عنوان خبر مهم من پخش شد. خب تو وقت که رویتر یه خبری رو پخش میکنه، خب یعنی این خبر دیگه جهانیه، فقط مخصوص یه کشور نیست. و در اینجا در سایت UK National Cyber Security Center گفته بود که هدف اصلی این سپایور، این نرم افزار جاسوسی، برای این بوده که مخالفین، فعالین سیاسی و خبرنگارانی رو که در مخالف رژیم هستن رو در سراسر جهان، به خصوص حالا به خصوص در انگلستان، بیان و اینها رو هدف قرار بدن. و وقتی که مصاحبه کرده بودن با آقای پول چیچستر، ایشون هم مدیر عامل قسمت عملیات سایبری ملی انگلستان هست، گفته بوده که ما 100% مطمئنیم که این توسط رژیم ایران اسپانسر شده بوده و همش هم برای این بوده که در واقع مخالفین خودش رو سرکوب بکنه یا روشون جاسوسی بکنه. و من کل نوشته رو اینجا گذاشتم، یعنی صحبتی رو که آقای پول چیچستر کرده رو، و میگوید که در واقع رژیم اسلامی به طور بی‌رحمانه در حال ردیابی دیجیتال، مانیترینگ دیجیتال، شنود دیجیتال هست، برای اینکه بیاد و ایمیل های افراد رو بدزده، پیام‌هاشون رو بدزده و بیاد رای پیدا کنه که با تلفن‌هاشون، با کامپیوتراشون رو در دست بگیره. و اینجا میگوید که ما با همکاری با شرکای بین المللیمون میگوییم که مواظب باشید و در دام این نوع در واقع اسکم ها، کلاهبرداری های اینترنتی نیفتید. یعنی همینطوری روی یه لینکی که میگه دانلود کنید، این رو نصب کنید، باید خیلی روش فکر کنید که من روی اینو بزنم یه چیزی میاد تو سیستم من، این چی هست؟ متوجه؟ خیلی از اینام بناین هستن، یعنی معلوم نمیشه، هیچ کاری رو مشخص نمیشه که اینا رفتن و نصب شدن. از این جهت هستش که آقای پول چیچستر میگوید که ما تمام فعالیت‌های سایبری رژیم اسلامی رو زیر نظر داریم و در واقع داریم سعی میکنیم که از اونها جلوگیری بکنیم. بله، برای اونایی که علاقمند هستن از لحاظ تکنولوژی ببخشید ببینن که واقعا این مسئله فیشینگ، همین به اصطلاح حالا من تصویر اینجا گذاشتم، یعنی ماهیگیری، حالا این علت فیشینگ با پی ایچ هست با اف نیست. خب دلیلش هم اینه که اینجا معنی ماهیگیری به طور نرمال نیست که به شما رد ماهی. ماهیگیری اینجا معنی این که اومدی میخوای سیستم کامپیوتری یک کسی رو توش وارد بشی، بدون اجازه میخوای وارد سیستم یکی بشی، تو حریم یکی وارد بشی. و اون نوعی که گفته میشه به نام اسپیر، یعنی همین نیزه، سرنیزه فیشینگ، نوعیش هستش که در واقع شما قلاب ننداختی بلکه خیلی خواستی یک کسایی رو تارگت کردی، هدفمند داری میخوای عمل بکنی. حالا دوستانی که علاقه مندن میتونن برن بیشتر راجع به این مسئله اطلاعات بیشتری بگیرن، ولی من خودم به عنوان فردی که به صورت توی این رشته سالیان سال بودم، خیلی پیچیده است. سیستم های ساده ای نیستن، یعنی اینی که گفته بشه با یک تعلیمات ساده بشه مشکل رو حل کرد، این کار رو نمیشه کرد، ولی میشه با تعلیم دادن یک مقداری زهر این کار رو گرفت. میشه با دقت کردن، با توجه کردن، با اینی که یه خورده مواظب بودن، شاید بشه یک مقداری جلوگیری کرد از این اعمال غیرقانونی و میتونیم بگیم کریمینال اکتیویتی، فعالیت های در واقع غیرقانونی که الان داره توسط رژیم انجام میشه. من تعجب میکنم دیگه چطور شده که الان کار به اینجاها کشیده که اینها دنبال مثلا یه روزنامه نگارن ببینن مثلا این روزنامه نگار تو تلفنش چی گفته، یا دنبال واقعا میدونی دیگه اینا میشه. وقتی سیستم به این صورت کفگیر ته دیک میخوره دیگه، شما حاضری به هر چیزی چنگ بزنی، به هر چیزی دست بزنی. خب اینها بالاخره سیستم های جهانیه، میدونی سیستم شبکه اینترنتی که رو که ایران که درست نکرده، که جمهوری اسلامی درست نکرده، اینا در واقع سیستم مانیترینگشون خب خیلی قوی هست. میدونید بالاخره از هر جایی که داره میاد مشخص نیست که حالا اینا از ایران داره این حملات سایبری انجام میشه یا داره از یک کشور سومی داره انجام میشه، حالا تو اروپاست، امریکاست، مالزی، افغانستان، ما این رو نمیدونیم. ولیکن اینی که به هر صورت سیستم اینترنت رو غرب درست کرده و کل سیستم

برق بود در انگلستان. این نیروگاه برق البته نیروگاه برق بزرگی نبود، میدونید چون اینجا شبکه برق به اصطلاحش میگن نشنال گرید، این شبکه خب ممکنه خیلی نیروگاه ها بهش وصل بشن، ولیکن اگه حالا یکی از کار بیفته خب چون نیروگاه های دیگه هستن از نظر برق رسانی این زیاد محسوس نخواهد بود، چنان هم که نبود، ولی خب بالاخره این اذیت و آزاره. و این اذیت و آزار این بود که اینها 4 روز یکی از نیروگاه های برق در انگلستان برای 4 روز تعطیل بود. خب این هم برای این بود که اینها گفته بودن، انگلیس ها گفته بودن ما به امریکایی ها اجازه میدیم که از پایگاه های انگلیس استفاده بشه و همچنین با اینا همکاری های بیشتری میکنیم. خب ببینید مثلا جنگ سایبری جنگی نیست که جمهوری اسلامی بتونه ببره، این جنگ هستش که دست بالا رو کشورهای غربی دارن، چون مخترعش هستن، چون درست کنندش هستن. میدونی شما نمیتونی اون رو چیز کنی، اونو نمیتونی بیای اون تکنولوژی رو درست بکنی یا یک تکنولوژی بغلش درست بکنی. سیستم جهانی اینترنت و پروتکل هایی که داره اینها استانداردهای جهانی هست. بله ببینید هفته پیش من راجع به این صحبت کردم که در محله کنزینگتون 2 خانه 2 آپارتمانی رو که به قیمت 36 میلیون پوند بود رو دولت، در واقع بانک ها، حالا دولت انگلستان در واقع دادگاه رأی به این صادر میکنه که خب باید بانک این خونه ها رو پس بگیره و اینها رو حراج کردن، یعنی خونه‌ای که مثلا بوده 25 میلیون نصف قیمت اینا حراج، چوب حراج زدن و این تقریبا میتونیم بگیم بی سابقه بوده به این صورت که اینها آمدن و از دادگاه رأی گرفتن و بعد رفتن خونه رو، آپارتمان رو که در همون گفتم روبروی 50 متری پشت سفارت انگلستان اسرائیل واقع می شده رو اینها رفتن الان دادگاه رأی داده و اینها رو گرفتن. حالا خب این گرفتن به این معنا بوده که اینها الان میگوین ببینید این مش نمونه خروار هست، ما الان این کار رو انجام دادیم، بعدش هم وقتی که این تحریم ها خواهد آمد asset freezing، یعنی ما اموال شما رو منجمد خواهیم کرد. این رو گفتن، یعنی اینا چیزایی نیستش که الان بنده دارم به عنوان حدس و گمان میزنم، اینها رو دارم میگویم به عنوان فکت، به عنوان واقعیت دارم اینا رو میگم. بعد دولت یک بخشی داره به نام Office of Financial Sanctions Implementation، این OFSI در واقع کارش اینه که بیاد نظارت بکنه تحریم‌های گسترده رو. این تحریم‌ها خیلی سنگین و خیلی وسیع هست، ولی همکنون OFSI که میشه در واقع نظارت تحریم های مالی، این همکنون در اینترنت تمام دستورالعمل ها و تمام قوانین رو اونجا آورده. من رفتم به سایت اینها، به صفحه اینترنتی اینا و نگاه کنم ببینم خب این قانون جدیدی که آمده چند صفحه هست، به چه شکل هست، چگونه تنظیم شده.

0: اول از همه این خیلی طولانیه، این بخشی رو که تازه نوشتن، یعنی بخشی رو که در سپتامبر، در 8 سپتامبر اینها پابلیش کردن، این بین 55 تا 65 صفحه هست. حالا منظور اینه که آیا این تو ورد داکیمنت باشه یا پی دی اف باشه، حالا چقدر بزرگ کوچک شده باشه، تو کدوم فرمت صفحه‌ای باشه، این فقط یه بخش امندمنتش، تصحیحاتش، این خیلی بزرگه. قسمت بعدی این از این اسکوپ هست، یعنی شامل چه بخش هایی می شود، شامل چند نوع بخش می شود. ببینید قبلا اینا که تحریم کردن، مثلا می گفتن فلان شرکت رو تحریم کردیم، یا می گفتن فلان فرد رو تحریم کردیم. الان این نیست که بیان بگن فلان فرد یا فلان شرکت، می گوین یک بخش کامل رو ما الان داریم تحریم میکنیم. مثلا میگه بخش کشتیرانی، یعنی کل کشتیرانی، حالا هر چیزی که در رابطه با کشتیرانی میشه، که من جزئیات حالا بیشتریشو حالا هم این هفته هم هفته بعد توضیح خواهم داد، چون امشب فکر نمیکنم وقت باشه که من، چون حجمش زیاد هست. ولی در مجموع اینها آمدن اون چیزی که میتونیم بگیم سنگین هست، تحریم های سنگین هست، در بخش های 1A تا 1I اووردن. حالا شما خودتون دیگه A B C D E F G I بکنید ببینید چند بخش این داره. این بخش ها رو که نگاه بکنید میبینید که از صدها هزار نوع کالا رو در نظر میگیره. صدها هزار، نگفتیم صد تا، گفتیم صدها، میبخشید، گفتم صدها بخش رو در نظر میگیره. از بخش شیمی هست، مواد شیمیایی هست، بخش انرژی هست، بخش کالا هست، بخش نرم افزار هست، بخش فلزات هست، بخش گاز هست، بخش نفت هست. حالا میگم اینها سرخطاست، اینها سرخطا هست، و وقتی به جزئیات بیشتری نگاه بکنیم و هر کدوم از اینها رو، من نه اینکه خواسته باشم هر بخش رو خیلی به دقت نگاه بکنم، چون هر کدوم از اینها رو باید یه وکیل پرسابقه ای باشی که بتونی این مدارک رو بخونی. میخونی، میتونی بخونی، هر کسی میتونه بخونه، ولی خب چون تمام این داکیومنت ها یک پایه و اساس قانونی داره، در واقع میگوید چه کارهایی رو صادر کننده ها میتونن انجام بدن و چه کارهایی رو نمیتونن انجام بدن. خب پس وقتی یک چیزی، یک وارداتی یا یک صادراتی به طور خیلی مشخصی داره الان تحریم میشه، خب اینها باید بیان توضیح بدن و بگوین چه کالاهایی و به چه نوع. خب به تفصیل اینها رو گفتن و در واقع یک قانون خیلی محکمی هست، و همینطور گفتم الان 1A رو که در نظر بگیرید، 1A مربوط میشه به هر چیزی که به انرژی مربوط بشه، به هر چیزی که مربوط به تکنولوژی انرژی مربوط میشه. خب الان بینندگان عزیز خودتون در نظر بگیرید، مثلا بخش انرژی، کالایی که مربوط میشه بخش انرژی و تکنولوژی هایی که مربوط میشه به بخش انرژی، خودش صدها کالا میشه. ببینید من فکر میکنم با توجه به وقت کمی که برای من مونده، فکر میکنم یک ده دقیقه دیگه وقت داشته باشم، من جزئیات بخش‌های دیگر رو میگذارم برای هفته آینده. ولی دو مورد رو میخواستم اینجا روش انگشت بذارم. و اون دو موردی رو که میخواستم روش انگشت بذارم اینه که واقعا الان شما با خودتون فکر کنید ببینید چه تحریم هایی خیلی گزنده و خیلی سریع عمل خواهد کرد در زندگی روزمره مردم و چه تحریم هایی که یک مقدار دراز مدت خواهد. اولا این لیست بلند بالا نشون دهنده اینه که قضیه خیلی جدیه. میدونید برای اونایی که نشستن با خودشون فکر میکنم مثلا میگن آقا تحریم شده، ما 50 سال تو تحریمیم، اینم هیچی، این که چیزی نیست، ما خیلی چیزها رو دور زدیم. میدونید نه، الان ما یه جای دیگه ایستاده ایم. الان در عرض این 6 هفته گذشته ریال در مقابل تمام ارزهای خارجی یک افت 35% داشته، یعنی اصلا بی سابقه هست، وحشتناکه. میدونید زندگی در ایران و رفتن قیمت ها بالا به صورت نجومی وحشتناکه. میدونید و این تحریم های جدیدی هم که خواهد آمد و برای دوستانی که علاقمندن من اینجا اون تصویری که آبی هست و میبینید و زده 2026 ایران سانکشن امندمنت، تحریم های ایران و تصحیح تحریم های ایران که از 29 سپتامبر در واقع شروع خواهد شد و روز 8 سپتامبر هم اینها چاپ کردن. خب برید نگاه کنید و ببینید چقدر عریض و طویل هست. اون دو بخشی رو که من میخواستم روش صحبت بکنم از نظر تاثیرگذاری، یکی بخش فایننس یا همون بخش مالی هست. ببینید بخش مالی خیلی تاثیرش آنی خواهد بود. چرا؟ برای اینکه شما مثلا کارتتو میزنی، شماره رمزتم میزنی، ولی حسابت بسته است، پولی نمیاد، میگه با بانک تماس بگیرید. میدونید با بانک تماس بگیرید. الان با بسته شدن حساب ها و بانک هایی که با ایران کار میکنه، ببین حالا خود اون مثلا میتونه بانک ملی ایران باشه، حالا اون جای خودش، اون که خود تحریمه، ولی بانک هایی هم که برای ایران توی انگلستان به اصطلاح میگن کلیرینگ بانکس، بانک هایی که پول رو میگیرن و به جاهای دیگر پخش میکنند، بانک هایی که وصول میکنن پول رو، اینها خب دیگه نمیتونن این کار رو بکنن. پس شما نمیتونی قبلا که پولتو میآوردی میریختی اینجا توی بانک انگلیسی و بعد معلوم نبود بعد این پول ها کجا خواهد رفت. خب الان دیگه این کارها نمیشه. بخش دیگر وام گرفتنه. مثلا همین آقای انصاری خب وام گرفته بوده، حالا مثلا ممکنه 20% رو داده بوده، معمولا 10% 20% پول پیش خونه رو بدی، مثلا قیمتش باشه 100 میلیون، شما 10 میلیونش رو بدی، 20 میلیونش رو بدی، خب باقیشو بانک میگه من میام وام میدم. خب اینا وام نخواهند داد به شما. یه موقعی هست میام به شما حساب اعتبار میدن، میگن آقا این بانک آمده به شما مثلا 1 میلیارد، 1 میلیون، 2 میلیون اعتبار داده. خب الان اون اعتبار رو به شما نمیدن. یه موقع از شما میخواستی بیای و اینجا سرمایه گذاری کنی، میدونید پول آوردی میخوای چیکار کنی، میخوام مسجد بخریم. خب الان اینجا بخش سرمایه گذاری هم دیگه اینجا اینها نمیتونن فعالیت داشته باشن. یعنی همین الان شما این قسمت رو که در نظر بگیرید، یعنی بخش مالی رو، این گزنده است. یعنی خیلی به سرعت مشخص میشه که خب اوضاع احوال چگونه است. و کلن بخش بانکی و روابط بانکی که با بانکهای انگلستان خواهند داشت، اینها همه در تحریم قرار خواهد گرفت. دومین قسمتی که خیلی مهمه قسمت بیمه هست، اینشورنس، بیمه. چرا بیمه مهمه؟ خب برای اینکه ببینید لندن تا به امروزش مرکز بیمه دنیاست، بیمه شرکت‌های بزرگ، بیمه کشتی‌های بزرگ لندنه، لویدز آف لندن. یعنی شرکت لویدز کارش اینه که مثلا یه کشتی که چه میدونم یه 100 میلیون روش هست، بار هست، این 100 میلیون رو اینا بیان و بیمه بکنن. خب بخش بیمه انگلستان هم بسته میشه. خب شما همین دو را در نظر بگیرید، این دو به تنهایی خیلی زود تأثیرگذار خواهد. من بخش های دیگر رو اجازه بدید من فقط برم، چون صحبت ها خیلی طولانی هست و من اینها رو میگذارم برای هفته بعد. یکی از صحبت هایی رو که میذارم برای هفته بعد دقیقا صحبتی هستش راجب چاه نفتی به نام شاه دنیز، که چرا شاه دنیز، چرا چاه‌های گازی در واقع شاه دنیز که در دریای مازندران، دریای خزر یا در کسپین سی واقع هست، چرا انگلستان اینها رو وارد تحریم ها نکرده، به چه دلیل اینها وارد تحریم ها نشدن. اینها رو میگذارم برای هفته آینده، ولی فقط خواستم این رو گفته باشم در آخرین اسلایدم امشب که بیشترین تأثیرات الان از لحاظ تحریم ها روی قسمت غذا، خوراکی، نوشابجات بوده. یعنی حدود تقریبی 128% تورم بوده. نگاه بکنید در از این 6 هفته گذشته نرخ ریال نسبت به ارزهای دیگه حدود 34% افت داشته و آن چیزی که آمار خود بانک مرکزی میگوید الان تورم روی 70%. حالا اگر این دامار درست باشه نباشه من اطلاعی ندارم، ولی این چیزی هست که خودشون اعلام کردن، 70% تورم هست سالانه در ایران امروز، ولی بیش از همه چیز تورم بر روی مواد غذایی و مواد خوراکی و مواد نوشیدنی بوده، یعنی چیزی حدود 128%. خب من فکر میکنم این صحبت هامو امشب بیش از باز یک ساعت صحبت کردم. این قسمت و صحبت‌هایی رو که راجع به تحریما هست رو من ادامه میدم و جزئیات بیشتری رو توضیح خواهم داد و این رو خواهم گفت که چرا، چه دلیلی دارد که برای مثال بعضی موارد، بعضی کیس های بسیار بزرگ در این تحریم ها قرار نمی گیرن، که یکیش منابع گازی شاه دنیز در کسپین سی یا دریای مازندران هست. جناب بهبهانی اگر خواهش میکنم.
1: در خدمت شما هستیم. ممنونم عزیزم.
0: خواهش میکنم.
1: بسیار خوب و استفاده کردیم.
0: خواهش میکنم.
1: ممنون.
0: خواهش میکنم.
1: بسیار متشکرم. بهار شنیدیم فرمایشات جناب موسوی نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونید از بخشای مختلف سایت بهره ببرید. از همه همدلیت همیارید سپاسگزارم. لینک برنامه رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب یادت نره. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. متشکرم. همراه ما باشید تا برنامه رو با هم ادامه بدیم. ممنون.

روسیه هم دوستان، تعدادی از عزیزان بر من نوشتن تو که سواد سیاسی و رسانه‌ای نداری خفه شو. این ترانه رو به قصد دلجویی از این عزیزان و بازگشت به راه راست تقدیمتون میکنم.

میکنن تو دیگ چون از دهن میفته. سردار سید تو که قدرت و مال اون پول نفت بسته به جونت، امیدوارم همون دکل نفت بره تو پالاشگاه اصلویه، بره تو پالاشگاه اصلویه سوراخ مون.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینا، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه 25 شهریور 16 ماه سپتامبر، حقیقتش بعد از اینکه متوجه شدم اون برنامه‌ای که راجب یمن و تاریخ یمن و اساساً یمن چرا این شکلیه، حوثی کیه، یمن کیه، اجرا کردم و دیدم هیچ توجهی بهش نشد و اصلاً علاقه ای نداره که این ماجراها رو که ریشه درد متوجه بشه، چون دو موضوع دیگه، یکی علت، اول باید علت رو بشناسی بعد وقت بری سراغ درمان. منتها یه جامعه هیجانی، یه جامعه‌ای که به حال رمانتیک، رمانتیزمش بالاست، خیلی خیلی دوست داره زود بگیر و بده، ببند و بده دست من پهلوان، و از وقتی که این نظام اهریمن واقعا نمیدونم دیگه، از این مناسبتر لغتی برای اینا نیست، سیت حکومت، صندلی دولت رو اشغال کرده، هیچ چیزی در زمینه تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش انجام نداد، بلکه همش در تباهی، گمراهی، سیاهی، در حقیقت تشویش اذهان حرکت کرده، با حرفای عجق و جق، با موضوعات بیخودی، به قول مجید محمدی یه مش پیشگو و رمال پیشگو، رمل و استلاب رو میریزه، بعد بهت میگه که بله این رفت با اون حرف زد، پس تمام جمهوری اسلامی سقوط، و همش از 57 تا حالا علاف کرده ما رو، تو دست نزن، تو کاری نکن، اصلا لازم نیست، خودشون آوردن خودشون میبرن. بریم یه بخشی از این خودشون آوردن خودشون میبرن دارو با همدیگه دنبال کنیم. من یه تقلایی کردم، یه سری یادداشت کردم، یه چیزایی رو این ور اونور پیدا کردم، اما به کمک شما نیاز دارم تا با هم دیگه این راه پرپیچ و خم رو طی کنیم. 25 شهریور چه اتفاقی افتاد؟ اصلا چیه ماجرا؟ رضا شاه رو انگلیس‌ها بردن چقدر مایه داره؟ چقدر حقیقت داره؟ اینکه رضا شاه و ایرانی‌ها عاشق هیتلر بودن، این چقدر با واقعیت صحنه همخوانی داره؟ با توجه به اینکه شهریور 20 در حقیقت 35 سال از مشروطه گذشته، شما فاصله خودتو با 57 در نظر بگی و انگار که همین دیروز دست میندازم درش میارم، 50 سال گذشت. حالا اون نسبت 35 سال در نظر بگی، یه جامعه ای که تقلا میکنه از بند و قید در حقیقت دو زالو، دو اشغالگر، دو مداخلگر خودشو بیرون بکشه، رها کنه از بند قید روسیه و قید انگلیسا، انگلیسای چشچپ، و اینکه انگلیسا تو همه امور ما دخالت میکردن، جامعه میخواد بکنه اونو، پرت کنه بیرون. به نظر من نگاه به ماجرای 25 شهریور 1320 برای ما باید مهم باشه، باید دارای اهمیت باشه، ولی از اونجایی که تاریخ و جغرافیا و ادبیات و زبان انگلیسی تا پیش از حضور بانوی بزرگ آموزش پرورش خانم دکتر فرخروی پارسا نمرش فقط 25 صدم بود و با حضور و همت او و همکارانش اینا رو به آخر ارتقا دادن به نمره 7، خیلی زحمت کشیدن. تاریخ و جغرافیا اصلا تو درسا نیست، اصلا اهمیت براش نداره، در حالی که اینجا تو فرنگ و تو آمریکا خصوصا تا سال 1 دانشگاه شما این تاریخ جغرافیا ولت نمیکنه، باید بلدش بشی و بعد نمرشو بیاری. به حال اما بریم ماه به ماه و به ترتیب زمانی بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. در شهریور 1318 سپتامبر 1339 ایران رسماً، بذار یه ذره بیاریم جلو شاید چشمون درست ببینه، ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرد. با آغاز جنگ جهانی دوم در شهریور 1318 ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرد. 1318 تا الان چند سال میشه واقعا؟ چند سال؟ واقعا خیلی سال ها، الان نزدیک 85 سال. نزدیک چرا؟ 85 سال، 1120 تا 405، 85 ساله. ولی دو سال هم باید بهش اضافه کنیم برای اینکه شهریور 1318 و 87 سال پیش. رضا شاه نمیخواست ایران وارد جنگ بشه، جنگی که بین انگلیسا و آلمانیا شروع شده، ولی از سالهای زود یعنی از 1310 در حقیقت آلمان ایران وارد رابطه تجاری صنعتی با آلمانیا میشه. 1310 یعنی 15 سال، 10 سال، 25 سال از مشروطه گذشته، میخواد انگلیس رو بیرون کنه، روسیه رو بیرون کنه، یه جوری پاره کنه این بندو، میره به سمت آلمان. آلمانه که مترقی مهندسی داره، پیشرفت داره میکنه. بنابراین میره از سال 1110 با اونو قراردادهای تجاری میبنده، قرارداد صنعتی میبنده، شما هم زباهن برام تو کرج درست کن، بیا راهن و پل بزن، اینجا رو درست کن، اونجا رو درست کن. و خیلی این رابطه ها در حقیقت گسترش یافته بود و تعداد قابل توجهی متخصص و تبعی آلمانی تو این دوره تو ایران حضور داشتن. بریتانیا و بعدن هم روسا با دید سوء ظن و تردید به این موضوع نگاه میکردن. سال 1119 با پیشروی یا در حقیقت پیروزی سریع آلمان در اروپا و سقوط فرانسه وضعیت پیچیده تر شد. میرسیم رضا شاه همچنان میکوشید میان قدرت ها موازنه برقرار کنه و از وابستگی بیش از حد به بریتانیا و شوروی بنابرای دلایلی که عرض کردم دور بماند. اما موقعیت جغرافی ایران، نفت جنوب که انگلیسا پیداش کرده بودن، چت زده بودن روش و خیمه و بارگاه برای خودشون درست کرده، میدونی که میگه که روی شرکت بی پی در لندن شنیدم، از این حرفا زیاد زده میشه ولی صحت و سقمش با اوناییست که تو لندن زندگی میکنن، یه نگاهی بکنن. میگه بر سردر ورودی این شرکت یک پمپی گذاشتن اون بالا که تمام کارمندا و کارگرا باید از این زیر این پمپ رد شن. میگه این پمپ چیه؟ میگه این اولین پمپ است که در مسجد سلیمان به نفع رسید و بنابراین مقدسه برای من. نمیدونم از این حرفا زیاد میزنن، خصوصا اگه دست آبادانی ها باشه. خلاصه حالا داستان میشه برام. بله، سال 1919 با پیروزی های سریع آلمان در اروپا و سقوط فرانسه و اینها، رضا شاه تلاش میکرد که از موازنه قدرت استفاده کنه، میون شریکت کنه و گیر نرفته، از وابستگی بیش از حد به بریتانیا و شوروی دور بمونه، اما موقعیت جغرافیایی و نفت جنوب بی‌طرف ماندن ایران در این شرایط رو بسیار دشوار میکرد. خرداد 1320، سه ماه قبل از همین شهریور، این نقطه عطف اصلی بود. ناگهان ایران برای متفقین اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد، زیرا بریتانیا و آمریکا می‌خواستند از مسیر خلیج فارس و راهنی که رضا شاه درست کرده و از جنوب به شمال، شرق به غرب، بالاخره ازش از این مسیر استفاده کنند. اسمشو گذاشتن پرشین کوریدور، کوریدور ایرانی و دالان، کوریدور میشه دالان. بریتانیا و شوروی از دولت ایران میخواستن که اتباع و کارشناسای آلمانی رو اخراج کنه. رضا شاه بازی میکرد باشون، یه مقدار میگو برید، یه مقدار میگو بمونید و بالاخره این کاسته رو ظاهرا پذیرفته بود، اما سرعت انتقال و اخراج آلمانا اونجوری که روسا و انگلیسا یا اساسا مورد نظر متفقین بود اجرا نمیشد. در نتیجه برای متفقین مسئله آلمانیا تبدیل به یک مسئله بزرگی شد. در سوم شهریور، 25 شهریور دیگه، 22 روز، 3 هفته قبل از چنین روزی، یعنی 25 اوت 1941، ارتش شوروی از شمال، نیروی بریتانیا از جنوب و غرب وارد ایران شدند. نیروی دریای ایران مورد حمله قرار گرفت و یک افسر شجاع یا دریادار در حقیقت، غلامعلی بایندور، در جنوب کشته شد. من یادم میاد که پدر من همیشه از این بایندور با یک افتخاری نام میبرد. نمیدونم اون روزگار چگونه دستگاه دولت تبلیغ میکرد و اینها، ولی به هر حال بایندور برای مردم اون منطقه یک شخصیت وطن پرسته و خیلی به اون بایندور افتخار میکنه. بالاخره ارتش ایران با وجود تمام کوشش ها و هزینه هایی که رضا شاه کرده بود، حالا براتون توضیح میدم بعدن که چطور شد و چرا نتونست در برابر این دو قدرت بزرگ عملا مقاومت مؤثری رو انجام بده. رضا شاه از عمل کرده فرماندهان ارتش به شدت خشمگین شد. در تهران میان شاه، یعنی رضا شاه، و فرماندهان نظامی و دولت بر سر ادامه مقاومت یا پذیرش شرایط متفقین اختلاف و آشفتگی ایجاد شد. ارتش یکی از پایه‌های اصلی قدرت رضا شاه بود، ظرف چند روز عملاً از هم گسیخ، پاره پاره شد. رضا شاه تصمیم میگیره که نخست وزیر عوض کنه و خلاصه علی منصور رو کنار میذاره و میره سراغ آدمای دیگه، اما اونا بهش میگن که نه، فروغی برای این کار که تو گذاشتیش کنار، که حالا میگیم چه اتفاقی افتاد که در سال 1313 اون ماجرای به توپ بستن مسجد گوهرشاد که در مشهد اتفاق افتاد و بعدها در پی این داستان کشف حجاب بود، یه مش احمق به این داستان اعتراض کرده بودن و اونا اونجا رو بالاخره با سرکوب خونین مواجه شده بود. یک کسی به نام اسدی که در حقیقت پدر داماد فروغی بود، نرالا بعدن توضیحات بیشتر رو نوشته اینجا بذار بگیم. حالا سر اون داستان که رضاشا حکم اعدامش رو صادر میکنه، فروغی خیلی التماس میکنه که نکن، ولی انجام میشه. اما رضاشا در همین 25 شهریور از سلطنت استعفا کرد، سلطنت به پسرش منتقل شد. اما اینکه رضاشا واقعا گفتم طرفدار هیتلر و آلمان بود و یا سیاست او اساسا تلاش برای رهایی از نفوذ تاریخی دو زالو یعنی روس و انگلیس بود و متفقین در حقیقت این مسئله نفوذ آلمان در ایران و رضا شاه و ایران عاشق رضا به آلمان و هیتلر رو متفقین درست کردن، بی بی سی در این داستان نقش مهمی رو بازی کرد. در اول شهریور 1318 ای باید عقب جلو کنیم داستان، آلمان نازی و شوروی به حال یک پیمانی رو امضا کردم، اسمش اینجا نوشتم که اشتباه نگر، بله، ریبنتروپ مولوتوف پکت اسمش است، ریبنتروپ مولوتوف پکت در حقیقت یک معاهده بود که امضا کردند. چند روز بعد اول سپتامبر 39 آلمان به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم از اینجا در حقیقت شروع میشه. ایران همون موقع اعلام بی‌طرفی میکنه، گفتیم سیاست رسمی رضاشاه این بود که نباید وارد جنگ قدرت‌های اروپایی شود. اما مشکلی که وجود داشت، ایران دیگر برای بریتانیا فقط یک کشور عادی نبود، نفت جنوب و نیاز اونها به پالایشگاه آبادان برای امپراتوری بریتانیا اهمیت ویژه‌ای داشته، اهمیت استراتژیک داشت. از طرف دیگه شوروی هم مرز بلند طولانی با ایران داره. اینجا باید یه سوء تفاهم رو میگه کنار بذاریم. نزدیکی ایران به آلمان لزوماً به معنی نازی بودن یا شیفتگی رضاشاه به هیتلر نبود. رضاشاه با یه مسئله قدیمی روبرو بود، روسیه در شمال، بریتانیا در جنوب، ده ها سال در امور ایران نفوذ داشتن. باز برمیگردیم به عصر انقلاب مشروطه، دلایل انقلاب مشروطه، حضور و ظهور اینها در ایران یعنی روس و انگلیس، نقششون در همه ماجراها تا آغاز جنگ آلمان، تا آغاز جنگ آلمان به یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران تبدیل شده بود و آلمان یه مزیت مهم داشت، اون این بودش که برخلاف روس و انگلیس سابقه اشغال و تجزیه حوزه نفوذ از این داستانا در ایران حداقل نداشت. بنابراین رضا شاه از آلمانی ها برای صنعت راهن، مهندسی کارخونه ها و تجارت استفاده کرد تا واسطگی ایران به دو همسایه قدرتمند کمتر شود. گفتم از شیت سازی، مدرسه صنعتی در ایران، هنرستان صنعتی آلمان ها در ایران، چون دارن زوباهن نیمه کاره در کرج، خیلی کارها آلمانی ها در ایران نیمه کاره رها کردند و رفتند. سال 1919 آلمان دیگه به اوج قدرت بود. در بهار 1940 اتفاق افتاد که تقریبا همه دنیا رو متحیر کرد. ارتش آلمان کشورهای اروپای غربی رو یکی پس دیگری شکست داد. فرانسه در جوان 1940 سقوط کرد. بریتانیا تقریبا تنها قدرت عمده اروپایی باقی مانده در جنگ با هیتلر بود. در تهران طبیعی بود که اگر آلمان جنگ را ببرد، آینده قدرت بریتانیا در خاورمیانه چه خواهد بود؟ این سوال بود مردم اصلا میپرسیدن. اما رضا شاه فی الواقع بی‌طرف موند با توجه به تمام قراردادها و پیمانهای تجاری و صنعتی که با آلمانیا داشت، ولی تن داد به بازی و بخشی از اینا رو بیرون کرد. در 22 جون 1941 هیتلر پیمان خود با استالین رو هم زیر پا گذاشت و در 22 جون 1941 یا همون اول تیر 1320 به شوروی حمله کرد. میبینی که چقدر این فاصله ها نزدیک میشن هی به هم دیگه و شرایط چه شکلی میشه. تا روز قبل شوروی و بریتانیا دشمنان ایدئولوژیک یکدیگر بودن. دوره استالین میخواد نفوذ نمیدونم استالینیزم رو در جهان توسعه بده، انگلیس هم از این منظر باهاش در تقابلن، اما یه مرتبه در شرایط جنگ اینا با همدیگه رفتن کنار همدیگه قرار گرفتن. شوروی برای ادامه جنگ به مقدار عظیمی کامیون، هواپیما، سوخت، مهمات، غذا و تجهیزات نیاز داشت. خلیج فارس، بنادر ایران

عیسی در اون ایام کلی علیهش حرف زد که آقا پول مملکت رو نابود کردن، اصلا ایران که نیاز نداشته به اینا، حالا خودشون پریدن سوار همین ماجراها شدن. و خیلی در همین دوره کوتاه، تو این فاصله کوتاه، خیلی به رضاشاه فشار میدن راجع به آلمانیا و رضاشاه مرتب پاسخ میده، یعنی ایران پاسخ میده که اینا متخصصای فنی هستن و دولت داره اونا رو ناظره بر رفتارش، اونا کار نظامی نمیکنن که، کاری نمیکنن اینجا که. متفقین میگفتن اونا در میان اونها عوامل اطلاعاتی و نازی وجود داره، ما نمیخوایم اونا اینجا باشن. این ولی واقعا این هنوز هم مورخین راجع به این موضوع یه قدری با هم اختلاف دارن که آیا واقعا این تهدید واقعی شبکه آلمان در ایران چقدر بوده، چقدر این گنده بوده، چقدر به واقعیت نزدیک بوده. اما حتی در نظر بگیریم که اگر رضا شاه تمام آلمانیا رو در همون لحظه اول دستاشون رو با طناب میبست و مینداختشون پشت کامیون رو از مرز ردشون میکرد، باز هم اینها به ایران حمله میکردن، باز هم اینها ایران رو اشغال میکردن، به خاطر اینکه هم به نفتش احتیاج داشتن، هم به پالایشگاه آبادان. یاد نره پالایشگاه آبادان تا 1979، یعنی این انقلاب منحوس، بزرگترین پالایشگاه جهان بود. اما دو سال قبل از 1977 نیجریه تبدیل شد به بزرگترین پالایشگاه نفت جهان. حالا دیگه به این پالایشگاه نیازی نیست، ما نیجریه رو ساختیم، بزرگتر، مدرنتر از آبادان. حالا صدام میتونه حمله کنه و بزنه نابود کنه و تا الانم نابود شده. در 25 اوت 1941، یعنی سوم شهریور، یکی از تلخترین روزهای تاریخ معاصر ایرانه، سوم شهریور، اسم شنیدی دیگه، نیروهای شوروی از شمال وارد ایران شدن، نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب حمله کردن. ایران رسما بی‌طرف بود، به آلمان اعلام جنگ نکرده بود، با این حال کشور مورد تهاجم دو قدرت متفق قرار گرفت. رضا شاه با خبری روبرو شد که احتمالاً تا چند هفته قبل تصور نمی‌کرد چنین سریع اتفاق بیفتد. بسیار عمال. بذار اینو درست کنیم، ببخشید. باید 20 جا حواسمون باش. خیلی عمالی. خیلی. یوشا. ببین اینه قصه ما. قصه غم‌انگیز ما اینه. اگه الان من اینجا میشستم و دروغ به تو میگفتم، امید واهی میدادن که آقا چه نشستی، همین الان ملاها دارن فرار میکنن، رفتن مردم پشت هواپیما دومشو گرفتن و نمیذارن که خانواده پاسدارا از ایران فرار کنن، اون وقت میدیدی که چقدر میریختن و هورا هورا برای من میگفتن. دیدیم این نراها، این حرفا تازه و نو نیست. این غمنامه قصه ایست بلند و قدیمی. دوست داره، دوست داره، دوست داره دروغو بشنوه. مهم براش نیست که بفهمه که واقعا کجا ایستاده، از کجا اومده، کجا ایستاده، کجا رو باید نگاه کنه. اصلا براش اهمیت نداره. تو خونه بشینه، قرم سبزیشو خورده، رو مبله یه لم بده و یه بادگلو از بالا و یکی از پایین و بشینه و مزخرف گوش بده. واقعا واقعا واقعا

ارتشی که اینجا مهمه در این سوم شهریور، ارتشی که نزدیک به 20 سال رضا شاه برای اون برای ایجاد و ساختنش تلاش کرده بود، در برابر حمله هماهنگ شوروی و بریتانیا در حال فروپاشی بود. در فاصله فقط 23 روز یعنی از شهریور، از سوم شهریور 22 روز از سوم شهریور تا 25 شهریور ارتش از هم میپاشد. رضا شاه با فرماندهاش درگیر میشه، علی منصور رو کنار میذاره، فروغی رو پس از سالها خانه نشینی احضار میکنه، مذاکره با متفقین آغاز میشه، مسئله برکناری رضا شاه مطرح میشه، سرانجام سلطنت محمد رضا شاه منتقل میشه. صبح سوم شهریور حمله تقریبا بدون فرصت واکنش. در ساعات نخست بامداد نیروهای شوروی از شمال و شمال غرب و نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب به ایران حمله کردند. همزمان نمایندگان شوروی و بریتانیا در تهران دولت ایران را در جریان اقدام نظامی قرار دادن. در جنوب نیروی دریایی ایران هدف قرار گرفت. گفتیم بایندور فرمانده نیروی دریایی

نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب به ایران حمله کرد. همزمان نمایندگان شوروی و بریتانیا در تهران دولت ایران را در جریان اقدام نظامی قرار دادند. در جنوب نیروی دریایی ایران هدف قرار گرفت. گفتیم بایندور فرمانده نیروی دریایی رو استاپ کنید و بعد تلویزیون رو استارت کنید. این حالا ای بازی در میاره و تا اینکه این جیلویز وصل بشه سرورشون همیشه قصه طولانی با این سرور جیلویز داریم. خب خدا شد وصل شد. خیلی خب هر دو کانال داره کار میکنه. همه جا میتونی ما رو ببین. اما واقعا چرا این ارتش اینقدر سریع فرو ریخت؟ این در حقیقت خیلی موضوع مهمیه، باید روش فکر کرد که واقعا چرا این اتفاق افتاد، چی شد، چگونه شد که این ارتش با این سرعت. خیلی این ارتش، رضا شاه خیلی به این ارتشش میبالید، خودش نظامی بود، بنابراین دوست داشت نظامی و نظامیگری رو خیلی دوست میداشت و حال میکرد از اینکه ارتشش چگونه در حقیقت داره بزرگ میشه، داره با سلاح‌های مدرن آشنا میشه و برای رضا شاه اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت این ماجرا. اما این ارتش حدود 100 هزار نیرو داشت. بخش بزرگی از بودجه کشور صرف شده بود، ولی میان داشتن ارتش بزرگ و داشتن ارتشی که بتواند در برابر ارتش مکانیزه و نیروی هوایی قدرت‌های بزرگ آن روزگار بجنگد، تفاوت زیادی وجود داشت. مشکلات بزینه درست کنم، حواسم باید صد جا باشه.

נוכח. בעלי פורסת היגע. مشکلات فرماندهی، ارتباطات، تجهیزات لوجستیک و روحیه وجود داشت. از همه مهمتر شوروی و بریتانیا برتری هوایی و زرهی بسیار بزرگی داشتند. اما چند روز پس از آغاز حمله در تهران، فرماندهان ارتش به این نتیجه رسیدند که ادامه جنگ بیفایده است. در 8 شهریور تصمیم به مرخص کردن بخش بزرگی از سربازان وظیفه و تغییر ساختار نیروها کردن. یعنی یه تصمیم فرماندهان ارتش گرفتن، فرماندهانی که رضا شاه خودش اینها رو به این مقامات رسونده بود بدون اینکه به رضا شاه اطلاع بدن، در با خودشون نشستن تصمیم گرفتن بدون توجه به روحیه رضا شاه. تصمیم گرفتن گفتن آقا این ارتش چیز نیست، سربازای وظیفه رو مرخص کنیم، بیچاره ها گناه دارن فلان اینا. وقتی رضا شاه فهمید که چنین تصمیمی بدون موافقتش گرفته، معلومه که شروع کرد به فشخار مادر. دو نفر از چهره های مهم اون روزگار، یکی احمد نخجوان و یکی علی ریاضی، مورد غضب شاه قرار گرفتن. روایت های تاریخی درباره جزئیات برخورد فیزیکی رضا شاه با آنان اندکی متفاوت، یعنی کتکشون زده دیگه، کشته زده، ولی اصل ماجرا روشن است. رضا شاه تصمیم فرمانده ها را نوعی فروپاشاندن ارتشی میدید که خود ساخته بود. رضا شاه متوجه شد که مهمترین ابزار قدرتش ارتش دیگه در اختیار مؤثر اون نیست، دیگه ارتش به او گوش نمیده، اینا خودشون فرمانده ها تصمیم گرفتن کاری بکنن. اینجاست که نخست وزیر رو کنار میذاره، عصبانی میشه، همه رو کنف یکون میکنه. او کسی رو که

سالها پیش، یعنی 5 سال پیشش، اون رو کنار گذاشته بود و اونم رفته بود خونه نشسته بود. البته اون نظامی نبود خود فروغی، ولی ادیب بود و سیاستمدار و دیپلمات با تجربه بود و زبان سیاست بین الملل رو خوب میشناخت. میدونی که وقتی که رفت خونش نشست کلی کار کرد، روی فلسفه کار کرد، اون کتاب فلسفی رو نوشت و بعد هم در حقیقت شاهنامه، خیلی روی شاهنامه کار کرد و بعدش میرسیم که چه کارهایی انجام داد. وظیفه‌ای که برای خودش فروغی متصور کرده بود این بود کشوری رو که از جنگی که امکان پیروزی در اون وجود نداره و ایران نمیتونه با اونا بجنگه و پیروز بشه، اینو از اون شرایط بیرون بیاره، تا حد ممکن موجودیت دولت و سلطنت پهلوی رو حفظ کنه. او از مذاکره با بریتانیا و او سریعاً وارد مذاکره با بریتانیا و روسا شد و ایران دستور توقف مقاومت رو صادر کرد. اما مشکل تازه‌ای به وجود اومد. متفقین دیگر فقط درباره آلمانی‌ها صحبت نمی‌کردن. نیروهاشون داخل ایران بود، نسبت به خود رضا شاه نیز اعتماد داشتن. اینجا بود که گفتم اون رادیوی همچنان بوق بی بی سی که هنوزم بر همون تبل ضد ایرانی میکوبه در اون روزگار بر ضد اینها میکوبید. اون قصه رو برات همیشه گفتم که نفیسی تعریف میکنه که توی اون در حقیقت این از خاطرات علی اکبرخان سیاسیه، در اون 2 جلد کتابش میگه که یه خونه‌ای بود توی شخادی، ما اونجا جمع میشدیم دور هم و یه موقع هم رضا شاه فهمید، گفت اونجا شما چه غلطی میکنی؟ ما هم ترسیدیم، گفتیم وای هیچی، ما اونجا تاریخ میخونیم. گفت خب من هم تاریخ دوست دارم، بیاین همینجا بشینید تاریخ بخونید، منم گوش میدم، منم یاد میگیرم، خیلی هم کار خوبی میکنید. و خیلی رضا شاه پلیس سیاسی قوی را انداخته بود، هر حرکتی رو زیر نظر داشت و به حال موضوع مهمی بود. و اونجا نفیسی میگه که وقتی نشسته بودن داشتن نمیدونم حرف میزدن و فلان و بهمان، اون داشته بی بی سی رو گوش میداده، یه عروسو میاد بیرون و میگه رضا شاه رفت. اینا همه ترس بلند میشن، میگن این حرفا چیه میزنی و خونه رو ترک میکنن. اون میگه نه والا، بی بی سی بی بی سی داره فوش میده به رضا شاه، نگاه کن، بیا گوش بده ببین داستان چیه. نقش کثیف بی بی سی همواره تو این تاریخ 100 ساله از وقتی که بی بی سی این بنگاه سخن پراکنش درست شده همیشه بر علیه مردم ایران رفتار کرده. بنابراین حالا موضوعشون عدم اعتماد به رضا شاه بود و باید پرسید که آیا واقعا انگلیسی ها از اول تصمیم گرفته بودن که محمد رضا شاه رو شاه بکنن؟ خب نه، این خیلی حرفا تو روایت های عامه در همون روزگار راجب شرف زده. در محافل بریتانیا گزینه‌های مختلفی درباره آینده حکومت ایران بررسی می‌شد. حتی بازگرداندن یک شاهزاده قاجار مطرح شد. یکی از نام‌هایی که مورد توجه قرار گرفت حمید میرزا، پسر محمد حسن میرزا ولیعهد قاجار بود، از فرزندان در حقیقت احمدشاه. اما مشکل عجیب وجود داشت. حمید میرزا سالها در بریتانیا زندگی کرده بود، او افسر نیروی دریایی بریتانیا بود، یک کلمه فارسی بلد نبود، هیچی راجع به ایران نمیدونه. از بچگی
تو فرنگ بزرگ شده بود، بعدم رفته بود تو نیروی دریایی ارتش و افسر نیروی دریایی شده بود و هیچ پیوندی در حقیقت با ایران و سلطنت و اینا نداشت. خیلی تلاش کردن نشد. در نهایت گزینه انتقال سلطنت به ولیعت محمد رضای 21 ساله عملی تر شد. اینجاست که موقعیت فروغی و اهمیت فروغی روشن میشه. او تلاش کرد که از شک متفقین رضاشاه رو برکنار کردن و شاه دیگری تایید کردن، این رو در حقیقت به انتقال قانونی سلطنت تبدیل کنه. او خیلی خیلی موضوع مهمی بود در شهر تهران. این موضوع پیچیده شده بود، حرف می‌زدن که متفقین اون رو برکنار کرده، اینکه انگلیس‌ها آوردن انگلیس‌ها بردن، این درست نیست. رضا شاه استعفا میکنه، مجلس استعفا رو میپذیره، ولیعه طبق قانون اساسی سوگند میخوره. اما در 25 شهریور در چنین روزی پایان سلطنت رضا شاه. صبح 16 سپتامبر یا 25 شهریور 1120 رضا شاه از سلطنت کنار میره. متن استعفای او با این مضمون آغاز میشه که به دلیل صرف نیرو در امور کشور و نیاز به استراحت سلطنت را به ولیعهد واگذار میکنم. و طبیعتا دلیل واقعی فقط نیاز به استراحت نبود. نیروهای خارجی کشور را اشغال کرده بودند و ادامه سلطنت او عملا امکان پذیر نبود. محمد رضای ولیعت به مجلس رفت، به قانون اساسی سوگند کرد. به این ترتیب در فاصله فقط 13 سال پس از تاجگذاری رضاشاه در 1305 و 16 سال پس از پایان قاجاریه، بنیانگذار سلسله پهلوی از سلطنت کنار رفت و پسر 21 سالش شاه شد. رضا شاه از تهران به سمت اصفهان رفت و سپس راه جنوب رو در پیش گرفت. یه نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که رضا شاه در اون ایام میدونی که اون یارو حاکم کرمان و اینا از حسن داره، یه مقدار تریاکم برای رضا شاه برد و بهش داد در پای کشتی و واقعا رضا شاه نمیدونست که انگلیسا چه تصمیمی براش گرفتن. قرار بودش که اون رو به ایتازونی بفرستن. خود درخواستش این بود که به ایتازونی آمریکا بیاد، اما کشتی ظاهرا در هند پهلو میگیره و رضا شاه تعجب میکنه، بهش میگن نه تو حق نداری که از کشتی هم پیاده بشی، فرماندار انگلیسی راجب تو هنوز تصمیم نگرفته. یعنی در نتیجه رضا شاه درباره مقصد خودش هم اختیار کامل نداشت. گفتم و اونجا حتی نذاشتن که توی هند پیاده بشه و بلا تکلیف تو کشتی نگرش داشتن. قرار بودش که بره به سمت آمریکا، اونجا پیاده شه، کشتی عوض کنه، کشتی آمریکایی سوار شه، بیاد آمریکا، ولی انگلیس‌ها اونو فرستادنش به جزیره موریس. و خیلی خیلی داستان جالب رضا شاه هنگام ترک تهران، داستان اموال رضا شاه تو این قضیه مطرح میشه. اینم یه موضوع کشداره که بین مردم باسم بی بی سی شایع میندازه و اینکه خانواده‌اش چی شدن، مسیر تهران تا بندرعباس چگونه طی شد، چه زمانی فهمید که به موریس فرستاده میشه و داستان معروف جواهرات سلطنتی و نگرانی مجلس از اینکه رضا شاه اونا رو با خود برده بود و این حرفا رو زدن. از صبح 25 شهریور آخرین ساعات رضا شاه در تهران تا سوار شدنش به کشتی. رضا شاه پس از امضای کنارگیری تهران را ترک کرد، سوی اصفهان رفت. محمد رضای پهلوی
در تهران. ما اول البته رضا شاه می‌خواست تمام خانواده رو با خودش ببره. فروغی به شما آقا این کار نمیتونی بکنی. من چجوری ای تو همین رو بردی بعد من شما رو فرزند شما رو شاه بکنم در ایران. نه محمد رضا شاه باید بمونه. رضا شاه دختراشو همسراشو با خودش برد البته. و یه اتفاق بزرگ این بودش که مجبور شد گفتم محمد رضا شاه در تهران بمونه برای ابقای سلطنت پهلوی، رضا شاه هم راه جنوب رو پیش بگیره. رضا شاه در سالهای سلطنت مالک املاک بسیار گسترده ای شده بود. پس از کنارگیری مسئله دارایی های او فوراً به یه موضوع سیاسی داغ روز تبدیل شد. یاد باشه اون موقع تهران یه جمعیتی زیر 200,000 نفر داره و تهران ایران اصولاً یه جمعیت کمی داره و این حرفا همینجوری تو افواه میچرخه. رضا شاه پیش از اینکه از مملکت خارج بشه باز هم به پیشنهاد سیاستمداران کنارش مثل فروغی و منصور و دیگران اموالشو به اسم پسرش میکنه، به نام محمد رضا شاه منتقل میکنه. محمد رضا شاه نیز بعدن اعلام کرد که املاک رو برای مصالح عمومی در اختیار دولت قرار میده و داستانه. و بعد 20 سال بعدش در ماجرای اصلاحات ارضی اول کاری که انجام داد اون املاک بیوتات سلطنتی رو بین کشاورزا تقسیم کرد. و بعد داستان دزدیدن جواهرات مطرح شد که بله چه نشست که رضا شاه کوه نور و دریای نور و همه جواهرات سلطنتی رو یواشکی با خودش خارج کرده و قید و قال تو مجلس که آقا بودین برید بگیرید و بیارید و اینا. دولت مجبور شد درباره موجود بودن جواهرات به مجلس بیاد و توضیح بده و قسمایه بخوره که اینا همه نزد بانک است. جواهر سلطنتی دارایی شخصی رضا شاه محسوب نمیشد و شواهد محکمی نداریم که رضا شاه هنگام خروج مجموعه جواهر سلطنتی را با خودش برده باشه. اصلا چنین چیزی وجود نداشت. و گفتیم که اونم توضیح دادم که همه رو با خودش برد، حتی میخواست محمد رضا شاه رو ببره ولی نرم. بعد وقتی که فهمید که اجازه نمیدن او به آمریکا بره گفت من در همین هند میمونم، اما بریتانیا نمیخواست پادشاه سابق ایران در نقطه نزدیک به ایران و در منطقه با اهمیت سیاسی اقامت داشته باشه، بنابراین او رو به آفریقای جنوبی فرستادن. رضا شاه و همراهانش از بندر عباس با کشتی حرکت کردند و در مسیر طریق هند و اقیانوس هند سرانجام معلوم شد قرار نیست او به آمریکا بره و در اونجا نگشتن. نکته جالبی چند روز پیشا یادش افتاده بودم، خیلی برام جالب بود. یه شخصیتی بود خودشو غلام سیاه معرفی میکرد، میگو هم سیاه هم اسمم غلامه، من فرزند یه آشپز اینجا در آفریقای جنوبی هنوزم شغلم آشپزیه. اون موقع میگو من بالای 80 چند سال سن دارم، این مربوطه به 15-16 سال پیشه، 2009 که با ما تماس میگره، میگو من هم تو فرزند آشپز رضا شاه هستم، در اینجا ما موندیم و من سیاه هستم، چهرم رنگ پوستم سیاهه، اسمم غلامه، پس اونوارین تو من نمیتونی غلام سیاه خطاب کنی. حتی من هیچ وقت اون آدم رو این بهش این بی‌احترامی نکردم، ولی قصه جالبی بود که چند روز پیش یادش افتاده بودم که راستی از اون آقای غلام چه خبر. البته میدونی که این جزیره موریس
جزء مستعمرات انگلیسا بود و رضا شاه خیلی شاکی بود، او در حقیقت اون رو به تبعید برده بودن، اونم خودش میدونست و از شرایط آب و هوای اون منطقه و اینا اصلا راضی نبود. ای بابا یه دوستی داره زنگ میزنه، چیکارش کنیم به نظر شما؟ ای بابا موضوع ما اصلا زنگ نیست که رفیق. نه نمیبینم شما رو. حواسمونو پرت میکنید. هلو هلو سلام عزیزم، شما ببخشید من وسط یه برنامه هم نمیدونم. بله متشکرم، تعجب کردم دوستان زنگ میزن. بله کجای قصه بودیم، اصلا حواسمونو پرت کرد. ببین چند تا نکته وجود داره، یکی این که انگلیسا نمیخواستن رضا شاه در ایران بمونه، نزدیک باشه به مرکز قدرت، میترسیدن از رضا شاه، از قدرتش، از نفوذش میترسیدن. حتی نمیخواستن یه جایی نزدیک ایران مثل هند و اینجا هم بمونه، بنابراین او رو به موریس فرستادن. رضا شاه، البته این داستان پایان کار رضا شاه نبود، رضا شاه مدتی در موریس موند ولی اونجا رو اصلا مناسب زندگی و خودش نمیدونست و سرانجام از این جزیره مستعمره انگلیس خودش رو به آفریقای جنوبی جوهانسبورگ رسوند و اونجا در حقیقت بردنش به جوهانسبورگ. در 4 مرداد 1333 26944 در جوهانسبورگ درگذشت. نه در 23، دو سال بعدش، حدود 3 سال بعد خروجش از ایران او اونجا رو در حقیقت ترک کرد. این که گفتم رضا شاه رو انگلیسا آوردن و انگلیسا بردن، شاید اون قسمت دومش که انگلیسا بردنش خیلی به واقعیت نزدیکتره تا اینکه انگلیسا آوردنش. در شهریور 1120 فشار نظامی بریتانیا و شوروی بدون تردید عامل اساسی پایان سلطنت رضا شاه بود، اما درباره به قدرت رسیدنش در 1299 تا 1104 که تاجگذاری کرد و سلطنت رو تغییر داد موضوع بسیار پیچیده‌تره. نقش افسران بریتانیایی مخصوصا جنرال آیرونساید در مقطع کودتای 1209 مهمه، ولی از اون نمیتونیم به سادگی نتیجه بگیریم که بریتانیا رضا شاه رو ساخت و شاه کرد. بین کودتای 1299 و پادشاهی رضا شاه در 1304 4 سال تحولات سیاسی داخلی بسیار مهمی وجود داشت. چرا بریتانیا در 1299 با قدرت گرفتن رضا شاه یا رضا خان مخالفت نکرد و بعضی عواملش حتی به سود او کمک کردن، 20 سال بعد حاضر شد او را همین انگلیسی که را بهش داد امکانات در اختیارش گذاشت که شاه بشه، چطوری او رو از کار برکنار کرد. کودتای سوم اسفند، آیرونساید و زدزیا و لغو قرارداد دارسی، قرارداد نفت 1900
33 نزدیکی به آلمان و سرانجام شهریور 20. یه نکته ای که اتفاق افتاد اینجا، بذار بریم سراغ ماه می همون سال، یا در حقیقت یه سال قبلش، 1940 دیگه میشه 319. در 20 اردیبهشت 1119 آلمان حمله بزرگ خود به فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ رو آغاز کرد. 14 جون نیروهای آلمان وارد پاریس شدند. پاریس بیش از آن شهر بی‌دفاع اعلام شده بود. 22 جون اول تیر 1119 فرانسه با آلمان قرارداد آتش‌بس امضا کرد. در چهارم تیر آتش‌بس رسما به اجرا درآمد. 1119

ببین داستان سقوط فرانسه یا ورود آلمان ها در جون 1940 با 24 خرداد 1119 این خیلی خیلی مهمه. حدود 14 ماه پیش از اون که حمله انگلیس و شوروی به ایران در سوم شهریور باشه. برگردیم به سراغ اون داستان ارتش که چرا ارتش این اتفاق براش افتاد و چی بود ماجرا، رضا شاه برخوردش با اینا چگونه بود. افسرانی که در اون دوره فرماندهی ارتش رو به عهده داشتن، احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ، او از مهمترین افرادی بود که در تصمیم مربوط به مرخص کردن سربازان وظیفه نقش داشت. رضا شاه به شدت از او خشمگین شد. سرتیپ علی ریاضی رئیس اداره مهندسی ارتش و از افسران ارشد درگیر در تصمیمات آن روسا، او نیز مورد غضب رضا شاه واقع شد. سرلشکر کریم بوزرجمهری فرمانده لشکر اول مرکز، او از امضا کنندگان مصوبه شورای عالی نظام درباره مرخص کردن سربازان وظیفه در 8 شهریور 20 اوت 1941 بود. ببین این داستان افسرای ارتش که یک ویدیوی جالبی رو هفته پیش پخش کردیم از همنشین بهار راجب جمع شدن افسرا و در حقیقت دولت شریف امامی و ضربه‌ای که به ملت ایران زده شد، ماجرای 17 شهریور و این حرفا تو این دوره است. و بعد ارتش همجوری که دنبال میکنی تا اون 21 که اون نوار فرماندهان ارتش رو باز هم همنشین بهار منتشر کرد، او نشون میده به ما که این وضعیت ارتش ما چرا اینقدر سست بنیاد بوده، چرا نشد، اون چی کم داشت که نشد. ولی رضا شاه برخوردی که با این دو نفر مثلا نخجوان و ریاضی کرد، علی ریاضی کرد، خیلی مهم بود. رضا شاه پس از اطلاع از تصمیم مرخص کردن سربازان چنان عصبانی شد که با آنان برخورد فیزیکی کرد. در جانشان را، درجاتشان را کند، دستور بازداشتشون رو داد. البته جزئیات صحنه در خاطرات مختلف یکسان نیست، بنابراین بذار اینو بذاریم در فرصت دیگر، چون رفتم دنبالش چیز دندونگیری پیدا نکردم. 20 سال ارتش نوین رو ستون اصلی حکومت خود ساخته بود. رضا شاه خیلی روی ارتش حساب باز کرده و هزینه بسیار سنگینی براش کرده بود. در دوره 1921 تا 41 طبق ارقام رسمی بیش از 33.5% درآمدهای دولتی خارج از درآمد نفت صرف امور نظامی شد. بذار اینم هست که فرماندهان لشکرهای ایران در روز سوم شهریور تبریز، رضاییه، مشهد، خوزستان، کرمانشاه، و ببینیم که ارتش شوروی انگلیس چه کردن، چه کسانی مقاومت کردن و چه کسانی عقب نشستن. ارتش سرخ از شمال و شمال شرق و نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب وارد ایران شدن. قبلا راجبش حرف زدیم. منابع بریتانیایی همون دوره گزارش میکنن که لشکرهای 3 و 4 و 11 و 15 در جبهه شمال غرب و لشکرهای 5 و 13 در برابر نیروهای بریتانیایی اصلا پاشیدن، در حالی که بخشهایی از لشکرهای 6 و 16 خوزستان انسجام بیشتری داشت. یکی از نامهای مهم سرتیپ حسن مطبوعی است که در منابع مربوط به عملیات آذربایجان به عنوان فرمانده نیروی ایرانی مستقر در منطقه تبریز ازش نام برده میشه. نیروی شوروی از محور جلفا مرن تبریز پیشروی کرد،
نکته‌ای که در گزارش‌های عملیات آمده این است که ایرانی‌ها امکان تخریب بعضی از پل‌ها را و راه‌های اصلی را داشتند، اما این کار به طور مؤثر انجام نشد و ستون‌های زرهی شوروی با سرعت پیش آمدند. گناه حیف خرابش کنی، بذار اینا بیان اشغال کنن. ولی همه سربازا خداوکیلی فرار نکردن. این دروغه که سربازا همه لباساشون در بودن فرار کردن، اینا این نیست. ما اینا بارها دیدیم تو ماجرای عراق و ایران، دیدیم دیگه. اینایی که به جبهه می رفتن همه که لله برای خمینی نمی رفتن، که دشمن خارجی حمله کرده، صدام بی شخصیت بی ناموس حمله کرده، این رفته در مقابلش ایستاده، ربطی به داستان خمینی و اینا نداره. گرچه که یه بخشی هم از اون در وارد شدن، اما یاد اون نره که اون عرق ملی در میان ایرونیا وجود داره، اون وطن براشون مهمه. بنابراین این که همه فرار کردن، این درست نیست. اصل ماجرا فروپاشی فرماندهی بود، فرمانده ها فرار کردن نه سربازان. در منطقه اردبیل منابع از سرتیپ قادری به عنوان فرمانده لشکر 15 یاد میکنه. درباره عملکرد او گزارش بسیار منفی است. بر اساس روایت موجود، دوهنگ ایرانی برای مقابله با نیروهای شوروی به سوی نیر حرکت کردند، اما قادری منطقه را ترک کرد و حتی خودروهای تدارکاتی رو، یعنی جیپ و ماشین و اینا رو برد برای اینکه وسایل خونه‌شو فرار کنه دیگه. زن و بچه‌شو و کاسه دولابچه رو بذاره عقب جیپ و کامیون ارتش، وسایل خونه هرچی شخصی خودشه، به جای اینکه در اختیار ارتش و نیروهای باقی مونده بدون پشتیبانی کافی اینا در مقابل ارتش روسیه ایستادن. حتی ما میبینیم که نمونه هایی داریم که سربازان و افسران پایین رتبه واقعا جنگیدن. برای مثال در محور جلفا گزارش شده 3 سرباز ایرانی در یک پل پیشروی نیروهای شوروی را مدتی متوقف کردند و تا تمام شدن مهمات مقاومت کردند و کشته شدند. اهمیت پل برای شوروی به حدی بود که نمیخواست اون رو با توپخونه منهدم کنه، که جلو تیر به پای خودش میزد. و در آذربایجان افسری به نام خلی علی نژاد که همراه تعداد کمی نیروهایش برای پوشش عقب نشینی و خبر کردن مردم مقاومت کرد، و این خلیل علی نژاد، این افسر رشید هم کشته شد. بنابراین این که ارتش ایران بدون شلیک گوله تسلیم شدن، بازم این هم از تبلیغات بی بی سی ملعونه. واقعا چه ملعونایی هستن. برای بریتانیا خوزستان فوق‌العاده مهم بود، چون تأسیسات نفتی و پالایشگاه آبادان در آن قرار داشت. نیروهای بریتانیایی به خرمشهر، آبادان، مناطق نفتی حمله کردند. در این منطقه بعضی یگانها به حال نسبت به بسیاری از نقاط دیگر انسجام بیشتری نشون دادن. مردم خوزستان در جنگ عراق هم همین روحیه را داشتند، ایستادگی، مقاومت، در حالی که ارتش صدام بی‌ناموس حمله کرد در شلمچه، در هویزه، در خرمشهر به زنان و دختران مردم تجاوز کرد. یادمون نره. حتی خود بریتانیا گزارشی داره که میگه بخشی از لشکر 6 و 16 که با نیروهای هندی بریتانیا در خوزستان درگیر بودن، هنوز انسجام خودشون رو حفظ کرده بودن. اینجا اون داستان غلامعلی بایندور فرمانده نیروی دریایی است. او در خرمشهر در جریان حمله بریتانیا تا آخرین تیر ایستاد. ستون دیگری از نیروهای بریتانیا از عراق وارد شد، از محور خانقین، قصد شیرین، کرمانشاه و همدان
به سمت تهران پیشروی کردند. اسناد دیپلماتیک آمریکا نشان میداد که پس از توقف عملیات منطقه‌ای شامل نقص‌شیرین کرمانشاه در محدوده استقرار نیروهای بریتانیا قرار گرفت، پیشروی آنها در نهایت در حوالی همدان متوقف شد. از سمت ترکمنستان شوروی نیز ارتش سرخ وارد خراسان شد. نیروی مدافع مشهد عمدتاً پیاده نظام بود، در حالی که شوروی از نیروی هوایی و واحدهای مکانیزه برخوردار بود. فرودگاه مشهد بمباران شد و تعدادی از هواپیماهای ایران روی زمین از بین رفت. فرودگاه رو زدن، هواپیماهاش رو نابود کردن. ارتش ایران فقط با تعداد بیشتر سرباز دشمن مواجه نبود، عملاً پوشش هوایی مؤثری نداشت، نیرو هوایی نداشت. گفتن چند تا هواپیماهای شکسته پیکسته پیش از جنگ رو انگلیسا در اختیار رضا شاه با قیمت بالا فروخته بودن. ولی این که بگیم فرمانده ها خائن بودن، ارتش ضعیف بودن، نباید از این براستی استفاده کنیم. یادت باشه دو قدرت بزرگ نظامی جهان در مقابل ارتش نوپای ایران قرار گرفتن با تجهیزاتی که اونا داشتن و امکاناتی که اینا داشتن. 40,000 نیروی شوروی در مرحله اولیه از شمال کشور 40,000 نیرو وارد شدن. نیروی هوایی زرهی بسیار برتری نسبت به ایران داشتن. بریتانیا نیز حدود 19,000 نیرو هندیا رو از جنوب وارد کرد. هدف متفقین علاوه بر حفاظت از نفت، ایجاد مسیر تدارکاتی برای شوروی بود، مسیری که بعدها میلیون ها تن تجهیزات از آن عبور کردن. گفتم براتون بی بی سی مرتب میگفت که این قطاری که رضا شاه این خطوطی، هنوزم میشنوی بعضی از این عقب افتاده های ذهنی راجب شرف میزنن که نه غلط بوده، شمال به جنوب شرق غربش اشتباه بوده، و از همون استفاده کردن انگلیسا و متفق نیرو فرستادن. برگردم دوباره بعد از چند روز جنگ، گروهی از فرماندهان ارتش به این نتیجه رسیدن که ادامه مقاومت نظامی نتیجه ندهد و موضوع مرخص کردن سربازان وظیفه و تبدیل ساختار ارتش مطرح شد. وقتی رضا شاه فهمید خیلی عصبانی شد، مخصوصا از نخجوان. او فقط به خاطر اینکه اینا شکست خوردن عصبانی نبود. از دید رضا شاه فرماندهانش داشتن ارتشی را که او 20 سال برای ساختنش زحمت کشیده بود بدون اجازه خودش منحل میکردن. این ماجرا به یکی از شدیدترین برخوردهای رضا شاه با فرماندهانش منجر شد. اما یه موضوع حتی جالبتر وجود داره، و اونی که ارتش رضا شاه در شهریور 1320 واقعا چند نفر سرباز، چند تا هواپیما، چند تا تانک داشت و انگلیس و شوروی دقیقا با چه نیروی به ایران حمله کردن. برگردیم به داستان تعویض وزیر، نخست وزیر منصور و بازگشت مندلیکان فروغی زکالمرد. یکی از تعیین کننده ترین لحظات امروز تاریخ ایران در 85 سال پیش از این. سوم شهریور اینا وارد ایران شدن. علی منصور از تیر 1319 نخست وزیر بود. حالا باید همزمان با سفارت‌های بریتانیا و شوروی مذاکره می‌کرد. بحران نظامی که به وجود اومده بودم اداره میکرد. ظرف دو روز اوضاع به شدت وخیم شد. نیروهای شوروی و بریتانیا پیشروی میکردن، بخشایی از ارتش در حال فروپاشی بود. پنجم شهریور جلسه فوق‌العاده هیئت دولت در حضور رضاشاه تشکیل شد. منصور گزارشی از وضع دو روز گذشته ارائه کرد و از نخست وزیری کنار رفت. در چنین شرایطی رضاشاه به نخست وزیری نیاز داشت که بتواند با متفقین وارد
مذاکره شود. ابتدا به سراغ مجید آهی، پدر همین آقای شهریار آهی رفت که اون موقع او وزیر دادگستری و از ارشدترین اعضای کابینه برای نخست وزیری بود. مجید آهی، علی سوئیلی وزیر کشور، هر دو اینها، هم آهی هم علی سوئیلی که اون موقع یه دوره وزیرش بود بعد شد وزیر کشور، هر دوشون رضا شاه رو قانع کردن که فروغی مناسب ترین شخص برای اداره کشور در این بحران است. اما فروغی قبلا چند بار نخست وزیر شده و از باسابقه ترین رجال خیلی حرف زدیم ما. بله، او از بارسترین نخست وزیران و باسوادترین رجال سیاسی ایران بود. اما اونطوری که برات گفتم داستان اسدی رو نصف کار رها کردم، در آذر 1114 دسامبر 1125 محمد علی اسدی، محمد ولی اسدی، پدر دامادش، این رو در حقیقت فروغی رو، این ماجرا از نخست وزیری کنار رفت و عملا خانه‌نشین شد. او این سالها بیشتر به کارهای ادبی و فرهنگی گذرون که تعریف کردیم. رضا شاهی که او رو از دستگاه قدرت کنار گذاشته بود، در بحرانی ترین لحظه سلطنتش ناچار شد دوباره او را فرا بخواند. حتی فروغی در آن زمان از نظر جسمانی وضعیت خوبی نداشت. وزیر مختار بریتانیا سر ریدر بولارد از بیماری قلبی او یاد کرد. با اینها فروغی با علم به این که قلبش هم مریض بود و خسته، ولی به خاطر وطنش پذیرفت. اصلا موضوع فروغی نبود که بیاد شوروی و نمیدونم انگلیس رو شکست بده و نمیدونم اونا رو از ایران بیرون کنه. نه، فقط تنها هدفش حفظ کیان مملکت و سلطنت خاندان پهلوی بود. این مهمترین مسئلهش بود و جنگ چگونه متوقف بشه، اشغال تهران به تعویق بیفته، موجودیت دولت ایران حفظ بشه، شرایطی به دست بیاد که کشور کاملا از کنترل سیاسی خارج نشود. او بلافاصله با متفقین وارد مذاکره شد. از دید بولارد یکی از اهداف انتصاب فروغی این بود که روابط با بریتانیا آرام‌تر شود. در 5 شهریور فروغی برای نجات دولت رضا شاه آمده بود. هنوز مسئله انتقال سلطنت به محمد رضا شاه پهلوی نتیجه قطعی ماجرا نبود. اما طی 20 روز بعدی شرایط به سرعت تغییر کرد. فروپاشی ارتش، ادامه حضور نیروهای متفقین، بی‌اعتمادی بریتانیا و شوروی به رضا شاه، خطر پیشروی شوروی به تهران، موقعیت شاه را روز به روز ضعیف‌تر کرد. مقامات بریتانیا و شوروی در تهران در نهایت به این نتیجه رسیدند که رضا شاه شاه باید برد. خود فروغی نیز به این نتیجه رسید که اصلاحات مورد نظر در حضور رضا شاه امکان پذیر نیست، کاری که بختیار هم در مورد محمد رضا شاه همین گونه فکر کرد. سرانجام صبح 25 شهریور خبر رسید نیروهای شوروی به سمت تهران پیش میاد. این خبر روند کنارگیری رضا شاه را تسریع کرد. همون روز رضا شاه از سلطنت کناره گرفت. فروغی نقش مهمی در انتقال به محمد رضا شاه ایفا کرد. پس 3 شهریور حمله بریتانیا و شوروی، ورود اینها به ایران، 5 شهریور کنار رفتن منصور، پیشنهاد نخست وزیری به مجید آهی، آهی نپذیرفت پیشنهاد و در حقیقت آهی و سوئیلی وزیر کشور اصرار کردند که فروغی نخست وزیر بشه و بین 5 و 25 شهریور مذاکره فروغی با متفقین و بحران سلطنت. 25 شهریور کنارگیری رضا شاه، انتقال سلطنت به محمد رضا شاه.
و دیدار رضا شاه، این خیلی موضوع جالبیه، دیدار رضا شاه و فروغی پس از 6 سال خانه نشینی فروغی او به او رو با لقب زن ریشدار از داستان بیرون کرد. بذار برسم به اینا یه جا یاد داشت کنم. اما برگردم به 1314 و همین که رضا شاه فروغی رو خلع کرد و با فضیحت بیرونش کرد. سر قضیه محمد ولی خان اسدی است، از رجال با نفوذ خراسان و نایب التولیه آستان قدس رضویان بشه. خراسان همیشه جزء ایالت‌های مهم بوده در دوران تاریخ ایران. در دوره محمد ولی خان اسدی طرح‌های عمرانی مهمی در مشهد اجرا شد، از جمله توسعه شهری، احداث بیمارستان شاه رضا، تأمین آب و اصلاحات اداری آستان قدس. او در خراسان نفوذ زیادی داشت. از طرف دیگر اسدی با محمد علی فروغی رابطه خانوادگی داشت. اسدی پدر داماد فروغی بود. رضا شاه پس از سفر ترکیه و مشاهده اصلاحات آتاتورک، سیاست تغییر لزام، تغییر لباس، استفاده از کلاه لبدار، بهش میگفت کلاه پهلوی، کلاه اروپایی، در حقیقت رضا شاه اونا رو با شدت بیشتری دنبال کرد، گفت این عبا و قبا رو بکنید، لباس پهلوی برتن کنید، کلاه پهلوی به جای کلاه نمدی کثیف و کهنه، کلاه پهلوی نوع لبدار بذارید. در 16 تیر 1314، 8 ژوئیه 35، استفاده از کلاه لبدار اروپایی برای مردان الزامی شد. این سیاست خصوصا در مراکز مذهبی مخالفتهایی را ایجاد کرد. در مشهد گروهی در مسجد گوهرشاد گرد آمدند، علیه سیاستهای حکومت اعتراض کردند. نیروهای دولتی در 20 و 31 تیر وارد عمل شدند و تعدادی از معترضان کشته و زخمی شدند. درباره تعداد دقیق قربانیان منابع مختلف جدی وجود دارد. داستان کشتن مسجد گوهرشاد. بین اسدی و فتح‌الله پاکروان استاندار خراسان اختلاف و رقابت وجود دارد. طبق پژوهش ایرانیکا، پاکروان از مخالفان اسدی با نحوه اجرای سیاست کلاه استفاده کرد تا او را نزد رضا شاه بدنام کند. مسئولیت شورش گوهرشاد را متوجه اسدی کرد. پس از تحقیقات اسدی بازداشت شد، محاکمه شد، سرانجام در آذر 1314 دسامبر 35 اسدی اعدام شد. باید این نکته رو دقت بهش بکنیم. اینکه اسدی واقعاً طراح یا محرک واقعی گوهرشاد بوده موضوعی نیست که بتوان اون رو با عنوان حقیقت قطعی پذیرفت. منابع معتبر به رقابت او با پاکروان و استفاده از مخالفت اسدی با سیاست کلا برای متهم کردنش اشاره میکنن. حتی ایرانیکا هم به این موضوع اشاره کرده. اما فروغی اون موقع وزیر شاه، نخست وزیر بود. فروغی برای اسدی نزد رضا شاه وسادت کرد. این اقدام برای رضا شاه خوشایند نبود. فروغی ظاهراً برای نجات محمد ولی اسدی شفاعت کرد و همین مسئله به برکناری او و نخست وزیری در آذر 1314 انجام داد. از پرتش کرد بیرون، گفتم بهش گفت زن ریشتا. اما یه موضوع دیگه وجود داره و اونه که وقتی پلیس سیاسی رفتن خونه اسدی رو جستجو میکردن، یه نامه رو پیدا کردن که تو
نامه خصوصی از فروغی به اسدی پیدا شد که در سر نامه نوشته بود در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاری. اینو بردن پیش رضا شاه گفتن ببین این به دست سوخته، یعنی پاکروان این کار رو کرد، گفت ببین این به تو گفته شیر نر خونخوار. و در حقیقه شاه این کنایه رو به خودش نسبت داد و عصبانی شد. خب می نویسه که، یعنی در حقیقت باید این رو هم ذکر کنیم که ایرانیکا اونجا یه توضیح میده، چون ایرانیکا رو جمعی این موضوع کار کرده و مطلب داره، میگه اسدی و ارتباطش با برکناری فروغی رو ایرانیکا آقای یارشاطر تایید میکنه طبق اسنادی که داره، ولی درباره مثلا همین نامه و نمیدونم واکنش لفظ رضا شاه منابع و خاطرات بعدی یکسان نیست. این داستان پیچ در پیچه. فروغی یکی از نزدیکترین و با سابقه ترین رجال حکومت رضا شاه بود، در آذر 1314 از نخست وزیری کنار رفت، از سیاست فعال دور شد و سالهای بعد را عمدتاً به فعالیت‌های علمی و ادبی و فلسفی گذراند. آذر 1314 رضا شاه از فروغی خشمگین می‌شود، فروغی کنار می‌رود، اسدی پدر دامادش اعدام میشه. 6 سال بعد ارتش شوروی و بریتانیا وارد ایران شدند. دولت منصور قادر به حل بحران نیست و ناچار فروغی مغضوب خانه‌نشین رضا شاه رانندش رو میفرسته دنبال فروغی و میگه بهش بگو برگرده بیاد سر کارش. شما فکر کن که چه روزگار غریبی بوده و اینا چه انسان‌های ایران دوستی بودن. چقدر

ایش بود. میگه چون منو تو این لیستت نذاشتی رضا پهلوی، پس تو خیلی آدم بدی هستی. نه تنها خودت بدی، زنت هم بدکار است. اصلا آدم حیرت میکنه. کجانمون آدم ها؟ چه بلایی به سر ما اومد؟ چرا ما به اینجا رسیدیم؟ نگاه کن که از پنجم شهریور، یعنی دو روز بعد از ورود نیروها سوم وارد شدن، پنجم اینا استعفا کرد، منصور کنار رفت، رضا شاه فرستاد دنبال فروغی، فروغی اومد، 20 روز طول کشید که او این نقش رو بازی کرد. مردی که رضا شاه در 1114 به علت وساطت برای اسدی از قدرت کنار گذاشت، در 1320 در حساس ترین لحظه پایان سلطنت رضا شاه دوباره نخست وزیر شد. و بریم سراغ داستان. این نامه که راجبش حرف زدیم که پلیس امنیت پیدا کرد و گفت در کف شیر نر غاری غیر تسلیم و رضا کوچاری، این سلشگر آیرم که رئیس شهربانی رضا شاه بود و پلیس امنیت هم زیر پلیس سیاسی، میگن پلیس امنیت، پلیس سیاسی زیر پوشی شهربانی بود، اما مستقل از افسران شهربانی، ربطی به افسران شهربانی نداشت. این نامه رو آیرم برای رضا شاه فرستاد. شاه ظاهراً تعبیر شیر نر خونخواره را به خودش منتسب کرد، گفت این مرکه چه حرفایی میزنه. او رو کنار گذاشت. جم رو در 1314 محمود جم، پدر فریدون جم، که این فریدون هم در دوره انقلاب پشت میکنه به شاه، شاه ازش دعوت میکنه بیا، ولی او در انگلیس لندن جا خوش کرده بود و علیه شاه مرتب سخنرانی میکرد. ولی اسدی به حال در 29 آذر 1314 در مشهد تیربارون شد و فروغی هم گفتیم رفت به خونش. اصل برکناری فروغی ارتباطون با پرونده اسدی، یک متقن سند برش وجود داره. اما درباره جمله این زن ریشدار شاید هنوز مثلا میگن که اسناده، ولی در این مورد شک نیست که رضا شاه خیلی تغییر کرد و اون رو الفاظ زشت از جمله همین زن ریشدار رو به کار برد، اما همون فروغی مغضوب رو دوباره فراخوان تا کشور رو از بحران نجات بده. اینا انسان‌های بزرگ تاریخ ما هستن. خود رضا شاه، خود فروغی، خود این آدما، مجید آهی، سهیلی، همه اینا. اینم که گفتیم که رضا شاه به در حقیقت منصور کنار گذاشت، علی سهیلی، مجید آیی که مرد متشخصی بود، وزیر دادگستریش بود، اون رو بهش گفت بیا پست نخست وزیر رو قبول کن، اونا گفتن نه برو دنبال فروغی، او بالاخره یه فراماسونر کهنه‌کاره، اون رابطه داره با انگلیسا، اون میتونه این کار رو برات حل کنه. و به حال راننده رو میفرست دنبال فروغی و فروغی سمعن و طاعتن میگه و سریعا خودشو میرسونه، نکنال نمیکنه که آقا تو اینو گفتی من اینو گفتم، پس قرقر تا قیامت. اون موقع در همون 1320 پیر مرد سال خورده ای بود که دچار بیماری قلب بود و رضا شاه هم تمایلی نداشت، ولی با اصرار وزرایی مثل سهیلی و آهی و اینها اون رو به فراخوان و فروغی

با وجود بیماری مسئولیت رو پذیرفت و اومد سر کار، خیلی مهمه. اما شیش شهریور، فروغی به مجلس شورای ملی رفت، کابینش رو در اونجا معرفی کرد. مذاکرات، صورت مذاکرات مجلس هنوز در کتابخونه مجلس و کتابخونه ملی موجوده، آدم ها میتونن برن اونو بخونن. او کابینش رو معرفی کرد، مجلس همون روز به دولت او به اتفاق آرا یا حاضران در مجلس رأی اعتماد دادن، حتی مصدق هم به او رأی اعتماد داد. اما مأموریتش بزرگتر از این بود که بخواد هم ارتش رو راه بندازه و اینا به جنگ و اینا، نه، او فقط میخواست که مانع فروپاشی کامل دستگاه دولت بشه و همزمان درباره آینده سلطنت و تصمیمات حساسی که باید در اون روزگار میگرفت. در پنج شهریور رضا شاه هنوز شاه مقتدر ایران بود و فروغی را برای اداره بحران فرا خوانده بود. رضا شاه با دستوری که به نمایندگان مجلس داد، همون روز همه نمایندگان سمعاً و طاعتاً گفتند. ارتش از هم پاشیده بود، نیروهای بریتانیا و شوروی در ایران بودند. بریتانیا و شوروی به ضد رضا شاه اعتماد نداشتند. مقاماتشون به این نشستند که ادامه سلطنت او مطلوب نیست. خود فروغی نیز به این نتیجه رسید که تغییرات ضروری با باقی ماندن رضا شاه امکان پذیر نیست. صبح 25 شهریور خبر رسید نیروهای شوروی به سمت تهران حرکت میکنن. همین خبر روند کنارگیری رضا شاه رو تسریع کرد. یه نکته جالب اینجا هست، خیلی واقعا آدم یه تو دلش فکرش تصویر رو در نظر بگیر. صبح اون روز رضا شاه یه متن استعفا رو آماده کرده بود. فروغی بهش گفت نه آقا، این متن دوست خوب نیست، اجازه بدید من یه متنی رو بنویسم. رضا شاه به او گفت پس برو پشت میز من بشین و متن رو هر جوری که میخواهید بنویس. فروغی امتناع کرد، گفت علازت قدر قدرت قوی شو کرد، من کی باشم که جای شما برم بشینم، نه من هم چیکاری نمیکنم. و رضا شاه میگه بفرمایید آقا، بفرم، من دیگه شاه نیستم. خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. خدا کسی رو از اون بالا به پایین نندازه، خیلی غم انگیزه.

بفهمید و من دیگه شاه نیستم. رضا شاه استعفانامه را امضا کرد، فروغی سریع اون رو به مجلس برد و قرائت استعفانامه در مجلس در 25 شهریور، این هم جزء سنت‌هایی است که هست در فاصله فقط 20 روز. 5 شهریور رضا شاه فروغی مغضوب را پس از حدود 6 سال به قدرت برمیگردونه، فروغی استعفانامه رضا شاه را به مجلس میبره و انتقال سلطنت به محمد رضا شاه پهلوی رو مدیریت میکنه. یعنی به محض اینکه استعفای رضا شاه رو میخونه، امکان نمیده که در جامعه در مجلس تکافو بشه، فکر کنن آی داره بتا اینطوری کنن اینا، نه از این کارهایی که تقی‌زاده و نمیدونم اون یکی و اینا میکنن، نه شهریار آهی و نمیدونم اون یکی ها اینا انجام میدن، نه از اینا نه، همونجا در جا میسته، اجازه نمیده و همونجا میگه بر اساس قانون اساسی از این لحظه محمد رضا شاه جوان شاه ایران است. یاد باشه که رضا شاه محمد رضا رو در 12 سالگی پس از اینکه مدرسه نظام رو گذرونده بود، دبستان نظام رو گذرونده بود، به همراه چند تا همشاگردی ها و پسران نزدیکان به فرنگ میفرسته و محمد رضا شاه 5 سال در سوئیس میمونه. وقتی که برمیگرده نقشه مترجم رو در دستگاه پدر بازی میکرده، نه مترجم رسمی، و که رضا شاه بهش میگفته بیا اینجا بشین ببین این دیلماجا درست ترجمه میکنن حرفای ما رو یا چی. و اگر نگاه کنید در این موردم نوشته شده که دلیل این که محمد رضا شاه دارای خط خوش بود، دلیلش این بودش که هر هفته باید یه نامه برای پدر روانه میکرد از اونجا و همین نامه در حقیقت باعث شده بود که خطش خوش بشه، چون اگه بد خط مینوشت رضا شاه اگرم خمار بود دیگه بدتر عصبانی میشد. بین 5 تا 25 شهریور رضا شاه در مقطعی به فکر این افتاد که همراه خانواده حتی ولیعه تهران رو ترک کنه. گفتم این رو، اما فروغی و اطرافیانش تلاش کردن که جلوی این کار رو بگیره. یاد بشه رضا شاه آدم قلدری بودا، آدم گردن کلفتی بودا، همه ازش میترسیدن. اینطوری نبود که بگه باشه و اونم بگه چه. اینا رو گفتیم دیگه، رضا انگلیسا تصمیم گرفته بودن که رفته بودن سراغ فرزندان قاجار اونا رو برگردونن، ولی هیچ کسی بهتر از محمد رضا پهلوی نیومد. باید محمد رضا پهلوی پیش از این که وضعیت سیاسی تغییر کند به مجلس میرسید. اینا همه تمهیدات فروغی بود. بریتانیا گزینه های دیگر، این که میگه محمد رضا شاه رو اونا انگلیس ها آوردن و شاه کردن، اینو بی بی سی به انهای مختلف تبلیغ میکنه، ولی گفتیم که اونا در حقیقت نسبت به این داستان انگلیس ها شک داشتن، نمیخواستن پهلوی بیاد. این رو ما بایستی که امتیاز شو به محمد علی خان فروغی زکاالملک بدیم. درایت او، سیاست او، کیاست او باعث شدش که ما در حقیقت این دوران آبادانی و ایران نوینتر رو در دوره محمد رضا شاه ببینیم. پس بنابراین رضا شاه تحت فشار، اشغال و شرایط ایجاد شده توسط بریتانیا و شوروی کنار رفت، اما اینکه بعد از او حتما پسرش شاه شود از ابتدا امر قطعی و از پیش تعیین شده ای نبود. فروغی در حفظ تداوم سلطنت و رساندن سری محمد رضا پهلوی به تخت سلطنت نقش مهم می داشت. اینا به نظرم نکاتی بودش که در مورد چنین روزی، یعنی 25 شهریور 1320
باید راجبش حرف زده بشه، بیشتر از اینا باید حرف زده بشه. ولی متاسفانه میبینی که گفتم در مقدمه هم که بوقای بزرگ به جای اینکه جامعه رو به سمت بهتر شدن بهینه حرکت بده، نه، در جهت تشویشش حرکت میکنه. همون کاری که نظام حاکم بر میهن شیطان بزرگ داره انجام میده، همون کارو این بوقای بزرگ هم انجام میده. حرفای بیخودی، امیدهای وایی، به جای اینکه باز کنیم و بشناسیم خودمونو، خدمتگزارانمون بشناسیم، نتیجه بگیریم برای امروز، در امروز چه باید کرد، میبینیم متاسفانه نه، این حرفای بیخودی. براد کوپر رفت اونجا، این اومد اینجا، پس بشین، جمهوری اسلامی سقوط میکنه. آی آی، این اینطوری شد، قمر در عقرب شد. همون حرف هاست، همون تم مذهبیه، همون مزخرفات رو تکرار میکنه بدون اینکه کمکی در جهت تنویر افکار کرده باشه. امیدوارم این برنامه کمکتون کنه. خودتون برید دنبال کنید، کتاب در این زمینه فراوان هست، میتونید دنبال کنید. از اینکه نشستی گوش دادی ازت ممنونم. این برنامه رو لینکش رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب یادت نره، تو شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید، کانال تلگرام ما رو دریاب، اونجا همه لینک ها و لینک های دیگه در کانال تلگرام قرار میگیره، میتونی ازش استفاده کنی و بهره بری. وقتی صحبت از کانال تلگرام میکنیم، لطف کنید روشنگران مزدور ستیز رو همراهی کنید. این بچه ها خوب دارن کار میکنن، میشناسیمشون، حداقل آدرسشون رو بلدی. ولی اونای دیگه، وحید آنلاین و اینا هم نمیدونیم کیان. اینا تو اون شرایطی که تمام درها بسته بود، تمام ارتباطات قطع بود، این میگفت 11:07، 11:08، الو وحید جان، الو وحید جان، چطوری ممکنه؟ این کیه؟ این کجاست؟ و بوق اینترنشنال، بی بی سی تکلیفش روشنه، وایس آف امریکا تکلیفش روشنه. سپاسگزار شما هستم. میانتی رو حمایت کن، از حمایت مالی ما رو محروم نکن. متشکرم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: سلام میکنم خدمت دوستان عزیز. من این هفته میخوام یه کمی راجع به رابطه پرزیدنت ترامپ در امریکا و شاهزاده رضا پهلوی خودمون صحبت بکنم، چون به نظرم میرسه که در افکار عمومی در کنار تصورات مختلف یک تصور هم وجود داره و اینکه مردم برای اعلام گزینه نهایی گذار منتظر ترامپ هستند. این تصور به نظر من بر پایه این باور به وجود آمده که حمایت ترامپ از یک نیروی گذار میتونه کفه ترازو رو در همان لحظه حساس تغییر بده، و در چنین ذهنیتی اگه ترامپ از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنه، شانس شاهزاده دو برابر میشه، و اگر حمایت نکنه شانسش خیلی میاد پایین. اما به نظر من واقعیت تحلیلی صحنه ایران پیچیده تر از این نوع برداشت هاست. چرا؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم که محبوبیت شاهزاده ناشی از حمایت خارجی نبوده و در نتیجه بدون حمایت خارجی هم از بین نمیره. پایگاه اجتماعی شاهزاده در حال حاضر بر 3 ستون استواره: شناخت ملی، حافظه تاریخی و نماد بودن برای ثبات یک جامعه. این ستون ها هیچ کدومشون وابسته به رئیس جمهور امریکا نیستن. بنابراین حمایت خارجی اگر رخ بده بیشتر جنبه شتاب دهنده داره، نه ایجاد کننده، و خب این یه تمایز بسیار مهمیه. اگر ترامپ از شاهزاده حمایت نکنه، خب روند گذار ممکنه کندتر بشه، اما بنیانهای محبوبیت شاهزاده دست نخورده باقی میمونه. چرا؟ چون هنوز تنها چهره قابل اتکا میان طیف های مختلف جامعه است، هنوز تنها فردیه که نیروهای اجرایی همین حکومت کنونی از مدیران میانیشون گرفته تا بخشی از بدنه ارتش و پلیس او رو به عنوان گزینه قابل پذیرش میبینن، و هنوز او تنها چهرهیه که میتونه اعتراف گستردهی از نیروهای سکولار دموکرات جمهوری خواه و پادشاهی خواه رو زیر یک چتر واحد جمع بکنه. بنابراین اگه ترامپ حمایت کنه، پیامدهای کار متفاوت میشه. در اون لحظه فروپاشی حمایت ترامپ و امریکا میتونه نقش مهمی رو داشته باشه، ولی همون لحظه‌ای که ترس در بین مردم ما فرو بریزه و امید اوج بگیره، به نظر من حضور میلیونی مردم در خیابان هستش که لحظه تایید جمعی رو تعیین میکنه و مشخص میکنه. من فکر کردم که اگر امروز کمی به این مسئله بپردازیم شاید بد نباشه. مطلبیه که مورد نظر خیلی ها هست که فکر میکنن آقای ترامپ حمایت کرد نکرد، ملاقات صورت گرفته نگرفته. آقای دارابی، میکروفون در اختیار شماست.
1: خیلی ممنون آقای دکتر گرامی و سپاس از توضیحاتی که دادید. اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان عزیز برنامه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان، و با هم صحبت های هموندانمون رو میشنویم. آقای سایی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم آقای دارابی. من درود میکنم به هموندان و بینندگان برنامه. من میخواستم به این نکته دست از یه زاویه بزرگتر نگاه کنم، و اینو من این نکته که میخوام عرض کنم رو واقعا توی جو سیاسیمون و جامعه خود ایران کمتر میبینم این نگاه رو. ببینید، اجماع جهانی یا اینکه تمام کشورها، حالا تمامشون نه اکثریتشون، بیان بر روی یک مطلب سیاسی، بر روی یک عکس سیاسی، بر روی یک حقانیت یا مقبولیت یک حرکت انگشت بذارن و تایید کنن، شاید بزرگترین یا مهمترین اتفاقیه که میتونه برای یک حرکت، یک جنبش، یک تغییر و تحول سیاسی رقم بخوره. آقای ترامپ با تمام قدرتی که در اختیارش هست، بزرگترین ارتش جهان فی‌الواقع طبق تمام آمار و ارقام در خدمت آقای ترامپ هست، اما وقتی که میاد مقابل حکومت نهضت اسلامی قرار میگیره، با وجود اینکه قدرت اینا داره که بتونه بزنه تمام زیرساختار رو نابود کنه، تمام به عنوان یک دشمن جنگی اگر یک جنگ فرض کنیم تمام اون کارهایی که برای پیروز شدن انجام بده رو داره، این کار رو نمی کنه. میبینیم که دهها مرحله میاد بحث معامله رو میاره جلو، بحث مذاکره رو میاره جلو و دیدیم که خب حکومت نهضت هم هر بار به نفع ترامپ یک اقدامات خصمانه انجام میده بر اون ادامه اون ایدئولوژی و تفکر احمقانه که داره و هی مرتب برای ترامپ کردیت ایجاد میکنه، چون جامعه جهانی نگاه میکنه، مسائل رو رصد میکنه، کل کشورهای اروپایی، آسیای شرقی، غربی، کشورهای حوزه خلیج فارس همه دارن این اتفاقات رو نگاه میکنن و چیزی که برای جامعه جهانی به نظر من از بالاترین و مهمترین اهمیت برخورداره ثباته. ثبات باعث میشه که اقتصاد جریان پیدا کنه، ثبات باعث ایجاد امنیت هست در تمام کشورها و فکر نمی کنم هیچ کشوری باشه که بیاد در جامعه جهانی در سیاست بین المللیش تصمیماتی رو اتخاذ کنه که بخواد ثبات منطقه‌ای یک بخش یا کشور خودش رو به خطر بندازه و به همین خاطر ترامپ میبینیم با وجود اینکه ترامپ و همچین قدرت رو دست بازی داره، میاد کلی مانور سیاسی میده، کار پلیتیک و سیاسی انجام میده برای اینکه اجماع جهانی رو دنبال خودش بیاره. یه مینروبی داخل خلیج فارس رو به راحتی میتونه انجام بده، ولی میاد مرتب سعی میکنه که کشورهای اروپایی رو هم دخیل کنه یا ازشون بخواد که بیان شریک بشن در این کار، برای اینکه جامعه جهانی باید در این جوابگو باشه، پاسخگو باشه. این بخش نقش جامعه جهانی و تایید جامعه جهانی برای هر تحولی رو ما باید خیلی جدی بگیریم. فی‌الواقع من فکر میکنم یکی از اقدامات مثبت شاهزاده هم از اگر درست خاطرم باشه از دیاسپورا این بود که با نمایندگان مجلستون صحبت کنین در مناطقی که هستین، در کشورهایی که هستین، سعی کنین ارتباط برقرار کنین با سیاستمدارای کشورتون برای به رسمیت شناختن انقلاب شیر خورشید. این اهمیت خیلی خاصی داره به این جهت که وقتی ما بتونیم این باب مذاکره رو باز کنیم با این کشورها، با این سیاستمدارا، توضیح بدیم که چه شرایطی در انتظارمون هست در آینده و چطور میتونیم حافظ ثبات منطقه باشیم، چطور میتونیم از اون آنارشی و هرج و مرجی که احتمال داره این اقدامات احمقانه بگم بی سیاست، بی گدار به آب زدنهای حکومت نهضت اسلامی به بار بیاره، رو چطور میتونه این انقلابش رو خوشی جلوشو بگیره. عملا میرسیم به اون نقطه برنده برنده که تمامی کشورها به یک اجماع جهانی برسن که این حکومت نهضت اسلامی باید برود، دست از مماشات بردارن، دست از ترسیدن از عواقب مقابله و مبارزه با این حکومت بردارن و بیان و یک مهر تاییدی به انقلابش رو خورشید بزنن به رهبری شاهزاده. حالا این بحث دیگه تایید کردن نیست. شما اگر کسی هست که فکر میکنه ترامپ بیاد حمایت کنه، اعلام حمایت کنه از شاهزاده، فردا میخوان تا ده ها سال اون بعد ما همه 100% مردم ایران که طرفدار شاهزاده نیستن، یه درصد مخالفن، باز سالها میخوان این یه درصد مخالف همین دروغایی که راجع به شاه فقید میزدن که این عامل آمریکاست، با نیروی آمریکا اومده، گوش به فرمان آمریکا هست و برای شاهزاده هم تکرار کنم. یعنی چیزی که برای این مردم مشخص شده، که این مردم که میگن منظورن طرفداران خود حکومت نصر اسلامی و طرفدارانشه، در بی‌حیایی دروغگوییشونه دیگه. یعنی این دروغ رو میخوان دوباره چیز کنم. در نتیجه به نظر من بهترین روی کرد این است که ما نیازی به حمایت ترامپ نداریم عملا، ولی اینکه انقلاب شیر و خورشید رو به رسمیت بشناسن، حق مردم ایران رو به رسمیت بشناسن در براندازی حکومت، در تعیین سرنوشتشون در آینده، این یک مطلب فرای تایید و حمایته. و اگر این کار رو بکنن، اگر ما اروپایی ها رو بتونیم متقاعد کنیم که وارد این بازی بشن، که خوشبختانه میبینیم هر روز این اجماع داره بزرگتر میشه، نماینده های بیشتری ابراز تمایل میکنند، هم به دیدار با شاهزاده، هم به گوش دادن به این مطالبی که مردم ایران هر روز هر هفته دارن در شهرهای بزرگ میان و فریاد میزنن و حقشون رو میخوان. و من فکر میکنم انقلاب شیر و خورشید داره به سمت درستی میره و خیلی دور نیست که جامعه جهانی هم با ما همراه بشه. منهای این که میگم این بحث ثبات رو باید ما خیلی خوب و روشن بتونیم تعیین کنیم که اتفاقی قرار نیست بیفته که ثبات جهانی به خطر بیفته، و این تنها کارش همش با فعالیت مداوم کنشگرهای سیاسی در خارج از کشور هستش و تیم شاهزاده که عملا داره انجام میده، اون نهادسازی که میکنه، اون تعاریفی که نسبت به نگاهش به آینده ایران هست که خیلی واقعا بارز است، بحث رفراندومایی که مطرح میکنن و اینکه قرار نیست این حکومت جدید به سمت دیکتاتوری یا هر گونه حرکت افراطی مذهبی یا غیره بره. این خیلی اهمیت داره برای جامعه جهانی من فکر میکنم و تعیین کننده هستش. حالا دوستان هم کامنت دیگه دارن میشنوم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای بیگلر، بفرمایید در خدمت شماست.
3: با درود خدمت هموندان، بینندگان عزیز و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، این پرسش بسیار جالبیه، ولی من فکر کنم چند تا موضوع رو باید در نظر داشته باشیم. یکی این که این خواسته که ترامپ باید از شاپور حمایت بکنه، حالا خط سیاسیش باشه، از سوی چه کسایی درخواست میشه؟ به باور من این از بیشتر توی خارج از ایران این درخواست دیده میشه، حالا به دلایلش هم میپردازم اگه فرصت شد. و از ایران هم در اصل اون چیزی که من دیدم در اصل همون قشر خاکستری هستن که تو خونه ها نشستن و انتظار دارن یکی بیاد براشون جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اشغالگر اسلامی رو از بین ببره. مسئله سر اینه که همین درخواستم، یعنی اشخاصی که به دنبال این خط هستن، هر روزم میشنویم، واقعیت نگاه درستی، نگرش درستی به اوضاع احوال مسائل سیاسی دنیا ندارد. نکته اولش خطیه که دولت ترامپ داره پیش میبره، خط به اصطلاح سیاست خارجیش. دوم اینکه جامعه جهانی با سال 79 یا به عبارت 57 تغییر کرده، نگاه ها چه به جمهوری اسلامی، چه به جنبشی که در ایران در عرض این 5-6 سال گذشته، چه جنبش مهسا یا زن زندگی آزادی یا جنبش شیر و خورشید، فرق نمی کنه، جامعه جهانی عکس العمل درستی نسبت به اینا نداشتن. بنابراین این درخواست که باید مثلا الان شاپور رضا پهلوی مدیریت گذار رو در اختیار گرفته و الان فقط کمبود ما در اینه که دول خارجی حمایت نمی کنند، حمایت مستقیم از شخص خود شاپور رضا پهلوی یا به اصطلاح مدیریت گذار، فرق نمی کنه هر بخششی که بخوایم نگاه بکنیم. ببینید امریکا توی حداقل از حملات 12 روزه اسرائیل به ایران خط سیاسی آقای ترامپ مشخص شد. آقای ترامپ هدفش سرنگونی نظام نیستش. حالا درسته بعضی مواقع اینو به زبون آورده، ولی رسما بارها و بارها گفته که دنبال روی اون خطی که رئیس جمهور بوشه پسر دنبال میکرد و حمله به عراق کرد، صدام حسین، رژیم صدام حسین سرنگون کردن، دنبال اون خط نیست. براش مهمه که سرباز آمریکایی در خارج از امریکا کشته نشه، براش خیلی مهمه. اصولا هم آدمی نیست جنگجو باشه، از دستورات حملاتی که میبینی میده دیده میشه این مسئله. مسئله دوم اینه که چون به دنبال سرنگونی نیست، بیشتر به دنبال مذاکره و یک تفاهم مشترک یا توافق مشترک رسیدنه. این خط رو بیشتر دوست داره. الان البته در این چند بار با عکس‌العمل‌هایی که رژیم ایران نشون میده، بعضی اوقات صحبت از سرنگونی هم میکنه، ولی در واقع اون جوری که ما فکر میکنیم